0: שלושה מיתרים. אז עוד מיתר נקרא, הוא ממשיך, עוד מיתר. בסופו של דבר הוא מסיים את הקונצרט, מנגן רק על מיתר אחד, וצריך להבין שזה הישג על אנושי, של יומן. ואז אתה חייב לשאול את עצמך, איך הם נקראו בדיוק בסדר הזה? למה דווקא זה התחיל מהמיתר הגבוה וירד למיתר הנמוך? אם זה היה קורה הפוך, הוא לא היה יכול להמשיך. התשובה היא שסביר להניח שיש בזה גם קצת אגדה, וגם קצת שימוש בסכין גילוח כדי לחתוך את המיתר בדיוק בצורה הנכונה בזמן הנכון. סיפורים על פסנתרנים. פרנץ ליסט היה הפסנתרן שבעצם הציב את הפסנתר, כך שהפסנתרן מנגן בפרופיל לקהל. הוא היה הראשון שהכניס את הקרקס של לנגן בעל פה יצירות מאוד ארוכות, כדי שכולם יתרשמו מזה שאתה מנגן לא מתווים. אגב, זה לא עד כדי כך קשה. לא יותר קשה מאשר שחקן במחזה. ויש את הסיפורים על איך שהוא היה פונה לאנשים בקהל, ומבקש פיסת נייר מספר כדי להניח מתחת לספסל הפסנתר, כדי שהגובה יהיה בדיוק נכון. הוא היה מקבל את פיסת הנייר, שם מתחת לספסל, מתיישב, מתחיל לנגן, היא הייתה מתעלפת וכולם היו מאושרים. אז זו מסורת מאוד מאוד ארוכה, שמה שמדהים בה, זה שלא פגניני, לא שופן ולא ליסט, לא התפשרו מעולם על האיכות של האומנות שלהם. וכך גם רובינשטיין. רובינשטיין היה בצעירותו קריזמטי בצורה בלתי רגילה. הוא נולד בפולין, התחיל כבר לבנות לעצמו קריירה מגיל מאוד מאוד צעיר, היה ילד פלא בנגינה בפסנתר, הרשים את הקהל שלו בצורה בלתי רגילה, והוא עשה את זה בצורה קצת נבזית, סליחה שאני אומר. הוא הבין את המוזיקה כל כך טוב, שהוא ידע בדיוק מה הוא יכול לעשות, מה הוא יכול להדגיש, על מה הוא יכול לוותר, כדי לעבוד כמה שפחות, ולהשיג מהקהל שלו את ההתלהבות הגדולה ביותר. יש סיפור, למשל, הוא מאוד מאוד אהב לנגן את הקונצ'רטו השני לפסנתר, מאת קמי סנסנס. סנסנס היה חי בתקופתו, והיה פסנתרן גדול, ופתאום נודע לרובינשטיין, באחד מהערבים שהוא היה אמור לנגן את הקונצ'רטו של סנסנס, שסנסנס בעצמו עומד להיות בקהל, והוא נתקף בפניקה, מפני שהוא ניגן פחות או יותר 50% מהתווים שכתובים שם. ניגן אותם נפלא. ניגן אותם עם ברק ועם תבונה ועם כיבוש של הקהל, וידע איך לעשות קייס נפלא ליצירה הזאת. אבל בכל זאת, סנסנס ידע בדיוק מה הוא לא מנגן, אז הוא נורא נלחץ. בסופו של דבר סנסנס מאוד נהנה, ניגש אליו, ברך אותו, אבל תקריות מהסוג הזה קרמו לרובינשטיין בשלב יותר מאוחר בחיים שלו לקחת את עצמו בידיים. לשבת ולהתאמן, ורובינשטיין המבוגר יותר, רובינשטיין המאוחר, החל משנות ה-40 לחייו, הוא לא פסנתרן שעושה פשרות. הוא פסנתרן שמצליח להביא לנו את כל העולמות.
1: כלומר, יש פה מישהו, אני הזכרתי את המילה התלהבות, ההתלהבות, הרגש, היכולת לשחק את הללו החוצה, היו שם תמיד, ועם השנים הוא למד גם להשוות ביניהם לבין המוזיקה, מה שנקרא לו אולי המהות, הסאבסטנס.
0: בדיוק כך. נחשוב לרגע על האימות שיש לנו בין הרעיון של בידור לבין הרעיון של תרבות. כשאתה יוצר תרבות, אז אתה מאוד מאוד שמח אם יש אנשים שמתעניינים בזה, שבאים אל העולם שאתה פורס בפניהם. כשאתה מנסה ליצור בידור, אתה הולך אל הקהל. בידור זה דבר מסחרי, תרבות הרבה פחות. אבל פה ושם, יש לנו בכל תחומי האומנות, את אותו מקום שכל כך קשה להגיע אליו, שהתרבות גם מבדרת, והבידור הוא גם תרבותי. אותה חפיפה שמתי מעט מצליחים ליצור. אחת מהדוגמאות שאני מאוד אוהב זה, ואני יכול לשלוח את הקהל שלנו, חפשו ביוטיוב ביצועים של התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק בניצוחו של דני קיי.
1: דני קיי הקומיקאי.
0: הקומיקאי והשחקן. הוא כל כך אהב מוזיקה קלאסית, והוא לקח לסיורים את הפילהרמונית של ניו יורק, והבדיחות שלו יוצאות מן הכלל, אבל ברגע שהוא עומד ומנצח, הבן אדם הכיר כל תו, למד עם גדולי המנצחים איך לנצח, והניצוח שלו מקצועי לחלוטין. אז אנחנו מקבלים מצד אחד את הבידור, מצד שני ביצוע מוזיקלי ששום דבר לא חסר בו. אותו דבר, רובינשטיין. רובינשטיין המאוחר, רובינשטיין המבוגר. הוא פסנתרן שיודע מצד אחד איך לכבוש את הקהל שלו, ולפעמים יש כאן אלמנטים שהם מהונדסים, ממש הנדסת קהל, ואנחנו מדברים.

0: נדבר גם קצת על זה. מצד שני, הוא היה נאמן למוזיקה בצורה בלתי רגילה. התאמן, הוא היה חי את החיים של הבוהמה, יוצא החוצה, שותה, עושה את הכל, חי את החיים החברתיים, חוזר הביתה בלילה ומתאמן במשך שעות בלילה. והוא היה פסנתרן אקלקטי, לא היה דבר שהוא לא היה יכול לנגן. וביצועים יוצאים מן הכלל.
1: שמעתי את אחד הטכנאים שהיה עובד איתו באחת ההקלטות של המזורקות של שופן, ואנחנו עוד רגע נשמע מזורקה של שופן, שהוא בא לאולפן אחרי ימים שהוא התכונן, והוא אמר, הגיע הזמן, חיכיתי, הייתי בהמתנה, והגיע הזמן, אמרו לו, מה הגיע הזמן? הוא אמר, אני בהיריון עם מזורקות של שופן, עכשיו אני כבר יכול ללדת. אני רוצה אבל, עוד לפני שנשמע את הצלילים של רובינשטיין, מנגן שופן, שנעשה איזשהו מעבר מהיר, ככה משיכת מכחול רחבה, על הביוגרפיה, על החיים של רובינשטיין. נולד ב-1887 בלודג', יהודי פולני. איך מתגלגל את הקריירה הזאת להיות, כן, קריירת הפסנתרן המפורסמת, אולי גם הארוכה מכולן במאה ה-20?
0: טוב, הוא באמת מתגלה כילד. ילד פלא קריזמטי, לומד יצירות במהירות עצומה, מנגן הכל, באמת שמנגן הכל, מצליח למצוא גוונים, מצליח לכבוש קהלים. בהתחלה הוא בונה את הקריירה שלו באירופה, בסופו של דבר זה הופך להיות קצת קשה ליהודי להיות באירופה, והוא עובר לארצות הברית, ושם בונה את עצמו בתור אחד מהפסנתרנים החשובים ביותר בארצות הברית. מה ש... עוד מאוד מאוד חשוב לציין בהקשר הזה. ושוב, זה דבר שגם קשור לאמת האומנותית שלו, גם קשור ליכול שלו לכפוש את הקהל, זה שהוא היה אחד מאומני ההקלטות הראשונים והחשובים ביותר. והוא הקליט הכל. באמת, באמת שהוא הקליט הכל. אבל אין ספק שכשאנחנו חושבים על רובינשטיין המקליט, רובינשטיין המקליט הוא רובינשטיין של שופן. וכדאי שנאמר כמה מילים על החשיבות של שופן. שופן הוא אחד מהמלחינים החשובים ביותר שכתבו לפסנתר. הוא כתב כמעט אך ורק לפסנתר. הוא עיצב במאה ה-19 את הדרך שבה כתבו לכלי הזה. ושופן, שנולד בפולין, נולד באיזה כפר ליד ורשה, ניסה בשלב יותר מאוחר לזמן קצר לעבור לווינה, שהייתה אז בירת התרבות הוותיקה באירופה.
1: אתה צריך להגיע לווינה אם אתה רוצה לכבוש את עולם המוזיקה, נכון. העיר של מוצרט, של בטהובן וכו' וכו'.
0: ודווקא לא הצליח, זה לא התאים לו. אז הוא מצא את עצמו בעולם החדש של התרבות באותה תקופה באירופה, שזה פריס, וחי בפריס.
1: וצריך לומר שיש לו גם צד צרפתי, כלומר השם שופן, אפשר לשמוע... את הצרפתיות, גם בשמו הפרטי, פרדריק, כן? אפשר לשמוע את הצרפתיות. נורא היה חשוב לו להביע את הפולניות שלו, כי בשמו היא לא הייתה כל כך נוכחת.
0: יש משהו שקצת מזכיר את הדמות של אורפאוס, הוא היה אורפאוס של המאה ה-19, מפני שהוא היה גולה, גולה מפולין. ומצד אחד, הוא כותב המון המון יצירות עממיות פולניות, מחולות כמו פולונז, מזורקה, אלה דברים שהם פולניים לחלוטין. מצד שני, הוא מאמץ גם את התרבות הצרפתית, אז יש לו המון ולסים, הוא כותב יצירות מופשטות לפסנתר, נוקטורנים, אז יש לנו את האימות הזה בין המולדת הפולנית שלו לבין הכתיבה היותר מודרנית הצרפתית, והוא קרוע בין השניים. ובאיזשהו מקום הגעגועים והנוסטלגיה של הכתיבה שלו, הם מגיעים מהעובדה שליבו בפולין והוא עצמו נמצא בפריס, למרות שהציעו לו כמה פעמים לחזור והוא סירב.
1: ואולי רובינשטיין הוא גם על התפרים האלה, במובן שקודם כל, הוא נולד בפולין, את אירופה הוא היה חייב לעזוב, כן? שנות המלחמה, מלחמת העולם השנייה, הוא לא היה יכול להיות באירופה, הוא היה צריך לעזוב בשעה מסוים, הוא עבר לצרפת, היה צריך לעזוב את צרפת, הגיע לארצות הברית, וגם הצדדים השונים, מצד אחד הוא פולני, מצד שני הוא יהודי, יש לו קשר לארץ ישראל, הוא נמצא בניו יורק, כלומר, הוא גם מחפש אולי דרך המוזיקה, לבנות לעצמו איזה סיפור אחד, איזה ניגון אחד.
0: זה נכון, וגם לו יש את אותו קו מנחה של הגולה באיזשהו מקום, ויש לו כמה מקומות שהוא מוצא את עצמו בהם, גם בארצות הברית, גם במידה רבה בישראל. כשאנחנו חושבים על הפילרמונית הישראלית הצעירה שלנו, כל כך הרבה מההצלחה שלה הגיעה גם בזכות האומנים שעלו מאירופה, אבל גם בזכות אומנים אורחים. סולנים, מנצחים, שהגיעו בגלל האהבה הגדולה הזו לישראל.
1: ואולי בראש ובראשונה, רובינשטיין.
0: רובינשטיין היה אחד מהם, הופיע כאן בלי סוף את ההקלטות המאוחרות שלו, של הקונצ'רטים לפסנתר של בטהובן, עם הפילרמונית הישראלית. כלומר, בהחלט, יש סיבה לזה שהוא היה כאן, יש סיבה לזה שהוא התעקש שהתחרות על שמו תהיה בישראל.
1: יש סיבה לזה שהוא קבור כאן.
0: נכון.
1: ביער על שמו, יער רובינשטיין. אתה אמרת שהוא אומן הקלטות, אז אנחנו נשמע אותו בהקלטה משנות ה-30, מנגן מזורקה, מחול פולני, ריקוד פולני, של שופן.

0: דוקטור רון רגב, אנחנו שומעים את שופן דרך אצבעותיו של ארתור רובינשטיין, ואני חייב לומר לך שאתה יודע, הרבה פעמים מתארים נגנים גדולים דרך המטאפורה שהכלי שר, הכלי הופך להיות כל אנושי, ואתה יודע, כאשר מדובר בזמר, בזמרת, אתה יכול לשמוע את כאבם, את דאגתם, את געגועיהם, את שמחתם, ואני מרגיש את זה תמיד עם רובינשטיין, ואולי זה גם נשמע דבר שכל נגן גדול אמור להצליח לעשות, זה ממש לא כך. אצל רובינשטיין יש איזו עדינות שמאפשרת לחוש את כל הגוונים הללו, איזו תנועה כזאת בין רגש לרגש.
1: זה מאוד מאוד נכון. היצירה ששמענו זו מזוג גם מאוד מיוחדת, כי שופן כתב אותה עוד לפני שהוא היה בן 20, והיא נבואית. יש בה כל כך הרבה דברים שרק 100 שנים אחר כך אנחנו נשמע בכלל את ההתחלה שלהם בג'אז, והכל נמצא שם אצל שופן. עכשיו, מה כובש כל כך? כל מי שקצת מקשיב למוזיקה ולנגינה של פסנתרנים, יכול לזהות את רובינשטיין מבצע בתוך 3 שניות מהרגע שאנחנו שומעים. יש לו איזושהי חותמת שאי אפשר להתכחש לה. ובניגוד להרבה מאוד מקרים אחרים, זה לא שהוא מנגן את הכל רובינשטיין. כלומר, הוא מציית את הכללים הסגנוניים, הוא מכבד את המלחינים, והוא מצליח לעשות את זה דרך זה שהוא עדיין נשאר רובינשטיין. וזה רובינשטיין שמנגן את שופן, כפי ששופן צריך להיות, ואת בטהובן, כפי שבטהובן צריך להיות, והוא מעביר גם את האנושיות של כולנו דרך הנגינה שלו. ולדעתי, אתה יודע, זה נורא נורא קשה לנתח מה גורם לקסם הזה לקרות. מצד אחד יש את המגע העדין הזה בפסנתר, הוא אף פעם לא קופה את עצמו לכלי. אבל מצד שני, ואולי יותר מהכל, התזמון. יש בתווים, פשט ודרש, כמו שיש בהרבה מאוד מקרים אחרים. אם אתה מסתכל, התווים אומרים לך פחות או יותר מה אתה אמור לנגן, מתי ובאיזו דרך באופן מאוד מאוד כללי.
0: אף אחד לא יכול לעמוד לך את העוצמה המדויקת של הנחת האצבע שלך על כל אחד מן הקלידים.
1: בדיוק, כן? ואף אחד גם לא יכול לומר לך בדיוק מתי. ובאיזשהו קסם שקשה לתאר אותו, רובינשטיין מצליח לדבר ולשיר דרך המצלול ודרך התזמון של כל תו ותו. אם היינו מבקשים ממחשב למדוד האם הוא מנגן בדיוק את התזמון שכתוב בתווים של שופן, התשובה היא לא. אף אחד מהתווים הוא לא בזמן. ואתה יודע מה שהוא? מי שטועה זה המחשב, לא רובינשטיין. רובינשטיין מצליח לתפוס את הרוח. הוא מצליח לתפוס את פעימות הלב. הוא מצליח לתפוס את המקצב של הדיבור, הנשימה והשירה האנושיים, וכל זה בכל צליל שהוא מנגן. זה דבר שהוא פשוט עוצר נשימה. מעט מאוד אומנים היו יכולים לעשות את זה בהיסטוריה.
0: ואם אנחנו באמת צריכים לייצר השוואה, כי אני חושב שבסוף זו השאלה הגדולה, איך השם רובינשטיין מזדהר כל כך, ובזמנו היו הרבה מאוד פסנתרנים. אתה יכול למצוא הקלטות מהשנים ההן, מתחילת עידן ההקלטות של כל מיני פסנתרנים, למי שבתוך עולם המוזיקה, אז הם מוכרים לו, אבל הם לא רובינשטיין. ואני רוצה שננסה לגעת באותם הדברים, אז אנחנו מתחילים, אני חושב. כן, התזמון. יש לו איזו נקודה פנימית שאיתה הוא ניגש אל הדברים, איזו הבנה פנימית, איך שהם מתפרשים לו. וזה כנראה הרובינשטיין יותר מכל דבר אחר. אבל אם אנחנו ממש צריכים לפרוט לגורמים, כיצד נעשה אדם, אבות ישורון, יש את השאלה המפורסמת שהוא נשאל, כיצד נעשה אדם, אבות ישורון, כיצד נעשה אדם, ארתור רובינשטיין?
1: זאת באמת שאלה מאוד מאוד גדולה, ואני חושב שזה... זה נובע מזה ש... אתה יודע, יש כאן בכל זאת אומנות שהיא אומנות של ביצוע. יש לך את המלחין, זה שהגה את המוזיקה, והמבצע הוא זה שבעצם מחבר בין האובייקט שהגה אותו המלחין לבין הקהל. הוא הצינור שמעביר אחד לשני, והוא מעצב את הרעיון בדמותו מתוך כבוד למקור. זו הדרך שבה כל אחד מהמבצעים, אם זה יהיה שחקן או אם זה יהיה מבצע במוזיקה, זו הדרך שבה הוא תובע את החותם שלו, בין אם הוא מתכוון לכך ובין אם לא. ואצל רובינשטיין יש באיזשהו מקום גישה מאוד מאוד טבעית וצנועה ומכבדת. הוא נותן למוזיקה להתנגן. הוא לא כופה את עצמו.
0: אם נשווה את רובינשטיין, לעומת פסנתרנים אחרים, לשחקנים, שחקני תיאטרון אנגלי, שעושים עכשיו מונולוג שייקספירי, ויש מי שבאים עם פאתוס גדול, להיות או לא, ויש מי שזה יותר דיבורי, כאילו הם עומדים מולך בחדר, להיות או לא להיות. איפה היית שם את רובינשטיין על הסקאלה הזאת?
1: אין ספק שאחת מהסיבות שכל כך הרבה אנשים הרגישו חיבור כל כך גדול לנגינה שלו, זה שההרגשה היא שרובינשטיין מנגן כמו שמישהו היה עומד ומדבר איתך. בשפה שלך, בגובה העיניים, המוזיקה היא לא משהו נשגב ואלוהי שמרוחק ממך. הוא מנגיש אותה, הוא הופך את המלחין למישהו שנמצא איתך בחדר, ומשתף אותך ברגשות שלו, במחשבות שלו, מתייחס אליך כשווה ערך. זה רובינשטיין.
0: אתה הבאת לנו השוואה קצרה, ואני אבקש מן המאזינים לאמץ, כמו שמשנסים אותניים, לשנס אוזניים, השוואה קצרה של נגינה, של יצירה חשובה מאוד, אתה תציג אותה, שני הפסנתרנים, מצד אחד רובינשטיין, מן הצד השני סרקין. תאמר לנו מילה עליו.
1: אז רודולף סרקין, עוד פסנתרן יהודי, טוב, היה פסנתרן שהיה ידוע בנאמנות שלו לרוח המלחין. הוא כיבד את המלחינים וחקר אותם ורצה להגיע לעומק הרעיונות שלהם וקידש את מה שהם כתבו, ויש באמת הרגשה של מישהו שמשמש בקודש כששומעים אותו מנגן. ואנחנו נשמע את ההתחלה של הפרק המסיים מהקונצ'רטו החמישי לפסנתר מאת בטהובן, קונצ'רטו הקיסר, שזו יצירה גדולה וכובשת ונפלאה. היא לא הוקדשה לאף קיסר, דווקא דבר מאוד מאוד מעניין. הרי בטהובן חי בתקופה של נפוליאון, והייתה תקופה שהוא מאוד מאוד האמין בנפוליאון בתור זה שיביא את בשורת הדמוקרטיה לאירופה.
0: ואחר כך, האכזבה המרה מהעובדה שנפוליאון רוצה להיות עוד קיסר בסופו של דבר. בדיוק,
1: אז היצירה שמשקפת את האכזבה הזו, זו הסימפוניה השלישית של בטהובן, שנקראת היום אירויקה. במקור היא הייתה סימפוניית בונפרטה. ואז כשהוא שמע על זה...
0: הוא מחק את ההקדשה מתודעתו, כן.
1: נדב, הוא לא מחק, הוא לקח סכין, והוא קרא... עם סכין את דף ההקדשה, רואים עדיין בפרטיטורה את הסימנים של הקריאה, עד כדי כך, ואז הוא קרא על הגבורה באופן כללי. עכשיו, הסיפור של הכותרת, קונצ'רטו הקיסר, בהרבה מאוד מקרים כותרות כאלה, זה לא המצאה של המלחין, זה לא שמלחין יכתוב יצירה ויאמר, אוקיי, זה הקיסר. זה חלק מהפולקלור שנוצר מסביב ליצירה, שתמיד עוזר מאוד למכור אותה. הטענה היא שבאחד מהביצועים הראשונים, חייל שהיה בקהל, שמע את הצדידים הראשונים, הכובשים של היצירה, נעמד וצעק, "למפרור." אז אם זה נכון או לא, זאת שאלה גדולה, אבל...
0: אבל למי הוא מכוון את זה? הוא מכוון את זה לבטהובן? הוא קיסר המוזיקה? זה שאלה, זה גם כאן יש שאלה שצריך לשאול.
1: זאת שאלה שצריך לשאול, הרבה פחות צריך לענות לה. כל עוד זה קיים, זה בהחלט, נאמר שזה דימוי שיכול... לכוון את הדמיון של המאזינים כשהם שומעים את זה.
0: אז הנה, יש לנו כאן הקונצ'רטו החמישי של בטהובן, השם הזה, הקיסר, כלומר, יצירה גדולה, חשובה, עם איזה משקל סגולי, ועכשיו, איך ניגשים אליה מצד אחד רודולף סרקין, ואיך ניגש אליה רובינשטיין?
1: נשמע כמה שניות מהפתיחה של הפרק האחרון, קודם בנגינתו של סרקין, ואז בנגינתו של רובינשטיין.

0: טוב, לי עלתה מילה אחת קודם כל בראש. יש משהו הרבה יותר משחקי באיך שרובינשטיין ניגש ליצירה הזאת. מיד אתה מרגיש שהצלילים שלה יש ביניהם איזה קונטרסט יותר ריקודי באופן שבו את אותו הדבר רובינשטיין מנגן.
1: זה נכון. סרקין מתפלל. הוא מתפלל אל היצירה, הוא מנגן אותה עם כבוד עצום, הוא גם מתייסר בנגינה שלו, ואם לומר את האמת, הוא גם קצת מקשה על עצמו את החיים. דיברנו קודם על פשט ודרש, הוא מנגן חלק ממה שבטהובן כותב. הוא מנגן את הצלילים, הוא מנגן אותם בזמן, הוא מנגן עם ההדגשות שבטהובן כתב, אבל הוא לגמרי עיוור חלק אחר מהדברים שבטהובן כתב, עיוור בצורה שרובינשטיין איננו. עכשיו, אתה דיברת על משחקיות, אני חושב שאפשר לומר שיש אלגנטיות מאוד גדולה, והומור בנגינה של רובינשטיין. רובינשטיין הבין שבטהובן קצת משחק עם הקצב שם. זה לא הכל בום, בום, בום, כששמענו בנגינה של סרקין. יש שם התנגדות לאיפה שאנחנו אמורים להרגיש את הבומים האלה. יש ריקוד, יש קפיצות, יש מחול, יש עיכובים קטנים. את כל הדברים האלה הוא רואה גם כן בתווים של בטהובן, והוא מייחס לזה יותר חשיבות מאשר איזה תו לנגן מתי. עכשיו, שני דברים קורים. ראשית כל, הביצוע שלו מדבר אלינו.
0: הזזנו פה את הראש קצת באולפן כשהתחיל הביצוע של רובינשטיין, וזה אופן טבעי עם המוזיקה.
1: נכון, נכון, זה בדיוק קורה כך. החבר שלנו בטהובן והחבר שלנו רובינשטיין מנגנים לנו ככה שנוהב. הדבר השני, בטהובן כשהוא כתב את היצירה הזו, הוא בעצמו היה פסנתרן גדול. הוא כתב כך שמי שניגש לביצוע כמו רובינשטיין, הרבה יותר פשוט בשבילו לנגן יצירה שהיא מאוד מאוד קשה. האופי הנכון גורם גם לבעיות הטכניות של הנגינה להיפטר. אז מכל הבחינות, רובינשטיין כאן היה יותר אנושי, יותר אלגנטי, יותר משחקי ויותר חכם.
0: אני שומע בין מה שאתה אומר, ויסלח לנו רודולף סרקין, להיות קצת פחות גדול מרובינשטיין, זה לא דבר רע, או אפילו הרבה פחות גדול מרובינשטיין.
1: תזכור, זה עניין של טעם, מפני שסרקין נכון. עדיין מבצע את זה מדהים. אנחנו כאן מדברים מפני ששנינו אוהבים את האישיות של רובינשטיין כפי שהיא משתקפת דרך הצלילים.
0: אבל מבין כל מילותיך, מה שאני שמעתי, זה שיש משהו פחות קפוץ ברובינשטיין, כשהוא ניגש למוזיקה ואולי בכלל לחיים.
1: אני חושב שהוא ניגש בנקודת מבט שמוזיקה נוצרת על ידי אנשים ולמען אנשים. המוזיקה לא עומדת בתור משהו נשגב, אלא בתור דרך של הנשגב להתחבר עם האנושי.
0: היא לא איזה פסל אבן כפו, אלא היא משהו חי.
1: בדיוק. והתפקיד של המבצע זה לקחת משהו שנכתב לפני שנים רבות, ושהמלחין כבר הלך לעולמו, ולהחיות אותו.
0: ואם אנחנו מדברים על ההבדל בין משהו חי לבין פסל כפו, אחד הדברים שאפשר לראות על רובינשטיין, אני חושב בצורה אפילו קיצונית לעומת מבצעים אחרים, יש לו שם כמעט כוריאוגרפיה, כשהוא מבצע. כל הגוף זז. הידיים זזות גם כשהן לא על הפסנתר, זאת אומרת, הן לא זזות רק על הקלידים, אלא הן מורמות אל על והן יורדות מטה, ועכשיו הוא לוקח את גופו אחורה, ועכשיו הוא מסתער על הפסנתר קדימה.
1: אתה נוגע כאן בנושא מאוד מאוד עדין ולא פשוט, וזו השאלה באומנות שבעצם עוסקת במה שאנחנו שומעים. מה החשיבות של מה שאנחנו רואים? וזאת שאלה מאוד מאוד טעונה, ואפילו כשנתנו למומחים בתחום המוזיקה לצפות בתחרות פסנתרנים או רק לשמוע את המתחרים, התגובות של המומחים היו מאוד מאוד שונות. אי אפשר להתעלם ממה שאנחנו רואים.
0: תודה, זה מזכיר לי את הדוגמה הקלאסית, אימות הבחירות הראשון בהיסטוריה האמריקנית בין
1: קנדי לניקסון.
0: קנדי לניקסון, מי שהזין לרדיו אמר שניקסון ניצח, מי שראה טלוויזיה אמר שקנדי ניצח.
1: זה נכון, זה נכון, וזה תמיד יהיה נכון, אנחנו אנושיים. העניין, וכאן אני מצטער לנפץ את הבועה, אני קצת אגלה את מה שנמצא מאחורי המסך של הקוסם. הרבה מאוד מהאומנים המבצעים בתחום המוזיקה, מתכננים לפרטי פרטים את כל אותן מחוות פיזיות נראות, שהתפקיד שלהן זה לכבוש את הקהל.
0: הייתי רוצה שנשמע מתוך הפולונז הצבאי של שופן שמבצע רובינשטיין. אנחנו נשמע כי אנחנו לא יכולים אלא לשמוע, אבל אתה, שמכיר כל כך את הכוריאוגרפיה של רובינשטיין, אני אקרא לזה, לפולונז הצבאי של שופן לאורך השנים, אתה אחר כך תתאר לנו איך פחות או יותר זה נראה.

0: קודם כל, זה ריקוד. כלומר, אתה שומע את זה, אתה מרגיש עוד צריכה להיות תנועה של הגוף. אין כאן, אתה יודע, הלבשה, אני חושב, מלאכותית של משהו על דבר שלא שייך לו.
1: אז זה ברור, והפולונזים זה ריקודים עם כל כך הרבה אצילות וגאווה. דבר נורא מעניין לגבי הפולונז הספציפי הזה, שוב שמענו את התזמון המדהים של רובינשטיין, אבל יש פה רגע שנשמע ממש כמו תחילת עידן הרכבת. אנחנו עצרנו בזה ששמענו בעצם קטר מתחיל לנסוע אחרי הצפירות, והרכבת מתחילה לזוז עם היפה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה. זה באמת היה נכון, זה באמת דבר שמושפע מהרעיון של הרכבת. אבל כששופן כותב את זה, הוא כותב לפסנתרן, אקורדים גדולים, כמה צילים בבת אחת שצריך כמעט להרביץ לכלי, ולאחר מכן, היד שמנגנת את התפקיד של הקטר שמתחיל לנסוע, מנגנת בו זמנית כמה צלילים וצריך להקפיץ את כל היד. עכשיו, כשרובינשטיין מנגן, אנחנו רואים כמה דברים. אנחנו רואים קודם כל שכשהוא מנגן את האקורדים הגדולים האלה, היד מתעופפת לשמיים. ואחרי זה, כשהוא מתחיל לנגן את הקטר שנעשה יותר ויותר מהיר ויותר ויותר חזק, אנחנו רואים איך בהתחלה הוא מאוד קרוב לפסנתר, ואז היד מתחילה להתרומם ולזוז עוד יותר גבוה ועוד יותר מהר.
0: אבל יש תפיסת תאוצה.
1: לגמרי, לגמרי. הוא משקף בגוף שלו את מה שקורה במוזיקה, והדבר כובש את הקהל. אבל יש כאן דבר מאוד מאוד חשוב. אם הוא היה עושה את כל הכוריאוגרפיה הזו לפני שהוא מנגן כל צליל, הוא היה מאבד לחלוטין את השליטה בפסנתר. למעשה, כל מה שאנחנו רואים שהוא עושה, ואנחנו רואים המון, קורה אחרי שהוא מסיים לנגן. כלומר, למעשה, לא נחוץ לחלוטין. לא קשור לנגינה.
0: הוא לא צריך להניף את היד כל כך גבוה בשביל תנופה להגיע לתו הבא הזה.
1: ממש, ממש לא.
0: אז לכאורה אתה יכול לדמיין פסנתרן שישב פחות או יותר כמו גופה בכיסאו, ועם מעט מאות תנועות ינגן את אותם דברים.
1: אותם דברים, זה יישמע אפילו יותר טוב, מפני שהוא מקריב כאן משהו בזה שהוא מנפנף בידיים שלו, אבל זה יהיה פחות מלהיב. יש כאן הצגה. עכשיו, הדבר המעניין, אנחנו לא יכולים להראות את זה כאן, אבל יש כמה וידאוים של שופן, רובינשטיין, הוא כמעט שופן בשבילנו, רובינשטיין שמנגן את היצירה הזאת בתקופות שונות בחיים שלו, במקומות שונים, וזה תמיד, תמיד אותן הנפות ידיים, באותה צורה, באותה מקומות, מה שאומר בשבילי, שהוא ישב ויצר קוריאוגרפיה. קוריאוגרפיה שהוא ידע שהיא תהיה אפקטיבית עבור הקהל שלו, הוא התאמן עליה כדי שהיא לא תפגע בנגינה עצמה, וככה הוא זכה ליהנות מהטוב בכל העולמות. כלומר, גם מוזיקאי ופסנתרן מהשורה הראשונה, וגם פרזנטו וסופרסטאר שיודע איך לשווק את עצמו.
0: ואני רוצה להוסיף על מה שאתה אומר, זה לאו דווקא משהו, וזה חוזר למה שאמרתי, על זה שבאופן טבעי מדובר בריקוד, זה לאו דווקא משהו שצריך להיראות לנו, אתה יודע, זה איזה ציפוי נוצץ במקום המוזיקה עצמה. יכול להיות שרובינשטיין היה נעמד לפנינו ואומר, אני הבנתי שהריקוד הזה שחיברתי הוא הדרך, זאת אומרת, הוא באופן טבעי נובע מן המוזיקה. הרגש האמיתי של המוזיקה לא יעבור במלואו אם ישב שם אותו הפסנתרן הכפור. ואתה יודע, כשאנחנו חושבים על דמות, שגם כשקוראים עליה היה אדם לרגש כמו שופן, רומנטיקן גדול, וזיהה את עצמו גם עם יוצרים מהעידן הרומנטי, יכול להיות ששופן בסך הכל לא היה רחוק כל כך מההופעה הזאת של רובינשטיין.
1: יכול להיות, למרות ששופן עצמו אהב מאוד ליצור את התדמית של אדם צנוע שמתרחק מדברים כאלה, אבל אם ניקח דווקא דוגמה מבין זמנו של שופן, מלחין שוב עם רקע יהודי, פליקס מנדלסון. מנדלסון כתב אחת מהיצירות הגדולות ביותר שלו, שלישיית פסנתר, שאגב רובינשטיין מאוד אהב לנגן פרטנרים שלו, ובשלישיית הפסנתר הזו, ואחת מהגרסאות המוקדמות ביותר שלה, הוא ניגן עבור פסנתרן בשם פרדיננד הילר, והילר אמר לו, תשמע, היצירה הזאת יוצאת מן הכלל, אבל כשאתה כותב את כל המקומות הקשים לפסנתר, אתה כותב כמו שכתבו לפני 50 שנה, אני חי בפריז, אני רואה איך שופן וליסט כותבים, ואתה כותב אנכרוניסטי. מנדלסון התעצבן, אמר לו, תשמע, אני קיוויתי שתיתן לי איזושהי ביקורת על המוזיקה, על מה אתה מדבר כאן, על כמה אני מנגן ריצות לצד הזה או ריצות לצד הזה? והתשובה של הילר הייתה, בדיוק, אני לא רוצה שתשנה את המוזיקה, היא נהדרת. אני רוצה שתוסיף קצת קרקס, מפני שהקרקס יגרום לכולם להנות מכל הרמות. המוזיקה תישאר אותה מוזיקה נפלאה שכתבת, אבל גם המבצעים וגם הקהל יוכלו להזדהות יותר עם מה שקורה שם.
0: זו באמת שאלה מעניינת, כי אני מדמיין לעצמי את הגיטריסטים הגדולים של הרוק אנד רול, כשהם בסולואים המרעיבים ביותר מניפים את הגיטרה אל על, מקשיטים את כל גופם, הדבר הזה הוא כביכול, הוא מתבקש. אם הם היו פשוט עומדים ומנגנים, כשהגיטרה מנסרת, כן, את הלילה, מה שנקרא, אז יכול להיות שהיה בזה יתכן שלא, אבל דווקא היה חסר תואם.
1: תראה, שוב, אני מדגיש, לא קל לנגן בגיטרה כשכל הגוף שלך מתעוות לצד אחד ואתה לא מסתכל עליה ואתה מניף אותה אל על. כן, צריך להתאמן על זה.
0: האסכולה הקלאסית שאומרת לך, אתה צריך להניח את הגיטרה בדיוק על הרגל כך ולהיות בזווית הזאת, כשהיא מסתכלת על האופן שבו כל מיני גיטריסטים היו אוחזים בגיטרה שלהם, בוודאי במורים הקלאסיים, כן, אוחזת פלצות.
1: זה נכון, אבל הרי אומרים לך להחזיק גיטרה בצורה מסוימת פני שיותר קל לנגן בה ככה. כשהם מצליחים לעשות את הסולואים שלהם תוך כדי תנועות מהסוג הזה, זה אומר שהם עבדו מאוד מאוד קשה בשביל התנועות האלה. הם רוצים לתת לנו את האשליה שזה תוצאה ישירה של מה שהמוזיקה גורמת להם להרגיש, אבל האמת היא זה שואו ביזנס. הם
0: כלומר,
1: מתאמנים.
0: אתה לא מאמין שזו תוצאה ישירה, כי אני לפעמים יש בי את המקום שהתואם הוא כל כך גבוה בעיניי בין תוכן לצורה, שאני אומר, גם אם, אפילו אם התאמנת על זה, זה לא אומר שזה לא הדבר עצמו.
1: תראה, זה נכון. ואני לא רוצה שמישהו מהמאזינים שלנו יחשוב בפעם הבאה שהוא רואה איזשהו סופרסטאר, עושה כל מיני תנועות וקופץ, להתחיל לחשוב, אוי, הוא בטח יתאמן על זה המון וזה לא טבעי. סביר להניח שכן. סביר להניח שכל דבר שאתם רואים התאמנו על זה הרבה מאוד, מפני שאחרת זה לא היה נשמע טוב. אין מה לעשות. אבל זה לא לוקח שום דבר מהעובדה שהמטרה, לתת לנו חוויה שלמה. חוויה שבה מה שאנחנו רואים משלים את מה שאנחנו שומעים. ובסופו של דבר זה נראה טבעי ונכון ושלם, ואז מה הם עבדו על זה? להפך. ככה אנחנו מרגישים שהאומן המבצע מכבד אותנו, מפני שהוא משקיע כל כך הרבה בזה שנקבל עבור כל החושים שלנו את כל מה שמתבקש מהאומנות.
0: אני רוצה שניגע ב... צד נוסף של רובינשטיין, שהוא גם צד נוסף של שופן. אמרת, כן, שופן מבחינתנו מתערבב לא פעם עם רובינשטיין. שופן, ועל כן הזכרתי אותו כדמות רומנטית, התפיסה שלו מבחינת התודעה ההיסטורית היא של משורר דרך הפסנתר. כלומר, אם באנגליה של תחילת המאה ה-19, המשורר מסמל את האינדיבידואל הזה, שחי את חייו בווליום הגבוה ביותר, וניגש לרגשות הצופם, אוהב באהבה מוחלטת, מתגעגע געגועים שאין להם תכלה וכו' וכו'. אני תמיד נותן את הדוגמה של לורד ביירון, שנוצר איזה כבר בלבול, האם אני קורא את השירה שלו, או שהוא בעצם מספר לי, כשאני קורא שיר אהבה שלו, על כמה הוא אומן האהבה הגדול מכולם. יש גם תפיסה כזאת לגבי דמויות כמו שופן, כמו ליסט, שהרגש שיוצא על הפסנתר שלהם, הוא הרגש שהם ידעו לחיותו בחייהם, וספק, כן, ספק אם כל בן אדם מסוגל להגיע אליו. גם רובינשטיין, אתה רואה אותו ברעיונות, האופן שבו הוא מדבר על חייו, על אהבה, על רגשותיו, מספר שניסה בצעירותו, כשחשב שהעבודה שהוא עושה בתור פסנתרן היא לא מספיק טובה, והוא לא יצליח, ניסה להתאבד, ואז בחר בחיים, הוא בעצם אומר לך, אני לא רק אחד שיודע לבצע כמו שצריך את שופן ואת בטהובן ומלחינים ספרדים, אולי נשמע עוד רגע אחד מהם. אני אדם שהפסנתר הוא שיקוף לזה שהחיים, הקיום, זה בעיניי דבר יקר שאני בכל רגע מחדש ניגש אליו באיזו תשוקה אדירה.
1: אין ספק שחלק מהתדמית של האומן בתור חלק מהאומנות עצמה, זה דבר שהוא מאוד מאוד קוסם ומאוד קורץ. ושוב, יש מקרים שבהם זה מאוד מאוד נכון. יש מקרים שבהם האומנים אוהבים לעודד את התפיסה הזו, וזה ברור. כמו שראינו כבר, רובינשטיין היה מאוד מוצלח בשיווק. הוא ידע, הוא גם כתב שתי אוטוביוגרפיות, ונאמר ש... הוא בהחלט שיפץ חלק מקורות חייו כדי להפוך אותן ליותר מתאימות לדימוי שלו, ועדיין הוא איש מקסים. פשוט להקשיב לו מדבר, יש בו איזושהי מצד אחד המון שמחה וגאווה על מי שהוא ומה שהוא, ומצד שני המון ענווה וצניעות ונגישות.
0: אגב, מצליח להיות גאה בכל הצדדים שלו. בפולניות שלו, שפולין, אם אתה יודע, נלך לכל מיני קלישאות, היא לאו דווקא הפנינה של אירופה, ביהדות שלו, שהוא תמיד חשוב לו להדגיש עד כמה הוא גאה, תמיד היה גאה ביהדותו. כלומר, הוא אדם שהולך בעולם ומחזיק את עצמו מתוך איזה, יש לי מה לתת.
1: ואם אנחנו מדברים באמת על הנגישות והצניעות הזו, הוא אמר שפעמים רבות יצא לו לשמוע בחדרי מגורים בבתים, פסנתרנים שלדעתו היו טובים ומלוטשים ממנו. והוא אמר שהוא הגיע לתהילה שלו בזכות, אמנם הרבה מאוד עבודה קשה, אבל המון מזל. אחת מהסיבות שהוא רצה, והוא הסכים שייסדו תחרות פסנתרנים בשמו, ואז כמובן היהדות והאהבה לישראל הביאו אותו לייסד אותה בישראל, הוא רצה תחרות שנותנת הזדמנות לאומנים צעירים כאלה להתגלות. ובאמת, כבר בתחרות הראשונה, הוא שפט בשתי התחרויות הראשונות בעצמו, כבר בתחרות הראשונה, הפסנתרן שזכה, אמנואל אקס, שהוא עד היום אחד מגדולי הפסנתרנים, הוא פסנתרן מאוד מאוד צנוע, מאוד מאוד מופנם, בדיוק ההפך מהטיפוס שהיית מצפה שיזכה בתחרויות, והנה רובינשטיין הגדול זיהה אותו וקידם אותו וטיפח אותו, ונאמר שהיחס של זוכים שאכן הפכו לפסנתרנים גדולים ומפורסמים בעולם של תחרות רובינשטיין, הוא יחס מצוין. הרבה מאוד מהזוכים של התחרות הזו המשיכו לקריירה גדולה, בעוד שהרבה מאוד תחרויות אחרות זה לא המצב. אז אין ספק שהתחרות באיזשהו מקום מגשימה, חלק מהאידיאלים שבהם רובינשטיין עצמו האמין.
0: ואם מדברים על מזל, באיזה סיבוב של ההיסטוריה, שהוא לא מופרך, כי רובינשטיין אכן אהב מלחינים ספרדים, אבל הקריירה שלו קיבלה פתאום את הצמיחה הגדולה שלה, שלו, הפולני, היהודי, מילוג', דווקא בספרד. ואולי לפני שנאמר על זה משהו, נשמע על זה משהו.
2: A movie turned flashback records Mr. Rubinstein's previous visit 27 years ago, during which he honored us with a performance of Manuel de Falla's exciting ritual fire dance.

0: אנחנו שמענו את Ritual Fire Dance, כלומר ריקוד האש הטקסי של מנואל דפאיה, המנחיל הספרדי. זה גם מתוך איזה דיווח חדשותי שמראה לך את רובינשטיין באמת כרוקסטאר הזה שמדווחים על בואו למקומות.
1: ספרדים אהבו מפני שבדיוק אותו דבר שדיברנו עליו קודם, היכולת שלו להפגין את האציליות והגאווה הזאת. הגאווה ששמענו מכל ציל שהוא ניגן זה משהו שגורם לכל אחד שיושב בקהל להרגיש גאה במלחין הזה שהוא ספרדי ובמורשת שלו ובעצמו. רובינשטיין יושב ובעזרת המוזיקה שלו גורם להם להרגיש יותר טוב לגבי עצמם.
0: אחד הציטוטים שאני הכי אוהב של רובינשטיין זה העובדה שהוא אומר, המוזיקה מבחינתי היא ביטוי לאהבה האינסופית שיש לי לקיום.
1: נכון, וכמה דוגמאות מאוד יפות לאיך שהוא ניסה להעביר את זה גם לדור הצעיר. דיברנו על התחרות שהוא ייסד בשביל הדור הצעיר. כשהוא היה כבר איש מאוד מבוגר, יצא לו לשמוע רביעת מיתרים, רביעת גוארנרי, רביעה אמריקאית צעירה, והוא אמר, סוף סוף אני אוכל להקליט את היצירות של ברמס לפסנתר ורביעה, שכל כך רציתי להקליט, אז הוא ישב איתם, איש מבוגר, במלוא התהילה שלו, והם רביעה צעירה. הקליטו, ואלה מההקלטות היפות ביותר של היצירות האלה שיש בכלל. ודבר נוסף שאפשר למצוא גם כן כשמרפסים ביוטיוב, שיעורים וכיתות אומן שהוא נותן לאומנים צעירים, בין השאר במרכז למוזיקה בירושלים. ורואים, שוב, הוא כבר עיוור, הוא קשיש, והוא מצליח להדביק את האומנים הצעירים בהתלהבות העצומה הזאת שיש לו בכל צליל וצליל.
0: אפשר למצוא את הסרטונים האלה.
1: אפשר למצוא את הסרטונים האלה ולהבין מי הבן אדם הזה ואיך הוא כבש את כל העולם עם המוזיקה שלו.
0: דוקטור רון רגב, אני רוצה להודות לך מאוד שבאת לכאן. אני מניח שאתה עם איזה עין צופייה ואוזן קרויה למה שמתרחש בתחרות רובינשטיין מדי שנה וגם השנה. אני רוצה שניפרד בסוף, אי אפשר שלא, עם נוקטורן של שופן, אופוס 48 בדור מינור, שאיכשהו לליבי הוא הכי קרוב, וגם יש בו שני צדדים של רובינשטיין, גם עדינות וגם עוצמה, מלכותיות, כל המילים שאמרנו. עוד לפני כן, אני אקרא קטע קצר מתוך שיר של רוני סומק, שרובינשטיין מופיע בו. כתמיד אני אזמין את המאזינים לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין, עם ה-H בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה. דרגו אותנו בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. גם בטלגרם יש לנו קבוצה, אתם יכולים לכתוב אש זרה, להצטרף. אני שמח שהיית כאן.
1: לשמחה.
0: זה שיר מעלה חיוך. אני חושב שרובינשטיין היה מרוצה ממנו למדי. לשיר קוראים, זה השיר על הנערה שביקשה שיכתוב עליה שיר. ואני מקריא את חלקו המסיים. וכשאפגוש בה, אספר לה על מוחמד אלי, שפעם צעקו לו ברחוב, קושי מלוכלך, וחבריו שיסו אותו להשיב אגרוף. ואם ארתור רובינשטיין, שאל אלי, היה עובר כאן, ומישהו היה צועק לו יהודי מלוכלך, אז הוא היה מרביץ קונצרט?

0: לכל בית ישראל.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.
0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו בכאן תרבות, מדי יום בין 6-7 עפים רחוק למקומות שונים בעולם, מתחברים לרגש, לתרבויות השונות, לשפות השונות. נתחיל במאלי היום את המסע שלנו. הקטע הראשון, חיבור בין מאלי לישראל, כן, יש כזה, בן אילון, מוזיקאי ישראלי שעושה מוזיקה נפלאה משורשים מערב אפריקאי, מסנגל, ונמצא שם הרבה. פגש במקרה בבית המלון את, ככה הוא סיפר לי, את קהירה ארבי, הזמרת, קהירה ארבי, הזמרת ממאלי, המפורסמת מאוד, וביקש ממנה להקליט שיר ביחד, וכך הם עשו, וזה מה שיצא. אז נשמע קטע של בן אילון עם קהירה ארבי, אבל אחר כך אותה סולו. האזנה נעימה.

נשארים במאלי מהדיבה של טימבקטו, כפי שקראו לה חיירה ארבי, אל עוד אחד מענקיות המוזיקה של מאלי, אומו סנגרי.

הוא סנגרי, הקטע האחרון היה עם טוני אלן, שאותו שמענו אתמול גם באפריקן מסאג', ועכשיו למוזיקה מקאבו ורדה.

שני קטעים מאלבום Space Echo, המוזיקה האלקטרונית של קאבו ורד, ככה בסוף שנות ה-70. איתנו אנחנו כמעט מסיימים את התוכנית, רוצה לשמיע לכם עוד שיר אחד של מניטס דה פלטה, ואחר כך קטע הסיום עם הגיטרה. הנה, פורקה מריה. עד כאן התוכנית להיום, מקווה שנהנתם, אני משה מורד, ניפגש מחר בשש.

0: חנוכה לכל בית ישראל.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
0: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

קרה שליטפתי חתול בלי גאווה, קרה שהפכתי רעה בטובה, הרבתי אסור ומעטתי

צרה שהחסרתי יותר מפעימה, צרה שהאמנתי רק בקו ההגנה, בעצב סימנתי עוד ראש לשנה.

בתום תקופה שמרחתי ערב ערב ארוחה, הכרתי מי שהזרחתי וליבי התארכה. ביקשתי שערי אבל היא דווקא הלכה. הוספתי לחיות.

0: לכל בית ישראל.
1: כאן תרבות. עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.

0: היי, זה יובל. עוד רגע נתחיל בפרק לייב של היסטוריה לילדים. אבל בינתיים אני רוצה להמליץ לכם על הסקט ילדים חדש בכאן הסקטים. מדע איכס. הסקט מדעי לילדות ולילדים על המדע שמאחורי הדברים הכי מגעילים. מדע איכס.
1: אתם רוצים שאני אלחץ על הפתיח?
2: כן!
1: יאללה!
3: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.

0: שלום ילדים, שלום ילדות. רגע, אני צריך להדליק, אני מודלק, גדלו, כן, יפה. פעם שעברה עליתי ואמרתי, שלום ילדים, ואז קלט שאני עוד רגע, מדליק, הוא יצא, נכנס, עכשיו בסדר, כן. שלום ילדים וילדות, ברוכים הבאים למסיבת התה של מרכז עיניו. אני מקווה שכולכם הבאתם טיונים, כמו שביקשנו. אני הבאתי גם את זה, וגם הבאתי עוד טיון. איפה זה הטיון? אולי שמתי אותו... נכון, הנה, פה, כל הטיונים הם מוכנים. אבל לפני התה, אנחנו מקליטים פרק לייב של היסטוריה לילדים. אתם מוכנים? מה את אומרת, אתם מוכנים?
1: אני מוכנה, אבל נשמע לי שהם מוכנים. אורי? אתה מוכן?
2: אני מוכן.
0: יאללה, אז יוצאים לדרך.

0: אז היום אנחנו נספר לכם על התה שגרם לאחת המהפכות הגדולות ביותר בעולם.
1: רגע, רגע, רגע, עצור הכל.
0: מי אמר את זה? מה? איפה הוא? כן. מה קרה? למה אתה רוצה שאני אעצור?
1: מה זה? אמרת שהפרק הזה הוא על מסיבה.
0: נכון, מסיבת התה.
1: מסיבת התה? מה זה? איזו מסיבה הזאת? איפה ההוגה, הבלונים, המתנות? אתה רוצה להגיד לי שהזמנת את כל הקהל הזה, גם הילדים שהביאו לפה את ההורים, רק בשביל לדבר איתם על תה?
0: כן, פיצקי, אבל רק שנייה, אני רוצה להסביר.
1: יובל, תה זה המשקה הכי משעמם בעולם. אני אעזור לך. תעשה פרק על מסיבת השוקו. זה משקה מעניין.
0: רגע, פיצקי, תן לי רגע להסביר.
1: אתה יכול לעשות סיפור על שוקו עם מרשמלו, פגש שוקו עם חלב, שוקו חלב שקדים, שוקו בלי חלב, שוקו עם מקופלת, שוקו עם מקופלת לבנה, שוקו עם פצפוצים, שוקו עם...
2: פיצקי.
1: מה?
2: אולי תתן לי יובל להמשיך במשהו.
1: או, עדי, ממש מזל שבאת. את לא מבינה מה קרה.
2: מה קרה?
1: וואי.

0: יש שוקו בלי קצפת?
1: בואו. אז יובל, אתה תתחיל ואנחנו עוד מעט נבוא. מה יש מלו? קצפת, תתחיל מי את הכל. כן, אני בא.
2: יפה.
3: חיים הוא משתלט, הוא משתלט עלינו. אז לפני שנדבר על המהפכה הגדולה הזאת שהתה גרם לה, בואו נדבר על איך בכלל גילו את התה. אז הסיפור הוא שבאמת אף אחד לא ממש יודע מי היה הראשון שגילה את הטעם והתכונות של התה. אבל יש אגדה שמספרת שלפני 4,500 שנה, פחות או יותר, הקיסר הסיני שיינג גונג נח תחת עץ. והוא שתה כוס מים רותחים באותם ימים, המים לפעמים היו קצת מזוהמים ולא נקיים, אז נהגו להרתיח את המים, והוא שתה את המים, ולפתע נשבה רוח, והפיל העלים מהעץ שמעליו ישר לתוך הכוס שלו. הקיסר הסתקרן, אמר, מה זה, העלים שנפלו לכוס, הם שינו את הצבע של המים, זה כבר לא אותו דבר. ואז הוא אמר, לטעום את זה או לא, הוא טעם את זה? איזה טעם מעולה. וככה משקה חדש נולד. אנחנו לא יודעים אם האגדה הזאת אמיתית או לא, אבל מקור התה באמת מסין העתיקה, והשם המקורי שלו הוא בכלל לא תה, הוא בכלל צ'ה. כן, צ'ה. בסין יש הרבה מאוד ניבים, זאת אומרת דרכים שונות לדבר את אותה השפה, ולכן השם של התה הוא השתנה לפי המקום שבו גרתם. אם גרתם בדרום סין, שם קראו לתה תה. תגידו, תה, תה, תה, תה, תה, תגידו, תה, תה, תה, בדיוק, בדיוק. אם גרתם בצפון סין, קראו לתה צ'ה, צ'ה, צ'ה, צ'ה, צ'ה, צ'ה, צ'ה, בדיוק. בגלל זה עד היום למדינות שנמצאות קרוב לצפון סין, כמו רוסיה והודו, אומרים שם עדיין צ'אי, צ'ה, צ'אי. ומדינות שהגיעו לדרום סין והביאו את התה עד אירופה, הם השתמשו במילה תה, תה, ואז הוא הפך לתה או תי או תי, או איך שאתם אומרים את התה, כן. אז באמת, סוחרים מאירופה שהפליגו לסין, לקחו את התה הזה חזרה לאירופה, ועד היום עברו אלפי שנים, או עברו מאות שנים מאז שהסוחרים הגיעו לאירופה, ולמרות שעברו מאות שנים, עדיין יש בעולם צ'אי ותה, פחות או יותר כמעט בכל מדינה. אז לפני כ-400 שנה באמת ספינות התחילו להגיע לסין, והימאים על הספינות האלה ראו שבסין אנשים שותים תה, אבל לא סתם עלה בתוך כוס, אלא זה צמח מיוחד שנקרא קמליה סיננסיס, שגדל רק במזרח אסיה. והם ראו שמכינים, בהתחלה הסינים ואז עוד מקומות, מהצמח הספציפי הזה מכינים את כל סוגי התה. תה ירוק, תה שחור, תה כל מיני. והכל, כן, מאותו צמח מהסיננסיס הזה. ההולנדים, שגם להם היה צי מאוד גדול וחזק של ספינות, היו הראשונים שהביאו את התה הזה. הם הביאו בעצם עלים יבשים של תה להולנד, לאמסטרדם. אמסטרדם באותם שנים ממש נחשבה למרכז תרבותי חשוב, ומשם התה התפשט לכל רחבי אירופה. וברגע שגילו אותו, כולם התלהבו ורצו לשתות את המשקה היוקרתי והנחשב הזה, תה. אחת המהפכות הגדולות ביותר של התה באירופה קרתה בזכות נסיכה פורטוגלית, קטרינה בורגנוסה. מי שנשא אותה למלכה היה המלך צ'רלס השני. והיא הפכה בעצם למלכת אנגליה. באותם ימים אנשים היו מתחתנים בין משפחות אצולה, והרבה פעמים קרה שנגיד מלכה התחתנה עם מלך בריטי, והיא הגיעה בכלל מאוסטריה או גרמניה או פורטוגל, והיא לא ידעה בכלל את השפה. אז היא הופכת להיות מלכת אנגליה והיא יודעת רק גרמנית. זה קרה. אבל הם בדרך כלל למדו עוד שפות. אז המלכה הפורטוגלית הייתה רגילה לשתות צ'ה או תה כל יום, והיא מאוד אהבה את המנהג הזה.
0: צ'ארס, צ'ארס, אני רוצה בבקשה, צ'ארס?
4: יש, ניקו רלי, יש,
0: אני כאן, אני כאן.
4: או, שלום, הנסיכה שלי, המלכה, המלכה. או, זה מלכה נהדרת מפורטוגל, אני עשיתי יבוא אישי, הבאתי את המלכה מפורטוגל.
0: יבוא, בסדר. צ'ארס, אני רוצה בבקשה לשתות את הצ'ה היומי שלי.
4: או, את רוצה לשתות

0: מיד רוצה מה?
1: צ'ה! אני רוצה את הצ'ה, בבקשה.
0: אני מלך מאוד חכם, אז אני... זה... שם, נכון? לא, הכיוון ה... לא, את רוצה צ'ה.
1: אני רוצה צ'ה, בבקשה, כן.
0: אולי את צריכה... קוראים לך צ'ה? אתה... הנה, להביא אותו, צ'ה?
1: זה לא... לא, זה לא בן אדם,
0: משהו אחר.
1: זה דבר, צ'ה, אני רוצה צ'ה.
0: צ'ה, בטח, אני אדאג לך, אני אדאג לך, אל תדאגי. כל מה שהמלכה מבקשת, אני דואג לה.
1: בבקשה, אני מחכה.
0: רק שאלה קטנה, אם אפשר. מה זה צ'ה? לא מכירים פה את ה...
1: מה זאת אומרת מה זה צ'ה? אתם לא שותים צ'ה בארמון באנגליה?
0: אנחנו שותים בירות, יין, לפעמים מים חמימים.
1: נורא, נורא, טרבול. אני שותה צ'ה כל יום. אז קדימה, תביא לי צ'ה. צ'ה.
0: בטח, אני... את המלכה. אני, מה שאת מבקשת, אני...
1: אז בבקשה.
0: ברור. אבל איפה מוצאים את ה... צ'ה, צ'ה, צ'ה, זה...
1: רק צ'ה. צ'ה.
0: רק. איך זה נראה?
1: איך זה נראה? זה ירוק, אלים, צ'ה.
0: ירוק? אין בעיה, בדיוק הגנן היה בבוקר כיסח את כל הדשא.
1: לא.
0: אני אצא בחוצה, אני אביא דשא, נשים לך במים דשא ונרבב, לא?
1: צ'ארס, נו, אני רוצה צ'ה, לא דשא.
0: לא דשא. מה, אלים ירוק? זה אלים יעלים?
1: נו.
0: אני יודע, זהו, פתרתי את הבעיה. אני הולך, אני אביא חסה, יש לי חסה. תראי החסה. אני אשים לך חסה במים ואני ארבב...
1: מה קורה פה באנגליה? אני לא רוצה חסה, אני רוצה צ'ה.
0: אולי כוסברה.
1: לא כוסברה, נו באמת. צ'ארלס. זה גם השם שלך, צ'ארלס.
0: משהו עלי ירוק. פטרוזיליה, אולי אני ארבב.
1: לא, אני רוצה צ'ה, לא פטרוזיליה.
0: שמיר? ריחן? ציפורן?
1: מה קורה פה באנגליה?
0: רוזמרין, יש לי המון רוזמרין.
1: אני חוזרת לפורטוגל, אני רוצה לי צ'ה בעצמי.
0: לא,
1: מי זה רוזמרין? אני רוצה צ'ה, להתראות, צ'ה צ'ה.
0: להתראות. מחיאות כפיים, עדי הררי. האמת היא שהמלכה קטרינה הביאה איתה מפורטוגל שני ארגזים גדולים מלאים בעלי תה יבשים, ומהר מאוד ההרגל שלה לשתות צ'ה או תה בידי יום הפך למנהג קבוע בארמון המלוכה באנגליה. ככל ששמעו על התה הזה ששותים אותו בארמון, אז כל נשות המעמד הגבוה רצו לשתות צ'ה או ולהידמות למלכה. והצ'ה או הפך לממש אופנה ולמשקה נחשק שגרם לכולם להרגיש קצת כמו מלכות או מלכים. והוא גם היה יקר מאוד, ממש ממש יקר, כל כך יקר שכדי לשתות תה הייתם צריכים להיות אצילים או לגור באיזה ארמון. למעשה באנגליה של המאה ה-17, המאה ה-17 מסתיימת באיזה שנה? 1700. המאה ה-17 מסתיימת ב-1700. חבילת תה בסכומים של היום, חבילה, עלתה בערך 3,000 שקל. זה מאוד יקר. אז התה הזה היה כל כך יקר שאנשים עשירים, הם החביאו אותו, ואפילו שמו אותו בתוך ארונות, ונעלו את התה שאף אחד לא יוכל לקחת קצת תה. וזה מזכיר לי גם שאני פעם החבאתי צ'י מסאלה, ואמרתי שאני אזכיר לעצמי איפה... רגע, נראה לי זה פה למעלה אולי, שנייה. רגע, איפה החבאתי? פה, איפה? פה באזור הזה. בוא נראה פה, בוא נראה פה. פה, כיף. רגע, אתם לא רואים פה? אני חייב תה, דחוף. אני חייב צ'ה. אני חייב צ'ה או תה או משהו. צ'י, אני חייב צ'י. או תה, או תה. אני חייב איזה צ'י. או תה. רגע, פה אין? אתם לא רואים תה? בוא נראה אם יש פה תה.
2: היי, אתם חולצות יפות.
0: מה? די.
2: אוי, מלא ילדים. רגע, אימא לה. זהו.
0: אני יודע, אני יודע איפה הוא. שמתי אותו בכיס, בטעות. לא, הוא בכיס, אורי, אתה היה בכיס שלי כל הזמן, אתה קולט? סתם עליתי וירדתי. אז, מי שהייתה אחראית, בעיקר על יבוא התה לאירופה, הייתה חברה בריטית, שהייתה חברה מאוד גדולה. קראו לה חברת הודו המזרחית הבריטית. זה השם ששם ארוך. לאן אתה הולך? לעבודה, לחברת הודו, המזרחית, עד שאתה אומר את כל השם, כבר נגמר היום עבודה. אז חברת הודו המזרחית הייתה חברה שסחרה בין אירופה לאסיה, הביאה כל מיני תבלינים ובדים ואפילו תה. והיא הפכה לחזקה יותר מכל חברה אחרת, ואפילו חזקה יותר מכמה מדינות. היה לה צי ענק של איזה 100 ספינות, והם הביאו דברים, ומכרו אותם, והביאו ומכרו אותם, ועשו הרבה כסף תוך כדי. ובאיזשהו שלב החברה הזאת ניהלה את הודו בעצמה. היה צבא פרטי משלה. זה כאילו הייתה מדינה ממש משל עצמה. ובשנת 1600 החברה הזאת קיבלה רשות בלעדית מהמלכה לנהל מסחר עם מדינות אסיה. במילים אחרות, היא קיבלה מה? מה שנקרא מונופול. מונופול.
3: מה? אני מכיר מונופול. זה משחק שלוקח המון זמן לשחק.
0: לא, פיצקי, זה...
3: עוד סיבוב, ועוד תור, ועוד סיבוב, ואף פעם אף אין מנצח. כי נגמרת הסבלנות.
0: לא, פיצקי, זה משחק שמלמד התנהלות כלכלית נכונה.
3: הרגע עברת סיבוב שלם, שלם לי 250.
0: לא, פיצקי, אנחנו לא משחקים.
3: מה? עוד שקניתי את כל רחוב דיזינגוף.
0: פיצקי, אני מדבר על מונופול אחר. מצב שבו לחברה מסוימת יש שליטה בלעדית על תחום מסוים. אם היא לבד, אז אין לה תחרות עם חברות אחרות. והיא יכולה לעשות מה שבא לה ולהחליט מתי היא מוכרת וכמה היא מוכרת ובאיזה מחיר. איך אני אסביר לך את זה? זה כמו ש...
3: אני יודע, אני יודע. זה כמו שלאחותי יש שקית עם דובוני גומי. אז היא מחליטה על השקית. היא קובעת כמה היא תיתן לי, ומתי תחלק, ומה אני צריך לעשות בשביל כל דובון גומי.
0: כן, האמת שהסברת את זה די טוב. אז זה היה בדיוק המצב עם חברת הודו המזרחית, היא זו שקבעה את המחירים. ועם השנים, ככל שהתה הזה, או... יפה, רציתי לראות אם אתם תתבלבלו, או הצ'אי, הפך להיות יותר ויותר פופולרי. חברת הודו המזרחית הבריטית, אפשר להגיד חברת הודו המזרחית, זה ארוך, כן. היא החליטה להגדיל את יבוא התמיסיד, יותר אנשים רוצים, למכור יותר, להרוויח יותר כסף. הממשלה בבריטניה ראתה שאנשים ממש התמכרו לתה, הם חייבים את התה שלהם. אז היא אמרה, רגע, רגע, כל פעם שמישהו שותה תה, אני רוצה קצת כסף. כי מיסים, מה שנקרא. אז היא הטילה עליהם מיסים מאוד גבוהים, ומדינות גובות מיסים מאזרחים כדי שהם יוכלו לעשות כל מיני דברים, לסלול כבישים, לבנות בתי חולים. אם הגעתם לפה, נסעתם באוטו, אז נסעתם על כביש, מישהו היה צריך לבנות את הכביש. אם הגעתם ברגל, מישהו היה צריך לבנות את המדרכה. וככה כל הדבר הזה זה בשביל לגבות מיסים, בשביל לפתח את המדינה, כן? ככל שהתה הפך יותר ויותר פופולרי, הטילו עליו עוד ועוד מיסים, עד שהרבה אנשים, התה כבר נהיה להם יקר מדי. תחשבו עליכם, אתם נורא אוהבים לשתות תה, ואתם לא יכולים לשתות תה כי הוא נורא יקר, אז מחפשים כל מיני דרכים אחרות לשתות תה. ומה שאנשים עשו, זה הם שמעו שיש עוד מעצמות חוץ מבריטניה, למשל הולנד. וההולנדים, כמו שסיפרתי קודם, הביאו תה מאסיה להולנד, לאירופה, נכון מאוד. אז סירות או ספינות היו משייטות להם להולנד. אוי, זה יופי, בוא נראה פה את הנמלים, בוא נראה פה את התחנות רוח. שים לי מהר, תעמיס לי תה. כן, שים לי תה. גם בוא נחזור לאנגליה, אני חוזר, אני פה כלום. אני... והם היו ממש מבריחים תה מהולנד לאנגליה. ההולנדים לא הטילו מס מאוד גבוה, מס מאוד קטן על התה, אז הוא היה הרבה יותר זול, הרבה יותר זול לקנות אותו בהולנד. כן, היה מס. אז באמת היו מיסים...
4: ויש הרבה כסף.
0: זה היה... כן, אז הם התגילו... אז באמת, התה...
4: אתה ממהר, יש הכסף...
0: מני, מני, מזומני, תן לנו...
4: הכסף נכנס. אוקיי. אתה יכול להמשיך, זה.
0: אוקיי, מעולה, תודה. אז מה...
4: זהו, נראה לי שזה בסדר.
0: נראה לי, מבינו את זה, הבנתם? כן, את הרעיון, כן. אז מה עושה בריטי שרוצה לשתות תה בלי לשלם מיסים? הוא מבריח תה. ובאמת, האנגלים קנו תה מההולנדים והבריחו אותו בספינות קטנות לאנגליה. הם לא דיווחו עליו, הם לא שימו מס לאנגליה, וגם חברת הודו המזרחית הפסידה הרבה כסף, וגם בריטניה, שלא קיבלה את המיסים, גם היא הפסידה הרבה מאוד כסף. אז עכשיו ילדים, אני רוצה שנקפוץ...
1: לקפוץ?
0: מה?
1: אני ממש לא לקפוץ. אורי, בוא נקפוץ.
0: לא.
1: כן, כולם לקום, לקום, לקום.
0: רגע,
1: מה אמרת לקפוץ?
0: מה אתם עושים?
1: לא, אני... לקפוץ, לקפוץ, ילדים, לקום, לקום, לקום, ילדים, ילדות. לא, אני... אמרת לקפוץ?
0: כן, אבל...
1: לקפוץ, קדימה. מה?
0: יאללה, בואו. מי קופץ? יאללה. יאללה.

0: Okay. אוקיי. וואו.
1: אמרתי לך, זה ממש כיף לקפוץ, תראה.
0: לא, אני אגיד לך מה. אני לא התכוונתי שעכשיו, אמרתי, ילדים, ילדות, עכשיו בואו נקפוץ.
1: נכון.
0: לא התכוונתי ש...
1: אז קפצנו.
0: כן, לא, אבל אני התכוונתי בכלל לקפוץ בזמן, לעשות כאילו מסע בזמן.
1: אה, טוב, אתה צריך להגיד.
0: כן.
2: מסע בזמן.
0: לא.
1: רצית לקפוץ בזמן.
0: רציתי בזמן.
1: נו, אז קפצים, בבקשה. מסע בזמן.
0: לא, אני רוצה שהוא ירד קצת. אני התכוונתי שבאותה תקופה, כן, הסתיימה מלחמה מאוד מאוד גדולה, שהיא נקראה מלחמת שבע השנים, והיא ערכה...
3: שבע שנים,
0: נכון, תודה, שכחתי לכם, כן. אז, ו... כל המעצמות הכי גדולות באירופה נלחמו בקרבות האלה, ונלחמו, ונלחמו, ונלחמו, ובסוף מלחמות מסתיימות. אבל בריטניה, למרות שהיא ניצחה במלחמה, מלחמות עולות הרבה כסף, ובריטניה היה לה חוב מאוד גדול, הייתה חייבת הרבה כסף, אז מה עושים כשחייבים הרבה כסף? מעלים את המיסים, בדיוק, ובשביל לחסות את החובות, ולהרוויח עוד כסף, הם העלו את המיסים. בין היתר, הם לא העלו מיסים רק בלונדון או באנגליה. בריטניה שלטה על המון מקומות ברחבי העולם, והיו להם גם מושבות, כל מיני מקומות וכל מיני איים, וגם באמריקה. באותן שנים, אמריקה לא הייתה מדינה עצמאית כמו היום, ארצות הברית, אלא היו אוסף של מושבות שבריטניה שלטה עליהן. היא קבעה מה החוקים ומה ישלמו ואת כל הדברים והכל. עכשיו, 13 המושבות היו כפופות לחוקים גם של המלך וגם של הפרלמנט בבריטניה. ובריטניה קבעה גם האם יהיו או לא יהיו מיסים על תה. כי כמו שהבריטים אהבו לשתות תה, אז זה עבר גם למושבות, וגם שם מאוד אהבו לשתות תה. התה פחות. התה היה זה בכאילו. התה היה אז מאוד פופולרי באמריקה, והמתיישבים שתו הרבה מאוד תה. אבל היחסים בין בריטניה לארצות הברית הפכו להיות לא כל כך טובים. בין בריטניה לאמריקה הפריד אוקיינוס ענק, אלפי קילומטרים של ים, והחוקים של בריטניה שהייתה רחוקה חלו גם על המתיישבים באמריקה. המתיישבים הרגישו שזה לא צודק. מה זאת אומרת? מתקבלות החלטות על החיים שלהם ועל המקום שבו הם גרים ממדינה שנמצאת כל כך רחוק. תחשבו אתם, מדינה אחרת, בקצה השני של העולם, נגיד אוסטרליה, היא תחליט על כל התושבים בישראל, כמה מיסים הם צריכים לשלם, או שכל הילדים מתחת לגיל 12 צריכים לקפוץ 3 פעמים ביום על רגל אחת. וזה לא על רגל שמאל, על רגל ימין. וכל הילדים כל היום יקפצו, זה לא, אתם לא יכולים לקבוע חוקים, אתם גרים רחוק, אתם לא יודעים מה אני עובר, אתם לא מכירים את החוויה שלי. אז הם קצת כעסו וקצת לא אהבו שהבריטים, כן, מתערבים להם. והם כעסו. הרבה פעמים הם לא הסכימו לא למיסים הגבוהים ולא לחוקים, והם היו מתחמקים מגובי המיסים הבריטים שבאו לקחת כסף לבריטניה, והם מבריחים הרבה מאוד מוצרים. אז אם הבריטים היו אומרים, יש מס על המוצר הזה, הם היו מוצאים איפשהו מקומות, ספינות שהיו באות ממקום אחר, ממדינות אחרות, והם היו מבריחים כל מיני מוצרים. בין המוצרים שהם הבריחו, היה גם... או... נכון. בוא נעשה את זה עוד פעם. היה גם... או... בדיוק. וממשלת בריטניה, מה אתם חושבים שהיא... איך היא הגיבה לזה? איך בריטים כועסים? תעשו כמוני. וגם וגם משהו כזה, כן? הם מאוד כעסו, מאוד כעסו. אז הבריטים אמרו, מה זה, נלחמנו את מלחמת שבע השנים, יש לנו הרבה חובות. האנשים במושבות אמרו, אבל זה רחוק באירופה, זה לא קשור אלינו המלחמה הזאת. והם לא כל כך רצו לשלם, אבל הבריטים ממש היו צריכים כסף, אז הם חוקקו חוק נוסף שנקרא חוק טאוזנד, על שם שר האוצר שלהם, צ'ארלס טאוזנד. והחוק הזה קבע שהמושבות באמריקה ישלמו עוד מיסים על זכוכית, על עופרת, על נייר, על צבע וגם על... או... בדיוק, בדיוק. המתיישבים ממש לא האמינו לחוק החדש הזה.
1: איזה מין דבר זה, זה ממש, זה טרבל, זה נורא והיום, נורא והיום.
0: או, מה שלומך, אדוני, איך אתה מרגיש? כן.
1: מה זה הדבר הזה?
0: מה, מה קרה? מה קרה? מה אתה כועס?
1: מה זה הדבר הזה? איזה מיסים גבוהים, אף אחד לא מייצג אותנו שם בלונדון.
0: כן, כן, לא, תדעי לך, הבריטים, הם יש להם חוקים באנגליה, ואנחנו שגרים פה בכלל לא באנגליה, צריכים להקשיב לחוקים שלהם.
1: טרבל, טרבל.
0: זה ממש מכיס. זה מרתיח.
1: זה מרתיח.
0: מרתיח.
1: מרתיח.
0: תה, אני מרתיח. כן, את רוצה? מרתיח.
1: לא, אני רוצה לשתות תה, אבל נו, זה יקר. אולי, אולי, מה אתה אומר?
0: מה אתה אומר? מה נעשה? מה אתה אומר? מה נעשה?
1: יש לי רעיון.
0: רעיון.
1: אולי נעשה.
0: יש לך רעיון טוב כזה?
1: יש לי רעיון, לא, אתה לא נותן לי לדבר. אני רוצה להגיד רעיון שלי.
0: לא, אני מקשיב כל הזמן. אני רוב החיים מקשיב, תדעי לך.
1: הוא מקשיב?
0: כשאנשים מדברים, אני רק... כן.
1: אתה לא מקשיב.
0: אפילו אני שוקל לפתוח תוכנית, שבה אני לא אומר כלום.
1: קשב וריכוז, נקרא לה.
0: כן, קשב וריכוז.
1: בסדר. אז מה אתה אומר? שאולי נעשה...
0: כן.
1: הרם.
0: וואו, איזה רעיון מדהים. מה את אומרת?
1: נעשה הרם. Exactly, הרם.
0: אני בעד לעשות דברים. אבל אני לא מבין מה את אומרת. מה זה הרם, הרם? לא, זה מין מילה זאת.
1: מה זאת אומרת? הרם.
0: הרם.
1: הרם.
0: אוה, את אולי מתכוונת הרם.
1: נו, הרם של...
0: לא.
1: שלא קונים משהו ממישהו, זה מה שאמרתי.
0: את צריכה יותר, כאילו את נחנקת, כן? ואז את מוציאה קול. הנה, תראי, ילדים, תגידו רגע, חה חה חה. הנה, תראי, עושים את זה נורא בקלות.
1: חה חה חה.
0: לא, לא, לא, לא.
1: נו, מה?
0: תחנקי. חרם, ככה.
1: חרם.
0: נו? אז את אומרת, חרם זה רעיון טוב.
1: מה זה אומר בכלל? אין לי הד. אז נהרים את כל המוצרים שלהם.
0: הוא.
1: לא נקנה כלום.
0: מצוין.
1: אז שיוזילו את המסים.
0: מצוין, אנחנו נעשה...
1: אני ג'יניוס.
0: את ג'יניוס, ממש. אנחנו נעשה עליהם חרם.
1: כן.
0: ואנחנו גם... רגע, רגע. החרם הזה. כן. הוא כולל גם הרם על תה.
1: נו, ברור.
0: אז איך אני אשתה תה? אני כל כך אוהב תה.
1: נהיל לבד.
0: נהיל אותו, אני שותה אותו. למה את...
1: מה הבעיה? מה הבעיה? נהיל לבד בבית.
0: אה, לבד.
1: הליטה?
0: אה, איזה יופי נעשה את זה. מה...
1: הליטה.
0: מה קראת עם חום? חום.
1: לא.
0: תראי.
1: הליטה.
0: הליטה.
1: הליטה, נו, ששמים בתוך גוז.
0: אוו. את מתכוונת.
1: הליטה.
0: הליטה,
1: yeah.
0: חליטה, חליטה. תעזרו להם אחרי, תגידו רגע, חה חה חה. הנה, תראה, הם עושים את זה קל.
1: נו, בסדר, נו, הם ישראלים, אני לא יודע מה לעשות. חליטה.
0: אז אנחנו עושים חרם.
1: בדיוק.
0: אורייט, אורייט. אורייט,
1: so I'm going to do חרם.
0: ילדים, אנחנו מתחילים את החרם, אורייט? כן, מתחילים חרם, אורייט. יפה. עד עכשיו אתם מעולים, כי כל הזמן אנחנו משתפים אתכם וזה, ועכשיו זה מתגבר. אז באמת האמריקאים אמרו, אין ייצוג, אין מיסוי בלי ייצוג, כן? הם אמרו, בלי שמישהו מייצג אותנו בפרלמנט הבריטי ודואג לנו, אנחנו לא נשלם מיסים. והתושבים, הייתה רק בעיה אחת, שהם לא יכלו להיבחר לפרלמנט באנגליה. עכשיו, כשהבריטים הלכו לבחור, כן? הם בחרו באנשים שהיו אנגלים והכל, והחוקים של אנגליה היו להם יותר חשובים מאשר המושבות. אז התושבים, הדבר היחיד שהם יכלו לעשות, זה פשוט להשתמש בכוח שלהם ולעשות חרם על התה. הם לא קנו תה בריטי בכלל. אבל המושבות ממש התעקשו, ובסוף הפרלמנט הבריטי הבין שזה קצת בעייתי, שהם לא ישלמו מיסים על כל הדברים. אז הוא אומר, אורייט, אורייט, אורייט. אני מוריד את המיסוי על הנייר, על הצבע, אני מוריד את המיסוי אפילו על זכוכית ועל עופרת, אבל אני משאיר את המס על התה. בגלל שלי יש את הזכות לגבות מיסים. המושבות האלה שייכות לאנגליה ולמלך. הבריטים ממש התעקשו להראות לתושבים באמריקה שהם הבוס. הם השליטים, הם יכולים לקבוע מה שהם רוצים ואף אחד לא יכול להתנגד כי הם הבוס. יורידו מיסים, יעלו מיסים, הם קובעים. תושבי המושבות כבר לא כעסו רק בגלל המיסוי של התה ועוד צד שהם היו צריכים לשלם. הם כעסו יותר כי מישהו מחליט עליהם. מישהו מחליט עליהם, שבכלל לא נמצא פה. והם התחילו יותר ויותר להכין תה מקומי, מאיזשהו צמח שהם מצאו שם, וגם הם הבריחו תה. והבריטים הבינו שהם מבריחים תה והם לא רצו לוותר. הם שלחו חיילים לאמריקה שהתפקיד שלהם היה לגבות מיסים ולדאוג שלא מבריחים תה. ובאותם שנים קרה עוד משהו. חברת הודו המזרחית הבריטית נקלעה למשבר כלכלי. בגלל שהיה להם כל כך הרבה חיילים וסחורות ומחסנים, לא תמיד הכל נוהל בצורה טובה, ואנשים לא תמיד קנו כי היו תקופות שלא היה כסף, אז הם נקלעו למשבר כלכלי. והיו להם כמויות עצומות של תה שלא נמכר. ומדובר על מאות אלפי טון, כאילו תחשבו על הכמויות, כן? אז ההברחות והחרם הזה, הם גם השפיעו מאוד על חברת הודו המזרחית, והם השפיעו גם על כלכלת בריטניה. וממשלת בריטניה החליטה לעזור לחברה, ובשנת 1773, באיזה שנה?
3: 1773.
0: בשנת 1773, באיזה שנה?
3: 1773.
0: ממשלת בריטניה חוקקה חוק מיוחד שנקרא חוק התה.
4: מה זה חבר'ה? אני מכיר את חוק התה.
0: מה פיצקי, באמת? אתה מכיר את חוק התה?
4: ברור, זה חוק שאומר ש... חייבים לשתות תה פעם ביום, לפחות, כי זה בריא.
0: לא פיצקי, זאת אומרת, זה בריא, אבל זה לא החוק.
4: אז אני יודע, אני יודע.
0: נו, מה?
4: זה חוק שאומר שחייבים לשים חצי מים חמים וחצי מים קרים, שלא ישרוף בפה כששותים, אבל התה שעדיין יהיה חמים.
0: גם, אני יכול להגיד לך מה החוק?
4: נו, תגיד.
0: אז החוק אומר ש...
4: רגע, אני יודע. זה חוק שאומר שאסור להשתמש בטיון יותר מפעמיים.
0: אבל פיצקי, אני משתמש בטיון לפחות שלוש פעמים.
4: שלוש פעמים באותו טיון? אני לא מאמין עליך, יובל.
5: מה זה שלוש? אני משתמש בארבע אפילו.
4: רורי, אתה משתמש בארבע? איך, רורי, מה? צריך לעשות נגד זה חוק. אז אני לא יודע.
0: אוקיי, פיצקי. אז, חוק התה. חוק התה היה ניסיון להציל את חברת הודו המזרחית, לעזור לה. שהיא לא תתפרק, ונתנו לחברה הזאת את האפשרות למכור תה לא דרך אנגליה ודרך סוכנים, אלא ישירות למושבות. והתה הזה פתאום בלי הסוחרים שבדרך הפך להיות יותר זול מהתה שהבריחו למושבות. אפילו יותר זול מהתה שהבריחו.
6: זה ממש מרגיז אותי, זה ממש מרגיז אותי. באמת, הם מנסים לשחק איתנו, מה אתה לא יודע? שלום לך, בריטי.
0: כן.
6: אנחנו מאוד אוהבים בריטים פה.
0: אז למה? אני חושב שאם אני מסתכל על המצב, כן? בעיניים, וגם הקהל פה, אני חושב שהוא יסכים איתנו, הבריטים. המצב די טוב. עכשיו אתה יותר זול מקודם. ואין בעיות, הכל מצוין.
6: נכון. אבל אתם עדיין אומרים לנו ממי לקנות. אם מחר אני רוצה לרכוש תה ממישהו אחר,
0: נו.
6: למה שתחליטו ממי אנחנו רוכשים את התה שלנו? ואל תשכח שבמושבות חיים אנשים שהעסק שלהם הוא מכירת תה. אז עכשיו מה, לא תהיה להם עבודה כי אתם אחראים על כל התה בעולם? נו, באמת.
0: טוב, תראה, אי אפשר לשתות את התה ולהשאיר את הכוס שלמה.
6: What? על מה אתה מדבר?
0: אי אפשר לשתות את התה ולהשאיר את הטיון יבש.
6: מה, לא הבנתי.
0: לא, לא.
6: מה אתה מנסה להגיד?
0: אי אפשר לאכול את התה ולהשאיר את הצלוחית שלמה. לא, אי אפשר לנגוס בעוגיה ולהשאיר את האצבע. לא, אני...
6: אוי, בלבלת אותי לגמרי. אתם בריטים, אתם עושים מישמש מהכל. אבל יש עוד משהו.
0: נו.
6: הבריטים, כן, אתם, לא ביטלתם את המס הישן על התה.
0: ברור.
6: אם עכשיו אנחנו נסכים לרכוש את התה בזול,
0: נו.
6: זה אומר, היי פרלמנט, אתה יודע מה? אנחנו מסכימים שתטילו עלינו מיסים, ואנחנו לא מסכימים.
0: אני לא מצליח להבין אתכם. עכשיו התה זול. אז מה אתם רוצים? להפגין? אתם מושבה של בריטניה, פייבשת אמריקה. אתם תעשו מה שאנחנו אומרים.
6: אנחנו רוצים ייצוג.
0: אתם רוצים.
6: בלי ייצוג. אין מיסוי.
0: אוי, תפסיקו את זה כבר, באמת, מה זה?
6: אתם רוצים לאפשר לנו לקנות תה במחיר נמוך, אבל לוותר על העקרונות שלנו.
0: עקרונות?
6: לא יקום ולא יהיה.
0: חוק התה גרם להפגנות עצומות בכל המושבות. התושבים זעמו שהבריטים מתעקשים להתערב להם בכלכלה, והם לא נותנים להם אף נציג בפרלמנט הבריטי. איך זה יכול להיות? הבריטים חשבו שאנשי המושבות לא צריכים להיות בפרלמנט, כי... אמריקה זה היה נורא רחוק מבריטניה, לפעמים לקח חודשים להפליג ממקום למקום. וגם הבריטים חשבו שהם יקבעו את החוקים לכל המושבות שלהם כמו שצריך, והם לא צריכים שמישהו יתערב להם.
7: יש להם עוד המון מושבות, מה כל מושבה תרצה לשלוח נציג לפרלמנט? זה too much, too much. אז הבריטים החליטו שהם ממשיכים, והם מפחדים גם שהמושבות האלה יהיו חזקות מדי, הם לא נותנים להם שוב ייצוג בפרלמנט. באותה תקופה, השיטה הבריטית לא עבדה כל כך טוב. המון אנשים שגרו בכפרים ובעיירות קטנות עברו לערים גדולות, אבל לא שינו את חוקי הפרלמנט. זאת אומרת, אם יש עיירה, נגיד אתם עיירה, ואתם שולחים שני נציגים לפרלמנט. עכשיו כל האנשים עוזבים ועוברים לעיר אחרת, ונשארים פה אולי שלושה אנשים, עדיין יש לכם שני נציגים בפרלמנט, לא משנים את החוק. אז הבריטים אמרו, מה אתם רוצים? יש לנו גם מקומות באנגליה שלא מייצגים אותם ממש נציגים, אנחנו דואגים להם, אנחנו דואגים. אבל התושבים לא קיבלו את הטענה הבריטית. הם ראו אותם רק כתירוצים. הם טענו שרק מי שחי באמריקה ורואה את מה שקורה להם עם האינדיאנים ורואה את האדמה שצריך ורואה את הנהרות ורואה את כל הבעיות שיש להם שם, רק הוא יכול להחליט כמה מיסים באמת הם ישלמו. ותושבי המושבות התחילו לצעוק, אין מיסוי בלי ייצוג. אין מיסוי בלי ייצוג. באנגלית זה פשוט חרוז, no taxation without representation.
4: מה זה? מה אתה אומר? No flexation?
7: לא, פיסקי, אמרתי, no taxation.
4: No playstation? מה, למה? למה, מה הבעיה?
7: לא, פיסקי, אני אומר משהו אחר. No taxation?
4: מה זה, ריבניישן? מה אתה אומר? מה, אף אחד לא מבין, מה? למה אתה בכלל לא עושה מזה חרוס בעברית?
7: פיסקי, לא כל מה שאומרים באנגלית מתחרס גם בעברית.
4: אין בעיה, תגיד, אין מיסוי בלי איסוי.
7: לא, לא, זה לא, זה לא טוב.
4: אז תגיד, אין מיסוי בלי כיסוי.
7: לא, פיסקי.
4: אין מיסוי בלי רטטוי.
7: פיסקי, מה זה קשור? זה לא קשור.
4: אין מיסוי בלי ביטוי.
7: דווקא זה לא כזה רע, לא כזה רע. ובאמת, באותה תקופה התארגנה ברחבי המושבות קבוצה חדשה שנקראה בני החירות. מי שהוביל אותה היה איש בשם סמואל אדמס. התנועה הזאת של אדמס ממש שאפה לעצמאות אמריקאית. זאת אומרת, שהמושבות יקימו מדינה בעצמן, והתנגדו לכל החוקים והמיסים של הבריטים. הם ארגנו הפגנות, חרמות. לפעמים אפילו הם הגיעו לאיפה שהיה רכוש בריטי, הרסו אותו, לקחו גרזן, שברו אותו לגמרי. וכשיצא חוק התה, תנועת בני החירות ממש התנגדו לו בחריפות. אפילו מחיר התה ירד, למה אנחנו צריכים לשלם מיסים לבריטניה, באירופה? למה אנחנו צריכים לציית לחוקים של מישהו שהוא נמצא רחוק מאיתנו, לא מבין אותנו בכלל? אבל למרות המחאה, ספינות בריטיות המשיכו להגיע לחופי יבשת אמריקה, למושבות, והם אמרו, all right, הם צועקים הרבה, אבל הם אוהבים. או, בדיוק. אבל מה שקרה היה בדיוק הפוך. חלק מהמושבות אמרו, אף אחד לא מתקרב לספינות. אתם לא פורקים את התה. אף אחד לא נוגע. והספינות ראו שלא פורקים, לא פורקים. הם פשוט הסתובבו והפליגו חזרה לבריטניה. אבל במושבה אחת דברים קרו קצת אחרת. במושבה מפרץ מסצ'וסטס, כן, במושבה הזאת. אז הייתה עיר בשם בוסטון שהיה לה נמל גדול, והמושל שלה היה נאמן לכתר הבריטי. הרבה מאוד מהאנשים שהתחילו להתנגד למיסים, הם ראו בו אויב, אמרו מה, איך הוא נאמן לבריטים כל כך. אבל הייתה עוד סיבה, כי הבנים שלו מכרו תה. אז כן, הוא הרוויח מהתה והוא גם רצה לציית. כשהגיעו משלוחי התה, אז הוא דרש שיפרקו את האוניות והמכרו אותם, אבל תושבים שלו התחילו להתנגד. והספינות נותרו בנמל מלאות בתה. אבל היה בעיה קטנה אחת. מה שנקרא עניין של זמן. צריך חרוז. עניין של זמן. לפי חוקי המכס הבריטי, לפי חוקים שהבריטים קבעו, מרגע שספינה מגיעה לנמל, מתחיל לתקתק שעון. טוק, טוק, טוק, טוק, טוק, טוק, טוק, טוק, טוק, והסחורה או שנפרקת תוך 20 יום ומשלמים אליה מיסים, כי קיבלתם סחורה, או שאתם משלמים מיסים, בכל מקרה, והספינה חוזרת לאנגליה, אם לא הספקתם לפרוק אותה. והתושבים אמרו, מה זה? אם יפרקו את התה, נשלם מס. אם לא יפרקו את התה, מה יקרה? אז איזה מין דבר זה? זה ממש לא בסדר. והם לא ידעו כל כך מה לעשות. כי הם הבינו שהם יפסידו בכל מקרה. זו הייתה ממש מלכודת. אז התושבים החלו לכנס אספות. ולאספות האלה בהתחלה הגיעו כמה עשרות אנשים, אחר כך כמה מאות, אחר כך כמה אלפים, בדיוק. לא, נעצור באלפים. והם התנגדו לקבל את התה הבריטי ולתשלום מיסים. כולם, מכל עבר, החלו לצעוק. רגע, אבל זה כולם, איך נעשה את זה? אולי תעזרו לי? אוקיי. נמאס לשלם את המס. יפה. בלי ייצוג אין מיסוי. תחזירו את התה לבריטניה. היי, היי, אני רוצה תה.
3: היי, אני רוצה תה.
7: שמישהו יביא לי יובל גלי... לא, זאת אומרת, זה... שיכרון, כן, לא, זה חיות, כן. אז באמת המושל לא כל כך הקשיב, והימים עברו, הימים עברו עוד מעט. צריך כבר לשלם את המס, בין אם פורקים או לא פורקים. השעון תקתק. ותקתק.
6: נמאס, נמאס לשלם את המס, נמאס לשלם את המס. אנחנו חייבים למצוא משהו לעשות. חייב למצוא. קדימה, בוא נחשב ביחד.
7: בוא נחשב ביחד, כן.
6: קדימה, נו, מה אפשר לעשות? משהו.
7: אולי אנחנו יכולים להגיד לבריטים,
8: נו, נו, נו, זה לא יפה איך שאתם מתנהגים.
6: נו, באמת.
8: תפסיקו עם השטויות, מה זה?
6: הם תכף יפרקו את התה מהספינה ואנחנו נשלם מס. צריך להיות חכמים.
7: נכון, נכון. אז באמת זה נמאס. אולי נגיד להם,
8: בבקשה, די עם המס.
6: לא, צריך משהו חזק. יש לי רעיון, יש לי רעיון.
7: נו, נו, נו, מה רעיון?
6: אולי נעלה לספינה.
7: נעלה לספינה?
6: ונלחם בכל האנשים.
7: נלחם? מה פתאום? זה מסוכן מדי. את יודעת שיש להם חיילים על הספינות ונשק.
6: נו, אנחנו הרבה אנשים.
7: יש לי רעיון. אנחנו נעשה הפגנה שקטה.
6: לא.
7: למוד. לא נדבר אפילו. שקטה ככה.
6: זה לא עוזר.
7: הם בין 2-4 אוהבים לישון. נבוא בין 2-4 ונעשה להם רעש.
6: לא, נו, אתה אדיר, אתה אדיר. רגע, יש לי רעיון מעולה.
7: נו, נו.
6: מעולה, אבל ששש.
7: נו, נו.
6: צריך להיות בשקט, אני צריך להגיד את הרעיון שלי.
7: מה הרעיון?
6: לא, אל תצא. בבקשה, אתה מקשיב?
7: כן.
6: מקשיב.
7: הרבה אומרים לי, אני צועק.
6: בסדר, בסדר, תקשיב.
7: לא צעקתי,
6: לא שמעתי. אולי, נתגנב לנמל.
7: נתגנב? נזרוק? את התה לים?
6: Yeah.
7: זה לא מסוכן טיפה.
6: זה גאוני.
7: כן, זה בטוח.
6: זה קצת מסוכן, אבל זה גאוני. כל התה בים.
7: All right.
6: זה מחאה.
7: בסדר.
6: All right.
7: בוא נעשה את זה.
6: כן? עושים את זה?
7: לא עושים את זה.
6: איזו מסיבה. תמרח משהו שלא ידעו שזה אתה. All
7: right. תמרח, נכון.
6: תדבר.
7: רעיון טוב, רעיון טוב, רעיון טוב. כן. אז באמת, ב-16 בדצמבר 1773, לאחר פגישה סוערת, קבוצה של מתיישבים, לצד אנשים מתנועת בני החירות, התארגנה לעלות על הספינות בנמל ולהשליך את התה לים. אבל הם ידעו שאם הבריטים יזהו אותם זה מסוכן. אז הם החליטו להסתיר את זהותם, והם התחפשו לאינדיאנים משבט המוהוק המקומי. יש האומרים שלתחפושת הזה היה רעיון סמלי, שכביכול האינדיאנים היו המתיישבים המקומיים, הראשונים, ביבשת אמריקה, ועכשיו גם המתיישבים הבריטים הופכים להיות מתיישבים מקומיים, אבל אולי בכלל רצו להגיד, אנחנו אמריקאים, מכף רגל ועד ראש, חלק מהאומה הזאת שנמצאת פה. עד היום לא יודעים בדיוק, אבל הם הסבו את זהותם. הם לא לבשו לבוש אינדיאני, מסורתי, מדויק, אלא שמו כל מיני דברים עליהם. הם צבעו את הפנים שלהם בפיח, הם עטו על עצמם סמיכות צמר שלא יזהו אותם. חלק עלו עם גרזנים קטנים לשבור את תיבות העץ שהכילו את התה. הם ממש עשו הכל שאף אחד לא יזהה אותם, כי זה היה מאוד מסוכן. למבצע לא קראו בשם מיוחד, פשוט קראו לו השמדת התה. והוא, נכון, אז באותו זמן שהם הלכו, עוד לא היה שם למבצע, פשוט קראו לו השמדת התה, והוא יצא לדרך. הוא יצא לדרך. אורי, זה מותח. הוא יצא לדרך. בנמל הגנו שלוש ספינות גדולות, ועליהן מאות ארגזים של תה, השייכים לחברת הודו המזרחית הבריטית. קבוצה של כ-120 איש, לבושים בתחפושות, התקרבה לספינה. הם התחלקו לשלוש קבוצות. שתי קבוצות עלו לספינות וטיפלו בארגזי התה, וקבוצה אחת עמדה על המשמר, לראות אם מישהו מגיע. שתי הקבוצות טיפסו אל הספינות, והרימו את ספינות התה הכבדות וזרקו אותם למים. בזה אחר זה הם זרקו במשך שלוש שעות 342 ארגזים לים בתור פעולת מחאה. השווי של הארגזים היום בערך $1,000,000. $1,000,000 של תה. העדויות של אנשים מאותם ימים סיפרו שבגלל שנזרק כל כך הרבה תה לים, המים הפכו לקהים ואחורים, וזה היה נראה כאילו זה ים של תה בנמל. כן? זה היה מזמן, זה כבר לא היום, זה היה פעם. בנמל עמדו אזרחים ומלאכים שאמרו, משהו כזה, פחות או יותר, והם ראו את המאורע ההיסטורי הזה ובכל ארגזי התה שצפו על הים. כשהאירוע נגמר אחרי 3 שעות, המתנגדים ירדו מהר מהספינות, ברחו חזרה לבתים שלהם, הורידו את כל האיפור, זרקו את הכל, והזהות שלהם מעולם לא נחשפה, לא ידעו מי הם בכלל. אבל כשההודעה על השמדת התה הגיעה ללונדון, הבריטים זעמו. איך בריטים זועמים? כן, משהו כזה, פחות או יותר. הם דרשו פיצוי, ואמרו, אנחנו רוצים שתחזירו לנו כסף עבור כל התה ששפדתם. והמתיישבים אמרו, לא, ממש לא, ממש לא, לא משלמים, לא כלום דבר. אז הבריטים חוקקו חוקים נוקשים, שנקראו חוקי הכפייה נגד תושבי מסצ'וסטס, ששם התה נזרק למים. הם רצו להניש את התושבים ולהחזיר את המשמעת, להגיד להם, חבר'ה, אתם שייכים לאימפריה הבריטית, אתם לא יכולים לעשות מה שבא לכם, לזרוק תה למים, מה זה צריך להיות? והם לא הרשו לאף ספינה לפרוק סחורה בנמל של בוסטון. הם הפסידו הרבה מאוד כסף, אנשים היו תלויים ממש בנמל הזה למחיה שלהם, ואם קודם מסצ'וסטס וחלק מהמושבות האחרות היה להם קצת עניינים, עכשיו כולם התאחדו ואפילו עזרו לאנשים שגרו שם. הם שלחו להם אוכל וכל מיני דברים שהם היו צריכים. הבריטים גם הגיעו לאזור עם הרבה מאוד חיילים. הם קבעו שאסור להקים, לקיים אספות ציבוריות, אסור הפגנות, אסור מחאות. אבל האירוע של השמדת התה כבר שינה את פני ההיסטוריה. ומה שנקרא, אחרי הרבה שנים קראו לזה מסיבת התה של בוסטון. אז זה ממש שינה, נכון? זה ממש שינה. זה התחיל בתור איזו בדיחה או עקיצה והפך לשם הרשמי. אז במקום להפחיד את המושבות, כמו שהבריטים רצו, החוקים שלהם עשו בדיוק את ההפך. הם יחדו את כל המושבות. והמושבות ממש, הקבוצת בני החירות התחזקו, עוד אנשים הצטרפו אליהם, ואפילו מושבות נוספות כמו מרילנד ודרום קרוליינה, גם יצאו במחאה והשמידו תה בריטי. אז עוד מושבות משמידות תה בריטי. בספטמבר 1774 התכנס הקונגרס הראשון של המושבות בעיר פילדלפיה. הגיעו אליו נציגים מכל המושבות והם דנו, מה אנחנו עושים? איך אנחנו מגיבים לבריטים? חלק חששו שהבריטים חזקים מדי, זאת אימפריה ענקית, ואנחנו פה במושבות. אבל הם הבינו שאין להם ברירה. אין להם ייצוג. יש מיסוי כבד, חייבים להתנגד. צריך הרוס. אז בהתנגדות נוספת לחוקי הכפייה, המנהיגים הפוליטיים ניסחו חוק משלהם שקרא לסרב לחוקים הבריטיים, לא לשלם יותר מיסים, להחרים סחורה בריטית, לא לקנות שום דבר, ולהקים גם ממשל וגם צבא. שזה כבר מה? אנחנו בדרך למדינה. בדיוק, יפה. אתם ממש טובים. תושבי המושבות החילו להתאגד, הם הכינו כלי נשק, הם אספו כלי נשק, הם הכינו את עצמם למלחמה. בריטניה שמעה על כך ושלחה חיילים נוספים לאמריקה כדי לנסות ולהשתלט על כל המחאות שהמשיכו להתפשט. בשנת 1775 המתח הגיע לשיא. אז כשהמתח מגיע לשיא אתם תעשו מבינים? המתח הגיע לשיא. הבריטים שמעו כי בעיירה קונקורד במסצ'וסטס יש מאגר של כלי נשק. הם שלחו לעיירה חיילים לאסוף את כלי הנשק ולעצור את כל המתנגדים. אבל בדרך הם נתקלו במתיישבים שרצו לעצור דווקא את הבריטים. החל עימות ונורתה ירייה ראשונה. הירייה הזו נקראת העירייה שנשמעה ברחבי העולם. היא מסמלת בעצם את תחילתה של מלחמת העצמאות של ארצות הברית. אלפים מתושבי המושבות הצטרפו ללחימה נגד הצבא הבריטי. הם נלחמו על הזכות לעצמאות. מכאן כבר אי אפשר היה לחזור לאחור. ב-4 ביולי בשנת 1776, נציגי 13 המושבות התכנסו וכתבו מכתב למלך אנגליה שבו הכריזו כי 13 המושבות שבאמריקה, שכבר היו במלחמה מול בריטניה, רואות עצמן כמדינה עצמאית לכל דבר, והן כבר לא חלק מהאימפריה הבריטית. לאחר כמה ימים צלצל פעמון גדול בעיר פילדלפיה. יפה, הנה הפעמון. בעזרת הפעמון הזה היו קוראים לתושבים להתאסף, כי לא היה וואטסאפ, והוקראה ההודעה על עצמאות. ושמו של הפעמון באמת הפך לפעמון הדרור או פעמון החירות, מה שנקרא באנגלית ה-Liberty Bell. יעברו עוד 8 שנים של מלחמה עד שהבריטים יוותרו ויכירו בארצות הברית כמדינה עצמאית. השנה, ממש השנה, ב-4 ביולי 2026, אמריקה תחגוג 250 שנות עצמאות. היא חברה מאוד טובה שלנו, וגם לפעמים שהיחסים הם לא כל כך טובים, היא עדיין ממשיכה להיות חברה מאוד טובה שלנו, והיא זכתה בעצמאות בגלל תה, מי יודע. היום תה הוא המשקה הנצרך ביותר בעולם, אחרי מים. עדי, את רוצה לנחש כמה כוסות תה שותים ברחבי העולם כל יום?
6: 500 מיליון.
7: יותר.
6: מיליארד?
7: יותר.
6: 2 מיליארד?
7: יותר.
6: יש לכם רעיון?
7: רגע, אני מחשב.
6: אני אומרת 2.5 מיליארד.
7: את צודקת!
6: בואנה, זה מלא תה.
7: מלא תה.
6: אתה יודע מה בא לי עכשיו?
7: כן, מה בא לך עכשיו?
6: מסיבת תה, בא לי מסיבת
7: תה.
6: ברור, בא לך מסיבת תה. בא לכם מסיבת תה?
7: בוא נעשה מסיבת תה. אני צריך
6: תה. כולם.
7: יאללה, ריקוד. אני צריך תה. תה, תה, תה. אני.

0: וכמובן, אי אפשר בלי הקרדיטים על מחקר, כתיבה, שחקנית ואוהבת תה ורוד, עדי הררי!
1: עריכה, משחק ומשליף קופסאות תה לים, יובל מלכי!
0: עריכת לשון ואוהבת נסיבות, דינה בר מנחם!
1: עיצוב פסקול, מיקס, חיית במה ומעדיף שוקו עם משמלו, אורי בנטו!
0: הפקה והרגע עלו על ספינה של חברת הודו המזרחית, תומר מיכלזון, יובל בן שושן ורני שחר.
1: תודה למרכז עיניו, תומר כהן, אירן אבו, מורלי קרצ'נר, מורן אהרוני.

0: בכפוף לתנאי המבטא.
1: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
2: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
3: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
3: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
6: מה הסיפור? לא הבנתי.
3: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
7: תביא לי לחם, ואני מסודר.
3: אנחנו כאן.
8: כאן תרבות.
9: אחרי החדשות, גם כן תרבות. בשידור נוסף.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שיחת העזרה לפני 7 באוקטובר. נשיא האמירויות סיפר לכמה אישים כי העביר לנתניהו עזרה כללית מבני פיצוץ עם הפלסטינים בגדה או ברצועה. סקר מנדטים של כאן חדשות מצביע על תיקו בין שני הגושים הגדולים. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. התחזית, התקררות קלה.
11: חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. הפרסום בהארץ שנשיא האמירויות התקשר לראש הממשלה 10 ימים לפני 7 באוקטובר כדי להזהירו. לכאן חדשות נודע כי הנשיא האמירותי מוחמד בן זייד סיפר לכמה אישים בכירים, ישראלים ואמריקנים, כי שוחח עם נתניהו והזהיר אותו מפני פיצוץ עם הפלסטינים, בגדה או ברצועה. כתבתנו גילי כהן דיווחה כי בן זייד אמר זאת לראש ה-CIA הקודם, ויליאם ברן, כמה חודשים לאחר 7 באוקטובר. השר לשעבר ומקורבו של נתניהו, רון דרמר, הכחיש אמש את הפרסום על שיחת ההזהרה של נשיא האמירויות.
12: Was there a call?
13: No. I mean, I would have been on that call because one of the things I was tasked with doing was expanding the Abraham Accords and a very strong partnership with the UAE. So all the calls between the Prime Minister and MBZ, the leader of the UAE, I was privy to or on the call itself, and that call didn't happen.
10: לא הייתה שיחה כזאת. אילו הייתה, אני הייתי משתתף בה או יודע עליה, משום שאחת המשימות שהוטלו עליי הייתה להרחיב את הסכמי אברהם ולהדק את השותפות עם איחודי אמירויות. כך שהשתתפתי בכל השיחות בין ראש הממשלה לבין נשיא האמירויות, וכשלא השתתפתי בהן, הייתה לי גישה לתכנים שלהן. דברי השר לשעבר דרמר בוועידת מיד בוושינגטון. סקר מנדטים שערך כאן חדשות לאחר סגירת הרשימות שלשום מצביע על תיקו בין גוש נתניהו לגוש אייזנקוט, לכל אחד מהם 52 מנדטים. ישר של אייזנקוט עולה במנדט ל-24 וגם הליכוד מתחזק במנדט ל-21. ביחד בראשות בנט נחלשת ל-12 מנדטים ואילו הדמוקרטים מתחזקים ל-9. למפלגות הערביות 12 מנדטים ולמפלגתם של הנדל וזליחה שאינה מחויבת לאחד הגושים 4 מנדטים. גם עמך ישראל, מפלגתו של עופר וינטר, עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. בתקשורת האיראנית דווח הלילה על כמה תקיפות באזור מצר הורמוז. הנשיא טראמפ אומר כי איראן נואשת וכי המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצו.
14: I think the war will end immediately after the election because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon.
10: הם לא יכולים להחזיק מעמד יותר. הם רוצים מאוד לנסות להשפיע על הבחירות כדי שנניח להם לנפשם ונאפשר להם להשיג את הנשק הגרעיני שלהם. כל מה שהם רוצים זה נשק גרעיני, דברי הנשיא טראמפ. הוא הבטיח עוד תקיפות נגד האיראנים ושלל את הרעיון לעסקת גרעין חדשה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי טראמפ התייחס גם לעיצומים החדשים שהוטלו על ההתנחלויות ביהודה ושומרון, ואמר כי יבחן את הנושא וישוחח עם גורמים בישראל לפני שיגבש עמדה סופית. השר לביטחון לאומי בן גביר אומר כי מפכ"ל המשטרה דני לוי נשלט בידי יועצת המשפטית לממשלה וכי הוא לא יאפשר לה להכתיב למפכ"ל מינויים תמוהים של מקורבים ערב הבחירות.
0: הוא נשלט על ידי מישהי שרוצה להתערב במינויים במשטרת ישראל, במיוחד בתקופת בחירות. היא בתקופה הזאת רוצה ודורשת ממנו למנות קצינה בשם תמר ליברטי, שהייתה הרלשית של אלצ'ך, שהיא מקורבת ליועצת המשפטית לממשלה. דלי בעליו מערה יכולה לחלום חלומות, היא נפלה על השר הלא נכון.
10: מדברי השר בן גביר הביא כתבנו רועי ינובסקי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
5: אני רוצה כסף, כן, מובטל.
2: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית בחסות
15: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
10: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר עוד התקררות קלה, ושבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
16: גם כן תרבות עם גואל פינטו.

לכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית החופש לבחור, משדר מיוחד של כאן תרבות, רגע לפני שאנחנו מקבלים בברכה את השנה החדשה, ורגע לפני בחירות אוקטובר 2026, אנחנו נשאל אם יש דבר כזה התחלה חדשה, או שאולי תמיד אנחנו נידונים לשאת עמנו את הצלקות שעשה אספנו במהלך חיינו. האם יצירות התרבות שאנחנו אוהבים, אפילו קבוצות הספורט שאנחנו אוהדים, נובעות מטעם אישי, מבחירה אישית, או ממקום הגידול שלנו? נדבר עם מי שעשו מהפך בחייהם, מי שהחליפו בית פוליטי, מי שהחליטו על הגירה לארץ רחוקה, ומי שבאמצע החיים בחרו להחליף מקצוע. ולא רק זה, גם קלת פרס ישראל, הגברת מרים פרץ, הזמרת דקלה ואורי קולטוב, הסופר יניב איצקוביץ', המשוררים בקול סרלואי ורוני סומק, והקומיקאית אורנה בנאי, כולם יהיו איתנו ויספרו לנו על החלטות השנה החדשה שלהם. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, מאזינות ומאזינים, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שטורחן.

0: לעתים קרובות, קרובות מדי, חופש הבחירה מחייב אותנו להתחלה חדשה, אבל האם יש באמת דבר כזה? האם אנחנו לא תמיד נושאים איתנו את הצלקות, הכאבים, הטעמים שהוטמעו בנו? אנחנו נברך בברכת שנה טובה את הפסיכולוג הקליני, הדוקטור יואב גרובייס. הדוקטור גרובייס, שנה טובה.
1: שנה טובה, בוקר טוב.
0: תודה, תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. נצלול ישר, יש דבר כזה, התחלה חדשה, או שזו רק משאלת לב?
1: אני חושב שהשאלה היא למה אנחנו קוראים התחלה חדשה. בוודאי שיכולה להיות התחלה חדשה, אבל ההתחלה הזו היא תמיד גם המשך של משהו שהיה לפני כן.
0: שזה אומר שאנחנו תמיד נושאים איתנו את שהבאנו?
1: כשהצגת את הדברים, אז דיברת על האם יש לנו חופש לבחור, או שאנחנו נדונים תמיד לשאת איתנו את צלקות העבר. אני חושב שזה לא או-או. אני חושב שהדרך היחידה שלנו להרחיב את החופש שלנו, לקבל בחירות בחיים שלנו, עוברת דרך היכולת שלנו לשאת את צלקות העבר. לא להשאיר אותן מאחור, אלא לשאת אותן. להעניק להן פשר, להעניק להן... להבין את המשמעות שלהן, לראות מה אנחנו יכולים לקחת משם. רק כשאנחנו מוכנים להתבונן בהן, רק כשאנחנו יכולים לעבור את הכאב שהן מעבירות אותנו, ולתת לדבר הזה פשר, אז אנחנו יכולים להרחיב את החופש שלנו לנוע אל מעבר להן.
0: אז אתה נותן לנו מין כף הקטנה בראש, נכון? לכבוד ראש השנה. אתה מלמד אותנו שהתחלה חדשה יכולה לעשות בדברים קטנים. אני יכול להחליט לאכול בריא יותר. אני יכול להחליט לקרוא את יוליסס. אני יכול בדברים הקטנטנים האלה, אבל בסוף, בסוף, גם כשאקרא את יוליסס, אני אהיה עדיין אותו אדם שעד גיל 50 לא הצליח לקרוא את יוליסס.
1: השאלה היא למה אתה רוצה לקרוא את יוליסס? מה אתה חושב שייתן לך לקרוא את יוליסס? אנחנו ודאי יכולים לעשות כל מיני שינויים בחיי היום יום שלנו. אנחנו יכולים להחליט, אנחנו, כמו לרגל השנה החדשה, נקבל כל מיני New Year's Resolutions ונעשה כל מיני שינויים בחיי היום יום שלנו. נקרא ספרים מסוימים, נצרוך תרבות מסוימת, נעשה ספורט, נשנה את צורת האכילה שלנו, נשנה את האנשים שאנחנו מוקפים בהם. נחליף או לא נחליף ממשלה, אנחנו יכולים לקבל כל מיני החלטות, אבל אלה החלטות נקודתיות, הן שינוי שהוא יכול להיות יותר על פני השטח. השאלה היא מאיזה מקום אני מקבל את ההחלטה הזאת, מה מניע אותי לרצות לעשות איזשהו שינוי כזה בחיי, וזה כבר שינוי אחר.
0: אבל אני אשאר אותו אדם.
1: אתה תישאר אותו אדם, יכול להיות שתרגיש ה-well-being שלך משתפר, אבל אתה תישאר אותו אדם בשביל להתפתח. אני לא אוהב את ההגדרה של להיות אדם אחר. בשביל להשתנות, להתפתח, לצמוח, צריך להגיע להיכרות יותר מעמיקה עם עצמנו ממה שמאפשרת החלטה נקודתית כזו או אחרת.
0: מה בחדר הטיפולים? מה הדבר שאנחנו מבקשים יותר לעצמנו במין החלטות חגיגיות של כאלה? השנה, השנה, השנה זה יקרה.
1: אני חושב שהרבה פעמים מה שאדם חושב שהוא מבקש כשהוא מגיע לטיפול, ומה שעמוק יותר בפנים הוא מבקש, זה לא בהכרח אותו.
0: כנראה שלא, כן.
1: קודם כל, כשאדם מגיע, הוא רוצה לבצע איזשהו שינוי, הוא רוצה... אולי שמשהו יכאב לו פחות, אולי להיות מסוגל לצאת לדרך חדשה, אבל כמו שאמרנו, אנחנו תמיד נושאים איתנו את העבר בתוכנו. ואת העבר הזה צריך לפגוש, ואת העבר הזה גם מפחיד לפגוש. כלומר, גם אדם שמצהיר שהוא בא לטיפול כי הוא מחפש שינוי מעמיק בחייו, בא בעת חשש עמוק מהשינוי הזה. זה חשש שהוא לא בהכרח מודע, אבל הוא שם. זה אומר בעצם איזה רעידת אדמה פנימית, נכון?
0: כן.
1: אנחנו מכירים את עצמנו כל חיינו בדרך מסוימת. לעשות שינוי בדבר הזה זה גם מאוד מאוד מפחיד. כמה שאנחנו יכולים לבקש את זה, זה גם מאוד מאוד מפחיד. זה לשנות את כל האופן שבו אנחנו מכירים את עצמנו, את הסביבה שלנו, את האנשים הכי קרובים אלינו. רצוי ככל שיהיה השינוי, זה גם מבעית לעשות אותו. ולכן כל הזמן בתוך טיפול פועלים שני כוחות. יש כוח אחד שמבקש את השינוי,

0: השינוי, ויש כוח אחד שמאוד חושש ממנו ואפילו מתנגד לו. אז בכל החלטה כזו גדולה, צריך לשאול שוב, יכול להיות השינוי שאנחנו יכולים לבקש לעצמנו, צריך להבין שיש שינויים שהם על פני השטח, ויש כן. שינויי העומק, כן. שזאת לא החלטה שאני מקבל לכבוד השנה החדשה. זה תהליך שהוא ongoing, הוא לוקח הרבה זמן, את רומא לא בנו ביום אחד, ולכן גם הרמונט שלה, ייקח יותר מיום.
1: עד היום. אבל הבקשה הזו...
0: אני רק אגיד, לפעמים לוקח אפילו זמן להבין שעברנו את השינוי, לפעמים רק בדיעבד אנחנו מבינים שעברנו את הדבר הזה.
1: אבל הבקשה הזו נורא נורא נורא אנושית בעיניי, כי הרי אנחנו מבינים, אנחנו יצורים תבוניים, אנחנו מבינים שמי שאנחנו רוב הזמן לא נעשה בגללנו, בגלל החלטות שלקחנו. באנו אל העולם לא כי החלטנו, הלכנו לבתי ספר וגדלנו אצל הורים לא כי בחרנו. אנחנו מבינים שכל הצלקות האלה לכאורה כלל לא קשורות אלינו, ואנחנו רוצים לקחת אחריות לעצמנו ולהגיד, אני רוצה להחליט איזה מין אדם יהיה, איזה מין אדם אני.
0: נכון, וזו עמדה מבורכת. אנחנו לא בראנו את עצמנו, נכון? אנחנו באים לעולם עם הטראומה במרכאות הזו, שלא אנחנו בחרנו לבוא לעולם. מישהו אחר ברא אותנו, מישהו אחר החליט ש... נתחיל להתקיים, ואחר כך מישהו אחר או מי שהם אחרים קיבלו עלינו המון המון החלטות מאוד מאוד דרמטיות, ולפני שהייתה לנו איזושהי סוכנות ואיזושהי אוטונומיה ואיזושהי היכרות עם עצמנו, קיבלו עלינו המון החלטות מאוד מאוד דרמטיות שהשפיעו השפעה מכרעת על האישיות שלנו, על נסיבות חיינו, הרבה לפני שהמושכות עברו לידיים שלנו. והדבר הזה הוא מטען שממשיך ללוות אותנו, לאו דווקא כצלקות, נכון? גם כמשהו שמקנה לנו ביטחון, הידיעה שיש מישהו שדואג לנו, שאנחנו נאהבים, אבל המטען הזה ממשיך ללוות אותנו כל הזמן. ובכל מצב שבו אנחנו מקבלים החלטות על עצמנו, המטען הזה נמצא שם מתחת לפני השטח. הדפוסים האלה, החששות, התקוות, הציפיות, כל מה שהוטמע בנו בגיל צעיר, הוא שם מתחת לפני השטח ומשחק תפקיד. כלומר, גם במקום שאני אומר לעצמי, אני מקבל החלטה, יש איזה כוכבית לצד הדבר הזה. אני מקבל החלטה לעשות שינוי גדול בחיי, יש איזה כוכבית לצד הדבר הזה, כי עמוק בפנים יש כל מיני דברים בתוכי שאני לא מכיר, או מכיר יותר או פחות, והם פועלים את פועלם. וכדי באמת להיות מסוגל לבצע שינויים גדולים, צריך אדם להכיר את עצמו. זה לא רק עניין של הצהרה דקלרטיבית של 100 יום אני איקס.
1: כן, אבל אתה יודע, מה קשה יותר לאדם? לקבל את מי שהוא, או להשלים עם מה שהוא לא?
0: האם זה לא אותו הדבר?
1: אני לא בטוח. אני לא בטוח. נורא קשה לי להשלים עם זה שאני לא ברד פיט.
0: נכון, יש דברים בנסיבות חיינו שאנחנו לא יכולים לשנות, וזה בדיוק מגבלת חופש הבחירה שלנו. אנחנו לא יכולים לשנות את הנסיבות שהובילו אותנו למקום מסוים, אנחנו לא יכולים לשנות בצורה דרמטית, אתה לא תהיה ברד פיט ואני לא יהיה ג'ורג' קלוני, אבל אנחנו יכולים להשלים עם מה שאנחנו לא, ולהשלים גם עם מה שאנחנו כן, ולפעמים גם אני יכול להשלים עם מה שאני לא, בצורה שהיא לא מבאסת, אלא דווקא בצורה שהיא משחררת אותי ממשהו. כן, אני אומר, זה בסדר, גם מה שאני כן, זה מספיק טוב. אבל באמת צריך להיות מסוגל לקבל משהו, במה שאנחנו לא, וגם במה שאנחנו כן, ולהשלים עם זה, ולהתאבל על זה, ולדעת להיפרד בתוך עצמנו, כמו בעבודת אבל, איך שהדברים כן. כבר לא יהיו, הם כן. כבר לא יהיו כמו באיזה פנטזיה כן. מסוימת, והם יצטרכו להיות בדרך אחרת, אבל זה גם, שוב, זה גם יכול להוריד מאיתנו משקל אדיר, וזה יכול לפתוח כן. בפנינו דלת אל עולם אחר, ולהעניק לנו חופש, החופש הזה לבחור שעליו מדברים בתוכנית, זה הדבר, זה הדבר, אבל צריך להיות מסוגל להיפרד מדברים בתוכנו, ולהשלים ממש לא, כדי להרחיב את החופש לבחור.
1: כל מה שלימדת אותנו עד כה, נכון גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית. אנחנו רגע לפני בחירות אוקטובר 2026. גם אנחנו כאומה צריכים להשלים עם צלקותיה של המדינה כדי להמשיך הלאה?
0: אני חושב שזה קריטי. אני חושב שכמו במשפט של העם שאינו מכיר את עברו, כן? זה קריטי שאנחנו נסתכל על מה שעברנו ונכאב את מה שעברנו ונכאב את מי שאנחנו במצבים מסוימים ונכאב דברים שעשינו.
1: ואת העובדה שאף פעם לא נהיה נורווגיה, כן?
0: לא נהיה, ואנחנו גם לא צריכים להיות נורווגיה. אנחנו יכולים, גם כישראלים אנחנו יכולים להיות, יש לנו פוטנציאל נפלא. וקמה פה מדינה נפלאה ועשו דברים נפלאים, יש לנו פוטנציאל, אנחנו לא צריכים להיות הם, אבל אנחנו יכולים להיות גרסה הרבה הרבה יותר טובה של עצמנו, וזה עובר דרך, זה בהכרח עובר דרך הכרה כל מה שהוביל אותנו לנקודת הזמן הזו.
1: כן. אולי מילה לסיום ברשותך, אנחנו בתוכנית הזו ביקשנו מאנשים שאנחנו אוהבים, גם אתה ביניהם, שספרו לנו על ה-New Year's Resolution שלהם, על החלטת תחילת שנה שלהם. עוד רגע אנחנו נשמע את קלת פרס ישראל, הגברת מרים פרץ. לך יש החלטה כזו לשנה החדשה?
0: אתה יודע מה, נשאל, לא בטוח שאני עוד יודע לנסח אותה, אבל אני כן אחל לעצמנו, סיימת עם השאלה על, עלינו כעם, אז אני אחל לעצמנו כעם, שנדע בפרוס השנה החדשה, להתחיל לספר לעצמנו סיפור חדש על עצמנו. סיפור שיש בו הרבה יותר תקווה, והרבה יותר אומץ לב, ושיהיה הרבה פחות מנוהל על ידי פחדים וחששות וייאוש.
1: סיפור חדש של תקווה ואומץ לב. הדוקטור יואב גרובייס, שנה טובה ומבורכת. תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
0: שנה טובה, כל טוב, תודה.
1: והנה מאזינות ומאזינים לציון השנה החדשה, ולכבוד המשדר המיוחד שלנו, החופש לבחור, אנחנו, מערכת גם כן תרבות, פנתה אל נשים ואנשים שאנחנו אוהבים. ביקשנו מהם שיספרו לנו מה ההחלטה הפרטית שלהם לשנה החדשה, והנה תעלה ותבוא כלת פרס ישראל, הגברת מרים פרץ.
2: היי, כאן מרים פרץ, וההחלטה שלי לשנה החדשה היא להמשיך ולהפיץ את האור הטוב של העם שלנו בארץ ובעולם, וברמה אישית להגשים חלום ולצאת לטיול שורשים עם ילדיי למרוקו, הארץ בה נולדתי. אני מאחלת לנו שהשנה החדשה תהיה שנה של אחדות, שנזכה למנהיגות מלכדת, שנה בה ייפתחו הדלתות שלנו רק לבשורות טובות ולשמחות, ולא נדע שכול וכאב.
1: מנהיגות מלכדת, זה מה שמבקשת קלת פרס ישראל, הגברת מרים פרץ, ועוד ועוד רבות טובות וטובים יעלו ויבואו במהלך המשדר המיוחד הזה שלנו. כמה צלילים, כבר חוזרים.

0: החופש לבחור. כאן תרבות פותחת שנה חדשה. נבחירו עוד חדשות.
1: החופש לבחור, מאזינות ומאזינים, רגע לפני פתיחת תשפ"ז ורגע לפני בחירות אוקטובר 2026, אנחנו במשדר מיוחד של כאן תרבות שעומד כולו תחת שאלת החופש לבחור. האורח הבא שלנו הוא לכאורה עדות לכך שהתשובה החיובית הוא נינו של הטייקון היהודי שלמה זלמן שוקן, נכדו של עורך עיתון הארץ המיתולוגי גרשום שוקן, בנו של האדריכל הלל שוקן ואחיינו של מול עיתון הארץ עמוס שוקן. אבל הוא, עם טבח ומחדל 7 באוקטובר, בחר לצאת לדרך חדשה, דרך מבררת שלא סוגרת דלתות אלא פותחת אותן. הוא התקרב אל העולם הימני האמוני, ובמאמר שפרסם בעיתון המשפחתי הוא אף נזף באורחיו, והוא טען שדעותיו של סבו גרשום שוקן, כן, שתמך בזכות היסטורית של העם היהודי על חלקי ארץ ישראל, לא היו מתפרסמות בעיתון היום. נברך בברכת שנה טובה את הפובליציסט דוד שוקן. שלום דוד.
2: שלום וברכה.
1: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, ושנה טובה שתהיה לך. כמה זה מפחיד להמציא את עצמך מחדש?
2: זהו, אמרת בפתיחה שאני יצאתי לדרך חדשה או משהו כזה, ואני מרגיש שזה לא דרך חדשה, כי הדרך של כל האנשים שהזכרת, הם כולם היו אנשים שחיפשו אמת, לדעתי, ככה אני מחווה אותם. ובמובן הזה אני חושב שאין הבדל. מפחיד, אני לא חווה את זה כדבר מפחיד, אני פשוט מרגיש שזה הדבר שנדרש לעשות.
1: מהי האמת שחיפשת? או עוד לפני כן, ברשותך דוד, מה היה הרגע שאמרת, אני יוצא? אני יוצא למסע של חיפוש.
2: בעצם עד השביעי באוקטובר אני חייתי במין תחושה של אם לא יהיה פה מספיק טוב אז אני אוכל להמשיך הלאה מכאן. שנים לפני זה חייתי בחול, עשיתי לימודים ועבודה, 10 שנים לא הייתי כאן, והשהייה בארץ הייתה דבר לא מובן מאליו, והמחירים גבוהים לחיים כאן, וכל הזמן הייתי במין מערכת יחסים כזאת של אם המדינה ככה, אז אולי אני אלך, אם החרדים לא יתגייסו אז אי אפשר יהיה לחיות פה, אם זאת היא הממשלה, כל מיני כאלה התניות. ואחרי השביעי באוקטובר מצאתי את עצמי בשביעי באוקטובר עצמו, אני ואשתי וילדיי היינו בחול, והמשכנו, לא חזרנו ארצה, המשכנו לשנה של מסע בעולם, ניצלנו את זה לטיול שכבר תכננו לעשות קודם, פשוט מצאנו את עצמנו יוצאים אליו. אבל רק כשחזרנו לארץ, בחלוף שנה, לתוך המלחמה, בעצם הבנתי שאני לא באמת יכול לעבוד על עצמי ולא יכול לעזוב פה. ומאותה נקודה שבה הבנתי את זה, הייתי צריך להגדיר לעצמי מחדש את הקשר שלי למקום הזה, ולהבין איך אני משפר פה את המצב, ולא איך אני מחפש את דרכי החוצה.
1: אם אני כבר כאן, אז מה? אעשה שלום עם אנשים שעד כה לא אמרתי להם שלום?
2: בעצם אני, כל החיים אני ידעתי בבית מאוד שמאלני, והייתי לאורך השנים בקבוצות של שלום, בפעילויות של ערבים ויהודים, והתחושה שלי הייתה שמה שמונע מאיתנו להתקדם לשלום זה בעצם הדעת בשני הצדדים, ושאנחנו נצליח לעשות שלום, ואז הדתיים יתיישרו לזה, ויהיה בסדר לכולם, ויהיה הדבר הנכון. ואני חושב שבעקבות השביעי באוקטובר והחזרה לפה, אני הבנתי שלא נוכל לעשות פה שלום עם ערבים, בלי שאני אעשה שלום קודם בתוכנו, ואבין מה הצד השני בתוך המשפחה שלנו, בתוך העם שלנו, חושב ומרגיש.
1: אתה אומר המשפחה שלנו, אתה מדבר על העם בישראל, אבל מה עם המשפחה הפרטית שלך? איך הם מסתכלים על המסע הזה שאתה לוקח?
2: זה בעצם מעניין, כי כשעשיתי, השתתפתי בפעילויות לשלום עם ערבים, אז חשבתי שהימנים באיזשהו רגע יבינו שזה הדבר הנכון והתיישרו, ועכשיו זה התהפך, עכשיו אני מנסה לעשות שלום עם הדתיים והימנים, ומקווה שהסובבים אותי במחנה שמנו אני מגיע, באיזשהו רגע יבינו שזה הדבר הנכון, והתיישרו והצטרפו. הרבה, יש הרבה ספק מהצד שממנו אני מגיע על המהלך שלי, זה נחווה כבגידה, ממש באותה מידה שבה השמאל הרבה פעמים נחווה כבוגד בעיני הימין.
1: אבל יש שלום שלום, יש ארוחות חג, יש שבכל זאת, הגרעין עוד נשמר?
2: הגרעין נשמר בהחלט, וזה לא פשוט, כי זה מערער את היסודות ואת הערכים, ומעלה שאלות קשות, אבל יש ברית, יש משפחה, זה דבר חזק.
1: כן. כן, כן, כן, ועל זה אנחנו צריכים לברך כמובן. מי האדם, דוד? מי האדם שהכי לא דמיינת בחיים שלך שתיפגש ותשתה איתו כוס תה ושפגשת במסע הזה?
2: טוב, אז האנשים שפגשתי הם אנשים שלא העליתי בדעתי, אפילו לא הכרתי את שמם, אבל בדיעבד אני יכול להגיד לך שלארח את הרב שמואל אליהו או את משה פייגלין, שמצאתי את עצמי יושב איתו במטבח אצלי בבית כשהוא חמוש באקדח, זה באמת את אלו היו סיטואציות שלא העליתי בדעתי שאני אמצא את עצמי בהן.
1: וכשאתה יושב מול הרב שלמה אליהו, כשאתה מכיר
2: שמואל אליהו,
1: וכשאתה מכיר את כל ההתבטאויות שלו, שאני מניח שהתבטאויות שעד לפני שנתיים פטרוזיליה הייתה גדלה לך מהאוזניים, פתאום זה מרגיש אחרת? אתה פתאום מקבל את הדברים שלו, או שפשוט אתה לומד לסתום?
2: לומר את האמת, ההתכחשות שלי, ההתעלמות שלי, הייתה כזו שעד שהרב אליהו פנה אליי, אני מעולם לא שמעתי עליו. אז לא היה לי אפילו מה לחשוב עליו, את האמירות שלו לא קישרתי לשמו, למרות שכן הייתי ער אליהן, אבל לא עסקתי במי אומר את זה. מבחינתי זה היה ענן אחד גדול של האנשים האחרים ממני, שהם סכנה עבורי ועבור הילדים שלי, ואין לי מה לחפש איתם. וכשהחלטתי שאני נפתח לשמוע אותם, אז לא הייתי צריך לעשות איזשהו משהו מיוחד. זה לא מאמץ גדול בשבילי, זאת הבנה שאני באמת בעומק רוצה להבין איך הוא רואה את העולם, במטרה שאו שאני אבין איפה אני יכול לשכנע אותו שהוא טועה, או שהוא ישכנע אותי שאני טועה, כדי שנוכל להיות ביחד. וזה מצריך את זה שאני אבין שזה שהוא אומר לי דבר שאני לא יכול לסבול, זה לא אומר שאני מסכים איתו, זה לא אומר שזה צובע אותי בצבע שלו, זה לא אומר שאני הופך להיות הוא. הוא פשוט אמר את דעתו, וככה אפשר לייצר שיחה, ומשם אפשר להתקדם.
1: אז בוא נדבר צבע ברשותך. מה היום, ברגע בו אנחנו מדברים, ההגדרה העצמית שלך? מה אתה?
2: זה כל הזמן שואלים אותי, אז למי תבחר? למי תבחר? זאת שאלה שמאוד קשה לי. אני מרגיש מבולבל, אני מרגיש שיותר ויותר אני מצליח לראות את נקודת מבטם של האנשים שבאים מהמחנה השני, ועם זאת אני נטוע מאוד חזק במחנה שגדלתי בו, ואני נושא בתוכי את ההפכים האלה, יש ויכוחים פנימיים בתוכי, והאמת היא שפשוט אין לי מושג. אני מרגיש שאת מה שאני מחפש, אין היום. אין את הבן אדם שמצליח גם להחזיק את הנרטיב היהודי הדתי, וגם את הנרטיב החילוני, הליברלי, ולהחיל את זה ביחד בתוך הדרך.
1: איך אפשר שיהיה?
2: זה החיפוש שלי, זה בעצם הפרויקט שלי. המסע שלי הוא ניסיון לאתר חבל דק שיכול לעבור בשני העולמות. יש לי אמונה בסיסית שבעצם הפתרון הוא חייב להיות כזה. וזה יהיה חייב להיות משהו שיהיה מאוד קשה לצד אחד לבלוע, אבל כדי שהוא יבלע אותו הוא יקבל משהו אחר שירגיע אותו, וביחד אפשר יהיה לעשות את זה.
1: תמיד היית מגלה ארצות? תמיד היית במהותך כזה מגיל קטן?
2: כן, אני חושב שכן. אני הרבה הסתובבתי גם בעולם וגם בארץ.
1: וגם בנפש?
2: וגם בנפש. חיפשתי דרכים, כן, דרכים שלי. איכשהו זה תמיד היה קצת שונה.
1: איך אתה רואה את עתידה של הארץ הזאת רגע לפני ראש השנה, רגע לפני בחירות 2026?
2: אני מלא בתקווה. אני מרגיש שאנחנו בתהליך של לידה, שכמו בלידה זה נראה מאוד קשה ובלתי אפשרי. לא שחוויתי את זה בעצמי, אבל ראיתי את זה על בת הזוג שלי. חוויתי את זה דרכה, ונראה לי שהסוף של הדבר הזה הוא חיובי, ומאלץ את כולנו לסדר מחדש את סדרי העדיפויות שלנו, ולהחליט מה באמת חשוב, ואני מאמין שהדבר הזה יוביל אותנו למקום טוב יותר.
1: אתה יודע, אולי מילה לסיום ברשותך דוד שוקן, אנחנו כאן הזמנו במהלך התוכנית אנשים שאנחנו אוהבים שיאמרו לנו מה החלטת השנה החדשה שלהם, ה-New Year's Resolution שלהם, יש לך אחת כזאת?
2: ההחלטה שלי לשנה החדשה?
1: כן.
2: לא חשבתי על זה באופן הזה, אבל אני מאחל לעצמי שאני אוכל להישאר אני בתוך התהליך הזה, ולהיפתח לשמוע ולגלות למין איזון עדין כזה של מצד אחד להיפתח, מצד שני לשמור על מי שאני, ונראה לי שזה אני מאחלת בעצמי ברמה האישית ולנו ברמה הקולקטיבית.
1: נברך אותך בברכת שנה טובה דוד שוקן, תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: תודה רבה גם לך, שנה טובה.
1: מאזינות ומאזינים, לציון השנה החדשה ולכבוד המשדר המיוחד שלנו, החופש לבחור, מערכת גם כן תרבות פנתה, הן נשים ואנשים שאנחנו אוהבים. ביקשנו מהם שיספרו לנו מה ההחלטה הפרטית שלהם לשנה החדשה. הנה הזמרת האהובה עלינו, דקלה.
3: היי, כאן דקלה. וההחלטה שלי לגבי השנה החדשה היא להסתכל קצת יותר למעלה לשמיים ולראות את היופי של הטבע, להסתכל קצת ארצה, להסתכל על האדמה ועל הפירות שהיא מביאה ועל התכנון המהמם שיש לטבע להציע לנו. אני מאחלת לכולכם שיהיה לכם חג שמח ושנה עם הגשמה עצמית והמון המון שמחה.
1: להסתכל על הטבע, כך דקלה, זו ההחלטה שלה לשנה החדשה. כמה צלילים, אנחנו כבר חוזרים.

0: החופש לבחור. כאן תרבות פותחת שנה חדשה. לבחירות חדשות.
1: החופש לבחור, מאזינות ומאזינים, רגע לפני פתיחת שנת תשפ"ז, רגע לפני בחירות אוקטובר 2026, אנחנו במשדר מיוחד של כאן תרבות שעומד כולו תחת הכותרת החופש לבחור. כ-260 אלף ישראליות וישראלים עזבו את ישראל לתקופה של 3 חודשים ויותר מאז יום טבח ומחדל 7 באוקטובר, כך על פי מחקרים המבוססים על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. רק השבוע פורסם מחקר נוסף שלימד אותנו שכ-1,400 רופאות ורופאים עזבו את ישראל בשלוש השנים האחרונות. על הזכות לבחור לעזוב את הארץ נדבר כעת. נברך בברכת שנה טובה את שירה חפר, מולית, הוצאת לוקוס. שירה, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל ובוקר טוב למאזינים.
1: תודה שירה שאת נמצאת איתנו. את פותחת את החלון במטבח ואיזה נוף את רואה?
2: וואו, שאלה נהדרת. אני רואה נוף של הר יפהפה עם עצים ירוקים, ואני רואה בתים בני 200 שנה מאבן כזה ועם תריסים טוסקנים.
1: כי אנחנו כאן באור יהודה, ברחובות אופרה חזה, פינת רונית אל קבץ, ואת שם באיטליה, בעיירה שאני לא יכול להגות את שמה.
2: כן, אני בעיירה קטנה שקוראים לה קמיורה, שנמצאת במין עמק כזה בין הים להר, אזור שקצת מזכיר את חיפה למען האמת. וכן, יש פה שקט, יש פה שלום, אין פה מלחמות, אין פה סירנות של טילים ואיומים מהסוג הזה.
1: יש פה יש פה שלום, אין פה מלחמות ואין פה סירנות, אבל ככה ביני ובינק, אף אחד לא שומע אותנו חוץ מכמה עשרות אלפים של מאזינות ומאזינים. את כל הזמן על הפושים, מה זה משנה שאת שם בעיירה שגואל לא יכול להגות את שמה, אם את כל רגע על אתר כאן בודקת מה שלומנו?
2: אתה תופס אותי על חם, אני מודה. אני לא רק עם רגל פה ורגל שם, אני עם אפשר לומר שאני עם הנשמה שלי.
1: עם בישראל, הנפש, כן, זה בכלל לא משנה. כן.
2: כן, אני מודה. תופסת אותי על חם.
1: אז
2: זה נכון.
1: אז תעזרי לי.
2: אבל הילדים שלי לא, אני אגיד לך את האמת. אבל הילדים שלי לא. הם הולכים לחוק כדורגל, והם הולכים לפגוש חברים, והם יוצאים לטיולי אופניים, ורואים, האמת היא, גם פה, עכשיו שאני חושבת על זה, הם רואים כן טלוויזיה ישראלית, כל הזמן. הם לא רואים טלוויזיה איטלקית, הם רואים כאן וקופה ראשית וקרמל ולא יודעת מה. כן, אני מודה, זה נכון.
1: זו החלטה...
2: רק שלא מפסיקים אותם, אתה יודע, פתאום באמצע משבשים להם את הלימודים, או אתה יודע, כל מיני דברים מהסוג הזה.
1: זו החלטה קשה לנפש, שירה? ההחלטה, מהות ההחלטה.
2: תראה, במקרה שלי החלטה לא קשה בכלל, כי אני לא קיבלתי איזושהי החלטה גורלית ודטרמיניסטית. היה לי תמיד חלום לתת לילדים שלי את האפשרות ללמוד עוד שפה ולהכיר קצת את העולם ולהיפתח. אז העובדה שהצלחתי, כשהם בגיל יחסית צעיר, לקחת אותם ולהטביל אותם בתרבות אחרת ובשפה אחרת, בשבילי זה הגשמת חלום, לא פחות. עכשיו, האם אנחנו נחזור או לא נחזור, זו שאלה שהיא פתוחה. אני לא הצהרתי או בחרתי להגר, זאת האמת.
1: למרות שדה פקטו... למרות שדה פקטו את מהגרת, את אמנם לא המהגרת שהאימא הקלאסית שלי היגרה מאלג'יר לישראל, אבל את מהגרת.
2: זו שאלה שאני חושבת הרבה מאוד אנשים שעזבו, שואלים את עצמם, אני מהגר, אני ברילוקיישן, מה בדיוק המושג שאני יכול להגדיר את עצמי תחתיו? זה לא פשוט, אין לי איזושהי הגדרה, כי עוד לא, אתה יודע, להגר זה גם מיסים, וזה גם ביטוח רפואי, וזה גם המון בירוקרטיה, וזה דבר שצריך לעשות בצורה מסודרת, ואני אספר לך את האמת, אני איפשהו בביניים הזה, אני עוד לא עשיתי את כל כל המהלכים האלה. אני, אתה יודע, אני בן לבן, אני עוד, יש לי בית בישראל שאני כרגע צריכה לשפץ ולבנות, אז גם אם אני רוצה לחזור עכשיו לגור בישראל, אין לי איפה לגור, כי אין לי בית. אז אני ממילא צריכה לחכות עוד שנה.
1: אז, אבל ההחלטה היא מהותית, כן, אני לא רוצה לגדל ילדים באזור מלחמה. ההחלטה היא מהותית, תחת הכותרת הזו היא יושבת.
2: כן, יש החלטה מהותית סביב הילדים שלי וסביב הצבא וסביב העתיד שצפוי להם. כן, יש לי שלושה בנים מאוד מאוד חמודים שאני מאוד אוהבת ובריאים בנפשם, ואני מאוד מפחדת ממה שצפוי להם בצבא והלאה משם. זאת אומרת, אני רואה בצבא הישראלי היום ומה שהוא נאלץ לעשות ומה שחיילים נאלצים לעבור, חיילים וחיילות נאלצים לעבור, אם זה במגב, אם זה בשטחים, אם זה בהגנה למתפרעים, אם זה בלחימה בעזה ודברים, או בכלל להיות משתף פעולה של כל הדברים האלה, בעצם זה שאתה לובש מדים ונשמע למפקדים משיחיים למשל, אני רואה בזה סכנה אמיתית בשבילם, ואני מפחדת מזה. כך שזה קיים, כן?
1: הדברים שאת אומרת כעת, הדברים שאת אומרת כעת, את חושבת שהם מתקבלים בציבוריות הישראלית בצורה קלה יותר משהתקבלה בשנים קודמות? פעם היו קוראים לכם יורדים ונפולת של נמושות, כן? אנחנו כבר, אנחנו זוכרים את כל הביטויים האלה. היום זה מתקבל אחרת?
2: אני חושבת שהציבוריות הישראלית היום משוסעת לשסעים לא פחות, ואני חושבת שבחלק מסוים בציבור שדומה לי, ברור, הוא מדבר כמוני, גם הרבה אנשים מדברים ככה, אבל זה בנישה שלי, אתה יודע, אנשים, אני יודעת מה, חילונים, משכילים, בעלי מקצועות חופשיים וכולי, שיכולים להרשות לעצמם לדבר ככה. זה חלק מאוד קטן מהציבוריות הישראלית. הציבוריות הישראלית היום מאוד מאוד מפולגת, ויש אנשים שאין להם אפשרות בכלל לחשוב ככה, ושגם לא רוצים, ושבכלל לא רואים את הדברים בצורה כזאת, וחושבים בדיוק הפוך, דווקא שהצבא הוא הדבר הכי טוב שלנו, שדווקא החיילים האלה שמגנים על המתפרעים ועל המחבלים היהודים בשטחים, הם הדבר הכי טוב שיש.
1: לא, אבל בין הקצוות, אני מדבר על דרך האמצע הישראלית. היום כשאת אומרת אנחנו חיים שם, יש ביקורת או יש הבנה?
2: אני נתקלת בעיקר בהבנה, אני לא נתקלת ישירות בביקורת, אבל אני גם חושבת שאני בעצמי, בתוכי, יש לי, אני מהדהדת ביקורת שאני חושבת שאולי יכולתי לשמוע. זאת אומרת, אני כן, יש בתוכי איזשהו קול שמשמיע איזושהי ביקורת כביכול, מה, וששואל את עצמי אם זה מוצדק, אם זה לא מוצדק, האם אני צריכה להיות חלק מהחברה הישראלית או לא צריכה להיות, אני צריכה לתרום או לא לתרום. זה קונפליקט שמוטמע בי, אני גדלתי עם זה כי אני ישראלית, וזה, אנחנו גדלים לתוך זה, לתוך איזו מחויבות, איזו אינדוקטרינציה לארץ הזאת ולבנייה שלה. אני גם באה ממשפחה של חלוצים, של אנשים שבנו את הארץ, זה אצלי בדם, זה לא מובן מאליו, זו שאלה שאני שואלת, שואלת את עצמי, כן?
1: אולי,
2: יש את ההתחבטות הזאת.
1: אולי עוד מילה ברשותך, כן. העובדה שאת מולית, כן, הוצאת לוקוס, אתם עוסקים בהוצאה גם בספרות מקור, גם בספרות תרגום, רק עכשיו הוצאתם את ארץ של תמר וייס גבאי, הוצאתם עכשיו תרגום למרק טוויין. העובדה שהעולם נסגר עבור התרבות הישראלית, עוזרת שאת נמצאת שם ביניהם? זה הופך את התקשורת איתם לקלה יותר?
2: אז שאלה מאוד רגישה. אז קודם כל לגבי ההוצאה לאור בעברית, אז כן, זה הקשר שלי, אני חייבת לומר, אני מבחינתי פועלת בתוך התרבות הישראלית, בתוך השפה הישראלית, זה הבית, זה שפת האם שלי, וכאמור, אני רגל פה, רגל שם. עכשיו, הרגל פה עוזרת לי מאוד להתרכז בעבודה, קודם כל, כי כשתי רגליים שם, אני פשוט, המציאות כל כך אינטנסיבית וכאוטית, שפשוט אני שואלת את עצמי, בשביל מה אני עושה את זה, כי אף אחד לא, זה לא מעניין אותו, וכשאני פה, אז יש לי יותר שקט, ואני יכולה יותר להתרכז במה באמת חשוב לי בחיים, וזה להוציא לאור ספרות טובה בעברית, ולתת לקהל הישראלי לקרוא ספרים טובים. עכשיו, הרגל פה כן עוזרת לי להרגיש לפחות קצת יותר את הספרה הבינלאומית. למשל, מחר מתברר שלוש שעות מפה באוטו, הסופרת אווה בלטזר, שאחת הספרות הכי טובות שהוצאתי אי פעם, שכותבת היום בעולם, שהוצאתי כבר שני ספרים של הממוטה ובולדר, וספר שלישי יוצא שלה, פתאום מופיעה בפסטיבל ספרים במנטובה, כן? אז אני יכולה לקפוץ, לראות אותה ולדבר איתה. או אירועים ספרות ספרותיים, או פסטיבלי ספרות, או לפגוש אותם, לפגוש שהם מוציאים לאור בקלות. כן, יותר קל לי. האם זה עוזר לי להתקבל? לא בהכרח. לא. החרם הוא קשוח, ויש למשל עכשיו סופרת איטלקייה שמאוד מעניינת אותי, ואני מקבלת גב, כתף קרה והפניית גב מהסוכנים, וזה מאוד קשה. מה ש כישראלית אני חובה שמבקשת דברים תרבותיים לקהל שלנו, לא, זה קשה מאוד מאוד מאוד. אני כן.
1: אולי עוד מילה ברשותך, אנחנו במהלך התוכנית ביקשנו מאנשים שאנחנו אוהבים שיספרו לנו מה ההחלטה הפרטית שלהם לשנה החדשה, אז מה לך, שירה חפר, מה ה-New Year's Resolution שלך?
2: בהינתן שאנחנו חיים עכשיו בעולם מלא בחוסר ודאות, אני מאחלת לעצמי לאחז בדברים שאני יודעת ולגלוש יחד איתם ולתמרן בתוך כל חוסר הוודאות. הדברים שאני יודעת זה מי האנשים שאני אוהבת, או מה הדבר שאני אוהבת לעשות. ויש עוד דבר שהוא מאוד חשוב לי, שהוא ככה התפתח אצלי בתודעה בזמן האחרון, וזה הנושא של חמלה. אני מאחלת לעצמי שאני ידע להשמיע את הכאב שלי וידע לשמוע את הכאב של האחר בו זמנית, ושזה לא יבטל אותי ושאני לא אבטל אותו. הלוואי, הלוואי, הלוואי שאני אצליח ושאנחנו נצליח לדבר אחד עם השני ולתקשר אחד עם השני ולהחזיק את הכאב ביחד.
1: שירה חפר, איך אומרים שנה טובה באיטלקית?
2: בונה, נו.
1: אז מה שאמרת, שנה טובה, גם מאיתנו, שיר חפר, מולי תוצאת לוקוס. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, וכאמור, מאזינות ומאזינים. לציון השנה החדשה ולכבוד המשדר המיוחד שלנו, החופש לבחור, מערכת גם כן תרבות, פנתה אל נשים ואנשים שאנחנו אוהבים, וביקשנו מהם שיספרו לנו מה ההחלטה הפרטית שלהם לשנה החדשה. קבלו את הזמר, היוצר והמלחין, אורי קולטוב.
3: שלום לכל המאזינים, כאן אורי קולטוב. אני רוצה לשתף אתכם בהחלטה שאני לוקח על עצמי ככה לקראת השנה החדשה, וההחלטה היא לנסות להתלונן קצת פחות. אני מודה שאני חוטא בזה לא מעט, ואני מקווה שבעזרת דיבור חיובי ומחשבה חיובית אני אזמן על עצמי ועל סביבתי מציאות שהיא שמחה ורגועה וטובה. לאחל שנה טובה לכל עם ישראל, שנדע להיות הכי טובים אחד לשני, ושתבוא עלינו שנה רגועה, רגועה ונפלאה. אוהב המון, שנה טובה.
1: אז כך, אורי כל טוב, זו ההחלטה שלו לשנה החדשה. מאזינות ומאזינים, אנחנו מיד שולחים אתכם אל חדשות השעה 9. גם בשעה הבאה אנחנו נמשיך במשדר המיוחד שלו, תחת הכותרת החופש לבחור. נשאל האם יצירות התרבות שאנחנו אוהבים, אפילו קבוצות הספורט שאנחנו אוהדים, נובעות מטעם אישי, מבחירה אישית, או ממקום הגידול שלנו. ולא רק זה, גם הסופר יניב איצקוביץ', המשוררים בקול סרלואי ורוני סומק, גם הקומיקאית אורנה בנאי, כולם כולם יהיו איתנו ויספרו לנו על החלטות השנה החדשה שלהם. שובו אלינו מיד אחרי החדשות.

0: לכל בית ישראל. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
4: תביא לי לחם, ואני מסודר.
0: אנחנו כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שיחת האזהרה לפני 7 באוקטובר. נשיא האמירויות סיפר לכמה אישים כי העביר לנתניהו אזהרה כללית מפני פיצוץ עם הפלסטינים בגדה או ברצועה. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. הוא מזהיר את האיראנים מפני המשך הפעילות בהר המקוש. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום ובוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. שיחת האזהרה לפני 7 באוקטובר. נשיא איחוד האמירויות סיפר לכמה אישים בכירים, ישראלים ואמריקנים, כי שוחח עם נתניהו והזהיר אותו מפני פיצוץ עם הפלסטינים בגדה או ברצועה. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי בן זייד שוחח בין השאר עם ויליאם ברנס, שהיה ראש ה-CIA, כמה חודשים לאחר 7 באוקטובר. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד, שהיה בעבר סגן ראש המוסד, מעריך בכאן חדשות ברשת ב' כי נתניהו אכן התעלם מאזהרה שקיבל ולא שיתף בה את ראשי מערכת הביטחון.
6: בראש הממשלה אני לא מאמין, נקודה. השיחה הזאת, אני מעריך שאנחנו בקרוב מאוד נדע. אני מניח שבראש ה-CIA בטח יגיד משהו בקרוב. הדבר הזה עוד לא נגמר. להערכתי הייתה שיחה.
5: חבר הכנסת בן ברק אמר את הדברים לערן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. ערן בן הרי מרשימת עמך ישראל בראשות אופר וינטר אמר במשדר כי יש לחקור את הפרסום על ההזהרה שקיבל נתניהו. הוא הדגיש כי מפלגתו תתנה את כניסתה לממשלה הבאה בהקמת ועדת חקירה שתסיק מסקנות אישיות.
7: מישהו צריך לחקור. לא הגיוני שעברו 3 שנים אחרי המחדל הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל ואין חקירה. הדבר הזה ייפסק עם הצבעת הממשלה הקרובה, במידה ואנחנו נקבל כוח מהציבור. אנחנו הכוח היחיד שיכפה ועדת חקירה שגם תקום וגם תגיע למסקנות, כולל מסקנות אישיות.
5: חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. בתקשורת האיראנית דווח הלילה על כמה תקיפות באזור מצר הורמוז. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי איראן לא תוכל להחזיק מעמד עוד זמן רב, וכי המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצו. הוא הבטיח עוד תקיפות נגד האיראנים, והזהיר אותם שלא להמשיך את העבודות בהר המקוש.
8: We noticed there's a little activity at PKX. I would advise Iran not to get cute because we will have to hit them very hard. We have no choice.
5: הבחנו בפעילות קטנה בהר המקוש, ואני ממליץ לאיראנים שלא להתחכם, כי נאלץ לפגוע בהם חזק מאוד. אין לנו ברירה. דברי הנשיא טראמפ בוועידת המפלגה הרפובליקנית בדלאס לקראת בחירות האמצע. כשבנו רם ברנדס מוסר כי העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח שיועציו הבכירים של טראמפ, בהם סגן הנשיא ונס ושר החוץ רוביו, הזהירו אותו בשיחות סגורות שהמלחמה עם איראן עלולה להימשך עד תום כהונתו. ליד המושב יעד שבגליל נפצע נהג כבן 20 פצעים קשים בהתנגשות עם אוטובוס. נהג האוטובוס נפצע קל. מגן דוד אדום פינה את שני הפצועים לבית החולים בנהריה. ולסיום, עצמאות, סרטו של הבמאי משה רוזנטל, הוא הזוכה הגדול בטקס פרסי אופיר לשנה זו. בטקס שהתקיים אמש זכה הסרט בעשרה פרסים, בהם לסרט העלילתי הטוב ביותר, לבימוי ולתסריט. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי עצמאות ייצג את ישראל בהתמודדות על מועמדות לפרס אוסקר בקטגוריית הסרט הבינלאומי הטוב ביותר. את רשימת הזוכים המלאה בפרסי אופיר אפשר למצוא באתר כאן חדשות.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
9: אני רוצה כסף, אני מובטל.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר עוד התקררות קלה, ובשבת בלי שינוי של ממש. ביום ראשון התחממות קלה. מידות החום המרביות היום, בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 34, ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
10: גם כן תרבות עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, גם בשעה זו. אנחנו ממשיכים במשדר המיוחד שלנו, כותרתו, החופש לבחור. אנחנו נשאל אם יש דבר כזה, התחלה חדשה, או שתמיד ניסה עמנו את הצלקות שאספנו במהלך חיינו, האם יצירות התרבות שאנחנו אוהבים, אפילו קבוצות הספורט שאנחנו אנחנו אוהדים, נובעות מטעם אישי, מבחירה אישית, או ממקום הגידול שלנו. ולא רק זה, הסופר יניב איצקוביץ', המשוררים בקול סרלואי, ורוני סומק, והקומיקאית אורנה בנאי, כולם יהיו איתנו ויספרו לנו על החלטות השנה החדשה שלהם. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים, אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: החופש לבחור. כאן תרבות פותחת שנה חדשה. לבחירות חדשות.
0: החופש לבחור, מאזינות ומאזינים, רגע לפני פתיחת שנת תשפ"ז, אנחנו ביקשנו ממאזינות ומאזינים שספרו לנו מה ההחלטה הפרטית שלהם לשנה החדשה. קבלו את אורנה בנאי.

0: אהלן, כנורנה בנאי. ברמה האישית אני מאחלת לעצמי שהשנה אני אפסיק לחשוב על ספורט ואני אתחיל לעשות ספורט. כבר כמה שנים שאני רק חושבת על ספורט ואני לא ממש עושה. אולי השנה, סוף סוף, אני אעשה. ברמה הלאומית אני מאחלת לנו שנהיה פחות מודאגים, עצובים וכועסים, שנצליח לראות תקווה ותקומה, שיהיו לנו סיבות לשמוח ולהאמין בטוב שבבני אדם, אחרי שחווינו אכזבה, אטימות, רוע והפקרה, מגיע לנו, מגיע לנו טוב. שנה טובה.
1: מגיע לנו טוב, כך אורנה בנה הנה החלה מאיתנו שנה טובה. אנחנו במשדר מיוחד, מאזינות ומאזינים של כאן תרבות, משדר שעומד כולו תחת שאלת החופש לבחור. נבקש כעת לשאול אם באמת יש לנו בחירה חופשית, שאנחנו אוהדים.

0: סלון, ורוקדים, רוקדים לצלילי אזנבור. עכשיו, אני לא יכול שלא לאהוב כל חיי את אזנבור, או את השיר הספציפי שהם רקדו לצליליו, כשזו התמונה שחקוקה אצלי בזיכרון, נכון?
1: כן, בהחלט. אני חושב שאלה דברים שנרשמים בנפש שלנו, נרשמים באוזניים שלנו, נרשמים בגוף שלנו, ואי אפשר קודם כל להיות אדישים לדבר הזה. זאת אומרת, יש אנשים שמסלול חייהם יוביל אותם לאיזשהו יחס אנטגוניסטי כלפי השירים האלה או כלפי התרבות שהם גדלו בה, ויש אנשים שדווקא התחברו אליה בצורה הרבה יותר עמוקה. אבל מה שבטוח זה שאי אפשר להישאר אדישים לבית הגידול שלך, ובטח ליצירות התרבות שארגנו אותו.
0: אז זה בא גם מכאן וגם משם, גם לחיוב וגם לשלילה. השלילה, לא חשבתי עליה. אני מודה, רן, מאוד מאוד מעניין אותי. אנחנו, קשה לנו לנטץ את השלילה הזאת, אם גדלתי בבית גידול שלא אהב ג'אז. מה שנכון, במקרה שלי. אני עשיתי את חוסר האהבה הזאת כל חיי?
1: אני חושב כמעט לכל אדם יש את הרגע המקראי הזה של הלך לך, של צא מהבית של ההורים ותעשה לעצמך דרך ותמצא לעצמך מקום. ובתוך הדרך הזאת, בתוך הלך לך, אתה משיל מעצמך כל מיני דברים, אבל אתה גם מקדש דברים שאתה באת איתם. אנחנו יכולים לדבר על יצירות תרבות, אנחנו יכולים גם לדבר על עקרונות וערכים וסגנון לבוש ודרך ניהול הגוף שלך.
0: ומפלגה,
1: בוודאי, בוודאי. יש מפלגות היום שהסיפור המרכזי שלהן הוא איך אני מייצר את שרשרת הדורות. כלומר, ההורים של המצביע הפוטנציאלי הזה הצביעו למפלגה שלי, ואיך אני דואג שהוא יצביע על שגם הילד שלהם יצביע על המפלגה שלי.
0: זאת אומרת, כשאלוהים אומר לאברהם לעזוב את מולדתו וללכת אל ארץ אחרת, לך לך מארצך, אנחנו מפרשים את זה כאן בשיחה שלנו, זה לך לך מהבית שלך, והכי קשה בעולם ללכת מהבית. אבל מה קורה כשהבית בוגד? מה קורה כאשר ביתר ירושלים, הקבוצה האהובה עליך, רן שמעוני, עושה דברים וקוראת קריאות שאתה האדם שגדלת להיות לא יכול לשאת?
1: אתה יודע, אני יודע מראש שעל זה השיחה שלנו, ובכל זאת עכשיו, תוך כדי השיחה, אני תמיד צריך למצוא מחדש את המילים שלי לסיטואציה הזאת. כי הסיטואציה, המתח הזה, שנתון אצלי במסע ומתן מתמיד, תמיד צריך מילים חדשות לעומת מה שקרה אתמול, לעומת מה שאני מקווה שיקרה מחר. וביתר ירושלים בשבילי היא אתר המשמעות הזה שאני נושא איתי כילד, שנרשם לי בזיכרונות הילדות שלי. שאגב, שאלה אם אי פעם בחרתי בדבר
0: כן,
1: הזה.
0: כן, כנראה שלא.
1: או שבחרתי, אבל פשוט הייתי גם ילד. ובאמת אתה מתבגר ואתה מתעצב גם מבחינה פוליטית, גם מבחינה מוסרית וכולי. והדבר הזה פתאום לא מתיישב. עכשיו, מה אתה עושה עם דבר שאתה לא יכול להימלט ממנו? ואני מודה שאני במשך שנים לא מעטות ניסיתי להימלט ממנו. באמת ניסיתי להשכיח אותו ממני, להחרים את המשחקים. לא הלכתי למשחקים המון שנים, ואפילו בתפקידי כעיתונאי כתבתי כמה מהטורים בוא נגיד, הביקורתיים ביותר כלפי ביתר ירושלים ומה שקורה שם. ועם השנים, ואולי עם ההתבגרות, יש להתבגרות איזשהו שלב שני, שהבנתי שאני בעצם לא מצליח. אני בעצם לא מצליח להימלט מזה, ואני גם אומר לעצמי שאולי לא נכון שאני אעשה את זה, כי ביתר ירושלים לא תמיד הייתה כזאת, היא לא תמיד נשלטה בידי ארגון אוהדים לפמיליה שיש לו דפוסים עברייניים וגזעניים, מיותר לציין, מובהקים. וכמוני יש עוד המוני המוני אנשים בכל הארץ. והשאלה היא מה אני עושה מנקודת המבט הזאת. כלומר, לא בחרתי לעוד את ביתר, אבל השאלה האם יש לי את החירות לבחור איזה אוהד אני של ביתר ירושלים, כן. מה אני עושה עם האהדה הזאת.
0: בתוך האהדה הזאת.

0: כי בעצם נורא נורא קשה להגיע אל שולחן השבת של האבא והאימא שלך, ולא לאהוד את ביתר. זה כמו לא לאהוב אותם.
1: תראה, זה, אנחנו מדברים על זה במובן המטאפורי, כי ההורים שלי לצורך העניין הם לא חיים את הכדורגל. כדורגל זה, כן. זה שיגעון שלי שנמשך איתי, אבל כן, בוודאי. אתה, תשמע, אני לא יכול להתכחש, אני לא יכול להישאר אדיש לצבעים של המדים של ביתר. כאילו, אני מנסה, הדרך הכי טובה שלי להסביר לאנשים שלא חיים את עולם הכדורגל, ואולי, אתה יודע, שואלים את עצמם, חיית רבק, כולה קבוצת כדורגל, לנסות לעשות את התרגיל הזה לעצמם, למשל על מדינת ישראל, ועל התחושות שלהם יש, ועל איך עם מלוא הביקורת ויציאות, לא יודע מה, למחאות ומחשבות על עזיבה וכולי, פתאום השערות סומרות ברגעים לאומיים לחלוטין, או פתאום אתה לא מצליח להישאר אדיש אל מול דבר גדול שקורה כעם. ואז השאלה, מה אתה עושה עם התחושות האלה?
0: כן.
1: ולי היה חשוב, גם כעיתונאי וגם כאוהד ביתר, לפחות להתחיל לכתוב את זה. אני חושב שהרבה פעמים בסיטואציות לא קוהרנטיות, מה שהרבה פעמים חסר זה כתיבה. כתיבה ושיהיו את האנשים שהם גם הם כאלה, אולי עם ביתר, אולי עם קבוצה אחרת,
0: כן.
1: ואולי בכלל עם שדה תרבותי אחר לגמרי, שמוצאים את עצמם בתוך הדבר הזה. וגם זה מה שראיתי אחרי זה, קיבלתי עשרות תגובות מאנשים שהגיעו לזה מנושאים אחרים לחלוטין.
0: כן, כן, כי הכל מתחבר בעצם, הכל מתחבר לכל. אתה יודע, אמרת שערות סומרות, וכדרכו של המוח האנושי, זה לקח אותי על ימים שהיו לי שערות על הראש. ואני תוהה, האם לך ולי, אם אפשר לדבר במונחים של לך ולי, אנשים ש... העולם בו הם גדלו כל כך שונה מהעולם שבו הם בחרו לחיות ולשחות, קשה יותר. אני זוכר את הצעדים הראשונים שלי במערכת עיתון הארץ, לעלות במדרגות האלה של שוקן ולראות את כל יצירות האומנות שרבות מהם בכלל לא הכרתי, או את האומנים עצמם, וזה היה עולם כל כך שונה. אתה חושב שלנו קשה הרבה יותר להתחבר מחדש לעצמנו, לאני האמיתי שלנו?
1: אני במשך כמה שנים חשבתי ככה, ועם הזמן, ככל שהלכתי ונתמתי בעולמות החדשים האלה, ראיתי גם עד כמה לפעמים מייסרת הדרך של אנשים שדווקא גדלו בתוך הערוגה הזאת, להרגיש למשל תחושת הצלחה. כשאני התחלתי לעבוד בעיתון הארץ, הייתי עורך זוטר למדי במדור הספורט. בעיני משפחתי, אני עשיתי הצלחה גדולה, גדולה, גדולה. אני כבר הייתי בתוך הבית בסיטואציה של אדם שעושה את זה. ואגב, לא רק אני, גם אחיותיי ואוריי, כל אחד בתחומיו. ואני חושב על זה שיש אנשים שגדלו בתוך המקומות האלה, ובשביל להרגיש בתוך הבית שלהם שהם מצליחים, שהם עשו דרך, שיש בה איזה הדר מסוים, איזה פאר, צריכים לעשות דרך הרבה יותר ארוכה בשביל להגיע לזה, כי יכול להיות שאבא שלהם היה בתפקיד הרבה יותר בכיר מהם בתוך השדה הזה, למשל. אז אני לא בטוח, אני כן חושב שהדרך היא יותר ארוכה. אתה צריך לתת יותר זמן לדברים ותהליך יש איזה מתח בין הטרנספורמציה לאדפטציה. זאת אומרת, כמה אתה נשאר אתה, עד כמה אתה מתאים את עצמך. והדבר הזה נראה לי, ותגיד לי אתה, אגב השערות שכבר עלפה לשיער, נראה לי שזה עניין כרוני. עניין כרוני ואולי לא בטוח רע.
0: שני הדברים נכונים, גם כרוני וגם לא בטוח רע. מילה לסיום, רן שמעוני, אנחנו במהלך התוכנית, המשדר המיוחד הזה שלנו, אנחנו פנינו אל נשים ואנשים שאנחנו אוהבים, ביקשנו מהם שישתפו אותנו בהחלטת השנה החדשה שלהם, ה-New Year's Resolution שלהם. מה החלטת השנה הפרטית שלך?
1: החלטה הפרטית שלי היא להצליח להניח את הטלפון בצד. אני ממש ממש ממש לא טוב בזה, והדבר הזה הוא גם, העבודה שלי כרוכה בכמה אני לא אניח את הטלפון בצד, אז הקושי הוא גדול שבעתיים, ואני מגלה פשוט עד כמה אפשרויות יכולות להיפתח כשאתה מניח את הטלפון בצד. אז אני ממש מאחל לעצמי את זה, ואני מאחל לכולנו את זה.
0: אבל אז איך תדע שאני עוקב אחריך ועושה לבבות לכל הפוסטים שלך? רן שמעוני, שנה טובה ומאושרת מאיתנו כולנו. תודה שהיית איתנו הבוקר. והנה, לציון השנה החדשה ולכבוד המשדר המיוחד שלנו, מערכת גם כן תרבות פנתה אל נשים ואנשים שאנחנו אוהבים. ביקשנו מהם שיספרו לנו מה ההחלטה הפרטית שלהם לשנה החדשה. קבלו, המשורר רוני סומק. בראש השנה, בראש השנה, ליבנו ענה בתפילנו שנה.
2: כאן רוני סומק, וההחלטה שלי לגבי השנה הבאה אלינו לטובה ולחזור ולקרוא קלאסיקות שקראתי לפני הרבה שנים. אבא גוריו למשל, מיד בלזק, ימי ציקלג, מיצע מחיזר ועוד ועוד ספרים כאלה, ולראות מה השתנה בהם או במה אני השתניתי. ולסיום, איחול קטן לשנה החדשה שנקרא הרבה ספרים, ונמצא את השורות שנרצה למסגר, כי אלה אבות המזון שלנו. שנה טובה.
0: אז הקלאסיקות, זה מה שמבקש לעצמו המשורר רוני סומק. כמה צלילים כבר חוזרים.

0: החופש לבחור. כאן תרבות פותחת שנה חדשה. בבחירות חדשות.
1: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, החופש לבחור, משדר מיוחד של כאן תרבות, רגע לפני פתיחת שנת תשפ"ז ורגע לפני בחירות אוקטובר 2026. נבקש כעת לדבר על מי שבחרו ללכת לדרך חדשה, מווינסנט ון גוך שהחל לצייר רק בעת קרבו לגיל 30, דרך טוני מוריסון ומאיר שלב שפרסמו את ספרי הביקורים שלהם רק בגיל 40, יוצרות ויוצרים פוסעים בדרך שהתוו להם הוריהם, בדרך שהתוותה להם הסביבה. רק אחרי 40 שנים של הליכה במדבר, אדם עוזר אומץ ויוצא לדרך שחלם עליה כל חייו. שתיים כאלה איתנו כעת, נברך בברכת שנה טובה את הדוקטור דורית קלנר, לשעבר דוקטור לכימיה, חוקרת ומנהלת מפעל היום סופרת. הדוקטור קלנר, שנה טובה לך.
2: שנה טובה ובוקר טוב. בוקר. אני מתנצלת שאיבדתי את הכל, אולי זה גם סמלי קצת לקראת השנה החדשה. כן?
1: לא, זה מעולה, כנראה שצחקת ונהנת. נברך לשלום גם את שירי נבו פרידנטל, לשעבר עורכת דין בפרקליטות, היום במאית קולנוע. שנה טובה שירי.
3: היי, שנה טובה.
1: אז זה היה תמיד חלום שירי, ושהעולם והחיים וההורים והסביבה אמרו לך תעזבי שטויות, תהיי עורכת דין?
3: זה תמיד היה חלום. אף אחד לא אמר לי כלום, כי אף אחד לא ידע שזה חלום. אני חושבת שפשוט לא חשבתי שיש לי זכות לחלום חלום כזה. ואתה יודע, הפנמתי את ה... הפנמתי את הקונבנציות החברתיות. לא חשבתי שזה בכלל אפשרי. איפה שגדלתי, בתקופה שגדלתי.
1: זה כל כך יפה מה שאת אומרת, כי הזכות הבסיסית של האדם היא הזכות לחלום, וזו זכות שנלקחת מרבות ורבים מאיתנו שלא מעיזים בכלל לנסח לעצמם מי הם ומה הם רוצים להיות.
3: נכון לגמרי.
1: אז היית יושבת בפרקליטות בוקר בוקר עם החליפה ועם המסמכים ועם הוורד ומקללת את עצמך למוות?
3: הייתי בעיקר הרבה בבתי משפט,
1: כן.
3: ובכלא בעתירות אסירים, ורואה את הצד הכי אפל של החיים והכי כואב, וזה באיזושהי מידה אחד הקטליזטורים שגרמו לי להבין שהחיים קורים עכשיו, ושאם אני לא אלך אחרי משהו שבוער בי מבפנים, אני פשוט אלך ודאח ודאח
1: מה שקורה לכולנו. אז נדבר בעוד רגע, אם תרשי לי שירי, על העכשיו, האם הייתה נקודה ממש, אבל זה בעוד רגע. הדוקטור דורית קלנר, דוקטור לכימיה, לא פחות, היום סופרת, זה היה חלום תמיד?
2: היו לי הרבה חלומות. אני חושבת שבגיל 30 בחיים יש אין סוף אפשרויות ואין סוף דרכים לבחור, וזה מה שנפלא ונהדר. ואני בחרתי בדרך המדע, כי גם הוא משהו מאוד יצירתי, מאוד מלהיב. זה לא שהייתה לי איזה תשוקה חבויה, היו לי הרבה תשוקות.
1: זאת אומרת שגם בחיי המדע שלך נהנית, הדוקטור קלנר?
2: מאוד נהניתי, מאוד מאוד. זה היה מלא סיפוק, מלא יצירה, מלא יצרים. באמת משהו נהדר. אבל יחד עם זאת, היה לי עוד עולם פנימי, עולם של כתיבה שכל השנים כתבתי בראש והתבוננתי כסופרת על האנשים, על המצבים, על מקרים. הקשבתי לשפה של אנשים, השם מדברים. אלה היו מין חיים פנימיים כאלו, אבל זה לא שבחרתי וויתרתי וסבלתי, זה בכלל לא ככה.
1: זאת אומרת, אמרת לעצמך, אני אזכה בפרס נובל, לא משנה מה, האם אני אהיה אברהם הרשקו או עדה יונת, זכרה לברכה, או אני אהיה אני ארנו או שי עגנון. אני זוכה בזה.
2: זאת לא הייתה בכלל השאיפה שלי. השאיפה שלי הייתה לחיות, אני מעריצה את עדה יונת, ופגשתי אותה פעם, באמת אישה מקסימה, אבל אני רציתי לחיות, ועדיין רוצה, לחיות את החיים במלואם, לעשות הרבה וליצור הרבה, זאת התאווה שלי. ויש הרבה דרכים לעשות את
1: כן.
2: זה.
1: כן, אז אמרי לנו שירי, היה רגע אחד שבו הנחת את העת ואמרת לכולם, see you, I don't want to be you?
3: היו הרבה רגעים, וזה הצטבר לכדי משהו, אני זוכרת, כן, הרגע הכי פיוטי אולי, שנסעתי באוטובוס, בית משפט בכפר סבא, בחזרה לפרקליטות, והסתכלתי על השמיים וראיתי ציפור גדולה שחוצה אותם, כן, זה היה אחד הרגעים.
1: לא, תמשיכי, תמשיכי עם המטאפורה. הציפור הזו הלכה לאן?
3: אני לא יודעת, אבל היא עפה, ופתאום, כאילו, אתה יודע, זה מקום כל כך עמוס, צפוף רגשית, עמוס, עמוס ברגשות, בדרמות, בקושי, בכאבים, ואז היה איזה רגע כזה שהשמיים נפתחו, והרגשתי שיש עוד דרכים להתקיים. אז אתה יודע, היו כמה רגעים כאלה, חלקם יותר אפלים, זה רגע יפה ומואר, ובסוף הכל הצטבר להחלטה של, אתה יודע, להתחיל לפרוס כנפיים, כמובן שזה לא כזה פשוט.
1: איך הסביבה מקבלת את ההחלטה הזאת? האם הסביבה יושבת כמה?
3: אני חושבת שדווקא הופתעתי מהקבלה, ובעיקר מי שעזר לי ותמך בי זה בן הזוג שלי, שעזר לי לעשות את ההחלטה הזאת. באותה תקופה היו לי שני ילדים ממש קטנים, אז המאוד לא פשוט. אז דווקא בקטע הזה אני יכולה להגיד שהופתעתי מהחיוביות. אחר כך את הכאפות קיבלתי אחרי.
1: לא חסרות כאלה, לא חסרות כאלה בעולם שלנו. אבל אמרי ברשותך, גם הבחירה שלך ביצירה הדוקומנטרית שלך, יכולת בקלות לשאוב חומרים מתוך עולמות הפרקליטות שאת מכירה כל כך, כן? סרטים וסיפורים פנטסטיים שכולנו היינו צופים בהם, אבל את בוחרת גם בתוך הקולנוע הדוקומנטרי ללכת אל מקומות אחרים. זאת אומרת, זו התנתקות אמיתית.
3: כן, לא הדוקומנטרי העלילתי, אבל
1: כן, כן.
3: בסרט הראשון שלי אני בהחלט הלכתי לעולם שבו פעלתי, כאילו סרט הוא על טובת, כמובן שיש בו המון המון חופש, והוא לא דוקומנטרי בשום צורה, והוא גם לא ביוגרפי, אבל הוא כן שואב מהמקומות האלה. אני יכולה להגיד לך שבסרט הבא, שאני מאוד מקווה שבקרוב אנחנו כבר כאילו בתוך תהליך מתקדם, והסרט כבר קיבל מענק הפקה, ואנחנו שואטים איתו קדימה, אנחנו הולכים למקומות אחרים לגמרי, שלא קשורים בשום צורה, וזה מאוד מאוד משמח.
1: מעניין, מעניין. הדוקטור קלנר, ברשותך, הבדידות, בדידות הסופרת ובדידות החוקרת, זו בדידות כמעט דומה, נכון?
2: לא, אני לא מסכימה איתך, כי במחקר ובמדע יש מקום נרחב לחילופי רעיונות, לדיונים, אם זה בישיבות של צוות, אם זה בכנסים, בתגובות למאמרים. זאת אומרת, דווקא בעולם ההוא הרגשתי הרבה שותפות והרבה יכולת לחלוק את הרעיונות, וגם לקבל רעיונות חדשים משיחות עם אנשים ומדיונים. ואילו בעולם הספרות, באמת בהתחלה מאוד נהניתי מהשקט הזה. הרגשתי שאחרי שנים של שערה, של עבודה עם לקוחות, עם עובדים, עם צוותים, פתאום היה לי שקט ויכולתי להתכנס לתוך עצמי, אבל לאט לאט אני מרגישה שזה חסר לי. זה יותר ויותר חסר. זאת אומרת, בעולם הספרות למעשה את עובדת עם עצמך.
1: כן.
2: כן, כן. זה זאת ההרגשה שלי.
1: זה נורא נורא קשה, בלי ספק. אולי מילה לסיום, אתם יודעות, אנחנו כאן בתוכנית פנינו אל אנשים שאנחנו אוהבים, וביקשנו מהם שיספרו לנו על ההחלטה הפרטית שלהם לשנה החדשה. שירי, מה ההחלטה שלך לשנת תשפ"ז?
3: אוקיי, אז
1: אתה
3: יודע, זה כזה משולב גם היצירה, כי יש את הסרט שהוא ממש המפלט שלי, אחת הסיבות העיקריות לקום בבוקר, וזה הולך ביחד עם החלטה שהיא יותר פנימית וחובקת כל, שהיא לא להתייאש, כי המצב האפלה מאוד מאוד גדולה כרגע. אגב, בקולנוע מרגישים את זה מאוד מאוד, אתה יודע, גם בפנים ובהחלט גם בחוץ. אז ההחלטה היא לא להתייאש ומסתכל כל הזמן על איזה אופק, גם אם הוא מדומיין.
1: והוכחת שדמיונות יש לך, בלי ספק. אשאל אותך, דוקטור קלנר, אותה של ההחלטה שלך לשנה החדשה.
2: אני חולקת עם שירי את ההחלטה הזאת. למעשה, בשנים האחרונות רפו ידיי והתייאשתי והרגשתי שהעברית, השפה, מה שהייתה האהבה הגדולה שלי, היא דואכת מבחינתי, כן? שאין לה עתיד, שאין לה תקווה. שהיא חוזרת להיות שפה תורנית ושפת קודש, וכל השפה העברית הישראלית של התחייה שלה של 150 שנה האחרונות, זו הייתה איזו אפיזודה חולפת. והשנה אני חולקת את התקווה שזה לא כך, ואני גם החלטתי שהשנה אני חוזרת לכתוב. זו החלטה שלי, כן.
1: ואנחנו רק נשמח על כך. אנחנו מודים לשתיכן, הדוקטור דורית קלנר ושירי נבו פרידנטל. תודה רבה שהייתן איתנו ושנה טובה מאיתנו. וכאמור, מאזינות ומאזינים, לציון השנה החדשה ולכבוד המשדר המיוחד שלנו, החופש לבחור, פנינו אל נשים ואנשים שאנחנו אוהבים. ביקשנו מהם שספרו לנו מה ההחלטה הפרטית שלהם לשנה החדשה שכבר באה בעוד רגע. קבלו את הסופר יניב
4: ויצקוביץ'. שלום, אני יניב ויצקוביץ', ולשנה הבאה אני מאחל לעצמי, האמת, ללמוד לבשל כמו שצריך. אני לא חבר של המטבח, ומילים כמו, לא יודע, לקצוץ, לטחון, הכי גרוע זה להשרות, וואי, זו מילה קשה, מעוררות בי תחושות לא נעימות, ואני מקווה, לא יודע, לא איזה חיים כהן או משהו כזה, אבל שאני אוכל לחזור הביתה ולבשל הבנות שלי נזיד. נגיד נזיד זאת מילה כיפית שהייתי רוצה להתיידד איתה. ולכולנו אני מאחל שינוי, אני מאחל שנצא משבע השנים הרעות, אני מאחל שתהיה לנו ממשלה שיהיו בה חברים מהציונות הדתית ועד הערבים, ושהיא תדאג לכל חלקי העם, ושנדע לחזור לדבר אחד עם השני במקום לריב אחד עם השני, שתהיה שנה טובה מאוד.
1: שנה טובה לך, סופר יניב איצקוביץ', נאחל לך שהשנה השנה תבשל נזיד. כמה צלילים כבר חוזרים.

0: החופש לבחור. כאן תרבות פותחת שנה חדשה. בבחירות חדשות.
1: החופש לבחור, מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן רגע לפני פתיחת שנת תשפ"ז, רגע לפני בחירות אוקטובר 2026, משדר מיוחד של כאן תרבות שעומד כולו תחת כותרת החופש לבחור. רבות ורבים מצאו עצמם מאז יום טבח, מחדל ומלחמת 7 באוקטובר באזורי האמונה, חזרה מלאה, חזרה חלקית, חזרה פרפורמטיבית, העיקר חזרה. אבל האם יש בחירה חופשית באזורי האמונה? האם בתוך עולם של חוקים ומגבלות יש לנו בחירה חופשית? נברך בברכת שנה טובה את הרב דוד סתיו, הרב של שוהם ויושב ראש ארגון רבני צוהר. הרב סתיו, שנה טובה שתהיה לך.
2: שנה טובה, בוקר טוב לך גואב ולכל המאזינים.
1: ברוך תהיה, תודה רבה לך שתהיה איתנו. אלוהים מאמין בבחירה חופשית?
2: אתה יודע, זה לא רק שאלוהים מאמין בבחירה החופשית, זה כל מהותה של היהדות, של אמונת היהדות, זה ראה נתתי לך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובאתה מהים. להיות אדם, להיות אדם יהודי, אבל להיות אדם בכלל, זה להיות יצור בחירי. זה להיות אדם שקם כל בוקר וצריך להחליט מחדש איך הוא רוצה לסרטט את צורת יומו, את אופי חייו, את יחסיו עם סביבתו, את יחסיו עם אלוהיו, את יחסיו עם עצמו. אדם שמאבד את הבחירה, זה אדם שמבחינתנו הוא כמעט משול כמת, הוא אין לו חיים, חייו אינם חיים, כיוון שאת הצלם אלוקים שלו, את הכוח המיוחד, את השכל לבחור בין טוב לרע, להבחין בין טוב לרע ולבחור בטוב,
1: כן.
2: את הכוח הזה הוא איבד.
1: אבל איזו מין בחירה זו כאשר יש מאכלת על צווארי אם לא תעשה נו נו נו?
2: קודם כל, תראה, לכולנו, אני אקח את זה מעולם החיים האזרחיים שלנו. לכל אחד מאיתנו יש בחירה כשהוא נכנס לאוטו, לשים חגורה או לא לשים חגורה. הוא יצטרך לבחור האם לדבר בפלאפון כשמצד אחד הוא רואה שוטר או מצלמת מהירות במרחק של כמה מטרים ממנו, ולפעמים הוא יתגבר על פחדו וידבר ויעשה דברים לא נכונים, ולפעמים הוא אכן יפחד. אז נכון של האדם המאמין, מעמידים בפניו את הבחירה באופן שבה ברור לו שיש מחיר לבחירה. יש שכר ויש עונש. אגב, גם לאדם שאיננו דתי, גם לאדם שאיננו מאמין, גם הוא יש לו שכר ועונש במושגים שלו. נניח אדם לא דתי, שצריך לבחור האם היום בבוקר אני אחייך על העובדים או לא אחייך. האם אני אתן צדקה או לא אתן צדקה? האם אני אעשה מעשה טוב או לא אעשה מעשה טוב? גם הוא מושפע ממערכת לחצים שמופעלת עליו מכל מיני כיוונים, פחדים וכדומה. לכל אדם יש בחירה, רק נקודת הבחירה שלנו היא משתנה בין צירים חברתיים שונים.
1: אבל נדמה לי שמה שענה לך, או אנסה לענות לך, הרב סתיו, נכון שהבחירה שלי כאדם לא דתי, והבחירה שלך כאדם דתי, היא אותם אזורי הבחירה. אבל אני לא אמור לבחור הכל או כלום. בשבילך זה או תרייג או אפס, נכון? זה לא שאתה יכול לבחור רק ריש. אתה לא יכול לבחור רק קוף. זה או הכל או כלום.
2: גם לא נכון. מה זאת אומרת? יש מיליוני יהודים בעולם שבוחרים באלף ובוחרים בבית ולא בוחרים בגימל או בדלת. אני אתן לך דוגמה. אני חושב שרוב היהודים בישראל צמים ביום כיפור. הם בחרו לצום ביום כיפור. למחרת יום הכיפורים הם לא יניחו תפילין בהכרח. אבל הם בחרו את הנקודה הזאת. גם יהודי שנקרא חרדי לצורך העניין, או יהודי שנקרא דתי, הוא קיבל החלטה עקרונית שהוא רוצה לעשות את רצון השם. הוא קיבל החלטה עקרונית שהוא מאמין במעמד הר סיני, והוא חפץ בתורת השם ובמצוותיו. האם זה אומר שמחר בבוקר הוא לא ידבר לשון הרע? האם זה אומר שהוא לא יבחר אם ללכת לצבא או לא ללכת לצבא? האם לעשות מצווה כזאת או מצווה אחרת, ללמוד תורה או לא ללמוד תורה? כל אדם, גם אם הוא בחר להיות שייך למסגרת האמונית, הוא מתלבט כל בוקר, האם לקום להתפלל במניין או לא. זה לא נכון שזה הכל או לא כלום. זה כל הזמן מאבק על כל דבר ודבר, יותר מזה. אפילו על השאלה, האם אני אקום הבוקר ואני אחייך אל הסובב אותי, אני אחייך אל אשתי, אחייך אל ילדיי, ארים טלפון להוריי, לדרוש בשלומם. למרות שכל אחד יודע שכתוב, כבד את אביך ואת אמך, אבל זאת תהיה החלטה יומיומית של כל אדם עם עצמו, איך הוא מממש את האמונות שלו ואת הערכים שלו.
1: כן. בנקודה הזו, מאזינות ומאזינים, כל פעם שאתם עומדים בפני השאלה האם לצלצל לאמא שלכם או לא, התשובה היא כן, לצלצל לאמא שלכם.
2: חד משמעית, חד משמעית, כדי שלא תצערו אחר כך.
1: קל לך יותר ממני?
2: בדברים מסוימים כן, בדברים מסוימים לא. אני חושב שיש יותר קל לי בגלל שהגדרות הטוב והרע יותר מוכתבות אצלי, לא רק על בסיס התפיסה האישית שלי, אלא גם על פי ההנחיה האלוקית. במובן הזה, הטוב והרע יותר ברורים לי. אבל האם הבחירה שלי יותר קלה מהבחירה שלך? ממש לא, לפעמים זה אפילו הפוך. מכיוון שהעובדה שיש לי מערכת מוכתבת, גם יוצרת לי, נקרא לזה, התנגדות יותר גדולה. בלשון חכמנו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כלומר, לפעמים הדבר שבא אל האדם הלא שומר תורה מצוות בצורה טבעית ופשוטה, אצל האדם המאמין, האדם הדתי, זה בא עם הרבה הרבה יותר מורכבות.
1: אבל הרב סתיו, הטוב והרע, הגדרות הטוב והרע שאתה חוזר ומדבר עליהם כאן בשיחה בינינו, הם נבחרו עבורך. יכול להיות שאם היית בוחר בעצמך, היית חושב שצלחת שרימפס זה לא דבר רע כל כך.
2: נכון, נכון. במובן הזה הבחירה לא נעשתה על ידי. הגדרות הטוב והרע לא נעשו על ידי, אלא הן נעשות על ידי האלוקים. או במקרה שלך, אלה נעשות על ידי מוסכמות חברתיות, בהנחה שאתה לא מאמין באלוהים. נניח, בוא ניקח את הדוגמה של, אני בטוח שאתה לא רוצה להזיק את חברך, ולא רוצה לדבר לשון הרע על חברך, ולא רוצה להרביץ לחברך. עכשיו, זה שאתה לא עושה את זה, אתה לא עושה את זה כי אתה חושב שזה באמת נכון, או אתה לא עושה את זה בגלל שאתה מפחד מהמשטרה, או שאתה לא עושה את זה בגלל נורמה חברתית. כלומר, הרבה פעמים ההתנהגויות שלנו הן מקבלות סיוע ממסגרות חברתיות, לפעמים מפחד מהשלטון וכדומה. אני אגיד עוד משפט יותר מזה. לשנינו, לך גואל ולי, כשקמנו היום בבוקר, באמת לא הייתה לנו שום צל צילה של מחשבה, לא התחבטנו אם נשדוד את השכן שלנו או לא. זה מחוץ לאזור הבחירה שלנו. אני מתאר לעצמי שאם היינו שנינו נולדים באיזה מחנה פליטים בסואטו, ביוהנסבורג, בדרום אפריקה, והיה נכנס לאזור שלנו אדם לבן עם מכונית גדולה ויוקרתית, הייתה לנו התלבטות קשה אם לפגוע בו כדי שיהיה לנו לחם להביא הביתה.
1: כן.
2: זאת אומרת,
1: יכול להיות שגם, יכול להיות הרב סתיו שבשביל לחם, אתה אומר דרום אפריקה, אני אומר אולי גטו בשנות ה-30 וה-40, אולי בשביל פרוסת לחם היינו עושים דברים הרבה יותר גרועים.
2: נכון, זה אומר שלכל אחד מרחב הבחירה שלו הוא באיזשהו מקום תלוי אזור המגורים שלו. כמו שלי בגדול, אני לא חשבתי הבוקר כשקמתי, אולי אני לא אניח תפילין היום, אני מניח שאדם חילוני שקם הבוקר לא חשב לעצמו, אולי אני כן אניח תפילין. זאת אומרת, הרבה פעמים מרחבי הבחירה שלנו בסופו של דבר הם תלויי הקשר חברתי שבתוכו אנחנו חיים.
1: כמובן. כמובן, אבל אתה, אפילו אתה, אם אתה מרשה לי הרב סתיו במובן אישי, אפילו אתה, יש לך עוד מאבקים או שהכל אצלך כבר על אוטומט? יש נקודות שאפילו גם אתה נופל בהם?
2: זאת אומרת, אני כל יום מתלבט ומתחבט. אני סיפרתי למפיקה שכשנבחרתי להיות רב, שתי אמרה לי, תשמע, אין לי שום בעיה, אתה רב, אתה צריך להיות רב, הכל בסדר. אבל אם יש שאלות חינוכיות שקשורות לילדים, ואתה תתבייש כי הילדים שלך התפרחחו והתפרעו ויעשו דברים שלא מתאימים לילד של הרב, אני מבקשת שתבטיח לי שלעולם לא תכניס את מעמדך כרב כשיקול בחינוך של הילדים. הילדים צריכים להתחנך כמו שהם מתחנכים, ואנחנו לא נעשה הצגות בגלל שאתה הרב. זה רק דוגמה על המקום שבו
1: זה יפה, זה יפה, והצלחת.
2: צריך להתמודד עם המציאות הזאת.
1: והצלחת עם אברהם סתיו, גם אותו, עם הבן שלך. שוחחנו איתו כאן.
2: ילדים, אנחנו ברוך השם שמחים בכולם.
1: עוד מילה ברשותך. איך אתה עומד אל מול, אתה הרי חלק גם מהציבור הכללי, כמובן הרב סתיו, איך אתה עומד אל מול מה שיותר ויותר קיבל את המושג יהדות פרפורמטיבית, ההפרשת חלה באינסטוש, הציציות המשולשלות ככה בחוץ, אתה יודע, השופוני?
2: אני אגיד לך את האמת, אני ביחס מורכב. מצד אחד, אני מאוד מאוד מתפעל מהציציות ומהחלה ומאות ואלפי בני הנוער שמגיעים לסליחות עכשיו בימים האלה. יש משהו מאוד כיפי ומאוד מחזק לראות אנשים שרוצים להיות קרובים לאלוקים. מצד שני, אני יחסי מורכב, כיוון שהרבה פעמים זה נראה לי כדילוג על דברים שהם יותר מהותיים בתורה. התיקון של המידות, התיקון של היחס שבין אדם לחברו, התיקון של המוסריות שלי, איך אני מדבר על מישהו שהוא לא כמוני, איך אני מתייחס אל אדם עם דעות אחרות, איך אני בכלל, האם אני חושב שהקדוש ברוך הוא מתעניין רק בציצית שלי או בחלה שלי, או באורך הבגד שלי, או שהוא מתעניין במוסריות שלי, באישיות שלי, במידות הטובות שלי, ולפעמים נראה לי שהריטואל הדתי מחליף, עלול להחליף את התיקון המאוד יסודי של המידות של האדם, של הבן אדם לחברו של האדם. אז תמיד צריך לזכור את מה שרבי משה קורדברו אמר, בעשרת הדיברות יש 10 דיברות. 5 הדיברות הימניות הן ארוכות מאוד, הן בן אדם למקום. 5 הדיברות השמאליות הן מאוד קצרות, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנף, הן מאוד מאוד קצרות. אבל הרי לא יכול להיות שהיה נשאר חלל ריק כזה בתוך כל המילים. היה אומר רבי משה קורדברו שחמש הדיברות השמאליות נכתבו באותיות ענק. וחמש הדיברות הימניות נכתבו באותיות קטנות יותר. משמע שכל מי שהיה מסתכל על לוחות הברית היה מהדהד לו בצורה זועקת, קוראת לשמיים. לא תרצח, לא תגנוב, לא תנף. כלומר, שלא נאבד את הפרופורציות. זה נפלא ללבוש ציצית ולהניח תפילין ולעשות את כל התקסים הדתיים ובן אדם למקום, זה חשוב מאוד. אבל לא פחות חשוב, ובמידה רבה אולי אפילו יותר חשוב, זה הבן אדם לחברו והתיקון של המידות הפנימיות שלנו.
1: מילה לסיום ברשותך הרב סתיו, אנחנו כאן בתוכנית, במהלך התוכנית ביקשנו מאנשים שאנחנו אוהבים שספרו לנו על ההחלטה שלהם לשנה החדשה. יש לך אחת כזאת?
2: וואו, האמת היא אתה תופס אותי ביומיים שלושה לפני ראש השנה, כשאני בדרך כלל עוד מתחבט עד לרגע האחרון, מהי הקבלה הקטנה שאני רוצה לקבל על עצמי לשנה הקרובה. לא, היא עוד לא נמצאת אצלי, אני עדיין מתבחבש בה. אני אגיד משהו, אצלנו בבית נוהגים בליל ראש השנה, בסעודת החג, והנה אני רוצה להציע הפעלה לכל בית ישראל שיחגגו את סעודת החג. ליל ראש השנה, שנה יש בה, במילה שנה, שתי משמעויות, לשנות, לחזור, להפטיר כדי אשתקד, לחזור על מה שעשינו בשנה הקודמת, ושנה מלשון לשנות. מה אני רוצה השנה לשנות? אז אם זה לא אישי מדי, אני ממליץ לכל אחד ככה בסעודת החג לחשוב או להגיד, לחלוק ביחד עם בני משפחתו, מה הוא היה רוצה לשנות בשנה הבאה מהרגלה.
1: הרב דוד סתיו, הרב של שואם ויושב ראש ארגון רבני צוהר, שנה טובה ממני, מאיתנו כולנו, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה לכם ושנה טובה לכל בית ישראל.
1: תודה רבה. והנה, מאזינות ומאזינים לציון השנה החדשה ולכבוד המשדר המיוחד שלנו, החופש לבחור, פנינו אל נשים ואנשים שאנחנו אוהבים וביקשנו מהם שיספרו לנו מה ההחלטה הפרטית שלהם לשנה החדשה. אנחנו מסיימים את המשדר הזה עם המשוררת בקול סרלואי.
3: שלום, אני בקול סרלוי, וההחלטה שלי לשנה החדשה להיות בבית בשעות הערב. לא לצאת להעביר סדנאות, לא למפגשים, לא לשום דבר. להיות בבית עם הבת שלי ועם בן הזוג שלי. תמיד יש לי רצון להשפיע בעולם, יש לי רצון לעשות טוב, יש לי גם רצון, הכרח לא יגונה, כמו שאומרים, להרוויח כסף. אבל הבנתי שהזמן הכי יקר שיש לי כרגע הוא עם בני ביתי. הבת שלי עולה להיות בית, וזאת השנה האחרונה שלה בעצם בבית. והזמן הזה הוא זמן שלא יחזור. ואני רוצה לנצל אותו ולמצות אותו כמה שיותר, ושלבת שלי תהיה אימא רגועה ושמחה. אני מברכת את כולנו בשנה שנחליט בה החלטות שישימו את המשפחה שלנו בראש סדרי העדיפויות, כי באמת באמת זה הדבר היחיד שלא ניתן למצוא לו שום תחליף, והזמן הזה הוא דבר כל כך יקר שאף פעם לא נתחרט שהשקענו אותו.
1: תהיו יותר בבית, כך מבקשת מאיתנו בכל סרלוי. וזהו, הנה, הגענו לסיומה של תוכנית נוספת, רביעית לשבוע זה, של גם כן תרבות. מיד מיד אחריי, מאיה סלע, מגישת תוכנית הספרות המצטיינת שלנו, מה שכרוך ממשיכה את תמת החופש לבחור, תמה שתלווה את כל יום השידורים של כאן תרבות. היא תשוחח במשך שעה בתוכנית עם הפילוסוף מנחם גולדנברג. אחר כך, מיכל שטורחן, העורכת של התוכנית שלנו, עם תוכנית בכורה בכאן תרבות, תוכנית שתעסוק כולה בשאלת המנהיגות, ואחריה ענת שרון בלייס, עורכת המשנה שלנו, עם תוכנית שכולה הבחירות שעשו מנהיגות בתנ"ך. ומחר, עוד רמז מאזינות ומאזינים, מחר בשעה 10 בבוקר, בשידור חי וחגיגי בכאן תרבות, אלעד ברנוי, צליל אברהם ויובל אביבי, שלושתם יחד, יסקו את אירועי התרבות הגדולים בתרבות הישראלית בשנה האחרונה בשעה 10 בבוקר. והנה, זה הזמן שלי, מאזינות ומאזינים, להיפרד מכם, להגיד לכם שימרו על עצמכם, להגיד לכם קראו ספר, להגיד לכם מאזינו לכאן תרבות. מה אני אגיד לכם? שתהיה לכם שנה טובה ומאושרת ממני, ממיכל, מענת ומשירי. תודה שהייתם איתנו השנה הזאת, מקווים שתהיו איתנו גם בשנה הבאה. נתראה ביום ראשון, ביום שני בשעה 8 בבוקר. להתראות ושנה טובה.

0: בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
4: תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
5: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
5: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
7: זה שטף את הארץ.
5: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
8: מה הסיפור? לא הבנתי.
5: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
9: תביא לי לחם, ואני מסודר.
5: אנחנו כאן.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אומר כי מוחמד דחלן יזם את הפרסום על שיחת העזרה לנתניהו כדי להפיל אותו. הנשיא טראמפ מזהיר את האיראנים מפני המשך הפעילות בהר המקוש. כמה מטוסי קרב אמריקניים ניזוקו בתקיפה האיראנית אתמול על הבסיס בירדן. היום תוגש הצהרת תובע נגד החשוד בהרעלת מזון תינוקות. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מהליכוד מכחיש את הפרסום שלפיו ראש הממשלה נתניהו הוזהר לפני 7 באוקטובר ממתקפה גדולה. ברעיון לכאן חדשות ברשת ב' אמר אופיר כץ כי מדובר בכנונייה פוליטית להפלת נתניהו.
11: הפרסום הזה הוא שקרי, לא הייתה שיחה כזאת. מי שעומד מאחורי הפרסום הזה זה מוחמד דחלן, שהקים רשימה משותפת עם חמאס. הוא כמובן מעוניין להפיל את נתניהו ביחד עם החברים שלו בחמאס, עם איראן ועיתון הארץ, והם יעשו את הכל.
10: חבר הכנסת אופיר כץ אמר את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. החרם הבריטי על מוצרים מיהודה ושומרון. שר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד אומר כי לא מעניין אותו מה חושב שר החוץ של בריטניה, הידוע בעוינותו לישראל.
12: אם זה שר שמגיע ממפלגת שמאל פרו-איסלאמיסטית, אז כן, לא מעניין אותי. ואם זה שר שרואה עין בעין ערכים שהם ערכים לאומיים, ערכים של מאבק באסלאם הקיצוני, אז הוא שותף. אנחנו לא בימי המנדט הבריטי. מה שטוב לעם ישראל ומה שיבצר את ביטחון ישראל, זה מה שצריך להנחות אותנו. זה מה שצריך להוביל אותנו.
10: השר שיקלי אמר את הדברים למאיה רחלין ולשאול אמסטרדמסקי בכאן חדשות ברשת ב'. המלחמה במפרץ. נשיא ארצות הברית טראמפ מעריך כי המלחמה תסתיים לאחר בחירות האמצע, משום שאיראן לא תוכל להחזיק מעמד עוד זמן רב. בנאום בכינוס בחירות בדלאס הזהיר טראמפ את האיראנים מפני המשך העבודות במתקן הגרעיני התת-קרקעי בהר המקוש.
13: We notice there's a little activity at PKX. I would advise Iran not to get cute because we will have to hit them very hard. We have no choice.
10: הבחנו בפעילות קטנה בהר המקוש, ואני ממליץ לאיראנים שלא להתחכם, כי נאלץ לפגוע בהם חזק מאוד. אין לנו ברירה, דברי הנשיא. העיתון Wall Street Journal דיווח הלילה כי יועציו הבכירים של טראמפ, בהם סגן הנשיא ונס ושר החוץ רוביו, הזהירו אותו בשיחות סגורות שהמלחמה עם איראן עלולה להימשך עד תום כהונתו. בתוך כך, רשת CBS מדווחת כי במתקפת הטילים האיראנית על הבסיס האמריקני בירדן, אתמול לפנות בוקר, ניזוקו כמה מטוסי קרב. אחד מהם אף איבד כנף. לא דווח על נפגעים בתקיפה. כשבנו רם ברנדס מציין כי איראנים תקפו את הבסיס לאחר שהצבא האמריקני השמיד 5 מחליות איראניות. פרשת פרינוק שנחשפה בכאן חדשות. הבוקר תוגש לבית המשפט הצהרת תובע נגד יאן שמלה, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחית פירות לתינוקות. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו של שמלה בחמישה ימים. צינת החקירות והמודיעין של מרחב ציון, סגן ניצב עדי מזרחי בוארון, אומרת כי החקירה הייתה סבוכה והחלה בלי קצה חוט.
14: ראשיתה של החקירה באירוע עמום וללא קצה חוט מיידי. בעבודת חקירה מאומצת ויסודית, תוך ניתוח מאות שעות של מצלמות אבטחה והפעלת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, הצליחו חוקרי היחידה לחשוף את זהותו של החשוד, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
0: אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
4: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
15: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
10: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר עוד התקררות קלה, ובשבת בלי שינוי של ממש. ביום ראשון התחממות קלה. מידות החום המרביות היום, בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 34, ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. החופש לבחור. כאן תרבות פותחת שנה חדשה. בבחירות חדשות. מה שכרוך. עם מאיה סלע.
16: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או אולי ב-105.3 FM. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, שרון לרנר מופקד על הביצוע הטכני. ואנחנו עם תוכנית מיוחדת לכבוד ראש השנה, חלק מיום שידורי מיוחד שעוסק בבחירות, במושג הזה בחירה, איך בוחרים, איך מבדילים בין טוב לרע, איך אנחנו מחליטים, האם בכלל יש לנו בחירה חופשית. יש לזה בוודאי כל מיני זוויות, סוציולוגיות, פסיכולוגיות, דתיות, אבל אנחנו בחרנו ללכת אל הפילוסופים. אז בשעה הקרובה יהיה איתי הפילוסוף מנחם גולדנברג, שכיר חרב של המחשבה, מרצה לפילוסופיה ותרבות המערב במנשר ובסמינר הקיבוצים, ומלבד פילוסופיה אנחנו גם נפתח בקלפים, קלפים פילוסופיים, שהוא עצמו יצר, עוד מעט נדבר גם על זה. שלום מנחם גולדנברג.
17: שלום שלום, איזה כיף.
16: תודה שבאת, שנה טובה.
17: תודה לכם, שנה טובה.
16: יום חגיגי הוא לנו.
17: כן.
16: בוא נתחיל בעניין הזה של בחירה. בכלל יש לנו דבר כזה בחירה חופשית, או שזאת אשליה שלנו? יש לי בחירה חופשית ואני אחליט עם ביבי או אייזנקוט.
17: כן, נושא מורכב, כמו שאמרת גם בהתחלה, יש המון מה לדבר, בטח כשחושבים על פילוסופיה. אבל בגדול אפשר להגיד שהפילוסופים כדרכם מאתגרים את עניין, כמו כל דבר אחר, גם את עניין חופש הבחירה, והרבה מאוד מהפילוסופים דווקא יגידו שאין לנו חופש בחירה. אפילו, בוא ניקח, נתחיל אולי בציטוט של סרטר, שדיבר על הפילוסופיה שלו, ממש הגדיר אותה כפילוסופיה של חירות. אז הוא יש לו טענה יפה, הוא אומר שנגזר עלינו להיות חופשים. עד כדי כך זה מורכב, זאת אומרת, החופש נכפה עלינו, אז יש איזה...
16: אז תסביר למה הוא מתכוון כשהוא אומר, נגזר עלינו להיות חופשים. מה זאת אומרת?
17: בקצרה, כי הוא מבאס. זה בקצר.
16: שזה קשה להיות חופשי, אולי.
17: זה לא רק שזה אתגר, זאת משימה, זה לא דבר שניתן לנו סתם כך, כלומר, נדמה לנו שהבחירה, אני יכול לבחור. אז באמת אולי כדאי להתחיל ולהזכיר שבחירה היא מצב בעצם שמערב גם הכרעה ביחס לפעולה, כלומר, הכרעה מוסרית, אבל הוא נשען דווקא על מערכת של הכרה של דברים. כלומר, בדרך כלל באמת אנחנו חושבים, זאת אומרת, בחירה היא בין אפשרויות, אז כן. אני חייב לדעת, וככל שהידיעה שלי מצומצמת יותר, אפרופו החינוך לבורות, שהוא בעיה מאוד גדולה, אז ככל שאני יודע פחות, או אני לא יודע, אז אני יותר נכפה לעשות דברים. אני מצוי בתוך הכרח ולא בתוך בחירה. רק כשאני מכיר עוד אפשרויות, אני יכול לבחור ביניהם. אז בעצם יוצא שהבחירה היא פונקציה של הכרה וידיעה. ככל שאני יודע יותר, החופש שלי לבחור גדול יותר.
16: עכשיו... אבל גם אז יותר קשה לבחור, לא? ככל שאני יודעת יותר.
17: תלוי. כמה את אוהבת את המשחק.

0: משהו שניצ'ה שאני מאוד אוהב, אז הוא אומר שיש כאן סוג של שקר כפול. האחד זה שאני יודע מי אני, והטעות השנייה זה שאני יודע מה אני רוצה. אז זה צריך להירגע כאילו עם כל ה... אז חופש הבחירה צריך לזכור תמיד, כל פעם שאנחנו בוחרים, אנחנו בעצם מחזקים את המקום של האגו, ועוד יותר מזה של האגו היודע, השופט, וכאילו שיכול להחליט על דברים.
1: וגם יש לנו את התחוש... זה בעצם אתה אומר, זה סתם אתם בתחושת שליטה מזויפת, ושל חשיבות עצמית,
0: חשיבות עצמי.
1: אני בוחר עכשיו בחולצה הירוקה.
0: כן, ממש ככה. וכי אני יודע שזה הכי טוב לי, כאילו, כן, אז זה שליטה.
1: אנחנו לא יודעים כלום בעצם.
0: אוקיי, אני לא שם.
1: אתה אומר שאני מגזימה.
0: כן, כן,
1: כן. זאת לא תהיה הפעם הראשונה שהגזמתי.
0: ואני בעד, כן, אני בעד להגזים.
1: לא, אבל נגיד, שפינוזה, לפי מה שהבנתי ממך, הוא אמר שבכלל אין דבר כזה חופש בחירה.
0: נכון, נכון. אז זהו, אז עכשיו... אחרי שאנחנו, אז בוא נגיד ככה, אנחנו גם רוצים קצת להשתחרר או למתן או למסגר את האני שיודע. כי שוב, אני רוצה להגיד, זה לא שאנחנו באשליה במובן שאנחנו חיים בשקר. אנחנו אשליה כי החיים הם אשליה. אז כדי לחיות, אתה צריך להיות שותף באשליה הזאת.
1: כן.
0: זה לא שיש לנו דרך מוצא מזה. אז צריך להיזהר או גם בדבר הזה. אז יש לנו בחירות, הם דברים חשובים. אני רגע לפני שנקפוץ לשפינוזה, אני אגיד משהו כדי שנתגבר על הקושי. כי זה לא טוב להתחיל בקושי. אמרתי, יש קושי, בחירות וזה. אז אני תמיד אומר, כאילו, ומזכיר את זה, זה משפט תשובה של ליבוביץ' נתן לשאלה מאוד דומה על הקושי שבבחירות מוסריות, איך מבחינים בין טוב ורע וזה. וליבוביץ' אמר דבר מאוד פשוט, הוא אמר לבן אדם יש רק בחירה אחת בחיים, אנחנו עושים רק בחירה אחת וכל שאר הבחירות נובעות ממנה. מהי הבחירה? האם אתה לצד האמת או לא? מרגע שענית על השאלה הזאת, הכל נגזר מזה, אתה יכול להמשיך.
1: אבל זה רגע, רגע, שנייה, שנייה. מה זה האמת? מה זה האמת הזאת שאתה לצידה? באמת, איך להיות? אני מאוד מאוד רוצה להיות לצד האמת, אבל איך להיות לצד האמת? אם אני יודעת מהי האמת. שזה חלק מהעניין הזה של בחירה. כי כשאני אומרת לך, אני רוצה לבחור, אני רוצה לבחור בטוב, מה זה הטוב? איך אני יודעת מה טוב?
0: נכון, יש בעיה גם עם האמת... ואפילו אפשר לצאת מנקודת הנחה שאנחנו לא יודעים את האמת. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבחור צד, אבל אנחנו לא יודעים מהי האמת. כמו שאמרת, אנחנו חיים בתוך אשליה, הדמיון שלנו מעורב בעיצוב תמונת העולם שלנו. אז כאן אפשר באמת לדבר על סוג הבחירה, כלומר, על שני מובנים של בחירה. יש באמת את המובן של הבחירה בתוכן מסוים. בחרתי בחולצה הזאת ולא בחולצה האחרת.
1: כן.
0: אבל יש גם סוג של בחירה שאפשר לקרוא לו, או שאני חושב עליו, הרבה מההוגים מדברים עליו, אולי יחזיר אותנו גם לנקודה הקודמת של ההכרח, באמת, אבל בחירה כהתמקמות מול משהו. ואני חושב שלייבוביץ' מדבר על הדבר הזה. אז אנחנו מדברים על איך אנחנו רוצים להתמקם בכלל מול השאלות שהעולם מציב בפנינו. ובין היתר, למה התמקמות? מכיוון שאנחנו לא יודעים. אז זה סוג של ייצור של קואורדינטות או קומפוס, מצפן באמת מוסרי יותר מאשר תוכן מוסרי.
1: כן.
0: אז אני רוצה, למרות שאני לא יודע, אני יודע שאני רוצה לחתור אל האמת. אני רוצה לחתור אל הטוב. לא תמיד זה מתאפשר לי.
1: כן.
0: מכל מיני סיבות אגב, לא רק מחוסר ידיעה. לפעמים אני נאלץ לעשות דברים, שוב, כדי להתקיים, אני משתתף בכל מיני מערכות, שהם לא תמיד המוסר זה מה שמניע אותם. מערכות כלכליות לדוגמה. אז אני עושה כל מיני דברים, אז לא צריך להיות לחוץ קודם כל, אבל כן צריך מבחינת המצפון שלנו, של האדם עצמו, להגיד, אני מכוון אל הטוב והאמת, בין היתר אני עושה מאמצים לברר מהו הטוב והאמת. אז זה אתגר בפני עצמו נוסף,
1: נכון,
0: שאנחנו
1: נכון.
0: צריכים לדבר עליו. אם נחזור לרגע לשאלת ההכרח, כי אנחנו לא רוצים לוותר על העניין הזה של באמת חופש שלא סותר, כי יש פה איזה פרדוקס, נכון? חופש שלא סותר הכרח. אז באמת יש מסורת מאוד ארוכה של פילוסופים שבמפורש אומרים, החופש וחופש הבחירה הוא סוג של אשליה. הוא אשליה מכיוון ששוב נדמה לנו שאנחנו שולטים בדברים, יש לנו אגו, יש לנו שיפוט, ו... אגב, יש לנו גם תוצאות. אני יודע שאם אני רוצה, אני מרים את הכוס. אז הנה חופש בחירה, יכלתי לבחור לא לעשות זה, על מה אתה מדבר? אוקיי, אז כאן יש משהו מאוד מעניין, נגיד אצל שפינוזה. אז שפינוזה חושב, אולי חלק מהמאזינים יודעים את זה כבר, אבל הטענה הגדולה של שפינוזה, שאלוהים הוא הכל. כלומר, שאנחנו בתוך מכלול. עכשיו אלוהים הוא גם האמת, הוא גם סוג של הכרח. והרעיון הוא כזה, שאנחנו, או כל דבר, וזה לא רק אנחנו, נובעים מתוך...

0: בתוך המכלול הזה. ובמובן הזה אנחנו מממשים את הטבע שלנו. יש לנו טבע, וממש אפשר להבין זה ברמת הפשט. אני קצת עצבני, קצת זה, אז זה הטבע שלי. ואנחנו יכולים לראות, כל אחד עם עצמו יכול לראות שהוא חי על פי טבעו. ופה זה גם כן סוג של שאיפה. לחיות על פי טבעי, כדי, בוא נגיד, להחזיק בצורה נינוחה את המתחים שבתוכי. כן. אז אני משתדל לחיות על פי טבעי, כי אני מושפע...
1: זאת אומרת שזה, הוא מתכוון להגיד שהדברים הם לא בחירה חופשית, כי הטבע שלי הוא הטבע שלי, וככה אני אתנהל, נכון? זה בעצם... טוב, המרקסיסטים לא יאהבו את הרעיון הזה של הטבע.
0: לא, זה בדיוק, זה קצת פסיבי, זה קצת פסיבי ואומר, אוקיי, זה מי שאני, ואני לא יכול לשנות, ואני לא יכול לעשות כלום. הרעיון הוא שאני רוצה לבטא... עכשיו, לחשוב שאני עושה את מה שאני רוצה, אם נהיה מדויקים, והזכרת את מרקס, זה ממש מדויק, אז נשים לב שאנחנו כבני אדם, אותו אגו שלנו, מנחם. האדם הפרטי מנחם, בעצם כל תמונת העולם שלי מורכבת מאידיאולוגיות. באיזה בית גדלתי, במה אני מאמין, כלומר, אז הבחירה החופשית, כבר אפשר לראות שכשאני מממש את הבחירה החופשית של מנחם, אז בעצם אני מממש חופש של אחרים נתנו לי. אבא שלי ואמא שלי שסיפרו לי ככה בנוי העולם, אז אני מממש את זה וזה לא באמת את עצמי. אז צריך לעשות איזושהי הבחנה בין מנחם הפרטי למנחם האדם עוד לפני שהוא הפך להיות מישהו. רוסו אומר לנו, משפט מאוד מפורסם, נכון? האדם נולד חופשי, אך בכל מקום הוא אסור באזיקים. כלומר, אני נולדתי כפוטנציאל טהור שיכול להיות כל מי שאני יכול להיות אולי. אבל מרגע שנולדתי, כבר בבית חולים, נכון? שמו לי סרט וקבעו את מיני. אתה זכר והנה קבע. ואחר כך המצב הסוציו-אקונומי שלי. ארגן את האופן שבו אני תופס מה זה רכוש, ואז הלכתי גם לבית ספר וכו' וכו'. הטעם שלי לא נקבע על ידי, הוא נקבע על ידי טיק טוק, על ידי משפיענים. Which is fine, אני לא אומר שלא, אבל... אם אנחנו עובדים רק בתוך המסגרות האלה של תפיסת העולם שלנו, אז נשים לב שהכל זה בעצם חיצוני לנו, אנחנו לא אנחנו בשום רגע. אז באמת רוסו, כשהוא מדבר על האינדיבידואל, הוא מדבר על סוג של מבנה של האנושי, שנמצא מתחת לאותו מנחם פרטי. אני אינדיבידואל, כלומר פוטנציאל להיות כל מיני דברים, שעוצב על ידי החברה, על ידי תנאים חיצוניים, להיות מנחם. ואני רוצה בעצם להגיע מתחת למנחם, לאותו אינדיבידואל מלא פוטנציאל.
1: להשתחרר מהדבר הזה כבר.
0: בדיוק, איך משתחררים? להשתחרר ולגלות את עצמי.
1: אני רוצה עכשיו, אנחנו עוד מעט גם נפתח בקלפים, אבל נגיד, אולי אני אשאל, למי להצביע? עכשיו אני, דפוסי הצבעה, סליחה, אנחנו מדברים פילוסופיה, עכשיו אני פתאום באה לדבר הארצי הזה. אבל דפוסי הצבעה, זה ברור שזה מושפע מהמקום שגדלת ממנו בו, ומהמיליה שאתה מסתובב בו, וממה שלמדת, וכל הדברים האלה, וכל אחד חושב שהוא פשוט ישב והגה, והחליט להצביע, מה שהוא הצביע, כי הוא, יש לו איזה אמת שאחרים לא מבינים. וזה לא נכון, פשוט, זה פשוט לא נכון. וגם בגלל זה אולי מאוד קשה להזיז אנשים הבית הזה שבו הם נולדו בו, שהם, כן. זה מה שהם מצביעים, וזהו, לא
0: יעזור כלום. אז כאן לשפינוזה, ולא רק, נגיד באמת גם רוסו, שמדבר על האינדיבידואל, הם באמת נדרשים לשאלה הזאת, ואני חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות זה לראות ש... טוב, בדרך כלל הבחירות שלנו מתארגנות דרך טוב ורע. אנחנו רוצים לבחור בטוב. כמעט אפשר להגיד שאף בן אדם באופן מודע לא יבחר ברע. כלומר, אם הוא יודע שמשהו הוא רע, הוא לא יבחר בו. אז אנחנו רוצים לבחור בטוב, וטוב ורע זה מערכות מוסריות. עכשיו, שפינוזה מציע לנו באמת משהו שהוא קצת שונה. אני, בדומה לשפינוזה, ויש המון חבר'ה טובים פילוסופים שגם ככה, לא מאמין במושגים מופשטים. עבור שפינוזה אין כזה דבר טוב, רע. אין חיים, מוות. הכל בעצם מתארגן מתוך הגוף החי והפועל. כלומר, ושפינוזה נותן לנו הגדרה מאוד פשוטה ויפה לטעמי, מהו הטוב? מה שמעצים את כוחות החיים שלי. מה זה רע? זה מה שמצמצם את כוחות החיים שלי. עכשיו בואו ניגש שוב לאותה בחירה פוליטית, אנחנו לפני בחירות. אז אנחנו יכולים להגיד שלמדתי בבית שאין אלוהים, ואז אני, והתחנכתי בחינוך חילוני, בלה בלה בלה, ליברלי, הומניסטי.
1: מרץ.
0: מה אני יודע?
1: נצביע מרץ.
0: אומייגוד, רק לא מרץ. אבל, אז אני, יש לי תפיסת עולם, שבדרך כלל את רוב חיי אני מנהל דרכה את הבחירות שלי. עכשיו, יש רגע שבו אני יכול להגיד, אוקיי, מנחם, הנה, מרץ. אתה, תפיסת העולם שלך מכוונת אותך כמנחם, כאדם פרטי עם דעות, לבחור במרץ. ועכשיו אני שואל כזה דבר. כשאתה פוגש את השכן האשכנזי שלך ברחוב, והוא מתחיל להתלונן על הפח, שאתה שמת את הזבל שלך לא בפח הנכון, כן? מין איזה דיקטטורה ליברלית כזאת של מה נכון ומה לא נכון. ואתה אומר, עכשיו שרפתי 10 דקות עם בן אדם שאולי יכל להיות מעניין בסיטואציה אחרת, והוא פשוט ביאס אותי והכריח אותי לדבר על דברים לא זה, ושוב, בהתאם לאופי, גרם לי לכעוס. אז אני אומר, הבחירה במרץ, והוא מצביע מרץ מובהק, זה כתוב לו על המצח שהוא מצביע מרץ. אז אני אומר לעצמי, מנחם, למרות תפיסת עולמך, מרץ ככל הנראה תצמצם את כוחות החיים שלך, אז אולי לא כדאי. זאת אומרת, אז עכשיו אותו דבר, זאת אומרת, זה דברים, בוא נגיד ככה, שוב, בתוך הקונטקסט של בחירה, אז אנחנו מיד חושבים שאם בחרתי X, אז אני לא בוחר Y. זה נכון, נכון? כל בחירה היא גם צמצום של אינסוף הבחירות האחרות.
1: נכון.
0: אבל כאן הזכרתי כבר שאני חושב על בחירה במובן של התמקמות. זאת אומרת, אני לא יודע למי להצביע, אבל אני פתאום מתמקם מול עוצמות החיים. אני פתאום מתמקם מול הגוף שלי, שהולך ברחוב ופוגש את אותו שכן. אז אני כבר מתמקם אחרת, ואני רוצה להגיד שבמובן הזה זה לא עוד אופציה, אלא זה באמת לפתוח מימד אחר, שבתוכו הבחירות האישיות שלי יוכלו אולי להיות מבוצעות אחרת. אחרי שאני יודע לצורך העניין, התפיסה הליברלית, whatever, היא אומניסטית, היא גם יכולה לצמצם את כוחות החיים שלי, לפגוע בי, כי אני צריך להכיר בכל מיני דברים מוזרים ומדומיינים, כמו האחר, אז פתאום אני יכול להגיד, אוקיי, זה לא אומר לי למי לבחור, נכון? לא פתרתי את האופציה הזאת, אבל אני יכול מתוך ההתמקמות הזאת עכשיו לשאול שאלות על יאיר גולן, כמובן, וכל יתר האחרים שהם לא
1: מעניינים. אבל אני רוצה לשאול משהו על אותנטיות בהקשר הזה, כי יש איזה, העניין הזה שאתה אומר, באופן טבעי רוב האנשים, אני גם חושבת ככה, היו רוצים לבחור בטוב. אוקיי, אחר כך אנחנו נשאל מה זה טוב ומה רע, אבל הם רוצים לבחור בטוב, כאילו זה הדבר האותנטי. אבל אני לא יודעת אם זה בדיוק ככה. אני חושבת שאנחנו נורא רוצים לראות לעצמנו במראה טובים, יותר מאשר להיות באמת טובים, ולראות לעצמנו מוסרים. הרבה מהרעיונות שלנו, בעיקר, לפחות בעת הזאת, אני לא יודעת, הם רעיונות כאלה של כל הזמן איך אנחנו נראים. אנחנו כל הזמן מסתכלים על עצמנו, זה נראה, איזה יפה אני. כך יפה. זה לא אותנטי בעצם.
0: אז כן, אז כמו שאמרתי, כי רוב, את צודקת ואת מתארת תמונת מצב נכונה, מכיוון שבאמת רוב הבחירות שלנו נעשות בחיים. וכמו שאמרתי, בחיים אני לא אינדיבידואל, אני מנחם, אני האדם הפרטי. ולכן באמת מאוד קל לפספס את זה. אגב, קל לפספס את זה כי זה במובן מסוים גם מתגמל. החברה יותר תקבל אותנו אם נעשה הכרעות שהן בתוך מה שהחברה מבינה. נכון. סך הכל המבנים האלה הם גם מבנים של הסכמה וקבלה, ואנחנו רוצים להיות חלק מזה. וזה מזכיר לי משהו שרוסו אמר, כאילו רוסו היה יצור פרנואיד, הרוויח בצדק וביושר את הגדולה שלו, כמו שאומרים. אבל, והוא אמר דבר מאוד מעניין, הוא אמר שהוא משתדל לחיות את חייו באופן חופשי, כאינדיבידואל, כאילו באמת להשתחרר מהמוסכמות החברתיות ולעשות הבחירות שלו באופן זה. ואז הוא אמר, שאם, עכשיו זה רוסו אומר את זה ואפשר לשרשר את זה עד המערה של אפלטון, אבל זו תובנה מדהימה. הוא אומר שהדבר שהכי קשה לבני אדם לראות ולהתמודד איתם, זה אפילו לא המוות, זה לראות אדם חופשי. זה הדבר הכי חמור. אם אתה תהיה חופשי, החברה, היא לא יכולה להתמודד עם זה.
1: אנחנו לא נוכל לספול כן, את כן, זה. כן, כן, לגמרי. אדם חופשי, אנחנו היום נגיד, מה נגיד עליו? לא יודעת שהוא תימוני או שהוא משוגע, או נכנה את זה בכל מיני...
0: ובעיקר, בעיקר נפנה את הגב ונלך לכיוון ההפוך, כאילו זה הדבר, כאילו, נורא מאיים עלינו. כן, נורא נורא מאיים עלינו, זה גם הסיבה, אני חושב, שבגללה, שוב, כאנשים נוירוטים, אנחנו מבקשים לעצב את העתיד. העתיד הוא מרחב פתוח, הכל יכול לקרות, ולכן רוב הפעולות שלנו בחיים זה ניסיונות לקבוע ולעצב את מה שיבוא הלאה. שוב, זה הקשר המאוד מעניין בין תקווה ופחד. אפרופו, כשחושבים על הבחירות של האדם הפרטי, האם הן נעשות מתוך חופש? נכון? אנחנו מדברים חופש בחירה וזה. אבל כשמסתכלים, שוב, על האדם הפרטי, אני מתכוון מנחם, כשאני מסתכל על ההכרעות שלי, כמו שאמרת, שהן גם נובעות מהרבה מאוד שיקולים חיצוניים שהגיעו אליי. שוב, תמונת העולם שעיצבו עבורי. וגם ההתקבלות. האם אני אבחר משהו, האם אני אבוא עכשיו עם חולצה, שמה היה תוכל להגיד, וואו, מנחם, איזה יפה, התלבשת, נכון? הסכמה כזאת. אז אנחנו נשים לב שכאנשים פרטיים, אנחנו, באמת הבחירות שלנו, לא רק שהן לא מבוססות על חופש, הן מבוססות על פחד ותקווה. וזה דברים, שוב, מאוד מאוד בעייתיים, מכיוון שהם סוג של התכוונות למשהו שאני לא בטוח לגביו. התקווה והפחד הם שני מצבים מנטליים, או התכוונות אל עתיד, מצב מנטלי של, ורגשי של התכוונות לעתיד, ביחס לדברים שאני לא בטוח. יכול להיות ככה, יכול להיות ככה, לכן אני מקווה.
1: מעוררי חרדה גדולים, פחד ותקווה.
0: לגמרי, ולכן שוב, אז דבר ראשון שאפשר לראות זה שאת רוב הבחירות שאנחנו עושים ברמה של המציאות והניסיון, וברמה של האדם הפרטי, בכלל לא קשורות לחופש, אני בכלל לא מתייחס לעצמי, אני באמת מתייחס למה יגידו עליי, מה אני חושב, האם זה עומד בסתירה, זה עושה לי דיסוננסים כאלה. אז זה כבר דבר שאפשר לראות. עכשיו, ברגע שאתה מזהה סוג של בעייתיות, זה אגב הערך האפיסטמולוגי, הערך של ההכרה של מצבים בעייתיים, כי זה מעורר תשומת לב. פתאום אני יכול לשים לב, רגע, אני גם שבוי באידיאולוגיות, כל הבחירות שלי זה לא בגלל שאני חושב ככה, אלא זה בגלל שאחרים חשבו ככה ולימדו אותי. ועכשיו אני שם לב שזה מתנה את הבחירה שלי, או שם אותה על בסיס של פחד, אני מפחד מה יגידו עליי, או תקווה, אני מקווה שזה יצא. אז אני כבר יכול לראות שהמקום שהייתי כל כך בטוח בו, שאני יודע, ושאני יודע מי אני, אז כבר זה מתחיל להתערר, ואז אני יכול להתחיל לשאול שאלות באמת. אוקיי, אז מהו הטוב? ואז אני יכול להגיד, רגע מנחם, אתה לא יודע מהו טוב מעבר למה שאמרו לך. אבל אני יכול לדוגמה להתכוון אל הטוב. אני יכול לדוגמה לרצות להשיג את הטוב. עכשיו, זה יכול, מה שמפחיד אותנו הרבה פעמים זה, ואני לא יודע, נגיד בשאלה הזאת, אני לא יודע מהו הטוב. כי אנחנו חושבים שהדברים ניתנים לנו רק דרך ידיעה והכרה. אבל אני מחזיר אותנו דווקא לעולם, ליחסים האישיים, להתנהגות, למפגש עם אנשים. אנחנו מתוך התעסקות, מתוך עניין, מתוך הפעלה, אנחנו לומדים דברים. אז יכול להיות שאני לא יודע מה הוא הטוב, אבל סתם לדוגמה, כמו שאומרים לילדים, נכון? תקרב את האצבע לאש. אז הוא אפילו לא יודע מה זה אש, הוא בטח לא יודע מה לחשב אנרגטית את הזה, אבל אם הוא ישים יד ויגע באש וזה יצרוב לו,
1: הוא יבין שעדיף לו את זה לא לעשות. נכון.
0: אז אני חושב שאפשר, שוב, המוטיבציה מבחינתי, זה דווקא להתמקם עוד יותר בחיים, להתמקם עוד יותר בחיים עם הגוף שלי, עוד לפני שיש אני, עוד לפני שיש מנחם, יש למנחם גוף שחש, יש למנחם נפש שחושבת את הגוף. אז הניסיון הוא להתמקם באמת בחיים עצמם, כמו שביבי אוהב להגיד, בבעייתיות של החיים, לא בניסיון לפתור אותם כדי להעלים את המתח, אלא להבין שאנחנו מערכות שכל הזמן נמצאות במתחים ומורכבות, לאמץ את הדבר הזה, וגם לסמוך על עצמנו שנוכל להגיב. אגב, זה בדיוק להיות אדם בוגר. אדם בוגר זה לא מי שיודע את הכל, זה מי שיודע להתמודד ולהחזיק מצבים שהם מצבי מתח, ולפעול יחד איתם. אז הניסיון הוא להתמקם בגוף החי שלי, להתמקם בגוף החי שפוגש את המציאות והדברים, ולתת צ'אנס לגוף ולנפש, ליכולות, לא אפילו, למי שאני, להתמודד ולנסח דרכי גישה אלא טוב, גם אם אני לא יודע אותו.
1: הסטואיקנים אמרו בלי פחד ובלי תקווה, ואני זה מאוד מצחן בעיניי. ואז ככה חשבתי על זה די הרבה בזמן המלחמה שלא די לה.
0: לא די.
1: וחשבתי, פתאום הבנתי שהרבה יותר קל לי בלי פחד מאשר בלי תקווה. שהרבה מהמשפטים שאני אומרת לעצמי, הם בעצם יש בהם תקווה. אפילו להגיד אני אופטימית, מה, אופטימיות זה עניין של העתיד, זה לא עניין של ההווה. כאילו, זה לא להימצא בהווה. אני מציעה שנשמע שיר.
0: יאללה.
1: ואז נחזור...
0: את התקווה?
1: בדיוק, נשמע את התקווה ונחזור, ותפתח לי בקלפים, בסדר?
0: יאללה, מגניב.
1: בבקשה.

0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו בתוכנית מיוחדת לכבוד ראש השנה, חלק מיום שידורי מיוחד שעוסק בבחירות, ואנחנו מדברים על מה זה הדבר הזה בחירה, עד כמה יש לנו בחירה חופשית, והאם אנחנו באמת יודעים להבדיל בין טוב לרע? איתי הפילוסוף מנחם גולדנברג, גיא מנחם, דיברנו על כבר על חלק מהנושאים האלה ועל בחירה חופשית, אתה גם יצרת כלפי טערות, אי אפשר לקרוא לזה אחרת, אני מצטערת, פילוסופים, שכמובן זה מאוד מאוד הדליק אותי, כי חשבתי להתאים. אתה יודע, פתיחה בקלפים, זה מרגיש לך...
1: זה גם סוג של בחירה, נכון?
0: זו בחירה גם להיות, להגיד, יש בזה כמה מימדים, אבל תמיד זה כמו הלכת לטיפול. הנה, סוף סוף נדבר עליי. נכון. תפתח לי בקלפים. אוקיי, אז ספר על הקלפים הפילוסופיים האלה.
1: זה קרה די במקרה, מה שמחזיר אותנו לעניין הבחירות, כי גם הקלפים זה בחירה, תכף נדבר על זה, אבל הפרויקט עצמו זה פרויקט שהציע לי אותו אבינועם שטרנהיים, שהוא פסל ומוזיקאי, אומן, שיצא לי לעבוד איתו, סטודנט לשעבר, לא משנה, והוא איש רוחני מדהים, שממש הפוך ממני, שאני של פילוסופיה גרמנית. אמרתי, רק גוף, אני מאמין רק בגוף המתענג. אז, ובחיים. אז... הוא פנה אליי והוא אמר לי שהוא מצייר קלפים, שמסתבר שזה פרקטיקה די זה, הרבה אומנים עשו את זה, אבל הוא הרגיש שהוא צריך תוכן. עכשיו שוב, אני, כל עניין הרוח אפשר לתאר שזה היה כמו סדין אדום לפילוסופיה, אומרים לי רוחני ואני מיד לוקח 180 והפוך, הולך אחורה. אז זה היה לי מוזר, ואז הוא אמר לי, תקשיב, קודם כל אני אוהב אותו, ואז הוא אמר לי, תקשיב, הוא תיאר לי את החבילה, איך היא מחולקת, יש 4 חבילות קלפים, אמרתי לו, בונה, יפה, 4 חבילות, יש 4 ענפים לפילוסופיה, למטאפיזיקה, יאללה, בוא נעשה את זה. הנה לך בחירה, טיפשית ומטופשת, יש איזה דמיון, 4 ו-4, נשמע לי טוב, הלכנו, עשינו את זה. למזלנו, פרצה הקורונה, מגפה שהיו לה הרבה דברים חיוביים לטעמי, והיא הייתה מאוד מעניינת גם מבחינה מחשבתית, אבל זה למקום אחר. אז יצא לנו פשוט המון זמן, ועבדנו על זה פרויקט שלקח כמעט 3 שנים, שבה נפגשנו, בתקופה הזאת נפגשנו פעמיים בשבוע, כמו בסטודיו, לעבודה של איזה 4 שעות כל פעם, מריצים רעיונות, הוא מראה לי דימויים, כותבים זה, מנסחים את המסלולים. אז בואי נגיד כזה דבר, שמערכת הטארוט, קלפי הטארוט שאני לא הכרתי, זה בעצם מבחינתנו היה סוג של משחק מחשבה. פשוט להתחיל לעלות מחשבות, מושגים, לחבר ביניהם, לקשור ביניהם, להמציא סיפורים, כל מיני קשרים ויחסים, נהדר. אז זה הפרויקט עצמו, הוא קצת שונה באמת מ... המסע עצמו, וואו, אני נזכר. המסע עצמו היה מטורף, כי אנחנו כמו יין ויינג. אני כזה רק לוגיקה וזה, ורוצה מושגים, והוא רק רוצה לפתוח את הרוח. הוא באמת איש מדהים. פגשתי מתקשרים, ולקחתי לראות אנשים, כאילו...
0: נכנסת גם לעסקי הטארוט,
1: לא,
0: אין, באמת.
1: ממש. כאילו, אם אתה הולך, אם אתה עושה משהו, אני חושב שאת מכירה את זה, גם עם כל פעולה יוצרת, אני חושב שהדבר הראשון, אפרופו גם קשור לבחירות, אתה קודם כל נטמע, אתה מתמסר, אחרת אין טעם.
0: צריך לעשות ברצינות את הדברים.
1: בדיוק. נכון. צריך להתמסר. אפרופו החופש והבחירה, אתה בוחר לעשות משהו ואז אתה מגלה שיש הכרחים כדי לעשות אותו. כן. כדי לעשות טעות, אתה צריך כאילו קצת להתאר... anyway, פגשתי אנשים שבחיים לא הייתי פוגש שם... באמת, פגשתי אנשים מדהימים. אז אוקיי, אז... הטעות שלנו קצת שונות, קלפים שונים, מכיוון ש... קלפי טארוט, בוא נגיד את זה ככה, קלפי טארוט עובדות עם צורות מופשטות, כלומר, בדימויים אנחנו לרוב נמצא דימויים סכמטיים מאוד, סמלים כאלה, ובטקסטים אנחנו נמצא מה שאנחנו קוראים לו קלישאות. עכשיו, יש לזה סיבה, הקלפי טארוט נותנים צורות מופשטות, כדי שבאמת המתייעץ או זה שפותח, יוכל למלא אותם בתוכן של עצמו.
0: בדיוק, אנחנו מביאים את התכנים שלנו.
1: בדיוק. אנחנו עשינו משהו אחר. קודם כל התייחסנו לזה כיצירת אומנות, כפרויקט של אומנות, פרויקט יצירה. ועניין אותנו כמה דברים. קודם כל, המשחק מחשבה הזה, נגיד מבחינתי מה שעניין אותי, זה שזה היה literally לשים אומנות ופילוסופיה בידיים של אנשים. כלומר, השימוש של זה הקסים אותי, האופן שזה, שבו זה פועל בתוך היומיום, לא מתוך שאלות תיאורטיות כמו טוב ורע, אלא באמת, אנשים יכולים לפתוח איזה חולצה לשים. כאילו, זה הכי קונקרטי, הכי ביומיום, הכי עם הפחדים. אז זה הדבר אחד. מה שמאוד שונה בקלפים שלנו, זה שזה באמת, להבדיל, אני אמרתי לאבינועם, זה היה מצחיק כזה, שאמרתי לאבינועם, אתה תצייר כמעט סמלים, ואני אכתוב כמעט קלישות. כלומר, עשינו מאמץ להגיע למקום המופשט הזה, אבל אז כן, אז כי מה שיש בקלפים שלנו, אפשר להגיד כמה דברים. קודם כל הם חד פעמים, הם לא סכמות, זה ממש ציורים וממש טקסטים. הדבר השני זה שזה נכתב מנקודת מבט של המאה ה-21. התארות התחילו אי שם בשלהי הרנסנס, אבל משם מגיע משחק קלפים של האבירים, זה היה. אז, וגם יש הבדלים נורא מעניינים, כאילו ממש נכנסנו לזה בין מגיה לבין עולמות אחרים ספיריטואליים, לא משנה. אז אנחנו גם מתמקמים במאה ה-21, כלומר אנחנו כולנו עשינו יוגה, כולנו היינו אצל לקאן ופרויד, אנחנו פוסט-אנליטים, פוסט-אדיפנים, פוסט-תעשייתיים, בקיצור, אנחנו רוצים לחוות את כל התענוגות שיש לעולם להציע, אנחנו גברים, זה שני גברים שכתבו את זה, וזה נוכח שוב, לא מתוך איזה ניסיון להדגיש משהו, אלא כי זה מי שאנחנו, אז אני חושב שזה גם ניכר, אנשים כבר יכולים לזהות את זה בציורים, בכתיבה, יש משהו כזה, אז זה ממוקם עכשיו, זה נותן תכנים, לא רק צורות, זה באמת נותן הזדמנות להתייחס, אבל את מתייחסת לא רק לעצמך, אלא את מתייחסת לתוכן מסוים, ובמובן הזה, זה כן הבחנה שאני עובד איתה, הרבה זה, אנחנו לא עובדים, אני לפחות, לא עובד עם תגובה, אלא עם פידבק, עם תגובה נגדית. זאת אומרת, זה לא מספיק שנגיב, כי גם אמבה מגיבה. זה לא עושה עליי רושם, תגובה כן, ואפקטיביות. כן. אלא הרעיון הוא שאתה מגיב למשהו, אתה מייצר משהו, אתה יכול למצוא, שוב, אפרופו התמקמות, אתה מתמקם, אתה מוצא עמדה מול דבר, ורואה איך אתה משלב אותו או לא משלב אותו בתוך המהלך.
0: אז בואי, אתה יכול לפתוח לי בקלפים, פשוט?
1: בטח, אני אפילו אשמח לפתוח לך בקלפים.
0: בבקשה, בוא נבדוק את זה.
1: עכשיו, בקלפים החדשים שלך, או בקלפים המשומשים שלי, שיש להם אנרגיות כבר, וניסיון חיים.
0: המשומשים שלך.
1: אוקיי, אז
0: נעשה את זה. מה אני אשאל, אבל? רגע. תמיד צריך לשאול משהו, נכון?
1: בוא נכניס, אגב, הקלפים, אם אנחנו רגע מחברים את זה לעניין שלנו, כי זה חשוב, הקלפים הם סוג של בחירה, במובן שדיברתי עליו קודם. כלומר, זאת בחירה שאתה לא יודע מה. בחירה שהיא מערבת אקראיות ומקריות. בחירה שאתה כביכול יכול לטעון אותה באנרגיות משל עצמך והתכוונות. אז הנה סוג בחירה לא מבוסס ידע, שהוא נורא נורא מעניין, והוא גם באמת נותן איזה פרספקטיבה או התמקמות מול העולם. אתה לא, הרי, לא תפתח בקלפים כדי לדעת מה המספרים של הלוטו, אבל אתה כן יכול לפתוח בקלפים כדי לדעת מה תעש, איך תתמודד עם ההצלחה שזכית. אז כן, אנחנו רק בטוב, אז כולנו נזכה בבחירות.
0: בבקשה.
1: אז בואי נתחיל בזה שעוד אפילו לפני השאלה, וזה גם דבר שהוא מעניין, אפשר גם בלי. אפשר גם בלי שאלה, אפשר לפתוח על נושא, אפשר זה... נגיד, אני, יש לי פרקטיקה כזאת שאני לא מתמיד בה, כי אני איש בלי אופי, אבל אני מדי פעם בבוקר פשוט פותח קלף באופן אקראי. למה? שיהיה לי בראש מחשבה, איזושהי הבחנה, אני יכול לשכוח את זה, זה יכול לצוץ פתאום, היא מלווה אותי ביום-יום, היא נותנת לי סוג של מלווה בתוך היום-יום שלי, זה יכול להיות פרספקטיבה לכל מיני דברים, אז זה גם יכול להיות
0: אז
1: פרקטיקה.
0: אז בוא נפתח באופן אקראי, זאת הבחרה cool. שלי עכשיו.
1: Cool.
0: אני בוחרת שזה יהיה אקראי ואין לי שאלה.
1: יאללה.
0: אני רק רוצה להגיד לכל מי ששומע אותנו, שלי יש את הפריבילגיה שאני מאוד מודעת, כי זה עכשיו מאוד חשוב בימינו להיות מודע לפריבילגיות שלך.
1: נכון, הנה.
0: שיש לי אותך פה, ואתה יכול להגיד לי
1: כן,
0: מה אומר הקלף, אבל לכם...
1: להבין.
0: אבל לכם יש ספרון גם מוצמד לקלפים.
1: אגב, יש אתר שהשקענו, ויש שם מה השקענו, הכי חשוב, תקשיב, זה כי זה יקר, זה כאילו כמו מנוע כזה, מחולל פתיחות, אז אנשים יכולים לפתוח, זה מה שאני עושה בבוקר, במחשב, לוחץ, כן, והוא פותח לי קלף, אז יש פתיחה של קלף, זה, תמצאו קלפי פסיכוסופיה, תארות פילוסופים, ותיכנסו לאתר, ותעשו לכם אפילו יחד איתנו. מה שכן, מה שאין באתר, אבל יש כאן, בואי נמלא את זה באנרגיות, תערבבי את הקלפים. אוקיי? זה הדבר
0: אבל
1: החשוב.
0: אבל אני לא יודעת לערבב כמו שמערבבים.
1: לא, את יודעת הכל.
0: את יודעת הכל. כמו קלפנים.
1: לא.
0: אני תמיד מרגישה איזה נכות רוצה... מסוימת בתחום.
1: יש,
0: בתחום
1: יש ללייבניץ טענה רטורית, אבל שהיא נהדרת ומדהימה, ואני כל הזמן משתמש בה. לייבניץ אומר כזה דבר. אם, זה חלק מההוכחה שלו לקיום האל, זה אם יש משהו, זה עקרון הטעם המספיק נקרא, אם משהו קיים, סימן שכל התנאים ההכרחיים לקיומו, גם הם יתקיימו. שמה הגיוני, נכון?
0: כן.
1: לוגיקה, יפה. אבל זה אומר, עכשיו אני מציע לכל אחד, אם אתם קיימים, זה אומר שכל מה שאת צריכה לדעת, קיים גם. אז אל תירתעו מהחיים.
0: את יודעת להרבב את הקלפים האלה.
1: כל מה שצריך, לא יודע אם את יודעת להרבב, אבל את יודעת מספיק טוב כדי שזה יקרה.
0: זה בסדר.
1: אז אפשר כזה להירגע, כן. תקשיבו, יש לפילוסופיה מה להציע. אז עכשיו אנחנו נעשה, עכשיו תבחרי. פשוט תבחרי לך כלב ונראה מה יצא. אוי, זה גם דבר שיש כאן. בדרך כלל בטארות אין קלפים רעים, אצלנו יש לא מעט קלפים רעים.
0: תראה, מה שיצא לי זה חיזור מלכת הנוצות. מה זה אומר לנו?
1: אוי, כל כך יפה.
0: אוקיי.
1: כי יש גם מאחורי הקלף הזה סיפור, את רוצה לשמוע סיפור?
0: ברור, מה זה? ספר הכל.
1: אוקיי, גם אני וגם אבינועם מחזרים מאוד גרועים. עכשיו, הגענו לדבר הזה, ולקלף הזה, וכזה, אחרי שקבענו אותם על זה, כי אתה מצייר מסלול, ואז אתה אומר מושגים וזה, ואמרנו חיזור, כי זה סוג של אינטראקציה, תכף אני אגיד משהו על חיזור. ואז אני ואמינה אומרים, רגע, מה בעצם חיזור? אנחנו רק מתביישים כל הזמן, רק נסוגים, לא רוצים לדבר עם אף אחד. ואז, שוב, זה גם חלק מאיך בנינו את הקלפים. אז בגלל שאנחנו לא יודעים מה ומי, אז הדבר הראשון שעלה לנו זה חיות, חיות מחזרות. אז ראינו, ישבנו, ראינו סרטונים ביוטיוב על חיות שמחזרות.
0: איך הן מחזרות?
1: כל מיני ריקודים וזה. ובאמת, גם בקלף אפשר לראות, בקלף יש שלוש אגורים יפנים, נכון? זה אגור יפני, שזה חיה מדהימה.
0: נכון.
1: יפה. והם, אני קצת אתאר את הקלף, כי אתם לא יכולים לראות.
0: בבקשה.
1: אבל בתחתית של הקלף, זה מאוד חשוב, שבעצם כל קלף טארות, זה גם, זה מערכת מורכבת, גם ברמת הפרט, וגם במערכת שהיא מרכיבה. אז כל קלף בעצם מורכב משלושה דברים. יש את הדימוי, יש את המושג, ויש את השייכות או ההתמקמות של הקלף בתוך המערכת כולה. אז כמו שאמרת, לדוגמה, חיזור הוא הקלף של מלכה נוצות, שזה המיקום, זהו בחבילת הנוצות, והוא הוא המלכה, הוא מציין את המלכה, ואז יש את המושג חיזור, ואז יש את הדימוי. אז בדימוי אפשר לראות שיש קרקע עם סדק.
0: כן.
1: ואז יש את השלושה אגורים שרוקדים. אז אני אספר לך מה למדתי, כי אני לא יודע כלום על חיזור, אבל זה מה שלא...
0: מוזר שעשיתם קלף חיזור, אבל. כן. למה עשיתם קלף חיזור?
1: אז אני אגיד כזה דבר. קודם כל, הנוצות זה סדרת הקיום. שוב, ארבע ענפים של המטאפיזיקה, קיום, משהו קיים, ואז אני יכול לדעת אותו. אחרי שאני יודע, הנה אפרופו, אז הענף הראשון זה מה יש, הענף השני זה מה אני יודע. עכשיו, אחרי שיש לי עולם, יש, ואחרי שאני יודע אותו, נפתחת שאלה חדשה. שאלת המוסר. אני עכשיו יכול לבחור איך להתנהל מול הדברים.
0: כן.
1: ואחרי שנפתחת שאלת המוסר, שוב, אני עושה פעולה, אז אני מקווה לטוב. אז נפתחת עוד שאלה, עוד ענף, תיאולוגי, אסתטי, לא משנה. אז זה ארבעת הענפים. הנוצות, אז זה גם מעניין, כי כל הסמלים בכל סדרה יש לה סמל, והסמלים שאנחנו עשינו זה איברים. החלטנו שבאתרות הרגילות יש כסף, מוטות וזה. אנחנו החלטנו שזה יהיה איברים, ונוצות זה איבר מאוד מיוחד, מכיוון שזה איבר שנוצר מתאים מתים. אז יש פה את הסייקל של הלייף, של החי והמת, וגם כמובן זה המקום שבו הרוח, או משהו מאוד עדין ורח, יכול לשאת מסעות כבדים, שוב, הנוצה וה... אז יש איזה משחק עם הרוח שם, שוב, על כל דבר חשבנו בהקשר הזה. אוקיי.
0: חיזור.
1: חיזור. החיזור בעצם זה, יש בו כמה דברים מעניינים, אני חושב. קודם כל, הדבר המעניין הראשון בחיזור זה שהוא מתייחס לאיזושהי משיכה. והוא מתייחס למשיכה חייתית כמעט, שהיא קשורה גם ברוויה, נכון? אבל בהקשר אנושי היא קשורה באמת שוב חוזר למה שאמרתי קודם, בעצמת הכוחות החיים שלי. אני רואה מישהו שמוצא חן בעיניי, אני רואה מישהו שמעניין אותי, בכל מיני מובנים. יש בינינו איזשהו פער או מתח, וזה גם דבר שהוא היה חשוב לנו בקלף הזה, שהחיזור הוא כמו סוג של תחרות על תשומת לב, או על עניין, על, בוא נגיד ככה, על משלימות. אני מחפש איזושהי השלמה. והשלמה לא במובן של מה שמתאים לי, אלא השלמה קומפלימנטרית, כלומר, שתחמיא לי. ומה שאנחנו עושים בחיזור, זה אנחנו מציגים את הטוב ביותר שלנו. זאת אומרת, אנחנו מתאמצים, רגע, להשכיח או להדחיק את כל הדברים הרעים, ואנחנו מציגים לרעבה, כלומר, יש משהו מאוד חשוב בחיזור שהוא פומבי, שהוא, אני מציג משהו מעצמי, אבל שהוא לא יכול לעבור רדוקציה רק ליכולות שלי, אלא באמת הוא נושא איזושהי הבטחה או תקווה לעתיד טוב יותר. אז זו תמונת מציאות מאוד, שאני מאוד מעדיף שכל התנהגות תהיה כזאת. אני חושב שזה חיזור הוא סוג של מושג בסיסי במערכות יחסים ובהתנהגות אנושית. כי באמת זה לא שכולנו טהורים וטובים, אבל כולנו יכולים.
0: אתה אומר, אתם צריכים כל הזמן לנסות להיות הכי טובים שאתם יכולים להיות. לא רק שאתם מחזרים, כן. זה מה שאתה מתכוון? כי זה גם מתיש, אתה
1: מבין? תמיד מלחיץ אותי, כן, ישר הלחצת אותי, אני גם בן אדם, ראית, אני אוהב דברים קטנים, פשוטים, וזה, יש לי תשובות קצרות ופשוטות לכל, זה, תבחר בטוב. אז לא, מאמצים זה לא דבר שאני לגמרי בעדו.
0: כי אנחנו אומרים, בחיזור, כל אחד עושה את הכי טוב שלו, או המחזר עושה את הכי טוב שלו,
1: נכון.
0: הוא מראה את הנוצות היפות שלו עכשיו.
1: אבל אני חושב שכשמסתכלים על חיזור, יש בזה דווקא משהו, זה מחזיר אותי למה ששאלת על האותנטיות. אני חושב שיש פה משהו, זה נכון שאני עושה איזה מופע ראווה, אבל הוא באמת קשור אליי. זאת אומרת, זה, אני לא, נגיד כשאני, זה יהיה נורא מוזר עם המחזר, ואולי זה, ככה זה קורה היום, אבל זה יהיה נורא מוזר עם המחזר, נגיד סתם, אני אקח דוגמה מאוד פשטנית, הדמיון שלי הוא נורא. אז נגיד שאני אשוויץ בזה, אוקיי, יש לי מלא כסף, ואז בפגישה הראשונה אני אצטרך לשלם, והכרטיס השעה שלי לא יעבור. זה מוזר, אז זה נכון שאני מעצים משהו, זה נכון שאני מאדיר משהו, ואפילו מסתיר או מכה דברים מסוימים, אבל אני חושב שיש בחיזור משהו שהוא באמת מעוגן בי. אני רוצה אותך, אבל אני כן רוצה להציג משהו בי שיעניין אותך. אני לא יכול לעשות חיזור שהוא לגמרי פייק או ממקום אחר, כי אז זה יתפרק. החיזור מכוון לקשר ארוך טווח. לא במובן שעכשיו נישואים, אבל לקשר ארוך טווח במובן שנוצר עניין, נוצרת, אני רוצה שנהיה ביחד, אני רוצה שנעשה דברים ביחד. אז יש שם משך מסוים שאני מכוון אליו, ואם זה יהיה מבוסס על שקר או על פייק מוחלט, אז זה מיד יתגלה, ואז זה, לא, זה יהיה מין, שוב, אפקט, זה יהיה אפקט של עניין ולא עניין. אז אני חושב שהמחזר, למרות שהוא עושה, שוב, וזה מתח שמעניין אותי, וזה מה שקשור להתנהגות, כן, לצאת לרחוב, be your best ברחוב, לא be your best במובן שעכשיו תהיה הכי טוב, תתנהג יפה לאנשים אחרים, בגלל שיכול להיות שאתה תבוא איתם במגע, או אתה כבר בא איתם במגע, ראית אותם, פגשת אותם, אז אני מנסה, אני חושב שהחיזור קשור, או קטגוריה שאני אוהב אותה דווקא בהקשר של ההתנהגות היומיומית הרגילה, כי היא באמת מנסה להגיד משהו עליי באופן חיובי, ובמובן הזה אז אני חושב שזה גם פחות מאמץ.
0: אני מאוד אוהבת שאמרת עכשיו משפט, ואתה פילוסוף, ואני אוהבת את המשפט הזה שאמרת, תתנהג יפה
1: כן,
0: לאנשים
1: כן,
0: אחרים.
1: באמת, זה
0: פשוט מאוד, כן. תתנהג יפה לאנשים אחרים.
1: יודעת, אחד הדברים ש... זה ממש מארגן את המוטיבציה שלי בשנים האחרונות, גם הפנייה לשפינוזה, לאתיקה במקום למוסר, ניטשה, בלה בלה בלה, רוסו. נמאס לי מזה שאנשים יש להם את הבועות הקטנות שהם מתחמקים אליהם, או הולכים אליהם כמו הפסיכולוג, יושבים על הספה, מקשקשים את עצמם, כביכול פותרים את הבעיות שלהם, ואז יוצאים חזרה לרחוב ומתנהגים חרה. ובואי נודה על זה, כאילו, נעזוב את הכל שוב, אני של פשט. בואו נסתכל על המציאות. והמציאות אומרת שני דברים. הפקרנו במשך 100 שנה את המציאות שלנו, אחרי מרקס וזה, כולנו נהיינו חכמים, לפסיכולוגיה, לאומנים. כל אחד הוא אומן. אתה הולך ברחוב, פלאפל זה אומן. הספר שלך הוא אומן. אז אנחנו, ואני לוקח את זה על עצמי, כולם עשו קורסים בפילוסופיה, יש פודקאסטים על פילוסופיה, אתם יכולים ללמוד הכל. אז הפקרנו במשך 100 שנה את המציאות לאומנים, לפילוסופים, לפסיכואנליטיקאים, ומה קרה? המציאות חרה. תסתכלו בחוץ, המציאות חרה, אלימה. וזה לא רק אצלנו פה, בעולם. זאת אומרת, אנחנו יותר, אגב, באמת אנחנו נמצאים בעידן שהוא פוסט-אדיפלי. אנחנו נמצאים בעידן שהוא יותר פסיכוטי מנורוטי. מה שאני רוצה להגיד זה שכשמסתכלים על זה...
0: אנחנו בסך הכל אולי צריכים אבא, שיגיד לנו, אפרופו פוסט-אדיפלי,
1: כן, כן.
0: תתנהגו יפה לאנשים אחרים.
1: הבעיה היחידה שלי עם זה, זה שזה שמרני. ואני מישהו שאיבד את אבא שלו, אז אני הייתי מאוד שמח אם אבא היה חוזר, ממש, כאילו זה כואב לי. אבל אני רוצה להגיד שאני לא הולך אחורה. זה שנפטרנו מאבא, בעיניי סבבה. באמת, זה גם לא קשור אם זה סבבה בעיניי או לא, that's life. אז אני מעדיף שנמצא מנגנונים של התנהגות במובן הפסיכוטי, מאשר עכשיו נגיד, פעם היה טוב יותר, כי אז נצביע לשס. אז אנחנו לא רוצים להחזיר אתרה ליושנה, אנחנו רוצים לכונן אתרה חדשה, ולבנות ערכים, זה מה שאנחנו עושים. אנחנו צריכים לבנות ערכים חדשים. מה שאני רוצה להגיד זה, כשמסתכלים על זה, מה עשה האומן, הפילוסוף, שהביא אותנו למקום הזה, הפסיכואנליזה, אנחנו יכולים לשים לב שמדובר בפרקטיקות של התנתקות. הפילוסוף הולך אל החדר שלו וחושב, הוא עולה לעולם מופשט כזה שמתעלם מהמציאות. האומן גם מסתדגר בסטודיו שלו ועושה דברים שרק הוא יכול להבין. הפסיכואנליטיקאי מכניס אותך לחדר ואתה לבד. זאת אומרת, אני חושב שבבסיס של כל הפרקטיקות האלה, ולמה במקום המקום שהם היו אמורות לקחת אותנו אליו, להיות אנשים טובים יותר, הם הובילו למציאות מדורדרת, אני חושב שזה נטוע ברעיון הזה של הבדידות, שבה אנחנו מייצרים את הטוב, ואז יוצאים לפומבי ושוכחים אותו. רוסו כבר דיבר על זה, על התיאטרון בהקשר הזה, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שמה שמעניין אותי, זה האמת של הסובייקט. אותה האמת שהיא לא ידועה. זאת אומרת, אבל שוב, תחשבי נגיד על הבסיס המושגי של היום, ואני באמת מתחיל במדע המודרני, כנקודת מפנה. אני חושב שהמדע המודרני נתן לנו תשתית מטאפיזית לחשוב מחדש את החיים. למה אני מתכוון? שיש, המדע המודרני מתעסק בדברים שבי דפינישן הם בלתי ניתנים להכרה. בלי הלחץ שאני צריך להכיר אותה. חומר אפל, אנרגיה אפלה, האפלוליות מציינת את זה שאני לא יכול לתפוס ולהכיר. כן. זאת אומרת, אני חייב לעבוד עם אפקטים. אותו דבר אני חושב שההתנהגות האנושית היא אפלה במובן שאני לא יכול להכיר אותה. מספיק עם הניסיונות להסדיר דרך החוק את ההתנהגות. צריך לחזור שוב לאפקטיביות, לגוף. מה מעצים ועושה, מעשיר את החיים שלי ומה לא. משם צריך לפעול, למרות שזה אפל, אפשר להרגיש את הדברים האלה.
0: מנחם גולדנברג, אני רוצה לשאול אותך לסיום, שאלה אחרונה, לאן אנחנו הולכים מפה? מה יהיה? מה יהיה בסופנו? איך אני אוהבת לשאול פילוסופי מה יהיה? מה יהיה?
1: כן, זה הפילוסוף כאורקל מדלפי, כאילו הוא יודע משהו.
0: כן.
1: אז כן, בגלל ש...
0: אתה יכול פשוט להגיד לא יודע. לא, לא, לא. אוקיי, תודה רבה לך, מנחם גולדנברג.
1: לא, אני לא יודע, במובן של ידיעה, אבל אני כן, אני אופטימיסט. זאת אומרת, אני כן חושב שאני מאמין בטבע, אני מאמין בכוחות החיים, אני חושב שיש, אני יכול לשנייה לציין איזה משהו, אני מתעסק עכשיו עם סימון דון, זה פילוסוף צרפתי, והוא מדבר על אובייקטים טכנולוגיים, והמהפכה שזה מעורר בנו, שוב, אפשר לחשוב באמת הטלפון, כמה הוא ירער את התפיסות שלנו, וסימון דון מדבר על שלושה מצבים מנטליים, זה יהיה קשור לעתיד עוד שנייה. אז הוא אומר, הדבר הראשון שאנחנו פוגשים טלפון, כן, חכם, או המחשבים שיש לנו, כל הציוד שיש לנו מסביב, אז הרמה הראשונה זה רמת ההכרה. מישהו מספר לי מה הטלפון הזה עושה, אני יודע ללחוץ על הכפתור, ושוב, יש פה מנעד בין המומחה לאדם הרגיל, אבל באופן עקרוני, נתנו לי טלפון, אני יודע מה אני עושה איתו, הוא אמנם חדש, אבל אומרים לי, תשמע, תלחץ פה, זה מנהל שיחה, בלה בלה. אם אני לא יודע, יש לי חוברת שימוש, ואם אני לגמרי דביל, אני הולך למזמין טכנאי שיסביר לי. אוקיי, אז זה הרמה הראשונה שהיא רמת ההכרה והיא ידועה לנו. כביכול, נותנים לנו משהו. הרמה השנייה, הוא אומר, זה הרמה האפקטיבית, הרגשית. המחשב לא עולה לי מהר, מותר לקלל ברדיו, טוב, אני אשמור את הכללות הטובות אחר כך. כלב, למה עשית לי את זה? כלומר, יש לנו יחס אישי, רגשי, שאנחנו מפעילים, כי זה אנחנו, שאנחנו מפעילים אותו על המכשירים. למרות שאנחנו יודעים שהוא מחשב, אנחנו כועסים עליו, אנחנו שמחים, וואו, איזה כיף שיצא לי, הוא מייצר תמונה ב-AI, וואי, איזה יופי, כן? יש לנו יחס רגשי לדברים, וסימון דון אומר שזה מרחב שהוא חצי ידוע, הוא דרוש הסדרה. אפרופו, למה המאה ה-20 היא 100 של פסיכואנליזה? כי באמת היינו, נדרשנו להסדיר את הנפש, שפגשה בכל מיני דברים מוזרים כאלה, בניין רב קומות, מעלית, כאילו, אוקיי. ואז הוא אומר, יש שלב שלישי או ממד שלישי, שבו אנחנו באמת מפנימים את הנוכחות של הדבר בחיים שלנו. כלומר, כשחקן פעיל, הטלפון עושה דברים, בין אם אני אפעיל אותו ובין אם לא. זאת אומרת, לא רק אני כבן אדם מייצר את המציאות ואת המובן של המציאות, אלא גם האובייקטים מייצרים מובן שלא קשור אליי. וכאן הוא אומר, זה מרחב שהוא unknown. זה באמת המרחב של העתיד. מה זה אומר לקחת את הטלפון, ועכשיו אפשר לחשוב על דברים מאוד פשוטים. לדוגמה, מושגים כמו, שמאוד מטרידים אותנו, כנות. שוב, למה הפסיכואנליזה, לדעתי, הופכת פחות רלוונטית? מכיוון שאם תיקחו את הטלפון שלכם, כל התת מודע נמצא שם באופן גלוי. התת מודע כבר נמצא. כלומר, אנחנו נדרשים לייצר נורמות וערכים חדשים. לדוגמה, מה זה אומר כנות שהיא ביני לבין ChatGPT או קלוד? מה זה אומר כנות כשאני בעצם בפייסבוק והכל פומבי? מה זה אומר אירוטיקה במקום הזה? זאת אומרת, יש הרבה מושגים של יחסים ואיך שאנחנו מבינים את היחסים בחיים ובכלל, שהם אמורים לעבור איזשהו עדכון וצריך לבנות אותם מחדש. זה מרחב של unknown, זה לא מפחיד אותי להפר, זה באמת המרחב שבו אומנים, סופרים, ספרות, פילוסופים, הם מארגנים את הנורמות והערכים החדשים. אז אני מאמין שכוחות החיים יעזרו לנו לייצר מציאות חדשה. זה נכון שאנחנו נמצאים באיזה רגע של משבר, קצת מזכיר את הפנדסייקל של המאה ה-19, שהאדם פתאום נפגש באורבניות, בעירוניות והתפרק, במכוניות והתפרק.
0: כן.
1: אז אני חושב שאנחנו נמצאים ברגע דומה של פירוק, אבל כבר יש את הניסיונות והרבה אנשים, אני חלק מהם, שמתחילים לנסות ולנסח את התשתית לעולם שמגיע, שעומד בפתח. אז אני...
0: פילוסוף מנחם גולדנברג, תודה רבה שבאת אליי לתוכנית.
1: תודה לך,
0: אני מאחלת לך שנה טובה, שנדע
1: כן,
0: שהוא
1: לכולם,
0: לבחור.
1: כן, לכולם, נכון.
0: תודה גם לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולשרון לרנר על הביצוע הטכני. אגיד לכם שאחרינו הבחירה להנהיג ולהיאבק עם מיכל שטורכן, ולאחר מכן ב-12, בחירות של נשים בתנ"ך עם ענת שרון בלייס. שנה טובה, ותתנהגו יפה לאנשים כן. אחרים. תתנהגו יפה.
1: לסובייקט יש אמת.
0: וגם אנחנו נתנהג יפה. להתראות.
1: ביי ביי.

0: כל בית ישראל. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
4: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מנכ״ל בית הנשיא שב ומחיש את הדיווח שלפיו הרצוג הוזהר מפני מתקפה בשבעה באוקטובר. הנשיא גם אינו יודע אם נשיא האמירויות שוחח עם נתניהו. השר שיקלי אומר כי לא מעניין אותו מה חושב שר החוץ הבריטי מיליבנד. צהל השמיד ברצועה 3 מחסנים של אמצעי לחימה. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. הפרסום שלפיו גם הנשיא הרצוג קיבל עזרה מנשיא האמירויות לפני מתקפת 7 באוקטובר. מנכ״ל בית הנשיא אייל שוויקי אומר כי לא היו דברים מעולם.
6: הנשיא לא מכיר את השיחה שעליה פורסם בתחקיר ולא יודע אם היא התקיימה או לא התקיימה. השיחות של הנשיא בכל אופן עם נשיא איחוד האמירויות בתקופה שקדמה ל-7 באוקטובר עסקו בנושאים אחרים לחלוטין. כמו שאמרנו, הוא לא מכיר את ההקה הזאת.
5: מנכ״ל בית הנשיא שוחח עם מאיה רחלין ועם שאול אמסטרדמסקי בכאן חדשות ברשת ב'. ראש מערך ההסברה ציפי חוטובלי, שהייתה שגרירת ישראל בבריטניה, הגיבה במשדר על החרם הבריטי על ההתנחלויות ואמרה כי תם העידן שבו ישראל מתנצלת ומסכנת את אזרחיה רק כדי לרצות מדינות באירופה.
7: אין כאן מקום בעיניי לריצוי המדיניות הבריטית שנשענת כולה על קולות מוסלמים כרגע. זה בעצם המדיניות של אד מיליבנד כשהוא עושה את המהלכים האלה. אנחנו צריכים לומר לעולם אחרי 7 באוקטובר, מדינת ישראל השתנתה. מדינת ישראל היום לא מוכנה יותר לקחת סיכון על החיים ולאמר על העתיד שלה בשביל שמדינות אירופה יהיו מרוצות.
5: שר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד אמר קודם לכן כי לא מעניין אותו מה חושב שר החוץ של בריטניה הידוע בעוינותו לישראל.
8: אם זה שר שמגיע ממפלגת שמאל פרו-איסלאמיסטית, אז כן, לא מעניין אותי. ואם זה שר שרואה עין בעין ערכים שהם ערכים לאומיים, ערכים של מאבק באסלאם הקיצוני, אז הוא שותף. אנחנו לא בימי המנדט הבריטי. מה שטוב לעם ישראל ומה שיבצר את ביטחון ישראל, זה מה שצריך להנחות אותנו, זה מה שצריך להוביל אותנו.
5: השר שיקלי נשאל בריאיון אם לקראת הימים הנוראים ברצונו לבקש סליחה מתושבי העוטף על 7 באוקטובר. הוא השיב כי מי שצריכים לבקש סליחה הם האנשים שדחפו להסכמי אוסלו ולהתנתקות. צהל והשב"כ השמידו אתמול 3 מחסני אמצעי לחימה של חמאס ברצועת עזה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ארגון הטרור יחסן במחסנים כלי נשק, מטענים, טילי נונטט וציוד לחימה נוסף.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
9: אני רוצה כסף, כן, מובטל.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות.
11: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר עוד התקררות קלה ובשבת בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, התחממות קלה. מידות החום המרביות היום, בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 34 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים.
10: התחזית בחסות.
11: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: התרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. מסכמים שנה בכאן תרבות עם אלעד ברנוי, צליל אברהם ויובל אביבי.
12: שלום, שנה טובה, בוקר טוב, אתם על כאן תרבות, ואנחנו במשדר מיוחד מסכמים את שנת התשפ"ו בתרבות הישראלית. בשתיים הקרובות נהיה איתכם פה שלושתנו, שלום אלעד ברנוי.
13: שלום צליל אברהם.
12: שלום יובל אביבי.
14: שלום צליל.
12: מה אתם אומרים, התשפו?
13: תשפב. האמת שאני לא, אני עוד לא התרגלתי וכבר היא עוברת. צריך להתחיל להגיד תשפז.
14: אני מחכה ל-20 דקות הראשונות של תשפז, שאפשר יהיה לכתוב בסושיאל, אוי תשפז, תגמרי כבר.
13: וואו, אוקיי.
12: טוב,
14: אני מבטיח לכם שאני עושה את זה.
13: מה נעשה בשעתיים הקרובות? אנחנו נדבר על חתונות. השנה שבה חתונות הסלבס היו מוגזמות ומדובעות מתמיד. בעניין אחר, אחר מאוד, אנחנו נזכור את ספרי החטופים, ז'אנר חדש שהצמיח עשרות כותרים השנה, הודות לחזרתם המבורכת של רבים מהחטופים.
14: נשוחח על טלוויזיה ישראלית, על קומדיה, על מוזיקה, וגם, ולזה אני מחכה במיוחד גם, כמה רגעים מטומטמים במיוחד שזכינו בהם השנה?
12: וזכינו.
14: וואו, מה, איפה אנחנו חיים בכלל? אתם תשאלו את עצמכם, איפה אנחנו חיים? אתם מאזינים לנו בתדר 104.9 ו-105.3 FM. את המשדר אורחים טל ניסן ותומר מיכלזון. המפיק הוא תום צדיק. טכנאי השידור שלנו הוא יוני קחטה. אנחנו מתחילים.
12: ואני רוצה לשאול אתכם שנייה לפני שמתחילים, איך אתם רואים את השנה הזאת בתרבות? אם אתם צריכים לסכם אותה בכמה משפטים.
13: אני רואה את זה כשנה של התאוששות. התאוששות בטורבו מאוד מאוד גבוה. כלומר, מנסים לחזור לאיזושהי נורמליות, מבטים מסביב, מבינים ששום דבר לא נורמלי, אבל מנסים להעמיד פנים שהכל כרגיל. זה ממש גודש כזה של מלא מלא מלא סדרות, מלא מלא מלא אלבומים, מין צוואר בקבוק שהשתחרר. אבל אם לא הייתה לנו את הפריבילגיה בעבר להגיד, אנחנו יכולים לחיות כאן חיים נורמליים, עכשיו אנחנו יכולים לדמיין את זה יותר טוב, עם זה שכל הזמן, כל רגע, ממש עכשיו גם, יכולה להתחיל עוד פעם מלחמה.
12: כן, זה לא חיים נורמליים בכלל.
14: אני חושב, מרגיש שמה שאני חש זה מין תמונת מראה למה שאלעד אמר, כי אני מרגיש שהשנה זה השנה שבה הרגשתי שהתרבות מגיבה סוף סוף לשבעה באוקטובר.
12: אבל הגיבה כל הזמן.
14: היא הגיבה כל הזמן, אבל עכשיו יש איזה מין מרחק כזה, ועדיין היא המלחמה נוכחת, ועדיין כל הדברים האלה עדיין אצלנו קיימים, אבל אתה רואה הרבה מאוד אנשים, נגיד, שחוזרים פתאום ליצור, אנשים שרוצים להגיד משהו, אנשים שאומרים משהו שהוא מורכב, שהוא לא ישיר על הדבר הזה, אבל הוא משדר מאוד את המצב המנטלי החדש שלנו כאומה, כחברה. אני כן חשתי את זה השנה, שבעצם יש כאן פעם ראשונה שאנחנו יכולים להגיד לעצמנו, אוקיי, עבר מספיק זמן כדי להתייחס לזה בצורה מורכבת.
12: אבל לא חזרה לשגרה ולא נורמליות.
14: לא, מה, איזה נורמלי. לא,
12: זה, אני חושבת כמו אלה, אני חושבת שזאת השנה שבה התחילה להיווצר תרבות מתוך הכרה בזה שזה מצב מתמשך. והמון דברים שהיו בהמתנה, היו ממש דברים שנדבר עליהם היום, כאילו היו כמו מחסניות כאלה שחיכו שיהיה אפשר כבר להוציא, ו...
13: כן.
12: קיבלנו המון תוצרי תרבות טובים שפשוט חיכו במגירות.
14: על המדף, כן.
12: טוב, אז אנחנו מתחילים.
15: חברים, יש לנו עוד גנרלית הערב.
16: וואו, זה מטורף, זה כאילו זה, בשביל זה אני קיימת, בשביל הרגעים האלה.
14: זו הייתה נועה קירל, ובשביל הרגעים האלה היא קיימת. תאמינו או לא, בשביל הרגעים האלה היא קיימת, ככה לפחות למדנו בסדרה התיעודית. תיעודית. אני נועה קירל.
13: תיעודית, היא תיעודית.
14: בסדר, אני סתם, אני ציניקן, זה לא יפה.
12: זאת כלפי נועה קירל.
14: הסדרה הזאת סיפקה, אפשר לומר, הצצה לחיים הפרטיים של הכוכבת הגדולה של הפופ הישראלי, או מי שהייתה הכוכבת הגדולה של הפופ הישראלי עד לא מזמן, תלוי את המעריצים של מי אתם שואלים, אבל היא לא הייתה היחידה, להבדיל אלפי הבדלות, זמרת נוספת שזכתה לסדרת דוקו, היא קורין על על, סיבוב פרידה הייתה בעצם, כשמה כן, היא פרידה ממנה, אביתר בנאי, במרכז הסדרה, סיכוי להינצל, עוד סדרה דוקומנטרית מוזיקלית על תולדות ההיפ-הופ הישראלי, זהב שחור, כאן 11 שלנו, עשתה רע ששכחנו שסדרה דוקומנטרית יכולה לעשות, גם בקרב אלה שהתעלפו ממנה, ולא פחות מזה בקרב אלה ששנאו אותה, לרוב זה היו אלה שהרגישו שנעשה להם עוול נורא גדול, כי לא הזכירו אותם שם.
17: דם

0: זה איתנו כדי לענות על כל אלה ועוד ישיב כהן, אחד משני המנהלים האומנותיים של פסטיבל סאונדטרק תל אביב וסינמטק תל אביב, ביחד עם דנה קסלר. שלום ישיב.
1: היי, שנה טובה.
0: שנה טובה. בוא נתחיל רגע. בוא נתחיל רגע.
1: שמתם לב רגע, אני רק אגיד על הסינק האחרון, זה כזה נשמע כמו סיפורי ייבוש ביצות.
0: אבל זה נכון.
1: ביצות וביצות ואז התחלנו סלנג.
2: כן, כן, כן, היה צריך שמישהו יעשה את העבודה המלוכה. האמת שזה משהו שעולה שם הרבה בזהב שחור, שכל אחד מדבר כאילו הוא היה כזה החלוץ הראשון.
3: כן, לא היה אף אחד.
2: הוא היה הראפר הראשון ולא היה אף אחד בלתו.
1: זה חלק מהכיף בהיפופ, נראה לי.
0: אבל אני חושב שזה חלק זה גם חלק מהעוצמה של הסדרה הזאת, כי באמת השתכנענו, במובן מסוים כשאתה יושב מול הטלוויזיה ורואה אותם אומרים את זה, אתה משתכנע שבאמת כולם שם היו הראשונים. וזאת סדרה שנדמה היה לרגע שכל שוחר מוזיקה מדבר עליה. זה נכון לדעתך, או שזה רק בגלל שאנחנו בתוך מה שנקרא האקו צ'יימבר שלנו?
1: אני חושב שהאקו צ'יימר כמובן מגביר את זה. שוחרי מוזיקה, אני לא יודע, שוחרי היפו פתוח, ואני גם חושב ששוחרי טלוויזיה וקולנוע, היא סדרה אילונה פארק, קולנועי.
0: כן.
1: מלא מלא צבעים, מלא מלא השפעות קולנועיות. זה כמו, מרגיש כזה כמו, אני תמיד שראיתי את זה, זה מרגיש כמו סוכריות צבעוניות קופצות בפה.
0: כי מרגיש שהם הם לא רק עשו סדרה על היפ-הופ, הם באמת עשו דוקו מוזיקלי כמו שלא נעשה פה. הם עיצבו מחדש אולי את איך שעושים פה דוקו מוזיקלי?
1: לגמרי. אני מסכים, אני גם חושב שלא רק דוקו מוזיקלי, בכלל כדוקו, מבחינת הקולנועיות שבה, עזוב, אני לא מדבר על התוכן, אני מדבר על הצורה, אז היא מדהימה.
3: רגע, אתם אומרים הם, אז בואו נגיד את השמות של היוצרים.
2: עומרי דקל קדוש ורומטיק.
1: עומרי דקל קדוש, כן, כמובן. והצורניות הזאת הביאה כל כך הרבה אנרגיה, שהיא באמת גם מתאימה להיפופ, זאת אומרת, היא מתאימה לתוכן.
2: כן.
1: אני חושב שזה מה
2: שתפסנו. אתה יודע, כל העניין הזה עם דוקו מוזיקלי הוא תמיד קצת מאתגר, כי יש לך מצד אחד סיפור שהוא מוזיקה, ויש לך פורמט שהוא ויזואלי, ובאמת שם היה פיצוח מעניין בצורה, אבל מעניין אותי לשמוע ממך, מה לדעתך הופך מוזיקה, דוקו מוזיקה לדוקו טוב? איך אנחנו בוחנים את הדבר הזה?
1: אני חושב שיש פה שני קריטריונים מובילים, אוקיי? קודם כל, זה עד כמה, זאת אומרת, הצד של האומן, ופה זה שני דברים, גם כמה האומן מוכן להיחשף, וכמה הוא שולט בסרט. אם הוא שולט בסרט, אז הסרט לא, הוא לא באמת, כאילו, נועה קירל כזה, כן?
3: זה המוצר הנפוץ היום.
2: כלומר, אתה מתכוון לדוקומנטרים שהם מבית ההפקה של היוצר, למשל של נועה קירל שהזכרנו בחול, של טיילור סוויפט, של ביונסה, שאנחנו יודעים שלא יראו לנו משהו שהוא באמת יכול לפגוע בפתח מרכאות מותג הזה.
1: כן, אז מהבחינה הזאת אני לא מוצא בהם יותר מדי עניין, זה פשוט עוד איזשהו מוצר יחצני. כמובן שיכולים להיות ברגעים יפים, כי הם מתעדים, יש מצלמה שעובדת במשך שעות, ימים, שבועות, חודשים, אז מתישהו יעלה משהו יפה אולי.
2: אני רוצה להגיד שאני יודע שדיברתם בסרקזם על הדוקו של נועה קירל בהתחלה, אבל אני מאוד אהבתי אותו, ואני כן הרגשתי שעם כל זה שזה מוצר ושבחרו להבינו את הרגעים האלה וזה, אני הרגשתי שראיתי אותה לראשונה באופן שלא ראיתי אותה קודם, ראיתי אותה מגיבה לדברים שיכול להיות שזו תגובה שהיא מונדסת, אבל זה עדיין גילה לי משהו עליה.
1: אז מה שאני אומר, יהיו בו רגעים יפים, אבל כמכלול אני לא מתייחס לזה באותה רצינות שאני מתייחס נגיד לזה של אביתר, או לדוקו המדהים הקורין הלל.
0: אז בואו רגע נתעכב רגע על אביתר. בואו נשמע קטע מתוך הדוקו על אביתר בעניים.
4: יש לי סיכוי להינצל, אני יודע, אני אוכל להתעורר, להתפקע.
5: כתבתי אותו בשלוש דקות. פשוט המילים במנגינה יצאו ככה על הפסנתר הזה. זה זן כזה, זה כאילו, החיים שלי השתנו בשלוש דקות האלה.
6: אתה זוכר ממה איפה התחלת את השיר, מאיזה שורה או סתם?
5: יש לי סיפורים לצאר, אני יודע.
0: אז אני רוצה לשאול, אם נגיד העמדנו את השלושה האלה, את נועה קירל, אביתר בנאי וקורין הלל, נדמה שאביתר בנאי הוא באמצע. אם קורין הלעל הייתה לגמרי

0: אמרי, חשיפה אמיתית, מי שהיא באמת נכנסת לפרטים, ונועה קירל הוא, למרות מה שאלעד אומר, מוצר שהוא מאוד מאוד נתנו לשליטת האומן, וכן פועל לטובתו כמוצר יחסי ציבור, אבט ארבנה לכאורה היה כמו קורין הלאה, אבל בעצם לא הרגשת שאתה יכול להאמין לו. איפה זה עומד הדברים האלה? לא הרגשת שתמיד אתה יכול להאמין לו. הרגשת שלפעמים הוא עובד מאוד מאוד קשה כדי שיראה משהו ספציפי. איפה הדברים האלה עומדים? זה מאוד נזיל גם. האם זה יחץ והאם זה דוקו?
1: אני חושב, קודם כל, במקרה הזה, אני לא חושב שזה דוקו. ואני גם חושב שזה בעיקר צברי, זאת אומרת דורון צברי. מדובר בסדרה שהוא עקב אחריו במשך מה, עשור, אם אני לא טועה? משהו, כמות זמן, משך זמן מטורף. ואני חושב שמה שאני מאוד מאוד אהבתי בסדרה הזאת על אביתר, גם לא אהבתי את כולה, אהבתי נגיד בעיקר את פרקים 2 ו-3, אם רוצים להיכנס ממש לפרטים. זה שני דברים. קודם כל, אני מרגיש שה-DNA של היוצר באמת מאוד דומה ל-DNA של היצירה של אביתר. זאת אומרת, אני רואה שהיוצר הוא עשוי בצורה מסוימת מהיצירה של אביתר בנה. וזה לא סתם איזו מעריץ שבאה, אלא יש משהו בדרך יצירה של דורון צברי שהיא מתאימה לי לנושא. של הסדרה. הדבר השני כמובן זה שבאמת יש פה, זה מרגיש כמו סיפור בממדים מיתולוגיים, כן? שלא לומר תנכי, ואני מדבר גם על אורך העבודה, שבאמת עשור זה המון, וגם בעיקר כל הסיפור של אביתר מול מאיר, ושם אני כן הרגשתי אמת.
2: זה הדורון צבריות שבדבר. דורון צברי לא עושה סרטים קטנים, הוא לא מספר סיפורים מינוריים. כל דבר שהוא שם, הוא שם כי בעיניו זה דבר גדול ובעל משקל.
1: נכון, נכון. אבל אני חושב שזה כן עבר מאוד מאוד יפה. אתה כן צופה באיזה סיפור תנכי, לפחות בכל ההקשר של המשפחה ובמיוחד
0: טוב, הזכרת את קורין הלל וציינת גם אתה עד כמה הסדרה הזאת מפעימה, אולי נשמע קטע גם ממנה.
3: המוזיקה בארץ הייתה יפה מדי, ולקח לי זמן שמצאתי את הממתון הנכון.
4: שמעתי את השירים, זכית.
5: אנחנו באיזה סוף של תקופה.
3: יש נחמה, ואני במלחמה כל יום.
4: את אחרת?
3: קצת.
4: נעימה.
3: שזה ייגמר.
0: אז זה באמת היה משהו אחר, אה?
6: אין אל קורין הלל בעולם הזה פשוט.
0: זה ללא ספק הפיק שלי.
2: זה באמת סדרה שבה ראית משהו שאתה לא רואה. נכון. אתה לא רואה בן אדם בימיו האחרונים חולה בסרטן. זה לא דבר שמראים לך בטלוויזיה.
0: וזה לא סתם בן אדם. ישיב, אתה ציינת אותה ספציפית.
1: זה בהחלט סדרה הורסת. אני חושב שחלק מהגודש, אפשר לדבר על זה עוד המון, כאילו חלק מהגודש של דוקו בכלל, נגיד בעשור האחרון, ודוקו מוזיקלי, מעבר לצד של התעשייה, שהדברים נהיו יותר פשוטים לעשייה, ושיש הרבה מאוד שעות סטרימינג למלא, אז אני גם חושב שיש מצד הקהל איזשהו חיפוש אחר אמת, כי כבר אין כל כך אמת, לא יודע אם שמתם לב, אבל אין כל כך אמת במרחב הציבורי, ואין יותר אמת מה המשפט שהדברים היחידים האמיתיים זה death and taxes.
0: וואו, לא הכרתי, אבל במקסים.
1: אין יותר אמת ממוות, וברגע שזה ככה מול הפרצוף שלנו, זה באמת, זה קורה. ובמיוחד שזה מגיע עם אישה מיוחדת, כמו קורין הלל.
0: תגיד, אתה חושב שהתחושה הזאת שהדוקו הישראלי עשה איזה קפיצת מדרגה השנה, שהתבגרנו, שהתקרבנו אולי לעולם, סליחה על המילים הגסות, ערכי ההפקה שלנו, זה נכון?
1: אני חושב, יש לה, אני מדבר על הדוקו מוזיקה, אוקיי? אני לא אדבר על דוקו בכלל.
0: רק מוזיקה.
1: אני חושב שאנחנו הרבה מהחולאים שיש לדוקו המוזיקליים בעולם, אין אצלנו. כי הרבה מהדוקו מוזיקה בעולם זה דברים מהסוג, נאמר, כמו של לחברות התקליטים הם איבדו אפיק הכנסה מאוד מאוד מרכזי בעשור האחרון, כן, עם כל הסטרימינג. הם צריכים איכשהו לפצות על זה, והם פתחו, לא יודע אם פתחו, אבל הם הרחיבו, הגדילו מאוד את מחלקות הקולנוע שלהם. גם סוני, גם יוניברסל עושים מלא מלא סרטים, כי יש להם קטלוג מדהים ואין להם איך להרוויח ממנו. אז הרבה מהסרטים האלה הם פחות טובים, כי הם באמת נעשו מסיבה מאוד מסוימת.
7: כן.
1: ולנו אין את פחות יש לנו את העניין הזה. זאת אומרת, נגיד, כמו עוד הסדרה על נועה קיריל אולי זה משהו דומה, והסרט על נוגה ארז אולי משהו דומה, אבל דברים כאלה כמו אביתר וקורין, זה לא... לא דברים שנגועים בזה.
8: זה יפה, ישיב. אתה בעצם אומר שהדבר כאן שמניע את הדברים האלה זה הצורך לספר סיפור.
1: לגמרי. כאילו, בדברים הטובים, זה הצורך לספר סיפור, והצורך, ונגיד גם הרצון לעשות טלוויזיה טובה, או קולנוע טוב, נגיד. וגם כמובן, זה תמיד יהיה, זה צריך להיות בנפשו של האדם, של היוצר. כן, אני על עומרי ועומרי דקל קדוש ורומטיק, ברור לי שהם חיים היפו, או שהם לפחות חיו היפופ בתקופה שעליה רוב הסדרה מדברת. ברור לי שדורון צברי הוא חי את אביתר. וכשזה קורה, אז יוצאות יצירות מדהימות. אני רק אסייג ואומר שאני לא חושב שזה רק השנה האחרונה.
7: כן.
1: אני חושב שבכלל בשנים האחרונות יש לנו סרטים, אני חייב להזכיר גם את מוריס בן מיור וקובי פארג'.
7: כן, את יוסף שילוח.
1: סרטים מוזיקליים, לא רק על...
8: כן, השנה יצא הסרט, אבל...
1: ויוטי בנאי, ואת כמובן את דני דוטן ודליה שעושים, שעשו גם ארבעה, חמישה, שישה סרטים או סדרות על מוזיקה, על מוזיקאים. אז זה דברים שכבר בשנים האחרונות הולכים ומבשילים.
0: אנחנו מאוד מבקשים לך לא להרוס לנו את התזה עד שבנינו אחת על מה שקרה בשנה החולפת.
1: לא, בדיוק מה שבאתי להגיד, בשנה החולפת באמת היו שלוש בומבות.
0: ישיב כהן, המנהל האומנותי של פסטיבל סאונדטרק. אגב, פסטיבל של סרטים תיעודיים מוזיקליים, צריך להגיד, אולי אנחנו...
1: לא רק תיעודיים, גם עלילתיים. ואגב, אני אגיד שהסרט, אם מישהו לא ראה, אז הסרט הכי טוב.
2: סליחה, ישיב, אבל אנחנו... תגיד רק את השם של הסרט הכי טוב?
1: אוקיי. לא, אבל זה לא סרט ישראלי. אבל אם מישהו רוצה דוקו מוזיקלי, אז הסרט על הבטל סרפרס, שקראנו שנה שעברה.
2: השם של הסרט? אוקיי.
0: חפשו את הסרט.
2: בשיחתנו הבאה.
1: זה נקרא לא, the whole truth and nothing but.
2: אוקיי. ישיב כהן, שנה טובה, תודה רבה על השיחה הזאת.
8: תודה ישיב.
0: ביי, תודה, שנה טובה.
8: טוב, אנחנו ממשיכים בעצם פינה מתגלגלת שהולכת לנו בשעתיים הקרובות. פינה שבה אנחנו נזכר ברגעים המטומטמים, המטופשים, המביכים של השנה. נראה לי שזה תחום בעלייה, שגם הולך ומתרחב משנה לשנה. והנה הרגע המטומטם הראשון שבחרנו.
9: הכל מטומטם, מצד הרגעים המטופשים של השנה.
10: הצעת לעשות בתי כלא עם תנינים מסביב. זה רציני?
11: דיברנו על הבטחה בבתי הכלא, כי עכשיו יש יותר מוטיבציה למחבלים, אז הם רוצים לברוח. וכן, אני באחת הישיבות הצעתי שבבתי הכלא ביטחוני עושים איזשהו מין קבוצה של תנינים. אני יכול להגיד לך...
10: במים או בעל הקרקע?
11: מים, מים.
12: סימבולי, יש איזה משמעות מה.
10: לא, אפשר תנינים.
12: רק להבין מסר.
11: לא, דקה, לא, לא, לא, לא. לא, אני ביום חמישי האחרון עשיתי אחת מצב. בא אליי סגן הנציב של שירות בתי הסוהר, נתן לי את הסכום, הוא אמר לי, תנין קטן עולה 8,000 דולר, קנין תנין
10: כמה תנין
11: דולר. אני אמרתי לו, כל תקציב שידרש, אני נותן לדבר הזה.
10: למה לא?
0: כמה תנינים אפשר לקנות בכל תקציב שידרש? זה בלתי מוגבל.
8: זה באמת שזה מעניין, כי אנחנו גם, שמעו אותנו צוחקים גם, אבל יש גם צחוק באינסרט המקורי.
2: באולפן של ערוץ 14. הם נקראים מצחוק עליו כשהוא מציג את הדבר הזה.
0: אני רוצה להגיד אבל שצריך לזכור שזה הדבר הכי טוב שבן גביר עשה לדעתי השנה.
8: אני חושב שיש משהו בזה שכולם צוחקים שם באולפן, שזה קצת האווירה של הדברים האלה, נכון? שזה לוקחים משהו שהוא ממש בדיחה, מגוחך לחלוטין, והופכים אותו לדיון שצריך להגיב לו ברצינות. כלומר, זה ברור שזה מגוחך, זה ברור.
2: כן, אבל חפרו תעלות, הרי.
8: כן, כן, כן.
2: זה מתחילת השנה, מאז קרו דברים.
8: זה מתחיל ככה, זה מתחיל בתור בדיחה, שזה ברור שזה ממש מגוחך ובדיחה, וזה יעבוד פיקס בטיק-טוק, אבל אז זה הופך להיות משהו שאנחנו צריכים להתמודד עם ברצינות, וגם ממש להסביר, רגע, למה את נגד תנינים? למה את נגד תנינים?
2: דווקא ארגונים למען בעלי חיים התנגדו מאוד לדבר הזה.
8: זהו, מזל שיש אותם.
0: בגלל זה היה צריך לשנות את ההגדרה של תנין, נכון? במשרד לאיכות הסביבה. שינו אותו מחיית בר לחיית בר מטופחת, משהו כזה היה. וזה באמת רגע כזה שאתה אומר, אני חי לא רק בתקופה הזאת, אלא במקום הזה, עם האנשים האלה שבה, זה קורה הדברים האלה, ואמרתם חפרו תעלות, זה יצא מהכיס שלנו. אנחנו שילמנו על חפירת תעלות.
2: טוב, אתה רוצה שנבכה? אנחנו צוחקים כדי
0: לא לבכות. לא, אני חושב שיש שתי אופציות, או לבכות, או לצחוק. יש דברים שאנחנו מוצאים להם את הקצב שלנו, שהם הרבה פחות קמפים.
2: ולנושא הבא שלנו.
8: כן, לנושא הבא שלנו הוא אחד הטרנדים הכי בולטים של שנת תשפ"ו. זה לא טרנד חדש, זה אפילו מנהג עתיק, אבל העיסוק פה לדעתי הפך לאחד מנושאי השיחה הכי מרכזיים ברשת. חתונות. הטרנד הבולט של השנה, חתונות. היו השנה כמה מהחתונות המתוקשרות ביותר אי פעם, עדן פינס ואושר כהן, נועה קירל ודניאל פרץ. מעכשיו אני רק אגיד שם של אחד מבני הזוג. יובל כספית ובן זוגה. שחר תבוך ובן זוגו. עומר אדם וסשה, אפילו שהמשפחה אין לי. וכמובן, גם יש לנו את דניאל עמית ואמילי דמרי. יש עוד סיפורים, כן? יש את אלין כהן ובר לוי מבטלים את החתונה שלהם, להבדיל, לא עלינו. מעבר לים, גם טיילור סוויפט התחתנה, סוגרת רחובות בניו יורק, האמפייר סטייט בילדינג ניצח. העיסוק הזה בחתונות מזכיר קצת את העיסוק בחתונות של בני המלוכה באנגליה. זה סיקור שנמשך ימים ארוכים, לפעמים גם החתונות נמשכות כמה ימים. בשונה מהם, כשפעם היו מוצאים כזה כמה תמונות עבור התקשורת, היום יש למושאי החתונה כבר, יש צוות סושיאל שמוציא בזמן אמת את הדברים, הוא הופך את זה לאירוע סושיאל, או אפילו להשקה של שירים, כמו במקרה של נועה קירל.

0: אז זה השיר ברייזילה של נועה קירל, שיצא אחלה שיר דרך אגב, שיצא השנה, והוא הושק בחתונה של, של נועה קירל.
1: אני רוצה לחבר את זה רגע לדוקו עליה, שעליו דיברנו לפני שנייה. בדוקו עליה, בפרק הראשון, יש רגע מאוד מאוד אותנטי, שבו היא יורדת מהצעת הנישואים, מהיחטה שעליה היה את הצעת הנישואים, וכבר כולם יודעים, בשנייה שהצעת נישואים קרתה בלב ים, כן. היא יורדת וכבר נאלצת להתמודד עם פפרצי, והיא עצובה מזה, היא אומרת, אוי. ומדברים על איך שזה פגע בה, ההורים שלה מדברים על זה שזה באמת הצליח לפגוע בה, כי זה היה רגע נורא אינטימי, והיא לא רצתה להפוך אותו למופע יחץ, ואז היא הופכת את החתונה שלה, למקום שמצלמים בו קליפ, ואתה אומר, אוקיי, עד כמה אותנטי היה המקום הזה שבו היא הצעת הנישואים שהפכה להיות רגע פומבי, פגע בה.
2: זה ממש מזכיר את הנסיכה דיינה על היחטה עם דודי אלפייד.
0: נכון. אני מציע ש-leave no Carol alone, אוקיי? ובואו נדבר על הנושא שלנו, החתונות. אז אני חושב שיש משהו הגיוני בזה שתקופה כזאת אחרי מלחמה, או תוך כדי מלחמה, תביא את הרצון לעסוק במשהו שהוא עתיק, הוא מסמל חיים, המשך, עתיד, איזושהי יציבות.
2: אבל אתה יכול לחדד שנייה, הטרנד שאתה מאתר פה זה הכמות, או שגם משהו באיכות?
0: ההיקף של החתונות עצמן, כלומר, מה קורה מבחינת הסיקור שלהן,
2: שנמשכות ימים.
0: כן, אבל בעיקר, וזה הדבר המרכזי, זה השיח ברשתות ובתקשורת, הוא כזה לא היה. כלומר, אנחנו פה בשידור, ותמיד יש את המסכים דולקים, ואנחנו רואים כותרות, ואז פשוט אנחנו עוברים, כתבנו בחתונה של נועה קירל, כתבנו בחתונה של יובל, וגם כל חתונה כזו, או לפחות רובן, ייצרו איזשהו רגע שהוביל לדיון ערכי, לגבי ערכים של כולנו, כלומר, ערכים של זוגיות, ערכים של יהדות, שזה גם דבר שהוא לא היה בכזו עוצמה.
2: זה ממש מדהים, זה באמת כולנו משפחה אחת, גדולה ונודניקית, שאי אפשר, לא יכולה לאפשר לזוג להתחתן כפי שהוא רואה לנכון, לפי תפיסת עולמו, לכל אחד יש דעה, כן יום שישי, לא יום שישי, כן רבנות, לא רבנות.
1: חלק מערבבים, חלק עושים את זה עם רב, אבל רפורמי, ואז בכלל
0: יש גם את הדבר הזה של בן שמתחתן עם בן, זה גם דבר שקורה. אני כן רוצה אולי להגיד שאנחנו מדברים על כל מיני דיונים שהיו בעקבות חתונות. אז נגיד, המשפיענית יובל כספית התחתנה ומסו חתונה אלטרנטיבית, אבל גם היה בה אלמנטים כאלה דתיים. ואז התחיל שיח ברשת, צמד המילים הכי מכוער בעולם, נכון? שיח ברשת.
2: הרשת גואשת.
0: על זה שלמה, תתחתנו איך שאתם רוצים, אבל למה להכניס לשם אלמנטים דתיים? אותם תגובות היו גם לחתונה של שחר תבוך, שהגיע רב שעשה ממש טקס אורתודוקסי לחתונה של שני בנים, ושוב, הרשת גואשת. אני חושב שהדיונים האלה הם דיונים, הם לא רק דיונים קנטרניים, זה נראה לי יושב על איזה משהו עכשיו. וגם, אני רוצה להגיד, אנחנו נמצאים בתקופה שיש הרבה חזרה לערכי מסורת. אנחנו רואים את זה בעלייתו של הפופ האמוני, כל תוכניות הבישול, זה תוכניות של אוכל כשר, גם ברשת, אם מישהו מעלה מתכון לא כשר, מגיבים לו לא כשר, לא טעים, כלומר אנחנו נמצאים באיזה זמן כזה. ואני חושב שטרנד החתונות הוא חלק מהדבר הזה, זה מין חזרה למשהו מסורתי שכולנו מכירים.
2: אבל זה לא. טוב, כבר התווכחנו על זה, אתה ואני.
0: בבקשה.
2: כשמישהו לוקח אלמנטים מהיהדות ומשלב אותם באיזשהו טקס שהוא יצר לפי תפיסת עולמו, לפי נטיית ליבו, זאת מסורתיות. והדיון הזה נובע מתוך בורות, מתוך מחשבה שיש יהדות אחת, זאת היהדות שהרבנות קובעת. אנשים לא יודעים שום דבר על מה שקורה בקהילות יהודיות בעולם, על מה שהיה בעבר בקהילות יהודיות בתפוצות. והם פשוט חושבים שאיך שהטקס שהרבנות אומרת לעשות, זה מה שמותר, וכל השאר אסור. כן. ואת המשפט המדהים הזה שאמרו על יובל כספית, התנך הוא לא הארי פוטר,
0: נכון,
2: והתנך כן. הוא יותר הארי פוטר מהארי פוטר.
0: אני חושב שאנחנו, זה מראה משהו, זה גם קשור שוב לעניין של, נקרא לזה, לשמרנות, או חזרה למסורת, שיש משהו מאוד מאוים. זו תקופה מאוד מאוימת, כל אחד מרגיש מאוים על הזהות שלו, זה נכון לגבי כל הצדדים, כל אחד מרגיש שהליברליות שלו מאוימת, שהדתיות שלו מאוימת, שהיהדות שלו מאוימת, הכל מאוד מאוים, והתגובות האלה זה חלק מהסיפור הזה, אנשים רואים משהו שהם בטוחים שזה העוגן שלהם, טקס חתונה, די, יש משהו אחד, גבר, אישה, חתונה, ואז באים ולוקחים להם את הדבר הזה, ומפקיעים את זה מהם, שוב, אני כמובן לחלוטין לא מסכים עם זה, אבל זה כן משהו שהוא, זה כן משהו שנוגע לאנשים באיזשהו עצב רגיש.
1: הזכרת את העניין הזה שזה קורה אחרי המלחמה, ובעצם זה דבר שמאוד מאוד חשוב לאנשים. יכול להיות שהיקף החתונות לא גדל, מספר החתונות הוא אותו דבר כמו שהוא היה בשנים קודמות, אבל מי שכן מתחתן, נורא נורא רוצה לציין את זה, נורא רוצה שיראו אותו, נורא רוצה שזה יהיה גדול, וגם אנחנו כמהים לדבר הזה, אנחנו כמהים לשמחה הזאת. צריך להוסיף לכל התערובת הזאת גם את החטופים, נגיד, שחזרו ומתחתנים או מתארסים, או שנולד להם ילד, שזה בייבי בום בעצרת, כן? זה כאילו הכי טוב, הבייבי בום הכי טוב, זה כשחטוף עושה ילד, חטוף לשעבר כמובן, וכמובן שאני לא אומר את זה בציניות, זה באמת, באמת מרגש מאוד, לראות את החיים שממשיכים, ואני חושב שאנשים נורא מבולבלים. לא רק מזה שנוגעים להם, כן, זה נובע מזה שנוגעים להם במסורת, אבל הם לא יודעים עכשיו מה לעשות עם הדברים האלה. הם מבולבלים, הם נורא רוצים לשמוח, הם נורא רוצים לחגוג, אבל הם גם כמהים לאיזושהי יציבות, ופתאום כשהדברים מתערבבים להם, אומרים, כן, אנחנו נתחתן, אבל נתחתן אחרת מאיך שאתם רגילים, הם באמת, באמת מבולבלים, והיציבות של הזהות שלנו היא כל כך פגומה עכשיו. הכל כל כך על קרעי תרנגולת, אנחנו פשוט לא יודעים אולי גם איך לשמוח יותר.
0: כן. אני רוצה לחבר את העניין של טרנד החתונות לעוד נושא שהוא מרכזי, אני חושב, בתרבות, בטח בשנה האחרונה, וזה הכניסה של משפיעניות, ממש לתרבות, הפיכתן לגיבורות תרבות, אני אפילו אגיד. אנחנו מתחילים לראות סדרות שיש פתאום גיבורים שהם משפיענים, יוצרי תוכן, משפיעניות. הספר Yester Year, אחד הספרים הכי נמכרים השנה, שהגיבורה שלו היא משפיענית Treadwife, שחוזרת למאה ה-18, ספר שלא תורגם עדיין לעברית, אבל הוא כן יהפוך לסרט. ואני חושב שזה קשור, כי אנחנו, הרבה מהחתונות מתאפיינות בזה שזה גילאים מאוד צעירים, למשל. ואנחנו רואים איזשהו משהו שמשפיעניות, אנחנו מתרגלים לזה שאנחנו חלק מהחיים שלהם, גם פונות אלינו כל הזמן, מדברות אלינו, אנחנו רואים כל חלק בחיים, כל רגע. ואז אנחנו הופכים להיות, כמו שאמרת בהתחלה, מן הדודות היחניות האלה, שנו, נו, נו, מתי חתונה? ואני חושב שהיום,
2: זה המראיינות בגיא פינס.
0: בדיוק, בדיוק. ואז מה שאנחנו קורה זה שאנחנו נכנסים לחיים של הנשים האלה בדרך כלל, והן צריכות לספר לנו סיפור. צריך שתהיה התפתחות בעלילה, ככה זה. אנחנו נמצאים שם בכל מקום, אז מתי את מתחתנת? מתי את מתחתנת והחתונה הופכת להיות
2: תוכן.
0: כן, בדיוק. תוכן, זה נון צדי כזה שצריך להגיע אליו, זה יש זמן נכון לעשות את החתונה הזו, זמן טוב להביא הרבה עוקבים חדשים, זמן טוב לייצר מזה באמת איזשהו רגע, אגב, סליחה שאני אומר את זה, אבל גם ביטול חתונה זה רגע כזה, שמביא המון המון המון טראפיק, אז אני חושב שגם זה חלק מההפיכה של חתונות למשהו מרכזי, וכמובן, אם זה נמצא באיזושהי שכבה מסוימת, בתור תוכן, כל הדברים האלה, זה כן משפיע על האופן שבו כל החתונות נראות, כל הצעות הניסויים נראות, הקוני הגדול יותר, גרנדיוזי יותר, כל אחד ואחת חושבים ש, רגע, יובל כספית עשה חתונה כזאת, אז גם אני צריך חתונה שנמשכת 3 ימים עם לנה דל ריי ברקע, כן? אז אני חושב שזה גם משהו שמשפיע מאוד על תעשיית החתונות בישראל.
1: יא, אני כל כך שמח שהתחתנתי לפני עשורים, ואולי מאות שנים מבחינה קונספטואלית, ובאמת, נראה לי מתיש פשוט, נראה לי פשוט מתיש. כאילו, אפשר לעשות חתונה כיפית, שאתה לא מרוכז בה כל כך באיך זה נראה.
0: אני מחכה לטרנד הגירושים.
1: היה כבר.
2: התחיל מזמן.
1: היה כבר, אתה לא, בגינות הציבוריות של תל אביב אחרי הקורונה, וואו, השיחה הייתה, שמעתם, הם התגרשו, וגם אגב, גם אחרי, גם במלחמה, לצד זה שיש בייבי בום וחתונות, יש גם גירושים, וואו.
2: שיהיה במזל לכולם ולכולן.
0: נמשיך לנושא הבא.
2: כן, נמשיך עם הפינה שלנו.
3: הכל מטומטם. מצד הרגעים המטופשים של השנה.
4: באיזו נבחרת אתה במונדיאל?
5: או, שאלת את זה. האמת היא שאני מאוד נהנה מהכדורגל. ואני בעד הטובים. אני בעד הטובים. נבחרת שמשחקת הכי טוב.
6: מי זה הטובים?
4: אתה חייב לגלות.
5: התשובה היא כן. התשובה היא כן, אנחנו נגלה במשחק הגמר. מרתק, זה קצת משבש את השעות, כמובן, אבל יש מונדיאל, זה מפעל יפהפה, מקסים, הלוואי ויכלתי לנסוע. אנחנו עסוקים פה בישראל.
1: מי לא רוצה מנהיג שקודם רואה מי מנצח, ואז מחליט בעד מי הוא? כי זה ההנהגה שאני רוצה.
0: צריך להגיד, שמענו את ניר ברקת מתראיין, הוא לא מצליח להחליט בעד מי הוא במונדיאל. האמת שאני ממש אהבתי את השורה, אני מאוד נהנה מהכדורגל. ככה גם אני משמע כשאני מדבר על כדורגל, זה בן אדם שמעולם לא דיבר על כדורגל, והוא כאילו אומר, אני מאוד אוהב ספורט, נכון? אמירות מן הכי כללי שיש.
2: ספורט זה מאוד בריא.
0: זה רגע מאוד מעניין. למה אתה לא מסוגל להגיד שום דבר? ממה אתה מפחד?
1: יש שתי תיאוריות, כמובן, נכון? התיאוריה האחת אומרת שהוא לא רוצה ליצור משבר דיפלומטי, כפי שקרה, קרו משברים דיפלומטיים סביב מנהיגים שאמרו בעד מי הם, וזה באמת קרה. אבל אני יותר אוהב את האופציה השנייה, שאין לו מושג את מי הוא אוהב ומי הוא לא אוהב, אין לו דעה.
2: ולמה הוא לא יכול להגיד?
1: אני לא,
0: אולי, כי... אולי הוא לא יודע איזה נבחרות כאילו משחקות עדיין, את מבינה? כלומר, הוא יגיד עכשיו נבחרת זימבאבוי, ויגידו לו רגע, בכלל
2: לא... לא, למה הוא לא יכול להגיד, אני לא יודע.
1: כי אתה לא יכול לדעת.
2: יש מדינות שאם נגיד אתה שואל את שר הספורט והוא לא יודע, או אם אתה שואל את שרת התרבות למשל, איזה תערוכה מוצגת עכשיו והיא לא יודעת, זה בושה גדולה. אבל זה לא ככה פה, נכון? הרי זה ברור שאתה יכול להיות שר של משהו בלי להבין בו כלום.
1: אלא אם זה כדורגל. מתברר,
2: שזה פדיחות. זה כדורגל, זה עניין למקצוענים, בואי אפשר לחפף.
1: לא, אני חושב בהחלט שזה היה מין משהו כזה, סליחה, אני הולך הכי מהפוזיציה, בסדר? כדורגל זה משהו של העם, זה משהו שמאחד אומות, זה משהו שהוא כולם צופים בו, ואם אתה לא מבין אותו, אתה מנותק. אם אתה לא צופה, ואם אתה לא יודע וזה, אתה מנותק מהעם. והרי כל העניין הוא להיות מחובר לרחשי העם, ולהבין, ולא להיות אליטה.
0: אני גם מכניס את המילה גבר. כלומר, הוא גבר, זה גם חלק מהעניין. להיות גבר שלא מבין בכדורגל או לא מתעניין בכדורגל, זה כאילו אומר עליך משהו. אגב, כמובן שזה לא אומר עליך שום דבר, חוץ מלבד זה שאתה פשוט לא מתעניין בכדורגל.
2: לא, אבל מה שכן אומר עליך המון, זה שאתה לא מסוגל להגיד מילה בלי שמישהו תדרך אותך, ונתן לך דף מסרים, ואמר לך מה אתה אמור לחשוב. אתה אבוד לגמרי, אין לך שום יכולת להיות אותנטי, אפילו בזוטה הכי קטנה, בשאלה המצחיקה הזאת ששואלים כדי להכיר אותך קצת, כדי שיהיה זה רגע חמוד בתוך הרעיון הזה, שתוכל לשחרר כבר קצת העניבה. גם את זה אתה כבר לא יכול לעשות.
0: אבל כן יצא רגע מאוד חמוד מהרעיון, צריך להודות. רגע חמוד שכיף לחזור אליו שוב ושוב ושוב.
1: לגמרי.
2: זה ממש בסדר, לא לדעת איזה נבחרת אתה אוהד, זה ממש, אפילו לא לדעת מי מתחרה, מותר.
1: אני מודה פה שלא היה לי מושג מי משחק, אני אפילו זוכר מי ניצח.
2: ספרד.
0: תושת סליל פה. הייתי צריך לחשוב על זה.
2: שמחתי לעזור.
0: כן.

0: זה היה דודו טסה עם בית ביפו, מתוך האלבום שלו אי, אחד האלבומים היפים שיצאו השנה, ואנחנו ממשיכים.
1: מסכמים שנה בכאן תרבות, עם אלעד ברנוי, צליל אברהם ויובל אביבי.
2: אז כן, אנחנו מסכמים כאן שנה בכאן תרבות, אנחנו עוברים לנושא הבא שלנו. במהלך השבי התגלגלתי לתק טנטן שבו הייתי 50 יום. בתא הזה לא יכולתי לעמוד, לא שמעתי דבר. הייתי בחשיכה מוחלטת, בבדידות ובהרעבה קיצונית. בתוך החושך התגלגל אליי יום אחד פנס שקונים בדולר, וכל יום הייתי מדליק את האור הקטן לרגע קצר, לבדוק שהעין עוד רואה. בסוכות, אחרי שחזרתי, ישבתי בסוכה עם משפחה וחברים. מישהו שאל אותי אם יש משהו שאני מתגעגע אליו בשבי. בהתחלה הסתכלתי עליו מוזר, לא ממש הבנתי את השאלה. ואז עניתי שאני מתגעגע לימים האלה של החושך המוחלט. זו הייתה התקופה שבה הייתי הכי מחובר לעצמי, לאלוהים. אני ממש זוכר את ההרגשה הזאת של חום שהוא בלתי מוסבר. בעיניי פסקה מדהימה.
3: וואו.
2: חלק מהפרק הראשון בספר מפגש עם עצמי בגיהנום של עומר שם טוב, שנחטף בשבעה באוקטובר ממסיבת הנובה. הוא היה בשבי חמאס 505 ימים. רק לחשוב על זה, לא להאמין שעברו דברים כאלה, שאנחנו עברנו את הדבר הזה לא כל כך מזמן. הספר הזה יצא לאחרונה באוגוסט בהוצאת סלע מאיר. אחד מכמה וכמה ספרים שכתבו מי שחזרו מהגיהנום הזה. זה התחיל כמובן כבר בשנה שעברה עם חטוף של אל שרבי, עם מופעודת של אליה כהן. המשיך במלוא העוצמה השנה עם הספר של שם טוב, עם 738 ימים בשבי חמאס של אלקנה בוחבוט, העיקר לקום לבוקר חדש של אביב הסיגל, לא נשבר של בר קופרשטיין, יוצא לאור של מקסים הרקין, שבויה במשימה של שושנה רן, מבעד לאדמה של אבינתן אור שיצא ממש לאחרונה. אפשר רק להניח שזה לא יהיה האחרון. בימים שבהם עולם הספרות מקונן על מחירות דלות, על מימון עצמי של מחברי הספרים, על השתלטות ה-AI, הספרים שכתבו החטופים זכו לתשומת לב חסרת תקדים וגם להישגים במחירות, ולא מעט מהם הגיעו לתוכנית של גואל פינטו, כאן אצלנו בכאן תרבות, מגזין הבוקר גם כן תרבות, שמשודר מדי יום ב-8 בבוקר עד 10 בבוקר. הם סיפרו שם מה גרם להם לספר את הסיפור שלהם בכתב. שלום גואל פינטו.
4: שלום יובל, שלום אלעד, שלום צליל,
2: שנה טובה לך. תגיד, למה אתה חושב שהגל הזה הגיע בעוצמה הזו דווקא השנה? זה נשמע מוזר להגיד את זה, אבל מה הבשיל השנה מהבחינה הזו?
4: אני חושב שאמרתם את הדברים בפתיח של התוכנית שלכם היום. אנחנו צריכים לחלק את השלוש שנים האחרונות לכמה חלקים מאז יום טבח ומחדל 7 באוקטובר. השנה הראשונה כולנו היינו באלה מוחלט, וכולנו אישרנו קו. גם עולם התקשורת אישר קו עם המלחמה, גם עולם התרבות אישר קו עם המלחמה. השנה השנייה הייתה בנויה בצורה של נגיד כפינו על עצמנו לא לומר דברים מסוימים, והשנה השלישית, שזו השנה שבה אנחנו נמצאים, זו השנה שבה התרבות מתחילה סוף סוף להתעורר ולספר את הסיפור שכולנו חווינו בצורה הרבה יותר עמוקה. אולי זה גם מתחבר לדברים שאמר אצלכם המרואיין הראשון שלכם היום בתוכנית, ישיב כהן. לא יודע אם שמתם לב, אבל אין יותר אמת.
2: כן.
4: והגענו לשלב שהאמת צריכה להיאמר, צריכה לספר בכל דרך ובכל צורה שהתרבות יכולה.
2: אבל זה נכון באופן, אני מסכים איתך באופן כללי, אבל למה דווקא החטופים החליטו לכתוב ספרים? הרי אנחנו לא תמיד מכירים את התופעה הזאת, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד אנשים שהיסטוריונים או סוציולוגים או דברים כאלה שרוצים לחקור את התופעה ולספר לנו מי אנחנו עכשיו, שנתיים אחרי, שלוש שנים אחרי, אבל זה שהם עצמם בוחרים לכתוב ספר זה קצת שונה, זה לא רק התרבות מספרת את הסיפור הזה, זה האנשים שעברו את זה בעצמם.
4: אני יכול לענות על זה רק מתשובות שאני קיבלתי ממרואיינות ומרואיינים שלי. חטופים שחזרו מהשבי וכתבו את הסיפור שלהם, הם רוצים שזה יהיה במילים שלהם. הם אומנם עשו אלפי ראיונות הם הסובבים אותם, בני המשפחה שלהם, אבל הם רוצים לספר את הסיפור שלהם כמו שהם חוו, והם רוצים לעשות את זה בצורה מלאה, לא בדרך בה אנחנו בתקשורת ראיינו חטופים, לא תוך 10 דקות תספר את כל הסיפור, ואם אתה יכול לספר את הרגע המזעזע ביותר, כדי שכולנו נהיה נדעמים, אז זה יהיה מצוין, אלא באמת לספר את ההתחלה, את האמצע והסוף. אתה יודע, אתה הזכרת את שמות הספרים שפורסמו השנה מצד החטופים, היו גם יוצאי דופן, צריך להגיד, שנגעו בנושא החטופים מכיוונים שונים. יהודה כהן, למשל, האבא של נמרוד כהן שנחטף,
2: כן.
4: כתב את הספר 738 ימים, שכל כולו החוויות של האבא במסע השחרור. הבן לא מוזכר בספר בכלל. גם החברה החטופה שלי, אשר קרביץ, מספר את המפגש שלו עם עמית סוסנה במסע אל הר גבוה, כמובן חטופים של שלומי אלדר ורות יובל שיצא עכשיו ומדובר מאוד בשבוע האחרון. זאת אומרת, הסיפורים האלה, אודות החטופים, מתחילים להגיע אלינו מהרבה מאוד כיוונים. אולי שאלה נוספת שאנחנו צריכים להניח פה על השולחן, זה למה אנחנו כל כך קנאים, כל כך צמאים לחומרים האלה? למה, כמו שאמרת, כל כך הרבה ספרים יוצאים וכל כך הרבה מצליחים?
2: והתשובה?
4: תראה, לוקח לי זמן לתת תשובה, אבל אני חושב שהיום בישראל, ואתם יודעים את זה כמובן כמוני, להוציא ספר בישראל, מדינה שבה רואים אור כ-9,000 כותרים בשנה, כך על פי הדוח של הספרייה הלאומית, זה קצת כמו לשוטט באתרי היכרויות, בטינדר ובגריינדר. אתה שם את התמונה הכי יפה שלך, אתה מהלל את עצמך, ואתה מקווה שהתקשורת, אנשים כמוכם וכמוני, וכמובן הקוראים, יחליקו ימינה ויגידו לך איוש. יגידו, אני רוצה להסתכל עליך. רגע. ובתוך כל הדבר הזה, מה שחסר לנו מאוד מאוד, זו אמת. והאמת הזאת, תחת כל הכאב שכולנו כאזרחים חווינו בשלוש שנים האחרונות, היא הדבר שאנחנו מחפשים עכשיו, במיוחד שאנחנו חיים בתקופה שמנסים לספר לנו סיפורים אחרים, נכון?
3: זהו, אתה אומר אנחנו מחפשים, אבל ממש לא כולם מחפשים. יצא השנה ספר שנקרא השורה התחתונה של דוקטור ולדי דבוירס, שהוא רופא שיניים,
4: כן.
3: שגויס לשורה, והוא כתב ספר, כן. על כל מה שהוא ראה בשורה, כן. וראיינו אותו פה בכאן תרבות, הוא אמר, אני כותב את הספר הזה כדי שאף אחד לא יוכל להגיד שזה לא קרה.
4: בדיוק.
3: ואף אחד לא יוכל להשכיח את הדבר הזה, ולמסמס את זה. ואני מתארת לעצמי שבתוך התופעה הזאת של ספרי החטופים, יש צורך מאוד מאוד אז להנחיך את הסיפור הזה, ולספר אותו מההתחלה עד הסוף, לפני שהוא ילך לאיבוד בנרמות של כתבות ארכיון.
4: ושוב, בגלל התקופה שבה אנחנו חיים, בגלל שאנחנו תחת ממשלה שמנסה לספר לנו סיפור אחר לגמרי, זה גזלייטינג במובן הבסיסי של המילה, הרי אנחנו יודעים מה חווינו, אנחנו יודעים כמה כאבנו, אנחנו יודעים כמה בכינו, ומנסים לספר לנו איזשהו סיפור מומצא אחר לגמרי, ואנחנו רוצים להיות חלק מהדבר הזה ולהגיד, אנחנו לא משוגעים, אנחנו כאומה באמת באמת חווינו את הדבר הזה, וספרי החטופים הם הכלי הישיר שלנו להתחבר באמת אל האנשים שחוו את הרע מכל.
0: גואל, נגעת בזה קצת, אבל מעניין אותי, למה לדעתך הם בוחרים דווקא בפורמט הזה של ספר, ולא בפורמטים אחרים?
4: אני יכול להקריא לך משהו, אלעד? אני חושב שאם אקרא עבורך, אולי זה יענה לך על מה ששאלת עכשיו בדיוק. אתמול בערב הגיע אליי, והנה אני כבר מתחיל, ואני כבר מתחיל לבכות. אתמול הגיע אליי הביתה עוד ספר, הרב דנינו, אלחנן דנינו,
2: כן.
4: מוציא עכשיו את הספר שקוראים לו השם אורי, על הבן של
3: שהוא בן השישה שנרצחו.
4: כן, עוד לא קראתי את הספר כולו, אבל ברגע שהוא הגיע, כמובן שקיביתי הכל, וזה הדבר היחיד שלקחתי ליד. והוא כותב על עצמו בערב החג, עוד לפני שהוא יודע מה קרה לילד האהוב שלו, והוא כותב ככה: ישבתי בירושלים ליד שולחן החג, עשיתי קידוש, בצעתי חלה, אהרון, הבן הקטן שלי, בן 15, ישן בחדר. החלטתי לא לעלות לבית הכנסת לתפילת שחרית של החג, כדי לא להשאיר אותו לבד עם האזעקות שנשמעו מאז הבוקר. בתחילה התפללתי בבית, וחשבתי שהאזעקות בכלל מהצפון, מלבנון, את החדשות ברדיו, מפני שאין לנו טלוויזיה, לא הדלקתי. שבת, חג, היינו רק אהרון, אני והקדוש ברוך הוא. בשתיים בצהריים דפק יצחק, הבן השני שלי בדלת. אבא, מחפשים את אורי, הוא אמר. הסתכלתי עליו. שתקתי שניות אחדות, ידעתי, עוד לפני שסיים את המשפט, כבר ידעתי.
2: וואו. אני רוצה רגע לחזור בהמשך לדברים שאתה קורא, ובהמשך לדברים שאלעד שאל, לרעיון שלך עם שושנה רן. אולי נשמע קטע מתוך הרעיון הזה גם, וזה יתחבר אולי לשאלה הזאת, לקטע שהקראת ולשאלה הזאת למה לכתוב.
5: בזמן
2: שבי
5: הייתי עם הנכדים שלי והמשפחה, והייתה לי משימה מאוד ברורה להגן עליהם שם, ולהיות התווך בינם לבין מחבלי החמאס. הוחזקנו בתנאים איומים תחת יומי נשק והפצצות של צה"ל, ובתוך זה הייתי צריכה לייצר עולם פנימי לילדים. ובאמת השתמשתי בהרבה מאוד ספרות, והרבה מלקחים של ספרי שואה עזרו לי להתמודד בשבי, כמו לא להשפיל מבט ולדבר בגובה העיניים, ולנסות להחזיק את התקווה שאנחנו נשתחרר, ולספר סיפורים לילדים ומשחקי דמיון. חוויה מאוד מאוד מאוד מורכבת.
2: בעצם אנחנו מדברים על זה שאולי הסיטואציות האלה הן בלתי אפשריות, ואולי בעצם הדרך היחידה היא לכתוב.
4: אתה יודע, הדבר שהכי שבר אותי בריאיון איתה, וגם בספר שהיא כתבה, זה היה סיפור קטן, וזה הסיפורים הקטנים שמספרים את האימה כולה.
2: כן.
4: היו רגעים שהמחבל ששמר עליהם שיחק מחבואים עם הנכדה שלה בת השלוש, שנמצאת בשבי. אתה חושב על הרגע המשוגע הזה של סבתא ובת ונכדה שנמצאות בשבי, שנמצאות חטופות, והמחבל משחק עם הילדה מחבואים. יש אימה גדולה מהדבר הזה?
2: וואו.
3: אבל אתם יודעים, זה, שניכם אמרתם פה עכשיו תיארתם שתי טקטיקות להתמודדות עם טראומה.
2: כן?
3: כן, אחת זה ששושנה רן, היא אומרת, היא כל הזמן הייתה במשימה, ולהיות אקטיבי ולמצוא לעצמך תפקיד בתוך אירוע טראומטי, זה אחד הדברים שהכי מגנים על אנשים מפוסט טראומה. הרבה פעמים למשל בתוך מחלקה של חיילים, זה שהיה לו איזשהו תפקיד, החובש, הוא
2: זה שיוצא בסדר יחסית, כן,
3: כי הוא היה צריך, הראש שלו היה צריך כל הזמן לעבוד,
2: גם
3: וזה
2: אנחנו,
3: יצר את ההתפרצות הרגשית.
2: גם אנחנו, אחרי השבעה באוקטובר, אמרו לנו שמי שמצא לעצמו תפקיד, נכון. מי שמצא מה לעשות, יצא יותר בסדר בזה מאשר מי שהתחפר במיטה וצפה כן. בסרטונים.
3: והדבר השני זה שטראומה היא קטיעה של החיים, ואחד מהדברים שעושים כדי להחלים ממנה, זה לתפור את סיפור החיים מחדש.
2: כן.
3: ברמה של ממש, זה היה חג, ואני קמתי בבוקר, ועשיתי קידוש, ודפקו בדלת. לתפור את הדבר הזה לתוך סיפור החיים, כדי להצליח להתגבר על הקטיעה הזאת.
2: גואל, אני חייב לשאול אותך עוד שאלה אחת אחרונה, לפני שאנחנו נאלצים להיפרד ממך. רוב הספרים האלה נכתבים על ידי הגברים. רוב הספרים, רוב הכותרים שהקראתי בתחילת השיחה שלנו, הם גברים. למה אתה חושב, והאם אתה מתחבר דווקא אליהם, דווקא אל אנשים, יש הבדל בכלל?
4: זה מעניין שאתה אומר את זה, אני לא חשבתי על זה בעצמי, אולי אתם יודעים את המספרים, אולי היו יותר חטופים גברים מחטופות נשים. אני באופן אישי מתחבר וחוזר שוב ושוב אל הספרים שאנשים כתבו, גם שושנה רן וגם אביבה סיגל, וצריך להגיד שמעבר לכל מה שדיברנו, ואתם אנשי ספר, שלושתכם, גם אלעד, גם צליל, גם יובל, זו גם ספרות, זה לא רק עדות, זו ספרות כמו שאני אוהב את הספרות שלי. העלילה ידועה מראש, אין תפניות, אין תכסיסים, אין להטוטים, אין מטאפורות, הכל סטרייט ולעניין, מנקים לגמרי את הקישוטים, אני שונא קישוטים בספרות, אין חמישה עמודים על יופיו של החדר, והווילון המתנפנף, כל אלה עושים לי גירודים, אתה נשאר עם מהות אמיתית של אימה, שכל אחת ואחד מאיתנו ירגיש בכל התקופה הזאת.
2: זהו, נזכור, זה גם ספרות, זה יפה לומר את זה. גואל פינטו, מגיש מגזין הבוקר של כאן תרבות, גם כן תרבות, כל בוקר, 8-10, תודה רבה לך תודה על השיחה גואל. הזאת. תודה, ושנה טובה
4: שנה
2: שתהיה.
4: שנה טובה לכם, שנה טובה מבורכת.
2: אלעד, כדי לסיים את השנה הזאת בטון מעט יותר אופטימי, תן לנו איזו המלצה תרבותית שנסיים איתה.
0: אני רוצה להמליץ על סרט שהוא כאילו יצא מאוחר מדי בשביל להיכנס להמלצות של השנה, ואני מפחד שעד שנה הבאה כבר ישכחו ממנו, mm-hmm. כי זה בדיוק בזה. אני רוצה לדבר על עצמאות של משה רוזנטל, mm-hmm. זכה בפרס אופיר, הסרט הטוב ביותר, ובעוד כמה פרס אופיר. וזה סרט בעיניי שעושה פשוט מעשה קולנועי יוצא דופן, של לספר סיפור בשנות ה-80, דבר שמאוד קשה לעשות בישראל, פושיה טוב. וגם המלאכה הקולנועית שם, גם המלאכה הרגשית, פשוט עשויות באופן ממש מעורר השתאות. צפיתי בו בשבת והוא ממש מלווה אותי מאז, ואני מקווה שימשיך ללוות אותי עוד. יש לו את הטרנד שנות ה-80 הזה באינסטגרם, מתכתב עם זה מאוד מאוד יפה, אני ממליץ לכם על עצמאות.
2: זה ממש ממש בטודוליסט שלי הסרט הזה.
3: עצמאות של משה רוזנטל. אנחנו לא סיימנו, יש לנו עוד שעה, אנחנו ניפרד עכשיו לחדשות ונחזור עליכם לשעה שלישית של סיכום שנה. תודה רבה.

0: כאן תרבות. כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
0: כאן תרבות.
2: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
3: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
3: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
6: מה הסיפור? לא הבנתי.
3: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
7: תביא לי לחם, ואני מסודר.
3: אנחנו כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בני גנץ אומר כי הוא נחוש להמשיך במרוץ לבחירות עד הסוף, וכי הוא מאמין שיתחזק בסקרים. ציפי חוטובלי, שהייתה שגרירת בבריטניה, אומרת כי הסתיים העידן שבו ישראל מסכנת את אזרחיה כדי לרצות מדינות באירופה. דיווחים בתימן, החות'ים השתלטו על עוד עיר נמל. התחזית, מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. יושב ראש כחול לבן בני גנץ מתחייב להתמודד במערכת הבחירות עד הסוף. בראיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר גנץ כי אינו מתרשם מן הסקרים, וכי בבחירות הוא עשוי לקבל מספר דו ספרתי של מנדטים.
9: אני לא חושב שנגיע לכדי 20% מכל הציבור ישראל, אבל לחצי ממנו אפשר, וחצי ממנו עלול להגיע, הוא עשוי להגיע גם לדו ספרתי, אם כי זה נראה כרגע מאוד רחוק. אני נחוש להמשיך, ואני חושב שאם אני מגיע לחמישה ולשישה ולשבעה מנדטים, אי אפשר להקים ממשלה בלעדיי, ואז יבואו אליי וגידו, איזה ממשלה אתה חושב שנקים? ממשלת תחדות ציונית, חוצת גושים.
8: בני גנץ אמר את הדברים לעומרי אסנהיים ולכן ביאר. מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, אומר כי המפתח לשמירה על ביטחון התושבים ביהודה ושומרון הוא שיתוף פעולה הדוק בין כוחות הביטחון לבין הרשויות האזרחיות.
10: כאשר יש שותפות בין ארגונית חזקה, כפי שקיימת היום בפיקוד המרכז, שבת, מג"ב, צה"ל, משטרה, שותפות בין ארגונית טובה מייצרת סיכול טרור מכל סוג. מייצרת גם משילות ואכיפת חוק וסדר. השותפות הזאת היא זו שמייצרת העמידה בחזון שעל פיו אזרח חי שגרה וטרור פוגש צבא.
8: כתבנו חיים גולדיש מוסר כי מפקד פיקוד המרכז אמר את הדברים בהרמת כוסית לשנה החדשה עם ראשי רשויות מקומיות. החרם הבריטי על מוצרים מיהודה ושומרון. ראש מערך ההסברה ציפי חוטובלי, שהייתה שגרירת ישראל בבריטניה, אומרת כי תם העידן שבו ישראל מתנצלת ומסכנת את אזרחיה רק כדי לרצות מדינות באירופה.
11: אין כאן מקום בעיניי לריצוי המדיניות הבריטית שנשענת כולה על קולות מוסלמים כרגע. זה בעצם המדיניות של אד מיליבנד כשהוא עושה את המהלכים האלה. אנחנו צריכים לומר לעולם אחרי השבעה באוקטובר, מדינת ישראל השתנתה. מדינת ישראל היום לא מוכנה יותר לקחת סיכון על החיים ולאמר על העתיד שלה בשביל שמדינות אירופה יהיו מרוצות.
8: ציפי חוטובלי אמרה את הדברים למאיה רחלין ולשאול אמסטרדמסקי בכאן חדשות ברשת ב'. הקרבות בין הכוחות הפרו-סעודים לבין החות'ים בתימן, החות'ים הנתמכים בידי איראן, השתלטו על עיר הנמל מחה של חופי ים סוף. כך אמרו 3 מקורות בממשלת תימן לסוכנות רויטרס. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הלחימה בין החות'ים לכוחות הנתמכים בסעודיה התעצמה השבוע במקביל לתקיפות על ערים בדרום הממלכה. בחורה שבנגב נורה הבוקר מורה במגרש החנייה של בית הספר לעיני תלמידים ומורים אחרים. המורה כבן 40 פונה במצב בינוני לבית החולים סורוקה בבאר שבע. כתבנו אסף פוזיילב מוסר כי נסיבות האירוע נחקרות. החשוד בירי טרם נתפס.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
5: אני רוצה כסף, כן, מובטל.
2: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית בחסות?
13: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
8: והתחזית מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת בלי שינוי של ממש וביום ראשון התחממות קלה. תורגש הכבדה בעומס החום.
12: התחזית בחסות?
13: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. מסכמים שנה בכאן תרבות עם אלעד ברנוי, צליל אברהם ויובל אביבי.

0: שלום, חזרתם אלינו לשעה שנייה של מסכמים שנה בכאן תרבות. שנה טובה לכולנו, שנה טובה לכם, אנחנו פה שלושה. אלעד ברנוי, ציל אברהם, אני יובל אביבי, אנחנו מדברים על התופעות, הרגעים, הסדרות, האלבומים, התרבות שהכי עניינה וחידשה לנו בשנה החולפת. בשעה. נתחיל עם השעה הקרובה ואחרי זה נגיע לשנה הקרובה. בשעה הקרובה נדבר עם נטע חומטר על הקומדיה החדשה בטלוויזיה, נבחר את אלבומי השנה שלנו וכמובן נזכור את שנת החרמות שהתרבות הישראלית התמודדה איתה, וכולנו התמודדנו עם החרמות האלה כפי שנראה. אנחנו בשידור חי, 104.9 ו-105.3 FM, ואנחנו פותחים באופן עליז את השעה הזו עם עלייתה של האישה השבורה.
1: אתה הולך לערב סרט.
2: מה?
1: יום שני, ערב סרט. כל הכיתה שלך שם, אתה הולך גם.
2: מה, את רצינית? אני לא נכנס לשם, מה יש לך? אמא.
1: אתה הולך לערב סרט, ואתה לא מבודד חברתית, ואתה לא פסיכופת, ואתה בטח לא מחשמל לי את הביצים.
2: היי, אני לא הולך לערב סרט.
1: אתה אמא שלא הולכים לערב סרט. כיף, מרוב שאתה הולך לערב סרט, בא לי לקפוץ לפיצוציה ולהביא כיבוד. יאללה, כנס.
2: אני אומר לך, זה רק אתגר. אוקיי, כולם עושים את זה, נו, אמא.
3: אני לא רוצה להפריע, אבל יש לנו משחק כדורשת, ולא חייבים להיות טובים עם כדור.
2: דווקא מעולה עם כדור.
3: באמת? יופי, אנחנו בדיוק מחפשות, פשוט חסרה.
1: וואי, זה לא יקרה, אני לא באתי לדבר המפגר הזה שלכן.
3: אוקיי.
1: איתה, אתה לוקח את עצמך, ועכשיו אתה נכנס לערב סרט. הבנת אותי?
2: אני לא נכנס לערב סרט. למה שאני אכנס לערב סרט?
1: למה? כי ככה, כי ככה אני אמרתי.
2: יאללה, הלכת לאיזה מורה שאמרה לך שאני דפוק, אז מה, עכשיו אני דפוק?
1: זה לא מה שהיא אמרה.
2: ברור, כי אמרה שאת דפוקה, נכון? דוש פתית שאמרו לך שאת אימא לא טובה. צודקת. באמת אימא לא טובה. כל מה שאת עושה זה לעבוד בעבודה שאת שונאת, לשבת על הספה ולראות סדרות שאת שונאת.
3: אני רוצה להגיד שזה לא האישה השבורה, זה האישה השבורה. והאישה השבורה הזאת ששמענו זאת אלי, הגיבורה של כל האימהות משקרות, שכשנפתח הפרק הראשון של הסדרה, יש רגע טלוויזיוני מדהים שאנחנו רואים אותה, שמה שניצל תירס בתוך מצנם.
4: כן.
3: מכינה אותו ככה כמו טוסט, שמה את זה בתוך בגט עם קטשופ, סוגרת, ומביאה את זה לעצמה ולבן שלה לארוחת צהריים, ואז שניהם יושבים לשחק בפלייסטיישן.
4: יו.
3: פתיחה, וואו. אלי היא בת 40, יש לה ילד בן 13, והיא אישה שבורה במובן הזה שהיא אישה שלא עומדת בציפיות, לא מתיימרת, לא מעוניינת לעמוד בציפיות, כי רשימת הציפיות מאישה בת 40 היא בלתי אפשרית. להיות אימא משקיעה ולנהל קריירה ולהיות בת זוג ולעשות סקס ולעשות ספורט ולראות טוב ולטפל בהורים מזדקנים ובעוד בני משפחה לא מתפקדים. ולא רק אתרה פרי שכתבה את כל האימהות משקרות טיפלה בנושא הזה, עוד סדרה גדולה שיצאה שנה עשתה את זה.
5: So if you're not going to die soon, maybe you should just... try to have fun.
6: מה את אומרת לי have fun? מה את אומרת לי have fun? הולכים לקרות לי את הרגל.
3: מה? זה מקום שמח, אירוע. מקום שמח, אירוע טלוויזיוני של השנה, או אחד מהשניים, אולי נדבר על זה עוד מעט, ונועה קולר, שכבר הכרנו לפני כן את כישרונותיה הרבים, עשתה זאת שוב בסדרה הגיבורה היא איריס, גם היא בערך בת 40, היא נשואה, אימא לשניים, היא עובדת כקלינאית תקשורת, וכשאימא שלה מתבשרת שהיא צריכה לעבור כריתת רגל, איריס נשברת, נסוגה מכל החזיתות, ומתמקדת בחזית אחת חדשה, שזה רומן עם המטפל האלטרנטיבי השרלטן של אימא שלה. ואפשר להוסיף לרשימה הזאת גם את בודקת של גיטית פישר, שעלתה ביולי ב-YES, והיא האירוע הטלוויזיוני השני הגדול של השנה. אני חושבת שזאת סדרה שהיא יותר עוסקת בהורות נרקיסיסטית, אבל גם בה יש את אותה אישה שבורה, שמכל מיני סיבות אין אותה, והיא לא מיישרת קו עם הציפיות החברתיות. ואני חושבת שהתופעה הזאת מעלה שאלה פשוטה וכלילה, שהיא, מה זה אומר היום להיות יוצרת פמיניסטית? ומה מבטאת הפנטזיה הזאת לשמוע?

0: שאפשר בכלל לחיות חיים כאלה, וזה שזה סוג, סוג אחר של מכוח בעצם, לנסות לעמוד באידיאל הזה או להציב אותו.
1: כן, אני חושב שהיה את כל השם קוד, אין לי מושג איך היא עושה את זה. Mm-hmm. זה היה המודל הפמיניסטי בתרבות הפופולרית, זה מאוד מאוד ניכר, שאת יכולה הכל, את יכולה לאסוף את הילד מהגן על עקבים, את יכולה להיות גרל בוס וללבוש חליפה ולראות פצצה, ונראה לי שיש את זה, ויש את כל מי שיושבות בבית וצפות, אומרת, אבל החיים שלי לא נראים ככה, הסקס שלי לא נראה ככה, והבגדים שלי, אני לא יכול להרשות לעצמי את הבגדים האלה בכלל. ובאמת באו כל מיני יוצרות, אני חושב שזה כמו בדרך כלל הדברים האלה, התחילו בכזה טלוויזיה אמריקאית, בטלוויזיה אנגלית, עולים לראש גרלס, עולים לראש פליבג, סדרות ששברו קצת את הדבר הזה, ופתאום את רואה דמות מאוד מאוד מעוררת הזדהות, מאוד מאוד אנושית, שמראה, היא מראה את הצד שלה, אבל זה גם מראה משהו לכולם, כלומר, בסקס בדרך כלל יש פרטנר שהוא גבר, ואנחנו רואים גם את זה, אנחנו רואים את הגבר מנקודת המבט הזאת, לא מיסטר ביג, לא גבר נחשק, אלא גבר שמפליץ תוך כדי שהוא שוכב עם אשתו. וזה חושף משהו שאני חושב שזה ממש המהות של יצירה פמיניסטית, לא בלדבר רק על מה זה אישה, אלא העולם היא נקודת מבט של האישה, שזה בחצי, כן. חצי מהעולם, כזה פחות או יותר. אז באמת אנחנו מקבלים משהו שהוא פשוט פותח עין חדשה, או נקודת מבט חדשה, ומאוד מאוד מאוד כנה לגבי כזה כל החיים.
2: אני חושב שהטלוויזיה מגיבה למשהו שקרה קצת קודם ברשתות החברתיות, כי פעם, בשנות ה-90, כשראינו אותן על המסך, יכולנו כולנו להגיד, היי, אבל אני לא ככה, ואז לשבת, אני עם החברים שלי, כל אישה עם החברות שלה, ולהגיד, אבל אצלנו בחיים זה לא ככה. ואז הגיעו הרשתות החברתיות, ופתאום כולם היו ככה, נכון? כולם הציגו את הגרסה הכי זוהרת והכי טובה שלהם ברשתות החברתיות, ולקח לנו זמן להתבגר מזה, והיה טרנד מאוד חזק של נשים שאומרות, קוראות את המסכה מעל הרשת החברתית גם.
0: כן, שוקעות.
2: כן, אומרות, לא, אני לא מתמודדת, הבית שלי לא נקי, הכל זה, הכל נורא, הילדים הרסו את הבית, ואנחנו מחכים שהם יהיו בני 18, שנוכל לעשות שיפוץ. זה קרה ברשתות החברתיות לפני שזה קרה בטלוויזיה הישראלית, ואז עכשיו בעצם אנחנו נענים לקריאה, היוצרות כמובן, כן. נענות לקריאה הזאת, ובהקשר של הגברים אני חושב שהגברים קיבלו את זה קודם, זאת אומרת נגיד אם אנחנו חושבים על סדרה כמו Mad Men, שהיינו נורא רגילים לראות את הגברים האלה, את ג'ון האם היפה והמצליח והעשיר ומאוד להריץ אותם, אבל כבר אז פרקו לנו את זה, דמות הגבר שלא מצליח להיות מושלם ולא מצליח להיות בסטנדרט
0: מבפנים, שהוא יושב מול הטלוויזיה עם הבירה ומיואש,
2: שהוא מפחד, שיש לו חרדות, שהוא כל הזמן צריך להראות שהוא בקונטרול, כשאין לו מושג מה התשובה הנכונה, אז קיבלנו את זה קודם, ואז בעצם עברנו לאיזו אישה שהיא מחזיקה את הדבר הזה בשבילו, הוא מפורק, האישה מחזיקה את זה בשבילו, עכשיו אנחנו מקבלים, לא, גם זה אין, הכל מפורק, כולנו מפורקים, הכל בסדר, אף אחד לא מתמודד טוב.
0: וזה דבר שמתכתב לא רק עם הטלוויזיה בעולם, אלא עם העולם.
2: נכון.
0: עם זה שאנחנו חיים בעולם שבו המבוגרים האחראים הפסיקו לתפקד ושמטו את האחריות שלהם, והתופעה הזאת של שבירות ויתמות וייאוש ותחושה כזאת שהכל נופל עליי ואני לא מחזיקה, היא חייו של האדם במאה ה-21 כרגע.
2: בגלל זה הסצנה שציינת מכל אימהות משקרות היא כל כך משקפת את הדבר הזה, כי בעצם מה הדבר הזה? שניהם מתנהגים כמו בני 13. כן.
0: שניהם ונשיא ארצות הברית.
2: בדיוק, אנחנו כולנו במקום שבו, ואם דיברנו על בן גביר והתנינים, כן, הכל מאוד גחמה כזאת, הכל מאוד מוזר, הכל מאוד תלוש, אז כל מה שנשאר לנו זה לחזור לגיל 13, נכון, אנחנו נהיה אלה שמכינים את האוכל, נכון, אנחנו נהיה אלה שקונים את הפלייסטיישן, אבל בסופו של דבר אנחנו כולנו בני 13 שיושבים על הספה ואוכלים שניצל בבגט.
1: אני כן רוצה להגיד משהו על הדמויות האלה, ש... עם כל השבירות ועם כל השניצל תירס, אני חושב שחלק מההבדל, או אולי ההבדל המהותי בין יצירה פמיניסטית ליצירה אחרת שמציגה כזה שבר, זה שאנשים האלה עדיין לוקחות אחריות. כלומר, שאלת האחריות עדיין מונחת על השולחן. ג'ון האם, דון דרייפר, כשהוא מתפרק, הוא מתפרק. והוא, כולם הסביבו מתפרקים, לא אכפת לו. זה באמת לא, זה לא העולם שלו. הוא לא, אין לו את הדבר המשפחתי הזה. וכל הדמויות כאן, גם נועה קולר, גם, בסוף, יש כאן אחריות. ושאלת האחריות זו שאלה שהיא, שאלה שקצת באמת עברה מן העולם, והיצירות האלה כן מעלות את זה, אז זה גם משהו שהוא בעיניי מאוד מעניין. היכולת להסתכל ולהגיד, הנה, יש לי טראומה, למשל, בסדרה בודקת. הנה, יש לי כאב, אני צריכה להתמודד עם הדבר הנורא הזה של להיות מבוגרת, שזה פשוט באמת הטראומה הכי גדולה בעולם בערך. אבל אני חייבת לתפקד.
2: זה נכון, הרבה פעמים אומרים את זה, למה לנשים אין את משבר גיל ה-40? כי לגבר יש את הפרק,

0: פריבילגיה להגיד, או, אני חייב לצאת עכשיו למסע של חצי שנה על אופנוע במזרח. והוא הולך ונוסע. אבל אישה אומרת, לא, אני, יש פה ילדים, אני מצטערת, אני חייבת להכין ארוחת בוקר.
1: ולכן אני אצור טלוויזיה מופלא.
0: כל אחד מוצא את האפיק שלו, אני מודה שהאפיק הנשי הוא קצת פחות פתטי, בסופו של דבר, מטיול אופנועים.
1: אנחנו נמשיך עם הפינה שלנו, הכל מטומטם.
2: הכל מטומטם. מצד הרגעים המטופשים של השנה.
3: ראית מצגות?
4: לא.
5: מה זה, מה ראינו?
4: מצגות. לא ראיתי הצגה אחת בחיים. ראיתי הצגה של דיץ ולא יודעת, של חרדים כזה.
3: תקשיבי טוב.
4: לא הייתי בהצגה.
3: זהה, הנכד שלי בן 5.
4: נו.
3: הוא ראה כבר 200 מצגות.
4: לא ראיתי הצגות.
5: בסדר, כי הוא הנכד.
3: אם אני אומרת את הצמד המילים בוסטן ספרדי, זה אומר לכם משהו?
4: לא, זה מזכיר לי בוסטן הגליל, זה ליד אקו. צבנה אותי. מאוד. מאוד. מה? אתם לא הולכים לקאמרי בתל אביב? להבימה? לא, אני לא הולכת להבימה.
3: אתם יושבים מול מצלמה ואומרים, לא רוצה לראות את רן, לא מעניין אותי לראות את הצגן, לא בא לי לראות מחזמר. אני רוצה שתסתכל.
6: חני, את השפלת אותי. את השפלת אותי.
3: בראש שלך.
6: בראש שלי?
3: בראש שלך.
6: בראש שלי?
3: מתוקה שלי.
6: חני, אין לי בעיה להגיד,
3: יש דברים. את נסת על העולם שלי, אני מגיל 10 על הבמה.
6: את גם נסת על העולם שלי. את משווה אותי לנכד שלך, בן 5, שלך להרבה הצגות, אז מה את באה להגיד, שההורים שלי לא חינכו אותי טוב? כן. זה מה שבאת להגיד המילים האלה.
7: אני לא מאמין שאני צריך להגיד את זה, בתור מי שגדל על סדרות של חני נחמיה, אז חני נחמיה הייתה הכל בראש שלי כשהייתי ילד. אני בצד של עודי הפינטו. כן, אז אנחנו חיים במציאות שבה יש ביף מתוקשר בין עודי הפינטו, משפנית הרשת, ובין הזמרת, היוצרת, כוכבת הילדים, שחקנית, חני נחמיאס, באמת אגדה. זה התחיל בתוכנית Power Couple בערוץ רשת 13, ששם עודי הפינטו לא הצליחה לזהות תמונה של ראש הממשלה המנוח, יצחק רבין. משם מתגלגל איזה מין משחק כזה של שואלים אנשים שאלות, האם אתם יודעים את זה, אתם יודעים את זה, ומראים את הבורות של כולם. ובקטע ששמענו, חני נחמיאס באמת ממש מתפלט שם על הבורות של עודי הפינטו, שהיא לא ראתה אף הצגה. כן נגיד שעודי הפינטו למדה בחינוך ממלכתי חרדי, זה עניין רלוונטי כאן בנושא הזה אני חושב. הדבר הזה התגלגל והפך להיות באמת מריבה בין השתיים. מעבר לעמדה האישית שלי כאן והסיפור הזה, אני חושב באמת יש משהו נורא מטומטם בזה שזה קיים. כלומר, בזה שאנחנו צריכים לחיות במציאות, שאנחנו צריכים להכריע האם אנחנו בצד של עודי הפינטו, של חני נחמיאס. מה זה העולם הזה שאנחנו חיים בו? איך זה קרה שגברת פלפלת היא אדם שאני צריך עכשיו להגיד מה אני חושב עליו ועל העמדות הפוליטיות שלו?
0: זה בדיוק זה. אתה אומר, אני בהתחלה כששמעתי על זה, אני מודה שאני לפעמים קצת פחות מחובר. זה מגיע אליי באיחור, הדברים האלה.
1: זה יש לנו את אלעד.
0: בדיוק, אלעד מספר, ואז אומר, רגע, רגע, רגע. למה הן מדברות בכלל שתי אלה? מה, איך נוצר המצב שבו בכלל יש תקשורת? למה? זה לא אותם עולמות. איך אתם לוקחים אנשים ממקום מאוד מאוד ספציפי, שעושים דבר מאוד מאוד ספציפי, ומאמתים אותם עם אנשים שהם בקצה השני. מה חשבנו שיקרה?
1: זה נוצר על ידי מעבדה.
0: תחומי... בדיוק. חשבנו שיהיה להם את אותם תחומי עניין?
1: אני חושבת שאף אחת שם לא דיברה עם השנייה באמת. כל אחת ניהלה שיחה עם משהו אחר. אפשר לראות את זה מאוד יפה כשהודיה אומרת, מה, לא היית בבית לסין? לא הלכת להבימה? אבל חני נחמיאס לא הזכירה לא את בית לסין, לא את הבימה. והיא גם אומרת, בית לסין בתל אביב? היא גם לא אמרה תל אביב.
7: כן.
1: אז זה מה שהיא שומעת. היא שומעת תל אביביות מתנשאת. היא שומעת את התחושת נחיתות שלה שהיא לא הייתה בהבימה.
7: אני חושב שהיא שומעת, כשהיא אומרת לה, הנכד שלי בן 5 ראה 200 מצגות, כשהיא מאמת את זה מולה, אני לא חושב שיקרו את זה בתור משהו שהוא לא התנסות. אולי זה התנסות מוצדקת. התנסות זה כן.
0: אני רוצה להגיד שכשהילדים שלי היו בני 5, גם הם ראו 200 הצגות, וכל אחת ואחת מההצגות האלה היו ממש ממש איומות. וגם אני ראיתי את ההצגות האלה איתם. אני לא יודע אם רק זה שהם הלכו להצגות, זה איזה הישג גדול, כי רוב התוכן לבני 5, אני לא יודע, אפשר לוותר, זה לא בוסטן ספרדי.
1: ולנושא הבא.

0: אתם יודעים מה המשותף לכל השירים ששמענו עכשיו? אתם יודעים, כי דיברנו על זה לפני.
1: אחלה שירים, יש לך טעם נהדר.
2: כן, הם שירים טובים.
0: אז כל האומנים האלה ששמענו, לורד, ביורק, דה נייף, מאסיב אטאק, כולם חסמו את הוט צ'יפ, חסמו את המוזיקה שלהם להזנה בישראל במסגרת חרם של No Music for Genocide. אז זה מוביל אותנו לטרנד הבא, שהוא נקרא לזה עיסוק עולמי בישראל. נכון, לפעמים אנחנו מרגישים בתור ישראלים שכל העולם עסוק בנו, וזה לרוב לא נכון. ובכל זאת, היו השנה כמה תופעות, רובן שליליות שאפשר להיכנס תחת המטריה הזאת. אז כאמור, הראשונה זה No Music for Genocide, כלומר, מוזיקה חסומה בסטרימינג ישראלי. אז הזכרנו את ביורק, את לורד, מאסיב אטאק, יש גם את פארמור, את פריימל סקרים, את גריזלי בר, את פאונטנס די-סי. זה עשרות אומנים שפשוט אי אפשר להזין להם כבר שנה.
1: אנחנו כן יכולים להשמיע אותם ברדיו, ועושים את זה.
0: אנחנו יכולים להשמיע אותם ברדיו, והם ייקחו את הכסף הציוני המלוכלך שלנו בעל כורחם. אבל אם את רוצה עכשיו לעשות פליי על אלבום של לורד, את לא יכולה. יש משהו מאוד, אני אגיד, מעליב ברגע הזה, שאני חיפשתי שיר במקרה, סתם, לא להשמיע בפרק האמת, של אלבמה שייקס, ואני לא מצא אותם, אני לא מבין מה קורה, אני מקליד לא נכון, אי אפשר לשמוע את זה.
2: השירותי סטרימינג מושיטים לך את האצבע האמצעית ממש ככה.
0: אז זהו, אז עכשיו זה לא רק מוזיקאים, גם פסטיבלים ברחבי העולם דוחים יצירות ישראליות, דוחים משתתפים ישראלים. ביוני האחרון הבמאי נדב לפיד נאלץ לפרוש מתפקידו כחבר שופטים בפסטיבל הקולנוע במרסיי, שזה פסטיבל מאוד מאוד גדול, בעקבות לחצים ומחאות של במאים פרו-פלסטינים. עכשיו צריך להגיד, נדב לפיד הוא אחד המתנגדים הכי נחרצים לממשלת ישראל. הסרטים שלו הם סרטים שהרבה ישראלים מתייגים, בעיניי לא בצדק, אבל כאנטי-ישראליים. כלומר, אם אותו מחרימים, אז באמת אין שום דבר שאנחנו נוכל לעשות כדי שלא
1: מחרימים אותו, כי הוא ישראלי, כן. לא בגלל הדעות או העמדות שלו.
2: בדיוק. אבל הוא גם ישראל? לכאורה יש איזה רשימה כזאת, נכון? שתמיד נותנים אותם. אם תגידו ככה, ותצירו וזה,
1: ותגידו שאתם נגד... מה זה שווה? זה כמו חוקי ה-BDS. חוקי ה-BDS הם לא להחרים את ישראל, אלא להחרים כל דבר שבא במגע עם במרכאות, אני אומרת, ג'נוסייד, בסדר? או עם מערכת הביטחון.
2: כן.
1: אבל הכלכלה הישראלית והממשל בישראל בנוי ככה שכל דבר בא במגע עם מערכת הביטחון, ולכן זה כן להחרים את ישראל.
0: זהו, זה מאוד מורכב, אני חושב, הדבר הזה. כלומר, להצליח להוציא בישראל יצירה של אומן שמחרים את ישראל, זה מאוד מאתגר. עשו את זה, הוצאת נובמבר, הוציאה את הספר האינטרמצו של סלי רוני, שמחרימה את ישראל. יש שם עניין שלם, זה עלה במימון המונים באתר Head Start, ואז הם גילו שבעצם הם לא מוכנים למכור את זה בשטחים, ואז אתר Head Start הוריד את המימון המונים הזה. כלומר, יש כאן באמת איזשהו ניסיון ללכת ממש בין הטיפות, מי שרוצה לעשות את הדברים האלה, אבל בסוף אנחנו רואים כאן שיש המון אומנים שמחרימים את ישראל. מי שלא מחרים את ישראל, ממש לא מחרים את ישראל, זו אזיליה בנקס, הראפרית האמריקאית. היא ביקרה בישראל באוקטובר שעבר, היא מבקרת כאן עכשיו שוב. היא למעשה, לדעתי, מנסה לעשות מסורת של להופיע כזה ממש יום אחרי 7 באוקטובר, 8 באוקטובר, בהופעה מגה ציונית שלה. כן צריך להגיד ש... זה עובד יותר כהטרלה מאוד מאוד חזקה, זה מה שאזיליה בנקס עושה. היא מטרילה, היא כל הזמן עושה, היא אומרת דברים הומופובי, היא אומרת דברים נגד שחורים, היא אומרת דברים גסים, אז הדרך הכי טובה להטריל את העולם עכשיו, זה לאהוב את ישראל.
1: אבל אני שמעתי פרק שעשית בפופ-אפ עליה, שבה הצגת אותה כאישה עם ידע כללי, ותפיסת עולם מקורית.
0: מאוד, מאוד, אני חושב שהעניין כאן הוא עניין יותר אישיותי, נקרא לזה. כלומר, היא רצה לבקר במכון ז'בוטינסקי בביקור הקודם שלה, אז היא חקרה את הכתבים של ז'בוטינסקי. עכשיו, אני עוקב אחריה בטוויטר, ופתאום אני רואה את אזיליה בנקס מצטטת מלא ציטוטים שלו, מסבירה על ז'בוטינסקי וז'בוטינסקי, והעמדה שלו בנוגע לשחורים, ואני אומרת, וואו, היא כן יודעת, היא כן משכילה, ועדיין ההתנהלות שלה כאן, כשהיא מגיעה לארץ, היא התנהגות של טרול. כלומר, היא לובשת חולצה של מפלגת הליכוד, היא אומרת, בנגביר, I like בנגביר. כלומר,
2: את יודעת... זה היה בקלות יכול להשתחל לרשימת הרגעים המטומטמים של השנה. זה שהיא מבקרת.
1: ניסינו, פשוט לא מצאנו איזה הקלטה או תיעוד של הדבר.
0: לגמרי, היא עשתה, עיצבו לה את השיער בצורה של מגן דוד, כלומר, זה הכל באמת, באמת מאוד מאוד מטריל. יש עוד היבטים לטרנד הזה, לטרנד ישראל. אני כן רוצה להגיד...
2: יו, זה טרנד כל כך שופע, איזה יופי.
0: אני כן רוצה להגיד שבין המחרימים ובין אזיליה בנקס, לי קצת נמאס להיות פינת הליטוף של העולם.
1: רציתי להגיד, אנחנו נהיים דחקה במקרה הטוב, במקרה שמישהו בא לפה ומכיר בנו וזה, אז אנחנו פשוט דחקה.
0: היא עדיין לא באמת רואה אותנו, she doesn't care, היא רואה את עצמה והיא רואה דרך להשיג טראפיק. הטרנד spiritually Israeli, ישראלי ברוחו. אוקיי, אז אני אסביר. כל דבר היום ברשת שהוא גדול, דורסני, קולוניאלי, תאגידי, המוני, ממוסחר, מכנים אותו ישראלי ברוחו, spiritually Israeli. זה נאמר בהשאלה על דברים שלא קשורים לישראל, רק כדי לומר משהו על ישראליות, אוקיי? כך למשל אמרו את זה על טיילור סוויפט, על אילון מסק, על שוקולד דובאי, על בובות לבובו, כל הדברים האלה, לפי האינטרנט, ולפי אנשים באינטרנט, הם ישראלים ברוחם, אז זה גם טרנד מאוד חזק שהיה השנה. אני כן רוצה להגיד שכמה שהטרנד הזה הוא מרושע והוא אכזרי והוא מעליב, יש בו גם אמת, כלומר, מה שקרה זה שהרבה גם ישראלים התחילו פשוט להשתמש בזה בעצמם, כלומר, להגיד על דברים בארץ שזה ספירט של ישראלי.
1: כן, זאת אמירה שהיא בגבולות,
0: כן.
1: כאילו, זה להגיד משהו על טעם שאני יכולה להבין למה אתה פנה פה.
0: כן.
1: זה לא כזה, וואו, לא, לא הבנתי על מה אתם מדברים.
2: אבל, סליחה, אני לא רוצה להגן על ישראל, חס וחלילה, ועל הטעם הישראלי, אבל לכל אומה יש את הטעם ההמוני שלה ואת האנשים, ואם תשאלו, נגיד, הרבה פעמים הדברים האלה אומרים על, נגיד, תיירים ישראלים שהם המוניים וגסים, ואנחנו בקולניים ובחבורות, אנחנו, כן. ואז תמיד יהיה מי שיגיד, רגע, אבל גם הרוסים כאלה, וגם האנגלים כאלה, והאמריקאים ממש כאלה, וסדר, כולם המוניים וגסים.
0: אנחנו יותר מכולם, אני רוצה להגיד.
2: ניצחנו.
0: עוד טרנד נוסף, הוא טרנד שאני רגע צריך לתת...
1: אנחנו אבל צריכים לסיים.
0: אנחנו נרוץ עליו, אנחנו נרוץ על הטרנד הזה, אנחנו נשמע רגע משהו, זה קצת יהיה צעקות, לא להיבהל, הכל בסדר, אנחנו כאן איתכם, בואו נשמע.
3: Benjamin Netanyahu!
0: טרנד נתניהו, ראש הממשלה בנימין נתניהו הופך למים בינלאומי, תופעת רשת, מציגים אותו או בתור נבל מוחלט, או בתור מי שיכול להציל אותנו. כלומר, מה שאנחנו שומעים עכשיו זה מישהו שהוא במצוקה, והוא צועק, בנג'מין נתניהו, help me. אז זה גם עוד חלק מההפיכה של ישראל. תופעת רשת, בדיחת רשת, תקראו לזה איך שאתם רוצים.
1: איזה יופי, והנה עוד פינה של הכל מטומטם.
4: הכל מטומטם, מצד הרגעים המטופשים של השנה.
1: הפינה הזאת זה לא איזה משהו מוקלט שאנחנו יכולים להשמיע, זה מתוך ראיון שנתנו אברהם טל ומוש בן ארי לרז שכניק בידיעות אחרונות. אחד משיריו המפורסמים של מוש בן ארי הוא סלם. מה עושים עם השיר הזה אחרי 7 באוקטובר? לקח לי זמן לשיר אותו שוב, עונה בן ארי. הייתה הופעה בפסטיבל התמר, ובאמת היה דיון אם לעשות את השיר, כי היו שם חיילים. הם באים מהקרבות, ואני שר להם על שלום, בעיה. שאלה, אז לא שרים על שלום? אברהם טל, אם היום אתה אומר את המילה שלום בפני קהל גדול, רוב הסיכויים שזורקים עליך עגבניות. אין לגיטימציה למילה הזאת כרגע. זה עצוב מאוד, אבל זו גם המציאות. בן ארי, צריך להבין את זה. כשאני אומר שלום, בתוך עצמי אני מרגיש שאני כרגע מחרטט. אם היום נעשה צלם, אני אשאיר אותו לא באמונה מלאה עכשווית, אלא כזיכרון למשהו, לתקופה אחרת. אנסה להתחבר לתחושה של אז, לאנשים שהיו אז, ולאמונה שיום אחד באמת השיר הזה, ועוד שירים כאלה, יהיו. מה אני אגיד לכם? ממצאנו את ניר ברקת של המוזיקה.
0: אני חושב שזה משהו, מה שמעניין בדבר הזה, זה האומנים, אומנים מרכזיים, שהם לא חושבים שהתפקיד שלהם הוא להגיד משהו, אלא לשקף לקהל את מה שהם חושבים כבר, וזה פשוט ממש דבר מעניין לגבי אומנים. כלומר, אני מצפה שאומנים יהיה להם משהו להגיד, זה מה שפעם אומנים היו עושים.
1: אחרת למה כל זה?
0: הם אומרים משהו, אני מסכים או לא מסכים, אבל הם מטווים דרך, והם פה, הם ממש בוחנים את הטמפרטורה, אווירת אינטרנט כזאת, נכון? מה האינטרנט רוצה? והם אומרים, אוקיי, האינטרנט כרגע, הקהל כרגע לא רוצה לשמוע את המילה הזאת, אז אני פשוט לא אגיד אותה.
2: אני מאשים את ג'ן זי. כל דבר היה טריגר, כל דבר היה טריגר, ועכשיו הגענו למצב שהמילה שלום, שזה הדרך שבה אנחנו אומרים אחד לשני, שלום, היא טריגר, והשלב הבא זה שטופו יהיה טריגר וחלב, כל מיני דברים כאלה.
0: טופו מזמן כבר טריגר.
2: לא, טופו זה החיים.
1: אנחנו ממשיכים בסיכום השנה שלנו.
5: את נתנית במציאה, אמרתי שאני תקשורתית, בגלל איך הסתבכתי עם היקוזה!
6: תגמר הבדואים, תרצחו אחת השנייה ותקלו עלייך. שם אני מתקשר לדוד שקשה איתכם מפה, אני נור, תערות רפות.
5: קשר, קשר לדוד שלך על החומרקום הזה, גוש לימינים שלך. את יודעת מה היא הכירה אותי? נעד שבשירותים הם דמות מהמומנים, כולם צחפו עליי כי חבוד לי של קופת חולים, ועד שכבר היה גבר אחד במיליון שנה שמצחן בעיניי, מסתבר שהוא בעיניי של קונג פו פנדה.
2: אז רפרנסים בקצב של תת מקלע, צבעוניות מוגזמת ופסטלית, וההומור שסחף את העוקבים הישראלים, את כל אלה אפשר היה למצוא בכמויות, עדיין אפשר, בפשוטה. עיבוד טלוויזיוני לפרסונה הוויראלית מהאינסטגרם, מקרה ייחודי שבו פרופיל מהרשתות החברתיות הופך ליצירה טלוויזיונית, אבל נדמה לי שהפשוטה היא רק מקרה קצה של תופעה רחבה יותר השנה, שבה כוכבים שגדלו באינטרנט הישראלי, שהם עיצבו את השפה שלו, או שאולי השפה שלו עיצבה אותם, הפכו את האינטרנט שלנו למשפיע ורלוונטי ומצחיק ופרוע, הגיעו לטלוויזיה הממוסדת, ביחד באמת עם סימני ההיכר הפרועים והבלתי נשלטים של הרשת. אז בפשוטה, זה כאמור הייתה השפה האינטרנטית הזאת, וביקומות של רועי כפרי, בעלת הרצון להיות ביזרי ואניגמטי, כמו שפעם אי אפשר היה להיות בטלוויזיה.
7: הלו.
8: יש אצלי משהו יקר בערך עבור
7: חור.
8: אני מדבר. אני ארדוף דבני.
7: פקסם.
8: אנחנו בתרי והסוסה שלך בידינו.
7: לא אמין לך.
8: אז תשמע בעצמך.
7: אני מקשיב.
8: אנחנו רוצים 40 מיליון יורו בשטרות לא מסומנים. מועברים לבנק הפדרלי בפורטמור.
7: אה, זה בכסף? זה בתשלום הסוסה?
8: מה זה?
7: לא, לא חשוב. לא להתקשר
8: לפה.
7: אני ככה לא מבין איך תפסתם אותי, זה בכלל לא הבית שלי.
2: ובתוצרת בית של הדר מרום ועומרי עמית, בלטו המאפיינים של קומיקאי הרשת עידו קציר, ממש הביאו את הדמות שלו מהרשת לתוך הסדרה.
9: סליחה? מה זה ביישן אני?
10: לדבר אליי?
9: כן, מה זה ביישן? אני ממש רוצה לדבר איתך, אבל אני סובל מאיזה ביישנות, הפה לא זז לי, הידיים שלי תהיו אותי, אני ביישן, ביישן.
10: בואי תנסה.
9: אני אנסה? שלום, איך קוראים לך? מיכל? לא? מתן?
2: אז איך נראית טלוויזיה ממוסדת כשהקומיקאים הפרועים והקיצוניים מגיעים אליה? האם היא נהיית בדמותם או שהם צריכים להתבגר ולהתיישר? איתנו הסופרת והעיתונאית נטע חוטר. שלום נטע.
11: מעניינים.
2: שנה טובה. תגידי, מה קרה פתאום השנה שהאינטרנט השתלט על מדורת השבט? האם ישראל השמרנית והמיינסטרימית בכלל בנויה לרועי כפרי בפריים טיים שלה?
11: תראה, אני לא באמת חושבת שזה דבר חדש. זה לא השנה. זה מאז ומעולם גרפו מהרשת קולות צעירים. לפני 200 שנה הביאו אותי מישראבלוק ואת רחלי רוטנר להשתלף בעיתונות. כל השכבה של העיתונות אז הייתה אנשים שגררו מבמה חדשה ומישראבלוק. וארץ נהדרת כבר שנים מסתובבת ברשתות החברתיות עם דייפון ושואבת כל דבר ויראלי.
2: זה נכון, אבל מה שאת מתארת זה שלקחו, מוסדות טלוויזיונים לקחו את הקומיקאים המצחיקים מהאינטרנט, ואמרו, אתם יכולים להיכנס לשערים של איך שאנחנו עושים את זה. והשנה נדמה לי שמה שקרה הוא הפוך. מה שקרה הוא שהביאו קצת את האינטרנט ממש לתוך הטלוויזיה שלנו.
11: נכון, פעם הרשת, נגיד, הייתה סוג של אודישן לטלוויזיה, והיום הטלוויזיה היא פשוט עוד איזה פלטפורמת הפצה, נגיד, ליוצר. אם אפשר לקרוא לזה ככה, זה לא ארץ נהדרת לוקחת את ברל מליח מהפשוטה ואומרת לו יופי עכשיו תכתוב מערכון על ביבי. זה לא, בוא לעשות הפשוטה בטלוויזיה. וגם רועי כפרי, הוא לא בא לעשות טלוויזיה, הוא בא לעשות את רועי כפרי בטלוויזיה.
2: כן.
11: ואני חושבת שזה שינוי מעולה, שקצת נובע מהחלשות הכוח של הטלוויזיה.
0: בדיוק, אני חושב שזה משהו שיובל אמר גם, העניין של מדורת השבט, מדורת השבט היא לא הטלוויזיה כבר, אני חושב, אפשר להגיד שמדורת השבט זה הפשוטה, הרבה יותר מאשר כל ערוץ טלוויזיה.
11: וגם הטלוויזיה זה כבר לא איזה כסף גדול, כולם חנוקים, והיא לא מובילה את הטרנדים, היא מובלת, והיא סוף סוף מכירה בזה.
1: זה לקח המון שנים בעצם. כאילו, נכון, היה איזה גמגום עם טלוויזיה מעתיד, והורידו אותם באמצע, וזאת וזאתי, ולא המשיכו אותם, ועד שכבר טוב, בסדר, בסדר, הבנו, זה מה שהילדים רוצים.
11: בדיוק, היא הבינה סוף סוף שהיא הפסידה במאבק על השפה.
2: אבל אני חושב גם שדיברנו כאן על זה, במהלך המשדר על זה, שישראל תמיד הייתה שמרנית, ואפשר לדבר על האספקטים של זה, אבל אנחנו אנשים שעכשיו, אפילו יותר מתמיד, רוצים לחזור לאיזה מסורת, רוצים יציבות, ואז בא מגיע הדבר הזה, שהוא לחלוטין פורע לחלוטין את המוסד הזה של הטלוויזיה, של מדורת השבט, ואנחנו, אני מוצא את עצמי, סליחה, אני מעיד על עצמי, אני מוצא את עצמי מעקם את האף, או משהו שאני רואה בטלוויזיה, שאם הייתי רואה אותו על המסך של הטלפון שלי, הייתי אומר, מגניב, מצחיק.
0: אני רוצה, כן, אני...
11: אבל דווקא פשוטה, סליחה.
0: לא, נטע, אני פשוט רוצה, אני אגיד משהו, זה קשור גם לעניין של באמת הגילאים שלנו, זה מאוד מאוד ניכר, איך שכל אחד והגיל שלו, ואיך הוא רגיל לצרוך את התרבות שלו, את ההומור שלו. הרי ג'ן זי שגדלו היום, וגם צעירי המילניאלים כבר ממש רגילים לפורמט הזה של לראות דברים בטלפון, כלומר, לצפות בטלוויזיה, היום אנחנו צופים בסדרות בטלגרם, בטלפון, כי זה יותר נוח כן. באיזשהו אופן, ואז כל הדבר הזה של מה נמצא בטלוויזיה, מה נמצא בטלפון, הוא לגמרי מתערבב, גם תחשוב על זה שמישהו אומר לך, הזנתי לפרק, צפיתי בפרק, והוא לא צפה, הוא צפה בריל, הוא רואה רק חתיכה מתוכה, אנחנו, כל הצריכה שלנו של הדברים היא אחרת לגמרי, סתם, היה שבוע את אילן פלט ויעל פול יעקב, נכון? אפרופו רשת שמגיעה אני לא ראיתי את זה, אבל אני מרגיש כאילו ראיתי את זה. כי ראיתי את זה ברשת, מבחינתי עשיתי על זה כבר אבי, ראיתי את זה. כלומר, כל הצריכה שלנו של הדבר הזה, כן, היא תלויית גיל, אבל היא מאוד מאוד משתנה, אני חושבת, אצל כולם.
11: אני חושבת, אבל גם אם להתייחס למה שאמרת על זה שאנחנו מחפשים איזו שמרנות הפשוטה, שזו סדרה באמת אהובה עליי כרגע בטלוויזיה, היא די שמרנית. הפרסונה שלה היא הומו מהפריפריה, מרכז סחי, חמוד שאהב, שגדל על השיר שלנו. זה כולנו. זה בין ה-25 הממוצע, או בת ה-25, או בת ה-35, וגם בת ה-45 במקרה שלי. אז איפשהו זה דווקא מצליח לאחד את כולנו תחת איזה מטריה של רפרנסים הומואים כיפים.
0: זה גם ההבנה שאנחנו לא לבד, נכון? כאילו כל אחד גדל בתחושה, זה חלק מהקסם האינטרנטי. התחושה הזאת שהעולם שלי הוא עולם בלעדי, ואז את מגיעה לפורום בתפוז, את מגלה, כולם רואים אותו דבר, כולם שומעים אותו דבר, אני לא מיוחד בכלל.
11: בדיוק, נכון.
2: אני רוצה להגיד שאם אנחנו מתייחסים לדברים האלה, אפשר באמת להציב אולי מהצד השני באמת את יקומות, שהייתה כמעט, לצד זה שהיא הייתה פרועה ומשונה וביזרית, היא הייתה איזה מאמץ אינטלקטואלי מסוים עבור הצופה, ולכאורה היא עושה את שני הדברים ההפוכים. מצד אחד היא אומרת, בואו נהיה הכי פרועים והכי מצחיקים כמו שהאינטרנט לימד אותנו, ומצד שני, סוג ההומור שבה דורש הרבה מאוד מהצופה. יש פה איזה משהו שהוא מאוד מאוד מוזר עבור הצופה.
11: אני חושבת, אגב, שבגלל זה לא כל כך עבד. כי זה דבר שאנחנו יכולים לצרוך במשך דקה וחצי ברילס, אבל כשזה מגיע לתוכנית שלמה שצריך להתרכז מולה, לא, אתה לא שורד פרק.
2: ואם
11: נגדני, לפחות,
1: אבל לא, כפרי אתה... באמת יש לו את הקהל שלו, של הבני 30 פלוס מינוס, שמי גיל הנאורים, הם רואים אותו ברשת.
0: ניתה ולחם.
1: הם כן. לא צריכים ללמוד את השפה, הם דוברים אותה.
2: ובכל... הם דוברים. ובכל זאת, כדי לשדר את זה בטלוויזיה, זה עולה יותר כסף מאשר לצלם את זה ולשדר את, ולשים את זה באינטרנט, ואז יש תמיד את מי שאומר, בסדר, אנחנו יש לנו את הקהל הזה, אבל הוא לא מכניס מספיק כסף בשביל שנעשה את זה בטלוויזיה המסחרית.
0: גם יש כאן, אני חושב, עניין, גם של פרסמות כמובן, אבל גם את העניין הלינארי, כן? זה שזה מונח וזה פשוט מתנגן, זה מצפה להחזיק איזשהו קצב, זה אמור לדבר במשלב שאפשר, באמת כמו שנטה אמרה, לצפות בו במשך 20 דקות ברציפות, זה צריך להיות, צריך כאן איזשהו עיבוי שהרבה פעמים אין. השפה האינטרנטית הזאת היא שפה שיועדה לרגעים, עד 3 דקות, אנחנו מאוד מאוד מורגלים את זה, אני חושב שאצל רועי קפרי, הדוגמה זה שהסרטונים של ניצה ולחם של 10 דקות, זה באמת מרגיש כבר, כאילו כבר באמת חנקו אותי עם הפתיחה עד הסוף, זה מצוין, אבל זה באמת המקסימום של זה, אבל אני כן חושב שעדיין יש כאן איזשהם חבלי לידה לגבי להבין איך הופכים את הדבר זה למשהו שיכול להתנגן בטלוויזיה לינארית.
2: איך את חושבת?
11: פשוטה, אני חושבת כבר מראש, מצולם, זה לא רק שחותכים ממנו ריל, זה מצולם במקטעים שמתאימים לאורך של, שהסצנה עצמה מותאמת לאורך של ריל.
0: ממש נכון.
2: כמו שהתחילו לעשות שירים, שיש בהם קטע שמתאים 10-15 שניות שאפשר להיות ויראליות. את חושבת באמת שזה ככה משפיע באמת על הטלוויזיה שלנו, שבגדול אנחנו הולכים יותר ויותר לקבל טלוויזיה שמותאמת לצריכה האינטרנטית שלנו, לא רק מבחינת התוכן, אלא באמת מבחינת הזמן של האייטם, של הסצנה, המוזיקה שמשתמשים בה, כל הדברים האלה, אנחנו נראה את זה יותר ויותר?
11: נראה לי שאנחנו כבר רואים את זה יותר ויותר, גם מיקרודרמות למשל, זה חלק מזה, ואני חושבת שזה גם הידיעה שאנשים לא סתם יושבים ורואים טלוויזיה, אנשים יושבים ורואים טלוויזיה עם טלפון ביד, וזה גם איפשהו משנה את התשומת, נגיד אנחנו נראה פחות סדרות שדורשות את התרגום, נגיד סדרות זרות או משהו
0: נכון,
11: כזה,
0: נכון,
11: כי אנחנו
0: נכון,
11: עם הטלפון,
0: נכון.
11: וכן, וזה הרבה דברים שמשנים את הטלוויזיה ועוד ישנו מאוד.
1: זה אבל באמת ביקומות, זה החידוש שהם עושים, רועי קפרי וגון בן ארי, אתה לא יכול לראות את זה עם טלפון ביד. וגם שאלנו אותו על זה בריאיון פה, והוא אמר שזה בעיניו הפוך, שאנשים רואים את הטלוויזיה עם הטלפון ביד, כי הטלוויזיה היא משעממת. זה קורה לאט מדי, מבחינה ויזואלית הרבה פעמים לא קורה כלום, מספיק שאתה שומע כדי שתבין מה קורה, ואם תציע לצופה משהו שהוא באמת צריך שנייה להתרכז בו, ולא להיות בטלפון, אז הוא לא יהיה בטלפון. שגם היו ניסיונות לעשות את זה, אני חושבת בדפית, ובהתבגרות. נכון? זה שתי סדרות שמאתגרות מאוד את היכולת שלך להיות בטלפון.
2: נכון.
1: אתה צריך שנייה להניח אותו.
2: אני חושב רגע... אני חושב גם שאפשר להכניס לתוך זה את הפשוטה, סליחה, את בודקת של גיטית פישר, שהזכרנו אותה מקודם, שגם היא, עם מאמץ אינטלקטואלי לדעתי, יש בה רפרנסים גבוהים, יש בה עיסוק פסיכולוגי מעמיק, ואתה חייב להיות מאוד מאוד מורכז בה, ואתה לא יכול לעשות את הדברים על הדרך, אם אתה רוצה להבין אותה.
1: נכון.
11: והיא גם שפה מאוד של רשת.
0: נכון.
11: השפה של גיטית היא בכלל, זה משהו שהביאו את ה...
1: יפה.
2: נטה חוטר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. שתהיה לנו טלוויזיה טובה השנה, ושתהיה לך שנה טובה.
1: שנה טובה, להתראות.
4: הכל מטומטם. מצד הרגעים המטופשים של השנה.
12: תחקירן חדשות 14, מאיר שמצו, פגש את הפצרית לשעבר, וניסה בנחישות לקבל את תגובתה, לפרסום על עסקת הטיעון.
13: שלומך ראיון.
14: בסדר.
13: את בדרך לעסקת טיעון? אני מערוץ 14.
14: אני מעדיפה לא...
12: פצרית לשעבר ממשיכה להתחמק. שערה פרצה בעקבות החשיפה כאן במהדורה המרכזית, על הכוונה לסגור את תיק הפצרית המודחת, יפעת עומר ירושלמי.
13: את רוצה להתנצל בפני חלק כוח 100? האם תרצי להתנצל בפני חלק כוח 100? ואם לא, מדוע לא?
12: את הטיעון הזה מהבוקר אנו מפרסמים לראשונה.
0: אני חושב שבאמת יש הכל מטומטם, ויש את זה. זה באמת ברמה אחרת. אולי נסביר למי שלא מכיר. אנחנו שמענו קטע מראיון עם הפצרית של ערוץ 14, הם רודפים אחריה ברחוב, בזמן שהיא מתעלת עם כלב, אלא שזו לא הפצרית. זו שכנה שלה, שאולי קצת דומה לה, אולי לא, אני לא יודע מה להגיד, אבל אני כן צריך להגיד רגע, כל הכבוד לה, שלא אמרה להם, כי הרווחנו באמת, הרי אם הייתה אומרת להם, כנראה זה לא היה קורה.
2: זה הכי טוב.
0: הרווחנו את אחד הרגעים הפשוט מדהימים. איך רגע כזה קורה, שכל כך הרבה אנשים צופים בו, ואף אחד לא עוצר לרגע ואומר, רגע.
1: זאת לא היא.
2: ויותר מזה, זה המשיך אחר כך בצורה נפלאה, כי הם סרבו להתנצל על זה, והם הוציאו הודעת עברה שהיא דומה לה, ולכן זה מוצדק לשדר את זה, ולמרות שהיא דומה לה, הם עושים בדיקה פנימית כדי לראות איך זה קרה.
0: והיא גם לא תקנה אותם. הם גם כתבו את זה בזה, היא לא תקנה אותה.
1: מה יש לעשות בדיקה פנימית? זאת לא בדיקה פנימית, זאת בדיקה חיצונית בעולם.
2: אני רוצה להגיד ש... וזה לא רק עליהם. נכון, דיברנו על זה שעל האמת במהלך השעתיים שאנחנו פה, עוד מעט שעתיים, דיברנו על ההיענות לצופה ועל איך שאנחנו מתנהלים. ואני רוצה להגיד, יש לזה מחיר. כשאתה כל הזמן... עושה חדשות, כאילו הם בידור, יש לזה מחיר. בסופו של דבר, הסטנדרטים שלך יורדים. ואחר כך, ערוץ 14 אמרו, כן, אנחנו אולי טעינו עכשיו, אבל תראו, גם ערוץ 12 וערוץ 13 עשו טעויות דומות בעבר. אני לא חושב שהטעויות שערוץ 12 וערוץ 13 היו בהיקף ובעוצמה של האירוע הזה, אבל כן רואים את הבידוריזציה מגיעה במחירים האלה, אין מה לעשות. תעשו לנו חדשות מקצועיות.
0: כן, אני כן רגע רוצה שנייה לייחד את הרגע הזה. זה שהרבה פעמים אומרים ערוץ 14 וגם הערוצים האחרים, באמת הרמה, אבל תראו את ההבדל, כלומר, יש כאן הבדל, זה הבדל מהותי. זה באמת דבר שלא היה קורה באף ערוץ אחר. זה הכישרון הגדול של ערוץ 14, זה להביא את הרגעים האלה, שהם רגעים מאוד מבדרים, אבל אפשר לדבר על זה שכבר לא עושים תחקירים, ואנשים פשוט כותבים דברים שהם ראו באינטרנט וזה, ועדיין זה איזשהו רגע סי כזה, שמזכיר לנו איך נראית עיתונות שהיא לא עיתונות.
1: זה רגע שנקרא את העטיפה. כי אתה יכול לקחת העטיפה של איך נראית מהדורת חדשות, זה רדימייד, זה לא בעיה להעתיק את זה, נכון?
2: בדיוק.
1: אז אתה לוקח תוכן גרוע שקרי, לא מקורי, מגמתי, תעמולתי, ואתה שם על זה עטיפה שנראית כמו מהדורת חדשות בערוץ לגיטימי, וזה עובד עבור לא מעט אנשים, לא מעט זמן, עד שקורה משהו שנקרא את העטיפה, ויוצאת כאילו האמת על מה יש מתחת, מה זה המוצר הזה באמת.
2: אני רוצה להגיד שזה לא הוגן כלפי שאר הרגעים ברשימה שלנו, כי באמת...
1: זה הדובדבן
2: שבקצפת. זה הפסגה, וכל שאר הרגעים מסתכלים מהתהום לעבר פסגת האברסט של הדבר הזה, ואומרים, וואו, אנחנו אמנם באותה רשימה, אבל אנחנו... זה תפוחים ותמרים.
1: כן. טוב, אני נורא נהנית, אבל השעה 11:45, ואנחנו לקראת סיום המשדר המיוחד שלנו, לסיכום השנה בתרבות, והדבר האחרון שנעשה לפני שניפרד, כל אחד מאיתנו בחר אלבום ישראלי שיצא השנה, ואנחנו ממליצים לכם להכיר ולהאזין להם. אתה מצביע עליי כי אתה רוצה שאני אתחיל?
0: כן, אני פשוט חושב שהבחירות שלכם קצת מדחדכות יותר משלי, ואני רוצה שנסיים עם הבחירה הכי מרימה.
1: כי זאת הייתה השנה שהייתה מרימה. בסדר, אז אני בחרתי באלבום עלינו לא שרים שירים, שיוציאה איה קורם, ולפני שתגידו משהו, אנחנו נשמע קטע.

0: אני לא חושבת שאני צריכה עוד להגיד שום דבר, כי זה כל כך מרגש. זה כל כך יפה בעיניי. אבל אני אגיד, כי זה אלבום קונספט, וכן צריך הסבר, אלינו לא שרים שירים, זה אלבום שהיה קוראים, היא בעצם כתבה אלבום שלם, שבו היא לוקחת שירים של אלתרמן, והיא כותבת שיר תגובה, אבל לא סתם שיר תגובה, היא חושבת, היא בוחרת שירים שהם סיפורים, והיא חושבת איך הסיפור הזה נראה מנקודת מבטה של האישה.
1: כן.
0: ליל חנייה, סיפור הגבורה של הלוחמים שעוצרים בלילה בין קרב לקרב. מה קורה בלילה הזה עם אנשים בבית? עכשיו, זה שיר עם מלא פאטוס, אבל מתי שמעתם את הפאטוס הזה על אישה שמקלחת שלושה פעוטות לבד? על זה אף פעם לא מדברים בפאטוס, על זה מדברים בצחוק, בהומור, זה כזה הג'יפה של היום-יום, נכון? זה לא הילת הקרב. והיא לוקחת את הילת הקרב הזאת, ונותנת אותה לאנשים האלה, וזה דבר מאוד יפה בעיניי. היא גם לוקחת את השיר ניגון עתיק של אלתרמן, השיר המושמץ, כן. שמופיע בו הבית... אם תראי, תראי צוחקת בלעדיי במסיבת מראייך, תבוא קינתי ותשרוף את ביתך עלייך. והיא משיבה לשיר הזה מנקודת מבט של האישה שנמצאת במערכת יחסים הזאת, ולא התשובה שאתם חושבים. אוקיי? לא תשובה של, לא תשובה של, אני אומרת במרכאות של, של האישה העמוקה שאתם מצפים לה, אלא תשובה מעניינת ומקורית. זה משהו שהוא לא רק שיר אהבה לאלתרמן, הוא גם משיב לו מאיזה מקום שהוא לא לגמרי, זה לא בקטע של לפרק את המיתוס, או לחתור תחת המיתוס, זה מוסיף לו עוד קומה.
1: כן, זה לשוחח איתו. לענות למישהו, זה תמיד, יש בזה גם את הממד של האהבה, וגם את הממד של ההתנגדות. כן. זה שזה אלבום שלם שמוקדש לאלתרמן, זה חייבת להיות מחווה של מישהי שמכירה את השירים שלו ממש טוב.
0: כן, זה מאוד יפה, ואני גם חושבת שזה מאוד יפה בכלל לנהל את הדיאלוג הזה, לראות את עצמך כחוליה בשרשרת הדורות, ולדבר על מה שהיה לפניך. זה דבר כל כך תרבותי לעשות
1: ממש.
0: אותו, שאי אפשר שלא לברך על עצם המסע וגם על התוצאה שהיא נפלאה בעיניי, ונגיד שמחר ב-12 היה קורה מתארחת בתוכנית מיוחדת של אש זרה עם נדב הלפרין, והם ידברו על היכולת לדמיין מחר אחר בארץ הזאת, ועל החזרה הנצחית ללאונרד כהן.
2: ליאונרד כהן מתקשר קצת למה שאני רציתי להמליץ עליו. ברגע האחרון של השנה, פחות או יותר, ברי סחרוב הפתיע ושחרר אלבום חדש ומעולה בעיניי, סולם האהבה, וזה אלבום רוק'נ'רול, עם נגיעות כאלה ים תיכוניות, כמו שהתרגלנו לקבל מברי סחרוב, אבל זה רוק'נ'רול, לגמרי, לגמרי רוק'נ'רול, שאתם יודעים, כל הזמן מספידים פה את הרוק'נ'רול, כל הזמן מספרים לנו איך הישראלים לא אוהבים ומפמפים לנו שהפופ וההיפופ.
0: וואי, הופעות הרוק, מה זה מפוצצות, והכרטיסים, מה זה נגמרים?
2: ממש, אבל כל הזמן אני שומע את זה, שכאילו הפסדנו למוזיקה הזאת, ולמוזיקה הזאת, ולמוזיקה הזאת.
0: אולי זה לא תחרות.
1: עדיף לכם שזה לא תהיה תחרות.
2: זה בערך. בהחלט תחרות צליל. אז באמת מגיע האלבום הזה, סולם אהבה, אחרי הרבה שנות שתיקה של סחרוב, שנות שתיקה במובן הזה שהוא לא הוציא אלבום, ואני חושב שזה מעניין שרוקר מוציא אלבום אחרי הרבה שנים שבהם הוא לא הוציא אלבום, כי זה קרה גם השנה עם איפה הילד, שפחות או יותר אותו זמן הם לא הוציאו אלבום, ואז הוציאו את האמבולנס שירים, ואריק סיני, שהוא הרוקר אולי שלנו, והוא הוציא את כל השירים היפים באמת, שזה אלבום קאברים מאוהר ואיתי, סטייל הלאונרד כהן שלנו, נכון? הוא אומר לנו, אני הלאונרד כהן הישראלי באלבום הזה לדעתי, מהרהר על החיים שחלפו בהם, על הקאברים שהוא צריך לעשות, ואני טועה ביני לבין עצמי, האם האלבומים האלה היו יוצאים אחרי כל שנות השתיקה האלה, אם לא היה השיבה באוקטובר, ועם הרוקרים האלה, הלובשי השחור, הדיכאוניים, המאוהרים, הבינו עכשיו שגם הנוכחות המוזיקלית שלהם מאוד מאוד נדרשת, נדרש משהו חדש, לא רק להופיע עם החומרים של שנות ה-90, אלא להביא לנו דברים חדשים עבור ציבור רחב בישראל, שמאוד מאוד רוצה להזיל דמעות מול צלילי גיטרות ודיסטורשן אפילו, ושיהיה קול מחוספס ואווירה אפלה, ממש כמו אז בשנות ה-90, כשבחינו, אני הייתי אז בן 16, אבל כל אחד איכשהו בחה אז.
0: אז בוא נשמע רגע מהיופי הזה.

0: תודה לברי. לא נעים לי לדרוס אותו עכשיו עם ההמלצה שלי. אוהבים אותך, ברי.
1: לא, אני חושב שעשינו את זה מעבר. התחלנו ממשהו מאוד מאוד דרמטי ומלא פאתוס. אנחנו עברנו למשהו שאומנם הוא
0: רוק. עם הדרמה הזאת של הכל הזמן.
1: ואנחנו מסיימים עם עלייה מדהימה לשמחה.
2: כן, אני חושב שאנחנו מה זה רמנו לשמחה, וזה לא כזה שמח בסופו של דבר, אבל בסדר. אנחנו, האלבום שאני בחרתי, הוא אלבום ממש קצר של 26 דקות, שנקרא ישראליאנה. זה אלבום של אסולין, היא הייתה פעם ידועה בשם ג'יי למוטה. המונח ישראליאנה הוא איזה מין וריאציה מקומית למונח אמריקנה, זה סמלים כאלה שמבטאים את הישראליות, כמו כזה בגדי עטה ולוף ובולים של הדואר וכל אלה, זה מה שאנחנו חושבים עליו כשאומרים ישראליאנה. היא לקחה את המונח הזה ומין הרכיבה ובנתה אותו מחדש בהקשר ישראלי מקומי. אני רוצה שנשמע קטע משיר הנושא של האלבום.

0: בעצם שרה על, על התרבות הישראלית, היא לוקחת כל מיני מונחים כאלה, סרט טורקי, ערה, כל מיני נר נשמה, נר עם הולדת, היא מנגידה אותם, אבל בעיניי זה שיר שממש מדבר על, על הבחירה לחיות כאן, ובעיקר על הבחירה להביא כאן ילד, כי ככל שהשיר מתקדם אנחנו מגלים שזה מה שהיא אומרת. אז היא שרה כמה יפה פה, קשה
1: זה, וכו... זה המרים והשמח?
2: אני חשבתי שניסיתי.
0: לא, רגע, מקום להתאהב בו, מקום להתאכזב בו, אני all in, שמתי את כל הז'יטונים. שזו בעיניי אמירה פשוט נורא נורא יפה, כי הרעיון הזה של זהו, אנחנו כאן, כלומר זה כזה, זה מין בעיניי וריאציה עכשווית של אין לי ארץ אחרת. עכשיו, פה זה ממש ממקום שנשמע, יש בו את האין ברירה הזה, אבל כן יש כאן את האלמנט של הבחירה. צריך גם להגיד, ההפקה המוזיקלית של האלבום היא מאוד פופית, אבל השיר ששמענו עכשיו זה מין אפרוביט כזה, וזה גם, זה מקם איזושהי ישראליאנה חדשה, מה זה הסאונד הישראלי, מה זה מוזיקה ישראלית, ומה זה הבחירה לחיות במקום הזה. בעיניי הסולין עושה את זה בצורה פשוט גם מרגשת, וגם כיפית ומרימה, וזה אלבום שאני ממש ממליץ לכולם להזין לו, וזה גם, אתם יודעים מה, דיברנו על זהב שחור בתחילת השעה הראשונה, זה מסוג הדברים שיכולים להיווצר רק כאן, ואני מאוד מאוד אוהב את זה, זה כמו ש בזהב שחור, זה בלי מן אומר שהוא הבין שלהגיד טו בשבט, רק הוא יכול להגיד בשיר אפ. אז אותו דבר, כלומר, ישראלן זה משהו שרק פה אפשר לעשות אותו, וכל הרפרנסים האלה וכל איזה דברים שרק הסולין יכולה לעשות, ולכן בעיניי זו בחירה מאוד מאוד יפה לסיים איתה את השעה, על אף שאמרתי שזה מקום שכואב בו.
2: אני רוצה להגיד שזה לגמרי מתכתב עם ברי סחרוף, שגם כן במילים שלו יש את המילים, אני שבור, אני מרוסק, אני זה, אבל אני עומד על הרגליים ואני כאן. אז בעצם הם מאוד מתכתבים אחד עם השני.
1: טוב, אני רוצה להגיד שאני מאוד כיף איתכם.
0: כן.
1: נגמרה השנה, נגמרה השעה והתוכנית. אנחנו נסיים עם כולם גנבים של אושר כהן, שזה שיר השנה של כאן ג'.
0: כן, זה השיר שניצח את המצעד, אני חושב שזה שיר, באמת, שיר שזכה להצלחה אדירה השנה, לא היו לו הרבה מתחרים, ואני כן רוצה להגיד שיש בו את אחת השורות האהובות עליי.
1: בבקשה, תן לנו.
0: בכל הפזמונות העברית, בטח מהשנה האחרונה, שהוא אומר, אני שונא את זה ככה, כשאת לא נחה מסרטים וקדחת, שוב צורחת, תנו השכנים, ושוב רמה, ושוב קסקס, אלוהים ישמור. פשוט, באמת, אפרופו דברים שהיו יכולים להיכתב רק כאן, כל מילה כאן, מבטא כל כך הרבה דברים, אז אני ממש, ממש שמח שזה השיר שניצח.
1: אנחנו ממשיכים ביום שידורים מיוחד בכאן תרבות, לקראת ראש השנה, אחרינו פרק של ההסקט הבלתי מאוזנים עם דנה מודן ויובל מנדלסון לקראת החג, אחריהם פרק מיוחד של ההסקט מתים עליהם על שכול, בחירות ובחירה חופשית. את התוכנית הזו ערכו תומר מיכלזון וטל ניסן, המפיק הוא תום צדיק, טכנאי ההקלטה יוני קחטה. תודה רבה יובל אביבי,
2: תודה רבה
1: אלעד ברנוי.
0: תודה ציל אברהם, תודה.
2: שתהיה שנה טובה לכולנו ולמאזינים ולמאזינות, באמת שיהיה טוב.
0: רק שמח.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
4: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
4: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
4: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, ואני מסודר.
4: אנחנו כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בני גנץ אומר כי הוא נחוש להמשיך במרוץ לבחירות עד הסוף, וכי הוא מאמין שיתחזק בסקרים. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר כי לאיזנקוט אין שום יכולת הנהגה. ראש הממשלה לשעבר אולמרט שב ואומר כי פורעים יהודים עושים טיהור אתני ביהודה ושומרון. התחזית, מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. בחירות 2026. יושב ראש כחול לבן בני גנץ מתחייב להתמודד במערכת הבחירות עד הסוף. בראיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר גנץ כי אינו מתרשם מן הסקרים, וכי בבחירות הוא עשוי לקבל מספר דו ספרתי של מנדטים.
10: אני לא חושב שאני אגיע לכדי 20% מכל הציבור ישראל, אבל לחצי ממנו אפשר, וחצי ממנו עלול להגיע, הוא עשוי להגיע גם לדו ספרתי, אם כי זה נראה כרגע מאוד רחוק. אני נחוש להמשיך, ואני חושב שאם אני מגיע לחמישה ולשישה ולשבעה מנדטים, אי אפשר להקים ממשלה בלעדיי, ואז יבואו אליי וגידו, איזה ממשלה אתה חושב שנקים? ממשלת אחדות ציונית, חוצת גושים.
9: בני גנץ אמר את הדברים לחן ביאר ולעמרי הסנהיים, בכאן חדשות ברשת ב'. השר מיקי זוהר מהליכוד תקף במשדר בחריפות את יושב ראש ישר גדי איזנקוט, ואמר כי אין לו שום יכולת הנהגה.
11: גדי איזנקוט לא יוכל להניג את ישראל, אין לו שום יכולת הנהגה. הוא היה רמטכ"ל שתפס תפיסות שצריך צבא קטן, שבחר אנשים שהם כולם הגיעו מהשמאל הרדיקלי. הוא רוצה בממשלה שלו את יאיר גולן כלשון מוזניים, הוא רוצה את מנסור עבאס כלשון מוזניים. מי ימנע את ההקמה של המדינה הפלסטינית?
9: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן הגיש הבוקר לבית המשפט המחוזי מרכז תביעת דיבה נגד רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו בסכום של כ2.5 מיליון שקלים. גולן אומר כי משפחת נתניהו ושלוחיה מדביקים אות קין של בגידה לכל מי שמבקר אותם. לדבריו, התביעה הוגשה לאחר ששרה נתניהו סרבה להתנצל או לחזור בה מן הדברים שבהם רמזה שהייתה לו ידיעה מוקדמת על הטבח בשבעה באוקטובר. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט שב ואומר כי פורעים ביהודה ושומרון עושים טיהור אתני. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמר אולמרט כי הוא שמח שבריטניה נסמכת על דבריו בהחלטתה להחרים מוצרים מיהודה ושומרון.
12: אני שמח מאוד שהם משתמשים, מסתמכים עליי. אני בהחלט לא רואה בזה שום חולשה, להפך. אנחנו עושים את זה, מה שמציק או צריך להציק גם לך, זה העובדה שזה קורה בשטח. שאלפי ישראלים הורגים, רומסים, רוצחים, שורפים במטרה לבצע טיהור אתני ומבצעים פשעי מלחמה, ושום דבר לא קורה, זה ממשיך להתקיים.
9: חיזבאללה מחריף את הביקורת על הנהגת לבנון ואומר כי היא אחראית לכל טיפת דם שנשפכה בימים האחרונים ברחבי המדינה. חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה, חסן עזדין, האשים את הדרג המדיני בביירות כי הוא שותף לפעולות ישראל בלבנון.
13: هذه جرائم برسم هذه السلطه السياسيه ايضا
6: الحاكمة التي لم تنطق بكلمة واحدة.
9: השלטון בלבנון לא הוציא מפיו מילה אחת נגד הפשעים של ישראל, ככה בכיר בחיזבאללה, בנאום שנסע הבוקר בדרום לבנון. לדבריו, הדרג המדיני בלבנון מתעקש להמשיך את המסע ומתן הישיר עם ישראל, אף שלא השיג עד כה דבר, אפילו לא הפסקה זמנית של התקיפות הישראליות. את הדברים העביר כשבנו שמעון מג'אן. הפעילות לסיכול טרור ביהודה ושומרון במחנה הפליטים אל ערוב שמצפון לחברון נעצרו השבוע 20 חשודים במעורבות בפעילות טרור. בעצורים חוליה של קטינים שתכננו להשליך בקבוקי תבערה ואבנים. דובר צהל מסר כי במהלך המבצע נסרקו יותר מ-80 איתורים באזור.
3: כאן תחזית. ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
7: אני רוצה כסף, כן, מובטל.
3: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות.
14: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
9: בתחזית מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב.
13: התחזית בחסות.
14: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: עורכי החדשות, רון נשיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: לכל בית ישראל. הבלתי מאוזנים עם דנה מודן ויובל מנדלסון.
1: דנה שלום.
2: שלום יובל.
1: שלום. ושוב איתכם.
2: תוכנית 44.
1: פרק 44. שהוא מספר...
2: לא למדתי להגיד פרק אחרי 44.
1: פרק 44 שהוא מספר...
2: חולצתו של?
1: לא, הוא מספר פילנדרומי. כי אתה יכול לקרוא אותו
2: בשני הכיוונים.
1: מימין לשמאל ומשמאל לימין, נכון או לא?
2: יפה, כמו נטול גלוטן.
1: זה מה שאני שואלת, את עדיין לא אוכלת גלוטן?
2: עדיין לא אוכלת גלוטן.
1: אז שימו לב, מאזינים, שאם אתם כותבים על פיסת נייר נטול גלוטן וקוראים את זה אחר כך הפוך, זה נשאר כמו שהוא. כמו השמש.
2: וואו.
1: כמו הסוס.
2: וואו.
1: כמו אבא.
2: בקבוק.
1: וכמו אמא.
2: לא.
1: לא כמו בקבוק, לא. כי זה יצא לך קבקוב.
2: נכון.
1: על כל פנים, יפה מאוד.
2: נכון.
1: מה, תראי, רק חזרנו וכבר...
2: וכבר הלכנו.
1: וכי חגי תשרי הארורים.
2: נכון, נכון.
1: מה את עושה בחג?
2: אני לא אוהבת חגים. לא אוהבת את החגים.
1: סורפרייז, סורפרייז.
2: נכון. לא אוהבת החגים, גם לא כזה אוהבת משפחה.
1: כן.
2: תחבר אחד ואחד. אני לא יודעת גם, אגב, אם אני מיוחדת בזה, שאני לא כזה אוהבת את המשפחה, או שכולם לא אוהבים ופשוט משחקים איזה משחק כזה.
1: עמדה מאוד שכיחה.
2: אז תעשה אחד ועוד אחד.
1: יצא לי שתיים.
2: ולכן לא ימצא פה בחגי התשרי. לא רוצה את החגים, לא חובה אותם, לא אוהבת את ה...
1: אף אחד מהם?
2: לא.
1: מראשון עד אחרון.
2: כן.
1: יפה.
2: כן, סוכות אולי, יש לי איזה חיבה כזה, שאני זוכרת שהייתי ישנה בסוכה, אבל... לא, לא, לא, לא, לא אוהבת
1: לאן
2: את ה...
1: לאן תסעי, משהו, תני רמז, כלו, רמז.
2: אני אסע, מה שחשוב זה לא לאן אני אסע, עכשיו עם מי אני אסע. אני אסע עם הילד שלי.
1: כן.
2: כמו שעשיתי גם בקיץ.
1: את והוא.
2: אני והוא.
1: הם מובנה.
2: הצטרף אחרי זה גם בעלי המושלם, אבל יהיה גם נסיעה של הם מובנה, כמו שגם בקיץ. ואני רוצה להמליץ על הפורמט הזה. של הם מובנה. בכלל, באופן כללי, הם מובנה זה לדעתי הפורמט מספר אחת בכלל שיש. אני לא מבינה איך זוג יכול לגדל ילד. זה בכלל, זה פורמט מאוד מאוד
1: לא, אבל יותר
2: גרוע
1: מ...
2: בעיניי ההורים.
1: אב וביתו?
2: לא, לא.
1: או
2: אם וביתה?
1: אתה מדבר,
2: לא.
1: אחד על אחד.
2: אחד
1: כן.
2: על אחד.
1: כן.
2: זה בעיניי הפורמט הטוב ביותר. הוא אינטימי, הוא מעניין, קוראים בו דברים. וגם שנסעתי, זה אותו נער שבריא למפורסם שהיה לפני שיצאנו לחופש.
1: תזכירי לי, לנו?
2: אמרתי לך שזה יחסים
1: רעילים.
2: רעילים.
1: נכון.
2: ושאני אוהבת אותו, אבל אתה חושב שאני צריכה לזרוק אותו.
1: תזרקי אותו.
2: אבל אני אוהבת אותו.
1: היה לי נער.
2: לא, אז זה היה, הרי גם ביחסים רעילים, איך הם מתקיימים, למה הם יחסים? אם מישהו היה רק מגיל אליך כל הזמן.
1: אין יחסים.
2: אז אין יחסים, וגם היה את הכוח לזרוק אותו.
1: כן.
2: אבל העניין הידוע ביחסים רעילים, שברגע שיש איזו תחושה שזה האדמה רועדת, פתאום הוא נהיה חמוד ומקסים,
1: ומתוק, ורגיש, ומתחשב, ורואה אותך.
2: נכון.
1: כן.
2: אז ככה, אז בעצם זה מה שקורה, זה מה שקורה, כשנמצאים בחולי שזה רוגע כזה, אני חושבת שגם לעצמי, גם אני נהיית בן אדם יותר, יותר חביב, כשאין את כל המדמנה הזאת סביבי, כן. אני לא אפיל את זה, את הכל עליו, ויש משהו נחמד בלנסוע עם ילד, כי גם, כי זה כאילו כמו לנסוע עם איזה חבר, חברה, אבל אתה מחליט מה עושים.
1: כי אתה עדיין המבוגר אחרי.
2: אתה המבוגר ואתה משלם, ואתה נכון. יכול להגיד, לא, אז היום נלך לפארק מים? לא,
1: לא.
2: למה? כי אני לא רוצה. ולא צריך להסביר.
1: את גם אלרגית
2: אני אלרגית לא לפארק מים. אני אלרגית אני מאוד אוהב דווקא פארק מים. אני אלרגית
1: לג'ימבורד.
2: פארק מים אני
1: דווקא... זה המחלה הנדירה שיש לך.
2: כן.
1: כן, ודאי.
2: הזכורה מעונה אחת.
1: נכון. זאת עונה שתיים?

0: מה עושים? אני זוכר, נגיד, איזו חופשה קצרה שלי עם בלה, לקחתי אותה איתי לאיזה גיג בשדה בוקר, איזה חדר קטן, מאופש, אכסניה כזאת, שיקנו אותנו, בריח לא הכי טוב אולי, עולה מהש... לא חשוב, אבל שיחקנו טאקי, אני והיא, וזה היה אני והיא וזכרו של בן גוריון, והיה לנו כזה כיף, וזה מין דבר שאנחנו תמיד מסתכלים עליו בהרגה, איך היה בשדה בוקר, כמה טוב היה בשדה
1: בקשה.
0: בוקר, כזה.
1: בבקשה.
0: אבל לי יש קונספט אפילו, אני חושב, עדיף על הקונספט העילאי שעכשיו הצג.
1: כן.
0: אתה שולח את המשפחה שלך...
1: שאתה אוהב כל כך.
0: כן, את משפחתך אשר אהבת.
1: כן.
0: לחול, ולא נוסע איתם. ונשאר בבית, לבד לשמור על הגחלת.
1: יאללה.
0: וזה מה שצפוי לי.
1: וכאילו הקרבת, כאילו נתת להם סוג, אני מפרגן לכם את הנסיעה.
0: כן. ותבלו.
1: וואו.
0: שהאמת כמובן היא שונה... כמו שאמר בגין, בשעתו איני יכול עוד.
1: כן.
0: אז בשבילי קו פרשת המים היה שנסענו לטיול משפחתי בקופנהגן.
1: כן.
0: אז זכורה לטוב העיר, אבל החופשה הייתה מסויטת עבורי, אני קיבלתי שם...
1: כיף חרדה, אנחנו זוכרים גם מעונה.
0: הייתי קורא לזה התמוטטות עצבים.
1: אוקיי.
0: ואמרתי שכזה אני לא עושה יותר, ואז הם נוסעים עם אמא שלהם, רעייתי היפה, ואני נשאר מאחור. וכך יהיה, גם יש כל כך הרבה תוכניות, אני, כן.
1: נכון, אתה שם כל כך הרבה תוכניות שהם לא יקרו באמת, אבל עצם התוכניות זה דבר...
0: אני די מצפה לזה, אני חושב שאני אלך איזה יום לחנות תקליטים.
1: כן.
0: ואז אני אבוא הביתה עם התקליטים, ואני אשים אותם, ואני אקשיב להם, ואני חושב לקרוא.
1: כן.
0: ואני חושב לישון.
1: כן.
0: ואני חושב... לראות סרטים בווידאו או איפה שיש זמן לעצמי ועם עצמי.
1: איזה כיף.
0: וברור ששום דבר מזה לא יקרה.
1: נכון.
0: כי מאוד מהר אני ארגיש לבד
1: בודד
0: וחולה ואומלל ומתגעגע וחסר אונים וחסר ישע.
1: הייתי אומרת שאני אביא לך מרק אבל אני לא יהיה פה.
0: הנה לך. ומה מטורף הוא שהם עכשיו בסטרס, אבא לא בא איתנו, אבא לא בא איתנו, רוצים שתבוא, איך נעזור, ברגע שהגלגלים של
1: הם
0: המטוס...
1: הם לא מזהים, אם מראים לך, הם תמונה שלך, לא, לא מי זה, מזהים, מי זה?
0: מי זה? ברגע זמר... שהגלגלים ניתקים, נגמר, אין אבא.
1: כן.
0: ואני הפוך, איפה ילדיי, איפה ראיתי? איפה הם? אבל, מה אני עושה?
1: אבל אם זה ההפך, כי זה ידוע שמי שנשאר פה,
0: כן.
1: הוא יותר קשה לו, ומי שנוסע, הוא לא זוכר, אם היית נוסע לבד והם נשארים?
0: יצא לי באחרונה לעשות כמה ימים, אמנם לא חול, אבל כמה ימים בירושלים, מסגרת עבודה נחמדה שהייתה לי שם, ושיקנו אותי שם במלון הסקוטי, ומאוד מהר סבלתי.
1: אבל היית עדיין בארץ. אבל... אל תגיד לי שירושלים זה חוץ לארץ.
0: לא, אז מה, סייקתי.
1: אוויר הרים, צלול קיין.
0: וריח אורנים, אבל נכון, סייקתי. לא. בסדר, לא יודע.
1: אם היית נוסע ללונדון.
0: אני במצב דנה אמיתי, שאיפה שלא תשימי אותי, אני לא טוב לי. זאת אומרת, עם המשפחה, קשה לי. דיברתי על זה פה, לא אחת. אני חושב שהפוד הזה מתפרנס יפה מאוד. מרינונים ונכון, ותלונות וכיתורים על המשפחה. אבל תקחי לי אותם, אני...
1: אבוד.
0: באמת. לא כמליצה. על אמת.
1: כמריצה.
0: כמריצה.
1: ותגיד, אבל בתוך הפינטוזים שלך, נגיד, אני חושבת על להיות לבד.
0: כן.
1: לנצל, כאילו, לעשות דברים שאי אפשר.
0: נכון.
1: פעם הייתי נהנית, היום לצערי זה כבר לא חלק מחיי. בצער אני אומרת, אתה נגיד תעשן במיטה?
0: או!
1: זה כאילו החופש האולטימטיבי בעיניי, לאכול במיטה.
0: אין סמל גדול יותר של חופש, של שחרור.
1: מהכל, מהכל.
0: נכון? מי לעשן במיטה ולהפר איפה שיוצא.
1: יאו.
0: נכון?
1: יאו.
0: חושב לעשות זה.
1: כן.
0: אגב, פעם, שהיה רק אני ואשתי לפני הילודה.
1: הייתם עושים את זה.
0: בכל מקום. במיטה, בשירותים.
1: בגלל זה אתם זוג כזה נדר, זה מחזיק אתכם עד היום.
0: ואז שהם נולדו הקאקרים, אז נהיה...
1: לא אפשר לאשן, עד הילדים.
0: רק בחלון המדבר.
1: שלא נשמעו.
0: רק בחלון המדבר. ואת יודעת משהו שאני רוצה להגיד עכשיו?
1: כן.
0: מה הסיפור... עם המדבקות האלה החדשות, ישנות, על קופסאות...
1: יש כזה כבר בארץ, אני לא מאשנת, אז אני לא יודעת.
0: מה זה יש בארץ?
1: לצערי, אני לא מאשנת. זה נהיה בארץ גם כבר?
0: איזה מופעי אימה, זוועה...
1: מה הכי מפחיד אותך מהכל?
0: וגועל. קשה לבחור. תראי, יש את המוח המדמם.
1: כן.
0: יש את הריאות השחורות המפויחות.
1: כן.

0: יש את הניתוח לב פתוח.
1: כן.
0: יש גם את המופשטים. לקראת המופשטים?
1: מה?
0: חדר בבית חולים. ריק. כבר לקחו את הגופה.
1: יש אחד...
0: הכי מטורף? נו. יש פשוט קבר.
1: באמת? די.
0: פשוט קבר.
1: וואו.
0: ואני רוצה עכשיו לבעוק...
1: אני, בחול אני ראיתי אחד שיש כזה, שרואים אחד זוג, והם יושבים על המיטה, ושניהם מאוד עצובים.
0: זה לא הולך. זה לא הולך. זה לא הולך.
1: אני רוצה להגיד...
0: אני רוצה לזעוק. תגידי ואין זה נזעק.
1: זה לא עושה חשק לעשן, הדברים האלה.
0: זה לא עושה חשק לעשן.
1: זה מוציא את כל הכיף.
0: מצד אחד, מצד שני, זה גם לא אפקטיבי.
1: כן.
0: כי אם אני מעשן... אני מעשן על אפכם וחמתכם, וכמה שאתם נסו...
1: מה, אני לא יודע כמה שהולך לי בתוך הגוף.
0: זהו, וזאת הזעקה. הפסיקו נא לרדוף את ציבור המעשנים. כי דבר ידוע הוא שהעישון מזיק לבריאות. אני מתכוון, את זה, כמו שאת אומרת, הצלחנו לבסס.
1: כן.
0: העישון מזיק לבריאות.
1: והורג.
0: עכשיו, התמונות, באמת, לא מחדשות לנו כלום.
1: לא עוזרות. לא עוזרות לשום דבר.
0: זה רק להגעיל ולזעזע. ואז אני אומר דבר נוסף. אם זה אפקטיבי, זה אולי אפקטיבי לחדשים שבקבוצה, לבנימינים שבחבורה. זאת אומרת, אתה מראה להם את הגועל נפש הזה, אני התחלתי בגיל 13, אם הייתי רואה את זה בגיל 13, אולי זה. אבל בשבילי זה כבר too late. אתם רוצים להציל את החדשים?
1: שהסיגריות ילדים יהיו עם המדבקות.
0: הנה, או אל תמכרו להם. עד גיל 18, עד גיל 21, עד גיל 26, מצוין, אל תמכרו להם. מה אתם רוצים? מאיתנו.
1: אתה יודע אני חושבת, נדמה לי, לא זוכרת איזה מדינה, דנמרק, שוודיה, משהו כזה, הולכת להיות מ-27 מדינה ללא סיגריות.
0: באיזה אופן?
1: שלא יהיה, אין לך.
0: אין
1: לא יהיה את הדבר. לא יהיה. ואסור לך.
0: יותר טוב לי. ואז יהיה שוק שחור, ובשוק שחור אני אשיג קופסה, על הקופסה לא תהיה שום מדבקה כזאת.
1: כן,
0: לא תהיה מדבקה כזאת.
1: אי אפשר יהיה לעשן בשום מקום. זה קורה, נגיד שאני הייתי ביפן, ועוד ישנתי.
0: כן.
1: הייתה לי, אני כל חלמתי לנסוע ליפן, ונסעתי עם בעלי המושלם, ולמרות שעשיתי עם בעלי המושלם, אני הייתי עצבנית.
0: בטח.
1: הלך לי כל הטיול, כי לא ידעתי...
0: לא יודעת למה את באה.
1: לא ידעתי שאסור לשן. אמרו, אסור לשן ברחוב. חשבתי שאסור להיות כזה לשן ברחוב.
0: לא.
1: לא אמרתי שאסור לשן, ואסור בבתים, ואסור בחצרות, ואסור במרפסות.
0: והמאשן...
1: מותר בברים, אם אתה הולך, ומותר... רק ב-7-11, כאילו בסופר, מחוץ לסופר, מותר לך להשן.
0: ולדעתי גם המאשן, מבחינת סנקציות, מבחינת מה עושים לאדם שמפר את החוק, זה בענישה מאוד חמורה.
1: לא יודעת, משהו זה, אני לא מפרת חוק, אז אני לא יודעת. אבל זה היה, קודם כל, גם הייתי עצבנית כל הטיול, כל הטיול הלך לי, כי היה לי כאילו גמילה כפויה, ונגיד, כל הזמן הייתי רבה, ואז שהייתי רבה, הייתי אומרת, טוב, רגע, אני לא יכולה לתריב הזה, אני חייבת סיגריה, עכשיו, בוא נלך עכשיו 2 בלילה, עכשיו נלך ל-7-11, עכשיו אתה הולך כזה בחושך, 20 דקות, בשקט, כי אני לא יכולה עכשיו לריב בלי הסיגריה, ואז מגיעים לשם, מדליקה הסיגריה,
0: אני רוצה להגיד,
1: ואז כבר נרגעתי מהליכה, אולי איזה שיטה.
0: את המובן מאליו, דנה.
1: כן.
0: אנחנו המעשנים, יודעים שנמות בסוף. מסיגריות, או מתאונת מסוק, או משברון לב, ואנחנו משלמים טופ דולר, בשביל לחרבן לעצמנו את הבריאות, וזו,
1: זכותכם.
0: כמורה לאזרחות, אני רוצה להגיד. זכותנו הטבעית, היסודית, היא הזכות לחירות. היא הזכות לחירות. עכשיו, אנחנו נשלם את החשבון ביציאה, אין בעיה, אבל עד אז אל תטיפו לנו. עם תמונות בלי ידיים, בלי רגליים, בלי שיניים, מה זה פה? רחוב אלנבי? כלומר, ועכשיו, פתאום, במי אני נזכר?
1: במי? ברבין. אני כשרבין נרצח, הדבר הראשון שאמרתי, איזה מזל, שהוא לא הפסיק לעשן.
0: לא הפסיק. אגב, כמובן שאין דבר יפה יותר מלראות בספסל, בשדרה, את האדם בין ה-99,
1: וואי,
0: עם סיגריה, עם בדל בין אצבעותיו.
1: ב-99 אני אחזור לעשן.
0: זה הדבר. או להזכיר לך, יש, לא זוכר מי הסטנדאפיסט, שהיה לו כזה פאנץ', שהוא אומר, non-smokers die every day. זאת אומרת, שגם את זה אנחנו שוכחים.
1: זה גם להם קורה.
0: אז למי התגעגעתי?
1: למי?
0: לליצמן. יעקב ליצמן, מאגודת ישראל.
1: מה, הוא היה מעשן?
0: הוא היה, לא יודע אם הוא ישן, לא חושב שהוא ישן אפילו, אבל הוא היה סגן שר הבריאות כל השנים. והוא בגופו חסם את המדבקות האלה, כבר אני חושב, קראתי שזה 118 מדינות כבר שמים את המדבקות המגילות האלה ששם ישנן, והוא בגופו כל הקדנציה חסם את המדבקות האלה. עכשיו אני לא יודע למה, אולי בגלל שכנראה שהציבור החרדי מעשן יותר בהשוואה לציבורים אחרים בישראל, אז לא חשוב לי למה. אבל זה היה רווח נקי. ואת זה צריך לזכור לליצמן.
1: לזכרו.
0: לא, הוא חי, רק לא מכיר.
1: לא, לא משנה, לזכור בשבילו.
0: לזכור אותך.
1: בעדו.
0: לזכור אותך, ליצמן.
1: אני, אבל הדבר היחיד שכן זה, שמעצבן במעשנים, זה הדבר הזה שזה מפריע. אתה הספקת להשן במטוס?
0: לא.
1: אתה יודע איזה כיף זה היה להשן במטוס?
0: חייב להיות.
1: אבל אני מאוד מאוד אהבתי להשן במטוס.
0: וואו.
1: ואני הייתי מעשנת אז.
0: אזור של מעשנים?
1: היה אזור מעשנים. אתה יודע, כשהיו מעשנים במטוסים, אני יכולה לזכור כמה זה היה מזמן, כי הסיגרות שהייתי מעשנת אז, היה בנסון ונהג'ס.
0: אופלה.
1: זה, הייתי צעירה, הייתי כאילו כל פעם מעשנת הסיגרות, שמי שיצאתי איתו היה מעשן. זה היה מנהג, ככה הייתי נשארת עם הבן אדם עוד קצת אחרי זה.
0: זיקית של סיגרות.
1: זיקית של סיגריות. וזה היה, זה פשוט החופש האולטימטיבי.
0: ברור.
1: בשמיים אתה מעשן עם הוויסקי.
0: מי יכול עליך?
1: וואו.
0: אף אחד.
1: ואני זיהיתי את זה שזה הולך להיגמר.
0: כן.
1: כי באיזשהו שלב היה את העניין הזה שאנשים התחילו לתחמן, והיו אומרים, אוקיי, אני לא רוצה לשבת במעשנים, כי זה באמת, אתה יורד מהזה, אתה מסריח ברמות.
0: כן.
1: אני אשקנה לי, אבקש את הכיסא הרגיל, אבל אז אני אלך אחורה, ואני אעשן מאחורה.
0: ואחזור לכיסאי הרגיל.
1: ואחזור לכיסאי. ואז לאט לאט התחיל להיות הדבר הזה, ומומות וכאלה, ובסוף
0: פרצה קוראת
1: נגמר
0: לגנב.
1: האירוע. אבל מצאו דרך חדשה להצבן לאחרונה, רציתי
0: כן.
1: להגיד,
0: כן.
1: שזה הדבר עם מה שלי מאוד קשה בטיסות, זה כיף להתלונן לטיסות, כאילו, וואי, כמה קשה לי בטיסה. קשה לי.
0: כן, כמו לרי דיוויד כזה, נכון? הוא תמיד קשה לו בטיסה. קשה לו במסלול גולף שלו, שהוא משחק גולף, תמיד מפריעים לו.
1: מה קשה לי בטיסה? שנהיה את הדבר הזה, שזה ההמשך שלה, יש את כל תופעת ה-JBL'ים, שכבר אי אפשר להיות בים. כמו כל דבר,
0: הבן אדם... שהמרחב הציבורי הופקר.
1: כן. כמו כל דבר, הבן אדם מוצא את הדרך לקחת דבר טוב ולהפוך אותו לדבר מציק.
0: Okay.
1: אז ה-JBL, שזה היה נורא נחמד, שכל אחד יכול להיות לו מוזיקה ולשמוע, ולשמוע את יובל, אם מתי שהוא רוצה.
0: Okay.
1: לא, פתאום זה נהיה, אתה מתיישב לאנשים על הראש, עם המוזיקה שלך, כי אני עכשיו בא לי לשמוע את זה, ומה אכפת לי אם אתה רוצה לשמוע את זה, או לא רוצה לשמוע את זה.
0: אני בא לבית על חלקת האדמה הזו.
1: לגמרי.
0: בחוף הים, ביער בן שמן, איפה שלא תרקי, יש שם JBL.
1: לגמרי.
0: נכון.
1: ועכשיו, ויש את הדבר הזה גם של השיחות שאנשים עושים, כי לא בא לי עכשיו
0: לחמם את האוזן.
1: באוזן. כן. אז אני עכשיו אנהל את השיחה בווליום.
0: ודאי.
1: איזה שבא לי, ואני שליד הבן אדם הזה, צריכה להתערב בכל קורות חייו, ולדעת עליו דברים שאינני מעוניינת לדעת.
0: אינך מעוניינת.
1: והדבר הזה מגיע לסיאו במטוס.
0: כן.
1: ואני טסתי, ואז יושבת לידי ילדה, והיא רואה סרט בפול ווליום.
0: בפלאפון שלה.
1: ואני אומרת, כן. ואני אומרת לאבא שלה, סליחה, אתה יכול להגיד לה, בבקשה להחליש? אז הוא אומר לה.
0: אומר לה? שכה,
1: כן, הוא לא דקר אותי, להפך.
0: תראי.
1: זה מאוד היה מפתיע. ואז היא אומרת לו, אבל איך אני אשמע? אין לי אוזניות. איך אני אשמע? ואז, והוא עוד איכשהו איתה...
0: היא מעלה שאלה.
1: כן, טיעון. לגמרי.
0: זה כן טיעון.
1: כן, זה לגמרי טיעון.
0: תגיד, שמע.
1: ואז הוא הצליח דווקא להגיד לה, אחרי זה הם קצת התווכחו ביניהם, ואז הוא הצליח, בן אדם עם סמכות הורית, לא כמוך.
0: כן. גם הוויכוח, אגב, הוא לא נעים באוזניים שלך.
1: כן, אבל אני יודע...
0: זה למטרה טובה, למטרה טובה, נכון.
1: ואז לאט לאט אני קולטת, כי עליתי כזה מהראשונים, ולאט לאט אני רואה שונים עוד ועוד אנשים, ולאט לאט כולם פשוט, כולם עם זה. עכשיו אני חושב במטוס,
0: אתה משונה.
1: יש 300 איש שומעים בפוליום, פול ווליום, כל אחד את סרטו.
0: אני גם לא יודע,
1: זה לא מפריע לכם, רק לי זה מפריע? אני לא מצליחה להבין את זה, והבנתי שכבר אין לי מה לעשות.
0: זה מלחמה עבודה.
1: אני המוזרה, אני הלא בסדר.
0: אני מדמיין את הילדה הקטנה,
1: עם תחושת הניצחון שלה.
0: מסתכלת מסביבותיה, ואז רואה שזה המצב, חוזרת לפלאפון.
1: כן, ומגבירה, בטח, זה מה שהיה.
0: ואולי זורקת זנב חיוך קטן לעברך.
1: לא, לא, זה לא היה רק... כן, זה רק לא היה שם עניין של נקמה או משהו כזה. היא פשוט רצתה לראות, וכולם רוצים לראות. אני באמת לא מצליחה להבין את זה. למה אתה חושב שזה שאתה עכשיו רואה או שומע את הדבר הזה, זה... זה אמור לעניין גם אותי.
0: תראי, אני חושב שזה סמל אחד מיני רבים, באמת לעובדה שהמרחב הציבורי הוא פשוט הפך להיות סיוט.
1: כן.
0: זה סיוט. אתה יוצא מהבית שלך, אם אתה בכביש, באוטו, באוטובוס, באופניים, על חד אופן, בחוף הים, ביער. אם אתה יוצא מהבית שלך, אז זהו, אז גורלך נגזר.
1: נכון.
0: די, ואין כבר מאיפה להתחמק לדבר הזה. עכשיו, את יותר בחול ממני, האם זו תופעה גלובלית עולמית? לא נראה לי. או שזה משהו פרטיקולרי מקומי, ישראלי כל כך.
1: אני לא יודעת להגיד לך, כי כשאני נוסעת, אני פשוט כל כך קצתי כבר בבני האדם, שאני נוסעת למקום שאין בו בני אדם, אני לא נוסעת להרים יותר. זהו.
0: לא להרים הגדולות, הבנתי.
1: רק אם אני כזה חייבת,
0: אז את קצת בבני אדם, את קצת בבני אדם ללא הבדל דת גזע ומין. כן, זאת אומרת, מיזנטרופית, אבל כן. באופן שמכיל את כן, המיזנטרופיה על כולה.
1: גם הם בי אגב, אם לא שמת לב. זה הולך ביחד.
0: התחושה ידדית.
1: אבל נראה לי, אני לא יודעת אם זה רק אנחנו יותר, אבל אני חושבת שיש עמים שיותר חזק בזה.
0: ואנחנו עם שכזה. האלה,
1: ואנחנו,
0: אנחנו עם שכזה.
1: אנחנו עם שכזה, כן. לפחות חלק מאוד. כן. עובדתית זה... זה ככה יוצא.
0: אז מה בכל זאת את אוהבת בחגים?
1: אני אגיד לך, אני אוהבת, א', אני אוהבת נורא לאחל גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה.
1: אני ממש אוהבת את זה.
0: זה נאחל בסוף.
1: ממש אוהבת את זה. שאלת מה אני אוהבת, זה מה שאני אוהבת. ואני מאוד אוהבת את התלושים. מאוד אוהבת התלושים.
0: תלושי חג.
1: כן, מאוד אוהבת.
0: לאנשים העובדים, העמלים.
1: נכון.
0: נכון.
1: אני אגיד לך למה אני אוהבת לאחל חתימה טובה, וגם שנה טובה.
0: שנה טובה.
1: כי זה משהו מאוד טוב שאתה הולך ברחוב, כאילו בסמולטוק, יש איזו תקופה, בין כסל לעשור, שיש לך משהו להגיד, כאילו מעבר להי היי, ואז לכאלה, זה כל בן אדם, יש לך עוד דבר אחד להגיד.
0: אבל זה עדיין די דל. זה די דל.
1: לא, אבל זה פי שתיים מההי. אם יש לי ככה רק היי-היי, וככה אני יכולה להגיד בחיוך, שנה טובה, חתימה טובה, וגם החתימה טובה, איתי זה תמיד מייצר עוד איזה משהו, כי אנשים אומרים, היא סרקסטית, זה באמת, ואני באמת אומרת, כי אולי כן, אולי אני לא יודעת,
0: אנשים שצריך, אנשים שצריך לאסור מאחורי סורג ובריח, הם אלה שמאחלים לך שנה טובה, שהחודש הוא כבר אוקטובר.
1: מכירה? לא.
0: מכירה כאלה?
1: לא, אינני מכירה.
0: יש כאלה.
1: אינני
0: שנה
1: מכירה.
0: טובה.
1: תבדוק את איך הוא סובבך.
0: אני בודק כל הזמן, וממפה אגב. ומנפה גם.
1: ממפה
0: ומנפה. באוקטובר שנה
1: זה
0: טובה.
1: זה כמו אלה שביום שני אומרים סוף שבוע נעים.
0: כמו המטורפים שמאחלים לי יום טוב אחרי 5 אחר הצהריים.
1: יאו, די, נגמר.
0: כבר ערב.
1: לגמרי.
0: ערב טוב לך.
1: לגמרי. סליחה.
0: אוקיי.
1: אז אני מאוד אוהבת תלושים. וכמו כל דבר, מה הבן אדם הכי הכי אוהב?
0: תשומת לב?
1: גם, אבל מה הכי הכי אוהב?
0: מילה טובה?
1: מה הבן אדם? הבן אדם הכי אוהב את מה שאין לו.
0: כן, וצועקת שחסר לו.
1: לא חסר לו.
0: לא צועק.
1: יפה. אני חושבת שלא קיבלתי אף פעם תלושים לחג. אני אף פעם לא עבדתי בקואופרטיב, או בתאגיד, או בעבודה כלשהי למעשה.
0: למה? בשידורי קשת לא היו נותנים קרה?
1: היה לי... לא הייתי אף פעם עובדת, כאילו. כן, אתה באתי והולכת. לא קיבלתי אף פעם. היה פעם באמת, כאילו, בשנות ה-90, שהייתי כוכבת גדולה, היה מדי פעם מחכה לי איזה בקבוק עוזר ליד הדלת.
0: מתנת רני רב.
1: למשל. וגם אפילו פעם אחת קיבלתי בונוס. כן, כאילו, אבל זה באמת היה בשנות ה-90. מאז לא קיבלתי.
0: אז מה הלינק שלך עכשיו לתלושים?
1: אבל עכשיו, בעלי המושלם.
0: ודאי.
1: שעובד מדינה.
0: עובד מדינה.
1: והוא...
0: כמוני כמו.
1: הוא מקבל.
0: כן.
1: תלושים.
0: כן.
1: אני... וכבר... העניין הוא שכבר הרבה מאוד שנים, התלוש הזה הוא לא משתנה. יש לו את הסכום המוזר שהוא 522 שח. לא משתנה. מעל עשור, לא משתנה. אבל מקבלים את זה גם בראש השנה, וגם בפסח.
0: כן.
1: 500 שקל לדברים שאני צורכת, יובל, אין עם זה מה לעשות.
0: אני יודע, אני יודע, אני ניחשתי כך, כן.
1: בחרי. אז לכן אני אוגרת אותם.
0: אבל רגע, אוגרת, יש תוקף לכל תלות, שיש גם תוקף.
1: תוקף ממש של המון, זה תוקף
0: כן?
1: של המון.
0: 10 שנים? 10
1: כן,
0: שנים קדימה?
1: כן,
0: אוקיי.
1: ממש. אז אני אגרתי לי ואגרתי לי
0: משהו
1: בהתחלה.
0: כן.
1: וזה לאט לאט נאגר ונאגר ונאגר ונאגר ויגעת, וכל פעם הייתי עוברת, כי אני לא עושה פרסומות, אבל יש איזו חנות אחת מאוד יוקרתית, שאני לא מעיזה לקנות בה, אפילו אני.
0: את עוברת מול חלון הרעבה?
1: אבל הייתי עוברת, וקודם אתה... עוד 500 שקל.
0: עוד לא,
1: עוד לא. וכל כך הייתי, הוא היה... וכל פעם שולח לי הודעה כשזה מגיע עם תמונה של זה, יום החג שלך הגיע, וככה שנים על שנים אני עוגרת, וזה נהיה גם סטפה כזו יפה, כי זה כרטיס כזה, זה בא בכרטיס מגנטי.
0: כמה קוראים כרטיס סובר?
1: כן. הרמה כזאת, כל פעם זה, ואני מתכנת, וכל פעם אני עוברת, כל אחרי ראש השנה, עוד לא, עוד לא, עוד לא. ואז ניתה לי הרמה כזאת, ממש יפה, שכמה אלפי שקלים, וכבר הייתי מוכנה. עוד לא, זה גם שיהיה לי יותר כסף, אבל גם כבר שזה נהיה הרבה כסף, שיהיה פריט שהוא שווה לי את הדבר הזה, שחסכתי אליו כל כך הרבה שנים, לא חזרתי שום דבר בחיים שלי.
0: שום מיוחד.
1: אז זה מספיק, לא יודעת, וחוסכת וחוסכת וחוסכת, וניתה לי כבר הרמה יפה שאמרתי, זהו, עכשיו זה כבר כמה אלפי שקלים, עכשיו אני הולכת וקונה עם זה. והלכנו ביחד, ואז, ובדרך הוא כזה נכנס לאיזה מקום, מדד לו איזה חליפה, ואז אני לא, אתה יודע מה, מרוב ההלם, עכשיו שאני מספרת את זה,
0: מה פתאום חליפה עכשיו?
1: אני לא זוכרת איך זה קרה,
0: מה פתאום חליפה?
1: שאני פשוט, אני לא זוכרת אפילו אם אני עשיתי את זה מרצוני, או שהוא ביקש ממני, אני אגיד שזה מרצוני כדי לצאת גדולה, וידי נשלפה להרמה הזאת.
0: ורכשת החליפה?
1: ורכשתי לו את החליפה.
0: ולא את מה שביקשה נפשך?
1: לא.
0: משך חודשים ארוכים?
1: כן.
0: מה? דה, את מחויבת בבדק בית.
1: והוא גם במילה רצה את החליפה הזו, הוא לא עבר כל הזמן ואמר, אני אקח את זה, את זה, את זה, הוא היה קונה את החליפה בכל מקרה.
0: בלי התלושים.
1: ואני את הדבר הזה שתלושים לא הייתי קונה, ואחר לא קניתי.
0: אז אני רוצה לנחם אותך.
1: כן.
0: ככל שאוכל.
1: כן.
0: כי אני גם כן
1: אבל
0: עובד...
1: אבל גם שמחתי מהנתינה, וגם השאלה אם זה נחשב גם, רציתי לשאול שאני קניתי לו חליפה.
0: קודם כל כן.
1: זה נחשב שקניתי לו,
0: כן,
1: נכון?
0: כן, שתיים לא שמחת מהנתינה.
1: לא,
0: אני,
1: בטח לא, ששמחתי.
0: די, די, די. עכשיו אני אנחם אותך, כי אני רואה
1: כן.
0: שאת...
1: אוקיי. זה.
0: כי אני עובד מדינה שאני מקיא מתלושים.
1: כן.
0: אני מקיא ויוצא לי תלוש.
1: כן.
0: משופת תלושים.
1: אני חושבת ששיר עכשיו אחרי הזה, היא אולי תלמד שהיא גם צריכה בעצם לקבל את התלושים שמגיעים לה לדעתי.
0: תלושי תלושה, פיתי פיתה שלי שלה.
1: אוקיי.
0: כתמיד.
1: כן.
0: זה כלל האצבע.
1: אוקיי.
0: אבל תראי, סתם, תגידי משהו מעניין אותך.
1: כן.
0: פארק טרמפולינות ואטרקציות לכל המשפחה, סניף נעריה?
1: לא,
0: נעריה זה רחוק לך. פאן זון.
1: מה קורה שם?
0: בקירת גת, אבל.
1: זה נשמע לי, אבל גם...
0: פאן וזון, זה אושה כיף.
1: זה נשמע לי שאני אלרגית לזה.
0: את אלרגית, זה נכון. החלקה על הקרח?
1: אוהבת?
0: בחולון. בחולון. שובר בשווי 250 ש"ח לרמי לוי, שיווק השקמה?
1: אין, אפשר למצוא שם חמאה, חלה וזה, אבל אני לא אוהבת בתלושים.
0: שפע, נכון, כי זה מרגיש כמו התורים האלה בברלין.
1: זה במילא תקנה, לא.
0: ב-29.
1: וגם מה שבמילא תקנה, אתה במילא תקנה.
0: קיצוב. שפע ברכת השם, 10% הנחה בארנק המזון, לא, אין לך ארנק מזון, לא. זה טוב בשבילך, אולי.
1: נו.
0: סט מצעים זוגי.
1: כן.
0: דו צדדי.
1: כן.
0: בצבע מוקה.
1: נשמע לי מגרד. זה לא נשמע לי מחומר שאני...
0: חברת קומודו.
1: זה לא נשמע לי חומר שאני ישנה עליו. אני צריכה קוטנה סרוקה, מצרית, 700...
0: כן, כן, כן. הטעם שלך יקר, נו, מה נעשה איתך? אוקיי, אז על מה עכשיו, מה בבת עינך?
1: יש לך, אני אעד לך, יש משהו שאני יכולה לקנות איתו... מסחטת מיץ.
0: כל מסחטה?
1: מסחטה כזאת, לא רואים, אבל...
0: הגדולות, עם תנועת היד.
1: כן,
0: כמו בפלוט משין.
1: כן, יש שם, כי אני...
0: לא, אין לי מסחטה.
1: לא, אני עכשיו מתורגטת, לא יודעת למה, ועכשיו אני מתורגטת עוד יותר. יש מסחטת מיצים, אני אגיד כי זה אחד, אין לזה תחרות, אז אני אגיד את השם, ואני לא יודעת אפילו אם אני אומרת אותו נכון, זה זקסטר או זקסטר, הם המציאו בעצם...
0: זקסטר,
1: כן. זה המסחטה הזו שיש בכל ה... איך קוראים לזה?
0: יבוא על מיין ליבן.
1: בכל הקיוסקים, עוד מהקיוסק הראשון באלנבי.
0: עוד סקול.
1: זה הגדול הזה, כן. לדעתי הם המציאו את זה.
0: הגדול הכבד.
1: הגדול הכבד.
0: עם תנועת היד.
1: זה עולה לדעתי, כן. זה עולה...
0: וואלה.
1: זה הרבה, זה עולה איזה 1,000 שקל שכאילו, אתה אומר, אני אשים על המזה.
0: זה גם מחזיק לך.
1: זה מחזיק.
0: זה יחזיק לך שנים קדימה.
1: זה מה שהם אומרים לי.
0: זה מה שיקרה.
1: הם אומרים לפרסומת, שזה מחזיק לכל החיים.
0: על זה אתה יכול
1: לסמוך. אבל אני לא רוצה משהו שמחזיק לכל החיים.
0: למה לא?
1: אני אגיד לך למה.
0: למה?
1: כי כבר לא נשאר לי הרבה חיים. אפילו, אני לא מדברת פה על כולנו, שאנחנו לא יודעים אפילו אם אנחנו יוצאים פה היום מהאולפן פה עם כל מה שקורה. אבל אני אומרת, אפילו במצב הכי טוב, מתחלפת הממשלה, שלום עולמי, כולם זה, הכל טוב, במצב הכי הכי אופטימי ויפה, לא נשארו לי המון שנים. ולכן שאני קונה עכשיו משהו, שהוא לכל החיים, עכשיו שהייתי בת 20, נגיד, וקניתי את הסט סירים הראשון שלי, ואמרו לי בחנות זה לכל החיים, אמרתי, וואי, איזה מגניב, זה לי לכל החיים, זה אגב החזיק 5 שנים. אבל
0: לא חשבתי שזה סט הסירים האחרון.
1: זה כאילו, זה הגניב אותי. עכשיו שאומרים לי, זה לכל החיים, אני אומרת, לא, זה אשכרה, אני אקנה את זה, אם זה דבר חזק וטוב, והוא מחזיק עכשיו...
0: את לא תקנה את מסחטה.
1: אני לא אקנה יותר מסחטה. האם אני... ברגע שאני קונה את זה...
0: אין דבר עצוב מזה.
1: זה לא יקרה לי יותר הרגע הזה.
0: את לא תקנה את מסחטה.
1: בחורף שעבר, הלכתי לקנות מעיל, במקום המעיל שלי שאהבתי, המעיל שאהבתי, קניתי אותו בשנת 97.
0: רגע, בשנת 97?
1: כן.
0: ועכשיו קנית בשנת 26?
1: כן.
0: את יודעת מתי המעיל הבא שלך? אני לא יודע אם תהיה איתנו, דנה, אני מצטער, יכול להיות שלא תקני אותו, בשנת 2055.
1: בבקשה, אתה מבין? אז אתה יודע איזה לחץ זה? לקנות משהו שאתה אומר, זה האחרון שלי, זה גם לא נעים.
0: אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזאת תהיה המסחטה האחרונה, אני מבטיח לך. ילדה
1: אז זה ככה עם הרבה דברים, שאני אומרת, זהו.
0: אז המוות מזדחן.
1: זהו.
0: המוות מציץ אפילו מבעד למסחטת התפוזים.
1: כן, יש דברים, אני רוצה את הכי טוב. נגיד קניתי, קנינו, אמפליפייר. ממש ממש טוב. מגבר למערכת, ממש טוב.
0: כן.
1: וכבר אני יודעת, כאילו, ואמרנו, זה האחרון, אז צריך להיות. אז למתי אתה מחכה? אם אתה חולם שיהיה של לשמוע בבית מוזיקה ממש בצורה הכי הכי טובה. אתה אומר, אחרי זה, יש איזה רגע שאתה אומר, זהו.
0: אני מאחל לך דנה שתני מחפצייך.
1: לנצח.
0: כל מחייך.
1: אומרים שמי שנולד נגיד מאחרי 2010, הוא כבר חיה לנצח, כי הלך להיות את כל הלונג'אביטי הזה, שידעו לא למות.
0: אשרי המאמין.
1: וזה התפספס לנו.
0: אשרי המאמין תמיד.
1: אבל אתה יודע מה קרה לזה שהמציא את הלונג'אביטי?
0: הוא מת.
1: הוא עוד לא מת, אבל הוא חולה במחלה חשוכת מפה מאוד מאוד מאוד רצינית.
0: יודעת מה קרה למי שכתב את השיר Don't Worry?
1: Be Happy?
0: התאבד.
1: בבקשה.
0: הזקנה מהפרסומת של שקע ותקע? התחשמלה. טמטום. אני רוצה...
1: ויודע מה קרה לזובין?
0: מתה.
1: מתה. טוב, מה נאחל לנו?
0: נשמע קצת או נאחל קצת?
1: מה שומעים?
0: אנחנו שומעים את מתנה לחג של נושא המקבל.
1: רגע. בוא נאחל.
0: אוקיי.
1: בוא קודם כל קנו לעצמכם. אתה רואה? זה סמלי.
0: כן.
1: קנו לעצמכם. לא, אבל קנו לכולם. זה כיף, זה כיף, כיף. לתת זה לקבל.
0: תמיד. חתימה טובה לך, דנה.
1: גם לך.
0: אני מאחל לך, את יוצאת גם לצלם סדרה חדשה.
1: נכון, לא, אנחנו נחזור לפני זה.
0: חוזרים?
1: כן, זה יקרה.
0: אני רוצה לאחל צילומים טובים.
1: אוקיי.
0: עריכות טובות.
1: בכלל השנה.
0: כן, על השנה כולה.
1: וואי, לוואי.
0: אהבת הקהל, אהבת הביקורת.
1: כן.
0: שלוות הגוף.
1: כן.
0: והנפש. ממשלה חדשה.
1: וואו.
0: פליז דו.
1: די, חובה.
0: ועדת חקירה ממלכתית וחתיכית.
1: כן.
0: רוצים.
1: כן.
0: אני רוצה...
1: התפקחות של כל מי שהתבלבל.
0: ואם אפשר לבקש בלי מלחמות.
1: וואו.
0: אני רוצה צחוק של ילדים.
1: יאה.
0: אני רוצה גשמי ברכה.
1: כן.
0: את כל הדברים האלה אני מאחל לי.
1: ולמה לא?
0: ולך.
1: ולמה לא?
0: ולמאזיננו.
1: ולנו לסגור מהפרק.
0: בסדר.
1: מהפרק ומהפרץ.
0: 50 כבר בהישג יד.
1: נכון.
0: ולכל עמו ישראל.
1: נכון.
0: שנה טובה ומתוקה.
1: שקט ושלווה.
0: יאה.
1: מה אם לשים פעמון, 5 כוכב, זה גם יחול לשנה החדשה.
0: נכון, נכון. הבלתי מוזנים מבקשים להודות לאורך העסקת תומר מיכלזון, למפיקה ליאן מימון, ועל הביצוע הטכני אמיר שמואל. חגי תשרי לכולכם.
1: נחזור אחרי החגים היום.
0: אחרי החגים, בסוכות, בסוכות.
1: אחרי הימים הנוראים.
0: כי את יודעת למה הם נוראים?
1: כי לא יהיה פה עוד.
0: הנה לך.
1: שלום יובל.
0: שלום דנה.

0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: אמיר טיבון, מחבר הספר קו התלם, סיפור של גבורה והפקרה, הוכרז חתן פרס סמי רואר לספרות יהודית לשנה זו. הפרס בסך 100,000 דולר מוענק מדי שנה בשנה, פעם לספרות יפה ופעם לספרות עיון לסירוגין, לספר שנכתב או תורגם לשפה האנגלית. בין זוכי העבר נמנים עידו גפן, ניקול קראוס, איילת סברי, מתי פרידמן ואחרים. קו התלם ראה אור בישראל ב-2024, הוא זכה לקוראים רבים להעדת הביקורת ולתרגומים לשפות זרות, גם בפרסים הוא זכה. בליבו של הספר, האישי, הלאומי והפוליטי. האישי, קורות משפחת טיבון ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר, המצור שבו היו בממד בקיבוץ נחל עוז והעזרה שזכו לה מאורי המשפחה, האלוף נועם טיבון והסופרת גלי מיר טיבון. הלאומי, סיפורו של קיבוץ נחל עוז מהעלייה על הקרקע ועד הטבח היום, והפוליטי, מערכת היחסים בין ישראל לחמאס בחסות ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני שמח לארח את חתן פרס סמי רואר, העיתונאי, עיתונאי הארץ וחבר קיבוץ נחל עוז, אמיר טיבון. בוקר טוב אמיר.
2: היי גואל, נגיד בוקר מורכב, בוקר עצוב, אנחנו גם הבוקר קמים לעוד חדשות כואבות מאוד על לוחמים שלנו שנהרגו בסוף השבוע בלבנון. זה כואב שאנחנו 2.5 אחרי 7 באוקטובר עדיין מתעוררים לבוקר כזה.
1: ואכן בכך נפתח, עוד לפני שנברך אותך על היצירה הזו, כרגע מאזינות ומאזינים אושר לפרסום כי נווה חבשוש הוא הנופל השישי במהלך סוף השבוע. 6 לוחמים שלנו נפלו בלבנון, הוא יובל למנוחות הערב בשעה 18:00 בהר הרצל. ואמרת את זה כבר אמיר, ואני בכל זאת אשאל, היית מאמין כשכתבת את הספר שאנחנו נהיה כך 3 שנים אחרי?
2: אתה יודע גואל, כשכתבתי את הספר והתחלתי לעבוד עליו 2-3 חודשים אחרי 7 באוקטובר, ואחת ההחלטות שקיבלתי אז זה את כל נושא החטופים לשמור לסוף, כי היה לי דדליין מאוד קשוח מהוצאת הספרים. הספר נכתב במקור באנגלית, זאת המוטיבציה המקורית הייתה לספר את הסיפור שלנו, של נחל עוז, של עוטף עזה, לעולם. והיה לי דדליין מההוצאה בארצות הברית של 30 שנה. ואז אמרתי, טוב, בטח תוך 30 שנה מהיום שהתחלתי, נושא החטופים ייפטר ויהיה מאחורינו וכולם יהיו בבית. אז השארתי את זה לפרק האחרון. והדבר שלי היה הכי כואב במועד הגשת הספר, זה שבאותו זמן אומרים איראן וצחי עידן, זיכרונו לברכה, והתצפיתניות ממוצב נחל עוז והטנקיסטים מצוות פרץ, עוד כולם היו בידי האויב. אני כי לא האמנתי שיכול להיות כזה דבר. אז לשאלתך, זה שאנחנו היום 2.5 אחר כך עדיין קמים בבוקר להותר לפרסום ולחדשות כל כך קשות, גם זה אני מודה שלא דמיינתי, אבל הנה אנחנו כאן.
1: אתה חושב כאשר קוראים אותך בעולם הקריאה היא אחרת?
2: אני חושב שקודם כל אנחנו חייבים להיות על המגרש וחייבים לספר מה קרה פה. ואחת המוטיבציות שלי לכתוב את הספר ודווקא לכתוב אותו באנגלית, קודם כל לקהל בינלאומי ורק אחר כך לתרגם אותו בעצמי לעברית, הייתה פשוט שראיתי כמה הכחשה וכמה שקרים וכמה ניסיונות למזער, או הכי גרוע להצדיק את השבעה באוקטובר, מסתובבים שם בחוץ. וזה התחיל כבר מהשמונה באוקטובר וזה צבר תאוצה, והרגשתי שיש לי איזושהי חובה אישית לספר את הסיפור, מה קרה למשפחה שלי, מה קרה לשכנים שלי, מה קרה ליישוב שלי, מה קרה לכל חבל הארץ הזה שנקרא עוטף עזה, וגם להסביר מי זה האנשים שחיים שם, למה הם חיים שם, איך הם רואים את הפלסטינים בעזה, מה היו מערכות היחסים. ואני מאוד מקווה שאנשים שקוראים את הספר הזה יוצאים לפחות עם הבנה יותר טובה של כל השאלות האלה. אולי זה אפילו משפיע בלבבות, אבל בתור התחלה שיהיה שיח שמבוצץ על עובדות ולא על שקרים.
1: אתה אומר הכחשה בעולם, אבל גם כאן בישראל, אמיר, לא הכל טוב. גם פה אנחנו רואים איזשהו ניסיון לסדר את המציאות לפי מה שנוח לפוליטיקאים מסוימים.
2: זה נכון, וזה ממש אבסורדי שהניסיונות למזער ולהכחיש את המימדים של טבח אוקטובר משותפים לתומכי חמאס ושונאי ישראל בעולם, ולמרבה התדהמה והצער גם לגורמים מסוימים בממשלת ישראל, שמנסים כל הזמן לגמד את היום הזה, להציג אותו כלא כל כך משמעותי, להקטין את ממדי המחדל והזוועה. ואנחנו אנשים שעברו את היום הזה ועדיין מרגישים את ההשלכות שלו בחיים בכל כך הרבה דרכים שבאמת אין מספיק זמן לתאר. אנחנו מחויבים להמשיך לספר ולהמשיך להזכיר ולהתעקש על הזיכרון של היום הזה וגם על ההבנה של מה הוביל היום הזה, איך הוא התאפשר. כל הדברים האלה חשוב לשמור אותם כל הזמן בתודעה הציבורית, גם בארץ וגם בעולם.
1: אני חושב על הסיפור של משפחת טיבון הפך מיתולוגי כבר כמעט, יצירת יהודית חשובה, גם הוצגה בפסטיבל טורונטו, שם היא זכתה במקום הראשון, הוצגה אחר כך כאן בישראל. כל ההליכים האלה, אמיר, של העיסוק בספרות, בקולנוע, בתרבות, הם חלק ממסע הריפוי?
2: תראה, הנושא של הסרט הוא בעצם לא משהו שאני באופן אישי יכול לקחת עליו אחריות. אתה יודע, במאי מאוד מאוד מוערך וידוע, ברי אייברי, שהחליט לעשות סרט דוקומנטרי, ואני חושב שהוא גם עשה סרט ראוי ויפה וחשוב. אני כן יכול להגיד על הספר שמבחינתי היה בו משהו תרפויטי. זאת אומרת, זאת הייתה הדרך שלי להתמודד עם הטראומה, עם הכעס, עם הכאב, עם האבל. גם הכתיבה ועוד יותר מזה התחקיר, זאת אומרת להבין מה קרה, לראיין אנשים, חיילים שנלחמו על הקיבוץ שלנו, חלק מהשכנים והחברים שלי, שני הגיבורים של כיתת הכוננות שלנו, ניסן וברי, שמוקדש להם ככה פרק וחצי בספר לסיפור המדהים שלהם. אז כל הנושא של התחקיר היה מאוד משמעותי, קודם כל לחבר את חתיכות הפאזל ולהבין מה קרה. מבחינתי היה בזה משהו מרפא, וכנראה שהקלישאה האלמותית שידע הוא כוח היא נכונה. ההבנה של מה קרה היא מחזקת, אפילו בתוך אירוע מאוד מאוד קשה וכואב.
1: אני חושב עליך, אמיר, כל כך הרבה שנים אתה בתקשורת הישראלית, ואתה עוסק בכל החומרים האלה. היו דברים שאפילו אותך, כמי ששימש כתב מדיני לאורך שנים, שאפילו אותך הפתיעו במהלך העבודה על הספר, שאפילו אתה לא ידעת?
2: קודם כל כן, כשיוצאים לתחקיר, לכתיבה של ספר, אתה חייב לגלות דברים חדשים. והספר קו התלם הוא בעצם, יש לו שני רכיבים, אפשר לקרוא לזה. רכיב אחד זה הסיפור של השבעה באוקטובר בנחל עוז, גם המשפחתי, אבל גם יותר רחב הקהילה וכל מה שקרה. והרכיב השני זה ההיסטוריה של קיבוץ נחל עוז, ודרכה בעצם ההיסטוריה של ישראל ועזה. ובפרקים הללו שעוסקים בהיסטוריה של הקיבוץ ואיך היא משקפת את ההיסטוריה של מדינת ישראל, היו הרבה גילויים חדשים מבחינתי, גם בתקופות יותר מוקדמות. זאת אחד הפרקים שהכי נהניתי לחקור ולכתוב, זה הפרק השני בספר, שהוא בעצם עוסק בשנות ההקמה של נחל עוז, ובאירוע המיתולוגי המכונן של רועי רוטברג והנאום של משה דיין. אגב, לא מזמן בדיוק ציינו 70 שנה לאירוע הזה. זה היה בסוף אפריל 1956, אבל גם בפרקים יותר מאוחרים, על כל השנים של נתניהו והחמאס, ובעצם התפיסה המעוותת הזו של מדינת ישראל היה אינטרס לחזק את החמאס, להחזיק אותו בשלטון, לשמור אותו חי ובועט, תפיסה שעלתה לנו במחיר דמים בלתי נסבל. אז כן, גם בנושא הזה היו דברים שהפתיעו אפילו אותי.
1: מצליחים להבריא משעות, מזיכרון של שעות בממד?
2: אני מקווה, אני לא יודע. אני חושב שצריך להבין שבשביל היישובים בעוטף עזה, כמו נחל עוז, האירוע עוד לא הסתיים. בסוף, מול הבית שלי בנחל עוז, יש את הבית של אילן פיורנטינו, זיכרונו לברכה, רכז הביטחון של קיבוץ, שנפל בהגנה עלינו ב-7 באוקטובר, וגם הוא, הסיפור שלו מסופר בספר. אז אני כל פעם שאני רואה את הבית היפה של אילן שעומד שם, ואני חושב על הקרב שהוא ניהל ממש בדשא בין הבית שלו לבית שלי, אז הלב שוב חוטף את המכה הזאת. ואנחנו מתמודדים עדיין עם ההשלכות של היום הזה בכל כך הרבה דרכים. זה נכון שבקיבוץ נחל עוז כבר יותר מ-60% מהתושבים חזרו לקיבוץ בהשוואה ל-7 באוקטובר, וזה נכון שחזרו לפעול גני הילדים, וחזרה לפעול הבריכה, פתחו את הבריכה לפני כמה שבועות, הייתה מסיבה נורא נורא כיפית ומשמחת. ומצד שני אנחנו גם זוכרים שכל המציאות המטורפת הזאת תלווה אותנו עוד המון שנים, אם זה בזיכרון, אם זה בכאב, אם זה באיום הביטחוני שעדיין לא הוסר, ואם זה במה שפתחנו איתו את השיחה, המצב בצפון, הסיטואציה הבלתי אפשרית של היישובים שם, החיילים שלנו שנופלים בקרב, כל הדברים האלה הם עדיין איתנו, הסיפור עוד לא נגמר.
1: יש בך לפעמים חרטה שעברתם לגור שם?
2: אני מאוד מאוד אוהב את נחל עוז, ובכלל המשפחה שלנו מאוד קשורה למקום, ואנחנו גאים להיות חלק מהמקום הזה ולהיות חלק מהסיפור שלו, ואנחנו מקווים שהמציאות תשתפר, ושתהיה הנהגה שאנחנו סומכים עליה, ושאנחנו נראה את נחל עוז ואת כל אזור עוטף עזה חזרה על הרגליים, ולא רק בספירה של האנשים, כמה אנשים חזרו לגור, כי באמת זה מספרים. ויש עוד הרבה עבודה לעשות, כן? זאת אומרת, כפר עזה וניר עוז ובערי וכיסופים וכל היישובים האלה, עוד יש הרבה עבודה לעשות, והאתגר עוד לפנינו, אבל בוא נשאל גם איך האיכות של בתי הספר, איך שירותי הרפואה, איך שירותי התחבורה, איזה אפשרויות תעסוקה יש לאנשים, והאם יש שקט ומצב ביטחוני יציב, ואנשים יכולים לגדל את הילדים שלהם בנחת בלי דאגות. את כל השאלות האלה אנחנו צריכים לשאול.
1: את יודע, אמיר, לאורך השנים האחרונות אנחנו ראיינו פה הרבה מאוד ניצולים, וראיינו הרבה מאוד חטופים שחזרו מהשבי, ותמיד, תמיד שאלתי, ואני אשאל גם אותך, האם אתה מרגיש שהציבוריות הישראלית רוצה לזכור? אני רואה את הספר שלך, ואני רואה את עמוס הראל שפרסם עכשיו ספר מצוין, 629, נכון, וכמובן נכון. כל ספרי החטופים למיניהם. אנחנו רוצים לזכור?
2: אני חושב שאנחנו זה מילה קצת גדולה. אני חושב שיש הרבה מאוד ישראלים שחשוב להם לזכור, חשוב להם ללמוד, חשוב להם להבין. ואני חושב שהתפרסמו ספרים מאוד מאוד חשובים בנושא הזה. אז הזכרת את הספר של עמוס הראל, חברי, 629, שהוא באמת מסמך היסטורי חשוב. הוא ספר מרתק לקריאה וקשה לקריאה, אבל באמת ספר חשוב קודם כל. ואני רוצה לציין גם את הספר אני מניר עוז של סיוון ושני קלינגבייל, שהוא ספר פנטסטי על קיבוץ שכן 20 דקות דרומה מנחל עוז שלי, והוא ממש עשו עבודה מדהימה בלברוא את החיים של הקיבוץ כולל השבעה באוקטובר דרך הדפים. והספר עכשיו של שושן הרן, שבויה במשימה, שזכה בפרס ברנשטיין, ועוד כל כך הרבה ספרים חשובים ומשמעותיים. ואני חושב שהרבה ישראלים, גם הזיכרון וגם ההבנה והלמידה והסקת המסקנות מאוד מאוד חשובות להם. הלוואי שגם בצמרת המדינה זה היה המצב, לצערי שם יש איזושהי תמונת מראה, זה קצת הפוך, מנסים כל הזמן לשכוח את היום הזה. אבל אנחנו לא ניתן לאף אחד לשכוח.
1: ואם שאלתי עלינו, הישראלים, אשאל אותך את אותה שאלה על העולם. עשית סיבוב עולמי מאוד גדול עם הספר הזה, פגשת קוראות וקוראים רבים. הם רוצים?
2: תראה, הספר מכר עשרות אלפי עותקים בעולם, גם בארצות הברית, גם בצרפת, גרמניה, איטליה, שזאת הייתה מדינה מאוד מורכבת לפרסם בה את הספר, כי יש שם כרגע אווירה מאוד עוינת לישראל, ועדיין היה מוציא לאור אמיץ, שהחליט לעשות את זה ותרגם את הספר לאיטלקית, וגם רומניה, הונגריה, ויש קהל, אנשים קוראים, אנשים רוצים להבין, יש ויכוחים, יש אנשים שכותבים לי שהספר הוא יותר מדי ציוני לטעמם, ואני תמיד אומר להם, תראו, אני ציוני, מה לעשות? ויש אנשים אחרים שקשה להם עם העובדות שהספר מציג לגבי ממשלות ישראל, במיוחד ממשלות נתניהו, וזה קצת מאתגר אותם. ואת כל התגובות, כל סוגי הביקורת, אני מקבל באהבה ובהקשבה. ומה שחשוב לי באמת זה שאנשים קוראים וזוכרים ולומדים ומבינים, גם בארץ וגם בעולם. ובסוף אם אנחנו לא נספר את הסיפור שלנו, אז מישהו אחר יספר אותו בשבילנו, ויספר את זה בצורה שהיא פחות נכונה, פחות מדויקת, פחות הוגנת. זאת הייתה המוטיבציה שלי לכתוב, ואני מרגיש שזה בהחלט משפיע.
1: כן, כי צריך להגיד, אנחנו שוחחנו כאן בתוכנית עם מתי פרידמן, צריך להגיד שגם על מדף הספרים, בחנויות הספרים ברחבי העולם, גם על המדף הזה אנחנו מפסידים. יותר ספרים מציגים נרטיב אחר, ומתפרסמים בעולם בשפות שונות. מה הייתה התגובה, אמיר, הכי שומטת לסת ש... ששמעת מאנשים?
2: בקטע טוב או רע?
1: שניהם.
2: קיבלתי הודעה מאוד מרגשת שבוע שעבר אחרי הזכייה בפרס מג'ון פולין, וגם עוד הודעה מאוד מרגשת מרייצ'ל גולדברג פולין, ההורים של הרש, זכרו לברכה. וזו משפחה שאני מאוד מאוד אוהב, ואני בקשר איתם כבר תקופה ארוכה. ליבי, אחותו של הרש, הייתה חניכה שלי במכינה קדם צבאית שאני לימדתי בה בעוטף עזה, הרבה לפני השבעה באוקטובר, ואחרי מה שקרה, אז היא יצרה איתי קשר, וזכיתי להכיר גם את ג'ון ורייצ'ל, וכל כך רציתי לשמוח איתם, ולראות את הרש חוזר הביתה בחיים, והשמחה הזו נמנעה מאיתנו, נמנעה מהם, בעקבות הרצח המתואב והטרגי שלו בסוף אוגוסט 2024, בעצם ב-31 באוגוסט מצאו את הגופות והחזירו את אותו ואת חמשת החטופים הנוספים שהיו איתו. אז ג'ון ורייצ'ל שלחו לי הודעות שמאוד מאוד ריגשו אותי. גם רייצ'ל, צריך להגיד, גם הוציאה ספר מאוד מאוד משמעותי, שגם מחר עשרות אלפי עותקים בארצות הברית ובמדינות נוספות, ועושה ככה עבודה מאוד מאוד חשובה בשדה הזיכרון וההתמודדות עם האבל והכאב.
1: זה באמת ספר פנטסטי.
2: ובשבילי לקבל מהם הודעות של תמיכה וברכה בשבוע שעבר, זה היה מאוד משמעותי.
1: כשנראה אותך שוב, ככה קוראים לספר של רייצ'ל גולדברג פולין כאן אצלנו בישראל. ומהצד הרע, אמיר?
2: אנשים כותבים דברים מטומטמים לפעמים, אתה יודע, יש כאילו ניסיונות הכחשה, הם בלתי נגמרים, וגם בעולם כל מיני אנשים שכותבים לי, אתם בחרתם לגור בבסיס צבאי שהוא על שטח כבוש, כל מיני דברים שאין להם שום קשר למציאות. וגם פה בארץ כמובן יש התמודדות עם מכונת הרעל, מה שנקרא, והשקרים, שבגלל שאנחנו מזוהים כמי שביקורתיים כלפי נתניהו, אז ישר ממציאים כל מיני שקרים ועלילות על המשפחה שלנו. ועם שני הדברים צריך להתמודד, גם עם השקרים בעולם, גם עם השקרים פה בארץ, אבל צריך לזכור ש...
3: השעה בחסות. אנשים...
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג, מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.
6: כאן תרבות.
7: כאן תרבות, מיד חוזרים.
8: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
9: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
10: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
11: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
10: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
12: זה שטף את הארץ.
10: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
13: מה הסיפור? לא הבנתי.
10: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
14: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
10: אנחנו כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפקד יחידת המסע ומתן המתכלית לשעבר אומר כי הכל ידעו לפני 7 באוקטובר שחמאס שוקל לתקוף את ישראל בשל המבוי הסתום במסע ומתן. יאיר גולן הגיש תביעת דיבה נגד שרה נתניהו בעקבות דבריה שהיה מלובש ומוכן בשעה מוקדמת ב7 באוקטובר. אותר בריא ושלם תושב אריאל שנעדר מאמש לאחר שנכנס לכפר פלסטיני בשומרון. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 1. אלוף משנה במילואים דורון הדר, שהיה מפקד יחידת המסע ומתן המתכלית, אומר כי לכל המעורבים בשיחות על שחרור החטופים שהחזיק חמאס לפני 7 באוקטובר, היה ברור שהכיפאון במסע ומתן יגרום לסינואר לתקוף את ישראל. הדר, שהיה מעורב במסע ומתן להחזרת החטופים, אמר לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב' כי הדברים הוצגו גם לדרג המדיני.
3: ההבנה שבהיעדר עסקת חטופים לא תהיה ברירה וחמאס ילך למהלך שובר שוויון כדי לשנות את מצבו, זאת המציאות שהייתה לפני 7 באוקטובר. מקבלים לאורך השנים מסרים גם מהמתווכות השונות שאם לא נתקדם לעסקה, סינואר שוקלת אפשרות לצאת למבצע חטיפה גדול בשביל להביא נכסים אחרים.
15: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן הגיש לבית המשפט המחוזי מרכז תביעת דיבה נגד רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו בסכום של כ2.5 מיליון שקלים. גולן אומר כי בדבריה בערוץ 14 בדתה שרה נתניהו עלילת בגידה ורמזה שידע מראש על טבח 7 באוקטובר. הוא מדגיש כי התביעה שהגיש אינה עוסקת רק בשמו הטוב או במה שעשה ב7 באוקטובר.
12: זהו כתב אישום אזרחי של מחנה שלם נגד שלטון שאיבד את בלמיו. במשך שנים משפחת נתניהו ושלוחיה מדביקים עוד קין של בגידה לכל מי שמעז לבקר אותם. עכשיו, כדי לברוח מאחריות למחדל הנורא בתולדות המדינה, הם מנסים לשכתב את ההיסטוריה ולהפוך את מי שקפצו אל התופת כדי להציל חיים לבוגדים.
15: מדבריו של יאיר גולן הביאה כתבתנו תמר אלמוג. לוחמי משמר הגבול בעוטף ירושלים איתרו ואטמו מנהרה שנחפרה ליד מכשול התפר בכפר אלג'יב, סמוך ליישובים גבעון וגבעת זאב. נעצר חשוד וברשותו כלי חפירה. עוד נמסר כי פתח המנהרה הוסבה בתוך בור מים עתיק. אותר בריא ושלם יניב סרדל, תושב אריאל, שנכנס אמש מרצונו לכפר פלסטיני. כוחות רבים חיפשו אחריו בסיוע מסוק משטרתי. כתבנו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ' מוסרים כי סרדל אותר באזור קלקיליה.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
17: אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
16: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות.
19: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: והתחזית, מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת בלי שינוי של ממש, וביום ראשון התחממות קלה. תורגש הכבדה בעומס החום.
18: התחזית בחסות.
19: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
20: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
15: עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
23: מלא היה שווארמה, אורז, שם נגיד הגיע חלש מיצל עם מלא פחיות וקולה וספרייט.
24: אז שעות שלי נגמרות ב2, אז אני לא יכולה למרוח את זה הרבה זמן.
25: שרתי את המפתח באיפה שמים את המרפק בין המושבים.
26: מתים עליהם, עם תומר שוורץ, ליאת שדה סעדון ואדווה אברמוביץ'.

0: שלום, אתם מאזינים להסקט מתים עליהם. שלום גם למאזיני כאן תרבות ביום השידורים במיוחד לראש השנה. אני אדוה אברמוביץ', איתי באולפן תומר שוורץ וליאת שדה סעדון. היום נדבר על שכול ובחירות.
1: איזה בחירות?
2: שכול ובחירות.
1: רגע,
2: יש בחירות בארץ, אתה יודע?
1: רגע, רגע, אבל לפני הכל, מה התאריך היום?
2: מה התאריך היום?
1: 6 בספטמבר 2026. מה קרה לפני 50 שנה? היום, לפני 50 שנה.
0: וואו, זה נשמע כמו פרק בוויקיפדיה.
1: מה קרה?
2: אדוה הגיחה לעולם. אז אדוה היום בת 50.
0: זה נורא.
1: האמת, להיות שקולה בת 50 זה יותר נורמלי משקולה בת 40 ו...
0: נכון, אבל זה הרבה פחות גרוע.
1: זה יותר...
0: אבל זה הרבה פחות גרוע מלהיות בת 60 או 70, אם אתה כבר שקולה בת 70.
1: לא, ברור, נשאר עוד פחות כזה. וואו.
2: מה, מה איך את מרגישה היום?
0: כמה אתם מסוגלים לשמוע דברים קשים? אתם ב...
2: יאללה, שפחי, שפחי, כן.
1: קשים באמת?
0: כן. יש לך קיבולת? אני אראה אותך מייבב פה?
1: לא תראי אותי מייבב, קדימה, נסי אותי.
0: טוב. עבורי היום הזה, אני אגיד בחינות גדולה, נכון, אנחנו כבר דיברנו כמה פעמים שיש לנו פיקים בשכול, והיום הולדת של נועם וזה הם הקשים ביותר, אבל זה יותר קשה מהיום הולדת מהאין הולדת של נועם. כי באין הולדת של נועם, מה שאני, ואני חושבת שגם אתם, וגם הרבה הרבה הורים אחרים, עסוקים מאוד באהבה, במה הם נתנו לנו, מה הם הביאו לחיים שלנו, אפילו שהם כבר לא איתנו, ואיך זכינו לגדל אותם. ביום הזה, זה, אני מכריזה עליו כיום אבל, לא כיום ציון, לא כיום חגיגות. ואני באמת רוצה לאפשר לעצמי את אותה הרגשה ראשונית, ראשונית, ראשונית, שאני זוכרת שלא ידעתי, אבל לימים היא הפכה להיות קצינת הנפגעים שלנו. היא זאת שמנעה בגופה לגרום לי להיכנס לקבר. ממש רציתי פיזית להיכנס איתה לבור. ואני לא רוצה לגדול כשהבת שלי לא פה. זו הרגשה בשבילי איומה. להמשיך לגדול כשהיא לא פה. וכשאתם אומרים 50, אז אני אומרת, מה, עכשיו כל כך צעיר, עכשיו אני אסחוב את כל השנים הרבות האלה, שלא יודעת. במניין הסטטיסטיקה, אם לא יקרו הפתעות בדרך, זה 50 עד 84 לנשים, מה זה?
1: פחות או יותר.
0: זה המון המון המון שנים, ואני אומרת, אני לא יכולה לעשות את המחשבה הזאת. אז הכרזתי על יום אבל, וביקשתי מבני הבית לא לעשות כלום, ולא לציין כלום, ולא, ולא, ולא, ולא, ולא. אבל אני כן אגיד שצלילה מקסימה, הרבה הרבה זמן לפני הקלטת הפרק הזה, אמרה לי, אבל אדוה, זה יום הולדת שלך, את בטוחה שאת רוצה? אז אמרתי, אני לא בטוחה בכלום, אבל אני כבר יודעת לעבוד עם השכול ועם התאומות ועם הבורות, ואני יודעת שאני אפגוש אתכם, ואנחנו ניכנס לאולפן, והילדים שלי יכתבו לי ברכות, ויעשו לי דברים יפים, ואני כבר מכירה את זה שכשעושים תנועה ביומיום שלנו, אז זה מסית אותנו, זה מזיז אותנו. למרות שנורא נורא נורא רציתי להרשות לעצמי להיכנס לבור היום. זה יום של, של בור, של אני לא רוצה לדפוק חשבון לאף אחד, עזבו אותי מהציוויים החברתיים. זה היום שלי שאני רוצה להיות בו בבור, יכול להיות שבשנה הבאה אני ארגיש אחרת. אבל בשונה משנה שעברה, שבאמת לא זזתי מהמיטה, או לא מהמיטה, מהחדר, ולא רציתי לפגוש את פדם, הנה יצרתי את התנועה הזאת. ומארבע בבוקר לעכשיו אני כבר ממש הרבה יותר בסדר. אז עכשיו, אחת בצהריים, ו... ויהיה בסדר. ולמרות כל מה שאמרתי שהיה נורא נורא נורא לשמיע, אנחנו יודעים לייצר תנועה.
2: לא, דווקא יש לי משהו אופטימי בשבילך.
1: יאללה.
2: שדווקא כל שנה שאת גדלה פה, זה מקרב אותך לגיל 84.
1: או פחות.
0: אנחנו יודעים כולנו שאנחנו עושים כמיטב יכולתנו.
2: את אלופה שיצאת היום מהבית ובאת פה, ומה זה התגעגענו אלייך, כי לא ראינו אותך מלא זמן, וכי עשיתם עכשיו טיול ארוך
1: בסקוטלנד,
2: ואני ממש שמחה שבאת.
0: ואני ממש שמחה שבאתי, ועשיתי את זה, וגם אני אגיד שיוסי והילדים ריגשו אותי בצורה בלתי, בלתי, בלתי רגילה, עם מה שהם כתבו לי.
1: וואו.
2: את רוצה להקריא?
0: אני לא יכולה. אני אולי אקריא לכם בסתר, אבל אני לא יכולה למען שמירת פרטיותם.
2: אוקיי.
0: מה נדבר על בחירות?
2: על בחירות, הנה, מה יותר עצוב? על מה יותר עצוב לדבר?
1: מה יותר קרוב לקבר?
2: מה יותר קרוב לקבר? לחיליון.
0: בחירות?
1: מה נגיד על בחירות? האמת ש...
0: מה נגיד באמת?
1: עונת בחירות, אנחנו ממש עכשיו במאני טיים, נכון? איך את עם העונה הזאת של הבחירות?
0: קודם כל נגיד ששלושתנו באופן מודע לדעתי נמנענו מלכתוב או להתבטא באופן פומבי הפוליטיקה.
1: למה?
0: אני יודעת למה אני.
1: כן, למה את?
0: למה אני? אחד, כי אני מאוד מאוד מאוד חלשה עדיין, וזה ברגע אני יכולה לכתוב פוסט שהוא פוליטי, יהיו תגובות לכאן ולכאן, כי זה החיים, ואני אתפורר. ואני יודעת את הכוחות שעומדים לרשותי, ואני לא בשלב שבו יש לי מספיק חומות הגנה כדי להתמודד עם הדבר הזה. הסיבה השנייה שאני השתנו דעותיי, ואני עוד לא יודעת לבטא אותם בצורה

0: שאין לי מספיק קשב ופניות ואנרגיות כדי לגבש את עמדותיי מחדש. אני לא מצליחה לעקוב אחרי כל בליל האינפורמציה והדיסאינפורמציה שעובר את זה, פשוט מציף ברמות שכאילו אני בטוחה שגם אנשים לא שקולים, זה מציף אותם, אז בטח כשהמוח שלי עובד על 10% אז, ואז אני מרגישה מנותקת קצת מהאירוע, וזו חוויה נורא חדשה לי. אני מנותקת מאירוע בחירות במדינת ישראל, ועוד בחירות כל כך גורליות מבחינתי, ומכריעות וחשובות, כאילו איך זה יכול להיות? וזה שם אותי כל הזמן במין איזה מתח כזה, בין מה אני חושבת שאני צריכה לעשות, למה אני לא מצליחה לעשות, ולא מסוגלת. והדבר שזה פוגש אותי הכי קשה, זה שמיקה זה השנה הראשונה, הבחירות הראשונות שלה. איתי, כשזה היה הבחירות הראשונות שלו, היו לנו המון שיחות על במי לבחור, ואיך מחליטים במי לבחור, ואיך מסתכלים על הרשימה, וממש היו שיחות בבית. ומיקה עכשיו גם, היא הרבה פעמים אומרת, אמא, אבל איך אני יודע מה לבחור? איך אני זה? ואני ממש בכוחותיי הדלים, אומרת לה, הנה, תלכי תקראי פה. כאילו...
1: לכי לצ'אט.
2: לבוא להפתח.
0: וואלה.
2: וואו, ייתן לה סקירות.
0: אני באמת אשלח אותה. וזה מתסכל אותי, כי אני אומרת, הנה, גם בזה את נכשלת בתור אמא עכשיו. גם בזה. את לא מצליחה להיות אמא שלה, וללמד אותה, לעזור לה, לעשות בחירה מושכלת, ולדבר על הדבר החשוב הזה, של מה זה אומר להיות אזרח. מעורב, שלוקח אחריות על הבחירות שלו, לא מצליחה להיות שם במקום הזה, וזה מתסכל מאוד.
2: וואלה.
1: אני יכול להגיד לך שאת אומרת
2: לא
1: עכשיו...
2: לא חשבתי על זה.
1: אז אני אגיד אפרופו השיחות, ניסיתי טיפה לדמיין היום בבוקר איזושהי שיחה שהייתה קורית לי עכשיו עם עומרי. וזה נכון שעד עכשיו לא דיברתי על פוליטיקה, ואני לא באמת גם מתכוון לחרוב.
0: למרות שגם אצלך, נועם, זה בחירות ראשונות שלו.
1: נכון. אבל דווקא דמיינתי שיחה עם עומרי של מה הוא היה אומר על מה שקורה היום. ואני ממש מצליח לדמיין איך, בלי להיכנס למפלגות ושמות וכולי, עומרי הבא והיה אומר לי, שמע אבא, כמו בקבוצת כדורגל, כי היינו מדברים הרבה על דברים שקשורים לכדורגל, יש שחקנים ויש מאמן לקבוצה, ולא יכול להיות שקבוצה תהיה... מובילה בטבלה של המזרח התיכון או של העולם, תהיה ממש במקום גבוה, ויורדת מליגת העל לליגה ג' והמאמן לא שם את המפתחות. זה פשוט לא ייתכן, לא יכול לקרות, אין מצב כזה, גם אם החלוץ לא מצליח להבקיע, וגם אם הבלם שם גול עצמי, וגם אם אני לא יודע מה, אין חיה כזאת. והוא היה אומר לי גם, יש דברים שהם יותר מדמוקרטיה, יותר מכן, הציבור יבחר, והם יחליטו ו... אתה מאמן, אתה נכשלת, קודם כל כך אחריות. זה התחלה לפני הכל, שים את המפתחות, כך אחריות. זה היה במשמרת שלך.
2: אז אני אעלה ואשווה, שעולם הדימויים שלי הוא כל הזמן בעולם העסקי. כל הזמן. עכשיו, אם כל תושבי מדינת ישראל היו משקיעים בלא ידע, תנו לי שם של חברה מאוד מצליחה, אינווידיה. סבבה. עכשיו, את ליאת, יש לך 2 מיליון שקל השקעה, ואת רואה את הכסף שלך חולה. ואת אומרת, וואי, זה מגניב, עשיתי 2 מיליון שקל. אבל אינווידיה קורסת, כלכלית, כי סמנכ"ל, לא כספים, סמנכ"ל התפעול של אינווידיה עושה פאול, והחברה קורסת, וכל 2 מיליון שלך נעלמים. תראי לי אזרח במדינה הזאת, שיגיד איפה המנכ"ל שלא ילך הביתה. אבל המנכ"ל יגיד, אבל זה סמנכ"ל הכספים. תראי לי בורד שלא ישלח את המנכ"ל קיבינימט, רגע אחרי שזה קורה. אז על כסף אזרחי מדינת ישראל היו הולכים, אבל רצח של הילדים שלנו והחיילים של הילדים שלכם שלחו להגן על הבית בגלל מה שקרה ונהרגו, על זה לא שולחים פה אנשים. קודם כל, הדמוקרטיה, לא דמוקרטיה, קודם כל לשים את המפתחות.
1: ורגע, אני חוזר לעומרי, כי דיברת על זה, אז הוא גם היה אומר לי, ולא אכפת לי בכלל עם הבלם הזה ששם את הגול העצמי, אם הוא עיר בלילה או לא עיר בלילה, אתה מאמן.
2: ממש לא מעניין. ואני רוצה רגע לדבר על התהליך שקורה לי מאז השבעה באוקטובר, עם העניין הפוליטי. אני לתומי, וזו היה הנקודה שבה הפסקתי להיות תמימה, אני לא זוכרת את התאריך המדויק, אבל אי שם שהתעוררתי מהשיבה, אמרתי, לא הבנתי,

0: לא כולם הלכו הבית? כאילו, ממש אמרתי, מה? מי עוד מנהל את האירוע? לא יכול להיות. הייתי בטוחה ששמים, כולם, שמים את המפתחות, לכו כבינימט, הילדים שלנו שיצאו להציל, הם יקצילו את המדינה. לא צריך, אף אחד, לא צריך, לא, עזבו, אנחנו יודעים להסתדר בלעדיכם. וזה לא קרה. ומהרגע שזה לא קרה, קרו לי שני דברים. אחד, אמרתי, הבנתי, מדינת ישראל לא תלך לתאומות ולתאום, יש מקום עמוק, עמוק, עמוק, עמוק. וזה מה שקרה, וכל פעם שאנשים היו אומרים לי, לא יכול להיות, לא, אמרתי, יכול להיות.
1: נכון.
0: יכול להיות עוד הרבה יותר גרוע, ואני מבטיחה לכם שעוד יהיה יותר גרוע. שתיים, שמתי, שאת מדברת על רעשי הרקע שאין לי כוחות, שמתי מיוט. לא ראיתי חדשות, אני לא חושב, אני כמעט 3 שנים. לא רוצה לראות, זאת אומרת, הדבר הכי נורא שכן מגיעים פושים, אז אני קצת יודעת, אופיר וינטר פתח מפה.
1: אופיר וינטר אברמוביץ'.
0: תפתח שמעדכן אותנו מה קורה. אבל כאילו כל כך התביישתי. עבור, שנייה רגע, אני עושה הפרדה בין הילדים החיים שלנו, שהתפקיד שלנו הוא לבנות להם מדינה טובה יותר, ראויה יותר, לבין הילדים המתים שלנו. כל כך התביישתי ואני מתביישת עד היום. פשוט מתביישת שהם נהרגו על הבית, וזה מה שקורה כאן, וזה תחושה איומה.
2: וזה מביא אותי לחשוב, אני כל הזמן גם חשבתי, מהשבעה באוקטובר, אמרתי, טוב, הבחירות הבאות, אין, 120 פרצופים חדשים. כאילו מבחינתי זה היה להעיף את כל מי שישב, זה, למרות שלא לכולם יש אחריות, לא כולם ישבו בממשלה, כמובן, לא כל מי שישב בכנסת הזה, אבל בתחושה שלי הייתה זהו, קרה פה דבר נוראי, עושים כאילו ריסטארט לכל המערכת, וזהו, 120 פרצופים חדשים, ובאמת קיוויתי שיגיעו פרצופים מהצעירים, אנשים צעירים שחוו פה את הדבר, את השבר הזה ממש, כולנו חווינו אותו על בשרנו, אבל הצעירים איבדו מלא חברים ומלא זה. כאילו ממש היה לי מין פנטזיה כזאת, שיהיה פה כוחות אדירים שראינו אותם בחברה האזרחית, של באמת עמותות ועשייה חברתית ענפה, שהכוחות האלה יתורגמו לכוח פוליטי, ובסוף, בואו.
0: בדיוק
2: נכון,
0: כמוך.
2: נכון, פה נכנס מישהו, פה נכנס, אבל בסוף, אנחנו בוחרים באותם מפלגות, באותם מנהיגים, באותם אנשים, אין פה באמת מהפכה.
0: ובאותה פוליטיקה ישנה.
2: ובאותה פוליטיקה ישנה, ויש פה משהו שאני אומרת, אני התראיינתי אצל גואל פינטו בתוכנית שלו בכאן תרבות, ושהוא עשה, דיברנו על התופעה הזאת של הורים שקולים, של בכלל שקולים שהולכים לפוליטיקה, ואחת השאלות שהוא שאל אותי זה, האם אני אבחר במפלגה שנותנת, שיש בה אנשים, הורים שקולים שהם ברשימה של המפלגה. ואני אמרתי שלא, שמבחינתי זה לא השיקול. השיקול הוא שאני אבחר רשימה שתכניס הכי הרבה אנשים טובים לכנסת. זה מבחינתי השיקול, אני לא בודקת אותם אם הם שקולים או לא שקולים. אבל אני פתאום חושבת על זה עכשיו כשאנחנו מדברים, ואני אומרת, רגע, אולי אין לי תשובה, זה עולה לי עכשיו תוך כדי, אבל אולי באמת, כאילו, יש משהו באנשים שאיבדו, באמת, כשהם כמונו, שהם מבינים את המחיר הנוראי של המלחמה הזאת, של מלחמה בכלל, של חדלות אישים, של הפקרות, של לא לקחת, של חוסר מנהיגות. הם מבינים את זה, אנחנו שילמנו את המחיר של הדבר הזה. אולי האנשים האלה, אני באמת צריכה לדאוג שהם ייכנסו פנימה. כאילו, וזה לא משנה אפילו אם הם יושבים באיזה מפלגה, אם הם יושבים ואם המפלגה תואמת את עמדותיי או לא. אין לי תשובה על זה, זה מבלבל אותי פתאום.
1: אני אעזור פה בבלבול, כי כן. בעיניי זה ממש לא שיקול. זאת אומרת, אני חושב שכמו שיש הורים שקולים מעכשיו, שהם מלאי אמפתיה וחמלה ובאמת אולי אתה יכול לחשוב שהם צריכים להיות אלה שיחוקקו חוקים ויקבלו החלטות מטעם הממשלה, יש גם אחרים שלא. מבחינתי, העניין הזה של זה שאתה שקול, אני לא יודעת כמה זה באמת מגדיר אותך. אני יכול לתת אתכם שתי דוגמאות מאוד פשוטות וקלות. ראש הממשלה הנוכחי וראש הממשלה, גם ביבי נתניהו וגם יאיר לפיד, הם שניהם אחים שקולים.
0: נכון, וגם גדי עכשיו.
1: כן, אז אני מדבר אפילו על ראשי ממשלה מעבר ומהווה. אני לא יודעת כמה זה מכניס אותם לתוך המקומות האלה של אלה אנשים שאני רוצה בהכרח בגלל הרקע העצוב שלהם.
0: לא, לא מהמקום הזה. קודם כל, אני ביול כמוך שנורא ציפיתי שיבואו כוחות חדשים, לא רק צעירים, גם לא צעירים. זאת אומרת, ממש ממש פינטזתי שוואלה, היה פה שינוי אמיתי. תכף אני אגיד משהו על השסע בעם, אבל באמת פינטזתי. ואז ככל שעבר הזמן ראיתי שלא, ואז אמרתי, עולם כמונהגו נוהג, השמש לא שמה עלינו, נכון. היא ממשיכה את מסלולה, הירח גם, החיטה צומחת ולא צומחת, וזהו. ואנחנו נדפקנו עם אירוע הזה. שתיים, אני כן חושבת שאנשים עם רקע שבור, וזה אגב נורא כואב לי, שדווקא הם צריכים לשנס את כל הכוחות שיש או אין להם, כדי ללכת לעשות פה תיקון, שזה נורא נורא מעציב אותי, איך דווקא הם צריכים, נכון שזה גם מקים אותם, אבל זה נורא נורא מעציב אותי, אבל לא מהמקום שהם שבורים, אלא כי מקום שהם מבינים מה קורה פה, והם מבינים שצריך לתקן משהו מאוד מאוד מאוד דרמטי שקורה פה במדינה.
2: אבל לא כולם מבינים שיש פה שבר גדול, כאילו שכולים מבינים את זה יותר, את חושבת?
0: כן. הוא על הבשר שלהם, כן, אין מה לעשות.
2: זה על הבשר
0: שלהם. על הבשר, מה, תראו, הרבה מאוד שיקולים שאנחנו מכירים, עושים שינויים דרמטיים בחיים שלהם.
1: אני חושב שזה קורה לא רק בפוליטיקה, בטח. זאת אומרת, גם הדוגמה טובה, נכון. גם אני, גם דברים שאנחנו עושים, שאנחנו מכירים את כל היוזמות החברתיות, זאת גם פוליטיקה, כל העניין של, הרי מה זה פוליטיקה? זה אומנות או מדע ניהול ציבורי. בסדר? זה הפוליטיקה. וקוראים בעקבות השבר הנורא דברים מטורפים, כל מיני עמותות,
0: מיזמים
1: חברתיים, מכינות ועוד כל מיני כאלה.
0: כן, אבל באמת זה מדהים שאומת הסטארט-אפ ניישן שהיא כל כך חדשנית, ואנחנו באמת הישראלים זה חיות טרף, הם דווקא לא השכלנו אף אחד, גם היזמים של הסטארט-אפים, לקחת את הזרע היזמי הזה, להעתיק אותו לפוליטיקה, ולייצר פוליטיקה חדשה. ואני שואל את עצמי, 7 באוקטובר היה כאן, ונגיד יבחר לא משנה מי מהצדדים, בחר הצד הזה או הצד הזה, אבל למחרת בבוקר, יש צד שלם, שמרגיש שלא רואים אותו, שלא סופרים אותו, שלא אכפת מהם, אז איך זה יכול להימשך? הרי אני לא רוצה רק שיבחר מי שאני בדעותיו, כי זה רומס צד אחר. ולכן אני שואלת את עצמי, איך זה יכול להיות? ומה צריך לקרות כאן כשהפוליטיקה תביא את החדשנות של הסטארט-אפ אליה, ותשנה את כל סדרי העולם שלה?
1: אם השבעה באוקטובר לא עשה את זה, אני בספק גדול אם משהו אחר יעשה.
0: אני מסכימה איתך.
2: זה גם שאלה, כמה הבחירות האלה בכלל עוסקות בשבעה באוקטובר? זאת אומרת, כאילו, על מה הבחירות? על מה הבחירות?
0: את יודעת, זה נורא מעניין. אחת המועמדות לכנסת, אני חברה שלה, ושאלתי אותה, מה הציבור? כאילו, במה הוא מתעסק? אז היא אמרה, הם מתעסקים ביוקר המחיה. אני אומרת, מי? אז היא אומרת לי, הצעירים, אתה יודע, ביוקר המחיה? הם הולכים למילואים, נשחטים פה על המילואים. כן, כן. כאילו, לי נדפק לגמרי כל תחושת הביטחון. זה מבחינתי הבסיס. הביטחון חוץ והביטחון פנים. כדי לייצר לי ביטחון כאזרחי, צריך לעבוד מאוד מאוד מאוד קשה, ועד עכשיו אף אחד לא הצליח לעשות את זה. וזה מבחינתי הבחירות, על הביטחון ועל הטבח ועל זה הבא, על המלחמה הבאה. אבל שאלתי אותה, כי היא נפגשת עכשיו עם הציבור, והיא אומרת לי, תקשיבי, זה מעניין אותם החיים, ה-day to day שלהם, היוקר המחיה, אני כן אלך ללמוד, אני לא אלך ללמוד. זה נורא, זה מרתק, איך גם זה אני שואלת את עצמי. מה אתם שומעים שמעניין, מעסיק את ה...
1: אני חייב לדעות שאני פחות שומע, כי אצלי כל הסיפור של הבחירות, אני מבין את כל הדיבור של בחירות גורליות וכאלה, אבל השבר שבר אותי, אני פעם הייתי מאוד מאוד מעורב ומאוד מתעניין, ומרותק, זה גם כן, ממש ריתק אותי, מעניין. ועכשיו זה טיפה נכנס למגירה של אבל אבלים. הסיפור הזה של בחירות, כן, בעיקר כשלא קרה כל השינוי שדיברנו עליו ורצינו, החידוש, אז אני טיפה אפתי.
0: כן.
2: כאילו מבחינתך, גם אם תוצאות הבחירות יהיו שהממשלה הזאת לא מתחלפת, אתה לא מרגיש ש... כאילו לי יש איזו תחושה שאם גם הממשלה הזאת לא תתחלף, אז באמת איתי קיבינימט על מה הוא נתן את החיים שלו פה.
1: יכול להיות שאני עוד לא מעכל את זה, זאת אומרת, יכול להיות שרק אם וכאשר זה יקרה, אז אני אתעמק בזה וחשוב, אני עוד לא שם. זאת האמת.
0: אני לא מרגישה שזה גורלי, כמו שאומרים. כי אני לא נביאה ואני לא יודעת. אני כן חושבת שההידרדרות פשוט תמשיך בצורה מאוד מאוד מסוכנת למדינת ישראל בהרבה מאוד היבטים. הזהות שלה ממש תשתנה לאורך זמן, אם לא יש שינוי כלשהו באופן שבו זה נראה. הסיבה שאני יודעת את זה, בגלל שאנחנו מתעסקים בשירות הציבורי, ואנחנו מדברים, זה עולם שלא נחשפתי עליו אף פעם, תמיד הייתי במגזר העסקי, אבל מעולם לא דיברתי עם אנשי שירות ציבורי. ואני פוגשת אותם, ויש אנשים מופלאים, מופלאים, מופלאים, שמחזיקים את המדינה הזאת, באמת עושים פה דברים יפהפיים שמשפיעים על החיים של כולנו. ורבים רבים מהם אומרים שאם לא יהיה פה שינוי, אנחנו נעזוב, וזה מפחיד, כי זה משפיע רק לפני, לא יודעת, שבוע, היה פה בעיה בהתפלת המים, נכון? ופתאום אין מים, ואפשר לקרוס בכל כך הרבה עולמות שציבורים שלמים מחזיקים, אז אני חושבת שתהיה פה הידרדרות, אבל אני לא חושבת שזה גורלי, אוקיי? נראה לי שזה לא גורלי. זה פשוט מביש, זה פשוט גורם לך להרגשה ש...
1: איך את ליאת עם זה שפתאום יש כל כך הרבה מועמדים כאלה מעולם השכול החדש שהם מתמודדים לכנסת?
2: קודם כל אני חושבת שזה מדהים. כל אחד שקם בבוקר ואומר, כל אחד לא חשוב שקול או לא, כל אחד שקם בבוקר ואומר, אני חושב שאני יכול להשפיע ואני רוצה לעשות מעשה ציבורי למען הציבור במדינת ישראל ולעשות פה תיקון ולעשות פה שינוי, זה מבורך בעיניי. על אחת כמה וכמה, שהוא אדם שקול, כי אני יודעת כמה כוחות יש לי לעשייה, ונדרשים פה כוחות על, ופוליטיקה זה דבר שאתה חייב בו לגדל איזשהו סוג של אור של פיל, וזה, והנה, אנחנו אפילו לדבר, הדבר קודם אומרת, לכתוב פוסט בפייסבוק ולדבר על, לדבר על הבחירות, זה מפחיד אותה, כי יבואו לשם כל מיני תגובות שהן גם לא תגובות נעימות, והיא תקרוס. אז על אחת כמה וכמה ללכת ולקום ולהיכנס לתוך גובה הראיות הזה. אז אני מאוד מאוד מעריכה את האנשים האלה. שוב, פרסונלית, אני לא מכירה את כולם. אני לא יודעת באמת מה האג'נדות שלהם, גם האג'נדות הסמויות, הלא מדוברות, כאילו, מה באמת הם רוצים. אנחנו הרי יודעים שיש פה הרבה מאוד אנשים שהלכו לפוליטיקה, והם נמצאים היום בפוליטיקה, שהם לא רואים את הציבור ממטר, הם רואים רק את עצמם. והם עושים רק לביתם ולאינטרסים האישיים שלהם. אז אני לא יכולה לדעת את זה, לא מעצם זה שאתה שקול, אז אני יכולה לסמוך עליך שאתה רוצה לעשות למען הציבור ולא למען עצמך. אבל אני מעריכה, אני קודם כל מנסה להסתכל בטוב, ואני אומרת, אני מעריכה אנשים שקמים בבוקר ואומרים, אני אגייס עכשיו כוחות כדי לעשות פה שינוי ולעשות, ולהשפיע. אגב, לא רק בפוליטיקה, כל המיזמים שלכם, שאתם, מה שעדווה, אתם עושים עם כל העניין הזה של המרכז לשירות ציבורי, והחבורה שאתם מקימים, תומר, לחברים שקולים, זה כוחות מטורפים שצריך להשקיע, שבסוף המניע שלהם, מעבר לאן הצחה של נועם ושל עומרי. זה, כוח, זה, זה רצון לעשות פה טוב, לעשות טוב. אז זה ממלא את ליבי, שאנשים יש להם כוחות להשקיע בלעשות טוב.
1: תגידי, אדווה, ועכשיו נגיד בתקופה של הבחירות, את מרגישה שאנחנו השקולים נדחקים עוד יותר?
0: אני לא יודעת אם שקולים לא שקולים, אני מרגישה שאני לא בטוח, אני לא כל כך קוראת, אבל... אני מרגישה שבעיניי הבחירות היו צריכות להיות רק על טבח 7 באוקטובר. ואיכשהו התווספו לו המון המון המון נושאים. והוא לא, אולי רק בימים האחרונים יש כזה, זה אגב התחיל מאוד מגרסת נתניהו, שהוא תוכן שם את האירוע. שזה נורא מוזר, איך עדיין הוא מייצר את הנרטיב היומיומי, כאילו זה גם קשור לתקשורת, איך אתם משתפים פעולה עם הנרטיב הזה. אבל... אם הוא לא היה, אוקיי, אם הוא לא היה שולט בנרטיב הזה של 7 באוקטובר, כן קמתי, לא קמתי, עירו אותי, לא מעניין אותי השטויות האלה, זה לא היה עולה בהכרח לכותרות, והיו עולים כל מיני נושאים אחרים, ואז אתה שואל את עצמך, מה קורה פה? מה קורה אנשים? אנחנו במציאות מאוד מאוד מאוד קשה, מלחמה... אולי הסתיימה במסה שלה, אבל האויבים ממש לא מחכים, ואנחנו יודעים את זה. אנחנו רואים את התחמשות של כולם על הגדרות שלנו. אז מוזר שזה לא הנושאים המרכזיים שמעסיקים, לא? וגם מוזר בעיניי עוד דבר. לי בהחלט השתנו דעותיי הפוליטיות, וזזתי בהם, אבל זה קטע שרבים מחבריי לא.
1: חברייך השקולים?
0: לא, לא השקולים.
1: רגילים?
0: כן.
1: כי
0: זה מדהים אותי שאנשים, קרה משהו היום, ורבים לא זזו.
1: וזה מפתיע אותך.
0: כן. זה לא מפתיע אתכם?
2: לא, כי גם אני לא חושבת שאני זזתי הרבה.
0: לא זזת?
2: לא.
1: אז זה כן מפתיע אותי.
2: שלא זזתי?
1: כן. טוב, כי את לא מודכנת.
2: לא, אז אני אומרת, אני גם כנראה בסוג של איזה, אוקיי, מה שהכרתי קודם, אז זה מה שאני עושה, כי לא בכוחותיי להתחיל פה באמת. אבל גם, לא, אני בסוף הולכת לבחור ברשימה שאני באמת מרגישה שהיא מייצגת אותי, והאנשים שם, אני מרגישה שהם אנשים שאני מאוד ארצה לראות בכנסת ישראל, וזה, זה לא שאני כזה הולכת שמה את הפתק בקלפי בלי לחשוב, לא, זה לא במצב הזה. אבל כן, אני לא בכוחותיי להתעמק כמו שהייתי מתעמקת במערכות בחירות קודמות. אבל בגדול, כן, דעותיי לא זזו הרבה, ממש לא. פיין טיונינג אולי, אבל לא במהות.
0: למה זה מפתיע אותך?
1: כי אני יודע מה דעותיה.
0: זה קורה בטסלה.
2: אתם יודעים, הנה, זה משהו מאוד, גם שמאוד מעסיק אותי, כאילו, יש לנו פה מיקרופון, נכון? וקהל מאזינים, ואנחנו יכולים להשתמש בו כדי להגיד את הדעות הפוליטיות שלנו.
1: את האג'נדה.
2: כן, ואולי להשפיע על אנשים כדי שיבחרו את מה שאנחנו חושבים שכל אחד מאיתנו, הדעות שלנו פה הן שונות.
1: נכון.
2: שכל אחד יבחר את מה שזה, וזה באמת מעסיק אותי. האם אנחנו משתמשים במיקרופון הזה כדי להביא את מה שאנחנו חושבים, או בהשפעה החברה, יש לנו סוג של השפעה על ה...
0: אז למה אנחנו לא? או למה את לא?
2: אז אני מודה שאני מפחדת מהמקום הזה.
0: כן,
2: הוא נהיה כל כך אלים. הוא נהיה אלים, כאילו אם עכשיו אני אגיד, איזה פתק אני משלשלת בקלפי, באותו רגע תויגתי על מקום מסוים, וזהו, ומעכשיו כל השיח נכון. איתי יהיה סביב זה.
0: נכון.
2: יש לי טיקט חברתי, טיקט מפלגתי עכשיו, וכל השיח איתי יהיה סביב זה. ואז אני מרגישה שלא רק שאין לי יכולת להשפיע, גם את ההשפעה שיש לי בנושאים אחרים חשובים שאנחנו מעלים פה בזה, אני אאבד. וזה תחושה נוראית, ואני אומרת, אלוהים, לאן הגענו?
1: אבל זאת בדיוק האלימות של הפוליטיקה, ובעיניי אנחנו גם חייבים להישאר נקיים, דווקא מכיוון שאנחנו עושים משהו שהוא לא פחות חשוב מפוליטיקה, אם לא יותר. ודווקא מכיוון שברור לי לגמרי, שכמו שאני חושב X, אז יש המון המון מקשיבים שלנו, הורים שקולים, משפחות שכול, אנשים אחרים, שחושבים Y, אז במקום הזה אני לא רוצה שהם יאטמו. אני כן חשוב לי להמשיך, שנוכל להמשיך לעזור להם, להיות גשר.
0: אז אני בדיוק כמוך, אבל יש לי פה שיחה עם נועם מאוד מורכבת. גם אני כמוך מפחדת, גם אני כמוך מפחדת מהאלימות הזאת, אלימות בוטה. וגם אני רואה את האמת והשקר, זאת אומרת, אני רואה המון המון שקר, פשוט דברים שאומרים שהם שקרים. פשוט שקרים, זה לא האמת, זה לא המציאות. אבל אז יש את הילדה הזאת, שחופרת לי בראש, היא אומרת, אמא, את זוכרת שאני אמרתי את מה שיש לי להגיד? את זוכרת שצריך אומץ? כאילו, את זוכרת שצריך להיות אדם שאם הוא רוצה להוביל שינוי, הוא צריך לעמוד על דעתו ולהגיד אותו, גם אם הוא חוטף. ואני אומרת לה, כן, נועם, אני זוכרת, אבל אני...
2: אין לי כוחות, לא טוב, אני גם
1: סליחה,
2: מפחדת.
1: סליחה, אני רוצה שתרימו לי, כי אנחנו התחלנו את השיחה הזאת, שאני אמרתי מה אני מדמיין שאומרי היה אומר לי עכשיו, והבאתי את זה, והוא ממשיך ואומר לי, לא גבר שלו, על זה שהוא לא הניח את המפתחות. לא גבר שלו.
0: כך הוא אומר לך?
1: כן. כן.
0: לא גבר של מי?
1: של מי שלא מניח את המפתחות.
0: אחד לא גבר, לא, זה מחמאה.
2: רגע, זה שכולנו פה תמימי דעים על זה שהממשלה הזאת צריכה להתחלף, זה ברור. את זה אנחנו אומרים ואין לנו בעיה להגיד את זה. איך מביאים תיקון, ואיך מחליפים אותה, ובמי מחליפים אותה, על זה אנחנו נמנעים מלדבר עכשיו. וההימנעות הזאת, היא מטרידה אותי.
0: נכון.
2: היא מטרידה אותי.
1: היא בניגוד לחוק יסוד שלך, שלא
2: נכון,
1: נמנעים.
2: נכון, שאני מדברת...
1: איפה הכנות שלך, ליאת?
2: נכון, וזה מטריד אותי שאני במקום הזה, שאני מרגישה היום, שבגלל כוחותיי הדלים, אין לי כוח לעמוד מול אלימות ומול אנשים שעכשיו יתחילו, לא יודעת מה, להיכנס בי רק בגלל שאמרתי במי אני הולכת להצביע. וזה מזעזע אותי שככה אני מרגישה, שזה המקום שהגענו אליו. עכשיו, אם הייתי לפני, היית לוקח אותי לחיים הקודמים, זובי שיקללו אותי ויגידו, לא אכפת לי, זו האמת שלי וזה מה שאני עושה, וככה הייתי. תמיד דיברתי ואמרתי, ובוא נגיד ככה, לא הייתי במפלגה שהיא במרכז, בסדר? אז זה לא שזכיתי לאיזה סטטוס קוו כזה של זה, לא, תמיד הייתי בסוג של שוליים, ותמיד ואף פעם לא הייתה לי בעיה להגיד את דעתי. והיום, באמת, אין לי כוח לעמוד מול הדבר הזה, מול הרעל הזה, ומול זה, וזה נורא בעיניי.
1: זה טוב מאוד.
2: זה נורא חסר לי מה שקורה בחברה הישראלית, החוסר יכולת לדבר, באמת. אני מרגישה שאני נעלמת באלף, בגלל האלימות הזאת שנהייתה בשיח הציבורי ובין אנשים. אתה יושב ואתה רוצה להגיד משהו, אם זה הולך לפוליטיקה, זה מיד נהיה נורא והיום. עכשיו, יכול להיות שגם אני נהייתי מאוד רגישה לזה יותר עכשיו, כי תמיד שיח פוליטי הביא גם יצרים וזה, אבל עכשיו, בגלל שהכל יותר רגיש, שהנפש שלי נורא חשופה, שכל דבר הוא, כאילו אני מתהלכת בלי אור בעולם, אז כל דבר כזה שהוא אנרגיות שליליות וכעס וזעם הוא ממש סביבה שקשה לי להיות בה. ואז אני מוצאת את עצמי נדחקת החוצה מהשיח הפוליטי, והוא חשוב השיח הזה, ואני רוצה להיות חלק ממנו, ואני לא מצליחה למצוא במקום שקט.
0: בדיוק מה שקורה לי, אני ממש אומרת להפתח שהוא מדבר בלי סוף על פוליטיקה, אני לא מסוגלת לשמוע את זה, אני לא יכולה. אני באמת עם אור חשוף, תעצור, אל, וכן, זה מקום מאוד מאוד קשה, שנעלם לי הכל, כי אני שומרת על עצמי.
1: אני רוצה רגע טיפה להתרומם מהסיפור של בחירות, כי בחירות אמנם זה בחירות לכנסת, אבל בכלל המילה הזאת של בחירות קשורה לבחירה.
0: מה, אתה רוצה להגיד את המשפט המעצבן, בחרת בחיים?
1: לא. לא, הוא אפילו אולי, הוא אולי אפילו ירד בעריכה, מה את יודעת, אבל אני כן רוצה להגיד שכמו שאתן יודעות, ישבתי אתמול עם אלה, והיא קרא ספר על שכול, זה היה מצחיק.
0: זה לא מצחיק, זה מופלא בעיני.
1: וואו, זה היה מופלא. ואז פתאום היא הבזיקה ואמרה, יש לי רעיון לפרק. והיא אמרה, מה, היא אמרה, החלטה, נגיד ניקח את זה לבחירה, מה הבחירה הכי טובה שעשיתם מאז שמת לכם הילד או הילדה?
2: התווכחתי
1: איתה קצת אם זה מחזיק פרק או לא מחזיק, וכנראה שלא, ואז ליאת כתבה, את היית בסקוטלנד או משהו, אדווה, לא יודע, היית בקומה, היית בהכנות ליום הולדת 50 או משהו, וליאת דווקא הגיבה, והיא כתבה, רגע, לא, אני אגיד, אני אזכר. ליאת כתבה שהבחירה הכי טובה שהיא עשתה הייתה לעזוב את העבודה, ואני כתבתי שהבחירה הכי טובה הייתה להיות אקטיבי ולהגיד כן.
0: נכון. ועכשיו אני אוסיף?
1: אדווה, תגידי מה הבחירה שלך.
0: הייתי באמת בקומה, כי קראתי את השאלה שהיא אמרה או נושא, בצורה...
2: לא הבינה את השאלה.
1: לא, היא לא הבינה.
0: לא הבנתי את הנושא. כאילו הבנתי אותו אחרת.
2: ועכשיו את מבינה?
0: הבנתי אותו מזווית אחרת. כן. אחרי שעניתם, הלכתי עוד פעם לקרוא. אמרתי, על מה הם ענו?
1: הכביש עקום. כולם נוסעים הפוך.
0: כן. ובאמת, אני לא מרגישה שזו בחירה, אבל אני הולכת בשביל שהגוף מוביל אותי. זאת אומרת, אני אומרת, כן, כמעט לכל חוויות הדברים, כל החוויות שנכנסות אליי הביתה, אני פותחת להם את הדלת, ואני מתנסה בהם ואומרת כן, ואם זה לא מתאים, אז אני אחר כך בוררת שלא. אבל אני בקשיבות מאוד מאוד גדולה לדרך החדשה שנפרסת בפניי.
2: וזה מעלה לי את השאלה, אחרי שככה צחקת קודם על הבחרת בחיים, כמה את מרגישה שאת באמת בכלל בוחרת בחיים האלה עכשיו? כאילו בוחרת ביום יום שלך, את עושה בחירות או את פשוט...
1: הגוף מוביל אותך.
2: כן.
0: אז קודם כל, אני לא יודעת אם דיברנו על זה בעבר, כי אין לי זיכרון. אבל אני חושבת שיש משהו, אני חושבת שאמרתי את זה, יש משהו מאוד מאוד מתנשא במשפט ובחרת בחיים. ואני אומרת את זה דווקא אל מול משפחות שעוברות שבר. כי יש כאלה שלא יכולות. אז מה עכשיו בחרתי בחיים? זה כזה מתנשא עליהם. לך יש כוחות ולי אין כוחות? אני מסבירה את עצמי?
1: כן.
0: אוקיי. אז אני בהחלט, אני קמה בבוקר ואני בהשתדלות יומיומית. אמיתי לגמרי, וככל שעובר הזמן, אז אני מלאה טכניקות יותר גדולות, ויותר שיטות, ויותר דרכים, אז זה בהחלט תקראי לזה החלטה, ברירה, בחירה. אני כבר יודעת את המנגנונים, לא רע בכלל. ולכן אני בהשתדלות מאוד מאוד גדולה. לתת לשני המקומות מקום. אפרופו בחירה, אני רוצה לתת לשני המקומות מקום. גם לאלה המיטיבים איתי ועם הסביבתי, וגם אם איתי, וגם לתת מקום לכאב. זאת אומרת, אני מסתכלת בבוקר על המראה, ואני אומרת, מי את? תהי הדמות שאת רוצה להיות. בערב אני הולכת לישון ואומרת, כי הכל נהיה בדברו, אל תיקחו את זה לקטע הדתי קלאסי, אלא אין לי שליטה עליה. החיים האלה בכלל, ומה שיהיה יהיה. אז זה נע לציר של אין לי ברירה, החלטות ובחירות מאוד מצומצמות שאני יכולה להשפיע על החיים שלי. אבל אני לא רוצה להתנסה עם מה, ובחרת בחיים הזה. יש כאלה באמת, באמת, באמת, שאין להם כוחות. אני מאמינה שלרוב בני האדם, הנפש היא כמו חמנייה מחפשת אור השמש. היא יודעת לעשות הפעולות שלה. היא לא תגרום לעצמה לסבול באופן... הנפש שלנו היא גאונית. באמת, זה איזשהו מנגנון גאוני. הוא מחפש את האור.
1: ליאת, למה בחרת בעבודה כמה שבחרת? עזיבת העבודה, למה זה הדבר מספר זה, אחד?
2: כי ברגע שהחלטתי לעזוב את העבודה שלי, שזה היה מהלך מפחיד, כי עבדתי בהייטק והייתה לי מזכורת טובה, ולא ידעתי, לא עזבתי לטובת משהו אחר, פשוט הבנתי שאני לא יכולה להמשיך לקום כל יום לעבודה, והאומץ הזה, לעשות ההחלטה הזאת בלי שאני יודעת לאן זה יוביל אותי, בסופו של דבר הוביל אותי למקומות מאוד מאוד טובים. ההרצאות שאני עושה היום ממלאות אותי. עשינו בשבוע וואו. שבר, כן, היה...
1: עכשיו צריך להרים לליאת.
2: וואי, הייתה הרצאה בפאב של עומרי. עשינו בפאב של עומרי, בשדמות דבורה. אני באתי ועשינו הרצאה, והיו שם איזה 70 איש, וזה היה מרגש בטירוף בחיבור הזה שנוצר, כאילו פתאום, כל הזמן עוד רובד של חיבור, יש בינינו חיבורים מדהימים, וכל פעם שיש עוד חיבור, והנה סביב זה, אתם הקמתם לזכרו של עומרי פאב, מקסים, מקום קסום ממש.
0: יוצא דופן.
2: ואני כתבתי הרצאה שמדברת על האובדן שלי, וההתמודדות הזאת היא מציאות לא רצויה.
0: יוצא דופן, גם אני שמעתי אותה.
1: וואו, זה הרצאה מפורסת.
2: והחיבור הזה פתאום שקרה במקום הזה, זה אין, זה רק, זה חיבור שמימי.
1: אז זה לא בחירה, זה חיבור.
2: לא, אבל אם לא הייתי עוזב את העבודה שלי, זה לא היה קורה. זהו. כאילו מבחינתי יש קו מאוד מאוד ברור שעובר בין האומץ הזה, לקחת החלטה לפני שנתיים ולהגיד, אני לא יכולה יותר לקום בבוקר ולבוא למשרד, ובין המקום שבו אני היום, הוא קו מאוד מאוד ברור.
0: אז אצלי להפסיק לעבוד, זה ממקום מאוד עמוק של הקשבה לגוף, שלא יכל לשאת את המציאות, ואמר, לא, את לא יכול, את תקשיבי רק למה שהגוף שלך מסוגל, ואני הולכת עם הקו הזה. תקראי לו אומץ, תקראי לו איך שאת רוצה.
1: טוב.
0: ומה אצלך לקינוח?
1: אני ממש מרגיש שאם לא הייתי אקטיבי, ולא הייתי אומר כן להמון דברים.
0: ואתה חתיכת מתנשא, אתה אומר. נכון. מה לא נותנים לך ואתה לוקח.
1: נכון. אז הייתי במקום מאוד מאוד שחור. ממש. אני מנסה להיות כן, ולא יודע איך הייתי יוצא מזה. ממש ככה, אני מתמצאת את זה.
0: אז אני אגיד אחרת?
1: פשוט לא הייתי יוצא מזה.
0: הבנתי.
1: לא נעמיק, לא הייתי יוצא מזה.
0: אז אני אתפלסף איתך? אתה חושב שמשהו ביושיותך היה אומר לא? לדברים. כאילו, זה האישיות שלך, זה הנפש שלך, להגיד כן.
1: אני לא יודע אם זה... יכול להיות, יכול להיות. אבל מרגיש לי שאני פי מיליון אקטיבי.
0: כאילו, אתה הבנת כמה השפעה חיובית זה עושה לך, ולכן הלכת עם הקו.
1: כן, פשוט לא הכרתי את זה בכלל, את העולם הנורא הזה, ופשוט הבנתי שאם אני לא נע קדימה וחותר ובודק ועושה וחייב, חייב, חייב לצאת מזה איכשהו, אז אני אחל.
0: כן.
1: כן, אני...
0: אז הנפש שלך חכמה, יודעת להוביל אותך בשביל.
1: אולי גם כאן הגוף אמר, מה לעשות? בחר? לא.
0: לא יודעת אם בחר, לא יודעת.
2: לא, אבל זה state of mind מדהים, להתהלך בעולם ולהגיד כן לדברים שמגיעים. איתי אמר את זה, הוא אמר, כשמציעים לך חוויה בחיים, תגיד כן.
1: כן, תגיד כן.
0: ואנחנו אמרנו את זה כתפיסת עולם חינוכית בבית.
1: אז מה היה ב-28 באוקטובר למחרת הבחירות? איפה אתן תהיו?
0: בחירות נוספות.
1: יהיה טוב?
2: אני מקווה, אני אופטימית, אתם יודעים שאני בן אדם אופטימי, אז אני מקווה שיהיה טוב.
1: החלטות בוריס א' נובק. בין שתי מילים בחרו בשקטה יותר, בין מילה לשתיקה בחרו להקשיב, בין שני ספרים בחרו במאובק יותר, בין אדמה לשמיים בחרו בציפור, בין שתי חיות בחרו בזו הזקוקה לכם יותר, בין שני ילדים בחרו בשניהם. בין עוול גדול לקטן יותר, אל תבחרו באף אחד. בין תקווה לייאוש, בחרו בתקווה. אותה תתקשו יותר לשאת.
0: התקווה תמונה בך, תומר. האזנתם לפרק של מתים עליהם. העורכת הצליל אברהם, המפיק יובל בן שושן. טכנאי הקלטה, דרור רוטשטיין. אפשר להזין להסקט הזה ביישומון של כאן, שם נמצא כל עולם התוכן של כאן. תודה רבה שהאזנתם. תהיו איתנו, תתייגו אותנו. תשתפו אותנו, תכתבו לנו, תודה רבה.

0: תוקה לכל בית ישראל. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
4: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
5: אחרי החדשות, פרק של כאן דוקו.
6: מבית כאן הסקטים.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפקד יחידת המסע ומתן המתכלית לשעבר אומר כי גם הדרג המדיני ידע לפני 7 באוקטובר שחמאס שוקל לתקוף את ישראל בשל המבוי הסתום במסע ומתן על שחרור השבועים והנעדרים. חבר הכנסת אחמד טיבי אומר כי הרשימה המשותפת תעשה כל שביכולתה למנוע מנתניהו לעמוד בראש ממשלת מעבר לאחר הבחירות. התחזית, עוד התקררות קלה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. אלוף משנה במילואים דורון הדר, שהיה מפקד יחידת המסע ומתן המתכלית, אומר לכאן חדשות ברשת בית כי לכל המעורבים בשיחות על שחרור החטופים שהחזיק חמאס לפני 7 באוקטובר היה ברור שהקיפאון במסע ומתן יגרום לסינואר לתקוף את ישראל. לדברי הדר, התרחיש הזה הוצג גם לדרג המדיני.
8: ההבנה שבהיעדר עסקת חטופים לא תהיה ברירה וחמאס ילך למהלך שובר שוויון כדי לשנות את מצבו, זאת המציאות שהייתה לפני 7 באוקטובר. מקבלים לאורך השנים מסרים גם מהמתווכות השונות שאם לא נתקדם לעסקה, סינואר שוקלת אפשרות לצאת למבצע חטיפה גדול בשביל להביא נכסים אחרים.
7: דורון הדר אמר את הדברים לאליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. בחירות 2026, יושב ראש תעל אחמד טיבי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הרשימה המשותפת תעשה כל שביכולתה למנוע מנתניהו לעמוד בראש ממשלת מעבר.
9: אנחנו נעשה דברים שלא עשינו כדי שבנימין נתניהו לא יהיה ראש ממשלת מעבר. מיד אחרי הבחירות יש מהלכים פרלמנטריים, יש מגעים, יש דברים, יש הצבעות. אפשר לעשות הכל כדי שהאופציה שנתניהו מאוד רוצה שהוא ראש ממשלת מעבר לא תתממש. אנחנו נסכל את הרצון של נתניהו שיהיה ראש ממשלת מעבר.
7: חבר הכנסת טיבי אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. אלג'יריה הודיעה לפני זמן קצר כי מנתקת את קשריה עם איחוד האמירויות לאחר שמצתה כלשונה את כל הדרכים לשמור על היחסים בין שתי המדינות. בהודעה הקצרה לא נמסרו עוד פרטים, כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. הירי הבוקר במורה בכניסה לבית ספר ביישוב חורה שבנגב. הסתדרות המורים הודיעה כי הלימודים בבית הספר אל ביאדר יחלו ביום ראשון רק בשעה 10. קודם לכן התקיימו שיחות הסברה עם עובדי ההוראה. המורה כבן 40 נורה ברגליו בידי רעולי פנים בעת שישב ברכבו במגרש החנייה של בית הספר. הוא נפצע פצעים בינוניים ופונה לבית חולים סורוקה בבאר שבע. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי הרקע לאירוע עדיין אינו ברור. הנהגת ההורים הארצית מגנה בחריפות את ניסיון הרצח של המורה ואומרת כי מדובר בחציית גבול מסוכנת וחמורה שאסור להשלים איתה. סוהרת המשרתת במתקן כליה במרכז הארץ חשודה בהחדרת חומרים אסורים למתקן. משירות בתי הסוהר נמסר כי עם התגבשות החשד הועברו הממצאים למשטרת ישראל. בשב"ס אומרים כי הם רואים בחומרה רבה כל חשד להפרת חוק מצד אנשי סגל. לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
10: אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: התחזית, מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת בלי שינוי של ממש, וביום ראשון התחממות קלה.
2: התחזית בחסות.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
7: עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: אנחנו כאן תרבות.
14: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
15: כאן תרבות.
5: עכשיו, פרק של כאן דוקו. מבית כאן הסקטים.
16: ההסקט עם ענת שרון בלייס.
17: כשהגעתי לבנק ישראל, מישהו היה אומר לי שאת בסוף תסיימי את המסלול בתור נגיד, הייתי חושבת שמשהו not quite.
18: שמענו את פרופסור קרנית פלוג, מי שהייתה נגידת בנק ישראל הראשונה והאישה היחידה שכיהנה בתפקיד הזה. מאזיני ומאזינות, כאן דוקו, שלום לכם, באולפן ענת שרון בלייס, והתוכנית היום מוקדשת לסדרת התעודה כסף משלהן שמשודרת בכאן 11 וכאן בוקס, ובמרכזה הנשים הבודדות שהגיעו לפסגת העולם העסקי הישראלי למשרות הכי בכירות במשק, שגם מלוות בשכר מאוד מאוד נדיב, ובמילים אחרות הן עושות כסף. הפרק הראשון עוסק בנשים שטיפסו עד למשרת המנכ"לית בחברות הציבוריות הגדולות כמו בנקים, חברות טכנולוגיה ועוד. בפרק השני מופיעות נשים יזמיות שהקימו בעשר האצבעות שלהן עסק שמגלגל מיליונים, והפרק השלישי מוקדש לנשים שירשו עסק משפחתי וצריכות לשמור עליו ולפתח אותו. יוצרות הסדרה הן הבמאית אפרת שלום דנון והמפיקה אוסנת טרבלסי, שיצרו בעבר סדרה על הפוליטיקאיות הישראליות הנבחרות, וכעת יצאו לפגוש את הנשים שעשו את זה בתחום הכלכלי. אני משוחחת עם שתיהן גם על הקריירה האישית שלהן, על אימהות, וגם על העובדה שדווקא כיום בשנת 2026 כמעט ולא ניתן לראות נשים בצמרת הפוליטית והכלכלית בישראל. וכאשר נשים אינן מוזמנות לשולחן קבלת ההחלטות, זה משפיע לרעה על המציאות בכלל, והמציאות שלנו, הנשים, בפרט. שלום אפרת.
19: שלום ענת.
18: שלום אוסנת, ברוכה הבאה.
20: שלום ענת.
18: דבר ראשון, איפה אתן מרגישות את עצמכן כאומניות, כיוצרות? אנחנו בתוך התחום הזה שכסף אין בו כל כך.
20: א', אני חושבת שנשים וכסף זה, כי נגיד הקשבתי גם להקדמה שלך שאמרת שהן מקבלות שכר נדיב. Mm-hmm. הן מקבלות את אותו שכר שגברים מקבלים בתפקידים שלהן. ואף אחד לא יגיד שהגבר מקבל שכר נדיב, אבל כשאישה מקבלת את השכר הזה, אז דבר שמציינים אותו. ומי שאחת אנשים נגיד שחוותה את זה מאוד כמתקפה גם זאת, רקפת רוסק המינוח, שזה כי
18: מי שהייתה בנקה לבנק לאומי.
20: שהכותרות היו מרוויחה כך וכך, אבל היא הרוויחה כמו שקודמה בתפקיד, וזה שבא אחריה הרוויח. זה חלק מהסיפור כל הזמן, שאנחנו כנשים כל הזמן צריכות להיאבק על מקומות שבהם גברים מרגישים מאוד מאוד בנוח ובעולם שלהן. כי העולם הזה, בטח הכלכלי, הוא עדיין מאוד מאוד גברי.
18: אבל גם כמפיקה היא צריכה להיאבק. גם כמפיקה בהחלט. העולם הוא עדיין אולי, אולי ברובו גברי, ושם כן. זה מקומות שצריך לדרוש תקציבים.
20: תחום הדוקו דווקא, יש בו לא מעט נשים מפיקות. Mm-hmm. יחד עם זאת, זה התחום שהתקציבים בו הכי נמוכים. והמאבק או המלחמה בו היא פחות קשה, למשל, מעולם הבידור, או עולם התוכניות טלוויזיה, או עולם הדרמות. גם הסיכון הכלכלי הוא פחות, כאילו, בעולמות האלה הסיכון הכלכלי הוא גבוה, ואז את צריכה שיהיה לך איזשהו גב. ולהרבה נשים אין את הגב הזה, הכלכלי. זאת אומרת, אז כן, עדיין בעולם שיש בו יותר ייצוג, יש מפיקות, כמעט ואין מפיקות לבד. Mm-hmm. זאת אומרת, או שיש להם שותפה או שותף, אבל אין כמעט מפיקות שמפיקות לממש לבד. מה שגברים זה ממש, זה ככה.
13: ואפרת הבמאית.
19: איפה בעצם הנושא של הסדרה הדהד לעולמי הפרטי? אני יכולה להגיד לך שבאמת, זאת אומרת, זה נושא שהרגשתי שכשהתחלנו באמת ליצור את הסדרה, שיש שם דיסוננס רציני ביותר, כאילו בין באמת העולם שלי כיוצרת דוקומנטרית, לבין העולם של אנשים שריאנתי בסדרה. עכשיו, בדרך כלל כשאני מגיעה...
13: הדיסוננס הוא דיסוננס כלכלי.
19: הדיסוננס הוא דיסוננס כלכלי.
20: לא, הוא מעבר לזה.
19: אבל אפשר לדבר גם על זה. זאת אומרת, אני חושבת שאחד הדברים שנורא עולים בסדרה, זה שגם הנשים האלה, שהן מאוד מאוד מצליחות כלכלית והן מבוססות, עדיין מרגישות לא בנוח לדבר על כסף. זאת אומרת, כן. וזה גם משהו שעולה בסדרה. וזה גם, אני חושבת שאחד ההישגים של הסדרה, לייצר באמת את המודל הזה של נשים מצליחות, שאומרות כאילו, אני מבוססת והיה לי חשוב להרוויח כסף. אז אני חושבת...
13: בחרתי בזה, בחרתי במסלול הזה, אם כיזמת, אם ירשתי את זה, ואם במסלול שהתקדמתי באיזושהי חברה ציבורית גדולה.
20: כדי להבין את הדיסוננס הזה שאנחנו מדברות עליו, אחד המשפטים שהדהדו לי, נשארו איתי מהסדרה, זה כשאתי אלישקוב,
13: מי שפתחה חברת ליברה,
20: חברת הביטוח הדיגיטלית הראשונה,
13: אומרת
20: באיזשהו רגע שהיא מתארת את הדרך שהיא עברה, וכל אחת עברה דרך, אבל היא אומרת, במין כזה נונשלנט, אמרו לי שצריך 40 מיליון, אני יודעת להביא 40 מיליון, מה הבעיה להביא 40 מיליון שקל? ואני הסתכלתי ואמרתי, איפה שמעתי אישה אומרת משפט כזה? כאילו, בכזה ביטחון שהיא יכולה להביא 40 מיליון שקל, אנחנו לא שומעות נשים אומרות את הדברים האלה.
13: כן, והיא בכלל, אם כבר הלכת אליה, אז נדבר עליה קצת וגם נשמע אותה עוד מעט, היא הולכת ללמוד מנהל עסקים, היא רוצה להצליח, היא מגיעה לחברות ביטוח, היא מתקדמת שם, אבל בשלב מסוים מגיעה תקרת הזכוכית, מגיעה המוט הזה ואומר לה, עד פה, ואז יום אחד היא שמה את המפתחות ואומרת, אני אפתח חברת ביטוח משל עצמי, וחברות ביטוח זה עסק של מיליונים, זה פחד אלוהים אם את נופלת.
21: עברתי תהליך, ובסופו של דבר, הייתי פתוחה גם שאני מתקבלת, אבל בסופו של דבר קיבלתי טלפון שבה הוא אמר, תקשיבי, התייעצתי עם המנהלים שלי, אני מצטער, זה עם של סוכנים, עם של גברים, אני לא יכול לקבל אישה. בפירוש אמר את זה. זוכרת שחזרתי הביתה, אמרתי, מה לעזאזל הטיעון הזה אומר?
13: אני חושבת חברת ביטוח.
19: אני חושבת שזה באמת דוגמה לזה שמדובר בנשים שהן פנות.

0: אתם למצוינות.
1: שלפעמים זה בתים עמידים, לפעמים זה בתים ממש נכון, לא, אבל יש להן חלומות ואף אחד לא עוצר אותן.
0: מעבר לזה, לא רק שלא עוצרים אותן, נותנים להם ביטחון כן. ומאמינים בהם. כן. מאמינים בהם, רואים אותן, ואני חושבת שזה משהו שכאילו הבנתי שהוא נורא נורא חשוב, כנראה באמת בבנייה הזאת של הביטחון אחר כך
1: על,
0: בעולם.
1: על אתי, אבא נהג מונית, אמא עקרת בית, והיא מפנטזת להיות גליה מאור. עכשיו, אתי היא אחת הגיבורות בפרק השני של הנשים היזמיות. אם אנחנו חוזרות לגליה מאור וחברותיה, רקפת רוסה קמינוח, ושתיהן היו מנכליות בנק לאומי לשעבר, ועדי סופר טני שמנכלית מטה פייסבוק השלוחה הישראלית, וסגנית נשיא במטה אירופה, מזרח תיכון ואפריקה. אין כן נשים לצורך העניין שהולכות ללמוד באקדמיה, במסלולים היוקרתיים, ומצליחות לטפס עד לצמרת הניהולית של המוסדות הכי גדולים בארץ או בעולם. ואיתן אתן פותחות את הסדרה. זאת אומרת, אין באמת אנשים שיושבות איפה שיש, לא, המיליארדים לא שלהם, אבל הן מנהלות מיליארדים של חברות ציבוריות. איתן אתן פותחות את הסדרה. למשל, לא עם היזמיות המקומיות.
0: הפרק הראשון, שבו משתתפות גם עדי סופר טני וגם רקפת, בעצם מספר דרך המנכ"ליות השכירות את שוק העבודה.
1: זה לא העסק שלהן, הן שכירות.
0: עכשיו, רוב הנשים בישראל הן חלק משוק העבודה כשכירות. זאת אומרת, יזמיות, בכלל עצמאיות, זה אחוז יותר קטן. אז הרגשנו שבאמת הדבר הכי נכון יהיה להתחיל בפרק שמסרטט בעצם כל הרעיון בסדרה האלה סרטט דרך היוצאות דופן, דרך מי שהצליחו והן מעטות ובודדות את התמונה הרחבה. והתמונה הרחבה היא שעדיין יש פערים מאוד גדולים בין נשים וגברים בשוק העבודה, ונשים שכירות הן בעצם מתמודדות עם חסמים, לא מצליחות לטפס לדרגים הבכירים, וזה היה נכון לפתוח את הסדרה עם בעצם לספר את את השוק העבודה הרחב, ולא יזמיות, שזה משהו שהוא קצת יותר קטן.
2: אני חושבת שהיזמיות בחלק מהמקרים הם פועל יוצא של מי שלא הצליחו גם להגיע להיות מנכ"ליות, כמו אתי אלישקוב, שאומרות לעצמן, אוקיי, אתם לא נותנים לי את האופציה הזאת, אני אקח אותה לעצמי. כי אנחנו דרך אגב לא לקחנו יזמיות קטנות כל כך. כן. כי יש המון, אני גיליתי באיזה פרויקט אחר שניסיתי לעשות, שהרבה פעמים בנשים, אפרופו גיל המעבר, שהן מחליטות על קריירה שנייה, בהרבה מקרים זה יהיה משהו עצמאי שלהן, כן. אבל זה יהיה הרבה פעמים בתחום הטיפולי,
1: נכון.
2: תחום האלטרנטיבי, עסקים קטנים כאלה כן. שלא מסכנים. אין הרבה נשים שהולכות ואומרות, כמו אתי אלישקוב, אני, או נויה דס מנויה שדה, שאומרות, אני פותחת עסק גדול כן. עם סניפים, עם זה, עם זה, עם זה. זה דבר אחד. דבר שני, העניין אצל המנכ"ליות הוא גם, כמו שאפרת אומרת, יש שכירות, אבל יש לרוב אנשים, הן עוצרות במקסימום בסמנכליות. הפאזה הזאת של לעבור מלהיות סמנכלית, סליחה, למנכלית,
1: זאת הפאזה הקשה.
2: הוא המאתגר.
3: כשמגיע אורח למלון, והוא מתלונן, זועם, החדר לא לסביעות רצונו, רוצה עכשיו לדבר עם המנכ"ל של המלון, עכשיו תקראו למנכ"ל המלון. שלום אדוני, נעים מאוד, מה שלומך? שלום, אני ביקשתי לדבר עם מנכ"ל המלון. נעים מאוד, אני אביה, ואני מנכ"לית המלון. עכשיו, הוא ביקש מנכ"ל. עכשיו, בציפייה שלו, הוא ציפה לראות גבר, מנכ"ל, חור, רציני, איש יותר מבוגר, לא ילדה, צעירה, מנכ"לית.
1: אנחנו שומעים את אביה מגן, מנכ"לית רשת מלונות פטל לשעבר. אם דיברתי קודם על נשים שמגיעות מבתים, מבוססים עם אקדמיה, לה יש סיפור אחר, היא לא הייתה חרשנית. היא פשוט מגיעה לבית מלון ומתחילה מלמטה, מהתפקידים הזוטרים ביותר. היא אוהבת את העבודה שלה, ומתקדמת מלהיות באיזה משרד שירות למשרד פקידות, ומשם עושה את כל התפקידים עד שהיא מגיעה להיות המנכ"לית. אז זה עוד איזשהו מסלול, גם כן יוצא דופן, אבל היא צריכה בטח המון מרפקים בעלייה הזאת שלה, נכון?
0: כן, הסיפור שלה קבלה. הוא קצת החלום הישראלי, החלום הכל ישראלי באמת להתחיל מלמטה ולצמוח הכי למעלה שאפשר. אני חושבת שהיא באמת כאילו מסרטטת מודל קצת אחר, גם כילדה, עם

0: מספרת שהיא לא הייתה תלמידה מצוינת.
1: היא לא מספרת דברים שסיפרו רקפת רוסה קמינוח ועדיטר, עדי סופר טני.
0: אבל היא כן מספרת שהייתה אימא שהאמינה בה, מאוד מאוד.
1: הייתה אימא שהאמינה בה.
0: ונתנה לה להשמיע את עצמה. שמילדות היא רצתה להשמיע את הקול שלה.
1: אלה אלקלעי שמשמשת כיושב ראש IBI קרנות נאמנות, שוב, תפקיד בכיר, אומרת, נשים צריכות להשמיע את קולן, וזה קשה מול הגברים.
2: אני חושבת שאחת ההתמודדויות של נשים בשוק העבודה זה שישמעו אותן. זה לייצר לעצמן איזושהי בולטות. גברים ישראלים נוטים להיות מאוד קולניים, והרבה פעמים הם גם מרשים לעצמם להרים את הקול ולצעוק. את אישה כשיושבת בחדר גם צריכה להתרכז בשיחה וגם צריכה להתרכז ברגע איך בתוך כל הבלגן הזה שכולם צועקים אני אצליח להשמיע את הקול שלי.
3: ואנחנו מדברות על זה בסדרה, על חסמים שיש לנשים, וגבר פשוט, העולם שייך לו, בתפיסה שלו, זה עולם, העולם, הוא מגרש המשחקים שלו, יותר משלנו.
1: עכשיו אני רוצה למשל לצטט את עדי סופר טני, שאומרת, אנחנו מגישות מועמדות לתפקיד, זה אחרי שקראנו את המכרז, את הדרישות, אנחנו רואות ש-100% אנחנו מתאימות, ואז אנחנו נשלח את הקורות חיים. גברים מסתפקים ב-60%, ולכן הם מגישים יותר, ויש להם יותר אפשרויות, ומתקדמים יותר.
3: על אפרופו מה שעדי סופר טני אמרה, אני באופן אישי חוויתי את זה.
1: כן.
3: הייתה איזו משרה בתחום שלנו שמאוד רציתי אותה, אבל לא הגשתי מועמדות. וכששאלו אותי אם הגשתי, כי היה להם ברור שאני אגיש למשרה הזאת, אז אמרתי לא, כי לא עמד, אמרו למה, אמרתי כי לא עמדתי בכל התנאים, אמרו לי, את חושבת שכל מי שהגיש עמד, הרוב מי שהגיש לא עמד בתנאים, אבל אני, ברגע שראיתי שאני לא עומדת, אני לא הגשתי.
1: אז הגברים עושים פייק איט.
3: ואני לא... הם לא עושים פייק איט, הם פשוט אומרים, מה אכפת לי להגיש? אני אגיש, אנחנו אומרות...
1: אבל
3: לא,
1: הם גם יכולים,
3: לא
1: אבל הם גם יכולים לעטוף את, את העבר הקרייריסטי שלהם עם כל מיני דברים שהם לא בדיוק עשו, ואנחנו איכשהו פחות נעשה את זה, אנחנו יותר חוששות.
0: כן. אבל צריך באמת גם להבין מאיפה זה מגיע, וזה מגיע באמת מההפנמה של כל התפיסות החברתיות ש... שגדלנו עליהן, זאת אומרת, שנשים מאמצות ומגיעות איתן אחר כך לשוק העבודה. מבחינתי זאת הייתה אחת ההפתעות הכי גדולות בעשייה של הסדרה הזאת, להבין באמת שלנשים יש אחריות מאוד גדולה. אני כאילו נזרת שזה לא ישמע כמו האשמת הקורבן, אבל לנשים יש אחריות מאוד גדולה, והן כן יכולות להגיע אחרת, להעז יותר. עדי סופר טני מספרת שמעט מאוד נשים לאורך הקריירה, והיא מנהלת כל חייה, מגיל 26, הגיעו וביקשו על ההצחה. לעומת גברים שדרשו את זה בצורה הרבה יותר אגרסיבית. אז אני חושבת שגם לנשים יש פה תפקיד, יש כאן אחריות. וזה גם משהו אופטימי, כי זה אומר שאולי הדור הבא יגיע אחרת, עם קצת יותר מודעות וחינוך אחר.
1: או שאם הן מבקשות העלאת שכר, אז אומרים להם, מה את צריכה? יש לך בעל מפרנס בבית.
0: בדיוק.
1: ושוכחים שגם אנחנו מפרנסות.
3: אני אגיד עוד משהו, אפרופו אם להאשים או לא להאשים את הקורבן, זה שנשים מגיעות לדרגות הגבוהות, הן לבד.
1: כן, נכון,
3: זאת אומרת, זה לא מועדון, הם לא במועדון
1: שהם הולכות,
3: בדיוק, והם לא הולכות, כאילו אם הם הלכו לארוחת ערב עסקית, סביר להניח שהם ימצאו את עצמם לבד, עם חבורת גברים. ולכן גם השיחות מסדרון האלה שבהם גבר יכול להגיד לחבר שלו, אתה יודע, התפנתה פה משרה, אתה יכול לבקש כך וכך, אתה, אין להם אותה. זאת אומרת, כשאנחנו רואות את הנשים האלה, הן ממש יוצאות דופן בכל מובן שהוא, גם בתפיסה שלהן את עצמן ואת היכולות שלהן, אבל גם בתוך הארנה שבה הן פועלות.
1: דיברנו קריירה ואימהות. אז שוב, בואו נדבר עליכן, לפני שאנחנו מדברות על הגיבורות שלכן. את מביימת סרטים תודים, זה המון עבודה, זה לצאת לאמת צילומים ארוכים, זה אחר כך לשבת בחדרי עריכה שעות ארוכות, זה ליצור את צריכת השקט שלך, את צריכה שיהיה לך בבית גבר תומך, ולדעת שיש גם מישהו שאוסף את הילדים, שהאימהות היא לא מרכז החיים.
0: כן, חד משמעית.
1: ואת עשית את זה.
0: קודם כל, הילדות שלי הן קצת יותר גדולות. הן כבר לא בגילאים שצריך לבוא ולאסוף מהגן או מהבית ספר. אני חושבת שיש לזה משמעות מאוד גדולה ברמת האינטנסיביות. אבל אני חושבת שהמשמעות היותר גדולה היא באמת איזושהי זוגיות שוויונית ותומכת בבית, שזה גם משהו שמאוד מאוד עולה מהסדרה, מהסיפור של אנשים.
1: כן.
0: שכן הצליחו, זאת אומרת שיש באמת איזו חלוקה שוויונית.
1: נכון.
0: שעדיין לא קיימת, זאת אומרת, ברוב הבתים בישראל, וגם הנתונים מראים את את זה. זאת אומרת, רוב מי שמחזיקות במשרה חלקית הם נשים, מרגע שהן הופכות לאימהות, ויש פערים מאוד גדולים. זאת אומרת, עדיין אישה היא זאת שנוסעת את... את הנטל הזה של הילדים והבית. וזו שאלה ששאלתי את עצמי, אגב, לאורך העשייה של הסדרה הזאת, ובכלל, כאילו, בשנות עבודה אינטנסיביות, איך זה היה אם באמת הילדות היו יותר קטנות? אני חושבת שיש לזה משמעות.
1: ואיך זה היה כשהילדות שלך היו יותר קטנות?
0: אני חושבת שיש, קודם כל, זה הרבה יותר מורכב, גם רגשית, גם מבחינת רגשות אשם, גם איזשהו רצון באמת, כאילו, להיות אימא מאוד נוכחת. יש לעומת באמת כאילו הצורך להשקיע בעבודה. זה לא שעכשיו כאילו האימהות לא קיימת, כשהן כן, גדולות ברור, יותר. כן. עדיין כולנו מתמודדות עם זה.
1: כי המנכ"ליות פה גם אומרות לחלק מהן, אני למחרת הלידה כבר חזרתי לעבוד. אם את מנהלת מיליארדים, אין חופשת לידה. אז יש להם גם מיליונים בבנק, במשכורות, אז אני יכולות לקחת נהג, מטפלת, מבשלת.
0: נכון.
1: אבל הן מדברות, כן. הן מדברות גם על הסיטואציה שבה גם הקשיים, גם הרגשים שלהם. אני לא מגיעה פה לערב הורים, אני לא מגיעה פה לאיזה מופע שלהם.
3: הסדרה הבאה תהיה הבנות של.
1: הבנות של, כן.
4: ב-2000 גל נולדה והייתי בת 34.
1: זאת רקפת רוסה קמינח, מי שהייתה מנכלית בנק לאומי.
4: אני לא הרשיתי לעצמי אף פעם להזכיר את זה שיש לי ילדות. זה לא נושא. זה תקופה אחרת, תקופה מאוד קשה. הן לא קיימות. כי ברור, את צריכה לשדר חוזק, את לא יכולה להגיד, היום קמתי בבוקר שבורה, ילדים שלי לא ישנו בלילה, אני לא יודעת מה. יש לי ילדה חולה, או אני אחרי לידה ויש לי הורמון. אין, זה לא, אין את כל הדברים האלה. את חייבת להיות ברזל. יש לך כוחות, כולם רוצים אשראי, בואי. לא להיט, לא פשוט.
1: אז מתי נצא אבל החוצה מהערוץ הזה של האשמה? שלא תשאלו את השאלות האלה יותר.
3: מוסללות לאשמה, אנחנו...
1: איך זה אצלך?
3: אני קודם כל חד-הורית.
1: כן.
3: אז אני גם מגדלת ילדה לבד, ואת כל מה שאני עושה, אני עושה בלי... אין לי כמעט עזרה. אז זה מאתגר, בהחלט מאתגר, ובהחלט יוצא דופן. אני למשל הייתי... יו"ר הפורום הדוקומנטרי, כשהיה את המאבק על תאגיד השידור,
1: כן.
3: והייתי צריכה, למשל, ללכת להפגין בחמש בבוקר מתחת לבית של פילבר, ולמצוא מי יהיה בבית
1: הילדה,
3: שהבת שלי מתעוררת, ויקח אותה לגן, וזה היה, היו כל מיני אתגרים, אבל זו העניין של החלטה גם, זאת אומרת, אני חושבת שיש מחירים כן. שמשלמים אותם. הבת שלי הייתה ביתי כשהיא הייתה קטנה למלא מקומות, כי לא רציתי להשאיר אותה בבית. אבל מצד שני, כן רואה אימא שעושה, שיוצרת, אז אני חושבת שבמשקלים האלה, וגם הבנות של אפרת, רואות אימא שיוצרת כן. ומגשימה את החלומות שלה כן. וזה, אז את יודעת, בתוך המשוואה הזאת, ושוב, אנחנו כאילו למדות שגברים אין להם את האשמות האלה, הם לא מסתובבים. אני עשיתי פעם סדרה על הבהות. וזה אחד
1: לא
3: הדברים
1: קיים.
3: שהבנתי בסדרה הזאת, שאלה גברים, אין אשמות.
1: אין.
3: גבר לא יגיד... לא, אני לא יכול, לא יודע אם אני אוכל לצאת לארוחות ערב, כי אני צריך להשכיב את זה ולהיות נוכח בשעת שינה שלהם וזה. לא, זה בכלל לא עובר לו בראש.
1: כן, גם כשמגדלים לפעמים ילדים לבד, כתוצאה מפרידה, דברים כאלה, איכשהו...
3: וגם גבר לא יגיד, כן. יש לי אישה תומכת, בגלל זה אני יכול לעשות כן. הקריירה שלי.
1: בואו נדבר רגע על אנשים שבכל זאת מגיעות למעלה, גם היזמיות וגם אלה שהפכו להיות מנכליות הבודדות בחברות הציבוריות הגדולות. כשהן מגיעות למעלה, הן יכולות באמת לפרק את השיטה כדי שאחרות תגענה גם למעלה, או שישלמו לנו משכורות ראויות יותר, או שיתנו לנו כן את האפשרות הזאת לנהל קריירה, להתקדם עם אימהות, לזעזע את השיטה הזאת, לטובתנו, לטובת אנשים.
3: זה היה משהו שדיברנו עליו הרבה.
0: קודם כל, צריך להגיד שהן לא עושות את זה. הן לא מערערות על השיטה, הן משחקות...
1: את המשחק.
0: לגמרי את המשחק שקבעו הגברים. זה עדיין מרחבים מאוד מאוד גבריים, בייחוד בעמדות הכוח. והן לא עושות את זה. ואני חושבת שאחת מהן, כאילו, ענת גואטה, מדברת על זה מאוד יפה בסדרה. היא אומרת, רוב חיים עסוקה בלשעות קדימה, בלהצליח, בלהתקדם, ולשרוד את הדבר הזה. ואז את כאילו בעצם מגיעה...
1: את היא אישה גבר.
0: כן, ואז את מגיעה לפסגה, את מגלה שאת לבד, ואת מבינה הרבה דברים שאולי לא...
1: כי זה משהו שנראה לי שפחות עסקתן בו בסדרה. אבל זה גם משהו שבטח בפרק הראשון, וגם אתם יודעים, גם בפרק השני של אנשים היזמיות, את מקימה חברת ביטוח, את תתני לעובדות שלך משכורת ראויה יותר, או שתגידי לא, אני צריכה למקסם רווחים?
3: אני אגיד לך מה.
1: כשאת מקימה חברת ביטוח. לשנות את השיטה.
3: אנחנו דיברנו על זה לא מעט בתוך כדי עשייה, ויש גם עניין של באמת על מה את ממקדת. כי מצד אחד, למה יש ציפייה, אני נגיד לקחתי את זה למקומות אחרים, אני אמרתי, נגיד, אם את מנכלית שטראוס,
1: כן.
3: האם כשאת מעלה את המחיר של הקוטג', את חושבת על האמא החד-הורית, עם שלושה ארבעה ילדים?
1: היא לא חושבת, נכון?
3: אבל, האם יש, למה אנחנו צריכות לצפות את זה דווקא מאישה ולא מגבר?
1: אני מצפה מכולם.
3: זה בא, לא, כן.
1: אני מצפה מכולם, אבל אם הגברים לאורך ההיסטוריה לא ראו ולא שמעו, נשים ומשפחות,
3: נכון.
1: ועלות המחיר של הקוטג', שסוף סוף יש שם אישה, תעשי מהפכה.
3: אז אנחנו...
1: יש לך כוח.
3: אז אנחנו... זאת שאלה ש... כאילו ברור שנצפה, כי אנחנו... אבל זה בא גם מאותם מקומות ש, שאנחנו זה, של אנחנו מצפות מנשים ליותר חמלה, אנחנו מצפות מנשים
1: נכון?
3: ליותר זה.
1: נכון, וזה בסדר.
3: אז כן, זה מאוד בסדר. אני גם מצפה את זה מגברים, זה קודם
1: זה...
3: כל.
1: אוקיי.
3: אני לא חושבת שזה צריכה להיות רק נחלתן של נשים, ואני אגיד לך, כמו שאפרת אמרה, הן לא משנות את השיטה, כי לשנות את השיטה זה מאוד מאוד קשה, והן בדרך כלל גם בודדות, והרבה פעמים גם הן מגיעות בכלל למודעות הנשית, כמו שגם רקפת וגם עדי מדברות על זה ואחרות, רק שהן בפסגה.
1: הנה דברים שאומרת פרופסור מיכל פרנקל, מן המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית, שמדברת בדיוק על זה.
5: נשים, גם כשהן מצליחות, הן מצליחות בעולם גברי, בלי לשבור את החוקים. בפעמים מפנימות את המבט הגברי, את דרך העבודה הגברית, והן נשארות בתוך עולם גברי ולא משנות אותו, הן לא הופכות את העולם הזה ליותר נשי.
3: אבל אני למשל... חושבת שבעצם הנוכחות שלהן כנשים במשרות האלה, אין כן. לי ספק שזה גורם ליותר נשים לחשוב שהן יכולות. זאת אומרת, כן. הם גם דיברו על זה בפרמיירה, על הבמה אפילו, שהדור הצעיר יותר יש יותר נשים.
1: כן.
3: שמתקדמות, שלא מפחדות, וזה וזה. זה גם עניין דורי אולי, אבל...
0: אני חושבת
1: אז אני אפנה לך את השאלה, כן. אוקיי? את מנכלית של בנק, אז את יכולה כשאת מגיעה למעלה לומר, אם יש פה נשים חד-הוריות, ויש איזה קושי לפעמים עם החזרי משכנתה, אז אולי ניתן להם איזשהו מסלול אחר.
0: נכון.
1: משהו שגבר, מנכל
0: כל
1: לא יחשוב עליו.
0: קודם כל אנחנו מסכימות איתך.
1: כן.
0: באידיאל שלנו גם, כמובן, שאתה מורה להביא איזושהי מהות אחרת לתפקיד
1: כן.
0: הניהולי. אבל אסור כאילו לטעות. זה שיש לנו נשים שהצליחו, זה לא אומר ש... זאת אומרת, הן חריגות. צריך להבין את זה. צריך להסתכל על הנתונים העגומים ולהבין את תמונת המצב. והיא מאוד מאוד עגומה. יש
1: כן.
0: מעט מאוד...
1: מאוד
0: זאת אומרת, הנשים הבודדות שנמצאות בתפקידים בכירים, משתתפות בסדרה. זאת אומרת, אפשר לספור אותם על כף יד אחת. עכשיו, כשהעניין המספרי, יש לו משמעות מאוד גדולה. כי גם כשאת מנהלת בנק, יש לך הנהלה גברית. יש לך בעלי שליטה גברים.
1: יש בעלי מניות.
0: זאת אומרת, עדיין מוקדי הכוח נמצאים בידי גברים. ואנחנו גם, ענת גואטה מדברת על זה בסדרה, היא מדברת על לייצר כוח פוליטי, גם בעולם הכלכלה. נשים עדיין לא ייצרו כוח פוליטי. עכשיו, ברור שיש להם תפקיד והן יכולות לשנות את התמונה ולהתאחד, לא כל אחת לדאוג לקריירה האישית שלה,
1: כן.
0: אבל עדיין, זאת אומרת, יש פה באמת עניין מספרי שיש לו משמעות מאוד מאוד גדולה, שהוא גם מאוד דומה, אגב, פה הרגשתי שזה מאוד מאוד דומה לעולם הפוליטי, כשעשינו את הנבחרות, והבנתי באמת, מאז כאילו המצב רק הלך וחמיר גם בכנסת.
1: יש ממש פחות פוליטיקאיות בכנסת שעכשיו
0: הסתיימה
1: בה.
0: ואני חושבת שככל שהן...
1: ארבע שנים שסוגרת, כן.
0: בדיוק, וככל שיש פחות פוליטיקאיות, אז יש להן פחות כוח.
1: כן.
0: אין מה לעשות.
1: וגם פחות כוח לשנות חוקים וחוקים כלכליים לטובתנו, לטובת אנשים.
0: כן, כשאת אישה לבד בחדר, יש לך פחות כוח. ואלה אלקלעי, אגב, אומרת בסדרה, היא אומרת שעשו מחקרים שמראים אומרים שברגע שיש שלוש נשים בחדר ישיבות, יש להם הרבה יותר ביטחון להשמיע את הדעות שלהם, להילחם על דברים. זאת אומרת, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, ואנחנו עדיין בעולם שבו הנשים האלה הן מיעוט,
1: והן יוצאות דופן. כאשר את יושבת לבד בחדר, ואני זוכרת את עצמי, לא פעם ולא פעמיים, כבר משמיעה קול בחדר מלא גברים, ואז איזשהו גבר ככה תופח עליי, שכאילו, אוקיי, מספיק, מספיק. קרה לי,
3: אני מצאתי את עצמי הרבה פעמים, מרימה את הקול כדי שישמעו אותי, ואין לי נוכחות, אני לא נחבט אל הכלים, אבל עדיין, כשהייתי יושבת בחדרים מלאי גברים, והייתי צריכה להרים את הקול כדי שיתנו לי לדבר, או כדי שיקשיבו, ואז הם אומרים, אבל למה את צועקת? או למה את זה? ובכלל, כאילו, יש הרבה מאוד תכונות גם שמייחסים לנשים שמגיעות איזה קשות, אגרסיביות,
1: דברים שמזניחות את הילדים שלהם, כל הסט שלם של תכונות שליליות.
3: אני מדברת לא רק על העניין של האפקטים הנלווים, אלא על עצם זה שאת נמצאת בחדר, ואת רוצה זה, ונגיד קרנית פלוג שאומרת, היא נגידת בנק ישראל, והיא אומרת, אני פחדתי להשמיע רעיון כדי שלא יצחקו עליי, ואז כן. מישהו אחר ישמיע. עכשיו, שוב, זה דברים... עכשיו, זה לא שאני... ברור שאני רוצה שכשאישה נמצאת בתפקיד של מנכלית בנק, היא תחשוב על האישה שצריכה לשלם משכנתה, או תהיה יותר קלה במתן הלוואות. אני זוכרת את עצמי, עומדת מול מנהל בנק שאומר לי, לא, את לא תהיה... ואת כאילו אומרת, אבל... אני שנים פה בבנק, אני מתנהלת בסדר, מה, למה אתם לא סומכים עליי? למה אתם, וזה חוויה, ובאותו זמן חבר,
1: גבר. פה,
3: גבר מקבל את מה שהוא זה, בלי שום תנאים. זאת אומרת, יש כל, את כל הזמן נתקלת בסטריאוטיפיזציה, בזה שלא סומכים עלייך, בזה שזה לא העולמות שלך, בזה שאת יושבת מול גברים וזה, ואני גם רוצה להגיד, יש גם עוד דבר שהוא חשוב לציין אותו. הרוב העולם הזה, בדרגות האלה, בטח בעולם המנכלות ויותר, הוא עולם מאוד לבן גם. הוא לא רק גברי, הוא כן. גם לבן. נכון שיש היום יותר גברים מזרחים שנמצאים ממנכלים ובעלים של זה, אבל למשל ביזמיות, את כן. מוצאת שיש יותר, נגיד, נשים מזרחיות ש... כן. וזה גם כן
1: דבר שכדאי לשים.
3: כן, איפה את מרגישה נוח, איפה את מרגישה במקום שלך.
1: וגם היזמיות שאני הולכות לבנק, הן לא תמיד תקבלנה את ההלוואה לפתוח את העסקים, בעוד שגבר יזם יקבל הרבה יותר בקלות, אבל בוא נקפוץ רגע לפרק השלישי, שעוסק בנשים שהופכות להיות מנהלות של עסק משפחתי, הן יורשות, האבא, בדרך כלל האבא, הוא זה שהקים עסק, ולא תמיד יש לו בן, ולפעמים יש לו בן, אבל הוא מחליט שהבת מוכשרת, והיא תהיה ממשיכה, למשל שרי אריסון, למשל יפית אטיאס, שמופיע בסדרה שלכם, הבת של רמי לוי, למשל אופרה שטראוס שהזכרנו. הבדודה של הדוקטור נאוה מיכאל צברי, שהיו לה מניות בשטראוס, החליטה למכור אותן, לעזוב את העסק המשפחתי והלכה לאקדמיה, והיא חוקרת שם עסקים משפחתיים. וגם מישהי אחת מהמגזר הערבי, ג'וליה זהר, שהייתה מורה בזמן שבעלה פתח מפעל תחינה קטן, אפילו לא רצה שהיא תעזור לו, כי זה עניין אותה שלא תהיה לצידו, לכי תלמדי, אבל לאחר מותו היא מחליטה להשתלט על העניינים, והיא הופכת את זה לאימפריה שכולנו מכירים בכל סופר, תחינה אל ארז.
6: הייתי כל כולי במפעל. הייתי 13 שעות כל יום במפעל, אם לא יותר. הייתי באה ראשונה והולכת אחרונה. תמיד רחמתי על הילדים שאני לא איתם שחוזרים מבית הספר, כי היו רגילים. אבל מה? את החום והאהבה נתתי לילדים שהיו קטנים. אז הם יודעים שאמא עכשיו עזבה אותם כאילו לעסק בשבילם. זה הכל בשבילם, לטובתם. והם הבינו, הם ילדים חכמים.
3: חשוב לציין גם שמעבר לזה שהיא עשתה עסק מאוד מצליח, ובאמת אימפריה שמגיעה לכל מקום, וגם בעולם היום וזה, היא גם יצאה לטובת ה-LGBT.
1: נכון.
3: קיו. כן. וזה כן. דבר מאוד אמיץ נכון. היה מצידה, והיא חטפה על זה לא מעט, והיא עדיין עמדה, אז היא אישה מאוד מאוד מרשימה.
1: והבעל שלה בעצם פתח עסק קטן. כן. היא זאת שהפכה את זה לאימפריה.
0: כן.
1: והוא כל הזמן בעצם... שם אותה בצד. אז היא אחרי מותו... הטרגי, היא הופכת להיות אישה פורחת.
0: במקרה שלה היא הרשה עסק עם חובות מאוד
1: כן,
0: גדולים.
1: כן, אפילו חובות, נכון.
0: והפכה אותו לאימפריה. אותו,
3: כן. אני כן אגיד שאני חושבת, נגיד אם אני חושבת אפילו על הבית שלי, כן. על ההורים שלי, אמא שלי הייתה הרבה יותר שאפתנית. אמא שלי אחראית להרבה הישגים כלכליים ובכלל התקדמות של המשפחה ומאשר אבא שלי. אני חושבת שפשוט העולם, שוב, לא מספיק נותן מקום לנשים האלה, לא מספיק זה, וזה שג'וליה היה, אולי בגלל ששוב, היא נקלעה לסיטואציה שהיא הייתה חייבת לקחת אותה, ואז פתאום לבטא את עצמה. אבל אני חושבת שיש לא מעט נשים כאלה, פשוט העולם לא נגיש להם כל כך.
0: אבל אולי רק כן. נגיד עוד משפט אחד על היורשות, כי זה כן. סיפור אחר.
1: נכון,
0: זה...
1: עסק, אלה שיורשות עסק משפחתי.
0: כן, ואני חושבת שאחד הדברים כאילו הראשונים ששומעים על יורשות של עסקים משפחתיים, זה כל הזמן שמעתי זה לאורך העשייה של הסדרה, אז כאילו, אבל אין מקבלות הכל על מגע של כסף, לאין קל, זאת אומרת, ובאמת, אני חושבת שזה פרק שבאמת מספר את הסיפור המאוד מיוחד שלהן, ואת הקושי שהן חוות, ואת זה שחובת ההוכחה מוטלת עליהן, לא פחות, אפילו יותר.
1: אפילו יותר, הן צריכות לפתח את העסק חלילה שהן יגרמו לו ליפול.
0: יש פה כאילו מערכת יחסים כזאת שהיא עם האבא, שהוא בדרך כלל באמת יזם דומיננטי, שהיא מאוד, אני חושבת שאחד הרגעים היפים זה שיפית עטיאס, הבת של רמי לוי, היא מודה שהיו לה כל מיני שאיפות וחלומות אחרים, אבל היא לא העזה, היא לא העזה להגיד לו לא, מרגע שהיא סומנה, כי היא לא יכולה לאכזב אותו.
4: תחילת העבודה שלי או הקריירה שלי, לא תכף להגיד את זה, כן הייתי צריכה לפקס את השיחה בחדר הישיבות כדי שישמעו לי. אם זה טיפה להרים את הכל, אם זה... להשתמש בביטויים כמו, רגע, רגע, תעצרו רגע, שומעים? אני גם הבת של, אני גם דתייה, אני גם אישה, אני גם צעירה, מה היא מבינה מהחיים שלה? הייתי צריכה להוכיח את עצמי לאורך כל הדרך.
0: זאת אומרת, יש שם באמת כאילו מערכות יחסים כאלה שלא, לפעמים לא משאירות להן
1: ברירה אחרת.
0: חופש גדול מאוד, וגם יש את העניין הזה של לשלם איזשהו מחיר על בעצם על ה... על זה שאת חלק ממשפחה שיש לה אמצעים כלכליים, כי הרבה פעמים יש פה יחסים של שליטה.
1: של כסף, נולדת כן. עם כפית של כסף, עכשיו תהפכי אותה לכף של כסף. אבל שוב אני מדברת עוד הפעם על התמטיקה של הסדרה, אני רגע פותחת את העדשה, אבל הנרטיב באמת לאורך השלושה פרקים, לצד ההצלחה, הוא הנרטיב, הסיפורים באמת זה הקושי וההתגברות עליו. אפשר היה לספר נרטיב אחר, זה עניין אתכן, נאמר מישהי שהיה לה סיפור שהוא לא... אין בו בליבה שלו את הקושי הזה? או שלא מצאתן כזאת?
0: שאלה טובה. אני חושבת שבאופן כללי אפשר להגיד שהנשים המצליחות, הנשים כן. שמשתתפות בסדרה, אני חושבת שהיה להם קשה פחות מנשים אחרות. זאת אומרת, יש בהם באמת איזו יכולת כאילו מאוד מאוד גדולה להזיז הצידה את הקשיים, לא לראות בעיניים, זה יכולת באמת כאילו מעל הממוצע להצליח במה שהן עושות. אז אני חושבת שגם הן לא משקפות כאילו את התמונה הרחבה של נשים.
1: זאת אומרת, אין שם נשים בסדרה שלכם שהקימו עסק ונפלו איתו ביחד.
0: כן, אנחנו כן מסרטטות מודל של הצלחה.
3: זה נכון, אנחנו בעולם, אנחנו כאילו שיתפנו פעולה, אפשר להגיד, עם עולם קפיטליסטי, ולא מאוד הרערנו על הקפיטליזם שלו, אלא אמרנו, אוקיי, זה השיטה, בוא נראה איך נשים מסתדרות בה. אפשר גם להסתכל על זה ככה, אבל אני חושבת שהעניין הפמיניסטי פה, של להסתכל על הרול מודל, שכל כך חסר לנשים פה, ואת יודעת, אי אפשר לדעת איך זה, איפה זה פוגש את האישה הבאה שתראה את הסדרה, כן. איפה זה ייתן לה את הפוש הזה, איפה זה יסביר לה, שאת יודעת, כי אנחנו, אני יכולה להגיד לך, ממרומי גילי ומקומי היום בעולם הזה, שאת הרבה פעמים באיזה סרט עם עצמך, כאילו, למה לא נתנו לי? האם זה זה? אני לא מספיק טובה. את ישר, לא משנה כמה תצליחי, בפרויקט הבא שלא תצליחי, את תחשבי שאת כישלון. אז איפה אנחנו מרימות? כן.
1: אז אנחנו צריכות
3: להרים. זו החלטה של להרים, אבל להראות גם את הקושי של מי שהגיעו לטופ. ויש איזו חשיבות.
0: את שאלת לפני זה על איך בחרנו את האנשים, אז אני רק רוצה להגיד, כאילו בעניין הזה, שהיה לנו מאוד חשוב כן למצוא דורות שונים. זאת אומרת, יש לנו באמת נשים מאוד בוגרות וותיקות, תעשייניות כן. ותיקות כמו יהודית ריכטר, ולעומת זאת נשים בתחילת דרכן צעירות כמו נויה דס.
1: שהגיעה כמעט עסק של רשת מרכולים וחקלאות.
0: והדבר המדהים הוא שבאמת למרות שהרבה מאוד השתנה, יש הרבה מאוד דברים דומים שגם נוי שהיא יזמית צעירה כן. מתמודדת איתן, גם היום. כן. שזה בלתי נתפס בעיניי, באמת, כי באמת יכלנו לצפות לא שהדברים לקבל, השתנו.
1: כמו כן. לא לקבל הלוואה או כשהיא הולכת לשוק הסיטונאי, כי היא בעצם מתחילה להיכנס לעסק, כי אבא שלה נפצע ואין מי שיביא את הפרנסה הביתה והיא מגיעה לשוק הסיטונאי.
3: ספקים לא רצו לתת לסחורה.
1: ספקים לא רוצים לתת לסחורה. ונשמע שוב את פרופסור מיכל פרנקל.
5: בגלל שבדמיון שלנו העולם העסקי חייב להיות גברי, הוא חייב להיות אגרסיבי, הוא חייב להיות תחרותי, ואלה הן תכונות שאנחנו עדיין מזהות עם גברים ועם גבריות, ולכן הגברים הם היזם האידיאלי. את היזמית אנחנו פחות מסוגלות לדמיין.
1: מי הכי ריגשה אותך, אפרת, מכל הנשים שפגשת? כי בליתי נתן הרבה שעות.
0: רגשה
1: שהורידה את המסכה גם, שנתנה לכם להיכנס עם העדשה והמיקרופון אל הסיפור האמיתי שלה.
0: אני חושבת שהיו כמה וכמה נשים שמאוד ריגשו אותי, שהרגשתי שהן באמת כאילו מגיעות וכן חושפות את עצמן. גם אביה מגן, מנכלית של פתאל לשעבר.
1: כן.
0: גם מתי יפית אטיאס, הרגשתי שהיא מביאה איזושהי כנות מאוד לא מובנת מאליה ברעיון. כן.
3: תראי, אני חושבת שהדבר הזה שנשים שבאמת, כאילו, ענת גואטה שהייתה ראש הרשות לניירות ערך, והיום היא מנהלת איזושהי קרן הון סיכון או משהו
1: כן.
3: כזה.
1: הרבה כסף היא מנהלת.
0: כן, כן. עדיף לא להיות ספציפית, כי לא
3: אבל יש בהם איזושהי צניעות, קודם כל, כן. שאני מאוד, חשבתי שהיא מאוד מעניין, שזה מעניין, כאילו, כמה הם לא זה, וכמה הם... הדבר שבאמת הכי מעניין בעיניי זה שהם הרבה פעמים בדרך הם לא ראו. הם לא ראו את זה שהם נשים, הם לא ראו את הקושי, כן, הם שעטו קדימה, וזה דבר גם שאני יכולה להזדהות איתו, כי הרבה פעמים שאלו אותי גם איך וזה, ואמרתי, לא יודעת, אני כאילו לא ראיתי את הקשיים בדרך.
1: אבל שאת אומרת
3: אבל אז
1: לא...
3: את מגיעה לאיזשהו פסגה או כן. טופ בעסק, כאילו למקום איזה, ואת מגלה שאת לבד בחדר. ופתאום השאלות האלה מתחילות להתעורר, ופתאום המודעות הזאת מתחילה להתעורר, ואנחנו תפסנו אותם בנקודת זמן הזאת, שיש להם מודעות, כי אני לא בטוחה למשל שנשים כמו רקפת או עדי, או אולי אפילו ענת, זה היו מתראיינות ככה לפני 20 שנה או 15 שנה.
1: כי כשאני נתפסת למילה שלך, שעטתי, והלכו כן. קדימה ולא ראו אף נכון. אחד בדרך, אז מצד אחד זה אולי המתכון להצלחה, לא נכון. להסס. מצד שני, את גם דורסת אולי אנשים... נשים אחרות
3: או שלא.
1: שאת שואטת, או שלא. אנחנו לא יודעות. כן.
3: אבל אני לא מתייחסת לאם הם דרסו או לא דרסו, כן. ויכול להיות שכן, אני לא יודעת. אני לא יודעת אם את יודעת, אנחנו לא שאלנו את זה ולא זה. אבל הם, כן, להבין כן. שכדי להגיע למקום הזה, את צריכה להתעלם מרעשי הרקע. כן. את צריכה... להאמין קודם כל שאת יכולה, כמו שאפרת אמרה, זה גם בא מהמשפחה, זה גם בא מאיזשהו משהו שיש לך ב-DNA שלך, שאומר, אני יכולה. כאילו, נגיד בסדרה על הפוליטיקאיות, אז את יודעת, את יכולה להגיד הרבה דברים על גולדה מאיר, ויש לי הרבה ביקורת עליה ועל מה שהיא עשתה במהלך השנים, אבל היה שם את הדבר הזה ששם אותה כל הזמן, זה, יכול להיות שזה גם איזושהי תכונת אופי שצריך. אבל אי אפשר להתעלם, רק זה, אי אפשר להתעלם מהתהליך של הסוציאליזציה של נשים, של מה אתם איזה, היום, כאילו, הדור הצעיר יותר, הנשים הצעירות הולכות על הכתפיים של אלה שקדמו להן,
1: ואנחנו... וזה תמיד חשוב לזכור. אפרת, מילה שלך לסיום?
0: אני חושבת שלמרות שיש הרבה... שהסדרה מסרטטת מודלים של הצלחה נשית, כן. עדיין רוב מוקדי הכוח בכלכלה ובכלל בחברה הישראלית, הם לא בידי נשים.
1: כן, גם רוב בעלי ההון שאנחנו רואים, צוקרברג, ג'ף בזוס,
3: בעולם, זה,
1: בעולם זה,
3: לגמרי
1: זה גברים. כן,
0: זה גם בעולם. צריך להדגיש אולי שזה לא רק המצב בישראל, זה לגמרי המצב בעולם. גם בעולם נשים לא מחזיקות בהון העולמי.
3: אני חושבת שהכסף הוא התוצר הנלווה.
1: כן.
3: אני חושבת שזה סדרה על מערכת היחסים המורכבת מאוד שיש לנשים וכלכלה, לנשים וכסף. אני חושבת ש... את יודעת, נשים מנהלות ברוב המקרים את משק הבית, את כל ההחלטות המשפחתיות הכלכליות, והן עושות את זה ברוב הזמן בהצלחה גדולה, ברוב הזמן גם יותר מזה. שם אנחנו לגמרי סומכים עליהם. איפה שזה מגיע לעסק כלכלי שמתחרה בשוק החופשי, אם זה שוק פרטי ואם זה שוק ציבורי, שם פתאום נשים צריכות הרבה יותר להוכיח את עצמן, מוצאות את עצמן הרבה יותר לבד, והמערכת יחסים הזאת, מכיוון שזו גם סדרה ראשונה, כמו שאמרתי קודם, שמתעסקת בנושא הזה, אז אנחנו, כן, בחרנו את הזווית הזאת, אבל זה רק ההתחלה, צריך להמשיך לדבר על זה.
1: נשים פה נקודה, כי נגמר לנו הזמן, ונלך לעשות את המיליארדים שלנו. תודה רבה, אסנת טרבלסי, תודה רבה, אפרת שלום דנון, היוצרות של הסדרה כסף משלהן, שמשודרת בכאן 11, ובכאן בוקס, ועוסקת בנשים שהגיעו למשרות המנכ"לות הבכירות ביותר בחברות הציבוריות, לנשים יזמיות, ועוד ועוד נשים שהחליטו שגם להן מגיע להצליח ולעשות כסף. לי קוראים ענת שרון בלייס, תודה גם לכם, מאזיני ומאזינות כאן דוקו, ולהתראות.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר. כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
3: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
3: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
6: מה הסיפור? לא הבנתי.
3: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
7: תביא לי לחם, ואני מסודר.
3: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת אחמד טיבי אומר כי הרשימה המשותפת תעשה כל שביכולתה למנוע מנתניהו לעמוד בראש ממשלת מעבר לאחר הבחירות. בכיר בחיזבאללה אומר כי איש לא יוכל למחוק את האיבה התבועה בלב הלבנונים לישראל. תושב טבריה מואשם שפגע מינית בשני ילדים אחים לפני כ-20 שנה. התחזית, עוד התקררות קלה.
9: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 3. הערכות לבחירות. יושב ראש תעל אחמד טיבי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הרשימה המשותפת תעשה כל שביכולתה למנוע מנתניהו לעמוד בראש ממשלת מעבר.
10: אנחנו נעשה דברים שלא עשינו כדי שבנימין נתניהו לא יהיה ראש ממשלת מעבר. מיד אחרי הבחירות יש מהלכים פרלמנטריים, יש מגעים, יש דברים, יש הצבעות. אפשר לעשות הכל כדי שהאופציה שנתניהו מאוד רוצה שהוא ראש ממשלת מעבר לא תתממש. אנחנו נסכל את הרצון של נתניהו שיהיה ראש ממשלת מעבר.
8: חבר הכנסת טיבי אמר את הדברים בריאיון לאליאת רגב. חיזבאללה שב ומוזח ביקורת על ממשלת לבנון בשל המסע ומתן הישיר שהיא מנהלת עם ישראל.
11: بس بعد 7 جولات طوفان لم يحصلوا على شيء قدموا كل شيء للعدو مضوا على ما كتب لهم ولم يحصلوا على شيء.
8: 7 סבבים של שיחות והם לא השיגו מאומה. הם נתנו לאויב את כל מבוקשו, חתמו על כל מה שהוכתב להם, ובכל זאת לא השיגו דבר, אמר חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה חסן פדללה. הוא הוסיף כי איש לא יוכל למחוק את העוינות התבועה בליבו של העם הלבנוני לישראל. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. תושב טבריה מואשם בעבירות מין רבות בשני ילדים אחים לפני כ-20 שנה, כשהיו בני 9. הוא גם מואשם שפגע מינית באחותם של שני האחים כמה שנים לאחר מכן. בכתב האישום צוין כי האיש כבן 50 רכש את אמונה של אם המשפחה וגם את אמון שני הילדים ואחותם. סוהרת המשרתת במתקן כליה במרכז הארץ חשודה שהגניבה חומרים אסורים אל תוך המתקן. משירות בתי הסוהר נמסר כי מתגבשות החשד הועברו הממצאים למשטרת ישראל. בשב"ס אומרים כי הם רואים בחומרה רבה כל חשד להפרת חוק מצד אנשי סגל. כתבתנו אורלי אלקלעי מציינת כי לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. אלג'יריה הודיעה על ניתוק קשריה הדיפלומטיים עם איחוד האמירויות ומנמקת זאת במיצוי כל הדרכים לשמור על היחסים בין שתי המדינות. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי ההודעה הקצרה פורסמה בתקשורת הממלכתית באלג'יריה. משרד החוץ האמירותי טרם הגיב על הדיווח. אתרי חדשות אלג'יריים מתחו בעבר ביקורת חריפה על איחוד האמירויות והאשימו אותה בניסיון לזרוע פילוג באלג'יריה ובאזור.
9: כאן תחזית.
5: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
12: אני רוצה כסף, כן, מובטל.
5: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות?
14: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
8: התחזית עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב, בשבת בלי שינוי של ממש, וביום ראשון התחממות קלה.
13: התחזית בחסות?
14: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: עורכי החדשות רמי עדן וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
17: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: חנוכה לכל בית ישראל. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
4: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כוח צהל לחד ליד רמאלה מחבל חמוש שעמד לבצע פיגוע. מדרום לבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף כמה פעמים בנבטיה אל פאוקה. מספר 2 בחדש, פאטן רטס, אומר כי לפני שמדברים על שירות לאומי, יש לשלב את האזרחים הערבים בחברה הישראלית. התחזית, עוד התקררות קלה.
0: ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. כוח דובדבן אסר בביטוניה שליד רמאלה מחבל חמוש שעמד לבצע פיגוע. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המצוד אחר המחבל החל לפני 4 ימים בעקבות מידע מודיעיני. מקורות בעזה מדווחים על נפגעים בתקיפת כתבם ישראלי במחנה הפליטים נוסרת שבמרכז הרצועה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. פעילות צהל בדרום לבנון, התקשורת המקומית מדווחת כי חיל האוויר תקף לפני יותר משעה 3 פעמים בעיירה נבטיה אל פאוקה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הבחירות והחברה הערבית. מספר 2 בחדש, פאטן רטס, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לפני שמדברים על שירות לאומי, יש ליצור מציאות שבה האזרחים הערבים ישולבו שילוב מלא בחברה.
6: קודם כל צריך להעיף את הממשלה הזו, שתצא ממשלה, תעלה ממשלה, שאכן תשים על הקו שלה איך היא תגיע לשלום אמיתי, שלום צודק, שיהיה באזור הזה, איך אנחנו יכולים, למרות שזו כאילו מילים כל כך רחוקות כבר ריפקו, רבונו שלום, איך הפכנו למקום הזה? לדבר על שלום כאילו אתה מדבר על משהו שאתה חולם עליו.
5: פאטן רטס, שחליף את ג'אפר פרח המודח, התראיין לרן זינגר בתוכניתנו מרחבת. נבדק חשד שאדם ששב ארצה לפני כמה ימים נדבק באבולה. משרד הבריאות עדכן כי האיש פיתח חום וכי בימים הקרובים יושלמו הבדיקות בעניין. במשרד מדגישים כי מדובר בחשד בלבד. כתבנו נוב ראובני מציין כי עד לבירור התוצאות, האיש יטופל בתנאי בידוד ויובר לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. השחקן והמפיק דן תורג'מן נידון ל10 חודשי מאסר על עבירות מס. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את עירור הפרקליטות הארכתת בית משפט השלום לגזור עליו 9 חודשים של עבודות שירות. מנגד הפחית בית המשפט את הכנס שהושת עליו ל50,000 שקלים. כתבינו אנה פינס ואלון פרוכטר מוסרים כי דן תורג'מן הורשע אשתקד במסגרת הסדר טיעון בעבירות מס במשך כעשור משנת 2008.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
7: אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות.
9: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
5: התחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות ויהיו גבוהות מעט מן הרגיל, ביום שני דומה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובחיפה 30 מעלות, בתל אביב 31, בבית שאן 38, בבאר שבע 33 ובאילת 38 מעלות בצהריים.
8: התחזית בחסות.
9: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: אורחי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
12: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
13: וזה היה, אני חושב, הקמפיין הכי קשה שעשיתי בחיים, כי זה היה הקמפיין לחיים ולמוות. זאת אומרת, אתה, כל הקמפיין היה לעבור או לא לעבור.
14: היי, אתם על חיות כיס, אני אלון אמיצי, ומי ששמעתם הרגע זה אבי וידרמן. אבי הוא יועץ אסטרטגי עם ותק של כבר 25 שנים במשחק הזה. עוד מימי אריאל שרון.
15: השרון יביא שלום, שלום שישמור עלינו.
14: במהלך השנים הוא יועץ להמון מפלגות וראה הרבה סקרים חורצי גורלות, אבל השיא היה בבחירות ב-2013. אז הוא עבד עם מפלגת קדימה, והמועמד שבראשה, שאול מופז.
13: כל הסקרים של השבוע, שבועיים לפני, היינו מעל אחוז החסימה, ואפילו במספרים יפים, בין 3-5. אז אחוז החסימה היה 2 מנדטים בלבד, היום הוא קרוב ל-4. אבל במדגם עצמו, פתאום גילינו שאנחנו מתחת. אני זוכר, זה הייתה השעה 6 בערב, קיבלנו טלפון מערוץ 2, חבר'ה, אתם לא עוברים.
14: אבל אז, רגע האמת, בחירות 2013. במרחק של 3,000 קולות בלבד, קדימה הצליחה לעבור את אחוז החסימה. המדגם טעה, דווקא בשעה הכי קריטית.
16: הרבה הרבה דיבורים, אבל תוצאות האמת הן התוצאות הרלוונטיות. קדימה עברה בטוח.
14: קטלה, 13 שנים לאחר מכן. אנחנו ב-2026 ועונת הבחירות שוב בפתח. הברדים בשיא פריחתם, הקמפיינרים מבשלים לאט לאט את הרפש שהם הולכים לזרוק אחד לעבר השני, והמוצר הכי חם בשוק כרגע הוא סקרים.
17: על פי סקר כאן חדשות בביצוע...
18: הערב סקר המנדטים, הסקר מיוחד של כאן חדשות.
19: סקר קבינט שישי.
20: הנה תוצאות הסקר.
19: תוצאות הסקר.
14: למרות שיש לנו עוד כמה חודשים עד הבחירות, נדמה שאנחנו מוקפים בסקרים נון-סטופ. כל שבוע מתפרסם סקר בכמעט כל כלי התקשורת הגדולים, בכל ערוצי החדשות, באתרי החדשות. זה יוצא בערך 6 סקרי מנדטים שונים בשבוע, ותמיד מגיעה הכרזה.
21: הערב, הסקר הדרמטי, מי מתחזק, מי נחלש.
14: ואחרי הסקרים, מגיעים ה-SMS'ים מהמפלגות. סקר מעריב קובע, המועמד שלנו הולך להרכיב את הממשלה הבאה. אתם מבינים? הסקרים נהיו כל כך משפיעים שהמפלגות כבר משקיעות יותר מאמץ בלשכנע אותנו מה הסקרים אומרים, מאשר לספר לנו מה הם הולכים לעשות בממשלה. כאילו כבר לא צריך לשכנע אותנו להצביע למפלגה מסוימת, רק צריך לשכנע אותנו שכל השאר הולכים להצביע לה. אבל מה אנחנו בעצם יודעים על הסקרים האלה? אנחנו יודעים כמה אנשים השתתפו? אנחנו יודעים מי השתתף? מה באמת נמצא מתחת למכסה המנוע של התעשייה הזו של סקרי הבחירות? אז השבוע בחיות כיס, כל האמת שאתם צריכים לדעת על הסקרים. מה מסביר את ההבדלים הדרמטיים בין סקרים שונים?
22: עכשיו יש פערים מאוד גדולים בין סוקרים בישראל באופן מאוד מאוד חריג. זה לא קרה בעבר ברמות האלה אף פעם.
14: האם יש מי שמנסה לתמרן את התוצאות?
23: הם הודו שהם שיקרו, פשוט הודו שהם שיקרו.
14: מה עושים במפלגות הגדולות כשמתפרסמות תוצאות שהם לא אוהבים?
13: לעולם סוקר לא יזייף סקר. הוא ידע לפרש את התוצאות בצורה כזאת שיגרמו לי לסיפוק ואז אני אמשיך לעבוד איתו.
14: ושאלת השאלות, מה סקרים עושים יותר? משקפים מציאות או מייצרים מציאות? דוקטור חגי אלקיים שלם הוא פסיכולוג חברתי עם התמחות בפוליטיקה ויש לו ניסיון שיותר מעשור בעריכת סקרים. ועד היום הוא זוכר את הרגע שבו הוא הבין כמה סקרים הם דבר... איך נגיד את זה? גמיש.
22: אני חושב שיש את הפעם הראשונה שאתה עושה סקר, שאתה מקבל את האקסל הזה של הנתונים, ואז אתה רואה כאוס. וכשאתה מתחיל לחשוב מה אני צריך לעשות כדי שהכאוס הזה will make sense, יהיה הגיוני, אתה פתאום צריך לעשות הרבה תרגילים, הרבה תיקונים לנתונים, וכשאתה מבין פתאום שככל שאתה תמשיך את התיקונים האלה, אתה יכול להגיע לכל מיני דברים שיותר ויותר מתרחקים מהמציאות, אז אתה מבין שיש פה איזה עניין מורכב.
14: דוקטור שלם שם לעצמו מטרה להנגיש לקהל הרחב את מה שהאנשים מאחורי הקלעים כבר יודעים. ב-2019 הוא פרסם פרויקט ראשון מסוגו, הסקר השקוף. סקר שבניגוד לסקרי המנדטים שאתם רואים בכלי התקשורת, הוא כל כולו שקוף לציבור, מכל בחינה. מה זה אומר שקוף? כשאנחנו רואים סקרי בחירות, אנחנו מקבלים את התוצאות אחרי עיבוד. אנחנו לא רואים כל נשאל ונשאל, אנחנו לא יודעים כמה נשאלים היו, באיזה נוסחאות השתמשו, אנחנו פשוט מקבלים עובדה. עשינו סקר, הנה מה שיצא. אבל חגי ידע שהציבור הישראלי הוא ציבור סקפטי וצמא לידע, אז הוא פרסם הכל, ממש כל שלב בסקר, כל שאלון שמשיב כלשהו מילה וכל חישוב שנעשה לאחר מכן.
22: אתה יודע, באיזשהו מקום, נכון שיהיה לי יותר קל לעשות העבודה שלי בסביבה שבה לאף אחד לא אכפת מהאמת, ואף אחד לא יודע מה, איך עובדות שיטות מחקר. אבל אני הייתי יותר מעדיף שאנשים יבינו מה אמת ומה שקר, ושהם ידעו לקרוא סקרים בעין יותר ביקורתית, ולהבין שיש להם המון ערך, ולא אין סוף ערך.
14: בקיצור, דוקטור שלם לא מתבייש לספר לכולם איך עובד מפעל הנחניקיות של הסקרים. אז בואו נצלול. איך נולד לו סקר במדינת ישראל? ובכן, כשכלי תקשורת, או מפלגה, ומכון סקרים נורא נורא אוהבים אחד את השני, אז מוזמן סקר. מכון הסקרים מתחיל בשלב הראשון, ניסוח השאלה. וכבר בשלב הראשוני הזה, כל דרך פעולה שתבחרו יכולה פוטנציאלית להטות את התוצאות. כמה להטות? עם ניסוח נכון של שאלה, אתם יכולים לקבל איזו תוצאה שרק בא לכם.
22: אופציה אחת, אני רוצה לבדוק מפלגה חדשה. אני יכול לעשות שאלה שאומרת, אם מתקיימים הבחירות היום, למי תצביע? רשימת מפלגות, בתוך הרשימה הזאת מופיעה המפלגה החדשה. כמה המפלגה הזאת תקבל?
14: אפס.
22: נכון, למה? כי הבן אדם בא ואומר, אני רוצה להצביע לדמוקרטים, אני רוצה להצביע לליכוד. הוא מחפש ברשימה, הוא לא רואה אפילו שיש ברשימה את המפלגה החדשה, הוא עובר הלאה. זה לא מסמלץ את המציאות, נכון? כלומר, במציאות הוא ידע על המפלגה הזאת. עכשיו אני הולך לאופציה השנייה, שבה אני אומר, במידה והתקיימו בחירות, וכל המפלגות אותו דבר, ומוקמת מפלגה חדשה שהיא מפלגת חיות כיס בראשות אלון המיצי. עכשיו אני סיפרתי לאנשים את הדבר הזה. פתאום אני עכשיו עם אפקט הפוך. מה האפקט ההפוך? יהיו 3-5% מהאנשים שזה לא משנה מה הם באמת יעשו, בגלל ששאלתי אותם והפניתי את תשומת ליבם למפלגה הזאת, וזה סקר, זה לא עולה להם כלום, אז הם יסמנו את המפלגה הזאת בשאלה ההיפותטית הזאת.
14: אבי וידרמן, היועץ האסטרטגי של לא מעט מפלגות ב-25 השנים האחרונות, נתקל בלא מעט דמויות שרצו לבדוק האם שווה להן להיכנס לפוליטיקה. והוא למד כבר בדיוק מה השאלה שמובילה לשברון לב, ומה השאלה שמביאה למועמדים את מה שהם רוצים לשמוע.
13: אני אשאל על אותו בן אדם כמה שאלות מקדימות. נגיד, אם הוא היה פעיל חברתי, נשאל, האם אתה שמעת על X שהוביל את המחאה בנושא הקוטג', העגלות או whatever, או האם שמעת על Y שהיה רמטכ"ל כל כך מוצלח והוביל את המערכה ואת הניצחון על, ורק אז אני אשאל, האם שמעת עליו והאם אתה תרצה שהוא יוביל את מפלגת Z. זה למשל דרך שבה אני מטה את התוצאות תוך כדי, אני יודע שאני מטה אותם, אבל אז אני כבר מספר סיפור ובודק גם את הקמפיין שלי תוך כדי, ורואים הוא בכלל ולידי, האם הוא יכול לעבוד.
14: אחרי שיש לנו את השאלות, צריך למצוא מי שיענה עליהן. אני הולך לזרוק עליכם כמה מספרים, אז תהיו מוכנים.

0: להיות, שאני ממליץ לכם כן לנסות להבין, כי ידע זה כוח, אני אתן לכם אנלוגיה שאני ממש אוהב. מרק. כן, כן, מרק. אז נגיד יש לנו סיר ענקי של מרק, ואנחנו רוצים להבין כמה הוא מלוח, כמה הוא חריף וכו'. אנחנו לא צריכים לאכול את כל המרק, מספיק לטעום כף. וזה מה שאנחנו עושים לרוב בסקרים, טועמים כף. וגם אם מדובר באוכלוסייה של 7 מיליון, וגם אם זה אוכלוסייה של 15 מיליון, לרוב זה יישאר בערך 500 איש. בסקרים מאוד מסוימים זה יהיה לקראת האלף, אבל לא יותר. וזה כי יש משהו הרבה יותר חשוב מכמות הנבדקים, האיכות שלהם. הנבדקים צריכים להיות גם מייצגים וגם אקראיים. קודם כל, מה הכוונה מייצגים? לרוב בארץ אנחנו מחלקים את האוכלוסייה לפי חילונים, דתיים, מסורתיים, חרדים אשכנזים, חרדים ספרדים, ערבים וכו'. משהו במוצא ובגישה שלנו לדת כנראה מאוד משפיע על ההצבעה שלנו. אז כשאנחנו בוחרים 500 אנשים שיענו על הסקר שלנו, חשוב לנו שבתוך הקבוצה הזו יהיה ייצוג לכל פלח באוכלוסייה בהתאם לגודל שלו. וזה נגיד יותר דומה ללבדוק עוגת שכבות. לא מספיק לי ביס מלמעלה. אני צריך ביס שיש בו גם את הקרם וגם את הביסקוויט. וטוב, אני לא הייתי צריך להקליט את הפרק הזה על פטן ריקה, אבל ענייננו. כשאנחנו עושים סקר אז אנחנו צריכים לוודא. אם יש למשל 11% חרדים באוכלוסייה, אז הם צריכים להיות 11% מהנזכרים שלי, וכך הלאה. אז איך מגיעים לכל האנשים האלו במדויק?
1: יש 3 סוגי דגימה במדינת ישראל. אחד זה טלפוני, כמעט ולא עושים היום כי זה נורא יקר, טלפוני או פיזי. יש לך סקרי אס-אמסים, שזה בעצם אתה שולח אס-אמס, וככל שעשית אס-אמס שכתוב בצורה יותר סנסציונית ומעוררת רגש, אז יותר אנשים ילחצו על הלינק ויענו על הסקר. והשלישי, והוא הכי נפוץ כיום, זה פאנלים אינטרנטיים. זה בעצם אנשים שרשומים לפאנל ומקבלים תשלום על למלא סקר. ויש כמה מאות אלפי אנשים בפאנלים האלה.
0: גם אני נרשמתי לאחד הפאנלים האלה, ל-iPanel. כל מה שהייתי צריך לעשות זה לענות על שאלון מפרך בנוגע לכל מאפייני הזהות שלי, מהמצב הזוגי לשאלות על בעלות על רכב, לנטייה האמונית והפוליטית שלי, ועכשיו גם אני נזכר לגיטימי בסקרים האלו. כל סקר שווה בערך 50 נקודות, וכל 500 נקודות נותנות לי קופון ביימי של בערך 70 שקלים. ובאמת שטעיתי, למה שמישהו שאין לו אינטרס יירשם לדברים האלה?
1: החיסרון של הדבר הזה זה שבעצם יכולים להיות הרבה אנשים שנרשמים בכוונה להטות את תוצאות הפאנל. אנחנו יודעים בוודאות שכמה מפלגות בישראל עשו מאמצים מרוכזים כאלה. העניין הוא שחברות הפאנל כן נלחמות בזה. הן כל נסות מאמץ לא טריוויאלי כדי לסנן החוצה אנשים שנתפסים כנבדקים לא איכותיים, לפי כל מיני מתודות שיש לעשות את זה. והדבר הזה פגיע כמובן בכל שיטה מלבד שיטת הטלפונים, רק כי נורא קראית. והשיטות האחרות, עם אפילו אס-אמסים שנשלחים חצי בהקראה, עדיין מי שיש להם יותר מוטיבציה פוליטית, עונים עליהם יותר.
0: עניין השתולים בפאנלים הוא לא משהו שאי פעם מוכח באופן מוחץ. הסוקר הוותיק פרופסור יצחק כץ, מי שהיה מנהל מכון הסקרים מאגר מוחות, אמר בראיון על השרת השתולים שלדעת הוא יודע, אבל הוכחות עדיין אין לו. מחברת אייפאנל נמסר שהם מפעילים מערך בקרת איכות קפדני כדי לסנן כל מיני פרופילים פיקטיביים. למשל, בודקים דפוסי מענה, מהירות תגובה וכו'. כמו כן, הם מכירים בכך שתלושי הביימים הם כנראה לא התמריץ היחידי לענות על סגר, אבל שהם מצליחים לשמור על אקראיות באמצעות דגימה רנדומלית של המשתתפים ומניעה של השתתפות חוזרת באותם סוגי סקרים. אבל גם אם אנחנו לא יודעים בוודאות שיש שתולים של מפלגות שמתאים את הסקרים, אנחנו יודעים שיש מי שממש עושים את זה על דעת עצמם. ב-2013 למשל, קם אתר ודף פייסבוק בשם דופקים את הסוקרים, שקרא לאזרחי ישראל לשבש את פעילות הסוקרים, למשל ידי הגעה לקלפיות אחרי 8 בערב, אז הסוקרים מסיימים את הפעילות שלהם. והאמת, כמעט לכל סוקר גדול יש סיפור על ניסיונות שיבוש. כולל, אפילו, מינה צמח.
2: לפי סקר מיוחד שערכה עבורנו, דוקטור מינה צמח.
3: יש הפתעות, מינה? כן.
4: מן הצמח, האם הלילה אנחנו נדע מי יהיה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל?
5: שמי מן הצמח. במקצועי אני פסיכולוגית וסטטיסטיקאית. פסיכולוגית דעת קהל בבחירות אני עושה כבר מאז 70 ומה 76.
0: מינה צמח הייתה מרצה לסטטיסטיקה ופסיכולוגיה באוניברסיטה העברית לפני שהיא החלה לעבוד כשכירה במכון הסקרים דחף. לאחר שהחלה להציג את המדגם בערוץ הראשון, דוקטור צמח הפכה להיות הדמות הכי מזוהה עם סקרי מנדטים בתרבות הישראלית. אז למה היא עברה מאחורי הקלעים לתהילת עולם בתור הסוקרת של מדינת ישראל?
5: ביקשו ממני לעשות את זה, אז עשיתי. כלומר, זה לא הייתה לי איזו משיכה מיוחדת לזה.
0: אחרי עשרות שנים בהגשת המדגם בטלוויזיה,

0: ליזי, הסקר הבחירות האחרון שהיא הגישה בערוץ 12, השאיר לה טעם מר בפה.
1: בבחירות לכנסת ב-2019, בסקר שעשינו בטח ביום הבחירות, והייתה התארגנות של הליכוד, כשליכודניקים שבקלפי האמיתית הם הצביעו לליכוד, ובקלפי שלנו הם הצביעו למפלגות של מרכז שמאל, כדי להטות אותנו.
2: מדגם חדשות 12, בחירות 2019, דרמה גדולה, כחול לבן היא המפלגה הגדולה, ואי אפשר לקבוע כרגע מי הוא ראש הממשלה.
0: וכמה שעות אחר כך?
2: ככל שהערב הזה מתקדם, נראה יותר ויותר של בנימין נתניהו, קל יותר להקים ממשלה.
1: הם אחר כך צלצלו להתנצל. א', זה היה ברור, הם הודו בזה, גם הייתה כתבה בטלוויזיה שהם הודו בזה, הם צלצלו אליי להתנצל, הם אמרו, רצינו לדפוק את אמנון אברמוביץ', לא אותך. הם הודו שהם שיקרו, פשוט הודו שהם שיקרו. ואני חושבת שהם התחרטו אחר כך, כי זה נראה נורא. הם ידעו שהם עשו עוול.
0: אז אחרי שאספתם את כל הבערך 500 נסקרים שלכם ושאלתם אותם למי הם מצביעים, באיזה דרך שלא בחרתם לנסח את זה, אז מגיע השלב הסטטיסטי, שבאופן מפתיע הוא הכל חוץ ממתמטיקה קרה.
3: הוצאתי סקר, בוא נגיד שעשיתי דגימה לגמרי בטלפונים כמו פעם, והיא לגמרי אקראית. ובדגימה הזאת יש לי 8% חרדים. אני לא יכול שיהיו לי 8% חרדים, כי זה לא המציאות. המציאות היא 11-12% חרדים באוכלוסייה הבוגרת היהודית בישראל. אז מה יקרה? אני צריך לקחת את ה-8% האלה ולמשקל אותם, לתת להם משקל שכל תשובה שבאדם כזה תהיה שווה פי 1.5.
0: התהליך הזה, מה שנקרא משקול, לפעמים יכול להיות ממש מתמטיקה פשוטה, כמו בדוגמה של חגי. אבל משקול גם יכול להתחשב במיליון ואחד דברים אחרים שהם הרבה יותר מורכבים והרבה פחות מוחשיים. ממש בשלב הזה של החישובים, שם נמצא הייחוד האמיתי של כל מכון סקרים. כל אחד מהם, תלוי כמה זמן הוא קיים, שכלל במשך שנים את הנוסחה שלו. יש כאלו שלמדו להכפיל את קולות המסורתיים לשס במספר מסוים, כי הם יודעים שזו בערך כמות המסורתיים שמצביעים לשס בפועל, אבל לא יגידו את זה בסקר. יש המון משקל שניתן לאלו שמכריזים שהם מתלבטים. אם שמתם לב, לרוב בסקרי מנדטים לא יראו לכם מספר של אנשים שלא החליטו למי הם מצביעים. אחוז המתלבטים תמיד ניתן לפרשנות. יש כאלו שפשוט ישאלו אותם למי הם הצביעו בבחירות הקודמות ויחליטו שהם כנראה יצביעו להם שוב, ויש כאלו שייחסו להם כל מיני כוונות אחרות. וככה, דווקא בשלב שאמור להיות הכי מדעי והכי מתמטי, נכנסים כל מיני שיקולים חברתיים, פילוסופיים, לפעמים אפילו ממש קשורים בתפיסת העולם של הסוקר עצמו. ולרוב בדיוק בנקודה הזו תמצאו את הסיבות לשוני הגדול בין הסקרים. ומה היופי? שאין לכם שום דרך לדעת מה קורה בשלב הזה אצל אף אחד ממכוני הסקרים.
3: הם לא מפרסמים שום דבר כזה, גם אני לא אפרסם דברים כאלה, מסיבה מאוד פשוטה, זה באיזשהו מקום סוד מסחרי. לכל אחד יש שיטה שהובילה אותה, את הסקרים שלו, להיות יותר ויותר דומים למציאות. לצורך העניין, אם אני מחר בבוקר, חוק מכריח את אחד ממכוני הסקרים הגדולים בישראל, לפרסם את שיטות המחקר שלו, אז אני אקח את השיטה הזאת ואשפר, אני לא עושה 30 שנה של סקרי מנדטים, ואם יהיה לי את הנוסחה של איזשהו מכון, אז אני אוכל לעשות סקרי מנדטים מאוד טובים מחר בבוקר. אז זה סוד מסחרי באמת.
0: וייתכן שכך הגענו למציאות הנוכחית, בסקר שאתם מאמינים לו, יכול להיות ממש קשור בהשקפה שלכם, אולי אפילו בנטייה הפוליטית שלכם, מבלי שום קשר לקריטריון מדעי באשר הוא. למשל, חברת דיירקט פולס שהקים שלמה פילבר מאוד מזוהה עם מפלגת הליכוד וערוץ 14. והתוצאות שהיא חוזה בתקופה האחרונה שונות בהרבה מהסקרים של ערוצים 11, 12 ו-13. בעוד שאלו נותנים בין 23 ל-25 מנדטים לליכוד, הסקר של פילבר לערוץ 14 והסקר של החברה שלו, דיירקט פולס, לערוץ I24, נותנים לליכוד בין 30 ל-32 מנדטים. אנחנו ביקשנו משלמה פילבר להשתתף בפרק הזה, והוא סירב ומסר שהוויכוח יוכרע בליל הבחירות בשעה 10:10 בלילה.
3: עכשיו יש פערים מאוד גדולים בין סוקרים בישראל, באופן מאוד מאוד חריג. זה לא קרה בעבר ברמות האלה אף פעם. וככל שנתקרב לבחירות, אנחנו נראה שהם יותר מתכנסים. אני לא יודע לטובת מי זה יתכנס, אבל כנראה שכולם יתכנסו למספר יותר דומה אחד לשני.
0: וזאת גם תופעה שאנחנו רואים בהרבה מערכות בחירות. על אף שהמכונים השונים מתחרים ולעיתים מגיעים לתוצאות שונות של כמה מנדטים לפה או לשם, הם גם די מתבססים אחד על השני באיזשהו מקום. ישנה תופעה מכונה פול הרדינג, סוג של אפקט העדר, בו מכון יסתכל על התוצאות של שאר הסוקרים ולפיהן הוא יבדוק את עצמו. למשל, אם יוצאת לו תוצאה שהיא חריגה באופן דרמטי ממה שיוצאת בסקרים של שאר המכונים, נגיד הליכוד עם 8 מנדטים או מרץ עם 30 מנדטים, אז הרבה פעמים הוא לא ימהר לפרסם את הסקר הזה ואולי יבדוק את עצמו או יוסיף תיקון כדי להסביר את התוצאה החריגה. אין לדעת מי כרגע מהסוקרים יתקנן את עצמו לצד השני, אבל יש סבירות שכשנגיע לסקר האחרון שלפני הבחירות, נראה תוצאות הרבה יותר דומות ממה שאנחנו רואים עכשיו. וזה לא בהכרח דבר רצוי, כי בסוף מה הפואנטה לכל כך הרבה מכוני סקרים אם הם בכוונה מתכנסים לאותן תוצאות? ככה אולי נקבל שוב אירוע כמו שהיה ב-1977, במהפך. אז כל הסקרים חזו ניצחון למערך, כפי שקרה במשך כל מערכת בחירות מקום המדינה, אבל רק סקר אחד חזה תוצאה הפוכה.
1: התחזית שלי הייתה שהליכוד ינצח, וממש התוצאות כמעט היו תוצאות מדויקות.
0: זאת שוב מן הצמח.
1: תיקנתי את המדגם, אז אני עשיתי את זה לבד, כך שהמדגם מייצג את האוכלוסייה מבחינת ההצבעה בעבר. עד אז דאגו שהמדגמים מייצגו לפי גיל, מין, מוצא, כל מיני דתיות, משתנים כאלה. אף אחד לא חשב שהמדגם צריך לייצג לפי ההצבעה בעבר.
0: אבל כשהיא הסתכלה על הסקר בידיה וראתה שהיא היחידה שחוזה תוצאה כזו דרמטית אל מול כל שאר הסוקרים, מינה פתאום החלה לפקפק בעצמה.
1: הייתי בטוחה שאני טועה. מי חשב אז שהליכוד יקבל 40 וכמה מנדטים והמערך 30 וכמה? אף אחד לא עז להעלות את זה על דעתו. הייתי בטוחה שאני טועה. אבל הסקר זה מה שהסקר נתן וזה מה שפרסמנו. האמת היא, המנכ״ל של החברה שעבדתי בה הלך עם התוצאות האלה לידיעות אחרונות והציע להם לפרסם את זה. אמרו, אנחנו לא השתגענו, לא נפרסם שטות כזאת. הוא הלך למעריב ואמרו, לא השתגענו, לא נפרסם שטות כזאת. היה לו עיתון כלכלי, שער, הוא פרסם את זה, למזלי. אני לא אהבתי שהוא פרסם את זה אז, כי הייתי בטוחה שאני עושה פה איזה טעות איומה. אבל למזלי הוא כן פרסם את זה. כל השאר היסטוריה.
4: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל, עלייתו של מחל למקום ראשון, סיום ההגמוניה של תנועת הפועלים.
0: ככל שנתקרב לבחירות, אנחנו הולכים להיות מופצצים יותר ויותר על ידי סקרים. וכל סקר הולך להיות יותר דרמטי מקודמו. ומה הדרמה לרוב? אחת המפלגות עלתה במנדט או ירדה במנדט. אבל גם כאן כדאי לדעת לקרוא בין השורות.
3: התקשורת יודעת דבר פשוט, זה מוכר. לבוא ולהוציא כותרת, הליכוד מתחזק במנדט, עכשיו אין דבר כזה, הליכוד מתחזק במנדט. לא אפשרי לתפוס שינוי בגודל של מנדט בין סקר אחד לזה ששבוע שבועיים אחריו, כי זה פשוט הבדל קטנטן, אנחנו מדברים על אחוז בערך מהקולות. זה לא רלוונטי.
0: למה זה לא רלוונטי? זה עוד עיקרון סטטיסטי שנקרא מרווח הטעות. הרשו לי שוב לדלג על המון המון מתמטיקה ולהגיע לעיקר. אם עשיתם סקר, ונגיד שאתם הבאתם את הנדגמים הכי אקראיים והכי מייצגים שיש, אתם עדיין בסוף מגיעים לתוצאה שהיא בתוך מרווח טעות. המרווח הזה אומר לכם בכמה אתם כנראה טועים לכאן או לכאן. כשאתם רואים סקר בחירות, כתוב לכם מספר קשיח כלשהו, למשל 26 מנדטים. כשבפועל, מה שיותר נכון לכתוב, זה טווח. אבל טווח, מה הבעיה איתו? בסוף זה משהו שנראה פחות ודאי, ופחות ודאי זה פחות מעניין. הכותרת היותר מעניינת היא, הליכוד התחזק במנדט, או הליכוד ירד במנדט. למרות שזה לא משנה, זה בטווח הטעות. וכל זה מעלה את השאלה, האם כל הסקרים האלה, עם ההבדלים הקטנים ביניהם, באמת משנים משהו?
5: זה מה שאנחנו קוראים בעגה המקצועית מרוץ הסוסים.
0: זה שוב אבי וידרמן, יועץ אסטרטגי.
5: אז מרוץ הסוסים הוא בדרך כלל המרוץ שהוא פחות מעניין אותנו. הוא מעניין אותנו יותר בתור מגמה. אנחנו מסתכלים אם מפלגה עולה או יורדת. אנחנו יודעים שזה לא אומר שום דבר לגבי מה תהיה התוצאה הסופית, כי בדרך כלל הקשר הוא מקרי. אנחנו נסתכל על ההשפעה שיש לזה משבוע לשבוע. האם אני ירדתי ברבע מנדט ואני סביב אחוז חסימה? זה דרמה. אם אני ברבע מנדט ירדתי מ-38 ל-37, זה פחות דרמטי. ואם שבוע אחרי זה אני ממשיך לרדת בעוד רבע מנדט, אני מבין שזה כבר תהליך, ויש כאן משהו מדאיג, יש כאן קרסום. אם אני, אבל שבוע אחד יורד ברבע מנדט, שבוע אחרי זה עולה במנדט, עוד פעם זה תנודה שהיא לא כל כך מעניינת.
0: אז הסקרים האלה הם מרוץ סוסים, הם בידור להמונים, כך אומר אבי. זה מייצר מתח במעדורות, זה ממלא עמוד ראשי בעיתון, זה מושך קליקים לאתרים, זה שואו. אבל, בואו, מי מכם לא יסתמך באיזושהי מידה על סקר לפני שהוא הצביע? מי מכם לא ויתר על להצביע למפלגה כלשהי, רק בגלל שסקר הראה שהיא לא עוברת את אחוז החסימה. או שאולי החליט להצביע למפלגה הכי גדולה בגוש שלו כדי לרכז מאמצים סביבה. אז הסקרים האלה לא רק מנבאים, אלא גם ממש יוצרים מציאות. ואם אתם חושבים שמפלגה גדולה שהשקיעה מיליונים בלנסות לקבל את אמון הציבור כדי להוביל את המדינה כולה, פשוט תשב בחיבוק ידיים בזמן שהיא מתרסקת בסקרים, אז אתם כמובן טועים.
5: כן, יש ניסיונות להשפיע, בדרך כלל לא כמו שחושבים שאתה שולח אנשים, זה בדרך כלל לא באמת עוזר, זה עוזר יותר בסקרי סמסים, שהם באמת אף אחד לא מתייחס אליהם ברצינות. אנחנו כן נרצה לנסות להשפיע באופן שהוא יותר גדול על הסקרים שמתפרסמים בערוצים הגדולים.
6: וזה לא על ידי לשלוח שתולים לפאנלים?
5: לא, כי זה הסיכוי שלך לפגוע במישהו שעולה במדגם הוא מאוד מאוד קטן. וגם אם הצלחת, אז מה, הכנסת 5 אנשים מתוך 400? אז זה יכול לטות קצת את התוצאה, אבל זה עבודה מטורפת. זאת אומרת, פר קפיטה לא שווה את ההשקעה. אנחנו ננסה לעשות את זה בדרכים אחרות, ויש דרכים אחרות.
0: אז מה הדרכים האחרות האלו? ובכן, המפלגות יכולות להיות לפעמים גם על הכוח של מכוני הסקרים.
5: למשל, אם אני יודע שאני הולך להיות סביב אחוז החסימה, ואני יודע שיש 2-3 ערוצים שעובדים עם סוקרים מסוימים, אני ארצה לעבוד איתם, כי הם ירצו לרצות אותי. כי כשהם עובדים איתי, הם ירצו שאני אבוא איתם שבוע אחרי שבוע, וכל שבוע זה עוד 10,000 שקלים. זה שווה להם. וכדי לרצות אותי, הם ירצו להראות לי ולהכניף לי שאני עובר את אחוז החסימה. עוד פעם, הם לא מזייפים סקרים. לעולם סוקר לא יזייף סקר. אבל אם אני סביב אחוז החסימה, הוא ידע לפרש את התוצאות בצורה כזאת שיגרמו לי לסיפוק, ואז אני אמשיך לעבוד איתו. ובמצב דברים כזה, הוא גם לא ירצה להראות לי סקר אחד, ובאותו סוף שבוע להראות לערוץ סקר אחר. אז לאט לאט ייסגר הפער, והוא יראה לי שאני עובר את אחוז החסימה, וגם אני פתאום מתחיל לעבור את אחוז החסימה גם בערוץ.
6: קרה לך שקיבלת סקר שונה ממה שהתפרסם מאותו סוקר?
5: כן. אבל עוד פעם, לאורך זמן הפערים הם נסגרו.
6: הבנתי, כלומר אתה ממשיך לעבוד איתו עד שהוא מבין את המסר, ואז...
0: ולפעמים גם קסם אישי יכול לעזור.
5: תראה, אף פעם אף אחד לא נפגע מזה שאתה יושב לכוס קפה עם הסוקר. בטח כשמדובר באישיות שהיא סמי ממלכתית, אתה יודע, נגיד רמטכ"ל לשעבר, או איזה אדם שהוא היה משפיע או עדיין משפיע, הוא לא עכשיו נכנס לזירה, יש לזה משמעות כשאתה מקרקר סביב הסוקר, הוא מרגיש חשוב, הוא רוצה לרצות אותך.
3: יושרה מקצועית זה דבר מאוד מאוד מאוד מורכב, והוא דורש גם עמוד שדרה, וגם יכולת להתעמת עם לקוח לפעמים.
0: זה שוב דוקטור חגי אל קיים שלם.
3: ולצורך העניין, אני עבדתי במזרח אירופה בקמפיין בחירות, ובקמפיין הזה עשינו איסוף של סקר, ויצאו מספרים לא טובים, כאילו לא תקינים, שנראים לא סבירים ביחס למה שאנחנו מכירים. ופנינו לחברת סקרים, ואמרנו, תקשיבו, זה לא מסתדר. והם שלחו לנו מתוקן שיצא בדיוק מה שאנחנו רוצים, ואמרנו, רגע, זה ביזרי. אז יש לי עדיין עד היום את ההתכתבות במייל, שבה אני אומר, רגע, איך הגעתם לתוצאה הזאת? הם מראים לי את השורה בקוד. אני אומר, אוקיי, אבל תראו לי את השורה אחת אחורה, עוד ככה חוזרים 20 שורות אחורה בקוד, עד שאני מוצא את השורה, שבה הם לקחו כל מי שאמר, 1 מתוך 4, הם שינו אותו ל-2, הם פשוט החליפו לו את המספר. הם עשו find and replace לתוצאות של מאות אנשים.
0: מן הצמח זוכרת שאומנם בהתחלה היו מנסים להשפיע ישירות על הסוקרים, אבל המועמדים הבינו די מהר שעדיף להם לנסות דרכים אחרות.
1: הפוליטיקאים למדו מהר מאוד שאי אפשר להשפיע עלינו, והם הפסיקו לנסות אפילו.
6: מה, הם היו מציעים לכם כסף?
1: לא, חז וחלילה.
6: אז מה הם היו, איך
1: היו
6: פונים?
1: היו מבקשים.
6: מבקשים?
1: כן.
6: תני לי מנדט?
1: כן. תבליטי את זה, תעגלי למעלה, כל מיני דברים כאלה. אולי זה היה פעם פעמיים, מהר מאוד למדו שאי אפשר בשום פנים ואופן להשפיע עלינו, ובוא נגיד כבר עשרות שנים שאף אחד לא מנסה. באמת עשרות שנים.
0: עכשיו, אין בכך להשים אף סוקר ספציפי ולהגיד שהוא מטה את תוצאות הסקרים, וגם הכוונה היא לא להחתים תעשייה שלמה. אבל זה ברור שכל בעל אמצעי השפעה על תוצאות הבחירות, כמו מכוני הסקרים, יהיה נתון לניסיונות להטות אותו לכיוון מסוים. וגם במציאות של היום, המפלגות יכולות להפוך בעצמן לסוג של מכון סקרים. כיום למשל, מפלגה שרואה סקר לא מחמיא, היא יכולה פשוט להוציא סקר אלטרנטיבי משלה, אולי אפילו בטלגרם או בערוץ לא רשמי, והיא יכולה בכוונה לנסח את השאלה כדי לקבל את התוצאות שהיא רוצה. ואת זה אנחנו כבר יודעים איך עושים. אז עם כל מה שאנחנו יודעים על סקרים, איך באמת כדאי להתייחס אליהם במערכת הבחירות הקרובה? כמה צינים אנחנו צריכים להיות? ואיך נוודא שאנחנו תמיד מצליחים לקרוא בין השורות? אז אני חושב שדוקטור חגי אלקיים שלם סיכם את זה בדרך הכי טובה.
3: בסוף, כשאני רואה טעות בין סקרים לבין תוצאות האמת, שהם פחות מ3%, אני לא רואה טעות. אני רואה סקר טוב ואנשים שלקחו אותו ברצינות מדי.
0: לסקרים יש ערך, הם מידע חשוב לבוחר, במיוחד במדינה עם שיטת בחירות כמו שלנו. על אף הרומנטיקה והרצון שכולם יצביעו למפלגות שהכי מייצגות אותם, בסוף אין מה לזלזל בהצבעה אסטרטגית, זו גם דרך לבטא את רצון הבוחר. ובנוסף, הסקרים כאן לא מופרכים, הם לרוב יחסית קרובים. רק חשוב לזכור שככל שמתמקדים ברזולוציה יותר קטנה, למשל מנדט לפה או לשם במפלגה שמתנדנדת על אחוז החסימה, הם באמת לא מדויקים כמו שאולי נדמה. אז לקראת הבחירות הקרובות, בואו נסכם שאנחנו ממשיכים להסתכל על הסקרים, אנחנו ממשיכים להבחין במגמות, אבל אנחנו תמיד זוכרים לא לקחת אותם ברצינות מדי. אתם האזנתם לחיות כיס, העסקת הכלכלי של כאן תאגיד השידור. העורכת שלנו היא ליד צדוק. עורך הסאונד הוא טל וניג. התחקירנית שלנו היא יודעיה קלייטמן. ואנחנו רוצים לקבל בברכה את המפיק החדש שלנו, טל נרונסקי. ברוך הבא, טל. במערכת חיות כיס תמצאו גם את צליל אברהם ושאול אמסטרדמסקי. אני אלון אמיצי, ואני מודה לכם מאוד על כך שהאזנתם.
7: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: שנייה לפני שמתחילים את העונה הזו של גורי כיס, כנסו לתיאור הפרק באפליקציה שאתם מאזינים דרכה, ותגלו ששמנו שם לינק. הלינק הוא למשחק, שתוכלו לשחק הילדים וההורים ביחד, במקביל להזנה לפרקים. כל שבוע ייפתח חלק חדש במשחק. ועכשיו, לפרק עצמו.
8: היי, היי, שומעים אותי? אני ירי נורון, ואתם על גורי כיס. בדרך כלל אתם שומעים פה את שאול אמסטרדמסקי, או את צליל אברהם, או את אלון אמיצי.
9: אמיצי.
8: אבל הנה משהו שאני גיליתי עליהם ממש לאחרונה. שלושתם? מבוגרים. הם כבר מזמן שכחו מה זה להיות ילדים. אז היום, אני אגיש את הפרק הזה של גורי כיס, ואדבר על מה שמעניין ילדים באמת.
0: ירין, אתה בטוח שאתה לא תצטרך עזרה בזה? אני כאילו כבר פה.
8: לא אמיצי.
0: אמיצי, קוראים לי אלון אמיצי.
8: אנחנו שמענו מספיק מכם המבוגרים. אני יכול לענות לכל השאלות של המאזינים של גורי כיס. אני גם ילד בעצמי, ואני גם שחקן עובד. אני משחק את סוף בקופה ראשית, ואת מבוא בלבד בבית, ואני משחק גם בעוד מלא סדרות.
0: ירין, אתה חד משמעית צודק, כן? יש לך גם ניסיון בעולם המבוגרים, אתה ממש איש מקצוע, ואתה גם ילד, ולכן, באופן טבעי, אתה יודע הרבה יותר על מה מעניין ילדים. אז אני מציע שנשתף פעולה.
8: במה כבר אתה יכול לעזור לי?
0: אוקיי, בוא נראה. כשאתה מסתכל על המבוגרים סביבך, ואתה תוהה לעצמך איך אתה תהיה כשתגדל, מה עוד לא ברור לך? מה נראה לך עדיין מסתורי ולא מפוענח?
8: הרוב ברור לי. אתם באמת יותר פשוטים ממה שאתם עושים את עצמכם, המבוגרים. אבל יש דבר אחד. אני שיחקתי בלבד בבית. זו סדרה על ילדים שנשארים לבד בבית.
0: מכיר, כמובן.
8: ותמיד תהיתי. איך באמת עושים את זה? איך עוברים לגור לבד? נגיד, אני עכשיו גר עם המשפחה שלי, וכיף לי וטוב לי, אבל ההורים שלי הם אלו שדואגים לנו, ואנחנו פשוט מכירים את הבית הזה מאז שאנחנו קטנים. אבל נגיד, יום אחד אני גם אצטרך למצוא בית. איפה מוצאים בית? למי פונים? מה אני צריך להביא?
0: אוקיי, אם אני מחדד בעצם את השאלה שלך, אז אתה מדבר פה על אחד מטקסי ההתבגרות העתיקים. להקים בית משלך. אני יצאתי מהבית בגיל 23 ועברתי לירושלים ללמוד באוניברסיטה. זה בהחלט לא פשוט, אבל אל תדאג. אני אעזור לך, שלב שלב, להבין איך עוברים לגור לבד. אז ירין, קודם כל, בוא נבין. איפה אתה רוצה לגור?
8: בארץ.
0: זה לא מובן מאליו, אוקיי, אבל בוא נעשה קצת זום אין. מה העיר שאתה הכי רוצה לגור בה?
8: נס ציונה.
0: נס ציונה.
8: כן, זאת העיר שאני גר בה עכשיו עם המשפחה שלי. ולא חסר לנו כלום. יש פה הכל.
0: לא בא לך אולי את החיים המהירים של תל אביב, את הקולינריה של חיפה, את הקודש וההיסטוריה של ירושלים?
8: אני רוצה נס ציונה.
0: אוקיי, נס ציונה it is. אבל אני אגיד לך, ירין, החיבה שלך לנס ציונה היא אחד משלושה גורמים עיקריים שמשפיעים על כל המבוגרים באשר הם, כאשר הם מחליטים איפה לגור. יש כאלו שמחליטים, כמוך, על פי חיבה לעיר מסוימת, איפה הם ירגישו יותר בנוח. ויש גם כאלו שמחליטים לפי קרבה למקומות העיקריים שהם צריכים להגיע אליהם בחיים, נגיד למקום העבודה או למכללה או אוניברסיטה שהם לומדים בה. ויש כאלו שהם הורים ורוצים להיות קרובים לגנים ובתי הספר של הילדים שלהם. נגיד, ירין, בית הספר שלך הוא בנס ציונה, זה ברור, אבל איפה העבודה?
8: האמת שרוב הזמן זה בתל אביב.
0: וכמה זמן לוקח לך להגיע לשם?
8: שעה.
0: אז אם היית כבר בתקופה שאחרי הלימודים, והעבודה שלך הייתה בתל אביב, אולי היית שוקל לגור בתל אביב?
8: לא יודע, אני ממש אוהב את נס ציונה.
0: אוקיי, גם לגיטימי. הגורם השלישי שמשפיע על ההחלטה איכן לגור הוא הגורם שמשפיע על כל מה שקשור במגורים עצמאיים ובאופן כללי בחיים הבוגרים שלנו. כסף.
8: רואה, מזה בדיוק חששתי. אתה וכל החברים שלך פה בקורי כיס, תמיד רק כסף, כסף, כסף.
0: אני מתנצל, אני ממש לא הייתי רוצה שזה יהיה ככה, אבל זה פשוט נכון. זה באמת משפיע על הרבה מאוד דברים. וכן, צריך לזכור שזה לא הדבר הכי חשוב בחיים, אבל גם להיות מודע לתפקיד של כסף בחיים שלנו.
8: טוב, נו, אז בוא נדבר על כסף. מה הוא קשור לאיפה שאני בוחר לגור?
0: אז קודם כל, יש רק שתי דרכים להשיג מקום לגור בו בארץ. או לקנות בית בסכום מאוד גדול וחד פעמי, או לשכור אותו, כלומר לשלם תשלום חודשי לתקופה מסוימת, לרוב של שנה או שנתיים, ואז להחליט אם להאריך את התקופה הזו או לעבור למקום אחר.
8: נראה לי בא לי לקנות. עדיף לסיים את זה בבת אחת, לא?
0: תשמע, קודם כל זה מאוד אבל מאוד יקר. אני מדבר איתך על מיליוני שקלים. וגם רוב האנשים יקנו דירה אחת בחיים שלהם, ושם הם גם כנראה יגורו במשך המון המון שנים, ולכן צעירים לרוב סוחרים דירה, כי הם עוד לא יודעים איפה בהכרח הם רוצים לבסס את החיים שלהם. וכשהם מגיעים כבר ללהקים משפחה, אז לרוב הם מתכננים לטווח יותר ארוך ומחליטים לקנות דירה. אז זה גם יותר קל כספית, כי ככל שהם יותר מבוגרים, הם כנראה מרוויחים יותר כסף. אבל תחשוב, אתה צעיר, בהתחלה תרצה לגור אולי קרוב לעבודה שלך. אחר כך אולי תרצה ללמוד באוניברסיטה, ואתה תרצה לגור קרוב לשם. ואז אולי אחרי זה תרצה לטייל, או תרצה לנסות לגור בכל מיני מקומות בארץ. בהתחלה אני חושב שעדיף לך לזכור, זו התחייבות הרבה יותר קצרה.
8: אז איך עושים את זה?
0: אז יש הרבה מקומות באינטרנט שבהם אפשר למצוא דירות להשכרה. יש אתרים כמו יד שתיים, קבוצות ברשתות חברתיות כמו פייסבוק, שזה זה של הסקנים, וגם ברגע שאתה בגיל מסוים, אז אתה לפעמים שומע על דירות מחברים או חברים של חברים. ואם אני אעשה ביד שתיים עכשיו, חיפוש קצר, יש לא מעט דירות בנס ציונה.
8: וואו, זאת נראית ממש יפה, והיא ענקית.
0: נכון, והיא מאוד מאוד יקרה. ואם אתה עובר לגור לבד, אתה לא תצטרך עכשיו, כמה יש פה? 6 חדרים. בוא נחשוב על מה אתה צריך. חדר שינה?
8: כן.
0: שירותים ומקלחת?
8: חשוב.
0: חלל כלשהו של מטבח וסלון, לא בהכרח חייב להיות 2 חדרים נפרדים. ושוב, מבחינתך, תחפש את הבית המושלם. אבל תזכור, אתה תצטרך לשלם סכום חודשי על הדירה הזו, מה שנקרא שכר דירה. וזה כמובן חייב להיות פחות ממה שאתה מרוויח, כדי שתוכל להרשות לעצמך לשלם את הסכום הזה כל חודש. וגם תזכור שמדי חודש, שכר דירה לא יהיה ההוצאה היחידה שלך. יהיו לך עוד דברים לשלם עליהם, הרבה מהם גם קשורים לדירה.
8: מה הכוונה? משלמים רק על הדירה, וזהו, לא? מה עוד יש לשלם על הדירה?
0: אז ככה. נגיד, בחרנו את הדירה החמודה, הזו, שעולה 3,200 שקלים בחודש. אז הסכום הזה לא כולל מה שנקרא חשבונות. למשל, יהיה לך בבית מקרר, מנורות, טלוויזיה, מכונת כביסה, מזגן, כל אלה, נכון?
8: כן.
0: וכל אלה מוצרים שצורכים חשמל, ועל החשמל שמפעיל אותם, אתה תשלם כל חודש בנפרד.
8: כמה?
0: כמה מאות שקלים. עכשיו מים.
8: משלמים גם על מים?
0: משלמים גם על מים. אין מה לעשות, צריך מים. מקלחת, שירותים, קיור, להשקות הציצים, צריך מים, וגם על זה תשלם כמה מאות שקלים בחודש.
8: וזהו?
0: לא, לא, לא, לא, לא. ירין, יש לך פה וי-פיי?
8: כן, התחברתי לכאן פרי וי-פיי.
0: ובבית?
8: גם.
0: אז הווי-פיי בבית הוא, לצערנו, לא חינם. ההורים שלך משלמים על האינטרנט תשלום חודשי.
8: נו, באמת. אני צריך עכשיו גם לשלם בשביל אינטרנט?
0: אתה לא חייב, כן? מקסימום, פשוט לא יהיה לך אינטרנט בבית. סתם, מי רוצה לחיות בלי אינטרנט?
8: אז זהו, זה הכל. שכר דירה, חשמל, מים, אינטרנט, וזהו. אני יכול לגור בכיף שלי סוף סוף.
0: מתנצל ירין, לא. כי בנוסף לכל זה, יש מילה אחת שאולי שמעת מכל מיני מבוגרים שהזכירו אותה פה ושם.
8: אוי, לא, לא, לא, לא. אני יודע על איזה מילה אתה מדבר, אתה מדבר על... על, על ארנונה.
0: בינגו, ארנונה!
8: זו מילה מגילה של מבוגרים.
0: אני 100% מסכים.
8: צריך לשלם את הדבר הזה? מה זה? אם זה לא מים ולא חשמל, אז מה זה נותן?
9: כשאני צריך להסביר מהי ארנונה, אני חושב על הילדים שלי.
0: זה דודי אשכנזי, הוא סמנכ"ל עיריית רחובות, המתחרה הכי גדולה של נס ציונה. העבודה שלו היא ממש להיות אחראי על כל מה שגורם לעיר לעבוד.
9: יש לי את אגר, שהיא בת 11, ויש לי את רפאל, שהוא בן 8. כשאני מסביר להם לאן הארנונה שלהם הולכת, אוקיי, ארנונה זה למעשה כסף, כסף שנקבע מתושבי, במקרה שלנו זה רחובות. אני מספר על הבוקר. כמו בכל בוקר, אגר ורפאל מתעוררים, מה הם עושים? שוטפים פנים, צחצחים שיניים. אוכלים קורנפלקס, מה עושים עם העטיפה? לאן היא הולכת? ובכן, העטיפה למעשה משליחים גם את העטיפה וגם את השקית וגם את הקופסה לפח ההשפעה. הם לא סתם זרקו השפעה, הם התחילו סוג של מסע. הם ידעו שברגע שהשקית תגיע לפח הכתום או הירוק בחוץ, יגיעו צוותי העירייה. לשם כך בדיוק, אנחנו משלמים ארנונה. מסעיות גדולות יפנו את ההשפעה שלנו.
8: אז ארנונה זה כסף שאני משלם כדי שהעירייה תדאג לזבל.
0: לא רק, זה ממש לכל דבר שהעירייה עושה עבורך.
9: ואז הם יצאו אל הרחוב. מה הם ראו? הכביש נקי, הודות לעובדי ניקיון שמתעוררים הרבה לפני הזריחה כדי לטטא ולנקות עבורנו כולנו. בדרך הם עברו ליד תמרורים. מי יניח את התמרורים? מי יניח את הרמזורים? כמובן, העירייה. הכסף הזה הוא הדבק שמחזיק את הכל. הוא המטטה של המנקה, הוא התיקון של הנדנדה והחשמל שמדליק את הרחוב בחושך. בלי הקופה הזאת, העיר שלנו הייתה עוצרת מלכת.
8: אוקיי, אז הבנתי מה זו המילה הנוראית והמגילה הזו, ארנונה, ולמה משלמים אותה. עכשיו זהו, זה כל מה שאני צריך. אני מוצא דירה שאני אוהב, אני משלם שכר דירה, חשמל, מים, אינטרנט, ארנונה וזהו. הדירה שלי ואני יכול לחיות בה בכיף.
0: יש עוד כמה הוצאות חד פעמיות שתצטרך להוציא. בטח תרצה מובילים שיעזרו לך להעביר את החפצים שלך מהבית של ההורים, במיוחד אם יש לך ריהוט מסוים שאתה רוצה להביא.
8: מה? ברור. אני אוהב את החדר שלי. אני רוצה את כל מה שיש לי בחדר שיהיה לי גם בעתיד.
0: אין בעיה. אז את החדר שלך תעביר, אבל אני מניח שאת כל שאר הדברים בבית תרצה להשאיר לאמא ואבא והמשפחה. אז את כל הדברים שלא תביא מהבית תצטרך לקנות. ספה, טלוויזיה, מכונת כביסה, שולחן אוכל, כיסאות, מקרר. תאמין לי, ירין, הרגע שבו אני הבנתי שאני סופית מבוגר בין מבוגרים, זה היום שבו אני רכשתי מקרר.
8: אמיצי, אתה חושב שגם אני יום אחד ארכוש מקרר?
0: ירין, אני בטוח שאתה תרכוש מקרר.
8: וואו.
0: אבל חוץ מזה, אתה תצטרך לרכוש עוד מלא דברים באופן קבוע. כל חודש אתה תצטרך לקנות מזון, מוצרי ניקיון, לשלם על דלק, חנייה או תחבורה ציבורית, איך שלא תבחר להתנייד. אתה בעצם תצטרך לנהל תקציב.
8: איכס, איכס, איכס, איכס, איכס, איכס, איכס, עוד מילה של מבוגרים.
0: בסדר, כולה אמרנו תקציב. ירין, אתה מקבל דמי כיס?
8: כן, לפעמים.
0: אז החיים המבוגרים הם בעצם כאלה. במקום דמי כיס, אתה מקבל כסף על עבודה. בכסף הזה, אתה משתמש כדי לשלם על כל מה שאתה צריך, שזה כל מה שאמרנו מקודם על שכר דירה, חשמל, מים, אינטרנט, ארנונה, אבל גם על מצרכים יומיומיים. משחק שבא לך לשחק בו, מתנה לחבר, הכל. ואתה צריך לדאוג שאתה אף פעם לא מוציא יותר כסף ממה שאתה מכניס.
8: זה נשמע ממש קשה. כלומר, מה אם אני פשוט צריך הרבה דברים? נגיד אם יש לי מלא מה לקנות בסופר, ואני משלם בנוסף את כל מה שאמרת על הדירה. מה אם אני אגלה שאין לי מספיק?
0: זאת בעיה אמיתית, וכולם מתמודדים איתה, ולגמרי אפשר להתמודד איתה, ואפילו לא צריך להתמודד איתה לבד. אפשר למשל לבקש עזרה מעמותת פעמונים.
10: אז אנחנו עמותה, ארגון חברתי, שעוזר למשפחות לנהל את הכסף שלהם.
0: זאת שרון לוין, היא עובדת בעמותת פעמונים.
10: בגדול יש לנו קרוב ל-3,000 מתנדבים ברחבי הארץ. נפגשים עם משפחות בבתים או בזום לצורך העניין, ואנחנו פשוט עוזרים להם לראות שהכל מסודר, והם יודעים על מה הם מוצאים כסף, ומה הסדרי העדיפויות שלהם, מה חשוב להם יותר או פחות, ואנחנו פשוט עוזרים להם עם התכנון והביצוע של הדבר הזה.
0: אחרי המון שנים של לעזור למשפחות להתנהל כלכלית, לשרון יש כמה טיפים וכללי אצבע שיכולים לעזור לכל אחד לנהל טוב את הכסף שלו.
10: זה כמו עוגה. בסדר, יש לך עוגה, ואתה יכול לאכול את העוגה, כל חודש זה אותה עוגה.
8: או, עוגה! סוף סוף מילה שילדים אוהבים!
10: אז או שאתה מגדיל את העוגה, ועושה עוגה יותר גדולה, ואז בעצם זה אומר שאני עובדת יותר, אני עושה נגיד יותר משמרת בשבוע, או אני עושה שעות נוספות, או אני מבקשת העלאה מהמעסיק שלי, כדי שתהיה לי יותר הכנסה, או שאני עובדת ביותר מעבודה אחת, אני עובדת בשתי עבודות, כדי שתהיה לי יותר הכנסה, כדי שאני אוכל לחיות את רמת החיים שאני רוצה לחיות בה.
8: עוד עבודה? אתה יודע איזה קשה זה להיות שחקן? לקום בחמש לפני שהשמש זורחת, ואז לנסוע לצילומים, ולעשות עוד ועוד טייקים, ואז לחזור בשש בערב הביתה, אוכל צהריים ולעבור לטקסים אחר.
0: נכון, אבל עכשיו אתה משלב עבודה ולימודים, וייתכן שבעתיד תהיה פנוי רק לעבוד, ואז תוכל לפעמים למצוא איפה להכניס עוד עבודות. זה לא חייבת להיות גם עוד עבודה באותה כמות שעות, חמש בבוקר, כל זה. יש גם עבודות ממש חלקיות וקטנות בחוץ, שעוזרות קצת להשלים הכנסה.
10: ולפי זה אני בונה את התקציב שלי, ואני יודעת, למשל, עלויות הדיור, רק על הבית, איפה שאני רוצה לגור. ההמלצה היא להוציא עד שליש מההכנסה.
0: ירין, בוא נגיד שבעוד עשור אתה עדיין עובד במקצוע שלך כשחקן, ורוצה לגור באופן עצמאי בדירה כלשהי בנס ציונה. אז אתה תצטרך לוודא שכל הכסף שאתה מוציא על הבית, כלומר שכר הדירה, ארנונה, מים וכו, שכל זה הוא בערך בין רבע לשליש ממה שאתה מרוויח.
8: ובאמת, אתה מכניס לי שיעור חשבון בחופש הגדול?
0: ירין, כשאתה מבוגר, החשבון לא עוזב אותך אף פעם. אין לו שום חופש גדול. אז בוא נבין רגע את מה ששרון אמרה. נגיד, למשל, אתה מרוויח 3,000 שקלים מהעבודה שלך. אז אתה רוצה שסכום הכסף שתוציא על דירה יהיה בערך בין 750 ל-1,000 שקלים. ואם אתה מוצא דירה ממש יפה ובמיקום מעולה, אבל היא עולה קצת יותר מזה, אז אתה יכול או לוותר עליה ולחפש משהו יותר זול, או להגדיל את העוגה. למשל, במקום לשחק בשתי סדרות, לשחק בשלוש סדרות.
8: ואז את כל שאר הכסף אני מוציא בסופר?
10: ואם אני גר לבד, אז זה בין 1,200 ל-1,600 בחודש על מזון. ככל שאתה יוצא לבלות ויוצא לבתי קפה או קונה קפה בחוץ או משהו כזה, אז כמובן ההוצאות האלה גדלות. ולכן אנחנו אומרים, הרבה פעמים כשאנשים מתחילים לגור לבד, אז פשוט צריכים להיות על זה, להבין כמה הם מוצאים על הקפה בחוץ, כי בסוף בסוף הסכומים הקטנים האלה מצטברים מאוד.
8: אבל אני לא שותה קפה.
0: אתה שותה קולה?
8: לא.
0: אז מה אתה שותה?
8: מיץ ענבים.
0: אוקיי, אז נגיד אם אתה יוצא מהבית וקונה למשל פחית אחת של מיץ ענבים, אז היא תעלה לך אותו דבר כמו בקבוק של ליטר וחצי מיץ ענבים בסופר. וזה הרבה יותר מיץ ענבים מפחית אחת. זו רק דרך אחת לחסוך כסף. עוד דרך למשל היא לגור עם שותפים.
8: כאילו, אתה מתכוון לגור עם סתם אנשים שאני לא מכיר?
0: לא חייב שאתה ממש לא מכיר בכלל. יכול עם חברים מבית הספר, או אנשים אחרים שיצא לך כבר קצת להכיר, אבל באופן כללי, דרך טובה ונפוצה לחסוך כסף, היא לגור עם שותפים, ואז מתחלקים בהרבה מאוד דברים. בעיקר בשכר דירה, ובכל התשלומים שדיברנו עליהם, כמו מים, ארנונה ואינטרנט, אבל גם אפשר להתחלק איתם לפעמים על קניות, נגיד לקנות ביחד בקבוק מיץ ענבים, ואז לכל אחד יש חצי.
8: אני לא יכול לדמיין לגור עם אנשים שהם לא המשפחה שלי.
0: זה קצת חלק מהחוויה של להיות מבוגר, וזה גם יכול להיות כיף. אני גרתי עם שותפים שנים, וברוב הזמן היה לי ממש כיף, ולפעמים יש קצת ריבים, אבל זה גם כמו עם משפחה. פותרים הכל, וממשיכים לגור ביחד, ולהתחלק חצי-חצי במיץ ענבים.
8: וזה שווה את זה?
0: תקשיב, ירין. בסוף, הסוד ללהיות מבוגר הוא כזה. מוכן?
8: נו.
0: סדר עדיפויות.
8: עכשיו זה סתם נשמע כמו ההורים שלי.
0: אני גם באמת כנראה יותר קרוב אליהם בגיל מאשר אליך. אבל ענייננו, ירין, הכל זה סדר עדיפויות. מה בא לי יותר? להוציא יותר כסף על למצוא דירה יותר גדולה וכיפית? או להשקיע את הכסף הזה ביותר משחקים ולאכול יותר גלידה בחוץ? זה כזה.
8: אמיתי?
0: מה?
8: אני לא בטוח שאני רוצה להיות מבוגר. זה נשמע כמו הרבה אחריות. ומה שיש לי עכשיו זה הרבה יותר כיף.
0: אוקיי, ירין, באיזה כיתה אתה עכשיו?
8: ח'.
0: ועכשיו זה קצת יותר מורכב מכשהיית בכיתה ה' למשל, נכון?
8: כן.
0: ואיך מתמודדים עם זה?
8: פשוט מתרגלים נראה לי. זה גם כיף שלומדים משהו יותר מורכב.
0: אז ככה זה בעצם להתבגר. גם לפני שיצאתי מהבית של ההורים בפעם הראשונה, קצת פחדתי וקצת התרגשתי, אבל בסוף התרגלתי, והיה לי כיף להתמודד עם האתגר הזה. והחיים תמיד זזים קדימה, ותמיד מציבים אתגרים חדשים. אבל אין סיבה להקדים את המאוחר. כרגע אתה ילד, ואתה צריך ליהנות מלהיות ילד.
8: נכון. זה נראה לי יותר כיף מלהיות מבוגר כמוך.
0: נראה לי שאתה צודק.
8: אתה ממש מבוגר.
0: אוקיי, אני הבנתי את המסר.
8: אולי נעשה פרק שבו אתה מסביר איך זה להיות כזה זקן.
0: אני חושב שזה זמן טוב לסיים את הפרק שלנו השבוע בגורי כיס, התוכנית לילדים וילדות שרוצים לדעת יותר על כלכלה ועל העולם. העורכת שלנו היא ליהי צדוק. היא זו שעושה סדר בכל הפרקים ועוזרת לנו לבחור את הנושאים שנדבר עליהם בתוכנית. עורך הסאונד שלנו הוא טל וניג. הוא למשל אחראי להוסיף את הסאונד הזה. המפיק שלנו הוא טל נרונסקי. הוא זה שגרם לכך שאנחנו נהיה פה באולפן בשעה הזו ונקליט את הפרק הזה.
8: אתה איחרת ברבע שעה.
0: התחקירנית שלנו היא הודיה קלייטמן. היא עזרה לנו למצוא את המוראיינים הנהדרים שלנו לפרק. במערכת גורי כיס תמצאו גם את צליל אברהם ושאול אמסטרדמסקי.
8: מערכת זה משעמם. אתם צריכים לקרוא לעצמכם נבחרת. נבחרת זה מגניב.
0: וואלה ירין, כשאתה צודק, אתה לא טועה. בנבחרת גורי כיס תמצאו גם את צליל אברהם ושאול אמסטרדמסקי. ירין אורון, אתה היית חלק מהנבחרת שלנו לפרק הזה של גורי כיס. איך היה לך?
8: היה לי ממש כיף. למדתי מלא דברים חדשים, כמו ארנונה, שזו מילה שהייתי שמח לא ללמוד אותה, וכמה שאני לא רוצה יותר להיות מבוגר. תודה לך, אלון אמיציה, על זה שהתארחת בתוכנית שלי. אבל נראה לי ששבוע הבא אני אחזיר לכם את התוכנית, ותוכלו להריח פה ילדים אחרים.
0: אני מודה לך, ירין, על הנדיבות שלך. ואני מודה לכם, המאזינים והמאזינות שלנו, שהזנתם. נתראה בשבוע הבא עם עוד פרק של גורי כיס. ועד אז, אני מזמין אתכם לשחק יחד עם ההורים במשחק המיוחד שיצרנו לכבוד העונה החדשה של גורי כיס. הלינק נמצא בתיאור. בכל שבוע ייפתח חלק חדש במשחק. תהנו!

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר. כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
3: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
3: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
6: מה הסיפור? לא הבנתי.
3: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
7: תביא לי לחם, ואני מסודר.
3: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, פרק של פופ-אפ.
8: מבית כאן הסקטים.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צילומי לוויין תיעדו פעילות אירנית במנהרות שבהר המקוש הסמוך לאתר ששימש להשערת אורניום והופצץ במלחמה. כוח צהל לחד ליד רמאללה מחבל חמוש שעמד לבצע פיגוע. הנשיא הרצוג השיק אתר לאומי למאבק בתופעת החרם והבריונות בקרב ילדים ובני נוער. התחזית התקררות קלה בשבת בלי שינוי ניכר.
10: החדשות
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. תוכנית הגרעין האיראנית. צילומי לוויין תיעדו פעילות במנהרות שבהר המקוש מדרום למתקן השערת האורניום המרכזי של טהרן. כך אומר ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי בריאיון לרשת בלומברג. הוא ציין כי פקחי הסוכנות אינם מורשים להיכנס לאתר. כשבנו גיא מעיין מציין כי מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית העבירה אמש את תיק הגרעין האיראני למועצת הביטחון בעקבות הפרות של המשטר האיראני. כוח דובדבן עצר בביטוניה של יד רמאללה מחבל חמוש שעמד לבצע פיגוע. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המצוד אחר המחבל החל לפני 4 ימים בעקבות מידע מודיעיני. נשיא המדינה יצחק הרצוג השיק אתר לאומי זה עלינו שמו למאבק בתופעת החרם והבריונות בקרב ילדים ובני נוער. בטקס בבית הנשיא הדגיש הרצוג כי הנתונים הקשים מחייבים כל אחד ואחת מאיתנו להתגייס למאבק.
11: זקוקים לעזרה? ראיתם מישהו שנמצא במצוקה? כולנו כאן יחד בשבילכם. את האתר הזה הקמנו במיוחד לכם, ילדים ובני נוער, שרואים מקרים ולא תמיד יודעים איך לעזור. אז כשאנחנו רואים התחלה של חרם, מקרה של אלימות, ילד או ילדה שנשארים לבד, אסור לעמוד מנגד. תתערבו, תגדילו ראש. כן, כן, תתערבו. לטובה.
9: אתר זה עלינו נועד גם בעבור מורים והורים הנחשפים לאירועי בריונות או לחרמות. הוא הוקם בידי הפורום הלאומי למאבק בחרם ובריונות בקרב ילדים ונוער, וקישור אליו נמצא באתר בית הנשיא. כדור ההרזיה פאונדאיו יגיע בשבוע הבא לישראל, המדינה הערבית בעולם שבה הוא משווק. מחקרים של היצרנית האמריקנית אלי לילי הראו כי שימוש במינון הגבוה הביא לירידה ממוצעת של יותר מ-12% במשקל הגוף. אחד מכל 10 משתתפים במחקר נאלץ להפסיק את השימוש בכדור ההרזיה בשל תופעות לוואי האופייניות לרוב לתחילת הטיפול, כמו בחילה, הקאות ושלשולים. בניגוד לכדור ויגובי של חברת פייזר, את כדור פאונדאיו אפשר ליטול בלי צום או מגבלה על שתיית מים. מחיר הכדור בישראל ינוע בין 690 שקלים לכ-1,150 שקלים על פי המינון. כתבנו נוב ראובני מוסר כי למשרד הבריאות הוגשה בקשה לאשר את פאונדאיו ולכלול אותו בסל התרופות.
5: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
6: אני רוצה כסף, כן מובטל.
3: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
9: התחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת, בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מעט מן הרגיל. ביום שני, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומות. תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של פופ-אפ מבית כאן הסקטים.
2: כאן תרבות.
3: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
12: אחרי

שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, אנחנו חזרנו אחרי הפסקה, התגעגעתי, אני יודע שגם אתם. אנחנו מדברים כאן כל שבוע על התרבות שמעניינת באמת, ליטי פופ-טרשים, תוכניות ריאליטי, סדרות בנטפליקס ועד טרנדים ויראליים. אנחנו ב-105.3 ו-104.9 FM. ניתן להזין לנו גם כסקט, ביישומון של כאן וביישומוני הסקטים השונים. את השידור מפיקה עירה וקסלר, טכנאי השידור אלון מקלר, טל וני, גלגנום התרבותי, אני אלעד ברנוי. 20 שנה חלפו מאז סט הסרט לא רק בלונדינית, ליגלי בלונד, ועיני רבים הוא עדיין נחשב לסרט פולחן. למרות שמדובר בקומדיה רומנטית, שמלצית כזאת, שלא לוקחת את עצמה יותר מדי ברצינות, אנחנו ננסה היום להבין קצת את סוד הקסם שלו, איך הוא שרד את מבחן הזמן, אם בכלל, צפינו בו מחדש, גם אני וגם אורחת מיוחדת, אנחנו ננסה להבין אם הוא באמת שרד, וגם אנחנו נרד לשורשים, אגב, צפו להרבה משחקי מילים כאלה היום, לשורשים של דימוי הבלונדינית כטיפשה, כקלה להשגה בתרבות, זה יהיה חגיגות ה-20 ללא רק בלונדינית. כמה כסף מקבלים משתתפים בתוכניות ריאליטי, ומה כתוב בחוזים של התוכניות האלה? אנחנו נדבר עם השחקן והאומן, פליט המרוץ למיליון אוריאל יקוטיאל, ונשאל אותו אם מדובר בעוד דרך לנצל אנשים חלשים, או שאולי זה דווקא אפיק פרנסה הגיוני וטוב. נדבר גם על סטפן לגר, השיר החדש שלו נעים מאוד, הוא לראשונה עושה קצת שינוי בקריירה שלו ושולח חיצים חריפים, חריפים מאוד של ביקורת כלפי הגזענות שהוא חווה בארץ בגלל צבע האור שלו. ננסה להבין למה דווקא עכשיו הוא הפסיק להיות נחמד, ואם השיר שלו יכול לדבר גם בשם מאבקים של קבוצות אחרות. ואנחנו מתחילים.

0: כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, זו הייתה ביג פרידה עם פלטינום. לכבוד, לא רק בלונדינית, ציון 20 שנה, אנחנו באמת הולכים עכשיו לפרק לסרט הזה את הצורה. עכשיו, לפני שאנחנו ממש נדבר על הסרט עצמו ונשאל איך הוא מחזיק מעמד בימינו, נדבר היום בגנום התרבותי על סטריאוטיפ הבלונדינית בתרבות. איך הוא הגיע אלינו והאם אי פעם ניפטר ממנו. בואו נתחיל.
1: הגנום התרבותי.
0: לפני 20 שנה יצא להקרנים ליגלי בלונד, לא רק בלונדינית. הסרט, עיבוד לרומן שכתבה אמנדה בראון, היה להצלחה גדולה. הוא העניק לריס וויטרספון מועמדות לפרס גלובוס הזהב, זכה לסרט המשך, לסרט ספינוף וגם למחזמר מצליח בברודווי, ובשנה הבאה צפוי לצאת לו סרט המשך שלישי. לא רק בלונדינית יצא בשלהי תור הזהב של קומדיות התיכון והקולג' האמריקאיות. אמריקן פאי, יש לה את זה, עשרה דברים שאני הכי שונאת אצלך, רגע לפני קץ עידן התמימות בספטמבר 2001. על אף תסריט שלא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות, לא רק בלונדינית הפך עם השנים לסרט מכונן בתרבות הפופולרית. כזה שעדיין אפשר לזהות הזכורים שלו בסרטים, בסדרות, בקליפים וברשתות החברתיות, ונחשב לפורץ דרך בעיסוק שלו בנושאים כמו הטרדה מינית, אחווה נשית ומימוש עצמי.
2: All people see when they look at me is blonde hair and big boobs. No one's ever gonna take me seriously.
0: עלילת הסרט עוקבת אחר אל וודס, צעירה בלונדינית קלת דעת ושטחית שלומדת לתואר ראשון באופנה. היא לובשת בגדים ורודים, נוהגת באוטו ורוד, סוחבת לכל מקום כלב צ'יוואווה קטן, ומחכה שהחבר העשיר שלה וורנר יציע לה כבר ניסויים. אבל כשוורנר מושיב אותה לשיחה על עתיד יחסיהם, הוא אומר לה שעכשיו שהוא עובר ללמוד משפטים בהרווארד, הוא צריך מישהי רצינית יותר.
3: Well, I need to marry a Jackie, not a Marilyn.
0: וורנר אומר שהוא צריך להתחתן עם ג'קי, כלומר טיפוס רציני כמו ג'קי קנדי כהת השיער, ולא עם מרלין מונרו, הבלונדינית קלת הדעת.
2: So you're breaking up with me because I'm too... blonde?
0: אל שבורת הלב מחליטה להוכיח לוורנר שהיא ראויה בשבילו. היא לומדת קשה במהלך הקיץ ומתקבלת בעצמה ללימודי משפטים בהרווארד. כשוורנר פוגש אותה בתחילת השנה במסדרון הקולג' ולא מבין איך היא התקבלה ללימודים, היא שואלת אותו,
2: What, like it's hard?
0: מה, כאילו, זה כזה קשה? אל, שאומנם התקשה בהתחלה, הופכת לתלמידה מצטיינת ומוכיחה לכולם, ובייחוד לוורנר, שהם טעו לגביה. אגב, בדומה לאל תיגע בזמיר, שהוביל דור של צעירים

0: צובעות את שערן לבלונד או חובשות פאה בלונדינית. באנציקלופדיה של השיער מסבירה החוקרת ויקטוריה שרוז את הקישור בין שיער בלונדיני לפתיינות. מכיוון שמדובר בגן רצסיבי, בשיער בלונדיני הולך ונעשה נדיר יותר, הוא גם נעשה נחשק יותר. בנוסף לזה, צבע השיער הבלונדיני מזכיר זהב ואור, שני מושאי תשוקה ידועים. לפי מגזין התרבות The Take, דמות הבלונדינית הסטריאוטיפית הראשונה בתרבות נמצאת במחזה מהמאה ה-18, שנקרא La Curiosité de la Foi, שוק הפלאות, והיה מבוסס על חייה של זונת צמרת צרפתייה בשם רוזלי דוסה, שנחשבה ליפה מאוד ולטיפשה מאוד. הסטריאוטיפ הזה התגלגל להוליווד כבר בשנות ה-30 והפך לרווח מאוד. החוקרת אנט קונז מזהה שלושה סוגים של דמויות בלונדיניות בקולנוע אמריקאי. הסוג הראשון הוא הבלונדינית הקרה והמסוכנת, כמו הבלונדיניות מסרטים של היצ'קוק או שרון סטון באינסטינקט בסיסי. הסוג השני הוא הפצצה הבלונדינית, The Blonde Bombshell, כמו מיי ווסט וג'ין הרלו, שגילמו לרוב דמויות של נשים פתייניות ומשוחררות מאוד מבחינה מינית. והסוג השלישי הוא הבלונדינית הטיפשה, כשהמוכרת מכולם היא כמובן מרלין מונרו, כוכבת גברים מעדיפים בלונדיניות מ-1953,
1: I can be smart when it's important.
0: שברור לחלוטין מכל ניואנס במשחק שלה, שהדבר האחרון שאפשר להגיד עליה זה שהיא טיפשה. עם השנים, שני הסוגים האחרונים, הפצצה הבלונדינית והבלונדינית הטיפשה, נעשו מחוברים אחד לשני. וכך נוצר הדימוי התרבותי הרווח של הבלונדינית כטיפשה וקלה להשגה, כשדמויות כמו פמלה אנדרסון, ג'סיקה סימפסון ופריס הילטון סייעו לטפח אותו, במודע או שלא במודע.
2: I'm not a dumb blonde, I'm just very good at pretending to be one.
0: גם אלינו הגיע הדימוי הזה עם דוגמאות כמו דמותה של עוגן מהסיטקום שמש שגילמה אורלי ויינרמן.
3: תמיד צוחקים ואומרים שבלונדיניות הן מטומטמות, אבל זו שמועה ששחורות וברונטיות הן ציוק, כי אף אחד לא רוצה לצאת איתן.
0: וכמובן הבלונדינית הנצחית, פנינה רוזנבלום. שעל אף שסללה את דרכה המקצועית והפכה לאשת עסקים מצליחה בזכות עצמה, מראה הברבי שלה היה ונותר מקור ליחס לועג.
4: אייל, אני לא אתנצל על זה שאני אישה מאוד מאוד מצליחה. אני הרווחתי את זה ביושר? אני התחלתי מאפס? אני באתי ממצוקות?
5: תשעה קבין של חוכמה ירדו לעולם ואפילו רסיס לא נפל בחלק ההוא של השולחן.
0: אפילו לגילה אלמגור הייתה תקופה בלונדינית בשנות ה-70, שאומנם גרמה להתלהבות מיופיה, אבל עוררה ביקורת על משחקה. הדעה הייתה שאם את יפה, את בטח מטומטמת, ובעיקר אם את בלונדינית, היא אמרה פעם בריאיון. אז לא היו בלונדיות, והפכתי גם לסק החבטה של כל העיתונאיות הברקודות הנוראות מהעולם הזה, ולא יכולתי לעבור ברחוב. אלמגור הבינה כבר אז שאם היא רוצה שיתפסו אותה כשחקנית רצינית, עליה לשוב לשורשים הקהים שלה. נשים בלונדיניות הוצגו בטלוויזיה, בקולנוע, בפרסומות, מצד אחד כמסתוריות ויצריות, ומצד שני כאלמות במצוקה, נשים עם קול מענפף ותינוקי שנוטות להתעלף בדרך כלל לתוך זרועותיו או מיטתו של גבר חסון. אבל לצד אלו היו גם ייצוגים שונים לגמרי. בשנות ה-90, עם עליית סדרות הנאורים בטלוויזיה, החלו להופיע על המסך גם בלונדיניות מסוג שונה. כך למשל באפי ציידת הערפדים, שלקחה את דמות התיכוניסטית הבלונדינית והפכה אותה למושיעת האנושות.
6: Shop and hang out and go to school and save the world from unspeakable demons.
0: וסרטים כמו קלולס ומאוחר יותר לא רק בלונדינית, שלקחו את הסטריאוטיפ הזה ופירקו לו את הצורה. אבל לפני כל אלה הייתה מדונה. בתור ההופעות שלה משנות ה-80, בלונד אמבישן, במחווה למרלין מונרו, מדונה לקחה את המיניות של האישה הבלונדינית והפכה אותה למקור לכוח ולהעצמה. כבר בשמה מדונה הכילה את המתח שבחלוקה הזאת של נשות העולם לשני סוגים, ג'קי או מרלין, קדושה או זונה, אותה חלוקה שמזכיר וורנר בלא רק בלונדינית. לחלוקה הזאת, כך מתברר, יש היסטוריה ארוכה. כבר בציורים מהמאה ה-14 ניתן לראות את חווה הפתיינית כבעלת שיער בלונדיני ואת מריה הבתולה כברונטית. גם בסדרה מדמן מבינים גברברי משרד הפרסום היוקרתי שכדי למכור חזיות עליהם להבחין בשני סוגים של נשים.
7: Jackie Kennedy and Marilyn Monroe. Every single woman is one of them.
0: ובכלל, כמעט בכל מופע של בלונדינית בתרבות, נמצא לידה חברה או יריבה ברונטית שתפקידה הוא לאזן אותה ברצינות ובכבדות הדעת שלה. כך למשל ג'יין ראסל לצד מרלין מונרו בגברים מעדיפים בלונדיניות, אלקסיס לצד קריסטל בשושלת, וברנדה לצד קלי בבברלי הילס 90-210. גם בלא רק בלונדינית מוצגת יריבות שכזאת בין ויביאן הברונטית לאלה בלונדיני. אלא שהשתיים מבינות לבסוף שהחלוקה של נשות העולם לשני סוגים ושההפרדה המלאכותית הזאת בין יופי לחוכמה היא למעשה תוצר של סקסיזם וניסיון נוסף לשלוט בנשים ולגרום להם לחשוב שהן צריכות להיאבק אחת בשנייה כדי להצליח.

0: בארצות הברית נוצרה דיכוטומיה בין שחורות שיער לבלונדיניות, אצלנו דווקא נוצר בין כלאיים של שתיהן, השחורדינית. הכינוי הזה, שנאמר בדרך כלל בגנאי, כמו מבקש לחשוף את הזיוף מאחורי נשים כאות שיער, לעתים קרובות מזרחיות, שבחרו לחמצן את השיער ולהתחזות למה שהן אינן. אחת הדוגמאות לזה היא מרגלית צנעני, שבעטיפת אלבומה שמורתי מ-1987 הציגה שיער מחומצן לעילה בהשראת מדונה, מה שעורר תגובות לועגות מכל עבר, שהרי מה למרגול ולבלונד. והנה, בטקס המסועות ביום העצמאות תשפ"א, עלתה מרגול להופיע, אמנם בשיער חום, אבל עם מה שנראה כמו מתיחת פנים ומילואים בלחיים, וזכתה לגל נוסף של לעג ואלבונות, כאילו שנשים מבוגרות אינן נדרשות להתיישר לפי מודלים של יופי כדי לזכות בקצת זמן מסך. לא רק בלונדינית היה ונחשב עד היום לאירוע תרבותי משמעותי. הוא לא ניסה להוכיח לכולם שגם בלונדיניות יכולות להיות חכמות. הוא חשף את האופן המעוות שבו העולם שופט נשים לפי המראה החיצוני שלהן, ואת מנעד האפשרויות הצער שנשים נאלצות להתיישר על פיו. מסר שלמרבה הצער מסרב להתיישן. 20 שנה חלפו מאז אל וודס, ונדמה שלא הרבה השתנה בכל מה שקשור לנשים על המסך. או שאת בלונדינית מדי, או שאת לא בלונדינית מספיק. או שאת יפה מדי, או שאת לא יפה מספיק. או שאת משופצת מדי, או שאת לא משופצת מספיק. ונראה שכבר הגיע הזמן שהדבר הזה ישתנה. מהשורשים אל הקצוות. כי כמו שאל וודס שואלת, מה? כאילו, זה כזה קשה?
1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
0: כאן תרבות, אנחנו ממשיכים לדבר על לא רק בלונדינית שחוגג 20, ועכשיו נשוחח אליו עם מאיה רומן, אחת ממייסדות ומנכלית פוליטיקלי קורט, שצפתה בו מחדש עבורנו. שלום מאיה.
2: שלום אלעד, איזה כיף.
0: זהו, אז בואי תספרי, איך היה לצפות בו מחדש?
2: אני חייבת לומר שחששתי שאולי הוא התיישן, אולי אני אראה בו דברים בעייתיים.
0: זהו, כי צריך להגיד שהרבה סרטים שאנחנו זוכרים כחזקים ואפילו חתרניים, רואים אותם ופתאום רואים על הדברים שפספסנו.
2: לגמרי, לגמרי, אבל דווקא אני חושבת שהוא אחד הסרטים שלגמרי מחזיקים. היה ממש כיף לצפות בו, מצאתי את עצמי אפילו מזילה דמעה. כאילו ז'אנר הזה של פמיניזם העצמה, הוא יכול להיות מאוד, אפשר להיות מאוד צינים כלפיו, אם אנחנו, בעיקר אם אנחנו אקטיביסטיות פמיניסטיות, אבל אני חושבת שדווקא בסרט הספציפית הזה יש משהו מעבר. והוא מתבטא כאילו ממש בדברים הקטנים שהיו בקלות יכולים להפוך להיות מאוד בעייתיים, אבל אתה רואה שניתן להם טיפול עם מחשבה באמת מעמיקה שמסתכלת על הסוגיות שהם מעלים.
0: אוקיי, מה למשל? בוא נדבר על דוגמה מתוך הסרט.
2: למשל, אני חושבת שבקלות מאוד הסרט היה יכול להיות, תראו את הבלונדינית הטיפשה הזאת, שבגלל שהיא לא התחתנה עם הבחור שרצה להתחתן, היא הלכה להרווארד ועכשיו היא נהייתה מישהי רצינית. ושם אולי היה את המסר שלה תמיד יכולה להיות מישהי רצינית, אבל זה עדיין היה משמר את המחשבה הזאת שאז אם את סתם בלונדינית שרוצה ללמוד עיצוב אופנה, את לא בסדר. אבל הסרט מההתחלה לא אומר את זה. אחת הסצנות הראשונות, עוד מלפני שוורנר נפרד מאל, אנחנו רואים אותה נכנסת לחנות בגדים, והמוכרת, גם ברונטית, והתקשר למה שזה, מרחלת עליה ואומרת לחברה שלה, הנה תראי איך אני עכשיו אמכור לה את הסמלה הזאת שהיא בסייל במחיר מלא.
0: כן, היא אומרת, אין דבר שאני אוהבת יותר מבלונדינית עם האשראי של אבא.
2: בדיוק. ואז כשהיא באה למכור לה את הסמלה, אנחנו רואות שאל היא בחורה מאוד אינטליגנטית וחכמה, שמבינה מאוד באופנה של זה, מה שהיא לומדת באוניברסיטה. וישר עולה למשחק שלה וגם מתחכמת כאילו עליה ומצליחה להפיל אותה בפח, ואומר לה, בחרת בחורה לא נכונה. וביניי כבר שם אנחנו רואים שהסרט לא נופל למחשבה הזאת של תראו את הבחורה הטיפשית והחלולה הזאת שלא מבינה בשום דבר חשוב. הוא אומר, לא, היא מבינה בדברים מסוימים, והיא לא הולכת למקומות אחרים, בין היתר כי לא דוחפו אותה אליהם. ואני חושבת שיש בזה משהו נורא מעניין ואפילו חתרני, כי בעיקר היום, כשאנחנו יותר ויותר פמיניזם נכנס לתרבות הפופולרית, ויש יותר ויותר ניסיון להביא לנו דמויות של נשים שהן בעלות סוכנות ועושות דברים וכן הלאה, אבל עדיין יש את ההפרדה הזאת שהיא מלווה בטונים מיזוגנים, שאומרת, יש סוג ידע נחשב, ויש סוג ידע פחות נחשב.
0: כלומר, ידע שאישה צריכה לצרוך אותו, להגיע אליו, ורק אז היא תחשב למישהי שבאמת הגשימה את עצמה, מימשה את עצמה.
2: גם, וגם פשוט ידע שהוא כאילו מזוהה עם נשים, איכשהו בחברה ובתרבות שלנו, הרבה פעמים הוא כאילו פחות שווה, פחות קשה, פחות תתתה. כאילו זה מאוד מוטמע, כי המקצועות, אנחנו יודעים שמקצועות שיש בהם רוב נשי, תמיד השכר בהם יורד. זאת אומרת, יש פה ממש תהליך של, אני במקרה גם חוקרת פילוסופיה של המדע, אז אני יכולה להגיד שלמשל גם בעולם של המדע מאוד רואים את זה. זאת אומרת, תחומים שנשים נכנסות אליהם, פתאום הופכים להיות פחות מדעיים, כמו ביולוגיה נניח, ותחומים אחרים שמנסים לשמור על עצמם, ממש אומרים, לא, בוא לא נהיה מזוהים עם נשים, כדי לשמור על היוקרה הזאת, למשל הפיזיקה.
3: כן, האמת שאולי דוגמה מאוד קלאסית לדבר הזה, זה חינוך. מורות, כלומר, השכר של מורות באופן גורף הוא די נמוך. אם זה היה מקצוע גברי, אני מתאר לעצמי שזה היה הפוך. אז בעצם אנחנו רואים בסרט שתחומים כמו טיפוח ועיצוב לא מזלזלים בהם שם.
2: בדיוק, ולהפך, זאת אומרת, אומרים, שימו לב, לאל יש פה ידע בעל ערך, והיא אומנם מן הסתם קיבלה את הכלים שקיבלה בהרווארד, וזה היה מאוד חשוב, אבל היא מצליחה תודות לידע הזה, היא לא צריכה להתנער מהידע הזה, היא לא צריכה להפוך להיות מישהי אחרת ושלהפסיק כאילו להתעניין בדברים שהיא מתעניינת, וזה חוזר שוב ושוב, גם כמובן עם הסטטינג של הסלון ציפורניים, ששם היא פוגשת את פולט חברתה, ובסוף גם שם פוגשת את הפרופסור שלה שדוחפת אותה לא להתייאש ולהמשיך
3: הלאה. כן, כן.
2: שוב, מקום כאילו שאומרים לנו, הנה זה מקום חשוב שנותר בו בונדינג נשי חשוב, גם כמובן במשפט עצמו, שזה מבחינתי, זה הרי הרגע האיקוני, נכון. בשתי פעמים, נכון. גם כאשר היא מבינה שהמנקי הבריכה הוא הומו, בגלל ההבנה שלו באופנה.
3: נכון, הוא מאיר לה על הנעלי פרדה שלה, ואז היא אומרת, רגע, אם הוא מבין בנעלי פרדה, אז הוא בטח הומו, ולכן העדות שלו היא שקר.
2: כן, עכשיו זה ייתכן התיישן מעט, שהיום כנראה לא עושים את זה ככה.
3: דרך אגב, צריך אולי להגיד, אפרופו התיישן, במחזמר של לא רק בלונדינית, יש נאמבר שלם שמוקדש לקטע הזה, שנקרא gay or European, שמנסים להבין האם הוא הומו או שהוא פשוט אירופאי, שזה גם משהו שלא ממש שורד את מבחן הזמן.
2: כן, כנראה פחות, אבל עצם זה שכאילו, הנה, הידע שלה הוא חשוב, וכמובן בסצנה האיקונית בסוף עם ה... פרם עם הסלסול, ושהיא מבינה שלא יכול להיות שהיא התקלחה, בגלל שזה עוצר את פעולת האמוניום, הגלוקלייט וואטאבר.
3: כלומר, כל התעלומה של המשפט, כל הפתרון של המעשה הזה, הוא בזכות הידע של אל וודס בטיפוח שיער.
2: בדיוק. ששוב, היה אפשר לראות את זה כי, הנה משהו מטופש וזאת, אבל בעיניי באמת יש פה אמירה שהיא מעניינת, שאומרת, לא, היא יודעת דברים, היא יודעת דברים שקשורים לעולם, שבו טוב לה ובו היא גדלה, וזה מאוד, שוב, גם היא עצמה, אנחנו רואים בעצם נחשפת לעולם אחר, וזה מוציא ממנה דברים מאוד טובים שהיא אוהבת, והיא ממשיכה לתפח. וזה בעיניי המסר היפה בזה. לא דורשנו ינה, מה שהרבה מאוד פעמים דורשים מנשים, לוותר, תוותרי על איזשהו חלק בך. או שאת בלונדינית, או שאת אוהבת... בגדים ותתתה, או שאת עורכת דין מצליחה. אבל אם את שניהם, כאילו את לא יכולה להיות שניהם, כי האחד הוא כביכול נוגד את השני, ופה הסרט בא ואומר, לא, ממש לא. אין שום סיבה שהדברים האלה יעמדו אחד נגד השני, להפך.
3: זה מאוד מעניין, כי דיברנו מקודם בגנום התרבותי, הזכרתי שני סרטים אחרים, את יש לה את זה, ואת עשרה דברים שאני הכי שונאת אצלך, ששניהם מבוססים על המבנה הקלאסי, העלילה הקלאסית של אילוף הסוררת. יש לנו איזושהי דמות, תמיד זו אישה, ויש בה משהו לא בסדר, אנחנו מכירים את זה מגברתי הנאווה, היא מדברת לא נכון ומלמדים אותה, מאלפים את הסוררת, ואז היא מגיעה באמת למקום שהיא אמורה להיות בו, וזוכה בדרך כלל בנישואים, ושני הסרטים האלה עושים את זה, בעשרה דברים שאני הכי שונאת אצלך, הגיבורה הופכת מלהיות, סליחה על המילה, אבל מין כלבה כזאת, היא הופכת להיות נעימה ורכה יותר, וביש לה את זה, החנונית הופכת להיות היפהפייה. וכאן אנחנו רואים מסלול אחר לגמרי.
2: נכון. אני גם חושבת שחלק ממה שאנחנו שמים לב כשמסתכלים על הסרט הזה, זה שהוא מתחפש לקומדיה רומנטית, הוא קצת משווק את עצמו כקומדיה רומנטית, אבל בפועל הוא לא מתעסק ברומנטיקה כל כך. זאת אומרת, העלילה הזאת של... טוב, היא הולכת להרווארד בגלל שהיא רוצה להשיג את הבחור, היא ממש חלק קטן מהסרט. היא בהתחלה, היא מספקת לה את המוטיבציה, אבל אז באיזשהו שלב הסרט הופך להיות כאילו כל הסוגיות המשפטיות, כל העניין של ההטרדה מינית, שגם פה דרך אגב, באמת זה ייצוג מאוד נדיר של הטרדה מינית וההשלכות שלה, זאת אומרת, זה שאל מוטרדת ואז היא רוצה לעזוב את התואר, וזה משהו שהוא מאוד קורה בעולם היום, ולא מסוכר מספיק, ולא מדובר מספיק, זאת אומרת, מעבר ל... מישהו ניסה
3: לענות
2: אותה, מישהו זה.
3: כן, אבל גם שם, אני רוצה לשאול אותך מה היה על הדבר הזה, כי זה נקודה מאוד מעניינת, היא בעצם, אז הבוס שלה מטריד אותה מינית, והוא אומר לה, הוא כאילו מציע לה קידום, אם היא רק תיתן לו לגעת בה, ואז באמת היא חושבת לעזוב, היא פוגשת את הפרופסורית שלה, שאומרת לה, אם הייתי נשברת בכל פעם שאיזה דוש הטריד אותי מינית, אז איפה הייתי היום? והיא בעצם מבינה שהיא לא יכולה לוותר, אבל אנחנו לא לגמרי רואים מה הפתרון שם. כלומר, היא לא מתעמתת איתו, היא גם לא מתלוננת עליו.
2: נכון, זה היה יכול להיות נחמד גם לראות אותה מתלוננת עליו ומעיפה אותו וכן הלאה, אבל תראה, אני גם חושבת שאנחנו יודעות שלהתלונן זה סוגיה מורכבת כשלעצמה, אז
3: כן.
2: היה מעניין אם היו מתייחסים לזה, אבל הרי זה לא שבהכרח בעולם מתוקן היינו רוצות שכולם יתלוננו על כל הטרדה מינית שהם חובות. בעולם שבו אנחנו חיות כרגע, אנחנו יודעות שזה משהו שיכול לפגוע הרבה פעמים, הרבה מאוד נשים, אז זו שאלה לא טריוויאלית שהמסר שלנו צריך להיות בהכרח תתלונני, בעיקר כשהמערכת היא עדיין מעוותת.
3: כן.
2: אבל אני חושבת שזה כן מצביע על, אין ספק שהסרט הוא לא פמיניסטי במובן של להסתכל על המערכת ואיך המערכת צריכה להשתנות וכו' וכו'. זאת אומרת, אין פה איזה דיון על העובדה שגם בקבלה שלה, כן, אנחנו רואים קבוצה של גברים לבנים שרואים את הוידאו קבלה שלה, כן. וכאילו ההשלכה היא שהם רוצים לקבל אותה בגלל שהיא סקסית ועם ציצים, אפילו שיש לה ציון מאוד גבוה, נכון שהוא בפאשן מרצ'נדייז,
3: כן, אבל
2: יש לה ציון מאוד גבוה מהבית ספר שלה, וכאילו יש לה ציון מאוד גבוה במבחני הכניסה.
3: כן, זו גם נראית סצנה די ביקורתית.
2: אז כאילו אפשר לקרוא אותה בעיניי בכל מיני דרכים. אפשר מצד אחד להגיד, הנה, תראו, אפילו שהיא כזאת מוצלחת, הם מקבלים אותה רק כי הם בעצם...
3: כן.
2: זה, אבל אפשר גם... אני חושבת שבעבר כשראיתי אותה, חשבתי שזה אמור להיות... קראתי את הפשט, מה שנקרא, זה אמור היה להיות מצחיק.
3: כן. כאילו,
2: הנה, תראו איזה מגוחכת היא שהיא עושה זה, וזה בטעות עובד לה. אז זאת דפקה סצנה שאני פחות הערכתי.
3: מאיה, אנחנו ממש צריכים עוד שנייה לסיים, ואני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. הולך לצאת סרט שלישי, ללא רק בלונדינית. אנחנו לא יודעים עדיין מה יהיה בו. מה את היית רוצה לראות בו?
2: וואי, זו שאלה מצוינת. הסרט השני הרי עסק בפוליטיקה ובוושינגטון וכו'. אני הייתי רוצה לראות באמת התייחסות יותר מערכתית. אני בטוחה שריס ווילרספון ומי שלא מפיקים את זה איתה, יכולים לחשוב על דרך לעשות את זה כיף וכליל, אבל עדיין לא להתמקד רק בהנה אל וההתקדמות האישית שלה, אלא איך אני, יש פה, איך אני לוקחת מערכת בעייתית שבה נשים לא מתלונות על הטרדה מינית, נניח, ומסוגלת באמת לתת לה את הטיפול הבלונדיני. זאת אומרת, איך אני מצליחה לייצר משינוי רחב, כפי שראינו שאנחנו, כפי שהסרט מראה לנו את השינוי האינדיבידואלי, שאל מצליחה לעשות בעצמה, ובהמשך כאילו בקבוצה, בעבודה שלה הפוליטית, אבל לא באופן באמת רחב מערכתי. זה אולי שאיפה קצת גדולה לשים על כתפיים של סרט הוליוודי, אבל אם אנחנו מדברים על...
3: אפשר לקוות, אפשר לקוות. טוב, אז נחכה ללא רק בלונדינית 3. מאיה רומן, תודה רבה לך. כולם גשו לצפות, לא רק בלונדינית, חוגג 20 שנה. תודה, מאיה.
2: תודה לך.

0: כאן תרבות, פופ-אפ, זה היה סטפן לגר עם נעים מאוד. השיר הזה יצא ממש השבוע, והוא, אני חושב, הוא שיר ראשון בקריירה של סטפן, שמביא איזשהו קו מאוד ביקורתי. אחד הבתים הפותחים שם זה, היי, מה קורה? מה נשמע? זה אני, זה הגוי השונה, השחור הלאומי, בא מטוגו, בא מקונגו, לא מכאן בקיצוני, אבל אם השגתי משהו, זה הישג ישראלי. סטפן, אנחנו מכירים אותו, הוא נולד בארץ להורים נוצרים מטוגו, הם הכירו בעבודה שלהם בשגרירות ניגריה בישראל. אנחנו מכירים אותו מהלהיט הראשון שלו, סטפ פאן, טיקי טס, עם נועה קירין, מהפסטיגל, פרסמות ל-YES, מהשיר קומסי קומסה, באמת אין סוף מקומות שאנחנו מכירים אותו, אבל שום דבר מהדברים שהוא פרסם לא דומה לשיר הזה שממש לוקח קו ביקורתי, ואיתנו על הקו לאה היילוי, שהיא מבקרת תרבות וחלק מארגון קולקטיבית, שזו תנועה לתרבות, אומנות והגות שחורה. שלום לאה.
1: אהלן.
0: לאה, תגידי, מה חשבת על השיר?
1: שיר מעולה. שיר מעולה, ביקורתי. אני באופן אישי חיכיתי לשיר כזה שסטפן יוציא. אני כמובן לא חושבת שכל אמן שחור חייב לדבר על גזענות או על נושאים כאלה, אבל בעיניי זה היה מתבקש אחרי המקרה עם רונן שאולו ואחרי הסרטון שהוא פרסם באוקטובר.
0: זהו, אולי אנחנו צריכים להגיד, הסרטון שאת מתכוונת אליו זה הרב רונן שאולו שאמר על סטפן כל מיני דברים, אנחנו לא נגיד הכל, והוא אמר עליו שבשרו בשר חמורים, שזה משהו שגם מוזכר פה בשיר, וזה, האמירה הזאת, זה ציטוט מתוך ספר יחזקאל, אני רגע אקרא את הפסוק כדי שנבין, ותעגבה על פילגשיהם אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם. זו אמירה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, שהוא אמר עליו בעקבות קליפ עם איתי לוי, ואת חושבת שזה אולי הדבר שהצית בו את המחאה הזאת אצל סטפן?
1: אני חושבת שאולי זה היה טריגר, אבל באופן כללי, הוא גם בעצמו פרסם על זה סרטון באינסטגרם שלו, הוא דיבר על זה שעיתונאים תמיד שואלים אותו את אותן שאלות. האם הוא מרגיש ישראלי? האם הוא חווה גזענות? כל מיני שאלות נורא, נורא בנאליות שחוזרות על עצמן מעוד עיתונאים ועוד עיתונאים. ובעצם רונן שאולו הוא רק איזה, הוא מקרה קיצוני, אבל אני חושבת שהוא מותח פה ביקורת על כל היחס אליו, ועל המסגור שלו כשחור ולא כמישהו שעומד בפני עצמו, והוא אמן עם הישגים מאוד מאוד מרשימים בכל קנה מידה.
0: כן, כלומר, הדבר הראשון שמדברים עם סטפן זה קודם כל תסביר את זה שאתה שחור, איך זה, את חושבת, תראה, אני השבוע הורשה דרק שובין, השוטר שרצח את ג'ורג' פלויד, הורשה ברצח שהתרחש לפני כמעט שנה, ובכלל הייתה לנו ב-2020 את אחת המחאות הגדולות ביותר בארצות הברית, ותנועת Black Lives Matter, אני חושב שהגיעה לשלב חדש במאבק שלה. עכשיו אנחנו כאילו מדברים על דברים שקורים מעבר לאוקיינוס, שהם כאילו לא קשורים אלינו, אבל את חושבת שיכול להיות שהדבר הזה הוא גם חלק מהטריגר ליכולת של סטפן להוציא שיר כזה?
1: אני חושבת שא', גזענות ובטח גזענות ממוסדת, זה משהו שחווים בכל מדינה מערבית. כל האנשים השחורים והחומים חווים את זה בכל מדינה מערבית, ככה ש... כלומר, זה קשור בהחלט לבלק לייבס מטר ולאיזשהו תנועה יותר גדולה עולמית גלובלית שיוצאת נגד גזענות, אבל זה גם מאוד מאוד מחובר ללוקלי, כלומר, החוויות שלו פה. ככה שזה גם, הוא מדבר גם על חוויה שהיא לוקלית וגם על חוויה שהיא גלובלית, ובגלל זה אני חושבת שהרבה אנשים יכולים להתחבר לשיר הזה.
0: זהו, כאילו, הוא כאילו מדבר בתור, אני מסמר במרכאות, בתור גוי בישראל, ככה הוא קורא לזה, אבל זה שיר שגם קהילות אתיופיות, יהודיות, יכולות להתחבר אליו לדעתך?
1: לגמרי, כי א', הסיבה הבסיסית ביותר שבגללה היהדות של אתיופים מוטלת בספק, היא השחורות. כלומר, ומפה אפשר להבין שהחיבור הוא חיבור טבעי לסוגיות שסטפן מעלה והביקורת שהוא מעלה.
0: את חושבת שהדבר הזה שהוא אומר, שאם הוא השיג משהו, אז זה הישג ישראלי, זו אמירה שעוד אנשים יוכלו להזדהות איתה? גם נגיד אתיופים בישראל יוכלו להזדהות איתה?
1: לגמרי, לגמרי. אני חושבת שזה, כלומר, כל עוד אנחנו נמצאים במישור הפנים, נקרא לזה הפנים מדיני, יש היררכיה מאוד מאוד ברורה, והערך המרכזי הוא עליונות יהודית לבנה. אבל כשיוצאים החוצה, אז תמיד משתמשים כלומר, הרבה פעמים משתמשים בשחורות של, של אנשים שחורים ישראלים, כדי לגרוף און פוליטי על חשבונם, כדי להציג את, את המדינה כיותר ליברלית וכו', כלומר, סוג של, לא סוג של, זה פינק וושינג.
0: כן.
1: ואני חושבת שעל זה הוא מדבר.
0: גם, אולי גם יכול להיות שזה שהוא בעצם השתחרר עכשיו מהצבא, ויכול להיות שזה גם מחזק את התחושה הזו. בתחילת הקליפ רואים אותו עם מדים, והמפקד מבסוט, אבל אז הוא כזה מסתכל על השיער שלו, ורואה מי הוא באמת, כאילו, ויכול להיות שיש משהו בתחושה הזאת שכזה, עשיתי כל מה שביקשתם ממני, אפילו התגייסתי לצבא, ואתם עדיין לא רואים אותי כישראלי.
1: אני חושבת שזה, כלומר, לא יודעת למה סטפן להתכוון, אבל אני חושבת שזה אף פעם לא, זה לא צריך להיות תנאי. כלומר, גם מי שלא עשה צבא, צריך להתייחס אליו בצורה שהיא מקבלת ושוויונית, וזה אפילו לא מדד. אני חושבת שהוא פשוט, יכול להיות שמדבר מתוך החוויות האישיות שלו באמת. כן,
0: כן. את יודעת, דיברנו על, הזכרנו את Black Lives Matter, אנחנו רואים באמת עכשיו בתרבות האמריקאית הרבה יותר ייצוג שחור, אני חושב שנעשה שם איזשהו שיפט, לפחות למראית עין, יש גם יותר טקסטים ביקורתיים, זה יגיע גם אלינו, לדעתך?
1: זה כבר קורה, כלומר, אני באופן אישי רואה שיש איזושהי מגמה של, אפשר לקרוא לזה התעוררות פוליטית, אפשר לקרוא לזה ביקורתיות במידה רבה יותר. כלומר, בארצות הברית יש מסורת מאוד מאוד ארוכה של, של תרבות שחורה ושל ביקורת, ואני חושבת שפה דברים הרבה יותר, כלומר, בגלל עניין היהדות ובגלל המורכבות הספציפית של, של המדינה הזו, דברים הרבה יותר, לדברים לוקח זמן הרבה יותר, בוא נגיד להגיע לרמת הביקורת הזאת.
0: כן.
1: אבל לגמרי, לגמרי, אני חושבת ששוב, קורה משהו, יש תנועה מאוד משמעותית בעולם, של, של ביקורת ושל יציאה נגד המערכת, ואני חושבת ששחורות זה גם חלק מזה. אז לגמרי, זה מגיע לארץ, ואני חושבת שבשנים הקרובות אנחנו נראה, זה ייכנס למיינסטרים גם.
0: כן, טוב, באמת, זה נושא שאנחנו דיברנו עליו כאן בתוכנית, ואני גם בטוח שנדבר עליו עוד, אם כי אני מקווה שבאיזשהו שלב כל הסיפורים האלה פשוט יפסיקו להיות רלוונטיים. דיברנו על נעים מאוד של סטפן לגר, לאה היילו, אני רוצה להגיד לך תודה רבה.
1: בשמחה.
0: להתראות.
1: לא יודע.

0: כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. מחר משודר הגמר של המרוץ לדרג של רופול, ובעקבות הגמר הזה התפרסמו החוזים של המשתתפים בתוכנית, וגם הסכומים שהם נאלצים להוציא כדי להשתתף. חוזים וסכומים שעל פניו נראים אולי קצת דרקונים, וגם עוררו המון דיונים ברשת לגבי התנאים שבהם כוכבי ריאליטי צריכים לעבוד, ואנחנו נדבר על זה עם האומן והשחקן אוריאל קוטיאל, שגם מכיר את החוזים האלה מבפנים, בתור מי שהיה בעצמו בריאליטי מרוץ למיליון. שלום אוריאל.
1: שלום, שלום, בוקר טוב, בוקר. מעניינים.
0: בסדר גמור, אז על מה בעצם אנחנו מדברים? ממה אנשים נבהלים מהחוזים האלה?
1: ממה אנשים נבהלים מהחוזים האלה? אנשים, אני חושב, מגיעים לדברים האלה באיזו מין מחשבה שאנחנו הולכים ליצור ביחד אומנות כיפית ומגניבה, וכולם הולכים לראות אותנו, וכולנו הולכים לזכות לחשיפה, ואנחנו הולכים להיות כולם מפורסמים, ולא מבינים שמאחורי כל דבר כזה עומדים סוללה של אנשי עסקים מאוד מאוד ממולחים, בדרך כלל אמריקאים, או לפחות בהשפעה אמריקאית, שכל מה שמעניין אותם זה לעשות מה שתוכניות טלוויזיה עושות, וזה להכניס כסף עבור החברה שמשדרת אותה. אז אני חושב שהרבה פעמים אנשים רואים דברים כמו ה-NDA, ה-Non-Disclosure Agreement, ההסכם שעל פיו אסור לך לספר שום דבר שקורה,
0: כן.
1: שיש עליו כל מיני כנסות מטורפים במקרה וגילו כי סיפרת משהו, או שאנשים נבהלים שהם רואים שהמשתתפים בתוכניות האלה הם חתומים למעשה, או מחויבים תחת החברת הפקה שהפיקה את התוכנית, גם חצי שנה או שנה או שנתיים קדימה.
0: וגם לפעמים יותר מזה, לפעמים אומרים למשתתפים שהם מחויבים להגיע לכל אירוע של התוכנית, למשל במרוץ הדרג של רופול, שהם מחויבות להגיע לכל גמר של התוכנית גם שנים קדימה.
1: כן, אני אגיד כזה דבר, בחוזים האלה הרבה פעמים כתוב הרבה דברים, בין מה שכתוב לבין מה שניתן לאכוף מבחינה משפטית, הרבה פעמים יש מרחק גדול מאוד. זאת אומרת, גם אם רשום דברים בחוזה, וגם אם החוזה הזה נחתם, זה לא אומר שהדברים שכתובים בחוזה הזה בהכרח חוקיים, או שניתן לאכוף אותם. זאת אומרת, אם כתוב בחוזה הזה, את מחויבת להגיע לגמר 3-4-5 שנים קדימה, ושנה אחרי לא בא לך לבוא לגמר, אף אחד לא ייקח אותך לבית משפט, כן?
0: אני מבין, כן.
1: יותר מזה, גם אם ייקחו אותך לבית משפט, סביר להניח שאי אפשר באמת, זאת אומרת, זה לא חוקי להכריח בן אדם לעשות את זה, אז זה לא בהכרח חוקי שיהיה אפשר לאכוף את החוק, את הסעיף הזה בחוזה, אז לא תמיד יש לזה כל כך הרבה משמעות.
0: כן, אני רוצה לשאול אותך על העניין של התשלום. אתה יודע, אני בכלל, עד לא מזמן, אני בכלל לא העליתי על דעתי שמשלמים למשתתפים בריאליטי. אמרתי לעצמי, הם מקבלים מזה פרסום, הולכים אחרי זה להשקות ולכל מיני אירועים, ועל זה מקבלים כסף, אבל בעצם הם מקבלים כסף על כל פרק שהם משתתפים, כמו שחקנים, כמובן הרבה פחות. ראיתי כמה חוזים בארצות הברית שהסכומים שם נעו בין 400 ל-800 דולר לפרק. כמה משלמים בארץ למשתתפים בריאליטי? זה גם הולך לפי תוכנית?
1: קודם כל, לא משלמים בהכרח. זאת אומרת, יש הבדל בין ריאליטי תחרות, זאת אומרת, ריאליטי שבסופו זוכים במשהו מאוד מאוד גדול,
0: כן.
1: ואתה מתחיל אנונימי, לבין ריאליטי כמו האח הגדול VIP, שבו אתה לא מתחיל אנונימי, וההבדל הוא מה אתה מביא איתך, מה אתה תורם לתוכנית. זאת אומרת, אם השם שלך, אם השם שלך זה שולה זקן, לדוגמה,
0: כן.
1: ואת מביאה איתך פרסום ומוניטין מסוים לתוכנית, אז את שווה 300,000 שקל.
0: כן, אבל נגיד אנחנו מדברים על מתמודדים,
1: על אנונימים.
0: על אנונימים, כן.
1: אולי בארצות הברית משלמים מה שקרה פר פרק, בגלל שיש שם, זה קצת יותר ממוסד שם.
0: כן.
1: פה לא משלמים. וואו. אלא אם אתה בא סלב כבר מראש, לא משלמים.
0: ואתה חושב שאנשים, נגיד מישהו רוצה עכשיו להשתתף בריאליטי, וזה ריאליטי שהוא צריך להיות סגור איפשהו, אז הוא בעצם צריך להתפטר מהעבודה שלו, אם זה נגיד כן. לחודש.
1: כן.
0: כלומר, אנשים יכולים להיכנס לבתים האלה, לתוכניות האלה, ולצאת מזה בנזקים כלכליים רציניים.
1: יפה מאוד, אי לכך, אם אתם לא בטוחים שזה בשבילכם, אז כדי שלא תיכנסו. כל אלה שמאזינים ואוהבי ריאליטי, והדברים האלה נשמעים להם מאוד מאוד קיצוניים. יש להבין שלא מדובר פה במחנה קיץ של הצופים.
0: כן, אוריאל, אבל כן אפשר להבין למה אנשים מתקוממים מזה, שתוכנית שעושה המון כסף לא תשלם למשל למתמודדים, אפילו אם הם אנונימיים.
1: אני אישית לא מבין את זה, אני חייב להגיד, כן? אני אישית אומר דבר כזה, זאת אומרת, אם יש פרס בסוף, ואתה הולך להתחרות על הפרס, אז הפרס זה התשלום. אם לא, אתה באמת לא חייב, כן?
0: כן.
1: לא מדובר פה במשהו שהכרחי לחיות. כן. לא.
0: טוב, אז אנחנו מזהירים את קהל הצופים מריאליטי שלא משלמים. תקחו בחשבון שזה עלול לעלות לכם הרבה. אוריאל, אנחנו ממש צריכים לסיים, ויש לנו דקה. אני רוצה רק להגיד, יש לך תוכנית רשת חדשה, נכון? קוראים לה עד הסוף. תספר לנו במשפט וחצי מה זה ואיפה צופים בזה.
1: במשפט וחצי. עד הסוף זה תוכנית שבה אנחנו הורדתי את כל הפילטרים מהכל. זה תוכנית שמשודרת בערוץ יוטיוב שלי, אוריאל קוטיאל ביוטיוב. זה תוכנית שבה מותר לדבר על הכל, בלי מחסומים פוליטיקלי קורקטיים למיניהם. אני לא יודע מה מותר להגיד בתסקית שלך, אבל מסיפורי סקס ועד מיטו ופוליטיקה. גם, שזה גם נושא שנורא נורא מפחדים לדבר עליו בזמן האחרון.
0: כן, כן.
1: תוכנית שבה אני יושב ומדבר כל פרק עם...
0: בלי זהירות. אז טוב, אז אנחנו נשלח את כל המצפות. אני, אגב, צפיתי כבר בשלושה פרקים ומאוד מאוד נהניתי, אז אני ממליץ לכולם עד הסוף.
1: והיום יוצא פרק חדש, אז חברים, מי שלא צפה להיכנס...
0: מיד, מיד להיכנס.
1: אוריאל לקוטיאל ולצפות
0: ולהנות. אוריאל לקוטיאל, תודה רבה לך. וזהו, אנחנו סיימנו פופ-אפ בכאן תרבות. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק של כאן תרבות. את כל השירים של התוכנית אפשר למצוא בפלייליסט מתעדכן בחשבון האינסטגרם שלי. תחפשו אותו. תודה לאירה וקסלר על ההפקה. תודה לטכנאי השידור אלון מקלר. תודה לטל וניג על עריכת הגנום התרבותי. אני אלעד ברנוי. נסיין עם אחת הבלונדיניות האהובות עליי בעולם, אוליביה נוטון ג'ון, טוויסט אוף פייט. להתראות.

0: ומתוקה לכל בית ישראל. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
4: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חוסל מחבל חמאס שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר ובהריגתו של מפקד חטיבת הנחל אלוף משנה יונתן שטיינברג. צילומי לוויין תיעדו פעילות אירנית במנהרות שבער המקוש, סמוך לאתר המופצץ להשערת אורניום. הנשיא הרצוג השיג אתר לאומי למאבק בתופעת החרם והבריונות בקרב ילדים ובני נוער. התחזית התקררות קלה.
0: החדשות
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 6. ברצועת עזה חוסל מחבל נוחבה שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר ובהריגתו של מפקד חטיבת הנחל אלוף משנה יונתן שטיינברג. דובר צהל מוסר כי ישמעיל קינדיל חוסל לפני 3 ימים בתקיפה במרחב חניונס שבדרום הרצועה. בעת האחרונה קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולתו של חמאס. תוכנית הגרעין האיראנית, צילומי לוויין תיעדו פעילות במנהרות שבער המקוש מדרום למתקן העשרת האורניום המרכזי של טהרן. כך אומר ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי בריאיון לרשת בלומברג. הוא ציין כי פקחי הסוכנות אינם מורשים להיכנס לאתר. כשבנו גיא מעיין מציין כי מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית העבירה אמש את תיק הגרעין האיראני למועצת הביטחון בעקבות הפרות של המשטר האיראני. כוחותיו של המשטר החות'י הנאמן לאיראן ממשיכים להתקדם בתימן. הם השתלטו על עיר הנמל מוחה של חוף הים האדום. ההתפתחות הזאת מגבירה את האיום החות'י על חופש השייט במצר באב אל מנדב ועלולה לחזק את איראן במלחמתה בארצות הברית. קצין מודיעין בכיר לשעבר בחיל הים, תת-אלוף במילואים יובל אילון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אף שהחות'ים בשיתוף פעולה הדוק עם איראן, הם פועלים בראש ובראשונה מאינטרס אישי.
6: הם מנסים להשתלט על תימן ועל חצי האי ערב. כרגע המלחמה הסעודית מנסות להסיר את המצור הסעודי, ודרך אגב הם פוגעים בסעודים בצורה משמעותית, כי הסעודים שמצרי הורמוז סגורים וקשה להם, או פחות או יותר סגורים, קשה להם לייצא את האנרגיה דרך הים, דרך המפרץ הפרסי, פנו לים האדום.
5: תת-אלוף במילואים אילון, שעמד בראש מספן המודיעין בחיל הים, אמר את הדברים למזל מועלם ולישי שנרב. נשיא המדינה יצחק הרצוג השיק אתר לאומי, זה עלינו, שמו, למאבק בתופעת החרם והבריונות בקרב ילדים ובני נוער. בטקס בבית הנשיא הדגיש הרצוג כי הנתונים הקשים מחייבים כל אחד ואחת מאיתנו להתגייס למאבק.
7: זקוקים לעזרה? ראיתם מישהו שנמצא במצוקה? כולנו כאן יחד בשבילכם. את האתר הזה הקמנו במיוחד לכם, ילדים ובני נוער. שרואים מקרים ולא תמיד יודעים איך לעזור. אז כשאנחנו רואים התחלה של חרם, מקרה של אלימות, ילד או ילדה שנשארים לבד, אסור לעמוד מנגד. תתערבו, תגדילו ראש. כן, כן, תתערבו. לטובה.
5: אתר זה עלינו נועד גם בעבור מורים והורים הנחשפים לאירועי בריונות או לחרמות. הוא הוקם בידי הפורום הלאומי למאבק בחרם ובריונות בקרב ילדים ונוער, וקישור אליו נמצא באתר בית הנשיא. המפלגות בגוש השינוי חתמו על הסכמי עודפים. ישר בראשות אייזנקוט חתמה עם הדמוקרטים בראשות גולן, וביחד בראשות בנט חתמה על הסכם עודפים עם ישראל ביתנו בראשות ליברמן. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
4: אני רוצה כסף, כן, מובטל.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות?
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
5: התחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות, וניו גבוהות מעט מן הרגיל, ביום שני דומה.
2: התחזית בחסות?
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
5: עורכי החדשות רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
9: כאן תרבות.
10: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.
11: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו בכאן תרבות, תוכנית אחרונה לשנה הזאת. וזהו, מחר ערב ראש השנה. אנחנו בתוכנית הזאת ככה שמיע לכם גם פיוטים קצת ברוח החג. ניכנס קצת לרוח החג עם דברים משלנו בעיקר. בעצם כן, כל התוכנית היא שלנו, של אומנים ישראלים. גם פיוטים וגם דברים אחרים, חבויות לסגנונות שונים ותרבויות אחרות. אז בואו נתחיל עם משהו חדש, סנדמן פרוג'קט. הקטע הזה נקרא קטרה, הגיע אלינו ממש לפני כמה שבועות. אז אני אדים.

למה ואתן רחמים בארץ הזאת. הוא יגיע לביתך ולא יישאר זמן רב. למה ואתן רחמים בארץ הזאת. הוא יגיע לביתך ולא יישאר שם זמן רב. תביט במיטה ומישהו ייעלם. תביט במיטה מישהו ייעלם למוות. אין רחמים.

הדבר היפהפה הזה היה של יאיר דלל יחד עם הלובו בלוז בנד, Death Don't Have No Mercy. כן, ועכשיו את ינקרי, נשמע אותה באחד הקטעים הידועים שלה מתקופת הפופ, ואחר כך נשמע אותה גם בפיוט, דברים שנכנסה אליהם בשלבים מאוחרים יותר בחיים שלה ובקריירה שלה.

אנחנו בתקופת הסליחות, ומחר, ערב ראש השנה, מתחילה שנה חדשה. כן, אני רוצה את הקטע הבא, יש לנו כאן איזה 10 דקות כמעט בהופעה, להקדיש לרוח, לרוח החג, לתקופה שאנחנו נכנסים עליה ונמצאים בתוכה. ליאור אלמליך, סגיב כהן, ישראל רנד, כולם יחד בהופעה, בשני פיוטים נפלאים לתקופה הזאת, תקופת הסליחות, וכמובן יום הכיפורים, תכף נשמע אדון הסליחות ואל נורא עלילה.

נורא עלילה, שמענו גם את טטי אנקרי ודוד האור. עד כאן התוכנית להיום, לשנה הזאת, שתהיה לנו שנה טובה, שתכלה שנה וכללותיה ותחל שנה וברכותיה. אמן, אמן ואמן. אני משה מורד, שנה טובה.

0: מבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג, מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
5: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
6: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
6: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
8: זה שטף את הארץ.
6: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
9: מה הסיפור? לא הבנתי.
6: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
10: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
6: אנחנו כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מנהל הסוכנות לאנרגיה אטומית אומר כי רק ביקורת בשטח תוכל לברר מהו אופי הפעילות האיראנית בהר המקוש. חוסל מחבל חמאס שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר ובהריגתו של מפקד חטיבת הנחל אלוף משנה יונתן שטיינברג. הקנצלר מרץ מברך את יהודי גרמניה לרגל ראש השנה ומדגיש כי ממשלתו מחויבת לביטחונם. התחזית התקררות קלה.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. תוכנית הגרעין האיראני, צילומי לוויין תיעדו פעילות במנהרות שבהר המקוש מדרום למתקן השערת האורניום המרכזי של טהרן. כך אומר ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי בראיון לרשת בלומברג.
13: There are some indications that there is movement around this construction site, but as IAEA we don't have any concrete information as to activities that may be taking place there. Of course, we need to go there when we regain access, as we need to go back to Fordo, as we need to go back to Isfahan and so on and so forth.
11: ישנן אינדיקציות מסוימות לכך שיש תנועה מסביב לאתר הבנייה הזה, אך אין לנו מידע מדויק לגבי פעילויות שעשויות להתרחש שם. כמובן שאנחנו צריכים ללכת לשם כשנשיג מחדש גישה, כפי שאנחנו צריכים לחזור לפורדו, כפי שאנחנו צריכים לחזור לאספהן, וכן הלאה וכן הלאה. מדבריו של מנהל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, הביא קשבינו גיא מעיין. ברצועת עזה חוסל מחבל נוח'בה שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר ובהריגתו של מפקד חטיבת הנחל אלוף משנה יונתן שטיינברג. דובר צה"ל מוסר כי ישמעיל קינדיל חוסל לפני 3 ימים בתקיפה במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה. בעת האחרונה קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולתו של חמאס. סוגיית גיוס החרדים, מספר 2 ברשימת עמך ישראל של אופר וינטר, יוסף חדד, שב ומבהיר כי חוק גיוס שוויוני הוא קו אדום בעבור המפלגה.
14: ההמלצה של עמך ישראל תהיה לנתניהו, אבל אנחנו לא בכיס שלו, אנחנו לא בכיס של אף אחד. כל מה שאנחנו רוצים לעשות זה לדאוג לכך שיהיה חוק שיקבע את מעמד המשרתים, עוד לפני כניסה שלנו לממשלה.
15: והיה ונתניהו לא עושה צעד מעשי להביא חוק, אז אתם לא תמליצו עליו.
14: אם אנחנו יהיה חזקים, זה יקרה. נתניהו בעצמו אמר מה הוא רוצה, ממשלה ימנית רחבה. עמך ישראל יכולה לדאוג לזה.
11: יוסף חדד אמר את הדברים למזל מועלם מול ישי שנרב. יושב הראש של סיעת הציונות הדתית אוהד טל אמר במשדר כי הוא מצר על שהקואליציה לא הצליחה לחוקק את חוק הגיוס. חבר הכנסת טל סבור כי מדיניות העיצומים על חרדים שאינם מתגייסים לא תועיל.
16: היית מצפה שהעלייה במספר המתגייסים החרדים תהיה הרבה הרבה יותר דרמטית לאור הסנקציות המאוד מאוד כבדות שמושתות עליהם כרגע. והעובדה היא שאנחנו לא רואים עלייה גדולה. זה שאנחנו רואים, אני לא אומר שאין עלייה בכלל, אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד מינורית ביחס לפוטנציאל וביחס לסנקציות שכרגע מושתות על הציבור הזה.
11: הפרקליטות החליטה לסגור מחוסר ראיות את תיקי החקירה נגד יובל וילנר שנחשד באונס של שי ליאטרי ובפגיעה מינית בנעמה שחר. ההחלטה התקבלה 4 שנים לאחר שהוגשה התלונה הראשונה בעניינו. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי שיילי אתרי מתכוונת להגיש ערר על החלטת הפרקליטות. היא ציינה שבפרקליטות עצמה אומרים שתיקים שבהם יש חשד לשימוש בסם אונס קשים מאוד להוכחה. נעמה שחר אמרה לכתבתנו כי בפרקליטות אמרו שהם מאמינים לה, אך אין די ראיות להגשת כתב אישום. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ מברך את יהודי ארצו לרגל ראש השנה ומדגיש כי ממשלתו מחויבת לשמור על ביטחונם נוכח התגברות האנטישמיות והתחזקות הימין הקיצוני בגרמניה. אנחנו נחושים לשמור על הפתיחות של החברה הגרמנית, להבטיח שחייה של הקהילה היהודית ימשיכו לפרוח ולזגזג ולייצר הזדמנויות חיוביות רבות למפגשים ולדו שיח. כתב הקנצלר מרץ בעיתון היהודי גרמני יודישה אלגמיינה. את הידיעה העביר כשבנו יחזקאל קורנברג.
8: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
17: אני רוצה כסף, תן מובטל.
8: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות
19: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: התחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף בשפלה ובנגב. בשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מעט מן הרגיל, ביום שני דומה.
18: התחזית בחסות
19: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: עורכי החדשות רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
22: ביג דיל עם תמר יחיה ועמיתי מינצר.
23: עבדתי פעם בעבודה שהרגשתי סופר overqualified בשבילה, וגם הרגשתי שהם ממש מנצלים אותי. אז כדי להכניס להם, הייתי מרים להם סכום מהמטבח, ואחרי זה שעברתי לדירה הראשונה שלי בתל אביב, חצי מהמגירת סכום שלי זה היה מהעבודה הזו.
24: אני למדתי 3 שנים לתואר כלכלה, ואז התקבלתי לעבודה מיוחלת בתור כלכלנית. ואז הכשירו והכשירו והכשירו אותי. לא נגעתי בשום דבר שתורם משהו למישהו. רק נתנו לי משימות ותרגילים ודרגו לי את התרגילים. ואז הבנתי שזה לא בשבילי. והתפטרתי, ואני לא כלכלנית יותר.
25: אז בעבודה שלי יש מישהי שתמיד עוברת בשעה 7:30 בערב, והיא שואלת בחיוך אם כאילו בא לי להצטרף להזמנת ארוחת ערב, ואני תמיד נובח עליה בחזרה, לא, כי מבחינתי להזמין ארוחת ערב במשרד זה כישלון. פעם היא התעניינה למה אני לא רוצה להזמין איתה, ואמרתי שאני מעדיף לאכול מסמרים חלודים בבית מאשר ארוחת משלן במשרד.
26: היי, אני עמיתי מינצר.
27: ואני תמר יחיה. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, ביג דיל.
26: כאן אנחנו חושבים על הבעיות הכי פרטיות ואישיות שלנו, ומבינים שבעצם הן לא שייכות רק לנו, אלא הן תוצר של מבנה חברתי, תרבותי והיסטורי מסוים. בעולם שבו משפיענים אומרים לנו שכל בעיה יכולה להיפטר באמצעות צומצים, מניפסטינג, מסכת אור אולטרה אדום או שגרת אימונים חדשה, אנחנו כאן לומר, זה העולם שדפוק, לא אתם.
27: יחד נכיר תיאוריות ממדעי החברה שיעזרו לנו לחשוב על החיים הפרטיים שלנו בעיניים חדשות, ואולי אפילו למצוא קצת פתרונות. אז עמיתי, אתה שונא את העבודה שלך?
26: לא, האמת שאני די אוהב אותה, למרות שזה לא פופולרי לומר. תלמידי דוקטורט אמורים להיות אומללים, אבל עבדתי במלא עבודות ששנאתי.
27: וואי, נגיד זוכר את הפעם ההיא שהכנת 2 מצגות שמכינות סטארט-אפים שלא יצאו לדרך למתקפות סייבר שלא קרו?
26: לגמרי, ואת זוכרת שבה הקורונה נכנסת לפסיכוזה והחלטת למכור חלות?
27: לא ממש, אתה יודע, זה מין איזה זיכרון מורפל של עצמי לשעה 9 קילו שמרים ביד בלי מיקסר, מיינד יו. אבל כן, אתה צודק. גם אני עברתי בהרבה עבודות שגרמו לי לסנוע את החיים שלי. אני לא חושבת שיש הרבה דברים מאמללים יותר מהעבודה ששונאים, וגם לא הרבה דברים שנפוצים באותה מידה. אנחנו שומעים אנשים מתלוננים על העבודה כמעט באותה תדירות שבה הם מתלוננים על הילדים שלהם, וזה אומר משהו.
26: אני זוכר שבתקופה ששנאתי את העבודה שלי, והייתי מתלונן על זה בטיפול, הייתי כועס על עצמי שאני גם סובל בעבודה, וגם מבזבז על זה את הזמן בטיפול. אני כן שמח בשביל הפסיכולוג שלי שזה הביא לו עוד כסף.
27: אתה חושב שגרמת לו לסנוע את העבודה שלו?
26: מה פתאום? אני המטופל המועדף עליו.
27: קיצר, אין דבר שיותר כיף להתלונן עליו מאשר על העבודה. גם בתקופות שעבדתי בהן, בעבודות מלאות משמעות שאני אוהבת ומרגישה שאני מגשימה את עצמי דרכן, עדיין לקום בבוקר ולצאת למשרד, זה מאבק בשד הקטן שבתוכי, ששונא לעשות את זה ורק רוצה להישאר בבית. אבל למה? למה לא משנה מה אנחנו עושים או איפה אנחנו עובדים, העבודה תמיד צבועה בקצת שביזות וחוסר חשק. בואו נשים רגע בצד סיבות ברורות. יש אנשים שסובלים בעבודה שלהם בגלל שמנצלים אותם, בגלל שהם עובדים בתנאים מחפירים, שהם עובדי קבלן ואפשר לפטר אותם בכל רגע, או שיש להם בוסים מתעללים, אבל אנחנו לא נדבר על זה כרגע. בואו נניח לרגע שהבעיה היא לא בעבודה הספציפית שאתה עובד בה, או שאם תעברי לעבודה במקום אחר, הבעיה הזאת לא תיעלם. אולי יש משהו אינרנטי בקונספט הזה של עבודה שפשוט הולך נגדנו. יש מצב שמשהו במערכת לא עובד?
26: את יודעת משהו? אני הולך לומר ההפך. אולי זאת באמת העבודה הספציפית שלך. אנתרופולוג אנרכיסט די מגניב בשם דייוויד גרייבר כתב ספר בשם Bullshit Jobs. הספר אומר משהו די פשוט. חלק די גדול מהמשרות בכלכלה המודרנית הן חסרות משמעות לחלוטין, והעובדים יודעים או לפחות מרגישים את זה. הוא הפריד בין שני סוגים של עבודות. יש shit jobs, או עבודות מחורבנות, שבהן עושים עבודה באמת קשה, כמו באמת לנקות שירותים, או להיות עובד קבלן, לבין bullshit job. bullshit job היא בדרך כלל עבודה משרדית, לעתים קרובות היא מתוגמלת טוב, יש לה סטטוס גבוה ותנאים מצוינים, אבל היא לחלוטין חסרת ערך. אם העובדים ייעלמו, שום דבר לא ייפגע, ואפילו דברים ישתפרו. הוא ממש חילק את הבולשיט ג'ובס לחמישה סוגים. הקטגוריה הראשונה זה עבודות של מתרפסים. זה משרות שקיימות רק כדי לגרום למישהו אחר להיראות או להרגיש חשוב. לדוגמה, שוערים בבניינים יוקרתיים, או עוזרים אישיים בלי שום משימה אמיתית. הקטגוריה השנייה זה עבודות של בריונים, שזה תפקידים שקיימים רק כדי להתחרות בבריונים אחרים. זה בעצם איזשהו סוג של מרוץ חימוש ארגוני אינסופי, שבלעדיו לא היו מעסיקים אותם, ובעצם החברה לא הייתה נפגעת, ואפילו הייתה משתפרת, כי לא היו כל הזמן אנשים שמנסים להילחם אחד בשני.
27: כמו מה?
26: כמו עורכי דין תאגידיים, או לוביסטים, או אנשי יחסי ציבור שמנסים להתנגח כל הזמן אחד בשני.
27: כן, כן, אוקיי, הבנתי.
26: הקטגוריה השלישית של בולשיט ג'ובס זה עבודות סלוטייפ, שזה עובדים שכל התפקיד שלהם זה לפתור בעיות שנוצרו בגלל כשלי מערכת. אז בעצם סוחרים אותם במקום לשנות איזשהו משהו מבני. למשל, יש הרבה חברות הייטק שהמוצר שלהן עדיין לא עושה את מה שהוא אמור לעשות. אז הן מעסיקות אנשים שיעשו את זה בינתיים ממש באופן ידני. במצג שווא, כאילו זה ה-AI או התוכנה שלהם שעושה את זה.
27: מה? חברות הייטק משקרות לנו?
26: בעלי ההון, לעולם לא. הקטגוריה הרביעית של בולשיט ג'ובס זה מסמני וי או בוקס טיקרס, עבודות שכל המהות שלהן זה להראות שאנחנו עושים דברים מסוימים, למרות שאין בהם ערך. תחשבו על אנשים שאחראים על הכנת דוחות פנימיים לארגון שבאמת אף אחד לא קורא, או מצגות תכנון רבעון שאף אחד לעולם לא התייחס אליהם, אבל יש המון פגישות כדי להכין אותן ולדבר עליהן.
27: אני כל כך אוהבת להכין מצגות, אבל כאלה.
26: כן.
27: זה עושה לי סדר. אולי אני צריכה להתחיל להכין לעצמי מצגות.
26: אני חושב באופן כללי שהמעמד הכלכלי שלנו זה פרולטריון המצגות. והקטגוריה החמישית והאחרונה זה מנהלי משימות או task masters, שהם מחולקים לשני סוגים. יש לנו מנהלים של עובדים שכבר יודעים מה הם צריכים לעשות, ואז המנהלים מין מקצים להם משימות, אבל בעיקר מפריעים להם. והסוג השני זה מנהלים שהתפקיד העיקרי שלהם זה להמציא משימות בולשיט חדשות כדי להצדיק את הקיום שלהם. ואז יש לנו עובדים שעושים משימות בולשיט בשביל מנהל שמקצה להם משימות בולשיט, ואיזה מעגל שלהם כזה ש... אף אחד לא עושה שום דבר.
27: וואו, כן. איזה לא נעים היה לשמוע את הרשימה הזאת עכשיו. אני מרגישה כל כך called out.
26: איזה בולשיט ג'וב את עשית?
27: אני חושבת שעד היום שתי העבודות שלי קצת נופלות לקטגוריות האלה. כאילו, להיות מנהלת סושיאל מדיה זה בעיניי ממש להיות בבריונים. כאילו באמת כל דבר, כל מוסד, צריך עמוד אינסטגרם. ואם לא לכולם היה עמוד אינסטגרם, כנראה שלא היו סוחרים אותי להיות מנהלת האינסטגרם. ולהיות עובדת סוציאלית זה עבודת סלוטייפ אחוז שרמוטה, כי כל מה שאני עושה זה בעצם לסתום את החורים של המערכת. אני חושבת שמה שהכי עניין אותי בסיפור הזה של בולשיט ג'ובס, זה הנזק שלהן, שגרייבר קרא לו אלימות רוחנית. כשאנשים עובדים בבולשיט ג'ובס, זה גורם שני נזקים מרכזיים. הראשון הוא היעדר תחושה של מסוגלות. בני אדם זקוקים להרגיש שיש להם השפעה ממשית על העולם. מה קורה כשהם לא מרגישים ככה? בהתחלה זאת בסדר. מתמרמרים קצת בבית שאין ממש משמעות, אבל בסוף, אם זה נמשך ונמשך, נכנסים בדיכאון. והדבר השני, זה שזה סוג של העמדת פנים מתמדת. צורך הזה לזייף תדמית של להיות עסוק במשך 8

0: הזה.
1: וואי, חלום.
0: ממש, אבל איכשהו הגענו לשוק עבודה של בולשיט ג'ובס, של אנשים שעובדים עוד ועוד ומרגישים שזה חסר משמעות. לגרייבר יש כמה תשובות לזה. הוא אומר נגיד שהתרבות שלנו מעניקה ערך כמעט דתי לעבודה ושעצלות נתפסת כחטא. הוא אומר שחברות נמדדות לפעמים בגודל שלהן, ולכן הן מעסיקות המון עובדים כדי שהן יראו חשובות וגדולות. וגם שאוכלוסייה עם המון אנשים עובדים שעסוקים כל היום רק בעבודה שלהם ולא בפוליטיקה היא קלה יותר לשליטה. ואפשר להמשיך להרהר במחשבות על הסיבות שלו וכזה להיות בקונספירציות בצד שלו, אבל אני נשארתי די עם השאלה, למה אנחנו עדיין עובדים? גם עכשיו כשהעולם סביבנו מלא בשיח על זה שה-AI יחליף אותנו ואת העבודות שלנו, אנחנו לא הולכים לכיוון של להפסיק לעבוד, אלא חוששים שלא יהיה לנו במה לעבוד. ואני באמת נשארתי עם השאלה של למה לעבוד.
1: ממש. למה כשאנשים שומעים ש-AI ייקח להם את העבודה, הם לא מרגישים הקלה, אלא פאניקה? כלומר, מעבר לחשש הקיומי שלא תהיה לנו פרנסה, למה אנחנו לא מדמיינים לעצמנו עולם ללא עבודה? אני חושבת שיכול להיות שהתשובה לזה תמונה באחד ממונחי היסוד הכי חשובים במחשבה המודרנית. הניכור של מרקס.
0: את יודעת משהו? זה די מרשים שהגענו לשלב כל כך רחוק בפודקאסט בלי להזכיר את מרקס.
1: אתה צודק ואני גאה בנו מאוד.
0: אז מה הקשר למרקס?
1: תראה, קשה לדבר על היחס בין אדם והעבודה שלו בלי להזכיר את מרקס. לא נסביר עכשיו מי הוא היה, כי אנחנו בכל זאת פודקאסט בשביל הכיף ולא קורס מבוא לפילוסופיה באוניברסיטה, אבל נגיד שלפני שהתיאוריה שלו הפכה לתשתית לאחד המשטרים הרצחניים בהיסטוריה, a.k.a. ברית המועצות, הוא אמר דברים די יפים. אחד המונחים המרכזיים שהוא טבע היה מונח ניכור, בכף. זה מונח שמתייחס בדיוק לקשר הקיומי בין האדם והעבודה. לא המקצוע הספציפי של כל אחד מאיתנו, אלא העבודה כקונספט. על קצה המזלג, מרקס חשב שעד המהפכה התעשייתית, אנשים מצאו משמעות עמוקה בקשר שלהם לעבודה שלהם. בין אם הם היו חקלאים שעבדו את אותה פיסת אדמה במשך דורות על גבי דורות, או בעלי מלאכה שהעבירו את הסודות המקצועיים שלהם מאב לבן, בני אדם מרגישו קשר עמוק למה שפרנס אותם. כשאתה מייצר את הלחם שאתה מוכר בחנות, משלב הגרגר חיטה ועד שלב הכיכר בחלון הראווה, זה דורש ממך הבנה של כל כך הרבה מיומנויות, למידה של תחום ידע רחב מאוד. והדבר הטוטלי הזה יוצר קשר רגשי עמוק בינך ובין הלחם הזה. תשאלו כל מי שניסה ללמוד להכין לחמי מחמצת בשנתיים האחרונות. למעשה, מרקס חשב שהקשר הזה של האדם והיצירה שלו הוא כל כך עמוק, שהוא מה שמגדיר את האדם כאדם. זוהי עבורו מותר האדם על הבהמה. הוא קרא לאדם הומו פבר, האדם היוצר. העבודה היא לא רק הפרנסה שלנו, היא הדרך שבה אנחנו יוצרים קשר עם העולם הטבעי והאנושי שסביבנו. היא נותנת משמעות לחילוף העונות, לאיכות חומרי גלם, וגם לאנשים שמקיפים אותנו. היא מה שהופך את השכנים שלנו ללקוחות, סוחרים, בעלי ברית או מתחרים.
0: מה שמרקס אמר זה שבכלכלה הקפיטליסטית, הקשר היפה הזה בין האדם לבין היצירה שלו מתנתק. נמשיך קצת עם דוגמת הלחם. עם המעבר לחברה התעשייתית, מה קרה לאופה מהדוגמה הקודמת שלנו? במקום להיות אומן, מי שמוגדר גם כחלק ממה שהוא עושה, הוא הופך להיות עובד. מעסיקים אותו במאפייה גדולה, והוא אחראי בעל הכנסת כיכרות הלחם לתנור והוצאה שלהם. נראה לי, אני לא באמת מבין בזה. עכשיו, בשביל להכניס ולהוציא לחם לתנור, לא צריך את כל הידע המופלא הזה, הלחם שהמשפחה שלו צברה במשך מאות שנים והעבירה מאב לבן. צריך באמת ממש מעט מיומנות וידע וחשק. ואפשר לעשות את זה גם בלי להבין בזה יותר מדי. האופה כבר לא מרגיש שום קשר ללחם. מה נשאר? דיכאון. תחושה שכל אחד יכול להחליף אותך, שאין לך שום ייחודיות, שאתה רק בורג קטן במערכת. שאתה לא עוצר שום דבר, שאתה יכול לעזוב, ושום דבר לא ישתנה.
1: לגמרי. לדיכאון הזה, מרקס קרא ניכור. במקום להיות קרובים לתוצרים שלנו, אנחנו מרגישים מנוכרים מהם, רחוקים ומנותקים. ואולי דוגמת הלחם מרגישה רחוקה, אבל העניין הוא להרגיש סתם ידיים עובדות, ניתנות לחלופה, בלי שום ייחודיות, בלי שליטה לתהליך. הרגעים האלה בעבודה, שאתם משקיעים מאוד, או חושבים שצריך לעשות משהו בדרך מסוימת, והבוס שלכם אומר לכם פשוט לא. ואין לכם דרך להרער על זה. הוא זה שמחליט. וזה מזכיר לכם שאתם כבר אמרתם לעצמכם שזה סתם מקום מטומטם, ומנהלים אותו אנשים מטומטמים, וצריך להבין את זה ככה, רק עבודה, לא יותר מזה, מקום להרוויח בו כסף.

0: צריך לקחת את זה ללב.
1: כן, וזו בדיוק הסיבה שאנשים מתפטרים מעבודות מאוד רווחיות בהייטק כדי להיות מורים למתמטיקה בתיכון, או מחליטות להקים עסק תכשיטים עצמאי שמוכר תכשיטים, שהם גם פרחים מיובשים וגם חותמת ויניל באינסטגרם. אנחנו רוצים להרגיש קשר למה שאנחנו עושים. אנחנו רוצים לחוות דרך העבודה שלנו את הקיום. לא סתם לקבל משכורת שווה ככל שתהיה ואז ללכת הביתה.
0: כן.
1: עוד כותבת משמעותית שחשבה על ניכור רגשי היא ארלי הוכשיילד, כוכבת של הפודקאסט הזה, שהיא אחת הסוציולוגיות הכי חשובות של זמננו, שדי המציאה את תחום הסוציולוגיה של הרגשות. באחד הספרים הראשונים שלה, שנקרא The Managed Heart, ארלי הוכשיילד חוקרת עבודות של נותני שירות, לדוגמה דיילות. היא טוענת שבעבודות כאלה שבהם אתה באינטראקציה עם לקוחות, חלק מהעבודה זה לעשות איזשהו פרפורמנס רגשי של לגרום לאדם שמולך, ללקוח, להרגיש נעים, להרגיש בנוח, ואז צריך לחייך, להיות נחמדים, להיות אדיבים. והיא קראה לסוג העבודה הזאת עבודה רגשית. עכשיו, מה הבעיה בעבודות האלה? זה שיש בהם סיכון של תחושת ניתוק מעצמי. תחושה שהרגשות שאתה אמור להפגין הם לא באמת שייכים לך. כי אולי את לא באמת רוצה לחייך לאדם הזה שצועק עלייך, אלא את רוצה לצעוק עליו בחזרה, אבל את אמורה להשרות עליו איזושהי אווירה של לא, הלקוח תמיד צודק, אני כאן כדי להכיל אותך, כדי לקבל אותך, כדי לתמוך בך.
0: אולי גם בגלל זה אנשים מרשים לעצמם לצעוק נותני שירות,
1: כן.
0: כי כאילו הם לא ממש בני אדם. אני ממש אוהבת את התיאוריה הזאת. אני חושבת שאפילו לקחנו אותה יותר לקיצון היום, כי אפילו הבנק שלי שואל אותי על חוויית השירות שלי. עכשיו, לכאורה זה טוב ויפה, למה שלא כולנו נהיה יותר מנומסים ועדיבים אחד בשני? אבל הבעיה היא שזה לא באמת בא לתת מענה לצרכים רגשיים שלי. זה סתם פרפורמנס של נעימות. יכולים לקטול אותי על הדרך שבה דיברתי ללקוח, אבל באותה נשימה גם לפטר אותי אחרי 20 שנה בתפקיד בגלל קיצוצים. אז מה קורה פה? אנחנו משפחה ודואגים אחד לשני ושולחים סלי פירות כשסבתא נפטרת? או שאני בורג במערכת ואפשר לסלק אותי בלי בעיה, ברגע שה-AI יודע לעשות את העבודה שלי ועולה לכם פחות כסף להחזיק. וזה מזכיר לי משהו שבל הוקס, שהיא גם כחווה כבר בפודקאסט הזה, כתבה פעם. למרות שאנחנו מבלים חצי מחיינו במקום העבודה שלנו, דורשים איתנו לעשות הפרדה מוחלטת בין הנורמות הרגשיות שאנחנו מיישמים בחיים האישיים, ובין אלו שמותר לצפות להן במקום העבודה. בעצם אנחנו מצופים לפעול במקום העבודה רק בצורה מקצועית. לא לתת מקום לרגש, או להתעניין יותר מדי, לא להביא את עצמנו. אנחנו מתייחסים למי שעובד איתנו באופן מחפיץ. רואים אותו כפונקציה שהוא משרת במקצועית את הצרכים המקצועיים שלנו, ולא כאדם. וככה גם מסתכלים עלינו. ברור שזה פאקינג מדכא.
1: זו שוב פעם התחושה הזאת שאני צריך לחוות משהו ברוב שעות היום, שהוא כאילו לא באמת, אבל הוא כן קורה. אז אני חייב לעשות אינספור פיצולים בראש שלי ולומר, כן, להיות בקשר מחורבן עם אנשים ברוב שעות היום זה סבבה. לסנוע את מה שאני עושה במהלך רוב שעות היממה, זה הגיוני. ואם אני כבר מדבר על פיצולים, אי אפשר שלא לחשוב על הסדרה Severance, שמתקיימת בעולם שבו אפשר לפצל את עצמך לשניים, האדם העובד והאדם מחוץ לעבודה. בכל אחד מהמצבים אתה לא זוכר את המצב האחר, את העובדה שאתה אדם עם חיים אישיים, או את זה שאתה אדם עובד. אני מבין את הסדרה הזאת אפילו כסדרה על דיסוציאציה. חיי העבודה שלנו כל כך רעים וטראומטיים לנו, שיש פשוט פנטזיה לאפשרות להתנתק. והפנטזיה הזאת, גם אנחנו לומדים בסדרה, היא לעולם לא תתממש.
0: ויש לי עוד מחשבה מהחוויה שלי כאוסית, שדי מאמינה שאני עושה דברים טובים. ושמקום העבודה שלי הוא בסך הכל מקום ממש חמוד וקהילתי. אם אני כל כך משמעותית וחשובה, למה אני כל הזמן מרגישה מנוצלת?
1: אולי זה כי בקושי משלמים לך כסף?
0: לא, זה לא זה.
1: אז יש לי הסבר בשבילך. ספר של שרה ג'אפי, עיתונאית לונדונית, בשם Work Won't Love You Back. העבודה לא תאהב אתכם בחזרה. בספר ג'אפי מבקרת את מיתוס עבודת האהבה. בחר עבודה שאתה אוהב ולא תצטרך לעבוד עוד יום אחד בחייך. המיתוס הזה גורם להמון עובדים, עובדות סוציאליות, לשם הדוגמה היפותטית, להסכים לתשלום נמוך, לשעות ארוכות, ליחס לא ראוי בעבודה, בטענה שהם מקבלים בתמורה את הזכות של לעבוד בעבודה שאתה אוהב. עכשיו, לא רק שהאמונה הזאת בעייתית, כי היא גורמת לנו לקבל את זה שעבודות מסוימות הן פשוט ללא תנאים, ג'אפי טוענת שכשמרגישים אכזבה, או כששונאים את העבודה שלך, אתה מרגיש כאילו זה כישלון אישי שלך. חוסר יכולת שלך למצוא איזון. תחושה שאתה זה שלא מתאמץ מספיק. או אפילו מחשבה שלך יש גישה פשוט לא מספיק חיובית.
0: אני מרגישה קצת מותקפת.
1: וזה מזכיר לי שפעם הלכתי ברחוב וראיתי מודעה כזאת של אישה בגלימת גיבורי על, והיה כתוב, בשבילנו עובדים סוציאליים עם גיבורים. ותהיתי לעצמי, למה אי אפשר להביא את הכסף שהוקדש לקמפיין המטומטם הזה לעובדות הסוציאליות עצמן?
0: וואי, זה מרתיח אותי, כי אני עובדת גם בשיבוק. ואני יודעת שלא רק ששילמו על השלט הזה, גם היו שעות של דיונים באיזה חדר ישיבות עם בורקסים, שגם עליהם שילמו כסף. ובו אנשים ישבו ודיברו על הקמפיין הטוב ביותר לעובדים סוציאליים ובזבזו שעות עבודה והגיעו לקריאיטיב הכי מטומטם בעולם הזה.
1: כן, וכמובן שחוץ מאוסים או אוסיות, יש עוד מקצועות כאלה. מורות, גננות, אחיות.
0: מעניין כל הסיומת אות הזאת בסוף. בעצם יש פה מגזר שלם שבנוי על זה שכל האות האלה התחתנו עם גברים שעובדים בבולשיט ג'ובס בהייטק, ויוכלו לממן ככה את התחביב של הנשים שלהן, אתה יודע. הדבר הזניח הזה, לגדל לדור העתיד, לסעוד זקנים לפני מותם, לדאוג לילדים שאין להורים שלהם איך להאכיל אותם, כל השטויות האלה שבנות עסוקות בהן.
1: אבל מה לגבי התחביבים האחרים שלהן? להחליף חיתולים, לבשל, לנקות? אחר כך תגידי לי שהן עובדות בבית בלי תשלום.
0: מה פתאום? לקפל כביש הזה התשוקה הכי גדולה שלנו.
1: זו המהות הנשית שלכן. ירח מתמלא ומתרוקן.
0: כמו מכונת הכביסה שמתמלאה ומתרוקנת, מתמלאה ומתרוקנת.
1: נעבור לנקודה האחרונה.
0: כן, אני אוהבת אותה. אני חושבת שאנחנו סובלים במקום העבודה, כי אנחנו מחפשים בעבודה משהו שלא בהכרח צריך להגיע משם. מימוש עצמי. אנחנו חיים בחברה שאומרת לנו שאנחנו אמורים למצוא את עצמנו במקום העבודה. אנחנו חושבים ששם תהיה המשמעות שלנו, שאנחנו נגדל להיות רופאים, אחיות, עובדים סוציאליים, אסטרונאוטים, מקצועות. זה בגלל שאנחנו חיים בחברה קפיטליסטית, שהאידיאולוגיה בה אומרת לנו, תעבדו, ותחשבו שהעבודה היא הדבר הכי חשוב. ובגלל זה אנחנו עובדים נורא קשה, רוצים כל הזמן להתקדם ולהצליח בקריירות שלנו. אני לא צריכה בוס שיפקח עליי. יש לי תרבות שלמה סביבי שאומרת לי שרק אם אני אהיה העובדת הכי טובה עם הקריירה הכי מפוארת, תהיה לי משמעות וסיפוק בחיים. אז ברור שכולנו מרגישים burned out, זה מעייף בטירוף.
1: לגמרי, וכשאנחנו לא מוצאים את המשמעות הזאת, או כשהמשמעות הזאת פחות מרגשת אותנו, אין לנו באמת דברים אחרים שיהיו אלטרנטיבות מספיק טובות. לא רק שאנחנו חיים בחברה קפיטליסטית, ששמה כל כך הרבה דגש על עבודה, מסגרות אחרות של משמעות קצת איבדו מהערך שלהן. בעבר, לדוגמה לדת, היה חלק גדול בלתת היגיון ומשמעות לעולם ולחיי היומיום שלנו, וזה אפשר לנו רוחניות ואנשים להיות איתם ומסגרת. אבל למבוגרים כיום אין מסגרות מחוץ לעבודה שמרגישים אליהן שייכות או מרגישים בהן משמעות.
0: כן, אתה יודע, זה מזכיר לי שסבא שלי בשנים האחרונות לחיים שלו עבר הדירה מחיפה, ששם הוא חי את כל חייו, לירושלים, בית יותר קרוב אלינו למשפחה. הוא עבר יחד עם סבתא שלי לבניין דירות, שחיו בו בעיקר משפחות צעירות מילדים קטנים, והיה בה בניין מרתף שבו היה בית הכנסת של הבניין. ושם היו מתפללים כזה תפילות של סימון וי, כאילו של אנשים עובדים שקמים בבוקר, מתחילים טקטק וכאילו... סבא שלי היה היחיד שכאילו זה היה נורא נורא משמעותי עבור המניין הזה. כל שאר האנשים באו והלכו, ותמיד הסתכלתי על זה קצת... והתכווץ לי הלב, כאילו התבאסתי בשבילו, שבשבילו זה התפילה, זה רגע שנותן כל כך הרבה משמעות ליום שלו, ובשביל שאר האנשים במניין זה סתם כאילו...
1: בדרך לעבודה כזה.
0: כן. אבל אז כשהוא חלה בסוף ימיו, הם כולם ידעו שמשהו קרה, כי הוא לא הגיע להתפלל איתם. אפילו הקונספט הזה של מניין, של חייבים את כל העשרה אנשים שמגיעים כדי להתחיל, זה קונספט שעובד בדיוק על זה, ומייצר בדיוק את המשמעות הזאת, ואת השייכות הזאת, והם כולם באו לבדוק מה קרה לו, ובעצם נפרדו ממנו, לפני שהוא נפטר, למרות שהם הכירו אותו איזה שנתיים. זה די מטורף.
1: כן, זה סיפור מאוד חמוד, ואני חושב שהוא ממש מחדד את הנקודה הזאת, שהדברים שהם מחוץ לעבודה שלנו, הם לא סתם תחביב, או איזה הדבר שנוסף על המהות המרכזית שהיא, הקריירה, אלא זה הדברים הכי משמעותיים בחיים.
0: כן.
1: שייכות, קהילה, משמעות.
0: אתה יודע, זה גם גורם לי לחשוב שזה לא רק שהעבודה שלנו היא בעלת משמעות, רק אם היא המקום בו אנחנו מממשים את הפוטנציאל שלנו. זה ממש נהיה מין מסע גיבור כזה, שכל אחד מאיתנו זה המקום של ההגשמה שלו. אין לנו שום דמיון פוליטי שבו להיות פשוט אדם מתפקד בחברה ואזרח טוב. זה מספיק. זה ראוי, זה נכון. אם כדי לחיות בכבוד צריך להיות הייטקיסט פורץ דרך, אז ברור שזה מה שיתרחש.
1: כן, וזה גם לא להיות הייטקיסט. אתה צריך להיות סטיב ג'ובס, לעשות איזה אקזיט, כדי להרגיש שבאמת מימשת את הפוטנציאל שלך, ומגיע לך כבוד והערכה. יש מצב שמרקס אשכרה עלה על משהו, ושיש כאן קטע בעיקר מעמדי? אולי מי שאומר לנו שאנחנו צריכים למצוא את המשמעות בעבודה שלנו, רוצה שנמשיך לעבוד ללא הפסקה, כדי ליצור רווח ללא הפסקה, ולצרוך בלי הפסקה כדי שלא נשים לב לזה בכלל.
0: סליחה, לא הקשבתי לך, יש ממצא מטורף בטרמינל X.
1: אבל אולי כדי לא לסיים את זה בדיכאון, נסיים עם עצה פרקטית. אני חוזר רגע לסרה ג'אפי, החברה שלנו שאמרה לנו שהעבודה שלנו לא תאהב אותנו בחזרה. למה חשוב לדעת את זה? לא רק כדי שיהיה לך טייק רדיקלי בהפסקת צהריים בעבודה שלך, למרות שזה גם נחמד. זה חשוב בגלל שני דברים. דבר ראשון, לשחרר את רגשות האשם. למצוא את עצמך בעבודה זה טוב ויפה, זה נעים, זה נחמד, אבל זה לא הכרחי. אם טוב לך במקום שמפרנס אותך, הכל טוב. אתה לא צריך להרגיש שהיית צריך להיות איזה רופא או עיתונאי חוקר כדי שתהיה לך משמעות בחיים. להיות בן, אח, בת זוג, נכד, חברה, אזרח, מה שלא תרצו זה משמעותי, אולי אפילו יותר. ודבר שני, להבין שהעבודה היא עסקה. מביאים לך כסף תמורת המיומנות שלך, אם לא משלמים לך כמו שצריך, ואם התנאים לא ראויים בעיניך, אפשר לעזוב. זה לא בגלל שאתה חד פעמי ואפשר תמיד להחליף אותך, והעבודה בכלל לא חשובה, ומה זה משנה, תדאג לעצמך וזהו. אלא פשוט, כי אתה, בתור עובד, יכול לבחור במה אתה רוצה לעבוד, וזהו.
0: יפה אמרת, כוח לעובדים. עד כאן הפרק שלנו של ביג דין. אנחנו מקווים שעכשיו, כשהבנת שאת סובלת רק בגלל כוחות הקפיטליזם, תוכלי לפטר את הפסיכולוגית, להצטרף למהפכה ולהיות מאושרת. תודה רבה, אמיתי.
1: תודה רבה, תמר. תודה רבה לאסף רפפורט העורך שלנו. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל פלטפורמות האזנה ולדרג אותנו בכל אחת בחמישה כוכבים. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרי דף האינסטגרם החמוד והמהמם שלנו, גד, קו תחתון, וורס פרדה. נתראה בשבוע הבא.
0: ביי.

0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: בשבוע הספר בתל אביב הוא ענק פרס ברנשטיין. בפרס ספר העיון הטוב ביותר זכתה שורדת השבי שושנה רן על ספרה שבויה במשימה שראה אור בהוצאת ידיעות ספרים. שושנה רן נחטפה ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר מביתה שבקיבוץ בערי ושוחררה במסגרת עסקת החטופים הראשונה לאחר 50 יום. אני שמח לארח את קלת פרס ברנשטיין, הסופרת שושנה רן. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב לך.
1: אני שמח להיות הראשון שקורא לך קלת פרס ברנשטיין.
2: תודה, אתה באמת הראשון. אני מאוד מתרגשת. מאוד.
1: איזה מין ערב זה היה עבורך?
2: מאוד מורכב, מאוד מורכב. כפי שאמרת, אני נחשפתי מבארי ביחד עם הבת שלי והנכדים הקטנים, גיסתי והאחיינית שלי. הוחזקנו בשבי על ידי בחירי חמאס בעזה במשך 50 ימים, ורק כשחזרנו הבנו את גודל ההזווה שעברה בבארי. הם רצחו את בעלי, הם רצחו את אחותי הקטנה שהייתה חברתי הטובה ביותר, ומאז אני חיה עם ההיעדר הקשה מאוד הזה. ואתמול זה בא לידי ביטוי שמצד אחד זה התרגשות גדולה ושמחה לפרס. בעיקר אני התרגשתי מנימוקי ועדת השופטים, ומצד שני האנשים הכי יקרים לי לא היו לידי. אז אתה יודע, זה בכלל החיים שלנו השתנו מקצה לקצה אחרי 7 באוקטובר, וצריך לדעת לחיות עם הקצוות האלה. זה כמו רכבת הרים מטורפת בין אבל גדול על כל מה שקרה לבין החיים נמשכים ומה שנמשך איתם. והספר עצמו הוא בעצם לקח לי כמעט שנה להתחיל לכתוב, ובמשך שנה כתבתי. אני, מי שמאוד תמך בי ועזר לי לכל אורך הדרך זה אח שלי אביב אברון, שהוא עורך במקצור. אז הוא כל מילה וכל וידא שהכל שם יושב. הוא גם המציא את שם הספר, שבויה במשימה, כי באמת בזמן שבי הייתי עם הנכדים שלי והמשפחה, והייתה לי משימה מאוד ברורה להגן עליהם שם ולהיות התווך בינם לבין מחבלי החמאס. הוחזקנו בתנאים איומים תחת יומי נשק והפצצות של צהל ורחוב סוער בעזה שרק חיכה לגלות איפה אנחנו ולעשות בנו לינץ', ובתוך זה הייתי צריכה לייצר עולם פנימי לילדים. ובאמת השתמשתי בהרבה מאוד ספרות, לקחים מספרות שואה. אני קוראת כל החיים שלי, מאז, מאז שלמדתי לקרוא, אז ספרים זה משהו מאוד חשוב אצלי. והרבה מלקחים של ספרי שואה עזרו לי להתמודד בשבי, כמו לא להשפיל מבט ו לדבר בגובה העיניים, ולנסות להחזיק את התקווה שאנחנו נשתחרר, ולספר סיפורים לילדים ומשחקי דמיון. כן, חוויה מאוד מאוד מאוד מורכבת, וגם החזרה לארץ ולראות מה שקרה כאן, והחורבן, הבית שלי נשרף לגמרי. הקהילה חטפה, כמו שאתה יודע, נרצחו אצלנו יותר מ-100 אנשים.
1: לא חזרת לבארי, נכון?
2: אני לא חזרתי לבארי, אני לא מסוגלת לחזור למקום שראיתי את הנרצחים. יש לזה מונח מקצועי, זה טראומה מבוססת מקום. אני לא יכולה לחזור לשם, גם יש לי תכונה של זיכרון חזותי מאוד חזק, ואם אני אראה את הדברים, עכשיו גם הם נמחקו, הבית שלי נמחק לגמרי. אז אני רואה תמונות שאנשים שולחים לי, אבל פיזית לבוא לשם קשה מדי. קשה מדי.
1: את אומרת שלמדת דברים מספרי השואה הרבים שקראת לאורך כל החיים שלך, בראשם לא להשפיל מבט. מה זה אומר? לעמוד מול האיש שמחזיק בך ומה?
2: ולהסתכל לו בעיניים, כמו בן אדם לבן אדם, ופשוט לשדר, אני לא יודעת כל כך איך להסביר את זה, אבל זה מנגנון הישרדותי מאוד חזק, שאתה משדר עוצמה, למרות שאין לך כלים. זאת אומרת, הם עומדים מולי עם הנשקים הדרוכים ועם מאגר של רימונים לידם. ועדיין, לדבר, להסתכל, להישיר מבט, לדבר, ולהיות מאוד, לייצר אינטראקציה מילולית, באופן, זה מערך פסיכולוגי מאוד מאוד מורכב. אני חושבת, סיבה שכתבתי את הספר, היא קודם כל שאנשים ידעו מה קרה באמת. ואולי באמצעות הספר יוכלו להבין את המורכבות של היחסים שנוצרים במערך הזה של שבי וחוסר עונים מוחלט, ומצד שני עוצמה פנימית שאתה מייצר לעצמך מין עולם ש... התחושה היא שאתה כמו בחללית, שטסה בחלל עוין, רק שבניגוד לחללית רגילה, שאנשי הצוות עצמם משתפים פעולה, פה אנחנו היינו 6 חטופים, 3 נשים ו3 ילדים, יחד עם החוטפים שלנו, עם נשק דרוך מולנו. והסיטואציה שאתה, לפחות מבחינתי, אני הבנתי מיד ברגע החטיפה שהמשימה שלי להחזיר את כולם הביתה בשלום, וזה מה שנתן לי כוחות.
1: גם לא כל כך הייתה לך ברירה, את היית האמא האחראית שם.
2: נכון, וגם כולם באו להתארח אצלי, בבארי. בעצם אבשל ואני, אבשל נרצח בשבעה באוקטובר, אני לא ידעתי את זה עד ששפוארתי. אגב, היום ה-15 ביוני הוא היה צריך לחגור היום את יום הולדת 69. זה יום קשה במיוחד.
1: אני מצטער.
2: וכן, המעברים האלה, אני פשוט, הספר, הוא באמת, הוא לא מדבר רק על מה שקרה בשבוע, הוא מדבר על החיים שלפני, הוא מדבר על התובנות שלי אחרי השחרור, הוא גם מדבר בחלק האחרון שלו יותר מתוח גיאופוליטי של מה קרה פה, איך בעצם קמפיין הטענה השקרית שאנחנו עושים מג'נוסייד בעזה התחיל בשבעה באוקטובר ב-6:33 בבוקר. זאת אומרת, הכל היה מוכן מראש. הייתה עבודה מאוד יסודית ומאוד מתוחכמת של בעיקר במימון קטר, ש גם הכינה את הקמפיין הזה וגם נכנסה לתוך אוניברסיטאות וקמפוסים בארצות הברית, ולא רק, גם בעולם המערבי, על ידי מימון מסיבי של אוניברסיטאות, ובעיקר מימון מסיבי של גופים, קהילות מוחלשות בתוך הקמפוסים האלה, כמו Black Lives Matter והלהט"בים ו... הווקים, ובעצם נמנע את הפעילות שלהם בתמורה לזה שהם יניפו את דגל פרו-פלסטין. אוקיי, והכל היה מוכן מראש ורק חיכה לטריגר הזה, ובגלל זה העולם מתהפך עלינו עוד לפני, אני לא מדברת על מה שקרה אחר כך, אבל כל הקמפיין התודעה הזה היה בנוי מולנו מראש.
1: אבל בספר את גם מדברת במונחים שגם את הסתכלת על תושבי עזה בעין אחרת כאשר נכון. היית שם. שפתאום הבנת שכל ניסיונות השלום שלנו הם מופנים אל אנשים שמוסללים כולם רק לג'יהאד.
2: נכון, כי ברגע שאתה, אני לא יודעת אם כולם, אבל מערכת החינוך בעזה, כמו גם כל המערכות האזרחיות בעזה, נשלטו, ואני חוששת שהן ממשיכות להישלט על ידי חמאס. וחמאס בעצם, כל התכנים הפדגוגיים, כל מערכי החינוך שם, מוסללים לג'יהאד. אסלאמי, שקודם כל חיסול מדינת ישראל, ואחר כך גיהד גלובלי. וכדי שיהיה לנו סיכוי לשנות את המצב הזה, כי אנחנו באמת, כאנשי בערי, או אני דבר בשם עצמי, כן? אנחנו, רבים מאיתנו התנדבו לעשייה, אנשים חולים ופצועים מרצועת עזה לבתי חולים בישראל. אנחנו למדנו שאם אנחנו נתייחס אליהם כאל אנשים, הם גם יראו בנו אנשים שיש להם זכות קיום. אבל כשיש לך מערכת צינית ששולטת בחינוך ילדים מגיל מהפעוטות, דרך גני הילדים ובתי ספר יסודי, והתכנים הם עני שנאה וקריאה להשמדה, ומציגים אותנו באור נוראי. ובעצם היה פה עיוורון דו צדדי. אנחנו היינו עיוורים לעובדה שזה שהם אומרים שהם רוצים להשמיד אותנו, הם כותבים את זה, אז הם באמת מתכוונים לזה. והם היו עיוורים, וזה דבר שאני כותבת בספר, הם היו עיוורים לצומוד שלנו. קודם כל, מערכת החינוך שם לא מלמדת בכלל על השואה. לא מדובר על הכחשת שואה, אלא היא לא קיימת. הם בעצם מתייחסים ומציגים אותנו כקולוניאליסטים, כמו הצרפתים באלג'יר, ואם הם יגרמו לנו סבל מספיק חזק, אז אנחנו פשוט נלך מפה. הם לא מבינים למה אנחנו פה, מה קושר אותנו לפה, ומדוע אף אחד, אני לא יכולה להגיד, אבל ההצמדות של הישראלים והיהודים למדינת ישראל, הם לא הבינו אותה, הם לא העריכו אותה נכון, הם גם לא העריכו נכון את עוצמת התגובה. אז יש פה עיוורון דו צדדי.
1: כשאת שם יש רגעים שאת חשה שביב קמצוץ של חרטה מאלה שמחזיקים בנשקים?
2: תראה, זה מצב פסיכולוגי מאוד מורכב. בתוך הקפסולה הזאת שהיינו בה, בתוך החללית, ראיתי גם את הצדדים האנושיים שלהם. היו לי שיחות עומק עם אנשי החמאס במשך 50 יום. היה שם בחור שהוא בן של רופא, והוא היה משכיל. אגב, מתוך הארבעה שהחזיקו בנו, שלושה היו בעלי תארים אקדמיים, אנשים משכילים, והוא גם ידע אנגלית, אז היו לנו שיחות עומק על החיים שלהם, ומה מניע אותם, ומה המשימה שלהם. המשימה שלהם מאוד מאוד ברורה להם. זאת אומרת, מצד שני, דיברנו על דברים שבני אדם מדברים עליהם. הוא סיפר לי מה הבעיות שלהם ואיך הם מתחתנים ומה הבעיות שלו עם המשכנתה. ואתה מבין, נוצרים יחסים שמבחינתי היו אסטרטגיה הישרדותית. ככל שאני אדבר איתם יותר, ככה הם יעשו יותר שניות לפני שהם יפגעו בנו.
1: אבל גם באותם רגעים את יודעת טוב מאוד שאם יבוא הרגע הם ירססו את כולכם.
2: לגמרי, ואני אגיד לך יותר מזה, לאותו בחור שיותר ידע אנגלית, הוא שיחק שעות עם הנכדים שלי. יולה הייתה אז בת 3, נווה היה בן 8, ונועם בת 12, האחיינית שלי. הוא היה משחק עם יולה שעות במחבואים, בתוך חדר סגור שאין לך איפה להתחבא. הוא באמת שיחק איתה, זאת אומרת, היו גם את הצדדים האנושיים, ומצד שני, אחרי כמה שבועות שהרגשתי יותר חופשייה לדבר איתם, אז העברתי ביקורת על מה שראיתי שהם עשו בבארי. זאת אומרת, כי אותנו, כשהוציאו אותנו מהממד, כבר ראינו שהם רצחו אנשים, בעצם הבנתי שהם כבשו את בארי, זה היה ברור לגמרי. וראיתי גופות של חברים שלי מוצללות על הרצפה במרחק מטרים בודדים מהבית שלי. וכשעזתי להגיד איזושהי ביקורת, כמובן מאוד, אתה יודע, בזהירות, אז הוא אומר לי את המשפט המכונן, We are the same. מה שהתכוון להגיד שהם השובים שלנו לשיטתו הלוחמים שרצחו וטבחו בבארי, הם אותו דבר, פשוט הוא קיבל את התפקיד של היחידה שמחזיקה את החטופים, ככלי מכוח להשיג מישראל את המטרות שלהם.
1: אם הוא היה מוצב ביחידה המתפרצת, הוא היה עושה את אותו דבר.
2: בדיוק, זה מה שהוא אמר לי. ובעצם בתוך המשפט שלו היה מובלע גם את מה שאתה אמרת, שבעצם אם משהו יקרה, אם צהל ינסה לחלץ אותנו מאיפה שאנחנו נמצאים, או אם יאיימו עליהם, אז הם פשוט יחסלו אותנו. זה היה ברור, ולצערי באופן מאוד טרגי זה קרה לא פעם ולא פעמיים לחטופים שהיו שם. זאת אומרת, אף אחד, לפחות אנחנו, לא התבלבלנו. ניסינו לייצר עולם פנימי לילדים.
1: איך באמת מתווכים את את הרגעים האלה שאני מניח שאת כולך מקובצת באותו רגע כשאת רואה את השווה שלכם משחק מחבואים עם הנכדה שלך? מה את אומרת לנכדה? מי זה האיש
2: אנחנו
1: הזה?
2: אנחנו בעצם, אז זהו, אנחנו בעצם אמרנו, הילדים הבינו טוב מאוד, אגב, הגילאים שלהם, כמו שאמרתי, היו 12, 8 ו-3. הם הבינו טוב מאוד שהם בעזה, הם הבינו טוב מאוד שהם במלחמה, הפצצות היו מסביב. עכשיו, השובים עצמם הסתירו את הנשקים, והיו לבושים אזרחית. ואנחנו אמרנו לילדים שהשובים הם שומרים שלנו. הם שומרים עלינו כי הם רוצים לקבל תמורתנו דברים, ולכן הם גם יגנו עלינו עד שתהיה עסקה, ובעצם קראנו להם שומרים, לא שובים. אני, בספר אני מקפידה מאוד להשתמש במילה שובים, אבל מבחינת הילדים, אמרנו להם שהם שומרים עלינו, ואני אגיד לך, היה אירוע אחד שנועם הייתה צריכה ללכת דרך החדר של השובים, ואתה יודע שכל הנושא של שמירת סודיות, הם בדרך כלל הקפידו מאוד לנקות את הנשקים כשהם סוגרים את הדלת של החדר שלהם כדי שאנחנו לא נראה את הנשקים, ובאותו יום הם שכחו לסגור את את הדלת הזו, ונועם ראתה את, אני לא זוכרת כמה קלצ'ניקובים מנחים על הרצפה, אתה יודע, בתהליך של ניקוי, והיא חזרה אליי מבוהלת להגיד שיש להם נשק שם, ואמרתי לה, ברור שיש להם נשק, איך הם ישמרו עלינו? כמו שיש שומרים בקניון בישראל שיש להם נשקים, אז איך הם יגנו עלינו אם לא יהיה להם נשק? אז הצלחנו לייצר איזשהו באמת עולם פנימי שהחזיק את הילדים בתחושה של זה מאוד מורכב. כן. לכן כתבתי את הספר, כי קשה ברעיון להיכנס לכל הצדדים המורכבים.
1: חולמים בשבי?
2: כן, חולמים בשבי, ואחד הרגעים הכי קשים בשבילי בשבי היה, הבת שהייתה איתי בשבי, עדי, זאת הבת הבכורה שלי עם הנכדים שלנו, טל שואם, הוא החתן שלי, הוא נכתף דקות לפנינו ושוחרר אחרי 505 ימים. ואחד הימים הכי קשים זה שחלמתי שאני נמצאת עם הנכדים המתוקים של הבת שלי הקטנה, שקד, ושאני משחקת איתם בארץ, כן? חלום נורמלי כזה. ואז התעוררתי למציאות המזעזעת בעזה, ולוקח כמה שניות עד שהבנתי איפה אני נמצאת, זה מאוד מאוד קשה, כי כל הזמן החזקתי את עצמי בפוקוס הישרדות כזה נחוש, ופתאום הייתה הרפאיה כאילו אני במקום אחר, זה היה מאוד מאוד מאוד קשה.
1: את יודעת, אנחנו שוחחנו כאן בתוכנית עם אביבה סיגל, שאמרה בריאיון שאולי פיזית היא יצאה מעזה, אבל היא עדיין שם. גם את מרגישה ככה?
2: זה נשאר איתנו כל הזמן. אני אגיד לך שלפני שהתחלתי לכתוב את הספר, 90% ממני היה בעזה. זאת אומרת, באמת הראש כל הזמן היה מאבד את מה מאבד בעין, את מה שהיה שם. תהליך הכתיבה אפשר לי להוריד את המפלס, כי בעצם הצלחתי להעביר את זה למקום אחר. ואז נוצר לי יותר מקום בנפש ובמוח לחיות את ההווה. והיום אני רק רוצה להגיד לך, ככל שאתם אנשים קוראים את הספר, וזה לא צפיתי, וזה בעצם כאילו מרגיע אותי, והיום אני במונחים, אני, מה לעשות, אני בהחשבתי ממדעי הטבע. היום אני 10% בעזה, ולא, כי אני יודעת שאנשים קוראים, והם יבינו יותר, והם יתחברו יותר למה שעברנו, ואני חייבת להגיד לך, רק אני רוצה באמת להודות לכל מי שנלחם עבורנו בתקופה שהיינו שם ונלחם עבור החטופים אחרי, גם לאלה שנלחמו פיזית, החיילים והמפקדים שלא ויתרו, וגם על אלה שיצאו לרחובות והפגינו עד שהצלחנו לחזור והצלחנו להחזיר את כולם, חלקם לצערי הרב מאוד בארונות, אבל לפחות לא השארנו שם שום דבר. אז אני רוצה להודות באמת, כי ההתגייסות הזאת של העם, זה משהו שמרומם את הנפש.
1: שבויה במשימה. אני רוצה לברך אותך על הפרס היפה הזה, קלת פרס ברנשטיין, הלוואי וכך תזכרי. הסופרת שושנה רן, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה לך. תודה רבה לך. גם כן תרבות.

0: לכל בית ישראל. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
4: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח שאיראן חידשה את ייצור הטילים הבליסטיים במתקנים תת-קרקעיים. בדרום לבנון מדווחים על גל תקיפות נוסף של חיל האוויר. איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית תוקף בחריפות את הפרקליטות בשל החלטתה לסגור את 2 תיקי החקירה נגד יובל וילנר. 2 מדליות זהב לישראל באליפות העולם באגרוף תאילנדי. התחזית, התקררות קלה.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. איראן חידשה את ייצור הטילים הבליסטיים במתקנים תת-קרקעיים. כך אמרו לוולסטריט ג'ורנל גורמים רשמיים בארצות הברית ובמזרח התיכון. לדבריהם, איראן מסתמכת על רכיבים שנותרו ברשותה, ומדובר לפי שעה במספר מצומצם של טילים. גורם רשמי אמריקני מעריך כי לטהרן היכולת להרכיב לפחות כמה מאות טילים. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. בלבנון אומרים כי חיל האוויר שב ותקף הערב יעדים בדרום המדינה. על פי הדיווחים, התקיפות כוונו אל 3 יישובים, אל מנסורי, חדאתה וחריס. את הידיעה העבירה כשבתנו יובל ענבר. ביקורת נוקבת של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית על הפרקליטות ושל החלטתה לסגור את 2 תיקי החקירה נגד יובל וילנר שנחשד באונס ובפגיעה מינית. מנכלית הארגון אורית סוליציאנו אומרת כי הפרקליטות הפקירה את המתלוננות שייל יתרי ונעמה שחר והחלטתה היא בגדר סתירת לחי איומה לשתיהן. התיקים נסגרו מחוסר ראיות ולא מחוסר אשמה. העובדה שחקירת המשטרה נעשתה בצורה רשלנית ביותר תרמה תרומה מכרעת להיעדר ראיות, דברי סוליציאנו. נעמה שחר אמרה לכתבתנו ורד פלמן כי בפרקליטות אמורה שהם מאמינים לדבריה אך אין די ראיות להגשת כתב אישום. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ מברך את יהודי ארצו לרגל ראש השנה ומדגיש כי ממשלתו מחויבת לשמור על ביטחונם נוכח התגברות האנטישמיות והתחזקות הימין הקיצוני בגרמניה. אנחנו נחושים לשמור על הפתיחות של החברה הגרמנית, להבטיח שחייה של הקהילה היהודית ימשיכו לפרוח ולסגשג וליצור הזדמנויות חיוביות רבות למפגשים ולדו-שיח, כתב הקנצלר מרץ בעיתון היהודי גרמני יודישע אלגמיינה. את הידיעה העביר כשבנו יחזקאל קורנברג. הישג מרשים לנבחרת ישראל באיגרוף תאילנדי, 2 מדליות זהב באליפות העולם בקוסובו. שיר כהן זכתה במדליית הזהב בקבוצת המשקל של עד 51 קילוגרמים, ומקסים ברניס זכה במדליית הזהב בקבוצה של עד 71 קילוגרמים. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
6: אני רוצה כסף, תן מובטל.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות ונהיו גבוהות מעט מן הרגיל, ביום שני דומה. עורכי החדשות רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
7: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים.
2: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
7: אחרי שנים שהיה בשוליים, אפשר להגיד שההיפופ ניצח.
8: כולי בסין, נדלקים עלי כמו פנסים, אז בוא לפופ פאפי תחזיק.
7: הוא פרץ מגבולות המועדונים והפורומים האינטרנטיים, חדר לפלייליסטים והשתלב בכל ז'אנר אפשרי. ואז משהו מעניין קרה. ככל שהוא גדל יותר, כך נעשה קשה יותר להבין מה זה בכלל היפופ ישראלי. האם כל שירה מהירה היא ראפ? ומה לגבי שיר שמשלב סלנג ופאנצ'ים? האם צריך להתחייב לסגנון או לסאונד מסוים? והאם תרבות שנולדה כאנטי ממסדית יכולה להיות גם מסחרית? אפילו מסחרית מאוד?
9: פעם הייתי חצי חצי, אבל אחרי שאכלתי דאבל ביג מק, הבנתי שאין על דאבל דאבל.
10: מילים כדורבנות.
7: אולי זה הסיפור של ההיפופ הישראלי בשנים האחרונות. הוא לא רק הפך למיינסטרים, הוא שינה אותו.
11: מה רציתם? מוזיקה טובה וכל הבעיות הצידה.
7: ובדרך, הגבולות התשתשו, ההגדרות הפכו מיושנות, ודור חדש של יוצרים כבר לא היה צריך לבחור בין להיות ראפר מחתרתי או כוכב פופ. מה שהתחיל כסצנה קטנה ומוגדרת, הפך לאחד הזרמים המרכזיים במוזיקה הישראלית. לאימפריה, גם כלכלית. בפרק הזה ננסה להבין איך זה קרה. מה בכלל נשאר מהמילה היפופ כשהוא כבר נמצא בכל מקום? האם ראפרים ישראלים רוצים בכלל לעמוד בראש? והאם אותה פרסומת מושמצת לשוקו קרלו הייתה מתקבלת היום אחרת?

0: שלום, אתם על זהב שחור, האסקט מבית כאן 88 אסקטים. לאורך שבועות השידור של הסדרה זהב שחור בכאן 11, אנחנו מלווים אותה עם אירוחים של יוצרים וראפרים, מרחיבים ביחד את הסיפורים שמאחורי הדוקומנטרי, עם הזדמנות לצלול יותר לעומק לרגעים, לשירים ולאנשים שעיצבו את ההיפ-הופ הישראלי. אני אלעד ברנוי, נמצאים איתי היום באולפן הראפר והמפיק שקל, אייל דודי. שלום אייל.
1: יו יו יו.
0: והראפרית עדן דרסו, שלום עדן.
2: סאפ סאפ.
0: איזה, תמיד זה לדבר עם ראפרים ולקבל, לא לקבל שלום, נכון? זה לקבל יו יו ווואטסאפ וואטסאפ.
1: שלום לך, צהריים טובים.
2: אני תמיד עושה הלו. אני אוהבת
0: לעשות. אתם צפיתם בפרקים של זהב שחור עד עכשיו, איך הייתה לכם החוויה?
2: לי מאוד מרגשת, כי יש הרבה דברים שם שאני לא ידעתי, וזה היה כיף קצת להשכיל מזה. ולהזדהות איתם, פתאום להבין שאני לא ידעתי עליהם כלום, אבל הרבה דומה. הדרייב ומה שגרם להם לעשות את זה, פתאום אני שמה לב שזה באמת מאותו מקום, למרות שהם היו קיימים, אני לא ידעתי עליהם, אז כן הרגשתי פורצת דרך כלשהי.
0: כן, האמת שאני חושב שזה משהו שמופיע בפרקים, עכשיו שהרבה אנשים הרגישו פורצי דרך, או שהם הרגישו שהם הראשונים שעשו את זה, כי הם בכלל לא ידעו, שיש עוד מישהו שעושה את מה שהם עושים, כלומר, כזה היה תקופה שכל אחד חושב שהוא הראפר היחיד בישראל.
1: אשכרה. אני לא, האמת, אני כאילו סוג של גדלתי אל תוך הראפ הישראלי, האמת, לא מתקופת יאיר ניצני וכאלה, אבל כהייתי קטן, אבל יותר כזה משבק סמך, נראה לי זה היה הכירות הראשונה שלי עם ראפ, ואז מה שגרם לי אשכרה לרצות להיות ראפר ולהפיק וזה, זה היה סבלימינל וכל התקופה שלו. אז כאילו, הכרתי שבק סמך, הכרתי את השירים וכאלה, אבל רק אחרי זה, כשכבר הפכתי להיות ממש ראפר וזה, אז כאילו התחלתי לחפור ממש בהיסטוריה של שבק ולהבין כזה כמה זה אדיר. אבל אני, מהסדרה, הייתי בכזה, וואו, איזה כיף שמישהו מדבר על הדברים. הרגשתי שפשוט היוצרים עשו את הסדרה לנו, לדור שלנו, שכזה גדל בג'י-ספוט ובערבי חישגוזים. אנחנו היינו, אתה יודע, ילדי פורומים, שקודמים בפורומים, הולכים לג'י-ספוט, הולכים להופעות, ו...
0: ג'י-ספוט זה המועדון הזה בכיכר אתרים, נכון?
1: כן, זה המועדון כזה, אפשר להגיד, כאילו, מוזיקה שחורה הראשון, כזה, שהוא באמת כזה ממש נתן בית לראפרים, וכזה הרבה מיקרופון פתוח, ותמיד הרבה פריסטיילים מחוץ לה. אז קיצור, הרגשתי פשוט שזה איזושהי סדרה שעשו לנו, כזה, הרגשתי מלא הזדהות.
0: עדן, גם לך את הדבר הזה של מועדון, אי-פופ או ראפ שהולכים אליו?
2: לא. ממש לא. פשוט שמענו היפופ בשכונה, כאילו במתנס היה היפופ, היינו מביאים את KGC להופיע את אפוקליפסה. KGC חזר הדופק, מרחק אותי באופק, לא תבין אם... כאילו פשוט ידענו על דברים אחרים, שמענו שחורה אמריקאית בעיקר, גם כאילו הגרפיטי בשכונה, הכל היה ראפרים מחול, זה אף פעם לא כיוון לסבלימינל או משהו.
0: איזה ראפרים למשל?
2: טופק, ביגי, ליל וויין, כאילו מלא, אל-קו-ג'י, היה קטע שמלא אנשים אהבו את אל-קו-ג'י וג'רול, כאילו זה היה ממש איזה סמל של תקופה באותו זמן. וזה היה היפ-הופ, וכאילו יש אנשים שמסתכלים על זה ואומרים לי, זה לא היפ-הופ, את לא שמעת בכלל את מה שאנחנו גדלנו עליו.
0: כמעט, אבל דווקא לי, אני לא מעולם הזה, אבל לי זה נשמע הכי היפ-הופ כזה קלאסי, לא?
2: כן, אבל אני מודע שכשהכרתי את כהן, את מושון ואת מש, פתאום שמעתי דברים שהייתי כזה, וואו. לא ידעתי על זה, כאילו, לא ידעתי על סימפולים ברמה הזאת, ולא ידעתי מי זה אבף דום, כאילו, כן? לא מתבייש,
0: מי לא יודע מי זה אבף דום? מי לא מכיר את השם הזה?
1: אלה הקצוות של ההיפ-הופ, זה ממש כאילו בקצוות כבר, אז כאילו, אם אתה כזה פשוט שומע היפ-הופ, כזה ביגי, אל-אל קול-ג'י, דברים כאלה, זה אלה חבר'ה שהתפוצצו ברמה מטורפת. אבף דום זה ממש ללכת כאילו כבר לכזה סוג של מלכים, אבל באנדרגראונד, כזה יותר.
0: אמרת פורומים, מעניין אותי עדן, את היית גם כזה באינטרנט נגיד?
2: לא, אני גיליתי את האינטרנט רק אחרי שהעליתי את הסרטון הראשון, כאילו, לפייסבוק. אהבה צעירה, משהו מתחמם כי התקרבתי לזירה, נותנת לו בקרוס, קוקו, פיקאבו. והעליתי אותו לפייסבוק הפרטי שלי, ואז פתאום שלחו את זה בקונקשן, כזה כל מיני קבוצות בפייסבוק של 2017, כזה של היפ-הופ בישראל. ואז גיליתי שיש קהילה, אני לא ידעתי שיש קהילה כזאת גדולה, שגם חיכו לזה, כאילו, חשבתי שאני מביאה בשורה, שאנשים לא יודעים בכלל, לא יקבלו אותי, לא יאכלו אותי, ובסוף ממש היה כאילו ציפייה, וחיכו לעוד ראפרים חדשים, חיכו לבשורה חדשה כזה.
0: זה ממש מעניין, נגיד השיוך, אני מנסה שהוא כזה על, על גיל התיכון וחטיבה, ונגיד, אתה היית כזה מה שנקרא פריק בזמן הזה, ההיפופ הזה היה שייך, זה היה קשור בזה, זה היה, כי אני מצליח להבין, אצלך כל מיני חיבורים, זה לא רק כזה ראפ, נכון? זה גם דאבסטפ ורגי, אבל מה שמכנס את כל הדבר הזה זה... זה העניין של אני פריק ואני שומע מוזיקה אחרת?
1: נראה לי, יש מצב, כן. הייתי תמיד ילד סקרן כזה, ורק תן לי לחקור עכשיו על איזושהי תקופה ולהקה, ואיזה כזה ז'אנר, ופשוט לחפור את כל מה שמגניב ואפילו לא מוכר בו. באיזשהו שלב זה נפל ממש חזק להיפופ, ואז, כאילו כשההיפופ הפך להיות במרכאות לא מגניב, ההיפופ הישראלי, אז פתאום צללתי גם למחוזות של כזה מטל, ואז הקמתי להקת מטל, ואז גם... פתאום אחרי כמה שנים מגיע סאונד כזה חדש של מטל מוזיקה אלקטרונית סוג של, עם רגי, שזה הדאבסטפ, אז פתאום צללתי לדאבסטפ וניסיתי לעשות דאבסטפ. וכל הזמן הזה הלב שלי מן הסתם בהיפופ, כאילו במקום האלטרנטיבי אפשר להגיד. כאילו, היפופ יכול להיות סופר מיינסטרים, אבל הוא כאילו, הוא תמיד היה כזה של תרבויות שוליים ושל תרבויות כאילו אלטרנטיביות, ושל לבוא ולתת כזה את ה... ב-DNA שלו הוא היה כאילו אנטי הפופ שיש ברדיו, כי הרי היפופ התחיל בתור כאילו החבר'ה שלא היו מכניסים אותם למועדונים של הדיסקו, ולא היו משמיעים את זה ברדיו, אז הם היו עושים מסיבות כאלה שאתה יודע, הם לחבר'ה שלהם כזה. אז נראה לי שזה ב-DNA פשוט, אתה מבין? זה כמו שיש DNA של רוק אנד רול, כאילו גם בטהובן יכול להיות רוק אנד רול, כי הוא פשוט הביא איזשהו משהו אחר לגמרי, שכולם אמרו what the fuck, כאילו, ולא היו מוכנים לזה. נראה לי שאני תמיד מחפש את הדברים האלה במה שאני שומע, אתה מבין?
0: עדן, את מה היית בבית ספר? כאילו זה שנגיד, היית כזה בעניין של אי-פופ, זה היה חריג או שזה, כאילו זה היה פריקי או שזה היה משהו אחר?
2: זה היה די חריג, לא הרבה הבינו את זה, ואז אני פתאום פיתחתי אובססיה לליל וויין. שאף אחד לא הבין, כאילו גם הבנות אמרו לי, הוא לא חתיך, הוא לא נראה טוב. למה? והייתי כאילו נגנבת מהפאנצ'ים ונגנבת מאיכשהו... מההפקות, מזה שהוא פתאום מרים גיטרה ומחליט להיות סקייטר, וכאילו, פשוט עושה מה שבא לו, זה השפיע עליי, הייתי מתלבשת אחרת, הייתי גם, הייתי שקטה יותר, כי הייתי יותר כותבת. אם היה לי משהו להגיד, הייתי כזה, מה שווה, תכתבי על זה, זה תמיד היה כאילו, הייתי שומרת על איזה זן מסוים, אני חושבת שזה שמר עליי קצת ההיפופ.
0: שזה מעניין, כי זה כאילו לא, זה לא ה... זה לא דמות שעולה לי בראש שאני חושב כאילו על ראפר, כאילו אני לא חושב על זן, אני חושב דווקא על מישהו שהוא כזה אומר את הכל בפרצוף, וכזה מאוד מאוד קולני דווקא.
2: אז לא, הייתי בדיוק ההפך, הייתי כאילו אדישה, אני זוכרת שחברות שלי תמיד אומרים, זה אדישה, מה יש לך כאילו, תגיבי, והייתי כזה, זה לא בולינג מי, ואם זה בולינג מי, אני כנראה אדבר על זה במקום אחר, כאילו, ולא עכשיו לכל אוזניים שיקשיבו לי. אני רוצה רגע לעבוד על איך אני אומרת את זה.
1: בסוף אבל זה מה שקורה עם האמנים, אתה כאילו, אתה צופה על הכל מהצד, אתה לא לוקח כביכול, לוקח חלק או לא לוקח חלק, אבל בסוף אתה כאילו פשוט מספר על זה, או כותב על זה, מצייר על זה.
2: כן.
0: אני חושב שמשהו מעניין שעולה בסדרה, שגם סבלימינל, שזה מבחינתי, מה שאני גדלתי בתור ילד, סבלימינל זה הכי ראפ, להיטים הכי גדולים וזה, אבל בסוף הוא מתאר את התהליך שלו, והוא מתאר, אני ישבתי שעות וכתבתי. כלומר, גם מבחינתי, מי ש... שלא לדבר אחרי זה על זה שעושה פרסומות, כלומר, הראפר הכי מסחרי בישראל, הוא גם בסוף צריך לעשות את התהליך הזה של הכתיבה, ונראה לי שכשחושבים על היפופ ועל ראפ, לא בהכרח חושבים על זה שמדובר בסופו של דבר בתהליך שדורש המון המון המון כתיבה ושיפור ושכלול, ממש כמו שכאילו, לא יודע, משורר או סופר או כל דבר.
1: לגמרי. ולהיות חנון פשוט של הדבר, כאילו
2: לגמרי,
1: להיות ממש אובססיבי.
2: לגמרי, זה
1: אובססיבי.
2: ממש להיות חנון של זה. כאילו. אני הרגשתי שאם מישהו היה פותח לי את המחברות, כאילו זה יהיה... אני כל כך אתבייש, כי זה עוד לא, זה עוד לא מוכן, הקראפט לא, גם לאחי היה מחברת שמצאנו, וירדנו עליו של החיים, כאילו. אז לא רציתי שימצאו את המחברת שלי. אבל זה כן, זה קטע שאתה מחליט להוציא את זה, ולהגיד כאילו, אני רוצה להיות הדבר הזה.
1: כן, יש משהו ממש מעצים בהיפופ. אנחנו פשוט כולנו חבורה של חנונים, שברגע שאנחנו עולים על הבמה, אנחנו כזה, כן, פאק יא, תביא. ואנחנו מאמינים לסרט שלנו, עד שהסרט שלנו באמת מתגשם, כי אז הקהל מאמין, ואז הוא כזה, וואו, אחי, כולנו חבורה של חנונים.

0: שממנו מבחינתי הוא המשפט שהוליד את ההיפופ העברי. שותה לך מילים בראש כאילו ט"ו בשבט. זה משפט שהוא רק שלנו.
1: זה כן, ממש תפס אותי, כן. וגם שבק סמך בווייב של אנחנו לא מגניבים, אבל אנחנו ממש רוצים להיות מגניבים. אז כאילו...
2: וגם, יש את הקטע הזה בהיפופ של כזה, כל אחד בא ואומר, זה אני וזה מי שאני. כאילו, זה הקול שלי. כאילו, בהיפופ יש ממש קטע כזה של... להביא כזה ממש ממש את הקול הייחודי שלך, ואז כשאתה עולה לבמה והקהל שר את זה איתך ואף על זה איתך, אז הוא בעצם מאשרר את מי שאתה במקור, בפנים. כן. לא הפוזה שאתה שם מבחוץ, ובגלל זה יש משהו בראפ שהוא כל כך תרפי כזה, שאני חושב שזה באומנות באופן כללי, כאילו מוזיקה שאתה כזה באמת כותב על עצמך, ואז הקהל מזדהה איתך ואתה חווה איזושהי כזה... איזשהו ריפוי כזה שוואו, מזדהים איתי ומקבלים אותי איך שאני, אז...
1: כי זה יכול להיות קרינג', זה בשנייה יכול להיות קרינג'.
2: לגמרי.
1: שורה אחת על הציצי שפתאום הם בשקט, את השורה הזאת לא רוצים לרגע. אוקיי, כאילו...
2: כן, אבל אתה חייב לבוא בקטע של כזה, כמו סטנדאפיסטים של פאק יו, זאת השו, זה מי שאני, תאהבו, לא תאהבו, זה מי שאני, וזה מה שמניע בהיפופ של כזה, אתם על הזין שלי, אני כאילו, זה מי שאני פה, ועד שלי יש את החבר'ה שלי, עוד יש את ה... לא יודע, את הקהל שלי כזה. לא צריך אישור מבחוץ.
1: זה מה שהוביל אותי באלבום הראשון. כל דבר, כל תיקון שאמרו לי לעשות, הייתי כזה, לא. מי שיבין, יבין. וכאילו, אם מישהו לא צריך להיות פה, בוא ננפה אותו מההתחלה. כן, מההתחלה. כי זה באמת, אי אפשר כאילו לכוונן. אני רציתי להגיד מילים מסוימות כדי שמי שיבין את זה, יישאר.
2: כן, אני מה זה מבין
1: אותך. ולא, או שמי שלא, שילך. תלך הביתה.
2: לגמרי.

0: הסניף שלי מרשים.
1: יש משהו שאנחנו אוהבים לנבור. כן, אני מרגיש לבד, אני אמצא איך כאילו להעביר לכם איך הלבד הזה מרגיש כזה, ואז זה פתאום הופך להיות poetry, כאילו זה פתאום הופך להיות בן אדם מזדהה עם זה, וזה שלכם, של שתיכם בלבד, וזה לא המיינסטרים, שהמיינסטרים זה קצת יותר כללי, כולל את התחושה הזאת באיזה ארבע שורות, וזה גם גורם לאנשים להזדהות עם זה ולהרגיש את עצמם, אבל זה בשביל אלה שצריכים קצת בדידים כדי להזדהות, כאילו.
2: כן, אבל אנחנו גם אוהבים לקרוא יומן של אחרים, אנחנו אוהבים להיכנס לאינסטגרם ולחוות סיפור של מישהו אחר.
1: אני בכלל התחלתי מלכתוב סיפורים, הייתי כותבת סיפורים לחברות שלי על הקראשים שלנו, ומעבירה את המחברת ככה כל שבוע לכל אחת לבית ספר שלה.
2: איזה מגניב.
1: ואז אמרתי, טוב, זה יותר מדי, יותר מדי מילים, פשוט תכתבי שירים כבר וזהו.
3: מעניין, אייל, אתה באיזה גיל אתה בעצם אומר, אני ראפר?
2: נראה לי 14 כזה, משהו כזה.
3: ונגיד בסביבה שלך, בבית ספר, איך זה מתקבל, אתה מחייך?
2: יו, יו, אתה ראפר מה? יו, אתה עושה ראפ, יו, יו, אח שלי, יו, כאלה.
3: יו. אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-2000, נכון? כן, תחילת שנות ה-2000 ממש.
2: 2003 אפשר להגיד,
3: כן,
2: כזה.
3: אז אנחנו מדברים על סבלי מנהל ועצן, נכון? זה היה...
2: יפ, אני ראיתי את סבלי מנהל ביצפן, היינו רואים יצפן כל ערב כזה, המשפחה היה לו תוכנית ערב, והוא עשה שם אירוח, וזה הפך לי את החיים. כאילו, מאותו, אני פשוט זוכר את אותו יום, בקטע של כזה, אוקיי, ומשם הולך למדמן, לובש בגדים של ראפרים, מתחיל לכתוב ראפ, מתחיל לעשות ביטים, כאילו כזה, כזה סופר בהיפו, מתחיל להיכנס לפורומים, הולך לדיספו, כאילו מאותו הרגע כזה נכנסתי לראפ.
3: אני רוצה לקפוץ קדימה, ואתה הזכרת את הנקודה הזאת, הרגע שבו ההיפופ הפסיק להיות מגניב.
2: אוי לא, אמרתי שאני לא רוצה להיות הדובר שלה.
3: לא, אנחנו נדבר על דבר, האמת שזה שוקו קרלו, הוא נושא שיעלה, זה דווקא לא יכול להיות בהמשך, אבל כן מעניין אותי רגע, היה הרגע הזה שסבלי מנהל עשה פרסומת לשוקו קרלו, ההיפופ הפסיק להיות מגניב, מה קורה לך ברגע הזה?
2: אני חושב שהסדרה עשתה משהו יפה בקטע של היא לא באה והאשימה את הכל בפרסומת של שוקו קרלו. וגם לי זה עשה המון, אני חושב איזשהו תיקון, כי בתור ילד, במיוחד ילד נער, מתבגר, שהוא מאוד מאוד מושפע, אתה לוקח דברים הרבה יותר קשה. עכשיו אני מסתכל אחורה ואני אומר, אוקיי, סבלי מנהל עשה פרסומת לשוקו קרלו, כולנו בסצנה לקחנו את זה ממש ממש קשה, וכולנו לוקחים את זה כ... מעין איזשהו כזה קטליסט לזה שההיפופ התחיל להתפורר ולהיות לו מגניב בארץ. אבל הסדרה עשתה באמת חסד עם זה שבאמת היא הביאה המון המון המון דברים אחרים שוואלה לא ידעתי ולא זכרתי שגרמו אשכרה להיפופ כאילו להתפורר ולהיות לו מגניב, וזה נכון, כאילו באמת ההיפופ נהיה גימיק, ההיפופ נהיה כזה משהו שפשוט כזה מדביקים על זה מדבקה של היפופ ועושים יו יו, כן. ואז כזה, וזה לא באמת מגניב, זה נוגד את ה... מהות של היפופ, שזה להיות באמת באמת מגניב, זה להיות אנטי הפוזה, וזה, זה להיות באמת מי שאתה. אז כן, ברור שלפרסומת ששוקו קרלו היה חלק בזה, אבל

0: אתה יודע, היום אנשים מתים לעשות קמפיינים בדרכי, אז זה לא פייר שאנחנו מסתכלים אחורה ואנחנו אומרים, אתה יודע, הנה הוא עשה איזשהו משהו שכולנו תכלס עושים היום ומתים לקבל היום.
1: וואלה, הוא גם ריגש אותי שהוא אמר, רציתי שאבא שלי יראה שאני מתפרנס מזה.
0: וואלה, זה נכון.
1: אני גם רציתי שאמא שלי תראה אותי בטלוויזיה, שתגיד כאילו, וואלה.
0: זה קטע של כאילו, אתה יודע, אתה הולך ואתה עולה על במות ועושה יו יו ומוציא שירים, ואצלי במשפחה באמת אנשים אוהבים מוזיקה, זה ממש בא אצלי בתרבות, כאילו אמא שלי מכירה את כל הזמן עם הפרסים ואת הימים שבהם התגרשו, וכאילו כל השיט הזה...
2: ההורים שלך הם שניהם, הם עלו לארץ מאיראן, נכון?
0: כן, הם עלו לארץ מאיראן, אחרי שנה אני נולדתי, בגלל זה אני יודע פרסית, ואני ממש מחובר.
2: הם עלו ב-87?
0: כן.
2: וואו, זה ממש הרבה זמן אחרי המהפכה האסלאמית.
0: וואי, אז אני נדהם שאתה יודע את השנת לידה שלי, אבל... כן, זה ממש, הם חיו איזה 6 שנים תחת המהפכה האסלאמית, ואז הם עלו... ואני נולדתי איזה שנה אחרי, כשהם עוד לא ידעו עברית, אז אני יודע פרסית, אני ממש מכיר את, אתה יודע, את השפה, את המוזיקה, זה כזה, בגלל זה זה ממש התחבר לי לשורשים, כשעשיתי היפופ, התחלתי לעשות ביטים עם סימפולים פרסים, זה היה כאילו השם שלי והקטע שלי בשקל הפרסי הפריק או כל זה. אז כאילו פרודוקס, כשהוצאנו את פרודוקס,
1: אני הכרתי את שקל.
0: האמת שזה סגווי טוב, כי באמת אחרי שההיפופ נהיה לו מגניב במרכאות, אני יותר ברחתי לכזה מטל, הייתה לי להקת מטל ורוק פרוגרסיבי וכאלה. רביד ושמואל וכל החבר'ה שלו מפתח תקווה, שהם חבר'ה שפשוט הכרתי...
2: שזה הרכב פרודוקס.
0: פרודוקס, שהכרתי אותם בתור פרודוקס מהג'י-ספוט, כי במעגלי פריסטייל או במיקרופון בטוח, הם פשוט היו פרודוקס, הם פשוט היו החבר'ה מפתח תקווה.
2: שזה נצ'י נצ', אריסטו וצ'יצ'ו.
0: יפה מאוד, התחקיר שלך מאוד מאוד טוב. אז הם היו פשוט החבר'ה מפתח תקווה, ובאיזשהו שלב אני התגייסתי, הם עברו באמת יותר לדאנסול ולרגעי כזה. אני התגייסתי, לא הייתה לי להקת מטל יותר, הגיע שיט חדש שנקרא דאבסטפ, התחלתי ללכת למסיבות של דאבסטפ, בברזילי, ברחוב הרכב, במסגר, והגעתי למסיבה אחת, וראיתי שם את רביד, משום מקום, ואני כזה, יור, אחי, שנים, וזה, מה, ג'יספוט מפעם, וזה, וזה, אתה יודע, ועכשיו, רביד בתור רביד, שהוא בן אדם מאוד מקדם, אמר לי, אתה עדיין עושה ביטים, אחי?
2: שהוא בן אדם מאוד מקדם.
0: כן, הוא אחד האנשים המקדמים. אז כאילו, אז אמרתי לו, כן, וואלה, עושה ביטים, כי תמיד עשיתי ביטים, זה תמיד היה כזה ביטים למגירה ודברים כאלה, אבל לא באמת הייתי עושה עם זה משהו. אמרתי לו, כן, אחי, יש לי מלא ביטים, אתה יודע, כזה. אז כזה, יאללה, אחי, בוא נשב, בוא... ואז הוא בא, ישבנו לסשן, והוא פשוט כזה אף על כל ביט שהשמעתי לו, לקח את זה, הלכו הביתה, כתבו, וככה נולד פרודוקס.
3: שקל, שים את הביט.
4: בכיף.
2: אבל נגיד, אתה אומר, סימפלתי דברים. תן לי דוגמה לסימפול שאתה מאוד מאוד אוהב שעשית.
0: אני לא רוצה לדבר על זה, כי בדיוק עכשיו הורידו לי את האלבום הראשון בגלל מלא קליימים על סימפולים שלא ביקשתי עליהם אישור. אבל זה באמת כל השירים שגדלתי עליהם, כאילו בבית, הזמרים הפרסים הכי גדולים, כאילו גוגוש, דריוש, מלא באמת שמות שאני יכול לתת לך שאתה כנראה לא מכיר, אבל הם כזה הזמרים הלאומיים, שירים ממש ממש מוכרים. אני אגב לא הראשון שעשיתי את זה, סבלי מנהל עשה את זה באדריכלים, סימפלת גוגוש, שיר מאוד מוכר של גוגוש, אבל אני באמת לקחתי את זה כבר לקצה בקטע של כזה, זה הסטייל שלי, זה הסגנון שלי, כאילו, זה מה שאני עושה, כמובן שסימפלתי עוד הרבה דברים, סימפלתי גם ג'אז, בלוז, וואטאבר, אבל הקטע שלי נהיה כזה, ההוא הפרסי, שהוא גם פריק, שהוא גם, וזה המהות שלי בתכלס, בסוף אני כאילו, אתה יודע, גם פריק ושומע מטל, גם פרסי, גם כאילו, אתה מביא, גם בהיפופ, גם בוואטאבר.
2: רגע, את אומרת, עדן, שאת הכרת אותו בתור הפריק, הפרסי, מתי את כאילו נעשית מודעת לשקל?
1: נראה לי בג'ונם.
0: רדיו ג'ונם?
1: כן.
0: זה 2016-17, כן.
1: כן, זה השלב.
5: מבין שכל המשימות עליי, מקבל באהבה שקרים ומזימות עליי, יגיע למחוז חפצי, הכל יבנה למול עיניי, בזמן ששקל יעצב את מנגינות חיי.
1: לא הכרתי את פרודוקס ולא הכרתי את הדברים האלה, אבל אני זוכרת ששמעתי את זה והייתי כאילו, וואו, כמה תרבות, כאילו, יש בזה הרבה תרבות. אני זוכרת שאהבתי שגם כאילו שרת וכאילו, וגם היה שיר שלם של סימה, שזה גם גרם לי להעריך אותך מאוד.
0: כן, זה אלבום מפיק כזה, זה אלבום שכזה, אני עשיתי את הביטים וגם שרתי בחלק מהשירים, וגם עירכתי פשוט בחלק מהשירים ולאו דווקא שרתי בכולם.
1: כן, שירים מדהימים. אני עד היום שומעת השיר עם כהן, נגיד, שיר מרגש.
0: וואי, שיר מגניב, ביט ממש טוב. כן, לגמרי.
6: כי היו זמנים שהייתי קצת פחות כנה, והיו ימים שדיברתי בלי לחשוב לפני.
0: כן, בדיוק הורידו את זה לא מזמן עכשיו. הוא יחזור תכף בלי השירים שקיבלנו עליהם תביעה שסימפלנו בהם.
1: זה הפחד שלי בחיים.
0: זה הפחד של כולנו, והלוואי שאני המקרה היחיד, באמת.
2: אני בשוק, אני ממש הזנתי לו לא מזמן, וואו.
0: כן, כן. קיבלנו ממש בראש, כאילו בום, כזה חמישה שירים, בום. תורידו אותם שבוע הבא, כאילו כזה. ועכשיו אני עושה
1: תהליך. אבל ראיתי שאלת שזה היה ממש מרגש, שהמעריצים כאילו פשוט הלכו לבנדקמפ.
0: וואו, זה היה מדהים.
1: וואו,
0: ממש.
1: זה היה ממש מרגש.
0: הדבר הראשון זה שכאילו מיד ראיתי, בלי ששמתי לינק, אנשים פשוט הלכו וקנו כזה את האלבום, ואז פרסמתי את זה, אנשים פשוט בכמויות פשוט הלכו וקנו כזה את האלבום, יש שם כזה, אתה יכול לקנות את זה באפס שח, כאילו, בחינם, או שאתה יכול כאילו לשים איזה סכום שבא לך.
1: כן.
0: אז אנשים אפילו שמו לי 100 ו-200 שקל.
2: יואו.
0: כזה.
1: Nice.
0: זה ממש ממש יפה. אז יש לנו אופציה למכור את המוזיקה שלנו, ולהילחם בממסד, שמשלמים לנו אגורה לכל השמעה.
2: בעצם התהליך הזה של ההתרחקות מההיפ-הופ, אני חושב, לפחות לפי מה שאני לומד מהסדרה, שזה תהליך שהרבה אנשים עברו, שגם כאילו ישראל עברה באיזשהו אופן של כאילו התרחקות מהדבר הזה, ואז זה ירד לשוליים, למחתרת. את מסתכלת על העולם ואת רואה את זה בארצות הברית, את לא רואה את זה בארץ, ומה שאת כן רואה בארץ מבחינתך הוא לא משהו.
1: זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. רציתי לעשות את זה פה. הרגשתי שאין מישהו שאני יכולה להסתכל עליו ולהגיד, וואו, הוא מגניב, הוא מצחיק, הוא בא לי להיות חברה שלו, בא לי לשבת איתו, כאילו, כי זה מה שאני הרגשתי על הרפרים שאהבתי, רציתי לשבת איתם, שחתה. וכאילו, לא היה לי, לא הרגשתי על סבלימין על דברים כאלה, לא הרגשתי...
2: על מי כן, על מי כן הרגשת את זה בארץ?
1: רביד. ברגע שרביד כאילו יצא, הייתי כזה, וואו, שווה לכתוב בעברית, שווה לכתוב, אני זוכרת שהייתי הולכת להופעות עם אחי, לטל השחר, לכזה, מה שקרוב אלינו, גבעת ברנר, מנסים לתפוס אותו. וכאילו היה פעם אחת שעידו מיימון שלח לי הודעה אחרי השיר, כאילו שעשיתי שיר בפייסבוק, והייתי כזה, הוא עבד עם רביד, יאללה, אני הולכת לסשן, כאילו לא הלכתי לסשן עם כל מי ששלח לי הודעה, וזה היה כזה, I trust him, ובאתי, הוא שמע כמה אני אוהבת את רביד, ואז הוא הביא אותו לסשן, והייתי כאילו, הייתי הכי awkward בעולם, הסתכלתי רק על המסך, וזה היה כאילו, באמת הרגשתי, שסוף סוף מישהו שאני מעריכה כאילו כמו החבר'ה מחול, שתכלס לא האמנתי שאני אפגוש אי פעם, לא שמעתי על הקונספט של לטוס לחול ולראות הופעה ולחזור, כאילו זה לא משהו שידעתי עליו, אז לראות מישהו שאני ככה מעריכה ולחזור הביתה ולדעת שהוא פה, הוא במדינה שלנו, הוא כאילו כאן, הוא לא רחוק, הוא לא מת, הוא לא מת, הוא חי, וכאילו זה ממש גם עכשווי, וגם קוראים לו נצ'י נצ' אתה מבין? זה כאילו...
0: שזה, למי שלא יודע, לבן לבנבן.
1: כן.
0: באמהרית.
1: אתה גם כאילו מודה שאתה... אני הייתי מאוד גזענית גם בתקופה הזאת, אז היה לי כיף.
2: גזענית כלפי נצ'ים.
1: כן, גזענית כלפי לבנים. מאוד מאוד. הייתי כאילו בבית ספר של יותר מדי לבנים. יותר מדי לבנים, ורוב החבר'ה שלי שהיו מהשכונה והיו בבית ספר הזה, כבר בתיכון התחילו לסנן אנשים, וכאילו לא הרבה אתיופים עלו לתיכון. אז כבר הייתי בכזה... סמק, הם לא מבינים אותי, לא אוהבת אותם, ואולי כל המדינה הזאת לא מבינה אותי, אולי אני צריכה לעוף מהמדינה הזאת, ואז פתאום באמת, באמת, שמעתי אותו, הייתי כזה, אוקיי, אוקיי, אני, כאילו, התאמנתי כל כך הרבה באנגלית, ועל הרב שלי, ופתאום הייתי צריכה לעשות שיפט ולעבוד על זה בעברית, וכאילו, כמו שהוא בא ואומר, אני השמן, כן, אתם רוצים את זה, אז לבוא, כן, אני השחורה, אתם רוצים את זה, אתם מתים, כאילו, פתאום להשתמש בחולשה שלי ולהתעצם ממנה.
3: עשיתי סקר בין נשים שחורות ב-2018 לא מתפשרות יותר אז דייגר
1: בוי הוא ממש גרם לי לראות איך עושים את זה בעברית כי באנגלית הם פשוט אומרים מה יש להם עכשיו ואתה אומר בונה איזה דרך הם עשו אני גם רוצה ככה וזה זה השואף הזה זה הפוזה ופתאום פה זה מישהו שהוא ליטרלי אומר איך דחו אותו הרבה פעמים בחיים ואיך הוא כאילו עכשיו עושה מזה צחוקים, ועושה מזה כסף, ולא יודעת, יוצר מזה משפחה. גם אצל רביד מאוד ראו את הווייב הזה של כולם פה, אני זוכרת שראיתי את אברהם לגסה פעם ראשונה, מחמם אותו, והייתי כזה, אה, וואו, הוא גם תומך באנשים. זה שהוא בא אליי לאולפן, שאף אחד לא יודע מי אני, הוא כאילו for the people, for the culture, והיה הופעה שהוא פתאום משך אותי, פתאום היה כזה, אה, זאת את, מהאולפן של מיימון, בואי. סגי מושך אותי לבמה, ואומר לי, תעשי מה שעשית באולפן. זה מטורף, באשדוד, כאילו, אני אומרת, וואו, אפשר לבנות פה קהילה, אפשר לעשות פה... לא חשבתי בחיים שאני אבנה משפחה חדשה עם שיגולה, כאילו, אבל גם זה משהו שנוצר פתאום בישראל, שיש כזה משפחה באשדוד, משפחה בלוד, ומשפחה... זה מדהים, זה היה לי מדהים אותו זמן להגיד כזה, פתח תקווה. אז יאללה, קריאת משה, גם לקריאת משה מגיע כאילו כבוד, זה פתאום ממש העצים אותי בהרבה...
0: נכון.
2: אז רגע, ספרי לי על קריאת משה.
1: קריאת משה, איזה שכונה, איזה שכונה מדהימה. קריאת משה, הרבה עולים אתיופים, גרים שם מעט מאוד לבנים, ועיר של, שכונה של הרבה מוזיקה, הרבה צחוקים, הרבה משחקים, היינו משחקים בייסבול מקרש וכדור טניס בחניון, כי עוד לא היה רכבים בשביל להשתמש בחניון, אז היינו עושים שם תחנות, כאילו, היינו מוצאים דרך לעשות כיף מכל מצב.
2: שזה קטע, את אומרת בייסבול, כאילו...
1: זה הכי אאוט, אבל כאילו, זה כמה היינו חיים בסרט שאנחנו באמריקה, אתה מבין? היינו פתוחים שאנחנו, טוב שלא שיחקנו פוטבול, כאילו, זה באמת... מביך קצת, אבל...
2: אז את חושבת שאולי משם הגיע החיבור להיפ-הופ? כאילו, לדמיין את עצמך ככזה מין אפרו-אמריקאית?
1: כן, לדמיין את עצמי כאילו הדמות הכי חזקה שנראית כמוני. כאילו, זה היה יכול להיות, לא יודעת, מלכת שווה, אתה יודע, זה כאילו כל פעם זה דמות אחרת, זה יכול להיות גם... עכשיו זה ה-Little Mermaid, שפתאום אומרים, וואלה, היא שחורה, אז כן, אז Little Mermaid עכשיו מעצימה אותי גם, כאילו... אני כאילו, אני אבחר, כאילו. אז באמת היה, וואו, זה כזה, היה קריצי התקופה הזאת בשכונה. כאילו, להרגיש שלא אוהבים אותנו, להרגיש שיורדים עלינו, ולהרגיש כאילו, לא יודעת, אנחנו יושבות, אנחנו בנות, אנחנו לא עושות כלום, ומגיעה המשטרה, זה כאילו, זה מה שאת אומרת, בואה, הם מחפשים אותנו קצת, הם כאילו, רוצים שנהיה פחות. וליטרלי, כאילו, גם מהיסטוריה של מה שקרה ליהודי אתיופיה, אז כאילו, מאוד... השכונה מאוד גרמה לי להרגיש נחוצה. זה היה כיף.
2: השכונה מאוד גרמה לי להרגיש נחוצה.
1: כן.
2: תסבירי את זה.
1: שכאילו, לא שמנו לב
2: נחוצה
1: כמה...
2: נחוצה למי? זה מה שמעניין אותי.
1: לנו, כאילו, אנחנו לא שמנו לב כמה אנחנו באיזה מנגנון הישרדות כזה, של כזה, כולם עושים את אותו לופ, אף אחד לא באמת יוצא מהשכונה, יש איזה קנטה שכולם שותים בה, יש כאילו את ההוא שמוכר, ויש את המשפחת פשע הזאת, וכל מיני דברים שגרמו לנו לא לחשוב שאפשר לעשות יותר מדי. כשאני הגעתי לתל אביב, כולם היו כזה, אופה, אלמבי, כאילו, צחקו עליי קצת, כאילו, מרוב שהם לא יודעים מה זה הדבר הזה, כאילו, זוכרת שהלכתי לאודישן עם אמא שלי, שהייתי בת 17, ואמא שלי ממש נזהרה לא לגעת בדברים בתל אביב. אני נשענת על מעקה, אמרתי לי, לא, מה, תפגרת, כאילו, תנקית את... כאילו, באמת לא... ואם היינו באות לפה, זה אחרי גיל 18, שיוצאים למסיבה, וישר מונית הביתה. כאילו, לא היינו יוצאים יותר מדי.
2: את אומרת אודישן, למה?
1: לאקס פקטור, משהו, לא זוכרת, הייתי זמרת, הזמינו אותי. מזל שלא, אני זוכרת שהם אמרו לי, אולי תתחיל את הגיוס. והייתי כזה, רגע, אתם מעבירים אותי? בדוק, כאילו, שכן, כן, מכל השופטים, לא, אנחנו לא יכולים, אז ביי. אז ביי.
2: זה מעניין כי...
0: איזה מזל שלא הלך לשם.
2: כן, את מרגישה מזל?
1: בטח.
2: זה מעניין, כי בעצם את התחלת כזמרת, היום את מגדירה את עצמך?
1: רפרית. רפרית, זה נשארה לפעמים.
2: זה מה זה מעניין בעיניי, את יודעת? כי את שרה יפה.
1: אני שרה מדהים, איך? אני אוהבת את השרה, אני אוהבת.
0: אתה מבין, זה האטיטוד שלי פה.
2: זה ממש מעניין אותי הבחירה לעבור, כלומר, להגיד אני רפרית, כי אני מרגיש שיש פה עמדה.
1: אני מרגישה שזה גם, שזה הקראפט שלי, על זה עבדתי יותר, כאילו, באמת, היה הרגע שאמרתי, את שרה יפה, כולם שרו יפה, והייתי, וואו, זה לא מרגש אותי, אני רוצה לכתוב, אני רוצה להביא... אותי קדימה, וגם כשניסיתי לכתוב שירים, הבנתי שאני רוצה להגיד יותר מדי, וזה חייב להיות ראפ, זה לא יכול להיות בלחן הזה עדיין, או על גיטרה. אז כן, זה...
0: כן, לפעמים לחנים הם כאילו, הם לא מספיקים.
1: כן, כאילו... זה היה הרגע שאמרתי, טוב, אני לא יכולה לשיר יותר, כאילו, אני לא רוצה לשיר שירי אהבה, אני לא רוצה, כאילו, גם כתבתי דברים כאלה, וזה לא ריגש אותי.
0: כן. אני נגיד ספציפית, לפעמים הייתי נעלב שהם אומרים, כאילו, שקל הראפר בלבד, כאילו.
1: כי אתה...
0: זה נשמה, מפיק, ראפר.
1: ברור.
0: אני גם זמר, אני יודע לשיר, נשמה, אני כאילו יודע לנגן, אני יודע להלחין, אני מביים לעצמי את הקליפים, נשמה, אני עורך לעצמי את העטיפות לאלבומים, כפרה.
1: אני יוצא לי פרסומת, אני שגרירה. אני לוקחת הכל.
0: ברור, מה זאת אומרת? לגמד את זה לראפר.
1: מוציאה מרץ' מעצבת בגדים. זה הכל קורה.
0: ברור, מה, אנחנו entrepreneurs בעיקרון, זה מה שאנחנו.
1: אבל להיות זמרת זה משהו שמקטין את ה... כאילו, גם אני אהבתי זמרות, והייתי כזה, וואו, זה שיר מדהים, ואז פתאום חקרתי, והייתי כזה, היא לא כתבה את זה? מי כתבה את זה? אני אוהבת את זאת שכתבה את זה עכשיו, כאילו. זה פתאום כאילו לראות את כל השירים שהיא כתבה, ולהגיד, יש לה איזה פינגר פרינט כזה, ואני רוצה להיות כזאת, בעיקר.
2: זה מעניין, כי את יודעת שנגיד ניקי מינאז' בתור דוגמה, היא רפרית פצצה, נכון?
1: שמתעקשת לשיר.
2: אבל היא שרה נורא יפה, אבל אנשים לא יודעים את זה, אני חושב. היא זמרת פשוט מעולה.
1: לא, די, באמת אתה חושב?
0: חשבתי שואל לך להגיד, היא שרה נורא.
1: כן, כי היא שרה נוראי.
2: מה, בגרנד פיאנו?
1: די, זה מלודיין.
2: האמת, אבל זה כן מעניין, כי את התחלת להגיד מקודם שדיברנו נגיד על מי ההשפעות שלך, אז השמות שנתת הם שמות של ראפרים, של ראפרים גברים, ואת אומרת שזה בא מהמשפחה, הידע הזה עליהם?
1: כן, זה היה החדר של הבנים, בחדר של הבנים זה היה כל כך כיף, זה החדר היחיד שהיה בו מחשב, והיה שם את כל הקליפים של כל השירים, אני זוכרת שכל פעם הם היו שמים את הקליפ של קליפורניה לאב. הייתי מפחדת, בתור ילדה כאילו, בתור ילדה בת 6-7, לא יודעת מה זה היה.
0: אשכרה.
1: הייתי כאילו, למה יש אש, ולמה שחור, ולמה הכל קורה, וכאילו, אבל עדיין רציתי לראות את כל הקליפ. אתה מבין? עדיין נשארתי וראיתי את כל הקליפ. וליל וויין, והאחי היה לפעמים נועל את הדלת כזה, ועושה חזרות לריקודים, לקליפים של קריס בראון, או כזה אשר, ודורים, כאילו ממש... החדר הזה היה החדר. הסרטון הראשון שעשיתי, צילמתי בחדר הזה. כאילו זה
2: החדר
1: תמיד...
2: החדר של הבנים.
1: כן, החדר של הבנים.
2: שיש בזה משהו סופר סמלי, לא? אם כאילו...
1: תכלס, כן.
2: להיכנס לא לחדר זה. של הבנים.
1: כן.
2: כי כשאת נכנסת לסצנה של ההיפ-הופ, את פוגשת את די-ג'יי מש, נכון?
1: נכון.
2: זה סצנה שהיא כמעט כולה של בנים.
1: נכון. מה זה... רק של בנים. אני זוכרת, בגלל זה אמרתי שכששמעתי את השיר של סימה באלבום של שקל, היה לי איזה רגע של, אוקיי, זה כאילו, זה קורה.

0: זה מתחיל לקרות, I gotta do it, כאילו, אני חייבת לעשות את זה fast, כאילו, להוציא את מה שיש לי להגיד. ו...
1: לא היה, לא היה באמת כל כך הרבה.
0: לא כאילו, היה.
1: גם כשהוצאנו לסימה את השיר הזה, היה... אני זוכר שכאילו, אמרתי לעצמי, וואי, בוא נביא כאילו ראפרית כזה, כאילו של כזה... נרחיב שנייה את הדבר הזה עכשיו, כאילו, שזה לא רק... היו כאילו פה ושם ראפריות, אבל הם לא היו... לא שאני אומר שבדור הקודם לא היה, אבל בדור שלנו זה לא היה משהו נפוץ. זה לא היה כאילו... בום. גם עד היום, אני לא חושב שזה... יש הרבה יותר ממה שהיה, כן? כאילו, הרבה יותר. אבל עד היום, כאילו, אתה יודע, סימה, עדן, יש עוד מלא שמות, כן, אני לא הולך להתחיל להיכנס לזה, אבל... אבל כאילו, אפשר לראות, אני יכול לראות עוד הרבה יותר ייצוג שזה, אני מת על ראפריות, אני ממש אוהב לשמוע ראפריות, וזה כאילו, איכשהו תמיד עושה לי את זה יותר מראפר זכר, שראפרית באה לתחום של כאילו כביכול שנשלט על ידי זכרים, והיא פשוט באה ופותחת לכולם את התחת, כאילו, באותו, בדיוק באותו השפה.
2: אבל כן מעניין אותה הנקודה כאן של הראפרית לעומת זמרת, כי אני חושב על כל מיני שמות, גם אני גם חושב את זה בהקשר של הסדרה, אני חושב, כי יש משהו שקצת צורם לפעמים, שאני אומר, בוא, זה מלא בנים. מלא בנים, מלא בנים, אתה מסתכל על הפרקים, אתה אומר, אבל איפה הבנות, איפה הבנות? ואני שואל, יש בנות, אין בנות, ואני חושב על כל מיני, אתה יודע, אתה, היה לך את מסיבה עם יסמין מועלם, יסמין מועלם היא נחשבת או לא נחשבת?
0: לא.
1: מה? היפופ? זה היה כל כך מהיר, הוא לא סיים את המשפט, לא נשמה, אנחנו עוצרים את זה פה, נגמר הלאה, נושא הבא.
3: מי הבא? תן לי עוד, תן לי עוד, סתם.
1: תשמע, היא לא ראפרית, היא לא באה וכזה, עשתה יו יו יו, כאילו בוא אני אתן לך ורס עכשיו, וכאלה. היא כן עשתה, היא עשתה גם שיר עם די-ג'יי מש, באלבום הראשון שלה, היא עשתה שיר איתי, ואני דפקתי את הקטע של הראפ. יש באמת בעשור האחרון, במיוחד בהשפעה מחול, הרבה מאוד שילובים של היפ-הופ, עם הרבה מאוד ז'אנרים אחרים.
0: לגמרי.
1: והרבה ז'אנרים אחרים, שהם כאילו לוקחים מעטפת של היפ-הופ, של לדבר נגיד מאוד דוגרי ובתכלס ובפנים שלך. אתה מבין מה אני אומר? כאילו נגיד, היום זמרת יכולה לשיר ממש יפה ומלאכי כזה, אבל יכול, הטקסט יכול להיות כמו ורס של ראפר, של כזה פשוט דבר את זה תכלס ממש.
0: תופים עם אלמנטים כזה של קצת איזה.
1: כשאני אומר לך יסמין מועלם, אתה לא חושב ראפרית.
0: נגיד, אודיה, אודיה, לא זוכר את החומרים
2: האלה,
0: אודיה. היא ראפרית בעיניי, היא קצת יותר ראפרית בעיניי. כבר אמרתי את זה אצל גרש ומתן.
1: וואי, אני יכול להבין מה את אומרת.
4: אני שתמרה עם כל החצי ככה זה כשאין ברירה, ואני חצי חרדית ואני חצי לבושה, ואת החצי מאמין, אתה מפרש לי את התורה, נשמה שלך מול הגופם, תורי פעם תורה.
0: גם שהלכתי למנורה שלה, הייתי כזה בונה, היא נותנת, כאילו, היא מחזיקה את הוורסי. כאילו, זה גם לא שהיא הכל פלייבק ולא נותנת את זה, היא ממש...
2: כן, היא ממש ספידינג ברז.
0: כן, כן, וזה גם טקסטים, כאילו, היא חצופה, היא כאילו... היא מספרת סיפור, כאילו, יש בזה מן הראפ בעיניי, יותר מי שבאים אליו אומרים לי, אנה זק עשתה ראפ עכשיו.
1: אוי, לא.
0: היא שרה מהר.
1: כן.
0: היא שרה מהר.
1: רגע, אז איך זה שונה מיסמין דווקא עודיה? כאילו, בקטע הזה שהיא דופקת.
0: בסיפוריות של הדבר, אתה מבין? יש עדיין, אצל יסמין אני מקשה שיש עדיין מבנה של שיר. כאילו, אתה מבין?
2: אבל את גם מתארת פוזיציה, כלומר, זה גם העמדה ששרים ממנה, כי יש משהו בעודיה... הוא גם איזה, יש איזה אגרסיביות מסוימת, גם באיך שהיא מופיעה,
0: והיא... זה סטורי טלינג
2: כן,
0: גם.
2: כן, והיא שרה לך טק-טק-טק-טק-טק-טק, כלומר, היא ממש מתיחה בך את הדברים.
1: כן, זה כאילו הסטייל שהיא מוציאה את זה, אבל גם הטקסטים אפשר להגיד תכלס.
2: הטקסטים
1: זה
2: מאוד,
1: יותר כזה
2: כן.
1: תכלס, זה יותר שכונה, זה יותר סלנג, זה מדבר לגובה עיניים.
2: הרבה פאנצ'ים, הרבה משחקי מילים,
1: נכון,
2: ממש
1: נכון.
2: חוזר על עצמו.
0: שוברת פתאום מילה באמצע כדי שזה...
2: כן, זה הבחנה טובה, אני חושב שזה נכון.
1: בתכלס, לא נראה לי משהו שהיה יכול לקרות אם לא היה היפו בארץ. כאילו, זמרת כמו אודיה לא הייתה יכולה להצליח ברמה שהיא מצליחה, אם לא היה... את כל הזרם של ההיפ-הופ שהיה לפניה, יש שירים של עומר אדם גם, שהוא פשוט נשמע כאילו, הוא מרפרפ אבל הוא שר בתכלס, כן. כאילו שבתכלס בטקסטים. נכון. אני זוכר שהמזרחית באיזושהי תקופה, בין 2014 הזה ל-2018-19-20, שמזרחית פתאום התחילה להישמע קצת כמו ראפ, כאילו הם פשוט... הטקסטים כבר הפכו להיות פחות פואטיים ויפים כאלה וזה, והם הפכו להיות מאוד תכלס, תכלס כזה, ממש...
0: כן, שכל ורס היה כזה, יושב עם סיגריה, כאילו תמיד היה כזה דברים עם סיגריה, קפה, דברים שהופכים את זה...
2: מאוד קונקרטיים, מקומות, סיטואציות...
1: כן, נראה לי דרך השלום של פרטס,
2: דרך השלום, אני חושב שהוא היה בדיוק. כשדרך השלום יצא, זה ממש היה איזה רגע כזה, שאנשים אמרו, מה זה הדבר הזה? הוא מתאר שהוא יזה, היא מזמינה קפה, ועוד כל... לא משנה שזה טקסט בעיני גאוני, כן, ושהוא יקדים את זמנו, כן?
0: הוא מלך פרט.
2: אבל זה התחיל ז'אנר חדש במוזיקה מזרחית, שזה מאוד זה, זה מדבר, טק, טק, טק, טק, טק, גוף ראשון, כזה, מאוד, מאוד מאוד משהו של עכשיו, ובאמת יש בזה איזה מין, איזה היגיון היפופי בזה,
1: כן, אז אתה מבין מה הקטע של ההיפופ, זה כאילו קטע של לדבר בסלנג, לדבר בגובה העיניים, לדבר כאילו אני מדבר איתך, אני לא נשמע פואטי, כן. אני יכול לשמע פואטי, אבל אני בתכלס, הבסיס של מה שאני אומר, זה כאילו אני מדבר איתך עכשיו שיחה, או כאילו אתה קורא את היומן שלי או משהו כזה, זה לא... אני לא מנסה עכשיו להישמע כמו זמר או כמו איזה משהו. יש משהו בראפ שכל אחד כביכול יכול לקחת אותו אליו וליצוק אותו בתוך הז'אנר שלו. וגם ראפ, אתה יכול ליצוק ראפ לכל ז'אנר. אני יכול לרפרפ על רגעי ועל מטל, כאילו, תכלס.
0: אני חושבת שגם לי היה חשוב לא להיות זמרת ולהיות ראפרית, כי הייתה איזו מגמה כזאת שראפרים היו צריכים זמרת לפזמון. והיו קוראים לי, והייתי כזה, לא, אני רוצה ורס.
1: כל הכבוד.
0: אני ממש רוצה ורס.
1: כל הפאקינג הכבוד, מה זה צודקת?
0: תמיד כזה, תשלח לי רגע. למה אני לא רוצה לבוא לאופן? כאילו, באמת, גם עם אלפי, מאוד פחדתי שהוא רוצה שאני אשיר את הפזמון.
2: אלפים של פלד.
0: כן, וזה כאילו, ברגע שהוא אמר לי, זה ורס, הייתי כזה, יש.

0: גם אם זה שיר טוב, אני לא רוצה להיות כאילו החלק הזה ממנו דבי, כל אחת אחרת, אני רוצה לכתוב את המילים שלי, כי הרבה פעמים מביאים לך פזמון כתוב הרי.
1: כן.
0: אני לא רוצה לעשות רק פזמון, אני רוצה לעשות ורס.
2: וואי, איזה מצחיק, זה כאילו החלום שלי בדיוק היה הפוך. אני כאילו, אתה יודע, באתי מערב וכזה זהו, ערב, ואז כזה הייתי כל כך מושפע מ-The Weeknd, The Weeknd של ההתחלה, שהוא עוד היה מגניב כאילו.
0: שהוא היה סוטה.
2: כן, שהוא היה סוטה ומחזיר סמים כזה. ואני פשוט כאילו אמרתי, וואי, בא לי פשוט לשיר, כל הראפרים האלה שרים איזה שיש להם זין גדול, ויואו, אני יותר טוב ממך וזה. ואני פשוט בא לי כזה לשיר על איזה סמים וזיונים כזה, ולהיות סקסי, ממש, זה כזה, ממש רציתי להטות את הקף לכיוון של זמר יותר, כי כאילו משהו בראפ כבר הרגיש לי כאילו זה יותר מדי זכרי, ובא כזה יו יו, אני גדול, וכאילו דווקא היה בא לי, בגלל זה הוצאתי את האלבום חסד עליון, שהוא הרוב הנשאר בו ולא מרפרפ, שזה כאילו היה, זה היה אני עושה טייק על שירים שאני שומע שהם לאו דווקא ראפ,
1: כן.
2: קלאסי, כאילו, וגם כל החבר'ה החדשים של גאנה, יאנג טאג, כל האלה,
0: כן.
2: שהם כזה סוג של חצי שרים, חצי מרפרפים, כן. וזה המגניב, זה הגניב אותי.
0: זה, לא... זה קרה במשולש קדוש. שאני הייתי כזה, טוב, אני הולכת לשיר קצת. אני הולכת לעשות קצת R&B, ואני הולכת לעשות קצת טראפ, כאילו, אני הולכת ליהנות מזה, כי האלבום הראשון היה מאוד די-ג'יי מש כזה בהפקות, וקצת רציתי כזה רגע...
2: נכון.
0: לעשות דברים אחרים.
2: זה היה תקופה גם של קחי אותי לסיני, זה היה בתקופה הזאת?
0: כן.
2: כי קחי אותי לסיני, את כאילו מרפרפת, אבל את שרה.
0: כן.
1: אז קחי אותי לסיני, זה בעצם השיר שלכם ביחד.
2: זה השיר המשותף שלך.
1: כן, השיר המשותף, שהוא מופיע בחסד עליון.
2: כן,
0: כן. שם אני אקח את הכוח על הזה ורק אני אשתמש בו.
2: מה זאת אומרת?
0: כאילו אף אחד לא ייקח אותי לפזמון ולברס, אני אעשה את זה ב...
2: כאילו שגם תשירי וגם תרפרפי.
0: כן, כאילו במקום עכשיו להוכיח שאני רק רפרית כדי שיקחו אותי רק לברסים, עכשיו אני גם אשיר פשוט אצלי.
2: כן, כן, כן.
0: זה לא אני מנטרלת את היכולת הזאת, אני פשוט מנצלת אותה רק לעצמי.
1: זה ממש מעניין על מה שאתם מתארים, שכל אחד בעצם רצה לברוח מההסללה המגדרית שהייתה לו, כלומר, העניין הזה של להיות זמרת, לא רגע, אני ראפרית, אוקיי? אתם לא תביאו אותי רק לפזמון, אני לא קישוט כאן שבא בין הוורסים, ואתה כאילו, אני לא רוצה להיות ראפר עכשיו זכר, כזה וזה, אני רוצה גם להיות מסוגל לשיר, כאילו כל אחד מנסה לצאת מהדבר שלו, ומייצר משהו שאגב, לא הרבה מסוגלים לעשות אותו, שזה גם לשיר וגם לעשות וורסים, זה לא דבר מאוד מאוד נפוץ.
2: נכון.
0: כי זה קשה לנסות לעשות הכל ב... בטקסט ובהגשה. אני זוכרת שהרבה פעמים רציתי להישמע אגרסיבית, אבל לא רציתי שהטקסט יישמע כאילו אני מתה לריב מכות. כאילו, רציתי לשמע גם כאילו, כזה לילקים קצת, כזה שזה גם אני סקסית בתוך הדבר הזה, וזה לא... וגם קצת ניקי, כאילו אני גם קצת מתבזה ועושה פלואים כאילו לא שגרתיים, כאילו ליהנות מזה באמת. וגם לשיר, כמו לורן היל. לורן היל הייתה בשבילי מאוד אפשר לעשות את זה.
1: הכל, כן. אבל זה כן מעניין בהקשר של ראפריות וזמרות וכל זה, שאני מנסה לחשוב על למה בעצם אין הרבה ראפריות בארץ. יש מעט, יש עדיין מעט.
0: וואלה, יש. יש. יש.
2: בדור החדש יש מלא.
0: יש.
2: יש הרבה מאוד ראפריות.
0: יש שירו, שיר גבאי, נסטיה רוד. יש.
2: יש המון.
0: יש.
2: אני לא הולך להתחיל להגיד
0: את השיר. יש את קובה סלק, שהם היו בפי פי פי. יש, יש בנות.
1: כלומר, זה עדיין, אנחנו פשוט עדיין לא גילינו אותן, זה ה...
0: הם נראה לי פשוט כאילו, אני תמיד אומרת להיום, להרבה אנשים שאומרים לי, מה, איך לעשות, מה לעשות, תשתף, תשתף, תשתף, ואני חושבת שהן משתפות, זה שזה עוד לא מפיל את כולם לרצפה, זה לא אומר שהן פחות ראפריות.
1: כן,
0: הם כן. הם doing it, כאילו, הם עובדות, מוציאות על זה כסף, כאילו, עושות על זה, עושות את זה, חיכו לעשות את זה, הם עדיין פשוט... perfect in it. אנחנו היינו דור כזה שפשוט יושב בבית ולא חושף את זה עד שכאילו הוא בטוח
1: נכון,
0: שזה הכי טוב.
1: נכון.
0: והיום זה, וואלה, יש לי רעיון, מעלה את זה.
1: כן, כאילו, נכון,
0: וזה הרבה
1: משהו,
0: יותר חופשי ומשחרר.
2: משהו, גם משהו מגניב זה באמת שכאילו אנחנו בקהילה של ההיפ-הופ, בסוף זה לא משנה, זכר נקבה, פרסי, אתיופית, כאילו, בסוף זה, אתה טוב, אתה כאילו, יש לך ברס, כאילו, איך הוורס שלך נשמע, אתה מביא לי, אני שיר פצצה על הפנים, יש לך וורס מפחיד, כאילו, יש לנו כזה את התרבות של, זה לא באמת עכשיו משהו שאנחנו עושים באופן קבוע, אנחנו ספציפית, אבל יש את התרבות הזאת של המעגלי פריסטיילים. במעגלי פריסטייל, אתה יודע, מישהו יושב עם ביטבוקס, אין לך עכשיו איזה ביט או משהו כזה, ופאקינג תבוא ותן את ה-16 שורות הכי חמות שלך, כאילו, אתה מבין? ושם אתה יכול להוכיח את עצמך, אם אתה באמת כאילו יכול לבוא וכזה, ולהביא אותה. עכשיו, אני לא אומר שזה הסצנה של ההיפ-הופ, אבל כאילו, בסוף זה לא באמת משנה מי את, מי אתה, מאיפה אתה בא, זה כאילו, אתה יכול כאילו להעיף לי את המוח עכשיו, וזה מה שמגניב, כאילו, בהיפ-הופ, אתה מבין?

0: אני חושב שמשהו מאוד השתנה בעולם של ההיפ-הופ, ובכלל בעולם האומנות הישראלי. השיחה על התמסחרות, אני חושב, הצטמצמה מאוד. נראה לי, תקנו אותי אם אני טועה, אבל אני למדתי מהסדרה שהיה איזה מין אוטופיה כזאת בהיפ-הופ הישראלי, לאיזה רגע. היה איזה תחושה כזאת שכולם בסדר אחד עם השני, הם אפילו הופיעו על אותה במה, ודמיינו איזה משהו מאוד מסוים, ראפר זה ראפר, ויש עקרונות, ויש ערכים בזה, ואז פתאום סבלים נלבה ומופיע בפרסומת, וכאילו משהו התנפץ מהאוטופיה הזאת, כאילו זה היה כזה, וואו, רגע, זה לא מה שחשבנו שזה. אוקיי, הכל כאן נבנה על שקרים, ובאמת זה הלך ודח. ואני רוצה רגע להביא אותנו להיום, אני חושב שהיום כולנו נשמח, ואני יכול להכניס גם לשיחה הזאת את טונה, ואת הפרסומת שלו לקפה טורקי, שאומנם עוררה תגובות, אבל סך הכל, אתם יודעים, זה לא פגע בו, זה לא שום דבר, מפרגנים לאנשים שרוצים...
1: אני חושב שהם פשוט אנשים יותר רוצים ייצוג. אם פעם זה היה, כמו שאתה אומר, הסוד שלנו, הקטן שלנו, ופתאום הוא בדבר הזה, זה כאילו, מה אתה עושה? זה לא העניין, אנחנו אומרים להיות underdogs, underground, ואתה פתאום על הטלוויזיה, והיום דווקא כן, אם הייתי רואה, לא יודעת, את איתי לוי לבד בביסלי, הייתי מתעצבנת, הייתי אומרת, וואלה, למה לא הביאו מישהו?
0: את רפרת לזה שהיה לכם פרסומת ביחד, כן.
1: כן, כן, כן. אם הייתי רואה את זה והיו גורמים לו לשיר ראפ, זה היה מעצבן אותי, הייתי אומרת, למה לא הביאו אותי, כאילו זה לא... עד היום אני שומעת שירים ומביאים זמרת לעשות את החלק שהוא קצת ראפ, ואני אומרת, למה לא קראו לי? למה לא דיברו איתי? כי אני כן רוצה שכאילו אנשים של הקהילה הזאת יראו ויגידו, בוא, אנחנו גודלים, אה? וזה לא עדיין מנועל על ידי אותם פרצופים, כל הזמן לראות שעומר אדם מביא מיליון שקל מבזק, וכאילו, ספחות שגם אנחנו כאילו נוכל קצת מההוגה הזאת, כי אנחנו, אם אנחנו כבר שם של דבר, אם יש ראפרים ביום הסטודנט, אם יש ראפרים בכל הדברים האלה, אז כן, הם גם יהיו בטלוויזיה והם יקבלו כסף על זה.
2: מגניב. תכלס יש בזה משהו, כאילו...
1: זה לא אותו דבר, כאילו, כמו...
2: יש משהו בהיפ-הופ שאנחנו רוצים, כאילו, במיוחד הקהל, זה כזה, בקטע של כזה, אתה הולך להיות ביג, ואתה הולך לשרוף את היכל מנור היום אחד, ואני הולך להיות שם ולראות אותך, ויש, אנחנו כאילו, במיוחד לחבר'ה שהם מתחילים, בוא נגיד, בחמש עד שבע שנים הראשונות של הקיום שלהם, בקריירה שלהם, שהקהל הוא כזה, כן, והופעה הבאה הולכים לעשות ברבי, ו... כאילו, שאתה רוצה להרים לראפר, כמובן שיש את זה גם בז'אנרים אחרים, כן, אבל כאילו, בהיפ-הופ יש משהו ממש כזה של, אנחנו הולכים לעשות את זה ביג, אנחנו הולכים להיות ביג, אנחנו... אז אני חושב שכן, זה מתקשר לגמרי לנקודה שלך, של כאילו, זה הולך להיות ביג ממש. אני באמת לא יודע מה המזל של סבלים מנהלים שוקו קרלו שזה קרה. כנראה שבאמת זה פשוט היה הרבה יותר ביג, כאילו, ממה שזה היה, כאילו, והפרסומת הזאת הייתה כמו איזה קש ששבר את גב הגמל, או איזה קטליסט, או זה משהו שבא בדיוק בזמן וגרם לדבר הזה לקרות. לא יודע.
0: אבל אני רק רוצה להמשיך את מה שאת אמרת, כי זה נקודה מדהימה בעיניי, כי יש את העניין הזה שאנחנו רוצים שתהיה ביג, אנחנו רוצים שתהיה ביג, ואז זה נהיה ביג מדי.
2: נכון.
0: וזה איזה מין גייטקיפינג כזה שהרבה פעמים עושים, בטח בהיפ-הופ, שזה תחום שיש בו הרבה טהרנות, כמו שאנחנו הולכים לראות מהתגובות לסדרה, סליחה, אבל אני חושב שהכוונות הן טובות, אבל מישהו גדל ואז הוא גדל מדי. וזה, כל המערכת יחסים הזאת עם המיינסטרים, היא מופיעה לאורך כל הסדרה, שמצד אחד אנחנו רוצים שזה יהיה שלנו, וזה, שזה יהיה, זה מצד שני אנחנו רוצים גם להצליח, ולמה לא אוהבים אותנו, ולמה לא...
1: וואי, זה, אני חושב שזה גם ההבדל. נקודה
2: מה זה רגישה.
1: אני חושב שאנחנו עכשיו, כאילו, אני יותר לעצמי, כאילו, באמת בדבר הזה, כי הקהילה, ההיפ-הופ קיים, הוא נוכח, אני הגעתי כי הוא קיים, כאילו, אתה מבין מה אני אומרת? זה כבר לא ההיפ-הופ מת,
0: אז קיבלתי את זה כבר כעובדה מוגמרת, זה לא מאבק יומיומי של האם מישהו בכלל מאזין לנו.
1: כן, כן, וכאילו, אני גם נולדתי לראפרים בחול שנראים כמו פרסומת מהלכת, אז כאילו, אין שום דבר shameful about that.
0: כאילו, של ראפ מאוד ממוסחר, שמזכירים שמות של מותגים.
1: כן, אפילו בזכותם מותגים גדלו. נכון. כאילו, זה היה מאוד הלך יד ביד.
0: נכון, וזה מגניב, כשקרדי בי שרה בלנסיאגה, זה מגניב.
1: גם רוב הרעיונות שלי בהתחלה, תמיד היו כזה, מה, איפה את רואה את עצמך בעוד חמש שנים? וזה אף פעם לא היה, אני רוצה שההיפ-הופ יהיה בקדמת תתתתה, אמרתי, אני רוצה להיות בכל מקום. רוצה לשחק, רוצה לדגמן, רוצה זה, כי זה מה שאני רוצה, אני לא...
2: אבל יש גם באמת כאילו, קרדי בי וכאלה, יש את החלום האמריקאי שזה כסף. ובישראל, לא משנה כמה אתה, זה כמה שאתה שיר על כסף ומכוניות, אתה שר על הפנטזיה שלך, אתה לא באמת, כאילו, גם אם קנית פורש, סבבה, סבבה, זה לא... אתה לא באמת, כאילו...
1: זה נכון? אתה חושב שזה נכון?
2: מה?
1: שאין פה את, כאילו, את הסכומים האלה?
0: לא, יש, אבל אם עכשיו נגיד...
2: לא באמת בקהילת ההיפ-הופ בארץ וכאלה, זה לא...
0: וגם אני חושב שכשבארץ, כשמישהו שר על זה,
2: כן, כן, ישר אנשים בקרינג', זה לא...
0: צרות עין.
2: משהו בחלום הישראלי, זה לאו דווקא הכסף והבית הענק ולהיות עשיר וללכת עם יהלומים. יש משהו בחלום האמריקאי שזה החלום האמריקאי. החלום הישראלי לדעתי זה בית במושב, כזה להיות מסודר, אבל לא להיות כאילו פלשי ונוצץ עם כל הכסף שלך.
1: לא, זה כבר לא ככה.
2: ולא לעשות פוזות.
1: בעיניי זה כבר לא ככה.
2: של מה? פוזות של כסף זה כאילו...
1: בטח, הם כולם גם... לא נעים לי להגיד את זה, אבל גם האלה של הצניעות והזה, הם גם, המטבח שלה נראה כמו, במחיר כן, של עיר.
0: זה, זה, כאילו... נכון, זה, זה נכון שיש הרבה פלשיות, אבל, אבל תחשבי רגע על העניין הזה של מה, מה האתוס, מה הסיפור שמספרים, כאילו מה הערכים שבארץ מקובלים.
1: נכון.
0: מה, אז, אז מה, מה מדברים? מדברים על צניעות,
2: זהו,
0: ומדברים
2: על, לא
0: על,
2: זה,
0: על ביטחון מדבר... וציונות וכל הדברים
1: הכל...
0: האלה.
1: כסף,
2: כן,
1: כאילו.
2: כן, אבל זה לא בשירים.
1: זה הכל
2: נגיד,
1: כסף.
2: נגיד, גם אודיה, גם עומר אדם, דבר קצת.
1: בטח שזה
2: מסתכל...
1: בשירים. אודיה כן, מדברת אבל... על שנל, כאילו זה כן, השם של
2: כאילו
1: הכלב שלה.
2: כן, אבל כאילו יש לזה משהו שכאילו, שהוא פוזה, אבל היא לא יכולה לעשות שיר שלם כמו קרדי בי, על, כי היא לא יכולה לעשות שיר ש... שהוא
1: ברור.
2: שנל, שנל, שנל, אני לא
1: רשת
2: שנל.
1: לה.
2: וכל השיר הוא... כאילו...
1: נועה קירל יכולה לעשות את זה ומאמינים לה.
0: אלו, אבל כן. אני כן חושב שיש משהו בקהל הישראלי, שהוא מצפה לאיזה מין ערך מוסף.
2: כן, כן, יש את זה,
0: את חושבת שלא.
1: צר לי להגיד לכם, זה לא הדור. לך יש
0: בפוטנציאל את כסף על הרצפה, שאני חושב שזה שיר די חריג בדבר הזה. כשאני מזיסה, תוקחת זה כמו כסף על הרצפה. את ההזדמנות, תוקחת יש פה כסף על הרצפה. כל השיר זה פשוט אני רוצה כסף, כאילו זה...
1: כן, אני חושב שכל שיר שיש לי שמדבר על כסף, הוא מדבר על אני רוצה את הכסף, גם סוכר. תביא את השוגה. יורד על הגשם של גברים ושל כסף,
2: כשאני מצטלמת, כל תמונה שווה אלף. אבל, אבל זה עדיין המסביר למה נגיד יהיו תגובות של אנשים על טונה נגיד שהוא עשה פרסומת לקפה. יש פה איזשהו משהו ש... של כזה, יש את הגייט קיפינג, שזה כולנו אשמים בזה, כאילו אני, כשדה וויקנד נהיה סופר מיינסטרים וכולם שמעו אותו, משהו ביג כבר זה, וואי, זה לא מגניב, כאילו אין מה לעשות, כולנו, כולנו בזה. ויש גם את המקום הזה של כאילו, וואי, עכשיו אתה חלק מהזה, מהליגה הגדולה, אתה כבר לא... אתה כבר לא של העם, אתה כבר לא של האנשים.
0: אתה כבר לא שלנו, זה גם חלק מהסיפור.
2: נכון, אני לא חושב שזה הנרטיב של כולם, אני חושב שרוב האנשים פשוט שומעים שירים וכיף להם, לא כיף להם, באים להופעה, אבל כאילו יש את התהרנות הזאת שאתה מדבר עליה, שהיא גם יכולה ללכת למקומות היותר שליליים. של כזה, אתה כבר שנים בעסק ועדיין לא הצלחת, ואתה עדיין לא גדול, אז כאילו מי אתה בכלל? כזה, שזה בדיוק ההפך, ההיפוך הלא טוב של הדבר הזה.
1: היה לי רעיון עכשיו, לא מזמן... היא שאלה אותי, מה דעת הערך על הפרסומת של טונה? ואמרתי, וואלה, נגיד לך תכלס, אני מעדיפה לקחת כסף מחברות פרסום ענקיות, מאשר שזה יהיה כאילו, לפתוח עוד הופעה ועוד הופעה, וזה, תכלס זה הקהל שלי משלם את הכרטיסים האלה, לחברת פרסום יושב, יושב הכסף הזה, תביאו, תביאו.
2: תכלס זה נכון, וגם לעשות את זה מגניב, כאילו בסוף בסוף, כאילו אם כבר באמת הייתה לנו שיחה כזאת ארוכה על זה, זה כזה, אם אתה הולך לעשות את זה, פשוט תעשה את זה מגניב.
0: תהיה אתה.
2: כן, תהיה אתה, תעשה את זה מגניב.
1: תאהב את המוצר.
2: כן. כן, כאילו תהיה איכשהו קשור לזה.
0: ולא להתנצל, וכאילו תהיה אתה, פשוט בזה, תעשו את זה כמו, כאילו באמת, אנחנו אוהב אתכם גם ככה, אני מבטיח, אני מבטיח לכל הרפרים שמאזינים, אני אוהב את כולכם, אני אשמיע אתכם ברדיו, באמת, התפרנסו, תעשו חיים, מגיע לכם, אתם עובדים קשה.
2: וכל היתרים, כל הקנאים
0: ימותו. עדן דרסו, שקל, אייל דודי, תודה רבה לשניכם על השיחה.
1: תודה לך, אלעד, we love you.
2: תודה לך.
0: עד כאן זהב שחור העסקט. אפשר לצפות בכל פרקי הסדרה זהב שחור בכאן בוקס. תודה לעורך אסף רפפורט, למפיקים טן ליסן ותום צדיק, לטכנאית אלה ניידיונוב, ולאייל גילו על עיצוב סצנת הפתיחה הנהדרת. אני אלעד ברנוי, תודה לכן ולכם שהזמנתם.

0: בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: אתם מאזינים לכאן תרבות, איתכם בכל מצב.

0: לכל בית ישראל.
1: עכשיו פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן מבית כאן הסקטים.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני מאוד מאוד מתרגשת להיות עם המפיקה והמנהלת האומנותית מירה ירדני, שעומדת בראש טדי הפקות, שהפיקה את כוכב נולד, את השיר שלנו, הכוכב הבא, שמש, הפיג'מות, הקומדי סטור, אפשר עוד, אנחנו נתקדם. ותמירה תלמד אותי איך להקים אימפריה. מה העניינים, תמירה?
4: בסדר גמור, שיר.
3: איך את מרגישה עם נושא הפרק?
4: בסדר גמור.
3: כן?
4: אני באתי לדבר איתך, אני מאוד מחבבת ומעריכה אותך.
3: זה מאוד הדדי ומאוד מחמיא.
4: תודה רבה.
3: אז איך הגעת להפקה? על איזה שנים אנחנו מדברים? מה היה?
4: אני הייתי זמרת בלהקה צבאית. לפני 50 שנה, איזה שנה זה היה בכלל? לפני עוד.
3: 75?
4: לא. טדי הפקות התחלנו ב-73. אז זה היה לפני. זה היה ב-65, 68, וואו. כן. מדבר על תאריכים מאוד קדומים.
3: והלהקות הצבאיות בסיאן.
4: בסיאן... ואני התחלתי את זה בבחינה, כמו כולם. אני באתי כזה עם הגיטרה על הכתף, כזה מחזיקה ביד. נעמדתי מולם, ובוחניי היו דודו ירדני, שלימים נהיה בעלי מכל העניין הזה.
3: אמסת.
4: אבל הוא ממש לא חיבב אותי.
3: באמת?
4: כן, ואמר לי גדעון אופרט, שישב על ידו שהוא חבר וידיד עד היום, אמר לו, איש ויצרית לא צריך לקבל אותה. לא הלך לו, כי אני שרתי טוב, והיה להם חשוב שאני אהיה בלהקה, ולמרות הפסילה שלו, והוא פסל אותי לחלוטין, התקבלתי. ואז ראיתי שבלהקה, דודו בכלל רוצה, אנחנו היינו כולנו חדשות, את מלכה אמיר, לא אותי. מתחנף אליה, מדבר איתה, וזה, אני כאילו לא קיימת. סידרתי את העניין. לא יכול להיות כזה דבר.
3: איך סידרתי את העניין?
4: לא, את... את גורמת לבן אדם, בסוף גם כן הייתי כזאת כאילו, גמלכה שרה טוב, אבל אני קיבלתי סולואים, עשיתי זה, נהייתי מעניינת. עובדה, עובדה, נושאים המון שנים.
3: את חייבת לספר על זה עוד, אני יודעת שזה לא הנושא של הפרק, אבל אני חושבת כמות הנשים בחיי, שרואות מישהו שלא, שהן באות לו לא טוב, ולמרות חכה חמוד, זה, ולא מצליחות. את חייבת לספר איך עשית את זה. כל מי שמאזינה רוצה לדעת.
4: א', אני בהתחלה הייתי הולכת לים עם חברות לחוף גורדון, שם הכוכבים של פיקוד מרכז שיחקו פינג פונג וכאלה. וראיתי דודו והיה רזה. וכה קטן, אבל רזה כזה עם חיים כאלה שקורות עם אף סולד. אמרתי, הוא מדליק. אמרה שלי, אמרה, איזה מדליק? מה קרה לך? אמרתי לה, הוא מדליק. אני לא יודעת להגיד לך... כמו שאת רוצה רצפט לאיך תכבשי, תקריא לפרק, איך תכבשי בחור שלא מעוניין בך.
3: זה הפרק שכולן רוצות לשמוע.
4: כן, זה עבודה רבה, זה לא יום ולא יומיים, לא בדקה הוא נתרצה. וגם אצלנו, בלהקות הצבאיות שלנו, עוד נשאו עם מסעית. מסעית יש לספסלים כאלה לאורך, ואני גרמתי לזה שהוא יצטרך לשבת לידי. אני ישבתי בסוף המסעית, ומשם המשיכו. וככה, כשאת יושבת קרוב, ואת מתחילה זה, בניתי, בהחלט נאה. באותה תקופה הייתי חתיכה כזאת. את החציות קיצרתי כמעט עד התחתונים של הצבא.
3: וואו.
4: המדהים. והייתי שווה.
3: ידעת שאת שווה אז? או שבדיעבד את מבינה שהיית יותר שווה ממה שחשבת?
4: לא, לא, לא. אני תמיד ידעתי מי אני ומה אני, ולא היה לי רגשי נחיתות אף פעם. גם שהיו צריכים להיות רגשי נחיתות, אני לא. אני, היו לי יעדים, והם הושגו ברובם במשך כל חיי. כשאתה מחליט משהו ואתה רוצה אותו ואתה חושב שהוא נכון, אני לא מדברת עכשיו על חתונות ודודו, אלא על החיים בכלל, אז אתה מתאמץ לעשות אותו. אתה עושה כל דבר שאתה יכול במסגרת החוק, שיתקיים. וככה מגיעים לדברים.
3: אז בעצם התחלתם ביחד בלהקה הצבאית.
4: כן.
3: איך, כאילו איך משם עשית את, את חציית הקווים הזאת להפקה, כי נשמע שהיית בעצם בצד השני, בפרונט.
4: נכון. אבל כשיצאנו מהלהקה, אז א' התחתנו. הסיבה שהתחתנו כל כך מהר, היא שאימא שלי המתוקה גססה לה בגיל 42.
3: אוי, לא.
4: כן, סרטן השד, שזו הייתה מחלה תורשתית לכל הפולניות האלה שבאו מפולניה. הן היו נכחדות את דודה שלי ואימא שלי ואת דודה שלי. כאילו היה לי איזה קו סיום.
3: וואו.
4: כי סבתא שלי, אימא שלי, דודה שלי, כל האנשים האלה מתו מאותו סרטן. אבל כשאני ידעתי את זה, הייתי נשאית BRCA, ברקה, breast cancer. ונשאית מממשת את הנשאות שלה, מה שלא יהיה. ואכן מימשתי. אבל כשאת יודעת את הדברים, ואת מודעת לזה שזה הולך לקרות, ואת לומדת שחוץ מכמובן כימותרפיה וכל הדברים שאת עוברת, שיש פתאום איזה משהו שעושים עם נשים, עם ברסט קנסר, שעושים טיפול מיוחד כזה עם כימותרפיה כזאת, אבל אחרת, במשך שנה. ואני הולכת לדבר הזה, ואני בריאה טו-טו-טו עד היום.
3: וואו, באיזה גילאים?
4: אני חושבת שהסרטן שלי, תראי איך אני לא זוכרת, אני חושבת שבגיל 50, משהו כזה.
3: וואו.
4: אפילו לפני. וזהו. עשיתי את מה שצריך. להחזור. לא ניתן לו. זה גם החלטה. אתה צריך להיות חזק ולדעת שאתה לא מסכים שזה יגמור אותך. דברים אחרים, אבל זה לא. את פה. את לא באת מפולין עם כל הנשים הכנועות בהרבה מרכאות כפולות, אבל כן כנועות, שמבינות שזה צו גורל. זה כמו סיפור אימה. הן יודעות שבגיל 40 הם גמרו את החיים.
3: ולך זה הסתובב? כאילו, מתי ש... נגיד דיברנו על סוף הצבא, זה דבר שאת כבר יודעת בראש שמגיע?
4: אני יודעת, אני רואה שאימא שלי כבר מתחילה את התהליך הסופני הזה, ואני אומרת לעצמי כבר אז, לא, לא, לא. יש רפואה מודרנית, יש זה, לא, לא, נעצור את זה.
3: ובעצם, אני חוזרת ל...
4: כן, כן.
3: את התחתנת, ואימא שלך עדיין הייתה בחיים, אבל רצית שתראה את החתונה.
4: בדיוק כך. ולקחנו אותה מבית חולים, בית חולים היה באלפור, ברחוב הס, הייתה חנות כזאת של אופנה כזאת של נשים, ולקחנו שם ותפרנו לשמלה והכל, והחזרנו בית חולים. ואז לקחנו לזה, התחתנתי בבית הכנסת הגדול, שזה גם מאוד קרוב לזה, וגם ככה אני רוצה. וזה היה מאוד יפה. כי היום כבר יש לו איזה תקומה חדשה.
3: כן.
4: אבל אז הוא היה בית כנסת גדול, ויפה, וזה היה מקסים. סמלת חלט, כמובן.
3: היא התרגשה, סמלת חלט.
4: ברור.
3: למה?
4: כי מה לבן, כמו כולם. חלט, יפה. שכמובן נשרפה מסיגריה של מישהי שעמדה לידי, זאת אומרת, את החור, כבר לא יכלה לתפקד, אבל מי הולך עם סמלה כזאת בכלל?
3: ואמא שלך הבינה שזה מה שאת עושה? כאילו, היא הבינה את הטיימינג? היא שאלה על זה?
4: היא לא הייתה צריכה לשאול. היא כבר ידעה שהיא גוססת, וזה נורא מובן במשפחה שלה. זה היה פאטרן. זה ככה מגיעים לגיל הזה ומתים, זה ידוע.
3: וואו.
4: כן, זה היה דור שלם שם נכחד של נשים.
3: זה מעניין, את יודעת, כי נשמע, כשעשיתי את ההכנה לפרק הזה, אז את יודעת, הסתכלתי על כל הדברים שעשית, ואת יודעת, את קטר.
4: אוקיי.
3: אני אומרת את זה כמחמאה.
4: אני מקבלת.
3: וזה נשמע שהקרב הראשון תודעתית שהיית צריכה לנצח בו, זה להגיד, אני לא הולך למות בגיל 40. לא יקרה.
4: נכון.
3: וזה חתיכת דבר לנצח תודעתית. אחרי זה, מה זה להרים השיר שלנו?
4: כן, אתה מנצח את עצמך. אבל באותה תקופה כבר הייתי כמובן מפיקה, וזה באיזשהו שלב הפקתי את איסלם. והם כולם ידעו, כל הבנים. את אומרת להם, אני ימות בגיל 40. שתיים, נו, זה ידוע, תראה, במשפחה שלהם. וזה יער ניצן וזה, זה היה להם בראש. אני לא הייתי עוד בטח, הייתי צעירה הרבה יותר. אחר כך הפסקתי להגיד את זה, וגם הבנתי שאני לא אתן לזה לקרות.
3: אז בעצם התחתנתם. בשלב הזה את עדיין רוצה להיות זמרת? חושבת שתהיה זמרת?
4: שאלה טובה, הייתי זמרת, הקלטתי כמה דברים לבד.
3: יש ביוטיוב נגיד.
4: ואז עבדנו כאילו בבית של הוריי שם, חדר כזה שם עבדנו, ובאותו רחוב גר צביקה ירון. אחר כך הוא היה בבית לסין, וזה צנחן כזה לשעבר. ופגשנו אותו ברחוב, והוא אמר מה אתם עושים, וסיפרנו מה אני רוצה לבוא. והוא עבד איתנו תקופה ארוכה, וצביקה ירון אמר לי, את חייבת לשמוע, עושים חזרות בבית אבות כזה, ברמת אביב. יש שם להקה צבאית, הנדסה, קרבית או משהו, פקוד הנדסה. יש שם זמרת שאת חייבת לשמוע. ובאתי ונפלתי. זאת הייתה יהודית רביץ.
3: Oh my God.
4: ואמרתי, וואו, זה משהו אחר, זה סוג אחר. לקח לי הרבה שנים של חיזור, כי יעקב גלעד לקח אותה ראשון, והם עשו את ששת, והם עשו כל מיני דברים.
3: רגע, רגע, את מדברת איתי כבר כתמירה המפיקה.
4: כן.
3: אני רוצה לדעת איך תמירה הזמרת הסתכלה על יהודית רביץ הזמרת.
4: אני הפסקתי להופיע באותו יום בערך.
3: באמת?
4: כן, אני גם קודם הופעתי וזה די היה מאוס עליי.
3: באמת?
4: אני לא אהבתי להופיע. כן, אני לא חשבתי שזה באמת הפורטה שלי. שבגיל צעיר, היא מקבלת גיטרה בגיל 12, מדוד ארי, בעל החנות האופניים וסבא גרשון, שכולם קיבלו אופניים לגיל 12, ואני קיבלתי גיטרה. כי דוד ארי חשב שאני צריכה לשיר ולנגן. כאילו היה לי ייעוד מגיל צעיר, וכיוון שהייתי בנוער לנוער, בכל מקום מאוד, אז תמיד הייתי בעניינים, וגם אנחנו היינו מספר בנות בבית ספר באלפור, י' א' י' ב', שאמרנו שבית חולים קרוב, נכון? Mm-hmm. מטרים היינו בעירוני ה', זה באותו רחוב, והיינו הופיעות כל שישי לילדים חולים בבית חולים הדסה.
3: וואו.
4: עם הגיטרה. ואחר כך, באופן טבעי, נתגלגלתי ללהקה צבאית. ואחרי הלהקה שבה שרתי, אני לא משחקת, שרתי, ואיכשהו, גם עם דודו, ביחד, החלטנו שאנחנו רוצים לעשות אלו. עשינו הצגה חתום בנשיקה, שזה היה סאבטייטל שירים וסיפורים של אהבה. אז שרנו שירים ממש טובים, ותרגמנו את מלאני, שהייתה זמרת, ו... לנועה כהן, וזה באמת היה חומר משובח. ומירה מציוני, שהייתה אז מפיקה גדולה, לקחה אותנו והריצה את ההצגה. אבל אני כמובן שלא הייתי מרוצה מהדרך שהריצו ואיך עושים. אמרתי לו, לא, אנחנו נריץ את ההצגה לבד.
3: וואו.
4: אמרנו למירה תודה, שאני מחבבת אותה עד היום, והלכנו בחדר הזה של ההורים שלי והתחלנו להריץ את ההצגה.
3: איך ידעת מה עושים? להריץ את ההצגה, הכוונה להפיק את ההצגה בעצם.
4: לא, ההצגה כבר הייתה מופקת. אנחנו הפקנו את זה לכבוד מירי מציון, היה במאי, זה היה הכל. כזה, במאי עם ריח צורפתי כזה. זה הייתה באמת הצגה מאוד איכותית כזאת, מיוחדת. אנחנו חשבנו שא', בזמנו איכות הייתה גם דבר שנמכר. זה יכול היה להיות אפילו קצת פופולרי.
3: והיום?
4: איכות לשמה? תלוי מי. יש אנשים שעושים דברים איכותיים ממש. יש זמרים ששרים שירים נפלאים. לא, יש דור שווה.
3: מעניין אותי הרגע שבו החלטת, אני לא רוצה להיות על הבמה, אני רוצה להיות מאחורה.
4: אנחנו עשינו גם דודו ואני, הפקנו הצגה לילדים. כזאת שירים כאלה של הגולדברג, וזה תמיד איכותי כזה. וזה עבד דווקא מאוד יפה, והחליפו אותי. אני לא רציתי, אני רציתי מאחורי. אני רציתי לארגן את הצגות, אני רציתי להפיק דברים. אני, לא היה לי עניין לעמוד על הבמה. אז א', זה היה סיוט, אתה מתרגש לפני זה. שהייתי זמרת לבד.
3: לא, גם כיף בא לעמוד על הבמה ולשיר, ולקבל מחיאות כפיים.
4: ממש. היה סיבוב של יגאל בשן שאני פתחתי, אני הופעתי. הופעתי, לפעמים זה היה נחמד, לפעמים זה היה מרגש, זה לא היה. אני ידעתי שאני טובה במידה. אני לא זאת שצריכה לעמוד על הבמה, אנשים צריכים להסתכל עליה. אז בגלל זה שאני צריכה להסתכל עליה, היה לי חליפת אור ויניל שחורה כזאת, שמאוד מאוד קצר, שאני ממש... תאמתי את הצבע התחתונים לנעליים, כזה.
3: וואו.
4: כזה קצר. והייתי מאופרת, ממש איפורים כאלה כבדים עם ריסים ודברים. הייתי בסדר, כמו תיאטרון. שיחקתי את המשחק, ואפילו לפעמים נהניתי, אבל אמרתי, זה לא מה שאני רוצה לעשות, בשם אלוהים. למה אני צריכה לעמוד כאן ולשאיר לאנשים? אני לא רוצה. וככה זה עבר לי.
3: וכיוון שמה שאת רוצה זה להפיק.
4: זה יצא מן פועל יוצאת, על במה, קוראים דברים, ואת אומרת, וואי, אני יכולה לעשות את זה קצת אחרת, אני יכולה לעשות את זה אפילו יותר טוב. וגם תודו, הצטרף לדבר הזה, וככה זה קרה.

0: להפיק?
1: אני במשך שנים הפקתי מופעי מוזיקה. להפיק זה נקרא להחליט שמישהו תאהב את איך שהוא שר מעצמו, איך שהוא בא, ואתה מחליט לעשות שלבים. אתה קודם כל, אם זה זמר, אתה צריך להקליט אותו, אתה צריך שיהיה משהו לפני שהוא עולה לבמה. אז גורמים לזה, יחד עם חברות תקליטים, והרבה פעמים לבד גם, שנקליט משהו. ואז הדברים מתקבלים, ואתה מפיק, אתה מביא מנהל מוזיקלי, אתה מביא נגנים, האומן מתחיל לחשוב, איזה שירים. רובם היו זמרים יוצרים. אז זה היה מאוד כיף, כי היה להם חומרים טובים שלהם, והחשיפה הראשונה של זמר יוצר, היא החשיפה של החיים שלו.
2: מה הכוונה?
1: זה תמיד הדבר הראשוני, היולי, האמיתי, שמעצב לו את כל הדרך אחר כך לכל החיים. והדבר הזה הוא מאוד מאוד מעניין וכיף להפיק אותו.
2: אז בעצם נגיד, אני אקח את הדוגמה של יהודית רביץ.
1: אוקיי.
2: קודם כל מעניין אותי מה ראית שם. מעבר לזה שאמרת, אוקיי, אני לא צריכה לעשות את זה, מה ראית שם? כאילו...
1: השירה שלה הייתה שונה מכל שירה שהכרתי. היה שם משהו אחר, והיה שם משהו חזק. היא קריזמטית בצורה בלתי רגילה, והכי חשוב, זה נגע לי בלב. זה לא קורה הרבה, שמשהו משונה כזה, ממדים, נוגע לך בלב. ולאחר שנים שיעקב גלעד, שהיה מנהל שלה, בא למשרד, ואמר, תשמעי, יש לי זמר שלא מכירים. אני ראיתי אותו בקריות, קוראים לו יהודה פוליקו. הוא מופיע עם להקת בנזין, עם שני עוד חבר'ס, ואני רוצה לצל לך עסקה כזאת. אם תקראי את יהודה ותפיקי אותה ותגרמי להם לעמוד על במה, אני אתן לך את יהודה תרמיץ.
2: העסקה הכי משתלמת ששמעתי לה בחיים.
1: אני ידעתי, אבל אני לא אמרתי כלום. לימים כשנפרדנו יעקב ואני, אז הוא לקח את יהודה, ואני לקחתי את יהודית. שזה שמות דומים. וכן, יהודה הוא מתוק, והיה לי מאוד נעים לעבוד איתו, בישן כזה, מיוחד.
2: הוא גם היה בשנים האלה, והרבה שנים, הגבר הכי חתיך בישראל, עבר, עבר, אין דברים כאלה.
1: כן, הוא היה חתיך.
2: מאוד.
1: והוא היה איש טוב. זה כיף שיש לך זמר איש טוב.
2: אין הרבה?
1: אני לא יודעת להגיד אם אין הרבה ויש הרבה, אבל יש הרבה עם אינטרסים. לא, זה לא קשור לטוב ורע.
2: מה הכוונה אינטרסים?
1: זה אומר שכשמישהו מאוד רוצה להצליח, הוא עושה הכל. הגבולות שלו נמתחים. הוא ממש עושה הכל בשביל להצליח, וככה אנשים מצליחים אגב, ככה הם נהיים כוכבים. ויהודה לא עשה הכל. הוא פשוט שר ויצר ומקסים.
2: איך ידעת מה יהודית נגיד צריכה כדי שזה יתפוצץ?
1: הדבר הכי נכון להגיד זה שירים טובים. מכיוון שיהודית את הגרה בדירה ליד גן מאיר, המרפסת שלה הייתה צופה לגן מאיר, הייתה מצלצלת ואומרת, בואי. והייתי בא, הייתה, יש לי שיר, זה כמו, נולד לי משהו, בואי. הייתי עוזבת הכל ובאה, יושבת ושומעת, ככה את כל שירי הבאמה והנבנים, זה היה עוד לפני באמה ודרך המשי. זה תקליט יפה. איזה חומרים נפלאים יצאו מהאישה הזאת. איזה כיף.
2: ואת ישר יודעת כשאת שומעת? אני לא מדברת על יולית, אני מדברת באופן כללי, כדוגמה.
1: בגלל זה הייתי במקצוע הזה. היה לי את החוש להבין מי מהם הוא באמת משהו שיכול לעשות. אני אקרא לזה אומנות. זה אומנות. ודרך זה להצליח. זה לא היום, יש דרך נוספת של ידוענות. שאתה מצליח בכל הפלטפורמות החברתיות, ואתה גם שר. אז לא כזה דבר, לא היו פלטפורמות כאלה. וזה, אנשים באמת היו אומנים ששרו ונגנו וחיברו את השירים ויצרו. אז היה כיף. אני מנסה לחשוב כאילו מי עבדתי חוץ מיהודית זמרות. אז הייתה סי היימן, שהייתה מאוד מיוחדת בזמנו, וכזאת היא מרדנית. את הקורין האהובתי, שאתה קסם עלי אדמות, ויהודית הפיקה לה את התקליט, ואחרי זה סינוס שפת אימי גם. עם קורין הייתה לי עבודה מאוד מספקת, מאוד כיפית, ואני מחפש נשים עכשיו, לא את הגברים, שהיה לי גל בשן, שהיה בר זמר, ובכל אופן אתה מפתח ועושה, היה גרי אקשטיין, שמאוד אהבתי, כי זה מאפס, זה אני אוהבת. בחור שער, אני הולך לבית שען, זהו, אבל את רואה בהופעה שלו, בנגינה שלו, בדבר,

0: שיש כאן משהו אותנטי, רוק'נ'רול, אין רוק'נ'רול, הוא היה רוק'נ'רול. לקחתי אותו והלבשתי אותו ושמתי לו מגובה שחור כזה, ובגדים לבנים, והיה לו בגדים כאלה של הופעות, ועם להקת רוק שבא מסביבו, הוא היה אחד הזמרים שממש הכי אהבתי להפיק.
1: זה משהו שנשמע שממש יש לך יכולת להסתכל על בן אדם ולראות פוטנציאל. זה משהו שאפשר להסביר, או שזה אינטואיציה?
0: זה אינטואיציה. זה אינטואיציה, אתה מרגיש.
1: קרה לך שטעית?
0: אני חושבת עכשיו, ואני גם לא רוצה להליב עכשיו.
1: לא, אל תגידי.
0: לא, אני מנסה לחשוב אם יש כאלה שהקריירה שלהם לא צלחה. אבל זה אף פעם לא היו אנשים שמההתחלה. זה אנשים שלקחתי ועבדתי איתם, ולא תמיד הצליח.
1: ובעצם איך את מגיעה מלהפיק אמנים, להפיק טלוויזיה?
0: אז חוץ מלהפיק אומנים, אני הפקתי את עלילות משה בעיר הגדולה, שראיתי את שני ה...
1: זה משה פרסטר, נכון?
0: כן, וטל פרידמן.
1: כן.
0: וראיתי אותם בבר כזה של סטודנטים, ואמרתי, טוב, אם ניתן להם מיקרופונים, זה נטורה קצת. וזה, זה יכולה להיות הצגה נורא מצליחה, כי ראיתי אותם עם קהל מאוד נאמן שחוזר ואומר את המילים.
1: קלט.
0: ממש קלט. כשאמרתי לו, בוא, תיקח אותם ונביא את הקהל, אנשים שבאים להופעות שלהם. זה היה היסטרי, כי זה אחר כך באמת כולם ידעו את המילים בעל פה, כולם ידעו זה. הם היו ממש קלט, הם עשו אצלי איזה 500 הצגות, משהו כזה מטורף.
1: ואת אהבת את ההצגה?
0: מאוד, בגלל זה לקחתי אותם. אני מאוד התלהבתי, זה יצחיק אותי נורא, עם ההיסטריה שלו, והעיניים המשוגעות האלה, ומשה הנדקה ומדוקה, וזה גם אמיתי בחיים, היה ביניהם מערכת יחסים מאוד מיוחדת, כי הם כן היו חברים, אבל הכי משונה שראית בחיים, באמת. כשהלכתי לטלוויזיה, והפקנו. גם דודו היה את הקומדי סטור.
1: זה הדבר הראשון שהפקת? בטלוויזיה?
0: לדעתי, כן.
1: וזה היה להיט פסיכי.
0: כן, זה עבד. זה הגיע ל-40% רייטינג, ואז היינו בתל עד.
1: וואו.
0: ועוזי פלד, שהיה ניסה מעם, כתב לי ברכות על הרייטינג המשובח. זה היה האינטראקציה היחידה שהייתה איתו. אחלה. בכל אופן, עשינו רייטינגים של 40%. אמיתי, טלוויזיה רגילה, 40% פתאום.
1: איזה רף להתחיל ממנו.
0: כן, זה היה מאוד חזק הקומדי סטור, באמת.
1: ציפית שזה יצליח ככה?
0: לא היה לנו מדד. זה היה מאוד בהתחלה של הדבר הזה.
1: שהקומדי סטור זה בעצם צביקה אדר, צי סגב.
0: נכון, גיל ססובר. נכון, רובי, כן.
1: ואסף השטר?
0: לגמרי, כן. הם היו עושים חזרות ב... היה לי משרד קטן באחד העם שם, והם היו עושים חזרות באמבטיה. והבאנו את יואב צפיר, שלא עשה דברים כאלה קודם, אבל דודו אמר, הוא הבן של טוביה, הוא נולד על במות, הוא יהיה בסדר, בואי ניקח אותו. וזה הצליח לנו מאוד, עד היום אני עם יואב המון שנים, למעלה מ-30 שנה.
1: וואו.
0: כן.
1: מה הכוח של המרכיב האנושי בלבנות דבר כזה? כי את מדברת על אנשים הרבה, ואת מדברת עליהם מאוד בחום, ואנשים שאת נשארת איתם בקשר המון זמן. וכמה זה קריטי מבחינתך להצלחה?
0: חד משמעית. היכולת להתחבר לכל אחד מהם, לדעת איך לעשות, ומה לעשות, ולהנחות, בלי להגיד בכל רם. אתה, זה כמו רואים קצת שמחנכים, אבל אתה לא אומר בדיוק את הדבר. אתה מביא אותו לעשות את זה.
1: איך עושים את זה?
0: אני לא יודעת להגיד, ואני גם לא יכולה להגיד על עצמי דברים, אני חייבת לזה שיש לי יכולת שכנוע מאוד מאוד גדולה, מסתבר.
1: אבל את עושה את זה ברוך או בגרזן?
0: יש ויש. ממש יש, ובדרך כלל זה ברוך, להבין, לדבר, להסביר. זה לא עניין של רוך או זה, אתה צריך מניפולציות. זאת המילה האמיתית.
1: מה זה אומר? מה הכוונה?
0: שאתה צריך לדעת לדבר עם אנשים רגישים, בדרך כלל, ולהביא אותם לאן שהם צריכים להיות. ולא תמיד הם יודעים לאן שהם צריכים להיות, כמו כל בן אדם שמנסה ולבד וצריך לה... זה גם קשה. אתה צריך ליצור, ואחר כך אתה צריך שכולם יאהבו את מה שעשית. הדרך בין זה לזה, שם אני נמצאת.
1: איך את יודעת אבל?
0: א', יש חושים בהתחלה, ולכן אתה מפתח, את החושים מתפתחים. אתה עשית קומדי סטור, אתה יודע מה, אתה באת לטלוויזיה, לא ידעו מה זה בכלל טלוויזיה, עשינו קומדי סטור, ושמש, ודברים כאלה שאתה יודע שקהל אוהב אותם, אתה מבין משהו, הם צאים, אוהבים, כאן אתה נוגע, גם ככה, יש לך חוש לדבר הזה. זה אגב לא דבר נרכש, משום פנים. זה דבר שאתה יודע מעצמך, אתה מרגיש ככה, שזה יעבוד וזה לא.
1: אם היית צריכה להגדיר את המשותף נגיד בין הקומדי סטור לשמש לדברים האלה שעשיתם בהתחלה, מה עבד שם? איך זה כלל הטעם הישראלי?
0: זה עסק בטעם הישראלי. הקומדי סטור ממש הם היו אנשים שעסקו בטעם הישראלי. הקצינו דברים, ז'וז'ו, זה הקצנה, אבל מה? כל כך הרבה ז'וז'ויים יש במדינה הזאת. ואיתי שעשה כל מיני דמויות, מורות ונשים, וזה זה קשור למציאות. הם לא עשו מערכונים על חייזרים. הם עשו, יצאו מהמציאות, הקצינו אותה, כמו שעושים קומדיה. הקצינו, עשו דמויות, והם היו נורא מוכשרים. ובאמת, איך שהקומדי עבד, אף פעם יותר בחיים לא נצליח לעבוד, כי לא ידענו.
1: למה? הגעת ל-40% רייטינג באנז, לא?
0: כן, אבל העשייה של זה, היא כאילו, אני אומרת, וואו, איך עבדנו. היו בהם בבוקר לטדי שאתה קטנה, והייתה אמבטיה שם. היו יושבים באמבטיה, וחושבים מה לעשות, איזה מערכונים הם, היו נותנים נקודות, כמעט הם לא כתבו את המערכונים. את זה נעשה ככה, וזה וזה, ז'וז'ו, ז'וז'ו, נכתוב ככה, יואב היה יושב איתם. שם באמבטיה, יומיים, יוצאים לצילום בבר מינן, שם באוניברסיטה, במרתף וברחובות. המלבישה הולכת עם שק כזה, עם תיק גדול כזה, ומלבישה אותם כל פעם בהתאם. לא מראש, לא כלום. מלבישה, מצלמים את ה, כאילו, אולפן למטה שם בבר מינן, שזה לא אולפן ולא בטיח, זה אולם כזה. ויוצאים המון לרחובות. פה בגן מאיר, פה בזה יוצאים, ואז היו יכולים. אצלי בבית, בכל מיני מקומות כאלה לא הגיוניים, וככה תוכנית של 40% התנהלה.
1: וואו.
0: וזה נראה לי נכון.
1: זה פרינג'.
0: כן, וזה נראה לי בסדר. ככה, לא, ככה עושים טלוויזיה. מי יודע? מי עשה טלוויזיה קודם? אחר כך אתה מתפתח, אתה מבין שזה לא ככה, וכבר יש אורחים, ויש צוות, יש ניהול. זה עובד אחרת.
1: נכנס לתחום הזה מאוד בהתחלה שלו, וממש כאילו גדלתי עם הטלוויזיה, אפשר לומר, אני חושבת.
0: כן.
1: הייתה משמעות לזה שאת אישה? יש משמעות לזה שאת אישה?
0: משמעות לאיזה כיוון?
1: קודם כל, איזה כיוון שזה לוקח אותך, אבל אני מתכוונת, האם הרגשת שאם היית גבר, דברים היו מתנהלים אחרת לכאן או לכאן? אפילו חשבתי, נגיד, כשדיברת על המניפולציות. וחשבתי, יש מניפולציה שגבר עושה, שזה בדרך כלל, כשהוא רוצה שתעשי מה ש... הוא רוצה שתעשי, זה יגיע לצעקות באיזשהו אופן, ועניין אותי אם שם יש, את יודעת, את היכולת לבוא ולדבר ברוך ולקבל את מה שאת רוצה, אבל בדרך שטיפה יותר עקיפה. אולי זה גם סטריאוטיפים שלא קשורים לחיים, וזה סתם דמיינתי, אבל מעניינת אותי עמדתך.
0: את הטלוויזיה התחלנו, אחרי שעשינו קומדי, זה היה עם תלעד, אחרי זה, אבל אני חושבת שתלעד כמעט נסגרה גם בלי שום קשר, אבל אנחנו הלכנו לקשת לאורי שנער, והוא רצה שנעשה משהו עם צביקה, כאילו. והייתה גם יוהנה ברנר, זכרונה לברכה, שהייתה סלע עמיד בתוכה. הדבר, גם הם לא הכי ידעו, הם עשו טלוויזיה, אבל הם עוד בדקו מי נגד מי, למה, איך זה קורה. היה אחרת לגמרי. ואבי ניר התחיל אז את צעדיו, אבל היה אור שנר, הוא הבן אדם שקבע. ועבדנו תחתיו, מולו, לא יודעת איך להגיד את זה, ובאותה תקופה, אחרי תקופה, קם הלוויין. יס, ספר לך סיפור. ושהלוויין קם, את החלק האומנותי ניהל יעקב בוארון. ובוארון בא אליי ואמר לי, תשמעי, תעבירי את הקומדי סטור, את שמש, שאת התחלת לעשות בזה, ללוויין. זה חשוב לנו, זה דבר חדש, וזה. קראתי לצביקה שהיה באמת בן אדם מאוד אמיץ, להגיד לעזוב פלטפורמה שעושה 10% קשת, ולעבור לפלטפורמה של 0%. אפס.
1: לעומת, נגיד למאזיננו שלו, זה, אנחנו מדברים על ערוץ 2?
0: כן.
1: שזה היה הערוץ היחיד הוא, אני חושבת, בשנים האלה, ערוץ אחד די מת, ולעבור ללוויין, ל-YES, באיזה שנים?
0: בהתחלה שלו.
1: שזה מה, 2000?
0: משהו כזה, אני לא זוכרת תאריכים דווקא, אני צריך לבדוק. מיד שהוא קם, בא בוארון ואמר
1: לי... ב-2000, כן, הוא עלה בול ב-2000.
0: כן, אמר לי, בואי.
1: והוא בא, צביקה? את רצית לבוא?
0: בטח, תרבת קם. וזה המון כסף לעומת מה שאנחנו מקבלים, היינו מקבלים ממש, אפשר להגדיר את זה פרוטות.
1: פרוטות על תוכנית שעושה עשרות אחוזי רייטינג?
0: כן, כן, היינו מקבלים בסדר, בואי, לא... אבל לא, לא דומה למה שעשינו ברייטינג, בכלל לא. מקבלים, למרות שבאיזשהו שלב, לפני שזה היה ברייטינג גבוהים, עוזי פלד נתן לנו 12,000 שקל על הקומדי.
1: לפרק?
0: כן. ואמר שעל כל נקודת רייטינג נקבל סכום יותר גדול. ואז אנחנו היינו עושים רייטינגים מטורפים, והם שילמו לנו ממש טוב, כי לא הייתה ברירה. אבל זה באמת, זה סיפור אמיתי מהחיים. בכל אופן, ובוארון פנה, וצביקה אמר, אני הולך איתך. את כנראה יודעת מה אנחנו עושים. והוא הסכים. ואמרתי לבוארון, אנחנו באים אליך. והייתי צריכה להגיד לקשת, שאני עוזבת עם חתיכת להיט.
1: פחדת?
0: לא, אבל ממש לא. ואני זוכרת שארז טל סיפר לי שהם היו קשת בטיול בחוץ לארץ, באיזה בית כנסת בפראג, משהו. הוא שמע פתאום את אורי שנער, אמר לה, ודיר, הם הלכו, לא ייתכן, זה שלנו. וסיפר לי, אנחנו בהחלט הפתענו אותם, כי יכולנו לצאת מהחוזה אז, זה לא ממש. ועברנו ללוויין, ו... התחלנו לעבוד, ואז באה יואנה פרינר החכמה, ואמרה לאורי שנער, תשמע, אף אחד לא יצפה בהם, אין אנשים בלוויין, יהיו 10,000 איש, זה יהיה הצלחה. בואו נקנה בזול, ונשדר אצלנו. אצלנו יראו בזה, וזה לא יעלה לנו. בהתחלה, את יודעת, הכעס גבר, אבל לאט לאט ההיגיון. אנחנו הפקנו וקיבלנו כסף מ-YES עליו, וכמה הם שידרו את זה. השידור השני היה של
1: הערוץ. של קשת.
0: כן, של קשת.
1: זה מעניין, כי אני מרגישה שאם הנושא של הפרק הוא איך לבנות אימפריה, יש פה שיעור, מעניין אותי להתעכב עליו רגע. כי לקחת להיט בערוץ מצליח, ולהעביר אותו לפלטפורמה חדשה, צריך ביצים.
0: אוקיי, אז יש ביצים, וגם יש הזדמנות כאן. זו הזדמנות כלכלית, אנחנו לא הרווחנו סכומים, וזאת הייתה הזדמנות, הם, בשביל לפתות אותנו, הם שילמו הרבה כסף לצביקה ולי, ואנחנו אמרנו, וואו, הזדמנות חיינו, מה? לא נוכל לעשות דברים אחרים, אחר כך בערוץ 2 נוכל, אנחנו מוכשרים, אנחנו יודעים לעשות עבודה. גם קיווינו שהפלטפורמה תצליח, והצליחה, יש.
1: כן, בוודאי.
0: אבל אנחנו היינו בתחילתה, ועזרנו שזה יקרה.
1: איך לא פחדת? איך לא פחדת לאבד את הדבר המצליח והמשגשג הזה ולזוז?
0: זיהיתי הזדמנות שזה לא היה קשה. הבנתי שזה יכול לעשות לנו מהפך במצב הכלכלי, או במצב הכלכלי זה מוגזם, אבל בכמה שאנחנו מרוויחים מהעבודה שלנו. כי, את יודעת, בערוצים הזה לא כל כך אוהבים, מה פתאום? שהרוויחו כאן סכומים לא הגיוניים, אני חייבת לומר. ואפילו לא סכומים, הרווחים שלנו היו מאוד צנועים, הרווחנו, אבל אתה יודע, צריך לעשות הרבה דברים בשביל לשרוד ממש. ופה באה פלטפורמה חדשה שהייתה זקוקה לזה, ואין הרבה הזדמנות כאן, כמה פלטפורמות קמות חדשות בישראל, וזו הזדמנות, אנחנו היינו בשיאנו ויכולנו לנצל את זה.
1: תמיד היה לך כזה ראש עסקי?
0: מסתבר שכן, כן.
1: אני לא רוצה להציק.
0: תציק.
1: אבל אני כן רוצה לומר שעדיין לא ענית על האם זה משמעותי להיות אישה. וזה מעניין אותי, תמירה. אני מצטערת,
0: לא, אני חושבת, בסדר, עכשיו אני אענה ממש על זה ואני אחשוב על זה. האם זה שהייתי אישה גרם לאבי ניר אור שנער לעשות את הדברים? לא. אבל עצם היכולת שלי, הנשית, האינטואטיבית, היכולת השכנוע, אתה לא משכנע אנשים לקחת דברים, להפיק איתנו, זה שלי. כמו שאומרת אופירה, מה ששלי שלי. ואני לא חושבת שהעניין המגדרי היה לו איזשהו משחק בסיפור הזה. זה הדברים, אם את מביאה דברים שרוצים אותם, שהם חזקים, את צריכה להביא דברים חזקים, אבל גם אם את גבר, את צריכה להביא דברים חזקים, את צריכה להביא דברים שיש להם משמעות, בשביל מי שרוכש ממך, אם זה יס או הוט או זה, שהם חושבים, וואו, ננסה את ההפקה הזאת. זה יכול להיות טוב, יהיה לנו יותר צופים. ואני לא חושבת שזה קשור למגדר, בשום צורה.
1: ואז בעצם מגיע השלב שבו זה ממש נהיה, שטדי מתפוצצת, שזה, תקני אותי אם אני טועה, בכוכב נולד, נכון? זה היה הדבר.
0: כן. כבר אמרתי לי, זה היה לפני 22 שנה, כוכב נולד, שהיה בהתחלה אחר לגמרי.
1: בוא נפסיק לשיר.
0: כן, זה היה מבוא נפסיק לשיר, אחרי זה, אני חושבת שנינת ראו שלוש פעמים בתוכנית, עד הגמר, כי ראו חלק כזה של השעשועון, וחלק כזה של... וזה התחרה, וזה התחרה, ואחר כך היא התחרתה מול מישהו.
1: את ידעת על נינת מההתחלה? כאילו כשראית את נינת, ידעת שזה היה לך חוויית יולית רביץ?
0: כן. ממש כן, הייתה כזאת מבוהלת מקריית גת, והיה בה משהו מצד אחד כישרון גדול מאוד, ושירה מאוד מרגשת, ומצד שני הייתה מפוחדת, לא הייתה, לא על הבמה, לא כשהיא שרה, אבל היא לא הבינה. והגמר שלנו, שהיה בניצנים, וקיבלו במה גדולה, וקהל חי.
1: של קוקה קולה, נכון? זה היה.
0: כן, קהל חי.
1: אני אגיד למאזיננו הצעירים, שהיה צריך לאסוף פקקים של קולה, ואז להמיר אותם בכרטיסים לגמר של כוכב נולד, שגם היה, אני חושבת שזה היה סולד אוט ישר, זה הדבר הראשון של נמכר.
0: כן, כן. זה היה חזק. וכשבאנו לשם לחול, זה היה בחול כזה, ובמה גדולה, יפה, ונינת כמעט התעלפה, אז צריך ממש להחזיק אותה וללכת איתה ולדבר איתה. ושירי טוענת, אני עמדתי בצד במה כזה, יחד עם צביקה, והסתכלתי עליהם, ורציתי לעודד אותה, אז את כאלה, ושירי אומרת, אני ראיתי את זה, זה מאוד הפריע לי.
1: שירי מימון, כאילו.
0: כן, היא עמדה לי אותה, וזה היה מצחיק.
1: זה מעניין, כי את... כשאת מדברת על איך ידעת על נינת, אמרת מצד אחד היא הייתה נורא מוכשרת, ומצד שני היא נורא פחדה.
0: כן.
1: השילוב הזה, את מציינת.
0: כן, כן, כן.
1: למה זה השילוב שגרם לך לראות שהיא תצליח?
0: כי א', מה שעובד אצל נינת עד היום, זה האנושי, החם, לא עזור כלום. היא מאוד יפה, היא יפתה ויפתה ויפתה עם השנים.
1: מאוד.
0: היא נראית באמת סוף. הסתכלתי באתר שלה וראיתי... איך היא מופיעה היום, היא מאוד מאוד התפתחה, גם מבחינת תנועה, מבחינת צב, מבחינת סקס אפיל. זאת אומרת שמרשה לעצמה כבר לשיר, איך שהיא רוצה, כבר אין לה עניינים. וגם אז היא הייתה שמנמונת חמודה. ובסוף הכוכב, כשהיא זכתה, נסענו כולנו לבית שלה בקריית גת. זה קרוב היה.
1: אחרי ממש הגמר?
0: כן, יצאנו לבית שלה, וראיתי בית צנוע בשיקום. עם כזה טלוויזיה שיש עליהם מפה כזאת, ובצד הם עשו שולחן כזה עם במבה ובגלח. בזווית העין ראיתי את החדר שלה עם המזרוני גום אוויר על המיטות, שהיה שלה ושל סופי אחותה, ובאמת ראיתי, ואבא שלה המתוק והצנוע החמוד, נהג מסעית אם אני לא טועה, ואימא שלה שעבדה במפעל בקריית גת, אנשים קוראים, אנשי המל, וכל השכנים המרוגשים שמגיעים, כל מיני דברים. זה היה שיעור בצניעות, באיך, מאיפה היא באה. וזה מחזיק אותה עד היום, מאיפה היא באה.
1: אמרת לה משהו?
0: שהיא תהיה וזה וזה וזה.
1: כן.
0: את בטח עושה שיחה, ואת אומרת מה הדרך, ואיך את רואה את הדברים. וכמובן שעשינו את השיר שלנו, שמישהי מופיע ב-40 פרקים, קצת יותר, ועוד שנה ועוד שנה, אז בונה. ממש בנה.
1: ונגיד השיר שלנו, שנולד אחרי כוכב נולד, כמהלך. כי אם אנחנו מדברים על לבנות אימפריה, זה היה משהו, כאילו מוצר בת של כוכב נולד? מתוך מחשבה, יש לנו כבר את האנשים האלה?
0: כן, זאת אומרת, אנחנו... אז היה יונה ויזנטל, המנהל האומנותי של יס, ונוצר בינינו קשר, ו... כיוון שכוכב היה מאוד חזק, וכסיפור עם נינת היה מאוד חזק, כשחזרתי מהגמר, אז טל בני אמר לי, הוא עבד על משהו מוזיקלי. הוא אמר, כל הטלוויזיות של כל השכנים, של רחובות שהיו פתוחות, היו פתוחות עם הגמר הזה. זה הגמר של רייטינג מטורף. וכן, כיוון שכך, אז היה חכם לעשות עם נינט, שאתה כוכב גדול, ולבנות מסביב, לבנות רנדקר. לבנות איזה סיפור רומנטי כזה גדול, טלנובלה, כמו שצריך.
1: שזה בשנים שטלנובלות היו...
0: כן, באורי גרוס, שהוא שנון וחכם ומצחיק, אז הוא הביא את זה לכיוונים יותר עדכניים אשר הטלנובלות, הטלנובלות.
1: כן, זו הייתה הטלנובלה המצחיקה הראשונה.
0: כן.
1: ואז הגיעה הטלנובלה בעם. אבל השיר שלנו הייתה קודם.
0: כן, וגם השיר שלנו הייתה כמה עונות, ועשתה סיפורים על גבי סיפורים. הייתה חזקה.
1: מעניין, כי את יודעת, אני שמעתי, בעצם אני אחשוף את מאזיננו לזה שאני הצעתי לך להשתתף בפרק, כי נפגשנו בצילומים של תוכנית ספרים שמצטלמת בתאגיד, אתה חייב לקרוא את זה.
0: נכון.
1: ושמעתי אותך אומרת משפט שפשוט נתפס לי במוח, כי אני לא זוכרת על מה דיברת, אבל אמרת, אם אתה לא גדל, אז מה טעם?
0: נכון, ואני גם לא זוכרת שאמרתי את זה, זה הכל בסדר. את השיחה כנראה.
1: אבל... זה דבר שאת חושבת? כי אני חושבת, היה כוכב נולד. הגעת לרייטינג מטורף. אני משערת שלבן שלך לראות משהו שאתם מפיקים בחברה על כל המסכים, בכל הרחוב, זאת תמונה של הצלחה. כאילו, הצלחנו,
0: כן.
1: הגענו.
0: כן.
1: איך אחרי הצלחנו הגענו לזה, את אומרת, ואני רוצה עוד, ואני צריכה עוד לגדול.
0: אתה לא חושב אני צריכה עוד לגדול. אתה חושב, הנה, יש לי כאן אפשרות, נוצרה לי כאן אפשרות אמיתית ליצור עוד דברים. ולהיות בעוד פלטפורמות, כי מה שיצרנו הוא מאוד חזק. עם הדבר הזה, את יכול, זה כאילו נולד מתוך זה. הדברים נולדו אחד מתוך השני. וזה החיי הטבעי שאנחנו נמשיך. זה לא היה משהו שאתה מתכנן מראש, אתה עושה את כוחה, ואחרי זה תעשה את זה, ואחרי זה תעשה את זה. לא. זה נוצר מעצמו במקרה הזה.
1: איזה תכונות אופי שלך את מרגישה שעזרו לך? להגיע לממדים האלה.
0: דבר ראשון, זה דבר מפחו להגיד שלווה, אבל הכוונה היא שאתה מסוגל למנן את ההתרגשות שלך. אתה מסוגל לשלוט בה. שאתה מסוגל להבחן את המצב ולהבין איפה אתה עומד בדיוק. אני חושבת שזה הדבר. שאתה לא, וואו, כך מצליחים, איזה יופי, לא, לא, לא, לא, לא. אתה, יש דרך, היא מתחילה לפעמים מסי גדול, כמו נינט, סי הסיים, ואתה חייב להבין איך שומרים, ואיך משמרים הצלחה, ואיך בונים הצלחה. זה המקצוע.
1: איזה עוד תכונות חוץ משלווה?
0: קריאטיביות, זה הדבר הכי חשוב לפני השלווה. לדעת ליצור בשביל האומן, עם האומן, לדעת לבנות, לדעת, לא תמיד יודעים עד הסוף, לא כאן יושבת לך בת אלוהים. להבין, בוא נקרא לזה יותר מלדעת, איפה, איך הקהל יקבל את זה? זה חשוב, זה כמעט הכי חשוב מבחינת לבנות את הדבר.
1: איך אפשר להבין איך קהל יקבל משהו?
0: טוב, יש ניסיון, ניסיון על בשרי. אני להקה צבאית, שמאוד קיבלו, ועד מופעים, ועד קומדי סטור, אתה יודע משהו.
1: חשבת שתגיעו למימדים האלה?
0: טדי?
1: כן.
0: לא, אני אף פעם לא היה לי פנטזיה של טדי הגדולה והאדירה. זה דברים שהתהוו ונוצרו אחד מתוך השני ואחד עם השני, ובתחום של הבידור גם. ואני חושבת שבאמת התכונה הכי חשובה שלי זה לקחת אנשים מתאימים לעשות את הדברים. זה בנה את טדי, לא דברים אחרים. יש לי מספר אנשים כאלה שהם עוגנים, וככה טדי יכולה להמשיך בכיף עד סוף הדורות.
1: מה קורה כשיש טעויות? כאילו אם את טועה באנשים, טועה בזה?
0: מפסידים, אתה מרשון כסף, כי אתה בונה ואתה משקיע וזה לא מצליח. לא היו הרבה כאלה, אבל היו כאלה, בוודאי שהיו, שזה לא ממש הצליח.
1: וזה דבר שאת לא נות... כאילו, איך את מתייחס לזה רגשית? זה מה שאת לוקחת, או שאת... כאילו, שאת לוקחת את זה ללב, או שאת מרגישה, אוקיי, קרה.
0: זה בין שני הדברים, זה לא אוקיי, קרה, זה בן אדם. זה כסף גם, אבל זה בעיקר בן אדם שמנסים, ולא תמיד זה מצליח. ברוב המקרים זה מצליח, אפשר לומר. אבל לפעמים לא. זה בסדר.
1: זה בסדר.
0: רק להצליח. לא טוב. למה תשבי? באמת, אין גרף כזה. בכלל חיים זה לא גרף כזה, כי זה מוות, וזה גם לא גרף כזה, זה מין דבר כזה, מין משולשים כאלה.
1: אני רק אגיד שאת מרימה ומורידה את היד בצורת גרף שעולה ויורד.
0: כן, זה החיים.
1: אבל הרגשת את זה גם בזמן? כי מעניין אותי אם מישהו מקשיב לפרק הזה ומעוניין, מעוניין גם בתחומו לבנות אימפריה, אני לא יודעת מה שיהיה, אימפריה של בתי קפה. ויש נפילה. איך מתמודדים עם זה? איך ממשיכים הלאה?
0: לא, היו לי נפילות דרמטיות אפילו.
1: איזה? זה.
0: היו לי נפילות שפתאום כלכליות, היה לי מאוד קשה שעשינו את הדרדסים בגני התערוכה, במין אוהל ענק כזה, מטורף, עם במה כולה מחילות כאלה שהשחקנים יכולים לעמוד למטה, והבמה כאילו בגובה המותניים שלהם, ועשו להם רגליים קטנות כאלה, ומה שראו זה כאילו גמדים כאלה מסובבים בממה. ואנחנו הפקנו יחד עם חיים סלוצקי, ושהיה בעל הלונה פארק, וזה שתיר ממון ויכולות. אנחנו מפיקים נורמליים. והתחלנו את זה שהדרדסים היו בשיאם. והמקומות נקנו והכל היה זה, ואז נדעת, שבועיים לפני שהתחלנו, שלושה שבועות לפני שהתחלנו, שר חינם. זה ככה, זה היה לו טרנדים כאלה. כבר לא מעניין. וכל המוסדות האלה שקנו את הכרטיסים, צריך להחזיר אותם, אמרו, זה לא עובד, אנשים לא קונים, זה לא מתאים. ונשארנו עם בור מטורף. כי זו הייתה הפקה של איזה 40 אנשים באמת, ונגנים, וברוש, לקט ברוש, הייתה ניגנו, ובאמת זה היה דרמטי. זאת אחת התקופות הקשות הכלכליות של חיינו הייתה.
1: אז בעצם ברגע שאתם נכנסים לבור הזה, מה את חושבת? מה את מרגישה? איך את מוציאה את עצמך משם?
0: זה היה סיוט, באמת. כי פתאום כלום. הרבה ככה פרחו, זה אז אומר, אוי ובוי, מה יהיה עכשיו? זה היה קשה, זה היה קשה. אני הלכתי לבנק אחר עם מנהלת כזאת עירית שהחליטה לעזור. כל מיני אנשים שהחליטו לתמוך כלכלית, הם מקבלים את הכסף, זה בנק, זה לא...
1: ברור.
0: נתנו מתנה, אבל עזרו. ובאותו זמן, אני זוכרת שהתקלחתי ואמרתי, עם איזה בנזין אני אסע באוטו? אין לי כסף. ילדיי שלא שמו לב לזה בכלל, ילדים זה תופעה. אתה מחליט שאתה מבשל להם כל מיני מאכלי כרוב. כרוב זה זול. פשטדות, אני יודעת למשל. תעשה פשטדות מכרוב זה, מכרוב סלטים וזה. אני לא חושבת שהם שמו לב בכלל. דודו נסע לארצות הברית לשבור שבר, ממש ככה, להשיג כסף, לראות מה אפשר לעשות. ואני נשארתי כאן עם טלפונים זועמים של כל מיני אנשים שאני עבדתי איתם, אמרתי, רגע, אנחנו נשלם לכולם. שנייה, אני צריכה להסתדר עם זה. זה טירוף. ואני ממש זוכרת את הפגישה בבנק שחיים סלוצקי שולף צ'ק על חצי מההפסד, ואני אומרת, אין לי את הכסף הזה, אני צריכה לעבוד בשבילו, אני נפתור. זו הייתה תקופה קשה, הייתה לה הייתה בר מצווה בדיוק בזמן הזה. ועשיתי בבית. עשיתי עם שכנות כאלה, שכנות טובות במסילה כאלה, חכמות ויודעות. עשינו את כל הקייטרינג לבד, שמנו מין כזה מפה מסק כזה, והיה כיף גדול. הייתה בר מצווה נהדרת. אני זוכרת שקורין ויהודית שרו טל ניגן בפסנתר, אז הם היו בבר מצווה.
1: וואו, איזה חלום שיהודית רביץ וקורין עלה לבואו לשיר לך בבר מצווה.
0: כן, יחד איתו הוא ניגן, זה היה מאוד מאוד כיף. בר מצווה הייתה כיף. בקיצור, הבר מצווה כבר היה התחלה של הסוף של הסיוט. אבל זה היה דבר בלתי שכח.
1: איך נפשית אבל יצאת מזה? כאילו, מה אמרת לעצמך תוך כדי לצאת מזה? האמנת שתצאי מזה או שחשבת יש סיכוי שזהו זה? כאילו, שזה נגמר?
0: בהתחלה, בימים הראשונים אמרתי, כאילו, מה האפשרויות? יש אפשרות, כולם אומרים, תפשטי רגל. מה זאת אומרת? עכשיו אני אגיד לכל האנשים שעבדו בשבילי, נורא מצטערת, החוק מגן עליי, אני לא אשלם לכם. זה נקרא לפשוט רגע, אמרתי על כזה דבר. לא יקרה. ידעתי מהרגע הראשון שאני אשלם לכולם, ושילמתי לכולם עד הפרוט האחרונה, שיהיה ברור. עבדתי ועשיתי וזה, וזה קרה. ומשם כבר צמחתי ממש. כבר הבנתי שלא יכולים לי כל האירועים המשונים האלה, וגם למדתי להיות קצת יותר חכמה, לא להסתכל בדבר כל כך. למרות שזה היה בטוח, היו לי את כל המפעלים, את כל הכספים סגורים מראש, זה לא שאני כאן אמרתי. אבל למדתי, ולמרות זאת אני כנראה, זה האופי שלי, בגלל זה אני, זה אני. אני לא רציתי לוותר. קרה. נספוג, נמשיך.
1: מירה, שאלה לסיום. מה עוד את רוצה שלא השגת?
0: בתחום העבודה?
1: בכל תחום.
0: שאלה טובה. כי עכשיו, בגילי המאוחר, אני לא יודעת מה להגיד לך, כי זה ארץ נורא משונה, אתה עובר שנתיים של סיוט אמיתי, אתה לא יודע מה הולך להיות פה בכלל. ואתה, זה מערער לך אבל את המחשבה שהילדים שלך צריכים לחיות כאן, עד כדי כך. זה עובר. מבינים, עם הזמן, שזה לא העיקר, זה בכיף העבודה, אבל זה לא העיקר. העיקר זה החיים עצמם. גידול הילדים, אחרי זה מדולים כבר. אני רוצה להמשיך בחיים, חיי הנעימים מאוד אגב. יש לי ילדים נפלאים, טל ולי, ובני זוגם, מאה ואווירם. ואני יכולה להגיד בביטחון משפט משונה, שטוב לי.
1: לא משונה בכלל.
0: לא, כאילו, מי משוויץ שטוב לו?
1: אז לא משוויצה.
0: לא, אני אומרת, אני יכולה להגיד שהגעתי לשלב בחיים, שבהחלט מבחינת העבודה כבר דברים קורים, לא אני שעכשיו צריכה להיות בכל דבר, למרות שאני באה לכל הצילומים וכל הדברים, אני באמת, זה חשוב להיות, אבל זה כבר יכול, באמת של החיים, זה יכול לקרות גם בלעדיי, אני חושבת. בחיים האישיים, אז דברים נעימים קורים. יש לי גם חברות נפש הרבה, לא הרבה, אבל מספר חברות נפש, ממש.
1: גם חברת נפש אחת זה הרבה.
0: לא, יש לי יותר. יש לי ממש יותר, ואני ממשיכה איתם את החיים שלי, ונפגשות, וקורים דברים. אני חושבת שהחיים טובים.
1: אוקיי. מירה ירדני, תודה רבה.
0: תודה לך, שיר, שהזמנת אותי, ושאת כזאת. אני אוהבת אותך.
1: אני גם אוהבת אותך.
0: אז יופי, באהבה משותפת נסיים את ה...
1: כן. נלחץ יד על זה.
0: כן.
1: טוב, עד כאן איך לעשות דברים. כרגיל, נשמח מאוד שתדרגו אותנו בחמש כוכב בכל הפלטפורמות, נשמח גם לסאבסקרייב. אני באמת לא יודעת למה, אבל אנחנו, זה ישמח אותנו. זה הדברים שמסמכים אותנו. תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד. תודה רבה ללי צדוק, עורכת משנה ומכרה. כן, רבנו. תודה לטל נרונסקי, המפיק. למי עוד נגיד תודה? תודה לתמירה ירדני שהגיעה ודיברה איתי. תודה לכם שהזנתם. תודה לי שעשיתי את הפודקאסט. תודה לכולם. ביי, נהיה בקשר.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
3: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: הלכתי לשבס ואמרתי, תכניסו אותי חזרה.
5: לא רוצה
4: להיות בחוץ. והכניסו אותי. לא אמרתי בגלל שצייה. עשיתי פוזה כאילו עבריין, לא עובד בעבודות שירות. תכלס, בכנות, פחדתי מעצמי. פחדתי, כי תוך שבועיים אני שתיתי הכל מה שלא שתיתי חצי שנה.
6: מכורים. שיחות על התמכרות. עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
7: אהלן אילן.
8: היי, מה הולך אורי?
7: אתם על מכורים, העסקת בו מכורים מדברים בפתיחות ובכנות על ההתמכרות ועל ההחלמה ממנה.
8: אתה יודע אורי, אנחנו תמיד מקפידים להזכיר שלכל אחד יש את התחתית שלו, לא ככה?
7: ברור, תמיד.
8: ויש כאלה שהשתמשו בוויד, וכאלה שהגיעו עם מנת יתר למיון, וכאלה שמצאו את עצמם, אני יודע, מוקפים בעולם אפל של אלימות, פחד ופשע.
7: יש הכל.
8: ויטלי, שיהיה איתנו עוד רגע, עשה את הדרך הארוכה, הארוכה הארוכה בדרך לניקיון.
7: כן, ויטלי הוא מאלה שאפשר להגיד עליהם שהם חובבים של אקשן ובלגן. מה שהביא אותו לפינות מאוד חשוכות, לסמטאות ללא מוצא, מאז שהוא עלה לארץ בתחילת שנות 90. רק חשוב לציין, אני חושב אילן, שויטלי היה בצד הפוגע והמנצל של תעשיית המין. וככזה, זה פרק שהוא מאוד מאתגר מבחינת השיית השיפוט, כדי לאפשר את השיחות הכנות האלה שאנחנו רגילים אליהן כאן במחורים, של החלמה ואפילו תיקון וכפרה, וזה הולך להיות מאתגר בשבילנו. אז במובן הזה, רק קחו בחשבון שאנחנו עוסקים פה בנושא שעלול להיות קשה להזנה.
8: וואלה, תאמין לי, זה מטורף, הדרך שהוא עבר מקצה אחד של החיים לקצה האחר, ועל כזו דרך לא שומעים כל יום, האמת.
7: זה רק מראה לך עד כמה, אתה יודע, זה אפשרי. זה אפשרי לעשות את הדרך הזאת. זה אומנם תעלומה איך הוא עשה אותה, אבל הוא יהיה איתנו כאן לשיחה ונפענח את זה. עוד תעלומה שיש לנו לפענח, יהיה אחרי כל כך הרבה שיחות שקיימנו פה עם מכורים, ויטלי הוא הראשון שמכור וחבר באלכוהוליסטים אנונימיים.
8: אז קדימה, בוא נפענח. אלן ויטלי.
4: שלום, שלום.
8: ויטלי, ספר קצת על החיים שלך לפני העלייה לארץ. אתה יודע מאיפה באת, איך היה שם, איפה במקום שבו היית?
4: גדלתי בבלרוס, נולדתי בבלרוס, מעיר הבירה מינסק. גדלתי עם אמא עד גיל 11, בלי אבא. בגיל 11 אמא התחתנה, והבן אדם שהתחתנה נהיה לי אבא, ונולד לי אח. ככה היה המשפחה, ככה נהיה המשפחה.
7: אבא אף פעם לא היה באזור? אבא שלך?
4: אבא אני לא זוכר. אחר כך היה לי הרבה שאלות על אבא, הרבה צינות על אבא. הרבה כעסים על אבא. אני חיפשתי, נסיתי למצוא, לשאול. גדלתי באווירה אנטישמיות של המדינה, ובאמת הרבה שנים שכבר התחלתי להבין את העולם, אני לא הייתי מבין מי אני, אבל כל הזמן שמעתי יהודי, יהודי, יהודי, וכל הזמן הרגשתי שאני אשם במשהו, שאני והיהודים, אבל עוד לא הייתי מבין מה זה יהודי.
8: זה היה בגיל בית ספר?
4: כבר היה בגיל בית ספר, כן.
7: איך ידעו שאתה יהודי?
4: השם משפחה. אז פה אין מה להסתיר.
8: קשה.
4: ומאוד היה לי לא פשוט, נופשי. כי קודם לא הייתי מבין למה דווקא מסתכלים עליי, למה דווקא אומרים לי יהודי מסריח. וזה איפשהו נתן לי להתבודד מאנשים. לא להאמין באנשים. לא היה לי חברים, כי כל הזמן הייתי מחכה משהו.
8: וגם לא יהודים? לא, לא, לא, לא חברים יהודים?
4: לא היה הרבה. לא היה הרבה יהודים. וזה לא היה נעים. בגיל 18, שהייתי מקבל את התעודה זהות משם, אז היה לנו במשפחה שאלה, הייתי יכול לרשום nationality.
7: מה הלאום שלך?
4: כן. אז היה אפשר לרשום או יהודי, או איפה שאני גר, בלרוסי. וזה היה דילמה במשפחה, וזה היה לא נעים. וזה כנראה הביא לי הרבה רגשות לא טובות, הרבה דפוסים, הרבה הגנה.
7: רגע, מה בחרת?
4: יהודי.
7: בחרת יהודי והיה לך קונפליקט פנימי עם הבחירה הזאת?
4: קונפליקט פנימי, קונפליקט בין החברה היה גדול.
7: תגיד, לא היה לך חברים, לא זה, אבל היה לך אח שאמרת שנולד מהאבא החורג שלך ואימא שלך.
4: כן.
7: הוא היה כן חבר שלך? הוא היה קשר איתו?
4: הוא היה לא חבר, יותר ילד שלי.
7: ילד שלך?
4: יותר ילד שלי. כי ההבדל זה 12 שנה.
8: וואו.
4: כן, והייתי מאוד דואג עליו כמו ילד שלי. אני הייתי מבין שזה אח שלי קטן, אבל הייתי דואג, מאוד דואג עליו.
7: שומר עליו?
4: שומר עליו, מחליף לו טיטולים, הכל, הכל. הייתי נשאר איתו שהיינו... שההורים היו בעבודה, הייתי אוהב אותו, כן, שהוא היה קטנצ'יק, גם עכשיו אני אוהב אותו. כן.
7: הרי אנחנו עוד נגיע לזה, אבל החיים שלך הסתבכו מאוד בהמשך הדרך, אחרי שעלית לארץ. בבלרוס הכל היה בסדר מהבחינה הזאת, או שכבר שם היו בלגנים?
4: בבלרוס אני אזרח רגיל, בוא נגיד, מהמשפחה שעובדים רגילים. לא משהו, הרבה כסף ולא פחות.
7: משפחה היה... נורמטיבית.
4: נורמטיבית, משפחה נורמטיבית הייתה. אבא היה חשמלאי ושדה תעופה, ואמא הייתה עובדת בגן ילדים.
8: ממש משפחה נורמטיבית.
4: נורמטיבית. לא היו סמים בבית, לא היו יותר מדי אלכוגול בבית.
7: אז מתי בעצם אתה מתחיל לשתות?
4: אני נסיתי בגיל 15. זה היום הולדת שלי, ואני שאלתי אצל אמא, אם אפשר. אמא אומרת, כן. גיל 15, אני הזמנתי ידידים שחשבתי כעברים, ותמיד הייתי פוחד מהם, כן? הזמנתי ליום הולדת, לחמש חברים, שש חברים, והיה שולחן, והיה יין, והיה שמפניה, ושם אני פעם ראשונה שתיתי. וישר, ישר אני הרגשתי משהו אחר. ישר אני הרגשתי שאני שווה, ישר אני נלם לי פחד מול אנשים. בכלל היה שונה. כן? שאני התחברתי להם, שאין לי פחד מולם, ואני התחלתי לשתות. התחלתי לשתות ביום הזה, ואני פגשתי כבר הלילה הזאת על יד האסלה. הייתי מקי.
8: חיבקת את האסלה, מה שאני
4: כבר. כן, הייתי מקי, והייתי נשבע לאימא שזה פעם אחרונה. הפעם שנייה אני לא זוכר, כן, אבל שאלתי אצל אימא, אימא, מה היה פעם השנייה? היא אומרת, אותו דבר, אתה שתית ו... פגשת את הבוקר בשירותים, וגם נשבעת לי שזה פעם אחרונה. אבל זה לא היו זמנים ששתיתי, התחלתי לשתות כל יום. זה היה פעם בשנה, זה היה חג איזשהו...
7: בסדר, מה, ילדים בני 15-16, כולם...
4: כן, אבל הרוב הפעמים זה היה עד הסוף, כמו שאמרים. לא הייתי לעצור כוסי, 2-3, ודי מספיק. לא הייתי יכול, או שלא הייתי רוצה, עכשיו אי אפשר לחזור לשם. אבל היום אני מבין שזה כבר היה איזה סימן. מעניין שהלכתי לצבא בגיל 19.
7: צבא הרוסי.
4: צבא הרוסי, כן. גם הייתי בודד, הייתי יהודי לבד שם, והיה המון המון חברים קווקזים, מוסלמים שם, וגם הייתי מחכה כל הזמן משהו. ומה מעניין שם הפעם, לא היה אלכוגול שם. לא היה אלכוגול.
8: בגלל שהם היו מוסלמים.
4: כן. לא, בגלל ש...
7: צבא, מה?
4: צבא. היום יש שם, כן. אבל פעם שהייתי, זה היה בשנת 85, לא היה אלכוגול. מה מעניין? פעם מישהו שאל, אולי נשתי בוסם? אולי נשתי בוסם? ומתוך 55 איש, 4 איש אמרו כן. ומתוך 4 איש הייתי אני. כן, ואני שתיתי שלוק של בוסם, היה מאוד לא נעים ולא טעים, יותר אני לא שתיתי אותו. בשנת 89 יצא לי לנסוע לאמריקה, ובאמריקה השתנה לי הכל. כל הראייה לאיפה שהייתי גר. כל מה שהיו אומרים לי, לנו, לעם, כן? שהרוסיה הכי חזקה, הכי עשירה, שבן אדם גר ברוסיה הכי טוב. שהגעתי לאמריקה, הכל השתנה.
7: 89 זה נפילת מסך הברזל.
4: זה
7: שינויים מאוד גדולים ביחסים של אמריקה ורוסיה.
4: כן, ופה
7: ברית המועצות.
4: פתח לי קצת ראש, איפה אני הייתי חי, איך היו משקרים. האיכות חיים שלהם פי אלפים יותר, פי אלפים. גם אנשים עובדים. ופה השתנה לי כל הקופסה, השתנה לי כל הראייה, כל הרגש על הרוסיה, ואני חזרתי אחרי 4 חודש כבר בן אדם אחר.
7: מה, התבאסת על רוסיה? פתאום ראית?
4: נגד, נגד הכל.
8: מה, זה בעצם אבל, זה קשה מאוד להודות בזה שחיית בשקר.
7: אני חושב אבל גם זה, וגם זה, אתה יודע, זה קצת כמו דג לא יודע שהוא במים.
8: כן.
7: אז כאילו עד שאתה לא יוצא.
4: כן, כי כל הגבולות היו סגורות. הבן אדם רגיל, היה אי אפשר לנסוע לחול. ופה אני ראיתי את החול, ראיתי את אמריקה, ולא ראיתי... בניינים, ראיתי אנשים, איך הם חיים שם, אנשים רגילים.
7: איך הגעת לאמריקה אגב? סתם טיול?
4: אני כבר בזמן הזה התחתנתי. זה היו משפחה של אשתי. וככה התחיל מחשבות לעזוב את הארץ, את הרוסיה. ובשנת 91 אני אמרתי לכל המשפחה, אני לא נשאר פה, לא יכול. לא יכול לחיות עם השקר הזה.
7: וגם ככה אין לך חברים.
4: כן, כן. ועזבנו. כל המשפחה אמרו, אנחנו איתך. בוא נעלה לארץ. תמיד רצינו לאמריקה. אבל יש לי פגם כזה, חוסר סבלנות.
7: נו, כן. אתה בחברה טובה פה.
4: כן, אז עלינו לארץ.
7: ולאן המשפחה עולה בישראל? לאן אתם מגיעים?
4: לנתניה. הגענו לנתניה, כן, והתחלנו לחיות. התחלתי לעבוד. כבר לפני זה כבר היה לי ניסיון בעסקאות.
7: איזה מין עסקאות?
4: התחלתי שהכל יפתח, שהיה אפשר לעשות עסקים ברוסיה, שלפני זה לא היה אפשר. אז פתחתי עסק עם הפרחים. כמו פה בסטות. כן? אז היה לי כמה בסטות בכל מיני מקומות של מטרו, של התחנות אוטובוס, והתחלתי לעבוד בזה. התחלתי לעבוד טוב, הצלחתי.
8: היו לך פועלים, אנשים
4: שהיו פועלים,
8: שמוכרים,
4: כן.
8: את, ה... כן. שמוכרים את הפרחים שלך.
4: קודם הייתי לבד, אחר כך התגדלתי, אני רואה שהוא הולך לי. התחלתי להרוויח הרבה כסף.
8: זה כסף שחור כזה?
4: זה כסף, לא היה שחור לבן. הם עוד לא בנו את המערכת הזה.
7: כן, זה...
4: של המסים, של זה. הם רק אמרו, יאללה, תפתחו.
7: זה ממש תקופת מעבר בין הקומוניזם ל...
4: כן, שנת 90-91, שהיה מותר הכל. ופה אני התחלתי לקבל, בוא נגיד, 1,000 שקל ביום. כן, אז היה הבדל גדול, שהמשכורת בינוני של אנשים היה 150 שקל בחודש. ופה כבר נפל עליי כסף.
7: אז אתה עם הכסף הזה בעצם העלית את כל המשפחה לארץ, נכון? צריך לקנות כרטיסי טיסה, צריך לזכור דירה בנתניה.
4: כן.
8: אתה בעצם סוג של אבא הופך להיות של המשפחה.
7: מנהיג של המשפחה.
4: מנהיג, הייתי כן. איזה שוק של מנהיג, כן. הייתי אחראי, הייתי מאוד אחראי.
8: מבוגר אחראי, מה שנקרא.
4: כן, אבל גם הייתי צעיר, כי עלינו הייתי בן 24. אבל הייתי אחראי, כי אני אמרתי למשפחה, אני נוסע, מי איתי, בואו. אמרו, אנחנו איתך. כאילו, היה אמונה.
7: כן.
4: היה אמונה, היה אחריות.
8: ואיפה אתה, איפה השתייה בתקופה הזאת של החיים שלך?
4: עדיין לא הייתי שותה במצב מטורף. עדיין היו לי סיבות, אבל כל הזמן הייתי שותה עד הסוף. וכבר התחילו לי לאיבוד שליטה על השתייה. כאילו, התחלתי לעשות דברים מטורפים.
8: מה למשל?
4: התחיל להיות אלימות. אלימות, לא אלימות, אגרסיה.
8: כן.
4: עצבני. פעם שמח, פעם עצבני.
8: בבית או באופן כללי?
4: באופן כללי, בפנים, בתוך הגוף.
7: לפני ישראל?
4: זה התחיל לפני ישראל וממשיך בישראל. כן. אבל עדיין לא שתיתי כל יום.
7: תגיד, לפני שאתה ממשיך לאיך התפתחה ההתמכרות שלך בישראל, איך זה מרגיש כמי שאתה, עם כל מה שחווית עד אותה נקודה בחיים, להיות מנהיג של משפחה עם כל האחריות? זה מרגיש טוב? זה מרגיש מפחיד?
4: לא הייתי מרגיש, הייתי עושה. לא הייתי מרגיש מי אני, איך אני מרגיש, לא הייתי מזהה את הרגשות, חוץ מכעס. אני כעסתי על רוסיה ונסענו. לא הייתי מרגיש שאני מניק או שאני אחראי על משהו. הייתי עושה, פשוט. זה היה חלק החיים. ואיך התחיל בעיות חזקות עם אלכוהול, אני חושב כנראה תוך העלייה, עלייה זה לא פשוט. אתה עובר הכל. ואני כבר לא הבאתי את העסק של פרחים שלי לפה. הצטרכתי לחשוב משהו. העבודה הראשונה זה היה במטבח, שטיפת כלים, במלון תדמור בהרצליה. יש שם בית ספר של טבחים.
7: כן.
4: אז אני מסעתי עבודה שם. עבדתי שבוע, ואגו אמר לי לא. תברח משם, לא. וחיפשתי את עצמי. ואני כבר ראיתי שפה פרחים כבר, כן.
8: מישהו כבר מוכר פרחים פה.
7: יש יותר מדי.
4: מה שאני חושב כבר מוכרים, ומשהו הזה כבר יש, ופתחו את האופניים כבר. ואני סיימתי קורס רתח, ואני סיימתי קורס ריצוב, בניתי תחנה מרכזית החדשה, שהיו בונים אותה, כן. שום קורס לא סיימתי עד הסוף, לא קיבלתי דיפלומה, אבל כמעט עד הסוף.
8: כמעט
4: עד הסוף. הייתי הולך לפני המבחן.
7: כמעט עד הסוף הייתה ההתמחות שלנו.
4: כן, כן. זה מה שמעניין.
7: חוץ מבסמים, בסמים הלכנו עד הסוף.
4: כן.
8: זה די משבר שאתה באת מנהיג של המשפחה, והיו בטח גם, אני משער, ציפיות שתמשיך לקחת את העסק, ופתאום אתה מוצא את עצמך מדבר לדבר, מדבר לדבר, לא מוצא את עצמך משהו שאתה רוצה לעשות, משהו שמכניס לך מזכורת כמו שצריך. הילד שלך כבר גדל. בין כמה הוא כשאתם מגיעים, זאת אומרת, כבר...
4: הגענו, היה שנה וחצי.
8: כן.
4: כן, אני חושב שזה גם זה נתן לי איזשהו טראומה, שמי אני?
7: כן, של הערך העצמי נפגע.
4: ואגו היה מגרד. ועד תקופה הזאת אני התחלתי לשתות יותר.
8: אבל רגע, חברים, פתאום נהיה לך או גם לא?
4: לא.
8: עדיין אתה מבודד, לא. עדיין לבד.
4: לא.
8: למרות שאתה בין יהודים.
4: לא, עוד לא הייתי מבין מה זה יהודי.
7: מה עם עולים?
4: עוד הייתי בפוסט טראומה משם.
7: ווא.
4: לא הייתי חושב על זה. כי למה? גם שמעתי פה רוסים מסריח.
8: אבל רגע, לא גרתם בשכונה לא. שהיו בה הרבה רוסים?
4: לא, גרנו בנתניה, באיזורים, ולא היו הרבה. היו ותיקים. היו עוזרים, אבל אני כבר הייתי רגיל לא להתחבר לאנשים.
7: בוא נע, אבל תחשוב איזה זין זה להיות יהודי מסריח ברוסיה ולהיות רוסי מסריח בישראל. כאילו, אין לאן לברוח.
8: שנקרא מה שאתה עושה לא בסדר.
7: כן.
4: אבל דווקא רוסי מסריח הייתי מקבל בהרבה פחות כיף. בהרבה פחות. כי למה ידעתי אני יהודי? כי כבר הכניסו לי בראש שם. אז לא הייתי כועס. כמו שהייתי כועס ולא מבין על היהודי מסריח. אבל גם זה נתן את שלו. ואני התחלתי, כמו שאמרתי, הייתי שותה

0: איזה חיוך. מה מצאת, ויטלי?
1: כן. פעם אני פגשתי בן אדם שהיה איתי באולפן, והוא היה מאוד מסכן, מאוד מסכן. הוא היה טבח בעצמו, והיה מאוד מסכן. אני הייתי בהרבה יותר טוב, כן. מאוד מסכן, מאוד עצוב, לא היו לו בגדים. ובערך אחרי שנתיים שאני בארץ, שנתיים וחצי, אני פוגש אותו ברחוב, ואני רואה, הוא כולי עם זהב, בגדים טובים.
0: מותגים.
1: מחייך, כן, מותגים. ואני עדיין מחפש את עצמי.
0: כן.
1: מחפש עסקים. אז שאלתי אותו, מה קרה? איפה אתה? איך עלית ככה? אולי תעזור לי גם? הוא אומר, אין בעיות. אני פגשתי בן אדם שיש לו, כמו שהיו אומרים, משרד ליווי. ויש לו בחורות, ואני עובד שם, אצלו טבח. היה מבשל להם אוכל. אמרתי, יו, בחורות, זהב, מותגים. אמרתי לו, תכיר אותי, אולי גם אני. עוד לא הייתי מבין מה זה. כן, ומה צריך לעשות, ולא הייתי מבין. הוא אמר, בסדר, אני אתקשר אליך. העקרונות שלי, של חיים, לא היו כמו עקרונות של עכשיו. אני לא ידעתי מה זה טוב, מה זה רע. ידעתי מה זה טוב בשבילי. בוא נגיד, אלוהים שלי, בטח היה כסף. כי כסף נותנים פוזה, כסף נותנים רגש, שאתה שייך, שאתה בן אדם. ואני לא ראיתי בזה דברים רעים משהו. אוקיי, ובסוף הוא הכיר אותי עם הבן אדם הזה. ואני ראיתי כל העסק הזה, איך זה עובד. ומאוד התחברתי, מאוד התחברתי. והתחלתי לעבוד שם.
0: בתור מה?
1: בהתחלה בתור נהג, אחר כך בתור שותף, והתקדמתי.
0: מה זה
1: אחרי כמה שנים.
0: לוקח את הבחורות לקליינטים, מחזיר כן, אותם הביתה?
1: כן. ולאט לאט התחלתי להתקדם. לאט לאט יהיו לי קשיים עם הרוסיה, שהיו שולחים וקונים, מוכרים, שכירות. העסק נהיה גדול. לקחתי בית מלון, לקחתי מסעדה.
2: רגע, אני רוצה אבל לעצור רגע. אשתך יודעת מה אתה עושה?
1: לא. אבל כבר בזמן הזה שאני ראיתי את העובדות, כבר לא נהיה לי כל כך מעניין מה היא חושבת.
0: מה הכוונה?
1: כוונה שהיה לי מטרה, להיות עשיר, להיות שמח, להיות מאושר. אני חשבתי שזה נותן לי אושר. וכשאתה נכנס בחיים הזה, אתה כבר לא מסתכל על אישה, שלא מקצועית, שמסכנה עובדת, שכל הזמן עם הילד, אתה לא מסתכל. אתה, אני מתכוון, אני כבן אדם, שלא היו לו עקרונות רוחניות, שהמילה רוחנית בכלל לא היה בלקסיקון שלו.
2: אתה היום אדם חזק, הרבה יותר מאשר, אולי אתה רגיש יותר, אבל אתה הרבה יותר חזק. ואתה מדבר שאתה צריך להיות חזק. איזה סוג של חוזק אתה צריך כדי לשרוד בעולם הזה שאתה מדבר עליו?
1: חוזק לענות, חוזק להתמודד בקושי, חוזק להתמודד באלימות, לא נתת שיפגעו בך, כי אתה יכול לאבד את הכל. וחוזק הזה, היום אני חזק, אתה אומר, יכול להיות חזק, אבל זה היום חוזק לא ממני, זה משהו אחר, זה חוזק אחר. זה ממקום אחר אני מקבל כוח. פעם הייתי, ידעתי רק מקום אחד, זה אלכוהול. ואלכוהול היה עושה ממני שטן.
2: אז זה בתקופה הזאת האלכוהול כבר היה חזק בפנים.
1: כן, היה חזק.
0: למה? אני רוצה להבין למה. למה דווקא בתקופה הזאת פתאום האלכוהול נהיה חזק?
1: כי כמה שאני הייתי סוחב בעולם הזה, אז הייתי צריך יותר כוח. הכוח היה נותן לי רק אלכוהול. ואני עוד לא הייתי מזהה את זה, שאני בן אדם חלש, שאני בן אדם פוחד, כי אני באתי ממקום שהייתי פוחד כל הזמן, כן? שאני בן אדם של הגנה. לא הייתי מזהה את זה, כמו שעכשיו אני מבין, על הפיגמי אופי שלי, על הדפוסים שלי, זה הכל אני מבין.
0: אני פתאום עשית אבו אנטר, נהיית חליפות, נהיית...
1: כן, אני הייתי נכנס למסעדה, היה לי בעיר איפה שהייתי עובד, בכל מסעדה היה לי אשראי 10,000. לא הייתי צריך לשלם. הייתי נכנס לשם, אני אחריי 6-7 בחורות, הכי יפות, כולם מסתכלים, אתה כמו...
0: היית אלים אליהן?
1: לא, בחיים. לא. הייתי מעניש לפעמים.
0: איך?
1: כנס.
2: כספי.
1: כספי. לא על

0: בלי אלימות.
1: לא, כי אתה אמרת שהאלכוהול היה הופך אותך לסטן, והאלכוהול, אילן, אנחנו יודעים...
0: היה לוקח ממני כל הפחד.
2: אז זהו, רציתי...
1: לא, אבל אלכוהול גם לפעמים עושה אנשים מסוימים, מוצאים מהם אלימות. כאילו, ראיתי את זה בעיניים אלף פעם. אפילו מחברים, אתה יודע, סתם, האלכוהול עושה אותך אלים.
0: הייתי אלים, אבל שהיו פוגעים בי. לא סתם, שהיו פוגעים בי, הייתי אלים. היום אני יכול לא לענות. היום אני יכול להגיד אתה צודק.
1: מה עם סמים? לא, בטוח בעולם הזה יש הרבה סמים, קוק וזה.
0: לא היה בשבילי, רק מריחואנה.
2: אתה יודע, הייתה לנו אורחת.
1: אלכסנדרה.
2: אלכסנדרה, שהיא גם כן, היא עבדה בזנות. ממה שאני יודע, אני חושב שגם אלכסנדרה דיברה על זה, אני לא רוצה להיכנס סתם למספרים, אולי אני טועה, אבל לדעתי 80% מהאנשים שעובדות בזנות משתמשות כבד בסמים. באיזשהו אופן, כנראה מאותו מקום שאתה שתית, כאילו זה משהו שמאפשר להתמודד עם
0: הסם.
2: לגמרי.
1: כל אחד והסם שלו.
2: בעצם, מתי מתפוצץ החלום? שאתה אומר, רגע שנייה, אלכוהול לא בא...
0: אוקיי. הוא לא חבר. באיזשהו שלב, אלכוהול הפסיק לעבוד.
1: איזה מניאק עם הסמים, אז תמיד מגיע איזושהי נקודה.
2: מתעייפים.
1: כן, אין להם כוח אליך יותר. אומרים, די, זהו, אני עשיתי את שלי.
2: מתפטר.
1: תכף תזדיין. מתפטר. לא רוצים לתת לך סטלה יותר.
0: אתה כבר התחלת לעשות אותו מה שאתה עושה. התחלת לשתות יותר ויותר. וכבר בלי לשתות אתה לא יכול לנוק אפילו. אתה לא רואה את החיים בלי שתייה. והבעיות יותר גדולות. אבל אתה יותר אלים. וכבר אנשים מסתכלים עליך מהצד, שאתה חלש, שאתה באי שביעות, שאפשר לעשות איתך דברים, ואפשר לקחת ממך, וככה התחילו בעיות.
1: זה ג'ונגל, אה?
0: זה ג'ונגל. אז דרך הבעיות האלו שהגעתי, אז נכנס לי בית סוהר, כן.
1: בן כמה אתה?
0: בערך 30 פלוס, משהו כזה. כמה שנים הייתי...
1: על מה ישבת?
0: היה סכסוך בין... בוא נגיד כנופיות, ככה כתוב, סכסוך בין כנופיות, ונשפטתי עד ניסיון לרצח וחבלה חמורה.
1: ניסיון לרצח וחבלה חמורה?
0: כן.
1: לא צחוק.
0: כן.
2: היית במצב של שפיות? זאת אומרת...
0: הייתי במצב כעס, כי רצו ממני פרוטקשן, ונתנו מכות חזקות, ואני בפוזה שלי לא הייתי יכול לסלוח את זה. ואני גם מרוסיה, שינשין. לא הייתי לסלוח, ואני ועוד בן אדם החזרנו את זה.
1: תגיד, עכשיו...
0: דרך הדקירות, דרך ה...
1: זה בתוך העולם, זה הכנופיה היריבה, זה גם כנופיה של עולים מרוסיה?
0: כן.
1: זה בתוך העולם הזה?
0: זה היה כנופיה תחרותית, שגם עבדו בזה, ורצו, הם ראו שאני כבר לא כל כך נורמלי.
1: מריחים דם תוקפים.
0: בטח.
2: הם הריחו אלכוהול, אני חושב, לא הריחו דם, הם הריחו אלכוהול.
1: כן.
2: הם הריחו את ה...
1: שאתה נחלש.
2: שזה כבר לא מחזק אותך, שזה כבר מחליש אותך.
0: כן. ובזמן הזה אני כבר הייתי מאוד אלים, שאני שותה, כי אני כבר הייתי בסבל. עוד לא הייתי מבין מה קורה לי, ולמה אני לא יכול לחיות בלי לשתות, ולמה אני לא יכול לעצור בזמן, ולמה אני צריך לשתות עד הסוף, למה אני מאבד שליטה, ואני כבר ראיתי שיש לי בעיות. ולא הייתי יכול לעצור, ופה הוא לקח אותי. הגעתי עד בית סוהר, וברוך השם, אלוהים הציל אותי מהמאסר ארוך, וישבתי מדע לדין חצי שנה, וחצי שנה היה הכי טוב, הכי שקט, מתוך הזמן שבאתי לארץ. לא היה שם אלכוהול, הרגשתי טוב. ונתנו לי עבודות שירות מכל זה, זה גם היה מתנה ענקית.
1: למה?
0: ראו שכאילו, לא יודע, כמו שאומרים שם בעולם הזה, שופטת אימא, רואה שאימא באה לבית משפט, הגרושה שלי באה לבית משפט, ראו שאני לא כל כך העבריין בשביל לתת קירות, שאם זה קרה, זה קרה, כן, והם ידעו כל הסיפור, ושופטת אמרה, אני יודעת שאתה באת מרוסיה, אני יודעת שאתה לא יודע חוקים פה, אני יודע שברוסיה אם, לא מאמינים למשטרה, אבל אצלנו בארץ, אם נותנים לך מכות, לא לוקחים סכין והולכים להרוג בן אדם. אצלנו הולכים למשטרה. אז פעם ראשונה, כי בן אדם חי, אני נותן לך בקטן עבודות שירות, אבל פעם שנייה תיזהר. וזהו, ואני עשיתי לעבודות שירות, ועבדתי שבועיים. התחלתי לשתות במצב מטורף, מטורף.
1: אחרי והייתי... שלא שתית איזה...
2: חצי כמה... שנה.
0: חצי שנה. והתחלתי לשתות ופחדתי מעצמי, הלכתי לשבס ואמרתי, תכניסו אותי חזרה. לא רוצה להיות בחוץ. והכניסו אותי. לא אמרתי בגלל שצייה. עשיתי פוזה כאילו עבריין, לא עובד בעבודות שירות. תכלס, בכנות, פחדתי מעצמי. פחדתי, כי תוך שבועיים אני שתיתי הכל מה שלא שתיתי חצי שנה. אז זה היה תקופה הכי שקטה שלי, שנייה, עוד פעם בבית סוהר. כי לא היה אלכוהול, לא הייתי פוחד. שיהיה בלגן, שיהיה...
2: זה מעניין, כי...
0: קטסטרופה, כן.
2: כי בכלא יש סמים, אבל אין אלכוהול.
0: הייתי משן מריחואנה
2: שם. כן, אני אומר, בכלא קל להכניס סמים, אבל יותר קשה להכניס אלכוהול.
0: נסיתי אירואין בכלא גם. נסיתי אירואין, כי תמיד אני צריך לשנות את
1: העובדה. אתה מחפש, מה?
0: כן, מחפש. מחליף סם בסם. לבית משפט, פוסטות, מרטיפים, הכל. אתה צריך משהו, אתה גם לא רגיל להיות סחי. אז נסיתי אירואין, אולי 15 פעם, ישנתי אותו, והיה לי כיף. אבל שהשתחררתי... שהחברים מהבית סוהר גם השתחררו והתקשרו ואמרו בוא נעשן, אני אמרתי לא, לא צריך, יש לי את שלי, אלכוהול
2: החבר,
0: והמשכתי לשתות.
2: אז מה הייתה התחתית שלך שאחריה אתה, כן. הדברים משתנים, מקבלים
0: באיזשהו שלב, דרך אגב אני חזרתי לאשתי באיזשהו תקופה של ניקיון
2: לאקסיט,
0: חזרתי.
2: קיבלה אותך?
0: קיבלה אותי, כן, כי אני יכול לדבר, פרסוב ילד טוב, נשבעתי, ככה יאנו בכנות, כי גם לא ידעתי מה אני, כן.
1: אתה עושה פרצוף של הרבבתי אותה.
0: כן, ושחזרתי התחלתי לשתות, והגעתי עד התקופה שכבר אמרה לי, יאללה, תעזוב אותנו. ואני מצאתי את עצמי אצל אמא, ושם היה תקופה קשה, כי אני לא עבדתי, ואני שתיתי... והייתי אלים, מתוך הכאב הייתי אלים, והייתי מקלל את אמא. ובאיזה יום אחד זרקו אותי מהבית.
1: איך האלימות באה לידי ביטוי חוץ מלקלל?
0: המילים.
1: אוקיי.
0: הייתי מקלל. לא ווי ווי חס וחלילה.
2: מי זה זרקו אותך? היא והבן זוג שלה?
0: אמא והאח שלי. הוא גם היה שם, הוא גם היה בשימוש, אבל בשימוש אחר. אנחנו שתינו היינו משתמשים. וממשיכים, ואני הייתי ממשיך עד התחצית שלי, וזרקו אותי מהבית, ואני ישנתי 3 לילות על הרצפה בחוץ, ופה משהו השתנה בראש. אמרו לי ככה, אמא אמרה, אני אקבל אותך רק בתנאי אחד, אתה הולך לעשות משהו עם זה. זה היה פעם ראשונה. אחרי 3 לילות בחוץ אמרתי כן, התקשרתי, אמרתי אני מוכן. לא הייתי מוכן בשבילם, בשביל שיעזבו אותי, כי לא נוח לי לישון בחוץ.
2: בטח, לא נעים.
0: בכלל, מה? האגו גם אומר, אתה לא, איפה הגעת? כן. יש לך דופלקס אצל אמא, מה אתה? כן. והלכתי לקליניקה, והייתי בקליניקה הזאת. קליניקה הייתה בתחנה מרכזית. שבוע, ניקו לי את הדם, ניקו לי את הגוף. בסוף שבוע נתנו לי כדורים. אמרו, חצי כדור ביום, אתה לא שותה בסוף החיים. עד סוף החיים. רק אמרתי, איזה פתרון.
1: מה זה? זה משהו... מה זה הקליניקה הזאת?
2: סטארט-אפ הדבר הזה.
0: היו שם דווקא רופאים, לא יודע אם הם היו רופאים.
1: זה משהו כאילו ממוסד ממשלתי כאילו?
0: לא, פרטי. פרטי.
1: אוקיי.
0: פרטי. ואמרתי, בסדר, תודה רבה. עוד לא הייתי יודע מה זה התמכרות, אלכוהוליזם, לא יודע. יצאתי, וחצי שנה, מה זה הייתי מאושר ושמח.
2: הוקוס פוקוס.
0: כן. אבל הייתי הולך למקומות איפה ששותים, עם הידידים, עם מי שתיתי, הייתי מבסוט שרציתי להקיא מהריח מהפה שלהם. אוי. אמרתי, איך תפס אותי? אני כבר שונא אלכוהול. וואו.
2: אבל היית במקומות דברים באנשים.
0: באמת, כן. לא הייתי מבין. ובתוך חצי שנה שהייתי נקי, אני כבר קניתי אוטו, אני כבר התחלתי לחשוב על העסק עם החברים ישנים.
1: כן. עסק לחזור לעסק הישן.
0: איכשהו, כן. כן, והגעת לתחנה עוד דלק. הגעת לתחנה דלק, ונגמר לסיגריות. נכנסתי לחנות, ופתאום אני רואה בירה ללא אלכוהול. אמרתי, מה זה יכול להיות? איזה פתרון. לקחתי 2, הלכתי באוטו, שתיתי 2, 2 בקבוקים. חזרתי לחנות עוד 2, שתיתי, חזרתי לחנות, עוד שתיים, נסעתי. למחרת באתי אותו חנות.
2: רק הפעם עם אלכוהול.
0: כן, כן, על הפתרון שלי. אחרי שבוע באתי לחנות אחר, וקניתי בירה, אניקן. ופה התחיל הבלגן. פה התחיל הבלגן של 12 שנה סבל, 12 שנה נפילות, 12 שנה...
2: עשית סיבוב של 12 שנה?
0: קטסטרופות מבירה, לאלכוהול, וחוסר ידע, וחוסר ניסיון. מה זה בשבילי בירה? בכלל מילה בירה. ופה הגעתי עד התחצית.
1: אז ויטלי, אתה יודע, כל אחד מהמחורים שהתנקו הגיעו לאיזושהי תחתית, בדרך כלל זה תחתית רגשית. אני מנסה להבין מה קרה לך. שהביא אותך להתנקות בלי שאף אחד מכריח אותך, בלי שזורקים אותך מהבית.
0: אוקיי, ופה התחיל 12 שנה של הדרך לתחתית שלי. 12 שנה קשים שאני איבדתי הכל, איבדתי את המשפחה, איבדתי את העבודה, כבר הגעתי עד עבודות, שטיפת מכוניות, ומתדלק בתחנת דלק, כבר לא היה אכפת לי. שתיתי הרבה, שתיתי כל יום. לא הייתי יכול לעזוב את זה, איבדתי עבודות, עוד פעם חיפשתי עבודות, התחלתי להרגיש לא בן אדם.
2: אני רק רוצה הבהרה חשובה, אני חושב, בנקודה הזאת, זה לא שכל העבודות האלה שציינת, זה לא עבודות שמכבדות את מי שעושות אותם, אבל בשבילך,
0: בשבילי,
2: שהיית כבר עם שעון רולקס, והיית כבר עם שומרי ראש, פתאום לפגוש מישהו שהכרת מהעולם ההוא בתור מתדלק.
1: אם יורשה לי להיות מתדלק, אני רואה את זה כמשהו יותר מכובד מלעבוד באחד שהם...
2: בסדר.
0: היום גם אני רואה את זה, כן. גם אני היום רואה את זה ככה. אני אגיד לכם שבכל עבודות איפה עבדתי, הפגמים שלי היו עובדים, הייתי גונף, בכל מקום הייתי גונף, אפילו שלא הייתי צריך, הייתי גונף, הייתי משקר, והיה לי סבל, סבל פנימי, סבל בנשמה, עוד לא הייתי מבין מה זה נשמה, אבל סבל איפשהו פנימי בראש. וככה הייתי ממשיך, נסיתי להתפטר מזה, אני נסיתי רופאים, אני נסיתי פסיכולוגים, אני נסיתי אנשים שהיו שמים לי זריקות, נסיתי. היה, נסיתי להפוך, להעביר מסמים לסמים, היה נותן לי איזשהו תקופה, שקט, פחות יותר
1: להחליף
0: שקט.
1: להחליף סם בסם.
0: כן, אבל כל הזמן הייתי חוזר לאלכוהול, לסם שלי. ואני פגשתי את עצמי תקופה לפני התחצית, שאני כבר לא שתיתי חצי שנה, הייתי משתמש בגשיש, והתחלתי להרגיש לא טוב בגרון. היו יוצאים לי משהו שחור, לא הייתי מבין. ואני אמרתי לעצמי, זהו, לא מאשר יותר גשיש. זרקתי את האקססה, זרקתי בנגים, הכל, וכבר מצאתי עבודה בתחנה מרכזית, בדוכן, דיסקים, הייתי מוכר דיסקים, דיסקים צרובים, כל מיני דברים, גם שלא שאסור, כן? והייתי מוכר טוב. הייתי מרוויח טוב מאוד, הייתי מרוויח 1,500-2,000 שקל ביום. כל הזמן איפה שאני הייתי עובד, כל התקופות הייתי מרוויח טוב. איפה שהייתי יודע לגנוב, איפה שהייתי יודע לשקר, איפה שהייתי יודע למצוא פרייר, תמיד הייתי מרוויח, כן? אבל כבר לא הייתי מרגיש בן אדם. הזימוי עצמי היה מאוד מאוד נמוך מכל הבעיות. ואני חשבתי, מה, למה, למה זה בשבילי, למה? מה כל כך עשיתי? בשביל שאני קיבלתי את זה. למה? מי מעניש אותי בכלל? והגעתי עד מצב שאמרתי, זהו, אני לא מאשר יותר, והלכתי לעבודה. בשבע בבוקר אני בא לעבודה, נקי בוא נגיד.
1: בלי אלכוהול ובלי חשיש.
0: בלי אלכוהול כבר חצי שנה, ובלי חשיש כבר לילה. ופתאום בראש משהו אומר לי, הייתי שותה בקבוקים קטנים של 50 גרם של קוניאק מזויף. ובראש אומר לי, יאללה, קח בקבוק. הגעתי לקיוסק, לקחתי שבע. ופה התחיל התקופה האחרונה של השתייה. באותו יום אני שתיתי, שתיתי חזק, בטח לא עצרתי בשבע הזה, לקחתי גם וודקה בשביל לעשות קוקטייל, כי עדיין לא הרגשתי מה שרציתי להרגיש. הרגשתי רק עצבנות, אלימות, בא למקום, לך הביתה. אמרתי, זהו, לא רואה אתכם באמת. הלכתי הביתה, ופה התחיל תקופה שצייה מטורפת של 3 חודש, נונסטופ, 24/7, פלוס למעלה גשיש ומריחואנה, ועוד למעלה כדורי ובן.
2: כדורי הרגעה.
0: חשבתי שזה מרגיע אותי ואני אפסיק לשתות. לא, הייתי כבר עושה הכל ביחד. ואחרי איפשהו חודש אני רציתי להתאבד. דרך אגב, לפני זה היה לי 2 פעמים ניסיונות התאבדות.
2: וואי, באיזה אופן? באיזה אופן, באיזה צורה ניסתה להתאבד?
0: פעם אחת זה היה כדורים, ופעם שנייה רציתי לקפוץ מהגג.
2: וואי.
0: כן, האח שלי עזר לי, תפס אותי בשנייה האחרונה. כן. חשבתי שהכדורים הזה נרגעו אותי קצת, ואני לא אשתה. לא, הייתי עושה הכל ביחד. לא ראיתי פתרון, ואני רואה במערה, אני הולך למות. אני הולך למות. ופה משהו קפץ, לא יודע מה. אני פתאום הזכרתי כל המילים מה אמרו לי בעבודה, שאתה אלכוהוליסט, שאנחנו לא רוצים אותך יותר. ופה אגו עבד בכיוון טוב. כמו שאני היום מבין, האלוהים לקח ממני את הדודה. בשנייה, כנראה הייתי מוכן. אחרי שעה אני שפחתי כל האלכוגול, כל האקססות, כל הכדורים לשירותים, ואני מרגיש שאני לא רוצה. ואני התחלתי לחכות את הצלצול אחרי 4 יום. אחרי 4 יום התקשרה, אמרה איפה אתה גר, אמרתי ברמת גן, היא אומרת אני בא בבית קפה ככה וככה, תבוא. ואני נקי, 4 יום. בנס, אני לא מבין מה קורה לי בכלל. שאני לא רוצה, לא שאני, אני לא מרגיש שריר אפילו, לא מחזיק שריר, אני לא רוצה. ודרך אגב, היה לי יד שבור, כי בתוך הזמן הזה ראיתי את עצמי בויטרינה של חנות, ודפקתי בוקס, כן, מתוך כעס על עצמי, ושברתי את היד, ועוד לא הייתי מבין שיד שבור. היד היה מנופח כזה. הלכתי עם זה, והלכתי לבית קפה, וישבנו. וזה הייתה פסיכותרפיפט, מטפלת בהתמכרויות. כן, מאיפה שאח מצא אותה. והיא הייתה שליח שני, אח ראשון, היא שליח שני שלי. ואני אמרתי לה עם הבכי, עם הכל, כל הסיפור שלי, כל השנים שלי. והיא אמרה רק דבר אחד. אתה נסית AA? אמרתי לו. היא אומרת, תנסה. לא צריך לסגור אותך. אמרתי לה, תסגרו אותי, מה שאתם רוצים. רק לא לחזור לשתות. היא אמרה, אתה לא צריך בינתיים. לך לקבוצות. שף, קצת תדבר, והרבה תשמע. ותעשה את זה בשבילך. לא בשביל אמא יותר, לא בשביל אישה, לא בשביל אף אחד, רק בשבילך. עוד לא הייתי מבין מה זה. אחרי פגישה התקשרתי לאח שלי, ואמרתי, קח אותי לקבוצות. קח. הוא לקח אותי ל-NA. הלכנו ל-NA. ל-NA.
1: הוא ב-NA, והיא אמרה לך ללך ל-AA.
0: היא אמרה, אבל לא הייתי מבין מה המומי. ידעתי שהוא הולך איפשהו.
1: כן.
0: והוא לקח אותי. ואנחנו ישבנו, ועשו לי צד ראשון. ואני הרגשתי התחברות. בכיתי שם.
2: מה זאת אומרת עשו לך צד ראשון?
0: צד ראשון על חוסר אונים. שאין לי ברירה. שאני לא יכול לעשות מלחמה עם הסם הזה. אני מפסיד בכל מקרה, שיש רק דרך אחד, ולא אמרו לי על הדרך, אמרו לי כמו שאומרים, תמשיך לבוא.
1: גרמו לך להודות שאתה חסר אונים.
0: לא אמרו לי, לא, הם סיפרו מהניסיון שלהם, צד 12, סליחה. מהניסיון שלהם, מה היה להם.
1: צד 12 זה...
0: מעבירים את
2: המסר. לאחר שעברנו את האורות רוחנית.
1: עברנו את הבשורה למחור שעודנו סובל.
0: כן. אז הם סיפרו לי מהניסיון שלהם, מה היה להם. ובאיזשהו דברים אני התחברתי. לא התחברתי בזריקות, בגניבות הרבה. לא היה לי את זה הרבה. תמיד היה לי כסף. אבל התחברתי לרגש. מה הם הרגישו לפני שהם הגיעו עד התפסית. הייתי בוכה. ככה הלכנו שבוע. אחרי שבוע ביקשתי אצלך, קח אותי ל-AA. כבר הבנתי שיש AA, יש NA, יש שם אלכוגול, פה סמים. הוא לקח אותי. ופה עוד פעם, יעשו צד 12, ופה אני ראיתי את עצמי. אני זוכר איך פעם ראשונה אני לא התווכחתי, אמרתי לבן אדם, אתה צודק, הכל טוב, אתה צודק. אני זוכר פעם ראשונה ששמעתי בן אדם שהיה שופך את הכאב שלו, ואני הייתי שומע אותו, והייתי נותן לו איזשהו משהו מהתוכנית רוחנית. אמרתי, יואו, זה אני בכלל. וככה התחיל הדרך שלי בחברותה, בשירות, ובשינוי שלי.
1: תגיד, אתה יושב צעדים בתקופה הזאת?
0: בטח.
1: כן? עם חונך? יש לך חונך? אתה יושב צעדים?
0: כן. יש לי חונך, אני חונך, יש לי חניכים, יש לי שירות, יש לי קבוצת בית.
2: אני אבל רוצה לחזור רגע לעניין הצעדים שאורי הזכיר פה, ורגע להתחבר לחלק הראשון של השיחה שלנו. היו הרבה אנשים שפגעת בהם. ובצעדים, בצעד 8, שאומר שערכנו רשימה של אנשים בהם פגענו, והיינו נכונים לחפר בפניהם. נכונים.
1: זה עוד לא פעולה.
2: עוד לא פעולה. ואחרי זה, צעד 9, אומר שכיפרנו במישרין בפני אנשים אלה ככל שהדבר יתאפשר, פרט למקרים שמעשה זה היה עלול לפגוע בהם או באחרים. אתה רוצה לספר לנו על איזה צעד 9 חשוב שעשית?
0: אוקיי, בוא נגיד על חלק מהחיים שעבדתי בפשע, שהייתי מוכר את האנשים. אני הרגשתי, כי מספון התעורר, אני הרגשתי שפגעתי. למרות שחשבתי גם, החווה אומרת לי, הראש אומרת לי, לא כל כך. אבל שאני כבר הייתי שם, אני הרגשתי שאני צריך לקפר. אבל אין אותם. הם לא מפה.
2: אנשים כבר נסעו מפה.
0: נסעו בחול וכל מיני דברים. אז אני חשבתי הרבה זמן מה לעשות. אני חייב לקפר. אז אני מסעתי עמותה. עמותה של נשים נפגעי באלימות משפחה, ושנתיים עשיתי תרומות כל חודש. זה חשבתי, חושב עד עכשיו, אני נקיתי את הנשמה שלי. התקשרתי לשם, אמרתי אני רוצה לעשות תרומות. אמרו לי למה? אמרתי לא חשוב.
1: מה הכוונה לעשות תרומות?
2: לתרום.
0: לתרום, כל חודש לתרום, סכום כסף. כל חודש, אמרו לי בסדר. אמרתי לא רוצה להגיד למה, אמרו ככה אני רוצה. אמרו לי בסדר, ושנתיים אני כל חודש הייתי מעביר להם כסף דרך אורת קבע. אני פגעתי פעם בחתול, הייתי מאוד אלים עם החתול, ואיזשהו תקופה, אולי שנה, הייתי קונה אוכל והייתי נותן לחתולים. זה היה בשבילי ניקיון. בטח שעשיתי צעד 9, כיפרתי כל המשפחה.
1: ואתה שינית את האופן שבו אתה מתייחס לאישה שהייתה איתך?
0: כן, והצד שני, צד שני מאוד, מאוד קשה היה לי עם הגרושתי. הייתי חכה 9 שנים עד שאני אוכלתי לעשות את זה. ואגו לא היה נותן, ופחד לא היה נותן. ובאיזשהו יום אני עוד פעם, כמו בנפילה האחרונה, אני הרגשתי שאני מוכן. והתקשרתי ואמרתי, בואי נפגשים, בואי נדבר. והיא דרך אגב כבר הייתה, כבר עברה תוכנית של המשפחות.
1: נרנון?
0: נרנון, כן.
2: נרנון זה תוכנית 12 הצעדים לבני משפחה של מכורים.
1: כן, יש להם חברות, גם פה פרק 8 למאזיננו שרוצים לשמוע על זה יותר. כן. עם יפעת.
0: כן. והיא כבר הבינה שאני רוצה לעשות צעד 9, ואנחנו ישבנו, דיברנו.
1: הייתה לכם שפה משותפת.
0: כן, והיא כבר מבינה הכל. כן, כי למה? הבן שלי הגדול, הוא נהיה מכור.
2: וואי.
1: יש לך כבר יותר מבן אחד?
0: יש לי עוד בן השני, קטן. בינתיים לא מכור, ברוך השם. רק לטלפון.
1: תפו תפו, רק להיום.
0: כן. וזה יעשה טוב. אני עוד פעם הרגשתי איזשהו סימן שהנה עכשיו אתה מוכן לעשות. מה עכשיו?
2: מה אתה עושה היום? כן.
0: היום אני הבנתי מה חיפשתי כל החיים. כן, מה ממלא אותי? ולא כסף, לא מין, לא כלום. ממלא אותי לעזור לאנשים. העקרונות התהפכו בכלל. אני בן אדם אחר, בטח. מה שהיה רע, אני מבין שזה רע. אני מבין שזה לא בשבילי. מה שהיה טוב לי, אני גידלתי את זה. והיום אני חי בנתינה.
2: מה אתה עושה?
0: אני מדריך במרכז גמילה. ומכבדים אותי, שומעים אותי אנשים. אני כבר עובד שנתיים שמה. ואני רואה הרבה אנשים שהולכים לקבוצות, ששומעים את המסר שלי, ושמחלימים. וזה ממלא. זה ממלא אותי. התחלת ללמוד פסיכולוגיה, בשביל להיות מוביל לא רק למחורים, גם לאנשים אחרים. הלכתי בדרך של אח שלי, וכל המשפחה שלנו עובדת בנתינה. כל המשפחה, גברים, חוץ מהקטן, הם מחורים. הבן שלי הגדול הוא מדריך עם הנוער בסיכום, ואני מדריך עם המחורים, ואח שלי גם הוא בנתינה גדולה.
2: מדהים, פתאום אתם מתחברים, יש לכם מכנה משותף אחר לחלוטין.
0: כשאנחנו נפגשים במשפחה, אז יש לנו קבוצה. יש לנו קבוצה.
1: מה, אתה בלי האח הזה, אתה היית מת. אתה לא היית איתנו יותר.
0: בכלל לא מובן מאליו. אני זוכר מי הייתי, זה איתי, ואני מרגיש מי אני עכשיו. והיום אני לא צריך שום אלכוהול בשביל להרגיש שקט. שקט נפשי. והיום אני מחובר לכוח יותר גדול, שאני יודע שאני לא צריך שום הגנה מעבריינים, יש לי הגנה משם. כי אם אני הולך בדרך הזה,
2: אין לך מה לפחד.
0: אין לי מה לפחד.
2: אוהבים אותך, ויטלי, תודה רבה.
1: ויטלי, תודה שבאת.
0: תודה על הזכות.
1: איזה סיפור, יאו, מרדים.
0: תודה על הכבוד.
1: איזה סיפור. רק תמשיך ככה.
0: כן, ממשיך לבוא.
2: אתה יודע, כשאני חושב, מי ישב פה באולפן? ישב פה ויטלי שעשה מעשים קשים ונוראים, או ישב פה ויטלי שנושא את הבשורה?
1: או ישב פה ילד רוסי יהודי מפוחד מבלרוס שדפקו לו מכות בבית ספר. אתה מבין? כל האנשים האלה ישבו פה.
2: כולם ישבו פה. והשאלה היא, אם אתה נותן מקום לכל האנשים שישבו פה, או שאתה אומר, אני רגע רוצה לסגור חשבון עם האיש ההוא עם החלק, עם האיש ההוא שעשה דברים נוראים, ואני לא מוכן לסלוח ולא מוכן לעבור על זה הלאה.
1: אבל שוב, זה לא תפקידנו. מי שצריך לסגור חשבון עם האיש ההוא זה ויטלי. וזה מה שהוא עשה וממשיך לעשות. והלוואי וכל מי שאתה יודע היה פושע בעולם הזה היה מגיע למקום הזה של לעשות את זה.
2: חושב שאמרת יפה שלכל אחד מגיע לעשות צעד 9. חושב שזו זכות לעשות צעד 9, לבקש כפרה זו זכות. וחלק חשוב מצעד 9, חשוב להזכיר את זה, שאתה צריך להיות מוכן שהאנשים בהם פגעת
1: לא יסלחו לך.
2: לא יסלחו לך.
1: זה מה זה מפחיד?
2: כן. וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, זה שאתה אומר, סליחה, אני מצטער, ומישהו אומר לך, שמע, קח את הצער שלך ותחוף אותו.
1: אבל זה בדיוק מחבר אותך לאיזשהו אמרה רוחנית של התוכנית, שאני מאוד מאוד אוהב, שהיא ממש מחזיקה אותי, באמת. שאנחנו אחראים לפעולות שלנו ולא לתוצאות. אתה יכול לעשות רק את מה שאתה יכול לעשות. מכאן ואילך, זה של אללה, של הקוסמוס, של whatever. טוב, וואו. מה נאמר? האזנתם והאזנתן להסקט מחורים. עורכת אותנו דניאל מאורר הגיבורה.
2: בהחלט, ואנחנו יודעים איפה אתם גרים, אז כדאי שתזכרו לדרג את מחורים איפה שאתם לא מאזינים או מאזינות לנו. ושמנו עוקב על ההסקט כדי לקבל התראה בכל פעם שעולה פרק חדש, אתם יודעים, בפעמון הזה.
1: והכי חשוב, שתפו עם מי שזה עשוי לעניין אותם, לכו תדעו, אולי יצא שעשית משהו טוב.
2: כן, ואם אתם חושבים שאולי יש לכם בעיית התמכרות לאלכוהול, אנחנו מציעים להתקשר לקו המידע של האלכוהוליסטים אנונימיים שמספרו 072-393-2500 ולדבר עם מישהו שיכול אולי לעזור, או גם אפשר, מה לעשות אורי, למתקדמים מבחינה טכנולוגית?
1: למתקדמים מאוד מבחינה טכנולוגית יש דבר כזה, כלי שנקרא גוגל, יש בו שדה כזה שאפשר לכתוב דברים, אלכוהוליסטים אנונימיים, תמשיכו משם, אני בטוח שתסתדרו.
2: תגיד, אז מה, אתה שותק שאתה באירועים?
1: נפלתי בסודה אילן, נפלתי חזק, וואי. ואני שותק גם על בטן ריקה.
2: אוהבים אותך, אבל רק תמשיך לבוא.
1: יש ברירה.
2: איפה?

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: כאן תרבות.
0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.

0: לכל בית ישראל.
1: קיבלתי את ה-RPG, איבדתי הכרה בדיוק לשנייה ומשהו, אתה לא שומע אפילו את הבום. אתה פתאום כזה ככה, נצמות לך עיניים, אתה לא מרגיש כלום, פתאום יכנס בך כוחות על, ואז כזה שמעתי צעקות מהמפקד שלי. הסתכלתי עליו, ולא אהבתי את מה שראיתי בכלל. הדבר היחידי שהיה לי במוח, זה איך אני מציל אותו.
0: מהחזית לספה, עם מיכאל שיפרין.
2: היי, אני מיכאל שיפרין, וברוכים הבאים לעוד פרק של מהחזית לספה. פודקאסט שבא לספר את החוויה האמיתית של לוחמים ולוחמות בחזית. בפרק של היום מתארך באולפן שלב, מפעיל D9 מחטיבה 188, שיספר על המלחמה מהעיניים שלו. ה-D9, או דובי, איך שקוראים לו בצבא, זה כלי הנדסי ענק, משוריין, בגובה 3-4 מטר, עם קאפ שמטרתה פילוס השטח, הריסת בתים, ובעצם עיצוב מחדש של תוואי השטח כדי שיהיה נוח להילחם ולנוע בשדה הקרב. פעילי ה-D9 מתגייסים להנדסה, ובאמצע ההכשרה שלהם, חלקם זוכים לצאת לקורס ולומדים איך להפעיל ולהילחם עם הכלי. שלב התגייס באוגוסט 24 להנדסה, וזכה לצאת לקורס הנחשק. איך בעצם הגעת לעצמה?
1: הייתי בתיכון, ועציתי להתגייס למגב. ראיתי את אחי, במגב, אמרתי אני חייב להיות שם, ואז הגיע שביל עשירי, שהייתי בכיתה ב' א', ואז אמרתי כאילו שאני חייב להיות בצמה, כי חבר שלי, יש לי חבר שהוא בצמה, ואחרי שביל עשירי הוא כזה יצא לבית, והוא סיפר לי קצת, ואז אמרתי, וואלה, אני חייב להיות שם, זה עולם אחר, באמת עולם אחר. וככה יצא, התגייסתי באוגוסט 24, להנדסה, 4 חודש תירונות, עוד חודש קורס, ואז כבר עליתי לבדודים.
2: אתה בעצם נכנסת ללחימה אחרי 4-5 חודשים בהכשרה, אחרי כאילו 3 ימים בגדוד. אני נכנסתי, נגיד, לברצועה, אני נכנסתי ללחימה כאילו אחרי תקופה בגדוד, תקופה בסיירת, ואז כאילו שדיברו איתנו ממש על השבת חטופים, ודיברו איתנו על להחזיר את הביטחון למדינת ישראל, וממש דיברו איתנו על כזה. ואתה בעצם התגייסת, כאילו גם איך זה הכשרה בתוך המלחמה, שאלה ראשונה, ושאלה שנייה זה איך זה להיכנס ללחימה, כאילו אחרי, מה זה, שנה מלחמה או שנה וחצי מלחמה?
1: הטירונות באמצע מלחמה, זה לא טירונות, כאילו, זה מה שהמפקדים שלי כאילו אמרו לי, טירונות שאנחנו עכשיו מעבירים אתכם, זה לא טירונות שהעברנו, בוא נגיד, לפני שנתיים. זה טירונות שמתעסקת בתכלס, נטו בלחימה. באמת, כאילו, זה שבועות שטח בלי סוף, מטווחים בלי סוף, מסעות בלי סוף, הכל פשוט, זה מטורף היה. וגם הקורס שלי, הקורס היה נטו, התעסק בלחימה ולימודים והכל, זה היה מטורף. ובאמת, כאילו, גם כשהגענו לעזה, גם, כאילו, דיברו איתנו גם על החטופים, דיברו איתנו על הכל, ופשוט אתה נכנס לשם, וזה מטורף, כאילו, מה שאתה רואה, באמת מטורף.
2: באיזה קטע?
1: תשמע, אני בתור שמיניסט, כאילו, לא חשבתי בכלל שאני אגיע לעזה, אתה מבין מה אני אומר?
2: כן.
1: שמעתי, כאילו, שצהל נכנס. לא חשבתי שאני אהיה בסוף צהל, ואני זה בסוף ייכנס. אתה מבין מה אני אומר?
2: כן.
1: אבל זה מטורף.
2: כאילו, מה מטורף? לראות את הדברים הרוסים, לראות את ה...
1: מטורף פשוט לראות את עזה. באמת, להיכנס. זה הרגשה אחרת, זה פתאום נכנס בך אדרנלין כזה מטורף.
2: יש איזה פחד לא כאילו מלבצע את המשימה, יש איזה פחד של כאילו, אני, אתה יודע, אני ילד בן 19-20, ומכניסים אותי להילחם, בכי לא נלחמתי בעבר, אני לא יודע איך זה נראה, ויש לי איזושהי אחריות מסוימת על חיים של לוחמים, על החיים שלי, על החיים של חברים שלי, כאילו איך זה להיכנס עם עוד, כאילו עוד פחות כאילו הכשרה, ובסוף להיות פחות של אחות, כאילו הדובי צריך להגיד כאילו, הוא תמיד ראשון.
1: אם אני אכנס להתקפה, ואני אתחיל לפחד, אני יודע שאני אעשה טעות. אני, בגלל שאני בכלי הכי קדמי, כל מי שמאחוריי צריך לסמוך עליי, שאני אעשה את העבודה שלי כמו צריך. אז בוא נגיד, אם אני אפחד, אני פתאום, בוא נגיד, אעשה גבשושית כזאת, יכול להשאיר מטען בתוך הקרקע. אתה מבין? ובאמת, כאילו, אני כל פעם מתגבר על עצמי מחדש, ולא מפחד כאילו. אני מוציא את הפחד מהגוף שלי. פחד, מחשבות, הכל מוציא מהגוף שלי, נטו עבודה. אתה לא באמת כאילו מפחד לגמרי. אני יכול להגיד לך אישית, שבאמת כאילו הייתי עובד על זה בהתחלה, לפני כל כניסה הייתי מוריד את הלחץ הזה שיש לי במוח, שלי להיכנס לעזה, מוריד אותו לגמרי, אבל עדיין אני נשאר איזה 5% של פחד כזה, אתה מבין? כן. שבוא נה, אני עוד שנייה, אני יכול לחטוף, אני מפה, ואני יכול לזה, ואם אני אעשה ככה, אז אני אזכר ככה, אבל לא ייחסתי לזה יותר מדי חשיבות, כמו שאמרתי לך. זה באמת, זה...
2: יש לך משימה מול העיניים, אתה כן. יודע מה זה... ביוני שעבר, שלב היה בכלי הראשון, במשימה של לפתוח ציר בח'אן יונס. שלב הוביל את ההתקפה עם הדיניין שלו. במהלך ההתקפה, נתקע בשורה של בתים שהיה מורכב להוריד, והחליט לפנות ימינה. שלב פנה עם הכלי שלו ימינה, ובשנייה אחת, הכל השתנה.
1: קיבלתי את ה-RPG, איבדתי הכרה בדיוק לשנייה ומשהו, אתה לא שומע אפילו את הבום. אתה פתאום כזה ככה, נצמות לך עיניים, אתה לא מרגיש כלום, פתאום נכנס בך כוחות על, ופשוט לא הצלחתי לנשום. דבר ראשון שעשיתי, שהתעוררתי, כאילו הבאתי על קרה לזה שנייה, וקמתי. לא הייתי אני. ואחרי זה קמתי, הרגשתי שהקסדה ממש חונקת אותי, ואני לא מצליח לנשום. כי גם הכל היה שרוף. תפסתי אותה, הורדתי אותה, שמתי אותה לידי בצד, נשמתי טיפה אוויר, ואז כזה שמעתי צעקות מהמפקד שלי, הסתכלתי עליו ולא אהבתי את מה שראיתי בכלל, בכלל בכלל בכלל, הזדעזעתי מזה, ופשוט ראיתי את כל הצוואר שלו מלא ברסיסים, מלא בדם, ודבר היחידי שהיה לי במוח זה איך אני מציל אותו, כי ידעתי שבצוואר יש לך עורק ראשי, שבוא נגיד אם אתה מאבד שם הרבה יותר מדי דם, אתה יכול כאילו למות מזה. אמרתי, אני חייב להציל אותו. ניסיתי לחפש את הקשר בכלי, לא מצאתי אותו בגלל כל האבק, הלכתי למכלול. ממש...
2: כאילו מכלול.

0: גדול זה תיבה גדולה של קשר.
1: כן, ואז אמרתי, אני אלך למכשיר קשר, אז כאילו לא מוצאתי אותו, ואז הלכתי עם החוט שלו, ידעתי שיש לו חוט שמחבר, ממש הלכתי לתיבת קשר הזאת, והלכתי עם הקבל, ואז מצאתי את המכשיר קשר, עליתי מולם עליתי בקשר, אמרתי שאני חייב פינוי דחוף, באמת, המפקד שלי עומד למות, והם עלו מולי בקשר, אמרו לי, דובי, חלץ לאחור, נבוא לחלץ אותך. אמרתי להם, בסדר. ממש, שמתי עליו יד, תוך כדי שאני נוסע אחורה ומסתכל אחורה, אני שם עליו יד שהוא לא יקבל מכות, מכל מה שיש בפנים. ונסעתי לאחורה, עשיתי זיגזג כזה בין הטנקים, כי ממש עמדו שאפשר לעשות זיגזג, וממש אני זוכר שסימנתי למגד, שאני פורק אליו, רגלית, והוא עשה לי כזה ככה עם היד. הבנתי שזה בסדר, אז ממש כאילו אני זוכר שאמרתי למפקד שלי, תעזור לי להציל אותך, ופשוט טיפול לי על הגב. ממש ירדתי טיפה, כדי שהוא יוכל ממש ליפול עליי, תפסתי אותו עליי, קפצתי איתו מדינאין, ואני זוכר שרצתי איתו גם לכיוון הנמר של המגד, ומפה כבר זה שניות ספורות עד שהכוח פינוי מגיע אליי, מצליח לחבור אליי, לקחת ממני את המפקד, הם גם באו לקחת אותי, אמרתי להם, אני בסדר, אני יכול ללכת, אני אבוא איתכם לנמר, אני ארוץ איתכם, ממש רצנו לנמר, מסוק, שיבה.
0: מטורף. לנו, כאילו, לי היה אירוע שדיברנו עליו כזה שחטפנו רימון, ואני אומר על רימון שזה יותר קטן מ-RPG, שאתה שר הכל צפצופים באוזניים, ויש אבק, ואתה לא רואה כלום, והכל זה, אז בטח RPG כאילו שר הכל צפצופים, והכל אשן, ואתה לא רואה.
1: כן.
0: איך, כאילו, איך אתה מתפקד בסיטואציה הזאת? איך אתה, כאילו, אני זוכר שאני הייתי בקיר, כאילו, ונגיד, ועלי ממש את ההתלבטות של, או שאני נשאר עכשיו בקיר ואני לא עושה כלום, ומשהו קורה לחברים שלי, או שאני פשוט מתנתק ואני צריך לעשות משהו.
1: אז בוא נגיד לך, אני באותו רגע שזה קרה, אני לא חשבתי על עצמי יותר מדי, אני לא חשבתי על הצפצופים שלי באוזניים יותר מדי, לא חשבתי על האבק ולא חשבתי על כלום. חשבתי רק על המפקד שלי כאילו. אמרתי, בוא נע, בן אדם הזה זה המפקד שלי. וקודם צחקתי איתו, לפני שיצאנו להתקפה, עכשיו אנחנו פצועים. זה קצת מתסבך, וממש כאילו, בוא נגיד שהצלחתי לתפקד.
0: זה מטורף הרגע הזה, שאתה אומר כאילו, אתה לא באמת מבין מה קרה, כאילו שחטפת RPG, אתה עכשיו אומר שאתה מבין, אבל כן. אז אתה לא, הכל בום פשוט, אתה לא באמת מבין מה קורה, ואתה אומר, אבל משהו בראש שלך אומר, אני חייב להציל אותו, כאילו, לא בסדר, זה ראות וחברות מטורפת, כאילו. ואיך הוא היום?
1: היום הוא בסדר, הוא בשיקום. אני 3 פעמים בשבוע רואה אותו, אבל זה מחזיק לראות אותו.
0: למה?
1: כי, תשמע, זה קצת היה מטורף, הקטע הזה. באמת. תחשוב שבהתחלה, אני לא כזה הצלחתי לראות אותו, מאז שהבאתי אותו לנמר פינוי, אני לא הצלחתי ממש להסתכל לו בפנים, כי תמיד היו עליו רופאים. תמיד היו עליו דוקטורים שטיפלו בו. אתה מבין? אני גם בנמר פינוי, אני זוכר שאני ישבתי על הכיסא, הוא שכב על הונקה, אני זוכר שאני מנסה להסתכל לו על הפנים, לראות רק אם העיניים שלו פתוחות. אני הייתי חייב לראות רק שהעיניים שלו פתוחות, שמשהו אצלו פתוח, אתה מבין? שהוא עדיין חי. לראות שבאמת הצלחתי. וגם כשהגענו לשיבה, וגם כשהיינו במסוק, כל שנייה אני זוכר שניסיתי להסתכל עליו, ולא הצלחתי, לא הצלחתי. תמיד היה לו גופים, תמיד היה לו זה, ואחרי יום האבא שלו מתקשר אליי, והוא אמר לי שאריאל התעורר, והוא רוצה לראות אותי.
0: וואו.
1: ובאותו רגע היה אצלי יותר מדי אנשים בבית חולים שבאו לראות אותי, ופידיוק גם באתי לשים את הראש. באתי קצת לשים את הראש כי הייתי מבולבל, ואיך ששמעתי את זה שהוא רוצה לראות אותי, עזבתי פשוט הכל, אמרתי להם, שמי, אני מצטער, המפקד שלי התעורר, אני חייב ללכת לראות אותו.
0: אתה חושב שזה משפיע עליך? כאילו עכשיו האירוע הזה, עוד לא עבר הרבה זמן, עבר כאילו מעט זמן.
1: אני לא אשקר לך ואגיד לך שלא. זה כן משפיע עליי. אני פתאום שומע בום, אני קצת יותר...
0: אקזוז של אופנוע או משהו כזה.
1: אקזוז של אופנוע, אם תלך איתי ברחוב, אתה תראה שמכל דבר קטן, אני כאילו אקפוץ כזה.
0: כן.
1: אני לא עכשיו אקפוץ ויבהל ויתחבא. אני יותר אקפוץ כזה ככה, הבנת? ולא יבין כאילו מה קורה.
0: כן. אתה יודע, היה לי סיפור, כשהייתי, יצאתי מתמרונים, אז כשאני נכון בתמרון, אומרים לך שאסור להיות, אולי חייבת אחרת, אבל אסור להיות מול בעניינים גבוהים.
1: עם צלף.
0: כן, כי יש איום של צלף, אסור להיות מול חלונות, כדי שלא יראו אותך וכזה, אז צריך או לזכור, או לא כזה ללכת מסביב. אז כשהייתי יוצא מתמרונים בפעמים הראשונות, הייתי חוזר הביתה, והייתי כאילו הולך ליד החלון בבית, יש לי חלון גדול בבית, הולך ליד החלון גדול בבית, ועד מבין שאני חשוף, כאילו, אבל אני ברחובות, כן? מבין שאני חשוף, ואז כאילו מתחבא, כאילו, בחדר, ואני כזה, "פאק, מן, אני בבית, כאילו, למה ש... מה, מה קורה?" אוקיי, זה כבר לא קורה, אבל חשוב להגיד. אבל כן, כאילו, בהתחלה זה, זה המוזר, משהו מוזר.
1: כן, זה, יש את הרגלים האלה שאתה בפנים, שאתה רגיל לעשות אותם, ואז שאתה יוצא לבית, אתה פתאום עושה את הרגלים האלה בלי להבין שאתה עושה אותם. אתה מבין מה אני אומר?
0: כן.
1: זה בבעל,
0: נגיד, מה אתה עושה?
1: תמיד הייתי אוכל שם טורטיה, טורטיה עם קבנוס, ויום אחד הייתי בבית, ומצאתי קבנוס ומצאתי טורטיה. אתה מבין? זה היה באמצע הלילה.
0: יו.
1: תקשיב, הייתי כל כך רעב שלא אכפת לי, באמת.
0: וואי, נורא.
1: פשוט פתחתי את זה, התחלתי לאכול, ולאט לאט שאני אוכל את זה, אני מבין כאילו מה. מה? מה אני עושה? מה אני עושה? מה אני אוכל את זה?
0: וואי. איזה נורא. כי גם בצבא אין שעות באמת. אתה יכול לאכול טורטיה עם קפה שחור ב-4 לפנות בוקר, זה לא משנה, כאילו. סיגריה ב-6 בבוקר, כאילו, זה לא חשוב, כאילו, אין שום משמעות לשעות או לימים.
1: אין שום דבר.
0: וואי, איזה בסה. זה כמו, אני, עדיין זה קורה לי, אבל אני, בגלל הצבא, אני אוכל ממש מהר. אני לא מסיים ביסים.
1: כן.
0: יכול לאכול קוסקוס, ואני, כאילו, דוחף קוסקוס לפה, כאילו, בסלט, וכזה.
1: זה ככה גם, אני עד עכשיו ככה.
0: כן. אני לא יכול כאילו לאכול לאט.
1: אני לא יכול לשבת. לא יכול לשבת לאכול ברגוע. אני רגיל שהכל בזמנים, הכל. טוב, תאכל בשעה ככה וככה יוצאים להתקפה. עכשיו אני בבית, זה התקפה. אני בישראל.
0: חוטף שניצי, אוכל מהר, כאילו, למה? למה אני אוכל מהר? אני לא מהר לשום מקום.
1: תמיד שאני יושב לאכול עם חברים, הם עושים לי, מה, כבר סיימת? מה זה?
0: כן. וואלה, זה באמת שזה סריטה רצינית, הדבר הזה. התקפה של דובי שונה מאיך שאני נלחמתי בצנחנים. הם בחוד של החוד, הכלי הראשון שנוסע במוביל תנועה. מפעילי הדובי והמפקדים שלהם יושבים בתא, בגובה 4 מטר, מעל הלוחמים הרגליים. רוצה לתאר נגיד התקפה של דובי, כאילו למי שלא מכיר?
1: שיוצאים להתקפה, ויוצאים מלא כלים, כאילו יוצאים הנדסה, אנחנו צמר גם, שריון, גולני, לפעמים גבעתי, זה ככה, זה מתחלק, ופשוט הטנק, עד לנקודה שצריך את הדיניין, הוא מוביל, אני מאחורי הטנק, ואז ברגע שאני מתחיל לפעול, הטנק הולך טיפה לצד, אני ממשיך, מוריד את הקף שלי למטה, יש לי קף גדולה, שפשוט דוחף את הכל איתי, וככה אני מפנה את השטח לכוחות מאחוריי.
0: זה איך שנראית כאילו התקפה מהעיניים שלך. ואיך זה נראה בתוך הכלי? כאילו אתה הרי יושב כאילו מעל.
1: כן.
0: ויש...
1: כשאני יושב בתוך הכלי יש לי מלא חלונות, ויש לי רשת של סטטיסטי. זה ככה זה נקרא. כן, אני מצליח לראות. כי בכל זאת יש לי חלונות, אני רואה קצת יותר טוב מכל הכלים האחרים. אתה מבין מה אני אומר? תורף לראות את הכל מיליון מעלה, זה כיף.
0: כאילו בסוף אתה איזה, אתה 3-4 מטר מעליי, כאילו אם אני ברגל, אתה 4 מטר מעליי, כאילו רואה את עזה, ומורס.
1: זה כיף למשל.
0: לראות הכל מיליון מעלה?
1: כן, אבל אתה יודע מה הכי לא כיף בלראות הכל מיליון מעלה?
0: נו.
1: שבגלל שאני כזה גבוה, אז בוא נגיד עכשיו נסיעה, אני ככה, אני ככה כל הזמן.
0: אתה כאילו מטלטל ב...
1: כן.
0: וואלה, זה לא ידעתי. בוא נדבר רגע על תדמית של דובים, של מפעילי דובי. כי תמיד, נגיד איך שאני חוויתי מפעילי דובי בשירות, הם תכלס מי שלא מכיר, הם נעלים את צהל. כאילו הם נעלים, זה ילדים בני 19-20, שיכולים להגיד למהוג, שמע אחי, אני לא רוצה להתקפה, כאילו לפני בלו וסיגריה, אין אותי כאילו. והיה מלא פעמים שכאילו, העירו אותנו ב-6:30, 7 בבוקר להתקפה, והמפעיל דובי עוד לא קם. עכשיו, בגלל שהמפעיל הוא מוביל את ההתקפה, הוא ראשון, וילדיו לא תת את ההתקפה.

0: שלי, שזה בסדר. אתה אומר את זה לחבר'ה כאילו...
1: כן, נערבעים. אנחנו קצת יותר פתוחים איתם.
0: נגיד, קרא לך, מצב שמאור גלה לך לכלי וכזה, אתה אומר, אח שלי, מה קורה וזה?
1: כן, תשמע, הם מתלהבים מהכלים האלה. אני יכול להגיד לך בוודאות, בתור אחד שזה קרה לו, שגם ההוגים, גם החטים, גם הגדים, הם מאוד מתלהבים מהכלי הזה, וכל בן אדם שראיתי אותו בתוך עזה, כל חייל, הוא אמר לי, אני יכול בבקשה לראות את הכלי הזה מבפנים?
0: וואו, כאילו מההוג שיעלה?
1: כן, זה מטורף כאילו לשמוע את זה. כאילו אני כל היום על הכלי הזה, פתאום בא אליי מישהו שהוא... המון זמן בצהל, אתה מבין?
0: כן.
1: ופתאום הוא עושה לי, וואו, אני יכול לראות את הכלי הזה מבפנים גם.
0: אז כאילו לרוב, לרובנו נגיד, אני כחירניק, אין לי באמת אינטראקציה עם ההוג, אלא אם כאילו פעם בי הוא מגיע לאיזה ביקור, כאילו אני לא מדבר איתו אף פעם, אפילו לא עם המחת אני לא מדבר. אז איך, כאילו אתה בעלן אלן, כאילו אתה מדבר איתם.
1: תשמע, לא כל כך בעלן אלן, אני כן קורא להם אחת, מגד, יש את הכבוד הזה, אתה מבין?
0: כן.
1: את הדינסטנס. אבל כן, יום אחד יצאנו להתקפה, וזה היה כאילו בבוקר. אז אמרתי, תקשיבו, אני לא כל כך מצליח לפתח את העיניים, אני לא יכול לצאת להתקפה ככה. אני חייב שיהיה לי בלו. ואז עושים לי, דובי, אתה צריך באמת את הבלו? אמרתי להם, תשמעו, אם אני מבקש ממך, זה סימן שכן, אתם מבינים? ואז הם שלחו מישהו, הם פשוט הצמדו לי לכלי, ו... אמרו לי, בוא קח את זה. ואז אמרתי להם, כאילו, תעלו לי את זה לכלי, אתה יודע, אני צריך לרדת, לעלות.
0: כן.
1: תעלה את זה שנייה אחת. הוא עושה לי, לא, וזה צריכים לצאת. עושה להם, שנייה אחת, בוא תעלה את זה, אני לא יכול לצאת בלי, ואני גם לא יכול לרדת. ואז פתאום אני רואה את, את הממפי כזה, בא, רץ ועולה אליי. ווואלה.
0: תראינו, היה לנו מיליון כאילו התקפות של כזה... טוב, יאללה, צריך, מה קורה, זה משהו, צריך להעיר את הדובי, מעלים את הדובי בקשר, אה, לא. מה, זה? לא, לא, לא, שבע בוקר אני לא יוצא, לא. אני, לפני השעה 9, כלום לא קורה. זאת אומרת, לא, מה, צריך לצאת, יש התקפה, וזה, כל החטיבה מחכה לך. לא, כלום, כלום, אין סיכוי. אני לפני 8 לא יוצא, לא, אין סיכוי. רוצה לספר על, על השגרה, כאילו, בתור מפעיל?
1: בתור מפעיל, כן. תחשוב, עכשיו אנחנו בבסיס, קמים בבוקר, דבר ראשון שאנחנו עושים, זה מטלות על הפלוגה. על הבוקר מטלות, וגם בערב מטלות, זה קודש אצלנו. הפלוגה שלנו תמיד נקייה. באמת. בוא נגיד, בדלים על הרצפה, אין דבר כזה. לשים רגליים על השולחנות, אין דבר כזה. בוא נגיד, אתה עכשיו היית בתוך השירותים, ישר מנקים אחריך. ישר. אין דבר כזה להשאיר לוכלך. ואחרי זה יש לנו יציאה לטפשים, טיפולים שבועיים, אתה הולך לשטחי כינוס, ופוגש את הכלים שלך, וממש מטפל בהם, מנקה אותם, מגרז אותם, מכין אותם, כאילו ממש. זה אנחנו עושים את זה, יותר שואפים ל3 פעמים בשבוע, לעשות את זה, ויש לנו גם מלא עבודות פלוגה, אתה יודע, פלוגה צמה, לא יודע אם שמעת, זה פלוגות ממש יפות. אנחנו משקיעים רצח בפלוגה שלנו.
0: שמעתי שזה המקום הכי טוב בצהל.
1: כן. תחשוב שאנחנו עושים גם עבודות פלוגה באמצע היום. אנחנו לא פשוט יושבים ומחכים שיגידו לנו מה לעשות. עכשיו בוא נגיד, אם תלך לפלוגה, אתה תראה הכל מתוקתק ועדיין עובדים עליה. גם כשמתוקתק. אני יכול להגיד לך שאת השירותים, אנחנו נקים גם כשנקי, כדי שישאר נקי. אתה מבין? כי אם נחכה שיהיה אבק, זה לא יהיה כיף להיכנס לתוך שירותים.
0: וזה בא לידי ביטוי, נגיד, בשדה קרב, אתה חושב?
1: כן.
0: על הכלי עצמו?
1: אני יכול להגיד לך, שאני הייתי בתוך כלי, בתוך עזה, הייתי דואג תמיד, תמיד, תמיד, שאני מסיים התקפות, או שאני מסיים חיסופים, אני מנקה אחרי את הכלי, לגמרי, שבבוקר שאני אבוא, יהיה לי כיף יותר להיכנס לתוך הכלי.
0: וואי.
1: הרי זה לא כיף להיכנס לתוך כלי מלוכלך, נכון? זה גם יכול להפריע לך. ואני יכול להגיד לך שזה באמת מאוד כיף. זה גם נותן לך סוג של שגרה כזה. כן. תבין, אתה חוזר מהתקפה כולך באדרנלין, אז את השנייה אחת מנקה, אתה עושה יותר דברים שהם לא לחימה.
0: האמת שזה משמעת מדהימה, כאילו, נגיד, כאילו מה שאמרת על שגרה, לאתר את מך שגרה כאילו בתוך המלחמה, זה מטורף. נגיד להגיד, כל בוקר אם תרצח שיניים, נגיד היגיינה כאילו שלי, כל בוקר אם תרצח...

0: צריך שיניים, ואז, לא יודע, זה קצת מקרב אותי לבית, בקטע הפסיכולוגי של כאילו, זה כמו שאני עושה בבית, אז אני צריך שיניים, ואז יהיה לי איזושהי שגרה. או כל יום, נגיד, אני כותב, או כל יום, נגיד, מי שאוהב לצייר, לא משנה, כאילו, אנשים גם ציירו או קראו ספרים או דברים כאלה.
1: אתה יודע מה אני עשיתי שהזכיר לי את הבית?
0: נו.
1: התקלחתי פעמיים ביום.
0: מה? התקלחת בעזה?
1: זה נשמע לך מוזר, נכון?
0: נשמע לי עזוי, פעמיים ביום.
1: אתה יודע איך עשיתי את זה?
0: עם בבקבוקים?
1: בבקבוקים.
0: וואו.
1: ושם פה שהכנסתי איתי.
0: וואו, מטורף.
1: וואלה, זה היה שיחוק של החיים, באמת, אני יכול להגיד לך. תחשוב אחרי התקפה, אתה חוזר כולך חול.
0: כן.
1: פתאום אתה דופק כזה מקלחת, יש לך את הריח של השמפו.
0: מאפס אותך.
1: וואו, תשמע, זה מטורף, באמת זה מטורף, זה כיף.
0: וואי, האמת ניקיון, זה אחד הדברים המדהימים, כאילו,
1: וואו, בתוך עזה,
0: לשמור על שפיות, כאילו.
1: כן, חד משמעית, מדהים. חד משמעית.
0: גם ניקיון לנשק, גם ניקיון לך, גם ניקיון...
1: להכל.
0: נגיד, כשהתיק שלי היה נראה טוב, כשהתיק לא היה נראה טוב, הרגשתי רגוע, כאילו. כשהווסט היה, כאילו, בלי כזה דברים שיוצאים ממנו, והוא נראה... כן. זהו. מה אבל, כאילו, באמת, אני אתעכב על התחושה של, כאילו, להוריד בניין, כי זה מספק אותך על להוריד בניין, או בגלל המשמעות של מה זה אומר?
1: גם בגלל המשמעות, וגם זה מספק בכללי. תחשוב, אתה בא, אתה נוסע, נוסע, נוסע, נותן לו מכה, אחרי שכבר הרסת אותו, פתאום אתה רואה אותו נופל. ואז אתה אומר, בונה, אני עכשיו הפלתי בית. אתה יודע מה זה להפיל בית? זה באמת, זה מספק של החיים.
0: זה כאילו האירועים שאתה אומר, בונה, אני טוב במקצוע שלי.
1: כן. בערך שאני מוריד בית בזמן הנכון, ובדיוק, אז אני אומר שאני באמת כאילו טוב במקצוע שלי.
0: ומפנה שטח וזה. וואלה, יפה מאוד. רוצה לספר על, כאילו, על האירוע שלך, קיבלת מצטיין נשיא. רוצה לספר על, איך הודיעו לך ועל האירוע
1: וואי,
0: הזה.
1: וואי, זה מצחיק רצח, שומע? זה אחד המצחיקים.
0: נו.
1: אחרי הפציעה שלי חזרתי לצבא, והפכתי להיות במפלג.
0: מפלג זה... גם שנה,
1: כן.
0: בניהול יותר. כאילו.
1: יותר בניהול של הפלוגה. ואני זוכר, חזרתי מנסיעה, ואז אמרו לי, המ"פ שלי פשוט אמר לי, אתה לא יכול לצאת עוד פעם לנסיעה, אתה צריך עכשיו לעשות משפט. שלא, מה? איזה משפט אני עולה? על מה אני עולה משפט? כזה נלחצתי כזה. זה לא כיף לעלות משפט, אתה מבין? ואז אני זוכר שאמרו לי, אמר לי, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב. ואז עושה לי, סתם כאילו צחקתי איתך, זה לא באמת משפט. אני סתם צריך לדבר איתך על איזה משהו. ואז אמרתי לו, שומע אחי, אתה מלחיצתי. אתה יכול בבקשה להגיד מה קורה, פעם אתה אומר לי משפט, פעם אתה אומר לי כאילו אין לך משפט. ואחרי זה הוא עושה לי, תהיה במשרדים ב8:30 בערב. יותר. הלכתי לשם.
0: לחוץ.
1: כן. שומע, אני הולך, ואני כזה רועד כזה. אני לא יודע, כאילו, מה עשיתי. בגלל שאתה לא יודע מה עשית, אז אתה נהיה יותר לחוץ. כי אז אתה מתחיל לשחזר דברים אחורה, ואתה אומר, פה עשיתי בסדר, פה עשיתי בסדר. מה לא עשיתי בסדר, כאילו, אתה מבין?
0: כן.
1: ואז אני זוכר שהגענו, המ"פ שלי ישב עם עוד שתי קצינים, והם עושים לי, שלף, אתה תהיה בסדר, אתה תהיה בסדר, אתה תהיה בסדר, אתה תהיה בסדר, אתה תהיה בסדר. לא נורא, אתה תצא מזה.
0: היו אתה מלחיץ.
1: אתה תהיה מזה, פתאום, הם שנים גרסה עושים, אנחנו גאים בך, אנחנו גאים בך, אנחנו גאים בך. ואחרי זה, הסרח מפה שלי מגיע, אומר לי, שלף, בוא איתי. הוא בא מביא לי קומטה. עכשיו, הבנתי, אנו קומטה, בסדר, משפט. פתאום, אני רואה את השליש, ואת המשק איתה שנכנסים איתי לתוך. ואז כבר הבנתי שזה לא משפט, כי הם לא נכנסים לתוך משפט. אמרתי, זה לא משפט, זה משהו אחר. אבל מה זה יכול להיות? בתור חדר של מגד. כי אז ראיתי את המגד ואת המ"פ שלי הולכים לתוך החדר, ואז הם קראו לי. לא אמרו לי בהתחלה לשים קומטה או משהו, אז כאילו, ואז כבר הבנתי, כאילו, בוא נה, זה לא משפט.
0: משהו מוזר.
1: מה זה יכול להיות? נכנסתי לבפנים, ופשוט עמדתי. עמדתי ליד המ"פ שלי, ליד השליש וליד המשק איתה. המגד מסתובב אליי, עושה לי שלב, אתה יודע למה אתה פה? אמרתי לו, לא המגד, אשמח לדעת. ואז זה עושה לי, טוב בוא נוריד לך רגע את האבן הזאת מהלב, אני יודע שאתה לחוץ, אל תהיה לחוץ. ואז הוא אמר לי, אני שמח לבשר לך שנבחרת להיות מצטיין נשיא, של יום עצמאות 2026, תקשיב טוב. אתה יודע מה עבר לי בגוף? דבר ראשון, רדתי. אמרתי, מה? וואו, זה היה מטורף. אחרי זה התקשרו גם להורים שלי.
0: המגד או מהלשכה?
1: הם אמרו להתקשר להורים שלך, בוא נודיע להם. אמרתי, תקשיבו, אני לא אומר להם את זה, אתם תגידו להם את זה. ואז במחשבה שנייה, כאילו, אמרתי, לא נראה לי שזה טוב שהם יגידו את זה, כי הם יחשבו שקרה לי עוד פעם משהו. אתה מבין?
0: כאילו שהתקשרו אליהם עם פחדות.
1: כן, ואז נתתי לממפה שלי לדבר איתם, כי הם מכירים אותו. וממש דיבר איתם, אמר להם, תקשיבו וזה, הילד שלכם נבחר להיות מצטיין נשיא. תקשיב, דמעות בעיניים טורפות. והם באמת לרגש, בטח. בהתחלה הם קצת נלחצו. ואמרו, מה קרה לשדב? למה הוא לא מדבר מהטלפון שלו? ואז, כן.
0: טורף. איך היה הטקס לפגוש את הנשיא והכל? כאילו רגע אחד אתה בכלי, חוטף RPG, רגע אחרת על הבמה, באמת, זה סננס מטורף.
1: זה באמת טורף. פתאום ללחוץ את היד לנשיא, ללחוץ את היד לרמטכ"ל, לקבל את התעודה. זה הרגשה אחרת פשוט.
0: אתה רוצה לעשות איזה, כאילו לסיכום כזה, איזה מסר יפה לעם ישראל, לא שתוכנן משהו, אבל מסר יפה לעם ישראל, איזה משהו שאתה רוצה.
1: אני רוצה להגיד לכל הילדים שעומדים להתגייס, תחשבו עוד פעם, תראו מה זה צמא באמת. כאילו באמת, תדברו עם חברים, תראו מה הם אומרים על צמא, ותאמינו לי שאתם תרצו להיות שם. רק צמא ואימא שלי.
0: ותן לנו בסלוגן.
1: לא אסוף, לא פזור, רק צמא.
0: מה ששמעתם עכשיו היה חלק קטן מאיך שמפעילי D9 חוו את המלחמה הזאת. עבודה עם הדובי, תמרונים ארוכים, אדרנלין והתמודדות אחרי אירוע. אני מקווה שהצלחתם להבין דרך שלב את החוויה של המלחמה מתוך ה-D9. נודה לאנשים שעבדו על הפרק הזה. טובה שימנוב ויונתן גל משמע, שהיו לצידי באולפן, ערכו והפיקו. אלון אמיצי, סייע בעריכה. תודה גם לאורך כאן הסקטים, תומר מיכלזון. תודה לכם שהזנתם. תודה לשלב שהתארך בפרק. כמו בסוף כל פרק, חשוב להזכיר את הנופלים והנופלות שלנו שבזכותם אנחנו כאן. אנשים שהקריבו את עצמם ובלעדיהם לא היינו פה. אני מיכאל, ניפגש בפרק הבא עם עוד סיפורים מיחידות נוספות.

0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: 51 ימים הייתה האורחת שלנו חטופה בידי מחבלי חמאס. בת 62 היא הייתה בת כפר עזה, כשמצאה עצמה תחת אימה, רעב והשפלות, בתנאים סניטריים מבזים, והתוודעה לתחתית הרוע האנושי. היא סבתא, היא אשת חינוך, ובתוך התופת, כשסביבה חטופות וחטופים אחרים, היא ידעה שכשיש לה במי לטפל, היא נרגעת נפשה. נקשרה בנפשה. עכשיו כמצוות ביתה, אילן, שכתבה לה, שמתי לך מחברת, תכתבי את כל מה שאת רוצה, היא מעלה על הכתב את סיפור חטיפתה בספר חדש, שרואה אור בהוצאת ידיעות ספרים, ושמו העיקר לקום לבוקר חדש. בוקר טוב לשורדת השבי, אביבה הסיגל.
2: בוקר טוב לך.
1: שלום אביבה, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר.
2: תודה לכם.
1: את יודעת, השאלה ששאלתי את עצמי לאורך כל סוף השבוע כאשר קראתי בספר שלך, זה למה לכתוב כאשר אני מניח, אני רק מניח, שההוויה מבקשת לשכוח.
2: נכון, אתה יודע שרק לאחרונה אני מבינה גם שכתבתי את הספר, אז כתבתי אותו, קודם כל הוא נמרח לי על הדף. היה לי חשוב שיהיה לי עת שנמרח. לא הייתי צריכה לחשוב יותר מדי, פשוט מאוד זה יצא. כתבתי רק שרציתי ורק שהיה בא לי, ואמרתי לעצמי, אני חייבת להשאיר משהו בשביל הנכדים. כי אני לא יודעת עוד כמה שנים, כאילו, ואני גם לא יודעת מתי הם יהיה להם את האומץ לקרוא ספר שהוא כזה קשה. והחלטתי, אחרי שראיתי שהנכד שלי שהיה בן 9, רואי כי אז בזמנו הבחור מכולם מאוד מאוד התעניין במה שקרה, אבל לא יכלתי לספר לו כלום, כי זה לא מתאים. אז התחלתי לכתוב, ואני לא אשכח את היום שאמרתי, טוב, אני אספור כמה עמודים יש. וספרתי והיו 60, ואמרתי לעצמי, וואי, לא כתבתי על זה, ולא כתבתי על זה, ולא כתבתי על זה, ולא כתבתי על זה. אז יש מצב שבכלל זה יהיה ממש ספר. ורק עם הזמן הבנתי עד כמה זה חשוב שאני יוציא את הספר בשביל כל העם, בגלל שחשוב מאוד, מאוד, מאוד שכולם ידעו מה קרה שם. ושכתבתי, אני יודעת שגם אתה, ואני בטוחה שכולם, לקחתי אותם איתי לשם. והתגובות שאני מקבלת מכל האנשים, שזה מדהים איך הם הרגישו, שחייכתי, שהם חייכו, שבכיתי, הם בכו, שכעסתי, הם קסקסו. היו תגובות שהם רצו ממש ללכת שם ולהרביץ למחבלים שהתנהגו ככה אלינו. והיה לי מאוד מאוד חשוב, ואני חושבת שאחד הדברים המעניינים זה שבאותה תקופה קליץ ולירי ואגם עדיין היו שם בעזה, ונלחמתי להחזיר אותם, התמקדתי הרבה מאוד בהם. ויש שם הרבה סיפורים והרבה דברים שקרו לי שלא כתובים, כי לא התרכזתי כל כך בעצמי. במובנים מסוימים, בדברים שקרו, אז יש דברים שחסרים בספר, ויש גם דברים שחסרים בספר שהיה לי קשה לכתוב.
1: אני באמת אשמח לדבר על הדברים האלה שלא הכנסת, לא רק על הכאב שהכנסת, אלא גם על מה שהשארת בחוץ, אבל מאוד ברור מהכתיבה שלך, אביבה, שאת חיה את זה, זה נקרא כמו סרט, זה לא נקרא כמו ספר.
2: נכון, וזה נקרא ככה פשוט בגלל שרציתי שהנכדים שלי, וכל מי שקורא אותו, יבין באמת מה זה אומר. זה לא מספיק רק להגיד את זה. צריך להיכנס לעומק של הדברים בשביל באמת להבין מה זה מרגיש, מה הם הרגישו, מה אני הרגשתי, מה לפרט. פשוט לפרט, לפרט כמה שאפשר.
1: אבל אפשר גם ללמוד מזה, אביבה, שגם היום 900 ימים אחרי, זה עדיין חי בתוכך, כאילו את עדיין בתוך המנהרה.
2: זה ייקח זמן לצאת. אבל אתה צודק ב-100%. אבל זה לא אוקוס פוקוס, אי אפשר למחוק תרופה כזאת, אבל אני חייבת להגיד שבאמת לאחרונה אני כן מרגישה שאני כן מצליחה קצת יותר לשחרר ולא לחשוב על כל מה שקרה. יש לי גם את קיט שחזר אחרי 484 יום, שאני יחד איתו כל הזמן, וגם הוא מזכיר לי, אני מזכירה לו, אנחנו שנינו טריגרים אחד של השני, שזה לא כל כך פשוט, אבל זה מה שיש, ומזל שיש, ממש מזל. כן, אם תשאל אותי משהו, אני אוכל לספר ולפרט פרטי פרטים עד היום.
1: כן. אני רוצה רגע להתמקד במשהו שעובר אביבה כחוט השני לאורך כל היצירה החשובה, חשובה, חשובה הזאת, והלוואי מאזינות ומאזינים שכל אחד מכם יחזיק בבית את העותק של הספר הזה. חשוב לך כל הזמן להגיד, אביבה, שאת רוצה, גם כשאת שם, גם כשאת חווה את הרע מכל, חשוב לך לנצח את הרוע. את אומרת, את לא תתני לי ישמעאל, עוד איזה כלב שם, לא תתני לי ישמעאל לנצח אותך.
2: ממש, ממש אבל. אני, זאת הייתה החלטה שהם לא יגעו לי בנפש. כי ידעתי כמה כל כך בקלות אפשר להיפגע. ואמרתי לעצמי, אני יוצאת מפה, שאני אצא, אם אני אצא, עומדת על הרגליים. וזה היה בזכות זה שהורדתי מבט, שהוא רצה להרוג אותי, ולא הסתכלתי עליו בעיניים, לא נתתי לו את המקום, ועשיתי את זה שוב ושוב ושוב. ולאורך כל הספר, גם הרס"פ, שלא הצלחתי להסתכל עליו בכלל. עד שיום אחד קיט אמר לי, הוא בסך הכל רוצה שתאהבי אותו. אמרתי לו, קיט, איך אפשר לאהוב מפלצת כזאת? אני לא מסוגלת. וזה היה בידיעה, בהחלטה חד משמעית, שאני לא מסתכלת בעיניים של מי שכל כך רע עלינו. ולא, זה מחריד.
1: וכל אחד מהאנשים הארורים האלה מקבל מקום, גם הממם וגם הרסאפ וגם טיטו וגם אמיר וגם עומר וגם מוחמד וגם ישמעאל וגם ג'יאד וגם פואד וגם הנהג, כולם כולם מקבלים. את יודעת, זה לא קשה לבכות כשקוראים את הספר שלך, לא קשה לבכות כשקוראים אותו. יש רגע, אם את מרשה לי לקרוא עבור המאזינות והמאזינים, שנדמה לי שזה אחד הרגעים, אנחנו כל כך הרבה מדברים, אנחנו כל כך הרבה קוראים, אנחנו כל כך הרבה שומעים, אבל לקרוא את המילים שלך, הם לוקחים את עמית סוסנה, הצידה. ולירי אלבג שנמצאת איתך, אומרת לך, תסגרי את האוזניים, כי את לא תוכלי לשמוע את מה שהולך לקרות. והם מחטיפים לעמית סוסנה מכות רצח. ואז את חוזרת ואומרת, בן זונה, לא אסלח לו לעולמים, לא אסלח לאף אחד מהם. ואז את אומרת, אני כועסת גם על אשתו של אמיר. היא שמעה מהחדר השני את בעלה מכה נערה צעירה ושתקה. וזה עובר שם כל הזמן, אביבה, אותן נשים, האימא של זאת שהכינה את החומוס, והאישה הזאת ששומעת הכל, ואז אתה אומר, רגע, אז אולי באמת, אביבה, אולי אין דבר כזה בלתי מעורבים?
2: וואי, קשה לי לדבר. אני קשה מאוד מה שעברנו שם. מאוד, מאוד, אני חושבת שבאמת, ללא ספק, הקשיים הכי קשים שלי היו, שעשו לאחרים, מה שעשו לקית, מה שעשו לעמית, מה שעשו לכולם, לכל מי שהייתי איתו. ובאמת כתוב שם בספר, בפרטי פרטים, בשביל שיוכלו אנשים להרגיש את זה. ובאמת, אני חייבת להגיד לך שהיה המון תגובות. פשוט מדהימות, מציפות אותי פשוט כל פעם מחדש שאנשים כותבים לי שהם בחו, בחו ובחו. כי קשה, זה קשה מה שעברנו. והאמת חייבת לצאת לאור, ואני מבקשת אם מישהו שומע שיגיד לכל החטופים שהם חייבים לכתוב ספר. בגלל שזה מה שיש לנו, זה מה שנשאר לנו מהתקופה הזאת, האמת. האמת חייבת לצאת, וגם אני בטוחה ב100% שכל מי שיקרא את הספר יהיה כל כך גאה בקיס, בלירי, באגם, בעמית, במשפחת גולדשטיין, בגלי, באלמה, באלה ודפנה. הסיפור בסוף של אלמה קורע לב. באמת קורע לב. פשוט אחד התאים של החיים שלי שנכנסו לי כמו סכין בלב, איך הם העיזו להתנהג לאישה בת 84 בצורה כזאת. איך? זה מזעזע, פשוט מזעזע, ואני רוצה שכולם ידעו ושכולם יבינו מה עברנו, שיסתכלו עלינו ויבינו שעברנו משהו שהוא קשה, אבל אנחנו פה ניצחנו את המצב הזה בזה שכתבתי את הספר, אני לפחות מרגישה ככה, ואנחנו נמשיך לעשות את זה. ולתשובה שלך, אני רוצה לספר לך שלפני כמה, לא, הרבה זמן, כאילו, לא יודעת מה, אולי אפילו שנה, יצא לנו איכשהו לדבר עם מישהו מעזה. רצו שיעלו את זה לאיזשהו תוכנית באנגליה, חיברו בינינו, והוא בן אדם שרצה רק טוב בשביל הילדים שלו והמשפחה. אני אישית מאמינה שיש שם לא מעט אנשים שרוצים לחיות בדיוק כמונו, רוצים את החיים. רוצים שיהיה טוב למשפחות שלהם, לילדים שלהם, אבל אף אחד לא שומע אותם. חמאס כל כך רע, והעולם כל כך רע, שהוא נותן לחמאס לשלוט על אנשים בצורה כזאת. זה מאוד עצוב לי.
1: הפחד היה שם, צריך להגיד למאזינות ומאזינים, מכל כיוון, היה פחד אביב הנורא נורא גדול מהפצצות צהל, נכון?
2: וואי, זה נורא, זה פשוט נורא, נורא, פשוט אי אפשר לתאר. אנחנו עכשיו עברנו את המלחמה, אני מקווה שסיימנו אותה, את כל המלחמות, ושלא יהיו יותר מלחמות, ושלא יהרגו חיילים, כי זה פשוט קורע לב, ופשוט עצוב כל כך. אבל כן, תתארו לעצמכם, כאילו אין התראה, אין אזעקה, אין ממד, נמצאים בכל מקום. אני לא אשכח שפעם אחת הממים לקח אותנו והעבירו אותנו, שהיו הפגזות לידינו בשביל להראות לנו מה ישראל עושה לעזה, ואנחנו בתוך זה. ואני לא אשכח שהעבירו את לירי ואת אגם, וכמה דקות אחרי שהם יצאו מהבית, ואני יודעת שהם בדרך, היה את הפצצה הכי גדולה שיכולה להיות, ואני זהו, הייתי בטוחה שהם כבר לא חיים. ושאלתי, כאילו, למזלי ולמזלנו ולמזלם, הם חזרו, ושאלתי אותה, את זוכרת שאתם לקחו אתכם? וכמה דקות אחרי זה היה פיצוץ, אז היא אומרת, כן אביבה, בטח אני שמעתי את זה. זה היה ממש לידם, וזה היה ממש לידינו. פצצה של טון. כתוב שם בספר, כן. איך שאף הארון עלינו, ארון של ארבע דלתות, מלא בגדים. והיינו במקום מסוכן מאוד, מכל הבחינות, גם מהפגזות וגם ממה ש... וגם מההתנהגות שלהם, וגם מהחולי, הייתי שם חולה, ומהכל.
1: התקפי חרדה, צריך להגיד, המנהרות עליהם דיברנו קודם, מאזינות ומאזינים, זה היה 4 ימים, נכון? שהיית במנהרות, שם את אומרת, זה היה בתחילת חודש נובמבר, שם את אומרת, אביבה, שזו זו, זו הפעם שהרגשת את המוות נוגע בך.
2: וואי, ממש, ממש. גם, אתה יודע, ככל שסיפרתי את זה בספר, אני חושבת שאי אפשר באמת להבין מה זה אומר, אבל להרגיש את המוות בכל הגוף, ובאמת להיפרד מהעולם, להיפרד מהמשפחה, להיפרד מקיק, ששכב לידי וראיתי שעוד שנייה הוא הולך למות. זה... זה ביונד, כמו שאומרים. זה מעבר למה שבן אדם צריך לעבור בחיים. אני לא אשכח את הרגע הזה שיצאנו והיה לי את הנשימה הראשונה הזאת של אוויר, ואני אומרת לעצמי, אוויר, אוויר, ומנסה להכניס את זה. אתה יודע שעד היום שיש אוויר טוב, אני דואגת לספר לכולם, וואי, איזה אוויר, איזה קטורק, עומדת ונושמת, שזה הדבר הכי בסיסי בעולם. לגעת במוות זה, זה, זה, זה, זה נורא.
1: ובכל הזמן הזה, אביבה, את מחפשת את העיניים הטובות, נכון? בכל אחד, את מחפשת לראות אם יש שם אנושיות.
2: נכון, נכון. אני בן אדם של אנשים, אני מאוד אוהבת אנשים, אוהבת להיות עם אנשים, וכן, בהחלט, אני חושבת שזה מאוד מאוד טבעי.
1: אין כעס?
2: היום?
1: כן.
2: לא, היום אני לא כועסת, היום אני לא כועסת בכלל. אני גם לא, לאורך כל הזמן הזה. לא, אני רק, הייתה תקופה מאוד ארוכה שהייתי אומרת שלא מגיע להם לחיות, אבל גם זה עבר לי, ואני לא מתרכזת במחבלים, אני מתרכזת בקיט, שיהיה לו טוב, אני מתרכזת בנכדים שלי, שיראו שאני בקיט בטוב, אני מתרכזת בדברים הטובים, ולא, אני לא, לוקחת את עצמי בכלל למקומות הלא טובים. אני משתדלת. הנה, כמו שדיברתי עכשיו, מזל שדיברת קצת, שיכלתי באמת להוציא ולבכות קצת, כי זה עדיין מאוד, מאוד כואב, מאוד, מאוד, מאוד בתוכי, אבל אני בחרתי. בחרתי להוציא את כל האמת על הספר, ולכתוב. כל פעם הייתי לוקחת עת ופשוט מורחת על הדף את המילים שיצאו לי מהלב בשבילכם, בשביל כל מי שקורא את זה. והנה, ואני שומעת ממך כמה חזק. הספר הזה הוא חזק, הוא אמיתי, הוא משמעותי. הלוואי, הלוואי, הלוואי שכולם יקראו אותו. באמת, אני נכון, זה ספר שלי, אבל אני ממליצה לקרוא את כל הספרים של כולם, לא רק את שלי.
1: את מרגישה, אביבה, שאנחנו עוד איתכם, או שאנחנו את זה בצד ואנחנו מבקשים לשכוח?
2: אני חושבת שיש ויש. יש ויש. נכנסנו, אני וקית החלטנו להיכנס מדי פעם לחנויות של סטימצקי ושל צומת ספרים בשביל לראות את הספר וקצת להרגיש, וואי, זה יופי הספר שם. ואני חייבת להגיד לך שחלק לא קטן מהמוכרים לא ידעו בכלל שהייתי חטופה, לא יודעים שהספר שלי של חטופה, לא הכירו אותי, לא זיהו אותי, לעומת אחרים שבאו עליי ובקושי עמדו על הרגליים, כי הם קראו את הספר, כי הם הבינו מי זאת אני, ואני בטעת לעצמי שהם גם מראים לאנשים שנכנסים לחנויות כאילו את הספר, היה אפילו מקרה אחד שאחד שאל אותי, ספרי לי על הספר, זה הרומן? אני שומעת שאני אומרת לעצמי, כאילו, מה? את כך חי? אבל 5 דקות אחרי זה הייתי בחנות של סטימצקי, והיא לא יכלה להפסיק לבכות. גם היא התרגשה. אז כן, העם איתנו, רוב העם עדיין איתנו, ויש הרבה אנשים שמאוד מאוד קשה להם, אבל אני מאוד ממליצה, מאוד מאוד ממליצה לקרוא את הספר. מי שיש לו איזשהו ספק שאנחנו בסדר, שהכל טוב, יבין שעברנו משהו, חוויה מאוד מאוד מאוד קשה.
1: מה השתנה באביבה של 6 באוקטובר?
2: מה השתנה? וואו, קודם כל, אני חייבת שיהיה לי מים. הדברים מאוד בסיסיים. אני חייבת לשתות מים. אני חייבת להרגיש שיש לי אוויר. אני משתדלת לא להיכנס לשום מעלית אם אפשר. אני לא נכנסת לחניונים מתחת לאדמה. אני לא נועלת את הדלת בשירותים. אני צריכה שמישהו ישמור לי. אני פוחדת. אני הרבה יותר פחדנית. אני קופצת מכל ציוט שיש. אם מישהו במקרה נוגע בי ואני לא רואה, אני יכולה למות מזה. מה שכתוב בספר שישמי לקח אותי בסערות ומשך אותי וגרר אותי לשירותים, כאילו זה דברים שנשארים. אני חושבת שברור שיהיו דברים שבהם השתניתי. הייתי פחדנית מקודם, עכשיו אני פחדנית עוד יותר.
1: ואיך זה שינה אותך ואת היחסים שלך עם האיש שלך?
2: וואו, כי טראומה מהלכת בדיוק כמוני, ולפעמים זה מתנגש. אני חושבת שלהיות כל הזמן עם קיף, שהוא מראה בשבילי, אתמול היה לנו יום ארוך שהנכדים לא היו איתנו והילדים לא היו איתנו, אז היינו רק אני והוא. והוא התחיל לדבר איתי על איזשהו מקרה שקרה בעזה, והסתכלתי עליו ואמרתי לו, כי זה אותן לי היום חופש, בבקשה, תן חופש, לא רוצה להיות שם כל הזמן. הוא עדיין מאוד מאוד בעזה, ואני משתדלת לצאת מעזה לפעמים, אז זה קצת, זה תוקע, זה פשוט תוקע. הלוואי שאחד מאיתנו לא היה בעזה, ואז היינו יכולים, נגיד, למשוך אחד את השני למעלה, אז אנחנו נופלים. אנחנו נופלים וקמים, ומצד אחד אני מאוד רוצה שיספר לי כל מיני דברים שקרו, ומצד שני אני די, כאילו אין, אני, זה קשה לי כבר. קשה לי להסתכל עליו ולדעת מה הוא עבר. ואז אם נגיד אני כועסת עליו על לא יודעת מה, שטות. יש לי צורי מצפון, מן הסתם, אבל אין מה לעשות, כאילו אני גם בן אדם. והוא מעצבן לפעמים, אז אני מתעצבנת. אז אני משתדלת להיות נורמלית בתוך הלא נורמלי שעברנו, שנשאר בתוכי, ואני עובדת על זה.
1: השתנית כאימא?
2: אני חושבת שאני, קודם כל אני חושבת שבהרבה מאוד מצבים והרבה מאוד רגעים, אני לא 100% פנויה. אני לא באמת שם, וזה מאוד מכביד עליי, כאילו, רק, לא יודעת מה, אולי בחודשים האחרונים התחלתי קצת יותר לפנק ולהכין נגיד עוגות ולבשל, שזה דבר שנלקח ממני. אני מרגישה שכמו שנלקח ממני הרבה מאוד דברים, יש הרבה דברים שאני לא עושה עד היום, שהייתי עושה, או נהנית מהם, ואני לא נהנית מהם היום, אז גם בתור אימא וגם בתור סבתא, אני מרגישה שאני עוד לא שם. אני עוד לא אני מה שהייתי או מה שהייתי רוצה להיות, ואני מאוד מודעת לזה, ואני עובדת על זה. יש לי עובדת סוציאלית שקוראים לה אדר, היא פשוט מדהימה ומאוד מאוד מאוד עוזרת לי. אני לא יודעת מה היה קורה לי בלעדיה, ומזל שיש לי אותה, שאני אוכל באמת להבין מה עובר עליי. אנחנו טראומה מעלה, אני קוראת לנו טראומות מהלכות.
1: ועם כל מה שאת מספרת, אביבה, את עדיין פנויה בספר הזה לדבר גם על רגשות השם שיש לך. את אפילו מסיימת את הספר בצעקה של הבן שלכם, שאומר לכם למה לקחתם אותנו לעוטף, למה הבאתם אותנו לגור פה.
2: נכון מאוד, זה לא הבן, זה אלון, הוא הבעל של אילן, של הבת שלי, שדיברנו על זה, כאילו, למה? למה באמת לגור במקום כזה? נכון, אני לגמרי מרגישה ככה. אני מרגישה מאוד, עם קושי עצום שהמשפחה שלי והילדים שלי והנכדים שלי והאחיות שלי והמשפחה של קית עברו את מה שהם עברו. אני יודעת מה זה להיות בכל המקומות, אני יודעת מה זה היה לדאוג לקית שקשם, אני יודעת מה זה להיות חטופה, ואני חושבת שהתקופה הזאת היא להיות פה, שקית שם, הייתה תקופה קשה שאי אפשר להסביר אותה במילים. רק על זה אני צריכה לכתוב ספר חדש. כן, מאוד מאוד קשה לי עם זה, שהם עברו את זה. רק לא ממזמן שאלתי אותם, את הנכדים שלי, אם הם עדיין חושבים על זה שסבא וסבתא היו חטופים, והם אמרו לי שבטח. הנכדים שלי קטנים, הם הולכים לסחוב את מה שעברנו כל החיים. אבל הם יקראו את הספר, והם יהיו גאים בסבתא, והם יהיו גאים בסבא, ואני מאושרת מזה.
1: אולי עוד מילה לסיום, אם תרשי לי, אביבה, ואת חושבת שאי פעם תצאי מעזה?
2: אני לא חושבת. אני חושבת ש... אני מאוד... החיים יובילו אותי לצאת רוב הזמן מעזה, כי החיים הם לא עזה. אבל תמיד יהיו דברים שיזכירו לי, תמיד יהיו טריגרים, תמיד יהיה משהו או מישהו שיזכיר. זה עוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מושרש אצלי, אני לא רואה את זה קורה, לא אצלי, ואני מאמינה שלא אצלי.
1: העיקר לקום לבוקר חדש. אביבה סיגל, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה לך, ותודה לכל המאזינים, ואני מבקשת חיילים, אם אתם שומעים אותי, תשמרו על עצמכם, אתם יקרים לנו, אנחנו אוהבים אתכם, ובאמת העיקר בשבילכם לקום לבוקר חדש.
1: תודה רבה, אביבה.
2: תודה לך, ותודה לכולם. ביי.
0: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי, בשמונה בבוקר, בכאן תרבות.

0: חנוכה לכל בית ישראל.
1: עכשיו תוכנית מכאן 88.
0: עכשיו בכאן 88 ספשייל 88

טוב לכם. כאן 88, תומר מול ביטון איתכם עם ספשייל 88, ובדרך כלל אני נוטה להתחיל את הספשיילים בהצהרה דרמטית, ואז שיר, ואז פתיח רשמי, אבל הפעם אין לנו, יש הרבה להספיק, אז אני מוותר על הדרמה. פעם אחרונה, בעצם רגע צריך להגיד, אנחנו כאן כדי לדבר על האלבום פליטווד מק, של פליטווד מק, שיצא ביולי 1975, והיה אלבום שסימן את המהפך סופית, את תחילתה של ההצלחה הגרנדיוזית המחודשת של הלהקה, בזכות צירוף של שני חברים. והכל זה נדבר. הפעם האחרונה שנפגשנו כאן לדבר על פליטווד מק, התמקדנו באלבום דן פליי און, אחד מאלבומי המופת של הלהקה, אלבום בו התחילה הסטייה מהבלוז רוק לכיוונים חדשים. פיטר גרין ודני קירוואן הובילו את הכתיבה, בעוד שהגיטריסט השלישי, איש הבלוז ג'רמי ספנסר, לא היה מרוצה מהשינויים והתמקד ביצירת אלבום סולו במקום להשתתף ביצירת האלבום. אגב, באלבום הסולו שלו השתתפו חברי פליטווד מק. בכל אופן, קירוואן, שהיה בקושי בין 18 כשהצטרף, הביא רוחות של שינוי ללהקה ותפיסות מוזיקליות חדשות שתחילו לכוון את הלהקה כבר אז טיפה רחוק מהבלוז. דן פליי און היה אלבום מופתי, שבזמן אמת זכה לביקורות מעורבות, חלקן הספידו את הלהקה, אבל הרוב הסכימו שפליטווד מק מצאו את הכיוון שלהם, ושאלבום הבא כבר יהיה בול בפוני. אבל לא היה כזה, לא עם ההרכב הזה של ספנסר, גרין, קירוואן, מיק פליטווד וג'ון מקווי. המצאת האלבום, הלהקה יצאה למסע הופעות, ממנו כבר לא חזרה יחד.

Although the Sun is Shining, Fleetwood Mac מתוך אלבום Then Play On, וכפי שסיפרנו בספשייל הקודם, בשלב הזה פיטר גרין כבר החל לאבד את השפיות, בעקבות סחרור הפרסום וההצלחה, וכמובן הסמים. מיק פליטווד סיפר באוטוביגרפיה שלו שיום אחד פיטר גרין שאל אותו, מיק, למה התחלת לנגן? ואחרי שמיק ענה לו, פיטר אמר, אני התחלתי לנגן כי רציתי לנגן. לא בשביל כסף, לא בשביל עסקים, מעולם לא רציתי להתפרנס מזה, להפוך את זה למקצוע, וככל שהזמן עובר, אני מבין שזה לא בשבילי, הפרסום, ההצלחה, לעשות את זה בשביל כסף. אני לא חושב שאני רוצה להופיע יותר, אני רוצה לנגן שוב ושוב ושוב ושוב את אותם שירים. אני רוצה לג'מג'ם, אני רוצה ליצור עוד ועוד. יתרה מזאת, פיטר, מיק פליטווד מספר שפיטר גרין רצה שהלהקה תתרום את כל ההכנסות שלה. לא כמה אחוזים, את הכל. הוא רצה שהם יחיו כמו צוענים. הוא גידל זקן ארוך, לא מטופח, הוא התחיל ללבוש סחבות, ולענוד צלב. יהודי, פיטר גרינבאום, שפתאום התנצר, ולא הפסיק לדבר על ישו. בזמן סיבוב ההופעות של הלהקה באירופה, במרס 1970, גרין נכח באירוע של קומונה נוצרית בגרמניה, שם הוא לקח LSD. יש טענות שנתנו לו משקה עם כמות גדולה של LSD ולא את ריו, וכל חברי הלהקה והצוות זוכרים את האירוע הזה כנקודת מפנה, רגע השבירה המנטלית של פיטר גרין, טריפ LSD, שהוא לא יצא ממנו.

השלישי. פליטוד מק והסיוט של פיטר גרין, שיר שנכתב ממש אחרי שהוא התעורר מסיוט. זה בעצם הפך ללהיט האחרון של פליטוד מק עם פיטר גרין, וגם ללהיט האחרון שלהם למשך כמעט 6 שנים. גרין עזב את הלהקה ב-20 במאי 1970, באמצע סיבוב הופעות כשהלהקה בשיאה, והותיר את כולם בהלם. הוא ידע מהרגע הראשון שהלהקה נולדה, שיום אחד הוא יעזור. לכן מלכתחילה הוא בחר את השם פליטווד מק, על שם שני החברים שתמיד נותרו בה, המתופף מיק פליטווד והבסיס ג'ון מקווי. מיק תיאר את העזיבה של פיטר כאילו מישהו הוציא את האוויר מסירת הגומי של הלהקה בזמן שהיא תקועה בלוויין. אבל הם המשיכו לצוף איכשהו ללא מפה או אדמה באופק. הראשונה להציל אותם הייתה הקלידנית והזמרת קריסטין מקווי.

That's saying a lot. קריסטין מקווי, שנולדה קריסטין אנ פרפקט, והייתה קלידנית הרכב צ'יקן שק, עד שפגשה את ג'ון מקווי, והשניים התחתנו. היא פרשה מהלהקה כדי שתוכל לבלות עם בעלה, היא הוציאה אלבום סולו במחשבה שהיא תוכל ככה לנהל את זמנה, אבל כשאלבום כשל, היא החליטה לפרוש. אחרי שפיטר גרין עזב את פליטווד מק, ג'ון מקווי ומיק פליטווד החליטו להשאיר את חברי הלהקה הנותרים יחד בכל מחיר. וכדי לעשות את זה, הם אספו את כולם יחד, בבית אחד, כדי לגור וליצור יחד. עם בנות הזוג, עם חברי הצוות, כולם יחד. וכך מצאו עצמם דני קירואן, ג'רמי ספנסר, מיק פליטווד, ג'ון מקווי יחד, עם בנות הזוג שלהם, בבית שכונה קלין האוס. וככה, קריסטין מקווי מוצאת את עצמה חלק מהיצירה של פליטווד מק, למרות שעוד לא צורפה רשמית. היא גרה איתם, נגנה איתם, הקליטה איתם, כתבה ולחינה עבורם, ואפילו עיצבה את עטיפת האלבום הבא, שנקרא Clean House, על שם הבית בו כולם גרו ויצרו יחד. האלבום התקבל לא רע, אבל היה רחוק מהיכולות שפליטווד מק הציגו בימי פיטר גרין. שיר אחד מאלבום שכן הפך לחלק מהותי ברפרטואר של הלהקה, היה שיר שכתבה קריסטין מקווי, יחד עם זוגתו של מיק פליטווד אז, ג'ני בויד. אחותה של פטי בויד, אשתו של ג'ורג' אריסון ולימים של קלפטון, או בקיצור לילה. השתיים כתבו יחד את ג'ול אייד, ג'ודי, אבל לא קיבלו קרדיט. לפחות אחרי צאת האלבום, פליטווד מק כן הכריזו שקריסטין מקווי היא חלק רשמי בלהקה.

ג'ולי ג'ולי, פליטווד מק, כאן 88 ספיישל, 88 הודות פליטווד מק ואלבום המהפך משנת 75, אנחנו בדרך אליו, ועצרנו בנטישה של פיטר גרין והגיוס של קריסטין מקווי, אבל הטרגדיות לא הפסיקו לרדוף את הלהקה, שיצאה בפברואר 71 לסיבוב הופעות בארצות הברית, בעקבות האלבום קלין האוס. שם שני הגיטריסטים, ג'רמי ספנסר ודני קירואן, מתנסים במסקלין, מה שמדרדר את המצב הנפשי של שניהם, במיוחד בשלב הזה של ספנסר, שלפני הופעה בסן פרנסיסקו מסרב לעלות לבמה, עד שחברי הלהקה נאלצים ממש לגרור אותו ולדחוף אותו אליה. ההופעה הבאה שלהם אחרי סן פרנסיסקו הייתה ב-LA, שם בדיוק הקטה רעידת אדמה קשה. לכן ספנסר מסרב לנסוע לשם, אבל משכנעים אותו. כשהם הגיעו למלון, הוא אמר ללהקה שהוא יוצא רגע לקנות עיתון, ומעולם לא חזר. אחרי ימים של חיפושים, הם גילו שהוא הצטרף לקאט דתית בשם The Children of God, וזה שוב קרה להם. שוב גיטריסט מבריק זנח אותם בעקבות סמים, קטות ואמונה.

Woman of a Thousand Years, Fleetwood Mac, מתוך האלבום Future Games, האלבום הראשון של הלהקה עם הגיטריסט החדש, בוב וולש, שהציל את הלהקה, ויחד עם קריסטין מקווי התחיל להצעיד אותה לכיווני הסופט רוק שהובילו לאלבום לשמו התכנסנו, ספיישל 88, 50 שנה לאלבום Fleetwood Mac של Fleetwood Mac, הראשון עם הצמד לידזי בקינגהם, אבל אנחנו עוד לא הגענו אליהם. וולש, בוב וולש, היה גיטריסט אמריקאי שבשנות ה-60 היה חלק מלהקה בשם The Seven Souls, שזכתה להצלחה רגעית באירופה, וכך הוא מצא עצמו גר בצרפת ומנסה לשחזר את ההצלחה ללא הצלחה. הוא חי בעוני מחפיר, ישן על הרצפה ואכל רק אורז ושועית, ובעצם חבר של מיק פליטווד סיפר לו על הכישרון החבוי הזה שמחכה להצלה, ואחרי שמיק שמע חומרים של בוב וולש ושוחח איתו קצת, הוא קיבל על אותו ללהקה ללא אודישן. במרס 1972 הלהקה הוציאה אלבום שני עם וולש, Bare Trees, שזיקה אותה סוף סוף בביקורות חיוביות, וזה קרה לא מעט בזכות השיר של וולש, Sentimental Lady, שיר שלימים בקריירת הסולו של וולש יהפוך בביצוע שלו ללהיט גדול עוד יותר. האלבום שילב יפה בין שלושת הכוחות היצירתיים המרכזיים בלהקה אז. הגיטריסט דני קירואן, הקלידנית קריסטין מקווי, והגיטריסט ג'ו וולש, שהציע ששלושתם יכתבו יחד, ישירו יחד, ינגנו יחד וכו. זאת אומרת, להפסיק את ההפרדה וללכת הרבה יותר על ההרמוניות המשותפות, וזה שילוב שיהפוך לסימן היקר של הלהקה בימים שיבואו וביתר סט עם צירוף הצמד.

Sunny Side of Heaven, Fleetwood Mac, והתרומה הקסומה של דני קירואן ממשיך דרכו של פיטר גרין לאלבום Bad Trees, האלבום האחרון של קירואן עם פליטווד מק. כן, שוב פעם, הלהקה מאבדת גיטריסט מוכשר, כי הוא לא מצליח לעמוד בלחץ והלחץ והעומס. בכלל, זה עוד ימשיך. זה להקה רדופה. עד רגע מסוים, הרגע לשמוע התכנסנו, זה להקה רדופה. קירואן היה צעיר מאוד, רק נער כשהצטרף ללהקה, ובגיל 22 הוא חווה התמוטטות עצבים. עד אמצע שנת 72 היחסים שלו עם וולש ומקווי התחילו להידרדר, ובסיבוב הופעות באוגוסט של אותה שנה, לפני הופעה בארצות הברית, הוא חווה התמוטטות עצבים, הוא הורס את הגיטרה שלו כדי שלא יוכלו להכריח אותו לעלות לנגן, הלהקה עולה להופיע בלעדיו, וכשהם יורדים הוא מעז עוד להעביר ביקורת על ההופעה שהייתה נוראית לדבריו. זה היה הקש ששבר את הגב של מיק פליטווד, שהפך בשלב הזה למקבל ההחלטות המרכזי בלהקה, ופיטר את קירואן, ושוב, הלהקה איבדה כוח יצירתי מרכזי.

פליטווד מק מתוך האלבום השביעי פינגווין, וכבר שומעים פה את מה שעתיד לבוא ברמת הסאונד. אבל השירים, השירים עצמם עוד לא היו מדויקים. כדי למלא את חסרונו של דני קרואן, פליטווד מק גייסו לאלבום הזה שני גיטריסטים, סולן להקת סבוי בראון דייוויד ווקר, והגיטריסט בוב ווינסטון. הם היו לרגע אחד להקה של שישה, אבל דייב ווקר לא שרד בלהקה, כי הוא ניסה למשוך לכיווני הבלוז רוק, שהפיינו את הלהקה בעבר, וגם את להקת האם שלו, סבוי בראון, ולכן הוא פותר אחרי האלבום הנ"ל. הלהקה המשיכה לאלבום הבא כחמישייה. אלבום שהביא את המשך ההצלחה הקטנה בארצות הברית, שהתחילה עם צירופו של בוב וולש. כלומר, וולש הפך את הלהקה הבריטית ללהקה קצת יותר אמריקאית בסאונד ובגישה שלה. או במילים אחרות, פחות בלוז בריטי ליום גשום, ויותר קליפורניה ליום שמשי ויפה.

Hypnotized, Fleetwood Mac. ככה נשמעת להקה שעלתה על הגל, אבל כמו תמיד עם הלהקה, דרמה חדשה הייתה בפתח. באוקטובר 73, בעיצומו של מסע הופעות בארצות הברית, מיק פליטווד גילה שאשתו ג'ני בויד מנהלת רומן עם הגיטריסט בוב ווינסטון, והוא פיתר אותו, והלהקה נכנסה שוב לסחרור, הפעם כזה שהוביל לפירוק זמני באמצע סיבוב הופעות עם 26 מועדים והתחייבויות באופק, וכאן העלילה מסתבכת. כאן 88, ספשייל 88, אודות פליטווד מק, ואלבום פליטווד מק משנת 1975, אנחנו בדרך אליו, אנחנו בסוף 73, ובעצם כדי לא לשאת בהשלכות הכלכליות של ביטול 26 הופעות, מנהל הלהקה, קליפורד דייוויס, החליט שהוא ממשיך בלעדיה. מה זה אומר? מבחינתו, הזכויות על השם היו שלו, ושל חברת התקליטים, ועל כן זכותו לגייס חברי להקה חדשים ולהמשיך עם השירים האלו את מסע ההופעות. הוא לא טרח להתקן את חברי הלהקה המקוריים, גם לא את הקהל, ולמעשה גם לא את חברי הלהקה החדשים באמת המלאה. הם היו נגנים שכירים שהוא שיקר להם, הוא אמר להם, מיק פליטווד ביקש שאני אסוף אתכם, הוא תקוע בכל מיני התחייבויות אחרות, הוא יגיע להמשיך את הלהקה איתכם, הוא יצטרף בהמשך מסע ההופעות, אבל חייבים להתחיל להופיע. זה כמובן מעולם לא קרה. ומהופעה להופעה השמועה התפשטה שאלו לא באמת חברי פליטווד מק. וצריך להבין, זה עידן ללא אינטרנט וללא מסכי ענק בהופעות. בימינו תוך דקה היו עולים על הפרסה, אבל אז זה לקח זמן. וכשזה התגלה, מועדי הופעות התחילו להתבטל, ובהופעות שכן התקיימו הקהל צעק בוז וזרק בקבוקים על הלהקה האפקטיבית, עד שהנגנים סירבו להמשיך עם השקר והתפזרו. חלק מהנגנים בלהקה אפקטיבית הקימו לימים את להקת סטרץ', שזכתה לרגע קצר של הצלחה עם הלהיט Why Did You Do It? ה-Why Did You Do It? זה מופנה דווקא לכיוונו של מיק פליטווד. הם חשבו שהוא הולך להגיע, והם חשבו שהוא זה שמשקר ולא קליפורד. מיק עצמו, לדבריו, מעולם לא התחייב להגיע.

why did you do it? להקת סטרץ' מצביעה אצבע מאשימה לכיוון מיק פליטווד על כל הפיאסקו שהם נגררו עליו. הסיפור הזה מגיע לבסוף לבית משפט ולוויכוח מתמשך על מי בעלי הזכויות לשם הלהקה. זה משפט בין קליפורד דייוויס ללהקת פליטווד מק האמיתית, ומגוחך קצת בהתחשב בעובדה ששם הלהקה מורכב משמות המשפחה של שניים מחבריה, מתופף מיק פליטווד והבסיס ג'ון מקווי. ועדיין, בתחילת 74, יוצא צו מניעה שאוסר על הלהקה להופיע או להקליט תחת השם הזה, ולמשך כמה חודשים הלהקה משותקת, אבל מיק פליטווד אמר לימים שהוא מודה על המשבר הזה, כי הוא הכרח את הלהקה לעבור לקליפורניה, שם התנהלה התביעה. בעצם העובדה שהיה להם אויב משותף גיבשה אותם מחדש. בוב וולש, האמריקאי שבחבורה, החליט לא לוותר וכינס את חברי הלהקה המפורקת, והם הפכו את השוק האמריקאי לבסיס המרכזי שלהם. בעצם הם היו חייבים לבסס את עצמם מחדש. הפעם הם בחרו לעשות את זה במגרש הביתי של הקהל החדש שלהם. מי שהושיט יד לעזרה היה ביל גרהם, המארגן העל של סן פרנסיסקו. הוא שלח מכתב רשמי לחברת התקליטים וורנר ברדרס, והבהיר בצורה חד משמעית מי חברי הלהקה האמיתיים. זה נשמע מגוחך, אבל זה מה שהיה צריך לקרות. העברה הזאת, החד משמעית של גרהם, מי חברי הלהקה לגיטימית, גרמה לוורנר להפסיק לגבות את קליפורד דייוויס, להתחיל לגבות את הרכב האמיתי. גם כשהתביעה עוד לא הסתיימה, בזכות הגיבוי הזה, צו האיסור, צו המניעה, הוסר. וככה חזרה הלהקה לאולפן, הפעם בקליפורניה, והפעם כרביעה בלבד, וללא מנהל. מעכשיו הם ינהלו את עצמם, אחת הלהקות הראשונות בסדר הגודל הזה, שנועלה בידי חבריה.

Prove Yourself, Fleetwood Mac, מתוך האלבום התשיעי שלהם, Heroes Are Hard to Find, שיצא בספטמבר 74, וכפי שאתם שומעים, היה עוד צעד ניכר בדרך לפליטווד מק, גרסת הפופ-רוק הידועה, אבל גם האלבום הזה לא הבריק בכל הקשור להצלחה מסחרית. הוא כן היה הצלחה הכי גדולה של הלהקה בארצות הברית עד לשלב הזה, מה שהעיד שהאימור על אמריקה והנטייה של בוב וולש לקחת את הסאונד של הלהקה לכיוון הרבה יותר אמריקאי מאשר בריטי, הוא אימור נכון. אבל זה עדיין לא הספיק. היעדר ההצלחה, המשפט שהתנהל ברקע, הטרגדיות שרדפו את הלהקה, הקשיים בניסויים שהתחילו להתגלות בין ג'ון לקריסטין מקווי, כל זה תסכל את חברי הלהקה, ובמיוחד את בוב וולש, שגם חווה קשיים אישיים, והתייאש אחרי ש... היה דווקא המנוע העיקש שדחף קדימה. לימים הוא אמר, We were all discouraged that heroes hadn't done better. Something needed to change, but what? There was also a kind of fatigue, anger and bitterness that all the work we had done hadn't really paid off. We were just shaking our heads saying, What do we do now? התשובה לשאלה הזאת מבחינתו הייתה לבסוף לצאת לדרך עצמאית. ב-74 הוא עזב את פליטווד מק, ששוב איבדה גיטריסט מבריק ומנוע יצירתי. שוב, מיק פליטווד, ג'ון מקווי וקריסטין מקווי נותרו לבד. אבל הפעם זה הדבר הכי טוב שקרה להם. הם פשוט עוד לא ידעו את זה.

0: Man in the Night, Buckingham Nicks, הצמד Buckingham Nicks, מתוך אלבום הבחורה ואלבום היחיד שלהם נקודה, ושומעים אצלהם בדיוק את מה שהם הביאו לפליטווד מק. הם המשיכו את תהליך האמריקניזציה שהתחיל בוב וולש, אבל אני מקדים את המאוחר. כאן 88 ספשייל, 88 הודות האלבום פליטווד מק, שהיה התשיעי של ההרכב, אבל הראשון, סליחה, העשירי, אבל הראשון עם Buckingham Nicks. סטיבי ניקס נולדה סטפני לן ניקס בשנת 48. בילדותה, כמו כל הילדים, לא הצליחה לבטא את שמה סטפני, והצליחה להגיד רק טידי. טטדי. טטדי, כזה. ולכן קונתה סטיבי. ומאז זה דבק בה עד היום. בגיל 4, סבא שלה שאהב לשיר, לימד אותה לשיר איתו דואטים, ואימא שלה גידלה אותה על סיפורי פיות, מה שהפך לימים מאוד מזוהה עם הלבוש והאימג' שלה. וכשהייתה בת 16, המשפחה שלה עברה לקליפורניה, ושם היא קיבלה גיטרה וכתבה את השיר הראשון שלה.
1: The first song you ever wrote? The very first song that you wrote?
2: You don't really want to go into this.
1: Oh, come on.
2: Yes, I do. It was actually a very nice little guitar song, and but it was silly. I was only 16. It was my 16th birthday. And it was called I've loved and I've lost and I'm sad. And you can't hear this. I'm sad but not blue. I can't do this.
1: Do it.
3: Oh, please.
2: Okay, it goes.

לינדזי בקינגהם נולד שנה אחרי סטיבי בשנת 49 בקליפורניה, והתחיל לשחק עם גיטר וצעצוע עוד כשהיה פעוט. כשגדל, המשפחה זיהתה את הפוטנציאל והוא קיבל גיטרה במתנה, עליה למד לנגן לבד. זה לא חינוך פורמלי, ולכן עד היום, אפילו שהוא אחד מגדולי נגני הגיטרה, הוא לא יודע לקרוא תווים. כשהיה בן 13, התאהב במוזיקת פולק והושפע משיטות הנגינה על בנג'ו, כלומר, נגינת הגיטרה שלו הפכה מאוד מבוססת אצבעות ופריטות שדורשות קורדינציה וחוש קצב לפוליריתמיקה. כשהיה בכיתה י"א, הוא ישב לנגן במועדון נוער ושר את השיר California Dreaming, כשלפתע נערה מכיתה י"ב בתיכון שלו הפתיע אותו והתחילה לשיר איתו בהרמוניה. זו הייתה כמובן...

פליטוד מק, מתוך האלבום פליטוד מק שיצא בשנת 75, ולשמו התכנסנו. זה השיר היחיד באלבום שלא כתבו חברי הלהקה, אלא כתבו הצמד ריצ'רד ומייקל קרטיס, האחים, שהתיידדו עם הצמד בקינגהאם ניקס, עוד לפני שאלו חברו לפליטוד מק. למעשה הם כתבו את השיר עבור האלבום השני של בקינגהאם ניקס, שמעולם לא הושלם, אבל שוב אני מקדים את המאוחר. אגב, האחים קרטיס, כתבו גם את הלהיט Southern Cross של Crosby, Stills, Nash, אבל עם אח אחר. בכל אופן, עצרנו במפגש הראשון בין לינדסי בקינגהאם לסטיבי ניקס, שמאז רקמו ידידות עד שהזדמנות מוזיקלית הגיעה. בקינגהאם היה כמו רבים מבני דורו, חלק מלהקת פסיכדליה, שם ניגן בס, מה שפיתח לבסוף עוד יותר את יכולות נגינת הגיטרה המיוחדת שלו, וכשהלהקה עברה שינויים פרסונליים, הוא הזמין את ניקס להצטרף כסולנית. קראו להם פריץ, והם אמנם לא פרצו או הקליטו, אבל הם עשו לעצמם שם וחיממו ענקים כמו ג'יימס ג'ופלין וג'ימי הנדריקס וג'פרסון איירפליין. מה שלימד אותם המון על עסקי המוזיקה, יצר קצת קשרים וגרם לסטיבי ניקס שחשבה להפוך למורה, להתמקד בקריירה מוזיקלית. להקת פריץ התפרקה בסוף שנת 71, ובקינגהאם ניקס, שכבר הספיקו להתאהב, נשארו יחד והחליטו להתחיל לפעול כצמד מוזיקלי.

קריסטל, בקינגהם ניקס והחפיצות המושלמות שהם כתבו יחד, זו גרסת האלבום שלהם לפני שהצטרפו לפליטווד מק. סטיבי ניקס כתבה והלחינה, בקינגהם איבד ושר כי המפיק של האלבום חשב שהקול של בקינגהם משרת טוב יותר את הטקסט הזה שכתבה ניקס בזמן שחשבה על אבא וסבא שלה. לימים, פליטווד מק הקליטו גרסה לשיר באלבום לשמו התכנסנו, כי ג'ון מקווי התעקש אחרי ששמע אותו, והוא התעקש למרות שסטיבי רצתה שהם יקליטו שירים חדשים שלה. ההתעקשות שלו השתלמה כמובן. בקינגהם ניקס הקליטו את אלבום הבכורה שלהם בשנת 73 באולפני סאונד סטודיו בקליפורניה שהיו אז חדשים, וזה קרה בזכות העובדה שסטיבי פרנסה אותם כשעבדה כמלצרית ומנקה, ואפשרה בעצם לבקינגהם להישאר בבית ולפתח את השירים שלהם. הם הקליטו דמו על טייפ קטן, וזה התגלגל לידי המפיק קית' אולסון, שהכיר אותם מימי להקת פריס, והוא הצליח להשיג להם חוזה הקלטות. בקינגהם ניגן כמעט בכל הכלים באלבום שהיה די תצוגת תכלית, אבל הוא קשה למסחרית, וחברת התקליטים שחררה אותם מהחוזה. אלו היו שנים קשות מאוד עבור הזוג הזה שחי בעוני וייאוש. בתקופה הזו הם מנסים לראשונה גם קוקאין, ומתחילה התמכרות האיטית, התמכרות שהם יכירו גם לשאר חברי פליטווד מק לימים. אבל מתוך הקושי הזה והתשישות של סטיבי שפרנסה אותם, מתוך הקשיים שזה יצר בזוגיות שלהם, היא כתבה את אחד השירים הכי יפים שנכתבו אי פעם, דווקא כשהיא מתלבטת אם בכלל להמשיך ולנסות לפרוץ קריירה מוזיקלית. הם היו בטיול בקולורדו עם נוף לערי הרוקי, היא ראתה מפולת שלגים וכתבה את לנדסלייד.

לנסלייד, פליטווד מק והשיר המדהים שכתבה סטיבי ניקס על המפולת הזו שהחיים מחטיפים לפעמים. ובאותה תקופה של קושי גם בקינגהם כתב שיר שביטא את התחושות שלהם. הוא חלה במחלת הנשיקה, הוא סבל כשהמחלה הסתבכה, מה שהוביל לשיר הרדוף והמדהים I'm So Afraid, שבמקום להיות חלק מהאלבום הבא של הצמד הפך לשיר ענק של פליטווד מק. לא מעט בזכות השילוב עם התופים המופלאים של מיק פליטווד והגיטרות והשירה הרדופה של בקינגהם.

מורנינג פליטווד מק, הצד השני של שיתוף הפעולה בין בקינגהאם למיק פליטווד, הצד המואר, החיובי, השמח יותר נקרא לזה כך, וגם השיר הזה, שיר שנכתב...

עבור האלבום השני של בקינגהם ניקס, ולבסוף הפך לשיר של פליטווד מק. למעשה כשבקינגהם השמיע לחברי הלהקה את השיר, מיק פליטווד מאוד התלהב, אבל הבסיס ג'ון מקווי חשש, כי זה המשיך את הסטייה של הלהקה מכיוון הבלוז רוק. אבל לא הייתה לו ברירה, זה היה כיוון בכל מקרה. מי ששכנע אותו היה אותו מפיק, שהפיק את אלבום הבכורה של בקינגהם ניקס, ונבחר להפיק את אלבום של פליטווד מק, קית אורסון, שאמר לו שדרך הפופ רוק היא הדרך המהירה יותר להגיע אל הבנק. אבל אני שוב מקדים את המאוחר. לימים אגב, בקינגהם אמר שהשיר חזה את העתיד, את התפרקות הזוגיות שלו עם ניקס, ובכך השיר היה התחלה של הרבה שירים שיאפיינו את פליטווד מק, שירים שהיו מכתבים של חברי הלהקה. זה לזו וזו לזה. למה הכוונה? ובכן, הנה דוגמה לשיר שכתבה קריסטין מקווי על פנטזיה. התאהבות מדומיינת שלה, התאהבות אמיתית, אבל לא ממומשת שלה, בלינזי בקינגהם, בזמן שהייתה נשואה לבסיסט ג'ון מקווי, ובזמן שבקינגהם היה בזוגיות עם סטיבי ניקס. מה שמדהים בכל הדבר הזה, ויקרה ביתר סט באלבום רומרס, זה שחברי הלהקה גם נאלצו לשיר ולנגן בשירים שנכתבו עליהם, או על הבגידות בהם. ואם לדבר רגע על מוזיקה אבל ולא רכילות, אז שימו לב לתנועה קדימה של השיר. קצת כמו Everybody's Talking של פרד ניל. מאוד קאנטרי, מאוד אמריקאי, השפעה של בקינגהם על פליטווד מק.

פליטווד מק, כאן 88 ספיישל 88, הגענו בשעה טובה לרגע. הצמד, בקינגהאם ניקס בקרשים וחרד לעתיד מצד אחד, ומצד שני, שלושת חברי פליטווד מק, הצמד, מקווי ומיק פליטווד, ששוב ננטשו בידי גיטריסט שנייה לפני הקלטת האלבום הבא שלהם. וברגע הזה, כמו באגדה, הגורל מפגיש בין כולם. כמה שבועות לפני שבוב וולש נטש את פליטווד מק, מיק יצא לחנות לקנות מצרכים ופגש שם איש יחסי ציבור שקידם את אולפני סאונד סיטי. אותם אולפנים בהם עבד קית' אולסון עם פלינטי בקינגהאם וסטיבי ניקס. אחרי שיחה חברותית, האיש יחסי ציבור הזה מספר לו שהוא מייצג אולפן הקלטות חדש באזור בשם סאונד סיטי. אגב, יש סרט נפלא על ההיסטוריה של סאונד סיטי. והוא מציע למיק לבוא לסיור. אמר לו שהוא יסדר לו וללהקה ההנחה אם הם יקליטו שם את האלבום הבא. מיק מגיע ופוגש את המפיק קית' אולסון, שלוקח אותו לחדר ההפקה ומשמיע לו את תוצרי האולפן, את היכולות של האולפן. הוא לוחץ פליי והלסת של מיק נשמטת. הוא מתרשם מהסאונד של המקום, אבל גם מנגינת הגיטרה שהוא שמע. הוא קובע להקליט שם את האלבום הבא של הלהקה, בהפקת אולסון, אבל אז בוב וולש, כאמור, מודיע בהפתעה שהוא פורש. בתגובה, מיק מרים טלפון לאותו קית' ואומר לו, הגיטריסט בהקלטה היא שהשמעת לי, מה המספר שלו? אותו שיר היה Frozen Love שסוגר את האלבום של בקינגהאם ניקס.

מיקס עם הגיטרה המופלאה הזו שרצה מיק פליטווד להוסיף ללהקה שלו, אבל כשהתקשר ללינזי בקינגהם עם הצעה והזמנה לפגוש את חברי הלהקה, בקינגהם אמר, אין בעיה, אנחנו נשמח להגיע. וכך היה, הוא פגש את חברי פליטווד מק בערב סילבסטר 1974 במסעדה, אחרי מספר דקות שישב איתם, סטיבי ניקס הצטרפה לבושה במדי מלצרית, היא בדיוק סיימה משמרת. בקינגהם הבהיר שזו עסקת חבילה. אם אתם רוצים אותי, גם היא מצטרפת. פליטווד נתן לקריסטין מקווי את הזכות להחליט, והיא הוקסמה מסטיבי ניקס, תחילתה של שותפות נשית שתאפיין את הלהקה ותהיה נקודת חוזקה חשובה, ונתנה את האוקיי שלה. בערב השנה החדשה, פליטווד מק קיבלו את עסקת החבילה, ההחלטה הכי טובה שעשו בקריירה שלהם. השיר הראשון שהלהקה עבדה עליו יחד, היה שיר שכתבה קריסטין מקווי, ונקרא Say You Love Me. מקווי סיפרה לימים שזה היה הרגע שהיא ידעה שהם עשו החלטה נכונה. היא סיפרה, I started singing the chorus and those two came in from nowhere with the most amazing harmonies. It was one of those moments you remember forever. האמריקניזציה של הלהקה הבריטית הושלמה.

Warm Ways, Fleetwood Mac, עוד אחת התורמות היפות של קריסטינה קביל, האלבום הראשון עם Buckingham Nicks, שהוסיפו כפי ששומעים סאונד מלוטש יותר, והשיר של פופ-רוק שהביא את הלהקה הזו לבסוף לתהילה, וגם צריך להגיד בכנות, יכולת כתיבת לעתים. קריסטינה קביל כותבת שירים מדהימים, אבל יש משהו ביכולת של סטיבי ניקס ולינזי Buckingham לכתוב המנונים, וזה ישפיע גם על מקביעי שתכתוב בעצמה באלבומים הבאים כמה המנונים. כאן 88, ספשייל 88, הודעות האלבום פליטווד מק שיצא בשנת 75, ולמעשה אלבום הבכורה של פליטווד מק משנת 68 נקרא גם הוא פליטווד מק. כלומר, יש שני אלבומים של להקת פליטווד מק שנקראים פליטווד מק. היום קוראים לאלבום הראשון פיטר גרינס פליטווד מק, כדי להבדיל. אבל הבחירה הזו באותו השם היא לא מקרית. אין ריסטארט שכזה, היא מחווה להתחלה. הצרה, אנחנו מתחילים מחדש, אבל גם קורצים להתחלה, ויש גם שיר באלבום שמתכתב עם שיר מהאלבום הראשון. שיר של פיטר גרין, שנקרא The World Keeps on Turning. זה לא אותו שיר, אבל יש שם התכתבות מוזיקלית, מעין שיחה, מעין תשובה, מעין הדגמה של ההתפתחות. לינזי Buckingham וקריסטין מקווי לקחו השראה מ-The World Keeps on Turning של פיטר גרין ויצרו את World Turning.

Let's keep on telling. פליטווד מק גרסת 68 עם פיטר גרין. כאן 88, כאן תומר מולביץ'ון איתכם, ועם ספשייל 88 אודות המהפך של פליטווד מק והאלבום שנשא את שם הלהקה ויצא ב-11 ביולי 1975, הראשון אך ממש לא אחרון עם בקינגהאם ניקס. תחילתה של הצלחה שהלהקה לא ידעה מעולם. שילוב מושלם בין חטיבת הקצב של ג'ון ומיק עם הגיטרה והפסנתר של לינזי וקריסטין, כשמעל הכל ההרמוניות, הקולות של המשולש הזה, ניקס, בקינגהאם, מקווי, וכתיבת השירים הייחודית של סטיבי ניקס. פופ רוק במיטבו, חצי בריטי, חצי אמריקאי, מלא בנשמה. האלבום כבש את המקום הראשון במצעד המחירות, ומחר עד שנת 76 כבר מיליוני עותקים. המהפך הושלם. הקהל השתכנע לפני שיצא האלבום, כשהלהקה התחילה להופיע, והיה חשש שכי יקבלו את החברים החדשים, אבל כשסטיבי ניקס התחילה לשיר ולרקוד עם העבדים שמתופפים ברוח, לבושה כמו פייה, היא פנתה את הקהל, בעיקר כשהגיע השיר שאיתו נסיים. ומהופעה להופעה, היא כבשה את הקהל, ובקינגהאם כבש את הקהל, ואז כאמור יצא האלבום, והשאר כבר היסטוריה. כאמור, נסיים עם שיר שהוא שילוב של הכל. לגינת הגיטרה הייחודית של בקינגהאם, הטיפוף הדואר של פליטווד עם הבאס היציב של מקווי, והנוכחות המדויקת של קריסטין שפורסת מרווד עם הקלידים שלה, מרווד עליו מרחף את סטיבי ניקס עם קולה ייחודי והמעט מאושן, שרה על דמות מהרומן טרייד, מאת מרי ברטלט לידר. ניקס הייתה כל כך מוקסמת מהדמות הזו, עד שהרגישה שעליה לכתוב משהו על הדמות. הזדהות חזקה, שהפכה גם מעט בסוף לזהות הפרסונה הבימתית של סטיבי ניקס. ריאנן.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
0: עכשיו, התוכנית חלון גאווה, לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: שלום לכן ושלום לכם, אנחנו חלון גאווה, מגזין התרבות הגאה של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. בשעה הקרובה תשמעו ממיטב הרעיונות שקיימנו בתקופה האחרונה בתוכנית, המגיש הוא איתי שיקמן, שתהיה לכם מאזנה נעימה.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
2: שני מאמרי דעה בשתי שפות שונות ובשני כלי תקשורת שונים מעלים סימן שאלה אחד גדול סביב זהות ואינטרסים, סביב פירוק הברית, סביב המושגים להטאב וקוויריות. היום בחלון גאווה הפודקאסט אנחנו צוללים למה שמסתמן אולי כניצנים להתפרקות הברית הגאה, ולשם כך הזמנו לאולפן שלנו את משה חג'אג', יועץ גיוון והכלה, הבעלים והמייסד של DNI 360, מגוון והכללת להט"ב, ודוקטורנט לסוציולוגיה באוניברסיטת אריאל. משה, היי.
3: מה קורה?
2: אני בסדר. בוא תתקרב טיפה למיקרופון. טוב, הפתיח שלי היה קצת מאורפל, אז הנה הנושא למאזינים ולמאזינות ככה קצת יותר בפירוט. אז אמרנו שני מאמרי דעה, האחרון שבהם פורסם לפני שבועות מספר, באנגלית, בניו יורק טיימס, פרייתו של מתיו ויינס, נוצרי, מאמין, הומו, שניסה לבן זוגו בכנסייה, והוא טוען בבסיס המאמר שלו שההגדרה העצמית, הטעונה פוליטית והפרוגרסיבית במילה קוויר, מחקה את הזהות ההומואית, פגע בתדמיתו והחלישה את העמדה המוסרית והחוקית, בעיקר סביב נושאים כמו נישואים גאים שאושרו על ידי בית המשפט העליון בארצות הברית בתחילת העשור הקודם, וזוכים בימים אלה להתנגדות מחודשת בעיקר מהצד הרפובליקני של המפה. זה המאמר שלו. המאמר השני הוא פורסם לפני כשנה וחצי בעברית, במאקו, עשה הרבה מאוד רעש, הוא פורסם על ידי אימרי קלמן, לשעבר יושב ראש אגודת הלהט"ב, והמאמר שלו, שכותרתו אין מנוס, הגיע העת לפרק את ברית הלהט"ב, טוען בבסיסו שהמאבק הגאה בעידן הנוכחי מביא לתוכו קבוצות בעלות אינטרסים שהם לפעמים שונים ולפעמים אף סותרים. אז זו הייתה הקדמה ארוכה, כדי שנבין את הנושא שלנו. משה, אם אתה לוקח את שני מאמרי הדעה האלה, שנכתבו על ידי שני גברים הומואים, אתה רואה פה איזושהי זליגה שלהם, חזרה למקום שמרני, אולי למקום אגוצנטרי. איך אתה רואה את הדברים?
3: אז יש במאמרים האלה דבר נורא מעניין, אפרופו השיחות הקודמות שלך כאן, יש שכחה של ההיסטוריה. כשאנחנו מסתכלים על איפה אנחנו נמצאים היום, אי אפשר לנתק את ההקשר הספציפי מתוך ההקשר ההיסטורי. כשאנחנו חושבים וחושבות רגע על איך להט"ב קיבלו את הזכויות שלהם, אנחנו לא יכולים להסתכל רק על החמש שנים האחרונות, או עשר שנים האחרונות, או על מצבים גיאופוליטיים שקרו. יש לנו את החובה לראות מי היה כאן לפנינו, מה עשו, ואיך הדבר הזה בעצם מקדם אותנו. עכשיו, אני מאוד ער נקרא למאמרים האלה ביקורת, כי היא לא באמת ביקורת, יש שם משהו שהוא לא מצליח לראות מעבר לעצמי הכואב. יש שם הומואים שאומרים, אנחנו רוצים רגע, הגענו כמעט עד לכניסה לדלת, אנחנו ממש שנייה מלקבל את כל הזכויות ולהיות שווים לאנשים ההטרוסקסואליים, אנחנו לא שם כי משהו מושך אותנו אחורה. מה זה משהו מושך אותנו אחורה? מי מושך אתכם אחורה?
2: אז אחד מהם אומר שזה הקווירים, או המושג הזה קוויר, המושג הפרוגרסיבי, שהוא גם אמירה פוליטית חד משמעית, והשני אומר, אני הומו, גבר הומו לא רואה את השותפות זהות עם אישה טרנסית, זה לא אותו מאבק. אז מבחינתך, ואתה אומר, הם אומרים שזה מושך אותם אחורה. אז אתה אומר שזה לא נכון, שזה לא מושך אותם אחורה?
3: אני חושב ההפך, אני חושב שזה לא רק מושך אותם אחורה, שהם חושבים שזה מושך אותם אחורה, אני חושב שההבנה שלנו, קודם כל נגיד על הקהילה ההומו-לסבית, שנייה אני שם את הביסים בצד ואת הטרנסים והטרנסיות בצד. כקהילה הומו-לסבית, אם לא היה לנו טרנסים וטרנסיות, אם לא היה לנו את כל הגיוון המגדרי, עזוב, אני לא אכנס שנייה להגדרות, אבל לא היה לנו את כל הגיוון המגדרי הזה, השוליים החברתיים לא היו מצליחים להתרחב. הזכויות שאנחנו מקבלים, נגיד בתור גברים סיסג'נדרים, הומואים, או נשים סיסג'נדריות לסביות, זה זכויות שקיבלו, בגלל שהצלחנו להרחיב את השוליים. אבל מי זה הצלחנו להרחיב את השוליים? אם לא היה לנו בארץ את זלמן שושי ש... סבלה מהמון שנאה, ולא היה לנו את סילביה ריברה, ולא היה לנו כל מיני אייקונים כאלה בהיסטוריה הלהט"בית. אז כשאומרים דבר כזה, כשאומרים הקוויריות היא לא אני, אני יכול להגיד, אוקיי, אני מבין למה הקוויריות, כמו שהיא נתפסת היום, לא, היא לא אתה. אתה יכול לשבת על הספסל ולהגיד, אני מחכה שיתנו לי זכויות. ויש אנשים כאלה, זה רוב האנשים גם. ויש כאלה שיבינו שהקוויריות הזאת היא טובה בשביל לקדם את האג'נדות. לקדם אג'נדה שהיא רחבה יותר, אבל היא לא רק הומו-לסבית.
2: אז אתה בעצם בא ואומר שהשוליים הרחבים יותר, ואם תרצה היום, הקיצוניים יותר בדברים מסוימים, זאת אומרת, באמירה, בהבעת עמדה, בנראות, הם אלה שבזכותם מי שיותר במרכז, או מה שנקרא the silent majority, הרוב השקט, הוא זה שמקבל את זכויותיו בזכותם.
3: נכון מאוד.
2: זו אמירה מעניינת, והאמת, אם מסתכלים אחורה בהיסטוריה, זה באמת נכון. זאת אומרת, מאומות סטונוול, לדוגמה, הרבה מאוד מהאנשים ונשים שהיו שם, זה אנשים שאפשר להגדיר אותם, כן, כטרנסים, זאת אומרת, כן, זה אלה האנשים שהיו במרכז, אלה האנשים הבולטים. אז אתה בא ואומר, הם אלה שדחפו אותנו קדימה, המאומות פרצו הרבה בגללם, המאומות אין ספק שהם נקודת ציון היסטורית, בזכותם יש לכם את הזכויות, אז מה אתה אז מהאנשים שהיום כותבים את המאמרים האלה, ב-2020 או 26, 25, אתה בא ואומר להם, סתימו, סליחה, אבל כאילו.
3: אז התשובה שלי תהיה מורכבת. כי קודם כל, כן, אני מודה שמישהו בתור אחד שהיה שנים בעולמות האקטיביסטיים, כן, בא לי להגיד להם, סתמו שנייה, כאילו, בואו נרגע, בואו נקשיב, בואו נפתח אוזניים, בואו נלמד קצת מה היה. הצד השני של המטבע הזה, ואני רוצה לתת את הביקורת הזאת בזהירות, היא ארגוני הקהילה, והאופן שבו ארגוני הקהילה עובדים אל מול הדבר הזה. זאת אומרת, כוח, בטח כוח פוליטי, פוליטי במובן החברתי, לא במובן המפלגתי. כוח פוליטי לא יכול לעבוד בפני עצמו. זאת אומרת שאם, לצורך העניין, אימרי ומתיו לא היינו נותנים להם במה ולא היה מול מה להתמקם, כנראה הם היו מתפיידים לריק ההיסטורי שמבחינתם גם אחרות נמצאות בו. אבל כשאנחנו באים ורואים איך הקהילה גם משמרת, ארגוני הקהילה, כן, לא הקהילה, ארגוני הקהילה משמרים את השיח הקווירי, משמרים את השיח אני לא רוצה להגיד...
2: מדוכה? באיזשהו מקום?
3: כן, ויש לי בעיה מאוד גדולה עם זה, כי כשאני פוגש בעבודה שלי אנשים על הקשת הגיוון המגדרי, אנשים טרנסים, טרנסיות, ואני רואה שיש, אני לא בא להגיד שאם תעזו ותרצו אתם תצליחו, לא, יש הרבה מכשולים חברתיים, אבל יש משהו בארגונים אל מול הדבר הזה שאומר, רגע, ואנחנו עדיין צריכים, כל דבר הוא מסתיים בגוולד כזה, בצעקות, אכלו לנו, שתו לנו, ואני אומר, חסר פה במשוואה הזאת דבר מאוד חשוב, בואו נקדם שיח פנימי.
2: אז זה מעניין, אתה בא ואומר, הקולות נקרא לזה שמרניים מתוך הקהילה הגאה שעולים במאמרים של מתיו ושל אימרי, מגיעים בין היתר כי ארגוני הקהילה הגאה מתיישרים אוטומטית עם צד, עם הצד הרחב יותר, הקיצוני יותר, אם תרצה, שוב, כל אחד ייקח, אני לא יודע אם המילה קוויר זה קיצונים, כל אחד יסכים עם זה, אבל יש בזה משהו שהוא, יש בו, שוב, לפחות לפי המאמר הזה, אמירה פוליטית מסוימת. אתה אומר שארגוני הקהילה הגאה בוחרים צד?
3: אני חושב שזה לא שהם בוחרים צד, אני חושב שחסר להם הכלים לייצר את השיח. כאילו בוא נסתכל רגע על, על המבנה החברתי של ארגוני הקהילה. ולכל אחד באמת מהם יש איזשהו עולם תוכן שהוא תופס. עולם התוכן הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כן? נגיד האגודה למען הלהט"ב היא מאוד חשובה בגלל שהיא מקדמת לנו זכויות. אבל כשאנחנו שומעים רגע על הדברים של השוליים האלה, ואוטומטית העמדה היא התנגדות למה שאימרי כתב, או התנגדות למה שמתיו כתב, ואין כזה קריאה למי שחושב ככה זה בסדר, בואו נדבר על זה, בואו נפרק את הדבר הזה.
2: אנחנו מוחקים את זה באיזשהו מקום, אומרים, אין מקום לאמירות כאלה.
3: וזו הסכנה הכי גדולה. ביקורת היא דבר רגע. סופר חשוב. ביקורת כואבת, כמו של אימרי ומתיו, היא כבר בגדר קריאה לעזרה, או קריאה שאומרת, אני מנותק, אני רוצה להיות הם. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל לפני איזה עשור, הייתה מילה מאוד שגורה, שהייתה נקראת דומו. דומו תיארה, הומואים שהם דומים.
2: מה זה אומר? דומים למה?
3: דומים להטרוסקסואלים. זה האלה שמתחתנים, ואלה שמביאים ילדים, ואלה שהם כאילו עוברים גברי כזה, או מנסים לעבור גברי. ואני חושב שאז זה היה נחשב גם לי, הייתי כזה בשלעי האקטיביזם שלי, זה היה כזה, זה היה נחשב מילת גנאי. ואני אומר, יש אנשים שהשאיפה שלהם היא להיות דומה, להיות חלק, וזה בסדר. זה בסדר שזאת תהיה השאיפה שלך, אבל אסור לך לשכוח את השוליים האלה, כי אם אתה שוכח את השוליים האלה, במרכאות, אני עושה מרכאות, את השוליים האלה, או את ההיסטוריה הזאת, סופך הוא שישללו ממך את כל הזכויות, כי זכויות זה לא דבר שהוא, קיבלת אותם, זה יום שלך לנצח, זה לא נגעת נסעת. לוקחים להם את הזכויות, לטרנסים, טרנסיות, קווירים, ביסים וכן הלאה, יקחו בסוף גם להומואים. זה שקיבלת אישור להתחתן או שהמדינה מחויבת להכיר בך כי התחתנת בחול ואתה רשום במרשם, המדינה לגמרי יכולה לבטל את זה. ובשביל להבין את זה עוד חצי משפט, בשביל לדעת איך לעשות שאנחנו נצליח לדבר אחד עם השני, אני חושב שיש פה אחריות גם של ארגוני הקהילה לקדם שיח שמאפשר תקשורת.
2: לא, אבל אתה בא ואומר, סבבה, נכון, לקדם שיח שמקדם תקשורת, ומן הצד השני אתה בא ואומר, עדיין אומר לאותם אנשים שכתבו את המאמרים האלה, אל תשכחו מאיפה באתם, אל תשכחו מי אלה שדחפו לכך שתקבלו את הזכויות. אתה יודע, אני רוצה לקחת אותך לציטוט מתוך המאמר באנגלית, עם כמובן מתורגם של מאתיו, שהוא אומר, התנועה למען זכויות הומואים, כך הוא קרא לזה, gay rights movement, שאנחנו יכולים לתרגם את זה לזכויות להט"ב, אבל אז זה קצת לא מתורגם נכון אולי למה שהוא רצה, כי הוא אומר, the gay rights movement, הוא אומר, התנועה למען זכויות הומואים שינתה את העולם ושינתה את חיי. בכך שהראתה של להיות הומו אינו מעשה של מרד נגד אורח החיים הרגיל, אלא פשוט דרך אחת לחיות את החיים בצורה מכובדת ואנושית, בדיוק כמו להיות סטרייט. הוא בא ואומר, אני אותו דומו, וזה מה שאני רוצה, וזה מה שהתנועה הזאת רצתה. הוא בא ואומר, הקוויריות זה לא מה שהיא מחפשת.
3: אני יכול להגיד בעדינות שיש פה אמירה שהיא לא חכמה במיוחד. והיא לא חכמה במיוחד כי ברגע שאתה מחובר למה שקורה איתך, ברגע שאתה מחובר להיסטוריה שלך, ברגע שאתה מבין תהליכים חברתיים, עזוב רגע היסטוריה, בוא שנייה נשים את ההיסטוריה בצד, ברגע שאתה מבין תהליכים חברתיים, אתה מבין איך הלולאות האלה קשורות. אתה יכול להיות דומו כמה שתרצה, תגיד אני רוצה להיות מלך הדומוים גם, אבל אתה לא יכול לעשות את זה עם השוליים, עם החברה בשוליים מתעררת. וכשאני אומר שוליים, אני מתכוון לכל אותם אנשים שלא מקבלים את אותם, לא רק זכויות פורמליות, אלא גם את אותו יחס חברתי. כי תחשוב רגע, עכשיו מי שיקשיב לי ונגיד לא רואים את הפרצוף שלי, הרבה אנשים חושבים שאני בת. אז תחשוב שהדבר הזה, ויש מחקר מאוד מעניין של מתן אלדר, שעשה את התזה שלו על קולות.
2: זאת אומרת, הקול שלך והאינטונציה שלך נשמעים
3: נשיים יותר. כן. ומתן אלדר בתזה שלו הראה שאנשים שהם הקול שלהם הוא כמוני, או נשי יותר אפילו, היחס החברתי אליהם הוא שלילי יותר. אז אתה יכול להיות, לעבור גבר, ומי שיראה אותי אז יראה גם זקן, ושאני שחום, אבל מי ששומע אותי רק, ישר מכניס אותי כבר לתוך איזו קטגוריה מסוימת.
2: אוקיי.
3: אז זה פוגש אותי בכל מיני מקומות. אז על אותה אמירה של מתיו, אני אומר, אין בעיה, הרצון שלך הוא רצון מקסים וחמוד, ושיהיה לך בהצלחה. אבל אתה לא יכול לנתק את זה, אתה לא יכול לנתק את המאבק הלהטאבי, את המאבק הקווירי אפילו, מתוך הדבר, מתוך הזכויות שיש לך היום. החתונה שלך, מה שנקרא חביבי, היא לא הייתה קורית בלי המאבק הזה בכלל. זה לא חבורה של הומואים שקמו ואמרו, יופי, ממשלה חמודה, בואו תאשרו לנו.
2: אוקיי, אבל... אוקיי, אז הוא רוצה להתנתק מהמושג קוויר, והוא טוען שהקוויריות, מתיו לפחות במאמר בטיימס, פוגע, והוא ממש מביא נתונים בכל הקשור לתמיכה הציבורית בנישואים גאים. כן, הוא אומר שמאז 2022 יש ירידה של 18% בתמיכה רפובליקנית בנישואים גאים. אמרי קלמן, במאמר שלו במאקו, אומר משהו אחר. הוא בא ואומר, אני מכבד את המאבק הטרנסי, אבל הוא לא המאבק שלי, אומר אמרי קלמן. הוא אומר כך, הוא גם כותב, קהילות הלהט"ב צריכות להיפרד. בשלה העת לסיים את ברית שיתוף הפעולה הקבוצתי שעליו החליטו בני הדור הקודם. עכשיו, אתה אומר, בסדר, עם שלא זוכר את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל, נכון? ציטטתי נכון?
3: נכון.
2: אבל עם כל הכבוד לציטוט המאוד מוכר הזה, אולי הוא צודק בזה שהגענו, אני לא יודע אם הגענו לנחלה, אבל לפחות חלק מהקבוצות הגיעו למקום שבשביל, שבשלב הזה הן לא צריכות את הקבוצות האחרות, שאולי אפילו באיזשהו מקום פוגעות בהן. יסלח לי משה על כך שאני מסנגר על השטן, אבל אולי...
3: אז אני רוצה להגיד קודם כל שזה שובר לב.
2: לקרוא כזה דבר.
3: לקרוא את הדבר הזה, כי כאילו היית יורה אגודה.
2: כן, וזה, למען הלהט"ב.
3: בדיוק, וזה קצת צובט. אבל אני אקח שני מושגים שאנחנו מאוד אוהבים לדבר אותם בטיק טוקים למיניהם. אחד מהם זה ייחוד מאבקים, והשנייה זה PC, פוליטיקלי קורקט. אני אגיד שבאמת, רגע, אני למען הגילוי מה שנקרא, שני המושגים האלה עושים לי חרר בגוף.
2: למה?
3: כי ייחוד מאבקים, עוד פעם, למי שאוהב היסטוריה וקורא היסטוריה, בטח היסטוריה להט"בית, זה נהיה שיעור בהיסטוריה, יודע שייחוד מאבקים זה לא דבר שעובד. הוא לא הוכיח את עצמו אף פעם, מהמקום שצד אחד תמיד נפגע. ושני המאמרים האלה הם הוכחה נהדרת לזה שייחוד מאבקים לא עובד, כי ברגע שהומואים קיבלו את מה שהם רצו, נגמר הסיפור, אנחנו לא רוצים יותר לשחק במשחק הזה, אנחנו צריכים להיפרד. במקום איחוד מאבקים, אנחנו צריכים ללכת למקום שהוא יותר תמיכה הדדית. אני חושב שהמקום שלנו בתור הומואים, בטח בתור הומואים, הוא רגע להסתכל לצדדים ולהגיד מה אני...

0: לרצון של חלק מהאנשים להיפרד, אז תקן אותי אם אני טועה, אבל זאת אומרת, זה כן הצליח. אתה אומר, אבל בסוף אתה מוכיח את מה שאתה אומר בזה שיצא קבוצה אחת שעדיין לא הגיעה אל הנחלה?
1: אז זה לא הצליח. כאילו, מחקרית זה גם לא הצליח.
0: למה?
1: כי אנחנו מסתכלים על איך התחילו המאומות, טרנסיות הובילו את זה, אנחנו רואים איך הומואים, כמובן, בתור צד נפגע ומדוכה, מקבל את המכות, אבל מי שככה לפי המחקר, מי שזורקת את הבקבוק הראשון, היא אישה טרנסית. ואז משם בעצם אנחנו ממשיכים. זאת אומרת, המאבק מתחיל מאיזשהו מקום של שוליים שהם סופר כואבים. אני גם חשוב לי להגיד, אני לא מרדד את הכאב של הומואים, את הרצון לזכויות,
0: ואת ההובלה של אנשים מסוימים, הרווי מילק בסן פרנסיסקו ודברים מן הסוג הזה.
1: חד משמעית.
0: כן.
1: אבל האלחם הזה של להטבק, הוא אלחם שהוא לא בהכרח טבעי. הוא לא בהכרח טבעי מהמקום הזה שאנשים הצטרפו לתוך המאבק הזה, והיה נוח, ולאט לאט אנחנו רואים שבאיזושהי תקופה מאוד ארוכה, מאבק הוא מאבק הומו-לסבי. אין מחשבה לטרנסי וטרנסיות אפילו.
0: אבל הם שם, הם בתוך המאבק, הם אפילו מובילים את המאבק, אבל המאבק הוא הומו-לסבי, הוא לא טרנסי.
1: נכון.
0: בטח בשנים הראשונות. בטח בעשורים הראשונים.
1: נכון מאוד. ואנחנו רואים את זה גם בארץ. עוד פעם, אני אחזור לזלמן שושי. במרכאות, ההפקרות החברתית שהיא עברה, עזוב מה, איך גררו אותה בתקשורת וכן הלאה, אבל ההפקרות החברתית, הפנים קהילתית, לא, אנשים ניסו להתרחק מזה, והייצוגים האלה של המסכנות, של הבכי, של הדיכאון, של הקורבנות, אלה הייצוגים שאנשים כמו אימרי ומתיו כנראה מנסים להתרחק מהם, בלי להבין את המשמעויות שעומדות מאחורי זה.
0: תיקח אותי רגע, דיברנו על מה שאתה עושה בחייך מעבר לדוקטורט שלך בסוציולוגיה, ואתה הרי למדת גם מגדר, ואתה יועץ גיוון והכלה, בעבודה שלך, ב-DNA 360. תספר לי גם מה אתה עושה.
1: מהמם. אז אני בעצם...
0: זה מה שאתה עושה, אתה מהמם, זה ידוע, כן.
1: נכון. תודה רבה. אני בעצם עושה כמה דברים כשאני נכנס לעבודה. אז קודם כל התחלתי להגיד מקודם, וזה חשוב למה שאני עושה, שפיסי עושה לי, פוליטיקלי קורקט עושה לי גרד בכל הגוף. כי פוליטיקלי קורקט מונע מאיתנו לדבר.
0: כן.
1: פוליטיקלי קורקט זה להיזהר לא להגיד את המילה הנכונה. כשאני נכנס לארגונים, או לרשויות מקומיות, או למשרדי ממשלה, זה כבר לא חשוב איפה, אחד הדברים שאני אומר להם במפגשים הראשונים, זה תרגישו בנוח לטעות. תרגישו בנוח להגיד מילים שאתם אומרים ביניכם לבין עצמכם. למה? כי אני רוצה את האפשרות הזאת, שאם הם אומרים משהו והם רואים את המבט שלי, או אני נותן להם תגובה, שהתגובה תהיה חינוכית, שיהיה הקשר למה שהם אמרו, ולמה זה נחשב פוגעני. אני לא בא לתת להם סימני קריאה, אני לא בא להגיד, את זה אל תגיד יותר בחיים. לא. אני רוצה שאנשים יתחילו לדבר מתוך המקום הזה של תקשורת, מתוך המקום גם שהוא רגיש אחד לשני. אני עובד הרבה פעמים גם עם משאבי אנוש, עם employee experience וכן הלאה, בשביל לתת להם את הכלים של להסתכל לא רק על הקהילה ההומואית ועל פונדקאות, אלא לנסות להבין רגע מה אומר הורות לסבית, מה אומר זוגיות או הורות טרנסית בתוך ארגונים שיש כאלה. זאת אומרת, תמיד תמיד לעבוד דרך השוליים, אני תמיד אומר שהעבודה שלי חשובה, כי אם אני עובד עם ארגון על גיוון והכלה של האתב, הם יכולים כבר לקחת את ההגיונות האלה ולעבוד עם כל חברה או תרבות אחרת שהם רוצים, ולהכניס את אותם הגיונות לשם. אז אנחנו גם מול משאבי אנוש, ואנחנו גם עושים תאים גאים בתוך ארגונים, תאים גאים, מה שנקרא עבודת קוטור, שאנשים יכולים רגע בתוך התא הגאה של מקום העבודה לבוא ולשפוך מה שנקרא יושב עליהם או שורף להם, גם בהקשר הארגוני, אבל גם בהקשר של החיים עצמם.
0: זה מזכיר לי קצת את השבוע שעבר הייתה פה שרי ירושלמי מ-LGBT Work, זה קצת דברים משיקים באיזשהו מקום.
1: אצלי אני מאוד אוהב קודם כל, אנחנו מכירים שנים על גבי שנים. זה כאילו אותו דבר. זה נכון בכותרת של...

0: זה...
1: אבל בצלילה יש דברים שונים.
0: נכון.
1: זה מאוד מעניין גם, אבל שוב, מה שאתה אומר, שמחבר מאוד בין השיח שלנו, של צריך שיח פנימי בקהילה, לנטול PC, לשיח בכלל ברמה הציבורית, אבל שיח, נטול PC, אבל שהוא קיים, שהוא שם, שהוא בפנים.
0: נכון.
1: זה מה שאתה אומר.
0: נכון.
1: וזה חסר לנו, הן פנימית והן חיצונית.
0: זה חסר המון, אני רואה משאבי אנוש, אני רואה מנהלים ברצפת עבודה, שמפחדים לדבר עם עובדים שלהם, שהם לא יגידו את המילה הלא נכונה. אין שום סיבה שהדבר הזה יקרה, אם אתה בא עם לב פתוח, ובאמת נפש חפצה ללמוד ולהתפתח, אין שום סיבה שאתה תרגיש לא בנוח.
1: אז לסיכום... כשאנחנו מסכמים את שני המאמרים שעברנו עליהם, ואת השיחה הכוללת שלנו, אתה רואה אותנו נפרדים, או שבאיזשהו מקום מצליחים לשמר את ה... את הברית הזאת שיש מי שרוצים לפרק.
0: אז אני חייב להגיד שאני קודם כל שמח שקולות כאלה עולים, כמו של אימרי וכמו של מתיו, כי זה מחייב אותנו להסתכל רגע פנימה ולנסות להתמקם מול הקצוות האלה. אני לא חושב שאנחנו ניפרד בכזאת קלות, אני חושב שהקהילה הולחמה, מה שנקרא בצורה מאוד מאוד חזקה, ארגוני הקהילה יש להם קול מאוד מאוד חזק וחיבור מאוד מאוד חזק, לא נראה לי שזה יקרה בקרוב, אנחנו נצטרך לעשות דריל דאון חזרה לעצמנו ולהבין איפה אנחנו.
1: משה חג'אג', אהובי, תודה רבה שבאת לאולפן.
0: תודה לך.
2: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
1: עד כמה מקום העבודה שלכם ושלכן הוא מרחב בטוח? עד כמה יש שם נוכחות להטאבית או פתיחות לקהילה? מה קרה למחלקות ה-DEI, הגיוון, השוויון וההכלה, שהיו פופולריות מאוד בארגונים הגדולים עד לפני כמה שנים, היום, טוב, תכף נשמע על זה, ואיך אפשר להטמיע סטנדרטים של קבלת האחר בארגונים שמעסיקים גם את הפריפריה החברתית בישראל, ולא רק את האזור המרכז. לטובת מענה על כל השאלות האלה, חלון גאווה הפודקאסט שמח לארח היום את שרי, ירושלמי, מנכלית LGBT Work, עמותה המקדמת שוויון לקהילה הגאה בעולם העבודה. היי!
3: היי, מה העניינים?
1: בסדר, מה קורה?
3: טוב להיות כאן.
1: טוב שאת פה. בואי נצלול פנימה ישר לקודם כל מה אתם ואתן עושים בעמותה הזאת. פעם היו קוראים לכם LGBT Tech, שיניתם ל-LGBT Work מתוך מקום של רצון אולי לעבור לכלל הציבור ולא רק לעולם ההייטק. תספרי לי קצת.
3: נכון. אז בעצם LGBT Tech הייתה התארגנות של חבר'ה גייס בהייטק, באמת מהקושי של היו"ר והמייסד שלנו, שחר גרמבק, לצאת מהארון במקום העבודה שלו, ומקום העבודה שלו היה חברת הייטק. ולכן התחילה ההתארגנות הזאת. ובאמת לאט לאט ראו את האימפקט הגדול והמטורף בהייטק, כל נושא השוויון תפס באמת גלים מאוד מאוד גבוהים, והחליטו ששוויון זה לא רק בהייטק, ורוצים להכיל את זה על כלל עולם התעסוקה. וממש בחודשים הראשונים שנכנסתי לתפקיד, לפני כשנתיים, אז אני זוכרת את הפגישות הראשונות שכזה אמרו לי, טוב, טוב, אתם בהייטק שלכם, פה זה לא הייטק חמודה. ואז באמת הבנו את הצורך הגדול לעשות שינוי גם בשם, והיום אנחנו נקראים LGBT Work, ואנחנו עובדים באמת עם כל המשק, עם כלל הענפים, וזה כיף לראות איך אנחנו לאט לאט נכנסים לעוד חברות, גם אם זה סלולר, גם אם זה בריאות, פיננסים, בנקים, חברות ביטוח, וזה מאוד מאוד משמח.
1: כל חברה שאת נכנסת אליה, שאתם ואתם נכנסים אליה, זו מתודולוגיה דומה או שונה? זאת אומרת, שיטת העבודה כדי להיכנס ולעבוד מול חברות, היא דומה? היא אותן חברות, או כל חברה מקבלת איזשהו יחס שונה?
3: זה ממש ממש ממש, יש פרסונליזציה של כל מקום. צריך להבין שבהרבה מאוד ענפים יש רוב מסוים של אנשים. יש חברות שמרניות יותר, יש חברות שפתוחות יותר. אי אפשר להשוות בכלל את ההון האנושי שיש לחברת הייטק לעומת ההון האנושי שיש אפילו בחברת סלולר או בבנקים. יש חברות שהן שמרניות יותר, ולכל חברה יש את הדרך להיכנס אליה. כמובן, הסיפור הוא בדרך כלל אותו סיפור, או שאנחנו מגיעים יחד עם חבר שעובד שם, אוקיי? או שאנחנו בעצם עושות את הפנייה למנהלי מנהלות, בדרך כלל משאבי אנוש והם סמנכלים, ואז אנחנו מגיעים ובעצם פורסים את התורה שלנו. אבל לכל אחד יש את המשהו הזה שחשוב לו יותר. מצד אחד, הערך הכלכלי, כלומר, אם אנחנו רוצים לדבר על למצות כמה שיותר את כוח העבודה שלנו, אז אנחנו הרי יודעים שככל שאדם הוא מרגיש בנוח במקום העבודה, אז הוא יהיה פרודוקטיבי יותר. ואדם שהוא נמצא בארון, או אדם שהוא נמצא תחת חשש ממתקפה, הוא יהיה עובד פחות טוב בסופו של דבר, וגם השימור שלו ירצה לעבוד במקום אחר. אם אנחנו מדברים על נתונים, אז מעל 80% רוצים לעבור למקום עבודה שהוא פלורליסטי יותר, אוקיי?
1: מהקהילה הגאה, את אומרת.
3: מהקהילה הגאה, ודור ה-Z, שזה בעצם הדור החדש, לא יגיע מלכתחילה לעבוד במקום עבודה שהוא מקום עבודה שמרני.
1: וזה, סליחה, אנחנו רק נספר למאזינים שנפל לי פה איזה משהו על הרצפה, זה מה ששמעתם. וכשאת פוגשת את הצד השני, את הסמנכליות ואת הסמנכלים משאבי אנוש, האנשים שאת עובדת מולם, הדבר הזה משמעותי בעבורם, או שהם אומרים, זה לא מעניין אותי?
3: בטח, מאוד מאוד משמעותי. בסופו של יום צריך גם להבין שיש כאן הרבה מאוד במיתוג מעסיק. כלומר, החברות האלה מחפשות את הטלנטים. הן מחפשות אנשים טובים שישארו לעבוד לאורך זמן. ואין מה לעשות, הדגל הלהט"בי הוא דגל השוויון, הוא דגל החופש, ושם אנחנו באמת רואים את הכוח שלנו.
1: כן, אבל את משתמשת במילים של הייטק. מיתוג מעסיק זה מילים של הייטק. אני לא יודע אם למנהל סניף הבנק בדימונה באמת מעניין אותו עם דגל הלהט"ב, בטח יכול מאוד להיות שזה אפילו יפריע לו.
3: אבל הוא לאו דווקא זה שקובע מנהל סניף הבנק בדימונה. לבנקים יש מערכת שלמה שממתגת אותם, אוקיי? והדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. עכשיו, אתה נכנס פה למשהו סופר נכון, כלומר, מה קורה בפרקטיקה? וכאן יש לנו את המענה הנוסף שלנו, שבסופו של יום, גם הפרקטיקה של היום-יום שלנו, חשוב שהעובדים ירגישו ביטחון להיות, מה שנקרא, להביא 100% מעצמם, כמו שאנחנו אומרים. כי אם אני עכשיו נמצאת במקום עבודה, ואני תחת חשש, אוקיי? ואני תחת איזשהו לחץ או התאמרות, או בארון באופן כללי, אז גם אני אהיה עובדת פחות טובה, ופחות פרודקטיבית.
1: ספרי לי על אחרי שנכנסתם. אז הגענו לשלב הראשון, פגשנו, נכנסנו, אני משער שאתם גם מקבלות לא מעט לא. יש חברות שאולי...
3: בוודאי.
1: אז זה גם משהו משמעותי מבחינתך, נכון. שכאילו אין כניסה.
3: נכון.
1: אבל במקומות שכן נכנסת, מה את עושה?
3: אז דבר ראשון, אנחנו קודם כל באות ומנסות להבין לאן הגענו, אוקיי? מנסות לדבר יחד עם עובדים, לאתר עובדים להט"בים, לדבר יחד עם סמנכליות משאבי אנוש, ולראות מה הכאבים. איפה צריך תשומת לב באותו מקום. לאחר מכן, אנחנו ממש ממליצות להיכנס למדד שלנו. יש לנו מדד שזה כלי באמת באמת מטורף, מדובר על 25 שאלות, שבוחנות עד כמה המעסיק הוא פרו להט"בי. עכשיו, יותר ממדידה, זה בעצם תוכנית עבודה. כי זה אומר מה צריך להיות, לאן אנחנו רוצים להגיע.
1: בעצם ברגע שהיא מקבלת את ה-X האדום, היא אומרת, אוקיי, אני צריכה לשנות את הדבר הזה.
3: בדיוק. אנחנו יודעים שאנחנו רוצים שכל מקום עבודה במדיניות שלו יהיה כתוב שהחברה שלנו מתנגדת לאפליה, לא רק על בסיס מגדר, גזע ומין ודת, אלא גם על בסיס נטייה מינית וזהות מגדרית, אוקיי? שהדבר הזה בכלל יונח על השולחן במדיניות, אוקיי? ואז אנחנו ממש פורטות את זה לפרוטות. לדוגמה, אפרופו מכבי, אם אני נמצאת בזוגיות שהיא לא זוגיות חוקית, כי הרי אנחנו יודעים שהחטא הקדמוני זה שמשפחה וזוגיות זה רק בין גבר לאישה, אוקיי? ואפילו לא מגדר, אלא זכר ונקבה, אוקיי? אז בעניין הזה...
1: וגם רק לפי דת.
3: בהחלט. ובעניין הזה אנחנו באות ואנחנו שואלות, האם בסופו של יום נותנים את הזכויות לפי הצהרת העובד או העובדת, ולא לפי מה שכתוב עכשיו ברשויות המדינה? כי אתם מכירות, אנחנו מכירים בסופו של דבר את מי אנחנו עובדים. אנחנו יודעים מי התחתן ומי בזוגיות ולמי נולד ילד, וזה לא משנה האם זה ביולוגית שלי, וזה לא משנה האם התחתנתי בנישואי יוטה או עשיתי חגיגה חגיגה למשפחה שלי באיזה אולם באור יהודה. זה ממש ממש לא משנה. מה שמשנה זה העובד והעובדת, ומה קורה בפועל, לא מה קורה בסופו של דבר בתעודת הזהות שלי. כן כתוב לי שהתחתנתי, כן כתוב לי שאני נשואה, כן הילד מופיע, כן אני הביולוגית, הדברים האלה הם באמת באמת לא רלוונטי, ולמעסיקים יש את הכוח לתת לנו ולהשוות את הזכויות שלנו.
1: ולפי החוק הם גם באיזשהו מקום צריכים, כאילו גם בסוף ראינו את הפסיקות לאורך השנים, כן? ראינו את בגץ דנילוביץ', הבגץ ההיסטורי, כן? הדברים הללו די מחייבים את החברות גם בלי שיש את ה-LGBT work להשוות את התנאים ולהתנהג בהתאם. אז למה צריך אתכם?
3: כי כביכול זה נכון. מבחינת הפסיקה, יש פסיקה, יש תקדים. אממה, בין הפסיקה לבין המציאות, יש חלל גדול. בסופו של יום, אנשים לא מודעים. לא מודעים בכלל, לא לזכויות שלנו, אנחנו כקהילה, אגב, אני אומרת, אנשים לא מודעים בכלל לפערים האלה, לחוסר שוויון, וגם המעסיקים עצמם לא מבינים, הם לא יודעים את זה, מבחינתם, יש להם את חילן, שזה שככה מוציאים את
1: התלושי משכורת,
3: בדיוק, ומה שכתוב שם, אבל רגע, אבל אין לי אפשרות להוסיף בחילן, אין לי, כלומר, זה
1: אפילו... הכל בירוקרטי מאוד.
3: מאוד מאוד, והם לא באמת מבינים את הבעייתיות, ואז שאנחנו מגיעים באמת גישות, אז אומרים, וואו, בכלל לא חשבתי על זה, אני לא ידעתי שיש את הפער הזה, בוודאי שאנחנו נרצה להוסיף את זה.
1: אבל את רואה את התפקיד של העמותה שלך, או העמותה שאת ניהלת, יותר כמקום שאם נקביל את זה לעולמות של חושן, או לעולמות של ההסתדרות, לעולמות של מלווה את העובד, ארגון עובדים, או עולמות של הדרכה ו... איך את רואה את זה יותר?
3: זה מקסים, כי אני חושבת שזה ממש ממש שילוב של השניים. כי מצד אחד, אנחנו כבר גילינו שהכשרות, אגב, הכשרות במקומות עבודה, זה דבר מאוד מאוד אפקטיבי. זה די מדהים לראות את זה. אז הכשרות, ומה זה הכשרות? זה חינוך בסופו של דבר. זה להביא איזושהי אינפורמציה לקהל שהוא לא מתמצא. אוקיי? אז בעניין הזה אנחנו כן עושים חינוך והכשרות לקהל הרחב, גם קהל שהוא סטרייטי וגם קהל שהוא להטאבי שלא תמיד מודע. ומבחינת זכויות עובדים, אז זה נכון שמבחינת חוק, ואסור לשכוח את זה, ואנחנו רואים שאנשים לא יודעים, מבחינת חוק אנחנו נטולי זכויות בחוק. אתה אומר לי, הפסיקה? נכון, יש פסיקה, אבל איך אחר כך תחפש... לך תחפש את אכיפה לפסיקה הזאת, בסדר, זה שניתן פסק דין, זה לא אומר שזה עכשיו משהו בשוטף. ואז אנחנו באמת צריכים לדאוג לזכויות העובדים. עכשיו, זכויות העובדים זה לא זכויות שניתנות לפי חוק, אז מה שבעצם אנחנו עושים, אנחנו מדבקים על הדלתות של המעסיקים ואומרים, תקשיבו, זה נכון שמבחינת חוק אתם לא חייבים, אלא אם כן, הלכתי והתחתנתי ביוטה ועשיתי צוורות והשקעתי ממרצי, מזמני ומיטב כספי בתהליך הזה והשגתי את האישורים, אבל בגדול, אתם יכולים לעשות את זה גם לבד, אתם לא צריכים לחכות לכל הבלגן הזה.
1: תגידי, קחי אותי רגע לסיפורים אישיים, לדברים שאת שומעת ברמה הפרטנית, בעיקר כ-LGBT work, ולא על LGBT tech. זאת אומרת, לא על הפינוקים והתנאים הטובים בהייטק ועל הקבלה והחיים היפים בהייטק, גם עוד שאני בטוח שגם שם יש אירועים ודברים שקורים.
3: בהחלט.
1: אבל קחי אותי למקומות שאת שומעת מאנשים שלא יודע מה, עובדים בבנקים, או עובדים בחברות מסחריות, או בגדולות, או בכל דבר אחר, דברים שאת שומעת מהשטח.
3: בטח. אז קודם כל יש לנו קו חם. שבעצם אנחנו מקבלים פניות מהציבור. הקו חם הזה הוא גם פתוח גם לעובדים, אבל גם למעסיקים. ואני רוצה להתייחס ממש ככה בקצרה לכמה מקרים. שנה שעברה הגיע לנו בעצם דיווח על בחור שהלך לרעיון עבודה. ובראיון עבודה הסתכלו על קורות חיים שלו, המראיין הסתכל על קורות חיים, ואמר, רגע, אני רואה פה איגי, אני רואה פה חושן, מה אתה הומו, מה אתה להט"ב, אבל אתה לא נראה, אתה בטוח, היית עם נשים, איך זה יכול להיות, מה, אבל אתה נורא צעיר, למה, כאילו, אז כל הרעיון סבב סביב הנטייה המינית של אותו בחור, ו... זה קודם כל...
1: זה אגב מוגדר בחוק. בדיוק. זה נגיד כן מוגן בחוק, הדבר
3: נכון,
1: הזה.
3: נכון, נכון. אבל זה בדיוק על המקומות האלה, זה נכון שזה מוגדר כהטרדה מינית, פרסה לגמרי, אבל זה עדיין במציאות היומיומית הישראלית, זה כאילו איפשהו על התפר האפור, לא, אני רק התעניינתי, זה לא באמת שחשקתי בו מינית. וצריך להבין שהדברים האלה קורים כל הזמן, כל הזמן. ההטרדות המיניות האלה, אגב, הקהילה הגאה, יש לה יותר הטרדות מיניות, בסדר? ונשים בקהילה הגאה אפילו עוד יותר.
1: עוד יותר, מעניין. זאת אומרת, נשים לסביות אולי, כשהן מגיעות לרעיון עבודה, אולי לעתים אצל גברים, חובות אפילו הטרדה, וגם נשים סטרייטיות, אנחנו גם יודעים את זה, אבל חובות, אבל את אומרת שנשים לסביות חובות הטרדה גבוהה מאוד.
3: בוודאי במקום העבודה, בהחלט. וגם צריך להבין שבגלל כל הדברים האלה, אנשים נוטים לא לצאת מהארון במקום העבודה.
1: אנחנו באמת רואים שיש איזושהי הידרדרות במקום, אז נכון? יש אנשים שבעבר חשבנו שכאילו אנחנו מתקדמים למקום ליברל, נאור, וכולנו נכון. פתוחים. הסקרים שאתם עושים מעידים על כך שאנשים מפחדים לצאת מהארון במקום
3: נכון,
1: העבודה.
3: נכון, הם מפחדים לצאת, אנחנו מדברים על אחד מתוך שלושה אנשים, אוקיי? שנשאר בארון בתוך מקום העבודה, וזה בהחלט, בהחלט נתון מטורף. וצריך להבין שאנחנו, כלהט"בים, אנחנו רגילים לזה. כלומר, אני יום-יום צריכה להחליט האם לצאת מהארון או לא לצאת מהארון. זה משהו שהוא כל הזמן. ואני זוכרת, לפני שהגעתי למנכ"לת LGBT Work, אז הייתי יועצת ועבדתי יחד עם מגוון רחב של טיפוסים ואנשים.
1: וכל הם פוגשים אנשים חדשים.
3: בדיוק. וזהות הלהט"בית שלי אף פעם לא הייתה על השולחן. כי זה לא היה, אני מבחינתי אמרתי לעצמי, זה לא רלוונטי. מה זה משנה? אם אני נשואה לאישה, אם יש לי ילדים, אם אני... זה לא רלוונטי בכלל העניין הזה. אבל זה כן רלוונטי, כי לא הייתי בנוח, לא, כלומר, הייתי כל הזמן, מקובצת. כל הזמן בארון, כן. בדיוק. וכל הדבר הזה של להגיד, זה רק מקצועי, זה לא רלוונטי, זה פשוט, פשוט לא נכון, mm-hmm. בסופו של יום.
1: כי זה המכלול של הבן אדם שמולך, שמולך. זאת אומרת, אם הוא בא ומדבר בחופשיות, כן, אשתי והילדים וזה והכל, ואת מרגישה, רגע, אני לא יכולה לדבר על אשתי והילדים.
3: נכון.
1: זה באיזשהו מקום תוקע את זה. תני לי עוד איזה שם, אני פשוט נורא סקרן לשמוע על דוגמאות של אנשים ספציפיים, זאת אומרת, כמובן לא את השמות, אבל שבאים ומספרים מה הם חווים במקום העבודה, לא רק בראיון, אלא ממש בשגרת היום שלהם. סיפורים שמגיעים עליכם.
3: בטח. אז הייתה פנייה נוספת של בחור שעובד בחברת ביטוח גדולה, אוקיי? Mm-hmm. הוא בעצם סיפר שקולגה שלו שם כזה עובדים תקופה ארוכה ביחד, אמר לו, אתה מקסים והכל, אבל בסופו של דבר שנינו יודעים שאתה תשרף באש הגיהנום. וזה שוב העניין הזה של החופשיות לבוא ולהגיד מה שרוצים, מתי שרוצים. אז אני פה רוצה להגיד שלא. כל אחד זכאי לדעתו, ואנחנו הרבה פעמים, וגם אני בתור מנכלית LGBT Work, חובה להטבופוביה בכל הפגישות האלה שאני הולכת, ואני נפגשת יחד עם הרבה מאוד אנשים בכל מיני חברות, וגם אני חובה להטבופוביה, וצריך להבין שאנשים מרגישים סופר בנוח לבוא ולהגיד, אז, אבל אני לא מקבלת. אבל למה שאני אקבל אתכם? אני לא מקבלת, אני לא חייבת. למה צריך שיהיה פה דגל? למה חייבים שלחגוג יום גאווה? ואם אנחנו לא רוצים, את לא יכולה להכריח אותי.
1: ככה זה בא לידי ביטוי, זאת אומרת שאת פוגשת את
3: בוודאי, ואני כמנכ"לית של עמותה שמקדמת שוויון, זה השיח. אז גם הבחור הזה, שהקולגה שלו הרגישה סופר בנוח להגיד את הדבר הנוראי הזה, שהוא ילך והוא יישרף בגיהנום, צריך להגדיר פה גבולות ברורים של מה מותר להגיד במקום עבודה, ומה אסור להגיד במקום עבודה. כלומר, זה משהו שהוא פרוץ לגמרי לחלוטין בישראליות, בסחבקיות והכל. אז מבחינתי, תהיו אתם בארון, עם המחשבות שלכם, עם האמירות הבוטות שלכם. זה לא משהו שהוא רלוונטי, לא רלוונטי למקום עבודה, ומקום עבודה צריך לשמור על העובדים שלו.
1: אז אתם תהיו בארון עם החושך שלכם, אתם לא תמנעו מהאור שלנו לצאת.
3: לגמרי ככה.
1: בואי נדבר על DEI, על זה בעצם מושג כמובן מאנגלית.
3: Diversity and inclusion.
1: Diversity, inclusion, וואי, עכשיו ברח לי, מלא. בסדר, לא נורא, אבל בעברית זה גיוון, שוויון והכללה. ואלו היו מחלקות, אני זוכר, יש לי בדודה שגרה באוסטרליה, שממש עבדה בחברה רב-לאומית מאוד מאוד גדולה, שאתה מחלקה מאוד גדולה של הדבר הזה. ואז הגיעה הקדנציה השנייה של דונלד טראמפ.
3: נכון.
1: ומשהו בכל העולם, ובכל החברות הגדולות, אולי לא בכל, אבל בהרבה מאוד מהחברות הגדולות, השתנה. מהדברים הכלפי חוץ של אירועי גאווה ותמיכה וכסף ששמים על העולמות האלה, עד כדי כך לממש לדברים בתוך החברה, שחלק מהמחלקות האלה נסגרו. מה את ראית בשטח? שוב, את אמנם בזווית הישראלית, אבל בחברות גדולות, ראית שינויים?
3: בטח, בוודאי, צריך להבין שבגלל שאנחנו הגענו מהייטק, אז עדיין 70% מהעבודה שלנו היא מול חברות ההייטק, כלומר, אנחנו עדיין שם. יש לנו המון המון חברות גלובליות שאנחנו עובדים איתן, ואנחנו רואים יותר ויותר, זה פשוט היה גם הידרדרות מאוד מאוד מהירה, שיותר ויותר חברות מקטינות בצורה משמעותית את תקציבי הגיוון והכללה שלהם, מחלקות נסגרות, אין הרבה אירועים, האירועים הקיימים גם לא מקבלים איזושהי חשיפה ואיזשהו הדהוד. אם לפני 10 שנים הדגל הלהטאבי היה משהו באמת להתפאר בו, וכל החברות החליפו את הלוגו שלהם, ועשו באמת הרבה עניין והרבה סושיאל על עניין הגאווה, עכשיו אנחנו רואים ממש נטייה להפחית. יותר מזה, לנו יש קואליציה של תאים גאים, ואנחנו יודעות בדיוק מה קורה שם בכל חברה וחברה, והרבה פעמים אני מבקשת מאנשים לבוא ולהתראיין ולדבר, אומרים, לא, לא, אני לא יכול, אני מעדיף שלא, אין לי אישור מהדוברות.
1: עצמי, כן.
3: אין לי אישור מהדוברות. אפילו ברמה של דברים הכי קטנים, שנה שעברה אנחנו רצינו לעשות איזשהו אירוע גדול, עשינו אירוע גדול לחודש הגאווה, איזושהי חשיפה לכולם, וביקשנו מנציגים לבוא ולספר מה הם עושים אצלם. כמות התאים שאמרה, אני לא יכול, אני לא יכולה, היא מאוד מאוד הציבה, וגם חברות שמשתתפות במדד, מדד שלנו, מדד השוויון, והגיעו לתווי תקן, יש לנו ערד, כסף, זהב, ואפילו פלטינה, מספר חברות אמרו,
1: אנחנו במדד, אבל אנחנו לא רוצים.
3: אנחנו לא רוצים לפרסם את זה.
1: כן.
3: שזה ממש ממש ממש עצוב מצד אחד, מצד שני אני אומרת איזה מזל שהם במדד, כאילו איזה מזל שיש לנו איזושהי שליטה למדוד את זה שהם עדיין דואגות לעובדים הלהטאבים שלהם.
1: כן, אבל בואי נאמר כך, קודם כל אני רוצה לקחת אותך לשאלה מה את אומרת לחברות הללו כשהן אומרות לך אנחנו לא רוצות לפרסם את זה, כי חלק מהעניין זה להראות את זה. נכון, כלפי חוץ.
3: נכון, תראה, יש דברים שאני יכולה לשנות, אנחנו יכולים לשנות, ויש דברים שאנחנו לא יכולים לשנות. המקום הזה הוא מקום מאוד מאוד מאוד דק ורגיש ושביר. אני לא יכולה לבוא, וכולן באמת, כל הסמנכלית משאבי אנוש, וכל האחריות, מה שנקרא, אחריות חברתית ותאגידית, כולן גם בהתנצלות ובחוסר נוחות מול הדבר הזה. כלומר, אני נורא נורא מצטערת, זה באמת זמנים לא פשוטים, אני מקווה ששנה הבאה דברים יראו אחרת, גם הם חוות את זה כקושי מאוד מאוד גדול. אז אני לא יכולה לבוא בטענות. אני רק יכולה להגיד, איזה בעשה. אני ממש מקווה שדברים ישתנו, ואיזה יופי שאתם נמצאות במדד, כי אני יודעת שזה לא פשוט להם להיות במדד. הרבה פעמים, אם בעבר התקציב למדד היה מתקציב של גיוון והכללה, היום צריכות לקחת את התקציב הזה אולי ממקום אחר. המקום הזה הוא מאוד לא פשוט.
1: זה רק מזכיר לנו, כשאנחנו מפרגנים לעתים לחברות מסחריות, איזה יופי, שיניתם את הלוגו ונתתם תמיכה. בסוף, הכל זה אינטרס מסחרי, הכל זה אינטרס שיווקי, הכל זה אינטרס של מיתוג מעסיק. עם כל הכבוד, באמת צריך להסתכל על כל תמיכה שאנחנו מקבלים, להודות לה, לחבק אותה, אבל להסתכל עליה תמיד בעין חשודה.
3: זה נכון, בגדול זה נכון, אתה יודע, בעבר לא היה לנו מדד, היה לנו איזושהי הצהרה. הצהרה, סוג של אמנה שחתמו. אממה, אף אחד לא עשה כלום.
1: כן.
3: חתמו, וזהו, ולכן אנחנו התחלנו עם המדד הזה שיש...
1: אגב, איזה קריטריונים אתם בודקים שם?
3: אז ככה, המדד מחולק, זה בעצם משולש הזהב. אחד זה המדיניות, מה החברה מצהירה שהיא מתנגדת לאפליה, היא נותנת שוויון זכויות, ברמה של מדיניות. השלב השני, זה ברמה של זכויות. אנחנו ממש ממש נכנסים לעומק, בדיוק, בודקים בציציות, האם באמת כולם מקבלים את אותם תנאים, את אותם הטבות. וזה לא מובן מאליו, כי 90% לא נותנים. הם אפילו לא מבינים שהם לא נותנים, אבל הם לא נותנים, ואז אנחנו באמת מגיעים ומציגים את זה. והדבר האחרון זה מה שנקרא נראות להטאבית במרחב הציבורי. שזה גם נושא מאוד מאוד חשוב. שזה הרבה מעבר לציון חודש הגאווה, כי ציון חודש הגאווה פתאום זה נהיה פופולרי ונורא נורא נחמד, ועושים קפקיקסים מגניבים וכזה.
1: כן, ומביאים איזו הרצאה.
3: בדיוק, ובזה זה נגמר. אבל חשוב שהנראות הלהטאבית תהיה לאורך כל השנה. אפילו דגל קטן בלובי, זה עושה את ההבדל. שיש מגייסים, אז דגל קטן אצל המגייסים, לבוא ולהגיד, זה שאתה להטב, אתה לא חייב עכשיו להישאר בארון בכל, בכל הרעיון עבודה שלך. מבחינתנו, אתה וולקאם. בדיוק.
1: אבל איך את מתמודדת עם זה שיש שיגידו, אני לא רוצה לשים את הדגל, אם יש לי מועמד שאולי הוא יותר שמרן וזה קשה לי, זאת אומרת, והוא לא יכול לדעת את זה, אבל זה יכול לפגוע בו.
3: נכון, אז אתה לא תקבל את הניקוד, כי מבחינתנו, אם אתה רוצה להביא לעבודה מישהו כזה שהדגל הלהט"בי פוגע בו, אז שלא יבוא לעבוד אצלך. כלומר, מבחינתנו...
1: דגל זה דגל סך הכל, כן?
3: לא, זה גם... זה דגל, זה בא להגיד שאנחנו בחברה שלנו מאמינים בשוויון.
1: בקבלת כולם.
3: בוודאי, אם מישהו לא מעוניין בשוויון לקהילה הלהט"בית, למה שתיקח אותו לעבודה אצלך? מבחינתנו זה סנן, לא רק זה שאני אשמח לעבוד אצלך, זה גם סנן לאנשים שאנחנו לא מעוניינים בכלל שיגיעו לכאן. זה בדיוק העניין. וגם זה למה זה מאוד קשה. מאוד קשה לחברות לשים את הדגל הזה.
1: שרי, את מסיימת בעצם את תפקידך, נכון? את עוזבת סוג של...
3: אני יוצאת לחלט.
1: אוקיי. ואיך את נקרא לזה כך, מסכמת את השנתיים האחרונות האלה בסיפוק רב?
3: וואו. באושר גדול ובסיפוק רב. אני חושבת שאני הגעתי ל-LGBT War,
1: אסטק, כן, היום וורק.
3: ופשוט היינו במקום אחר, היינו קטנים יותר, היינו קצת יותר אנונימיים, היינו קצת יותר מתמחים ספציפית בהייטק, והיום אנחנו עובדים עם כל כך הרבה חברות, בכל כך הרבה ענפים, ההתקדמות היא מטורפת. אני רוצה להגיד שזה מדהים לראות את השוני, בין חברות אמריקאיות לבין חברות ישראליות, כי יש ממש גדילה מטורפת של חברות ישראליות שנכנסות למדד.
1: מדהים.
3: לוקחות מאיתנו הכשרות, לוקחות מאיתנו הרצאות, מבינות את העניין. יותר ויותר חברות מבינות את
1: הצורך.
3: את הצורך וגם את היופי בדבר הזה. את הכוח.
1: שרי ירושלמי, מנכלית LGBT Work, קודם כל תודה רבה שבאת אלינו. זו הייתה שיחה סופר חשובה, ואני מאוד מאוד מקווה שאם יש מישהו או מישהי שהזינו לשיחה הזאת, והם קשורים בין אם מתוך חברה או אם הם סמנכלים משאבי אנוש, מנהלי משאבי אנוש, והם מעוניינים קצת להרחיב את הראש, קצת לפתוח, קצת להכניס עוד זווית פנימה, אז ליצור קשר עם LGBT Work. תודה רבה שבאת לאולפן שלנו.
3: תודה איתי, תודה רבה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו ניצבים אל מול, וגם הולכים לקראת פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת ניצבים וילך, כלומר אלו שתי פרשות, הפרשה השמינית והפרשה התשיעית של ספר דברים, זהו אחד הרגעים הגדולים, אם אפשר בכלל לעשות איזו היררכיה כזאת, אבל עבורי זה אחד הרגעים הגדולים בנאומו האחרון של משה, מפני שהפרשה, ניצבים, היא מלאה בכל כך הרבה מילים נפלאות, שהן גם הפכו למזוהות מאוד. ובחרת בחיים, כי קרוב אליך הדבר מאוד, ביטויים יפהפיים גם מצד יופיים, השיריות שבהם, גם מצד מה שהם מבקשים לומר לנו. ובכל שנה אני מתחיל מהמילה הזאת, ניצבים. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם. רגע לפני אני רוצה לומר משהו על הצירוף הזה, ניצבים וילך, שהוא צירוף של שמות הפרשות, אבל הוא גם יוצר איזושהי תודעה. רגע אחד אתה ניצב, יש לך מקום, וברגע האחר עליך לנוע, אני חושב שזה דבר משהו יסודי בחיים האנושיים. ועוד דבר שיש לאומרו על הצירוף הזה, ניצבים וילך, ניצבים, בלשון רבים, העם כולו עומד, מעמד כזה, נאום גדול, משה נושא את נאומו, זה מעמד המוני, ואחר כך משה הולך לבדו וילך. מה הוא הולך לעשות לבדו? לכתוב את התורה, זו הפרשה של כתיבת התורה, וזה משהו על בדידותו של האדם הכותב. הוא יכול להיות חלק מן החברה, אבל כאשר הוא צריך להעלות את מחשבותיו, להעלות את מילותיו, אנחנו מדברים על נאומו של משה, אז האדם הכותב, כשהוא כותב, הוא לבד, הוא תמיד לבד. ואני חושב שזה דבר מה ששווה לחשוב עליו. והמילה הזאת, ניצבים, היא מילה שמרגשת אותי. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, מפני שהיה אפשר להניח שמול האל, כאשר אתה ניצב מול האלוהי, אתה לא ניצב בעצם. אתה שוכב, אתה קורא ברך, אתה משתטח, כפי שאנחנו רואים בכל מיני התכסים דתיים, וזה קיים גם ביהדות, ואנחנו לקראת הימים הנוראים, יש צד של השתחוות, אבל ברמה היסודית אתה ניצב, אתה לא משתחווה. המונותאיזם העברי, כפי שאנחנו רואים אותו בנאומו של משה, הוא אמור להרים אותך מעלה, ולא להורידך אל הקרקע. יש לך עמידה, אני חושב ש... בשנים עברו אמרתי שאם אנחנו לפני ראש השנה וראש השנה שנתפס בתודעתנו כזמן המשפט, במשפט הזה יש לך זכות עמידה. וזה לא דבר של מה בכך.